som är fransk på riktigt, bortom konceptet franskt brasseri, fransk bistro. Jag äter kalvbräss med citron och kapris och nyper mig då och då i armen.

Jag söker mig vidare, korsar bron över Saône till gamla Lyon. Vieux Lyon. Under 16, 17 och 1800-talet var Lyon Europas stora silkescenter. Här odlades silkesmaskar, vävdes tyger och gjordes klädnad som alla välbärgade europeer ville lägga vantarna på. Idag är gamla Lyon ett pittoreskt kvarter som klättrar längs branta höga sluttningar med gemytliga små innergårdar. En gång i tiden, tänker jag, var nog den här platsen ett veritabelt helvete med trånga utrymmen, dålig sanitet, förfärliga arbetsförhållanden för de många vävarna. När jag anlände regnade det och nu har himlen lyft. Ett försiktigt solljus letar sig ner på den våta gatustenen. Det är folktomt så när som på en och annan turist. En ung violinist spelar i ett gathörn, men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen.

Programserien Flodernas musik av Edith Söderström hittar du i appen Sveriges Radio. Nu går morgonvärlden från i söndags. Programledare Helene Benno.

0: En 17-årig flicka är död. Tre pojkar mellan 12 och 17 år är skadade. Förtvivlan i Fagersta. Vi ägnar förstås en stor del av våra båda timmar åt dådet på Brinellskolan. Annat också till Ukraina där många soldater och deras familjer behöver återhämtning. De får inte åka så långt och väljer resmål inom landet.
1: Grat i volleyboll, grat i tennis, biljard.
2: Här kan han sova ordentligt. Han får vandra i bergen, spela volleyboll, tennis, biljard och prata med andra som har samma erfarenheter.
0: Reportage från Karpaterna om välbehövligt miljöombyte och så krönika.
3: Det är verkligen Odysseus sommar det här. På bio förstås, men också i svensk politik.
0: Katarina Barling, panelen om valrörelsen och i vår nästa timme om journalisten Per Svenssons nyutkomna postuma bok När jag dog. Om döden och livet. Hans hustru Ann-Sofie är på väg hit. Välkomna!

0: Här är God morgon världen, jag heter Helene Benno. Det är den 23 augusti och andra dagen efter attacken mot Brinellskolan i västmanländska Fagersta. En 17-årig flicka är död, tre pojkar mellan 12 och 17 år skadade och många fler har fått sin trygghet söndertrasad. Det var i fredags eftermiddag klockan 14.06 som larmet kom. En 18-årig man med svärd attackerade skolelever som just kommit tillbaka efter sommarlovet. På Brinellskolan går ungefär 450 elever och mellan den gula skolbyggnaden och en gammal BP-mack där tonåringar gick till skolan förra veckan finns nu en minnesplats med blommor och ljus. Där står P4 Örebros William Berggren. God morgon, William.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du har ju gått runt i Fagersta nu på morgonen. Hur ser det ut?
1: Ja, alltså det ska jag säga, alltså det var en väldigt stilla promenad längs Kolbäcksån som då rinner genom Fagersta. Och, ja, men några flaggor vajade på halvstång, men det är ett ganska sömnigt samhälle. Och det är väl kanske inte jättekonstigt, än är ju morgonen ganska ung och man då tänker att en söndagsmorgon är ganska långsam och seg en vanlig söndag. Och så lägger man då på allt det här fruktansvärda som har hänt här. Ja, men då får man väl kanske bilden lite grann av att det här, det är en stad som är i sorg och chock. Och nu har jag då tagit mig till minnesplatsen här och sen jag lämnade igår någonstans där tidig eftermiddag så alltså den har ju vuxit sig typ tredubbelt så stor ungefär. Det är, nu pratar vi hundratals ljus och blommor och lite nallar och sådär som samsas om det där utrymmet. Och även nu när jag varit här under morgonen så är det ett par stycken som har varit förbi och lagt blommor, andra har tänt ljus och det är liksom de knär vid platsen och liksom verkligen tar in den och det är tårar som... ja, rullar ner för de där kinderna. Så det känns väldigt värdnadsfullt här ute.
0: Vi kan väl höra Sara som var en av dem som du träffade för en stund sedan.
2: För mig är det något sätt att ta in vad som har hänt. Jag har inte varit här tidigare och jag känner att jag behöver göra det för att förstå. Och ta in den kärlek och hur mycket värme som många vill vara med och sprida här. Och den delaktighet de har med familjen och med Fagersta.
0: Sara på minnesplatsen i Fagersta och William Berggren, du har ju mött många. Det har hållits pressträffar så här långt. Vad vet du om dådet?
1: Ja, men som du berättade så var det ju vid 14-tiden då i fredag som det kom ett larm om pågående dödligt våld på den här gymnasieskolan, Brinellskolan, då här i Fagersta. Och en 17-årig flicka är död och sen är det ju tre pojkar som är skadade då. Två allvarligt och en som är lindrigt skadad. Och det vi har fått veta också är att det var ju en ganska snabb polisinsats då. Klockan 14.06 så fick de larmet och ungefär 10 minuter senare så kunde de rapportera att gärningsmannen var avväpnat. Och ja, men den här 18-åriga mannen är ju då anhållen misstänkt nu för mord och försök till mord enligt kammaråklagaren Ann-Sofie Trossing.
0: Och vad jag förstår så är polisavspärringarna kvar där vid minnesplatsen där du står. Hur går polisarbetet?
1: Ja, precis. Och det är ju viktigt att komma ihåg det att trots att det här liksom är en plats för sorg och att det finns en minnesplats där så är ju själva skolområdet fortfarande en brottsplats. Avspärringsbanden är kvar och det är en del polisbilar och poliser som patrullerar runt och ser till så att ingen tar sig innanför de där avspärringarna då. Och det är väl ett stort polisarbete, rätt omfattande får man förmoda. Man undersöker då, så vitt jag kan förstå det, fortfarande skollokalerna. Och sen så återstår det ju framförallt ofantligt många förhör. Både då med den misstänkta gärningsmannen, men sen ska man också förhöra alla de här 450 som går på skolan, berättade lokalpolisområdeschefen Tommy Alexson på en presskonferens igår.
0: Och det har ju kommit fram en del om gärningsmannens bakgrund. Vad är det senaste du har hört?
1: Ja, men efter skulle vi säga den här presskonferensen så fick vår reporter en pratstund med lokalpolisområdeschefen då, och då berättade han att den här misstänkte gärningsmannen är känd av polisen sedan tidigare och har förekommit i flera utredningar och som vi berättade i våra nyheter igår så omhändertogs 18-åringen enligt lagen om vård av unga då, i höstas förra året, bland annat då på grund av hur hans pappa behandlat honom. När pappan ska då inte ha säkerställt att 18-åringen har kontinuerligt haft tillgång till skolgång och den hälso- och sjukvård som han har behövt. Och han ska inte heller ha fått viktig medicin som han ska ha behövt. Och dessutom så ska pappan med våld och hot om våld ha tvingat honom utöva kampsport mot hans vilja. Och sen framkommer det då även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och sen bara en stund innan det här dådet i fredags så la ju den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. Ett konto som nu är nedstängt, det bekräftar en källa för Ekot. Men på den här bilden då så syns ett svärd ligga i ett gitarrfodral. Den ska vara tagen inifrån vad som då ser ut att vara en skoltoalett. Och sen kanske vi också ska nämna det i sammanhanget. Det är oklart hur han ställer sig till de här rubriceringarna, för det vill inte åklagaren kommentera.
0: Vi ska prata mer om det här som du berättar alldeles strax. Men tack för nu, P4 Örebros William Berggren. Också med oss från Fagersta, Åsa-Märta Sjöström, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Först, det har varit ett omtumlande dagar för dig. Kan du ta oss med till hur det var när du fick reda på det här?
3: Jag satt faktiskt på stabsmetodiksutbildning. Vi satt och övade händelse, och när vi fick in det här samtalet då, att det var pågående dödligt våld, och vi lämnade omedelbart och for iväg, och sen har det varit fullt upp sen dess. Men man fick nästan

0: så fort vi fick in uppgifter om vad som pågick, så ja, så fortsatte vårt arbete så.
1: Nu pratar du mycket om ert arbete, men jag tänker ändå, hur har det känts för dig? Det har ju varit omtumlande.
0: Absolut. Det är så otroligt sorgligt, och det är omvälvande, det är ledsamt, man känner sorg. Men när man hamnar i den här akuta situationen, då är det, liksom, det är bara att fokusera på och jobba och göra det man ska. Men självklart är det otroligt mycket känslor som kommer, och jag har ju själv besökt minnesplatsen flera gånger. Jag har också varit ner på vårt kriscenter och pratat med ungdomar, och jag har pratat med många, många invånare i Fagersta, och det är ju precis som ni säger, det är en otrolig sorg.
1: Vad hade ni för beredskap för sånt här?
0: Fagersta har ju haft sin beskärda del av kriser i och med skogsbranden, svinpesten och inte minst pandemin. Så att vi har en god beredskap, och jag tycker att vi kommer ju självklart att utvärdera hela händelsen när det här är över. För det ska man alltid göra. Men jag tycker ändå att Fagersta har en god beredskap, och jag måste bara berömma polisen och räddningstjänsten och ambulansen och alla som var så otroligt snabbt på plats, och att man kunde gripa den här gärningsmannen så fort som man gjorde.
1: Ni kanske inte har bestämt det än, jag vet att ni ska möta om en stund, men kommer Brunellskolan öppet i någon form imorgon?
0: Det kan inte jag svara på just nu. Själva skolbyggnaden skulle jag anta är avspärrad även fortsättningsvis ett tag. Men utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunledningen sitter ju i möten hela tiden. Det har ju som sagt, det här hände i fredags eftermiddag, och jag vet att man jobbar intensivt med att se hur det ska se ut nästa vecka. För det handlar ju kanske inte om att vi ska köra igång lektioner, utan vi måste ju liksom se till att vi tar hand om ungdomarna. Att ungdomarna har någonstans där de får mötas, där de får stöd. Så att jag kan tyvärr inte lämna några uppgifter just nu på hur det kommer att se ut imorgon.
1: Åsa Märta Sjöström, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Fagersta, tack. Och med nu också Robin Andersson Malmros på Segerstedt institutet. God morgon.
2: God morgon.
1: Du forskar ju just på skolattentat. Hur oväntat var det här för dig att det hände igen?
2: Jag forskar personligen inte på skolattentat, däremot så forskar jag kring samhällets motåtgärder mot exempelvis skolattentat och terrorattacker.
1: Och hur oväntat var det att det hände igen då?
2: Alltså, nu har vi haft en trend sedan 2015, Trollhättan-attentatet, med 7 genomförda skolattacker, 2 kända avbrutna, troligtvis fler som vi i allmänheten inte vet om, och till min kännedom så har vi dessförinnan på 40-50 år kanske 2. Så att det här har det ju hänt någonting. Det är ju definitivt en trend med fler genomförda skolattacker.
1: Och du har ju varit med i media nästan oavbrutet sedan i fredags, kan man säga. När du hade varit med Aktuellt igår kväll då, som kanske var det sista för dagen, och satte dig ner, hur gick dina tankar?
2: Alltså, det är ju, när man väl är uppe i en sån här mediaspin, så är det såklart fokus på att förmedla så korrekta forskningsuppgifter om det vi vet om sammanhanget för de här attackerna och vilka är det som gör det. Men sen som småbarnsförälder, så är det ju som skickar sina egna barn till skolan, så slås man ju av att det finns andra människor som har skickat iväg sina barn till skolan och de inte kommer hem eller är allvarligt skadade, och det är nästan, ja, det är tufft att hantera som förälder, tycker jag.
1: Om vi tittar på andra skoldåd i Sverige då, det är Trollhättan för 11 år sedan och det är Örebro förra året. Vilka paralleller och skillnader ser du?
2: Ja, det är lite för tidigt att uttala sig om när jag inte vet så pass mycket om just hur det här har gått till i Fagersta, men utifrån de uppgifterna som finns och om vi kanske zoomar ut och tittar på den internationella forskningslitteraturen kring skolattacker, så är ju majoriteten av de som utför den här typen av attacker, de är män. Den typiska åldern är någonstans 15-19 år, men det finns både yngre och

0: äldre exempel. De har varit i regel elever på den skolan eller är elever på den skolan där attentatet begås. De bor också i närheten av platsen, vilket verkar stämma väl med även detta fallet. Det finns ofta en historia av psykisk ohälsa i någon form av marginalisering i den skolmiljön som man har varit i. Det är ganska vanligt att de här individerna har varit mobbade. Och som också blivit tydligt i det här fallet, att man är uppkopplad på ett sätt mot en internetbaserat löst sammansatt nätverk där våld delas och förhärligas.
1: Ser det ut ungefär så här i andra länder också?
0: Alltså den data som vi har bygger ju väldigt mycket på USA och amerikanska data. Ska sägas. Och det är där som skolskjutningar i första hand och skolattacker, om man pratar bredare, har varit mest förekommande.
1: I din senaste forskning har du bland annat, vad du har sagt tidigare, intervjuat 60 poliser runt om i landet som har jobbat med de här frågorna på olika sätt. Vilken gemensam bild ger de av vad som kan ligga bakom som en sån här händelse?
0: Jag är lite för tidigt i analysarbete för att säga vilken exakt gemensam bild, men det som jag kan säga mer deskriptivt utifrån de intervjuerna som jag har genomfört, det är ju att det är ganska många fall där skolpersonal larmar till polisen om att man har en oro för att en individ ska göra någonting i skolmiljö. Så att det här är på många sätt inte ett helt ovanligt fenomen där man känner att det finns en risk för att det ska kunna hända någonting åtminstone. Sen är ju inte alltid den risken så att säga valid eller underbyggd, utan det kan ju bara vara en oro hos den läraren eller annan skolpersonal. Sådär. Min bild är att detta är relativt vanligt, att det finns en oro för att det finns individer som ska begå den här typen av våldsdåd.
1: Och om den här oron finns, och det var ju ganska många tecken, om man säger så, så kallat läckage innan. Vad tror du kommer sig att det ändå föll mellan stolarna?
0: Ja, alltså det är ju lite tidigt att säga just det här fallet, men mer generellt sett så kan man ju säga att de underrättelser som, om jag nu utgår från polisen, som kommer till polisen är ju ofta ganska knapphändiga och fragmenterade. Så att säga, det är ju ganska enkelt nu i efterhand att lägga ett pussel när man känner till exakt vilka bitar och hur den där bilden eller slutresultatet på pusslet ska se ut. Då är det mycket enklare. Men dessförinnan så sitter du ofta med ofullständig information. Du är beroende av mer underrättelse för att kunna göra en ordentlig bedömning. Men även om du har en ganska god koll på att någon är aktiv i sociala medier, uttrycker en hel del våldsförhärligande, radikala, odemokratiska, på andra sätt obehagliga saker, men där de inte begår brott, så är ju fortfarande frågan i liberal demokrati, vad kan man göra? För att det som de här individerna gör i regel, det är ju att de utnyttjar sin åsiktsfrihet, sin yttrandefrihet, sin religionsfrihet. Och det är väldigt många som gör detta. Så det är ju frågan, ett klassiskt dilemma i en liberal demokrati. Och i grunden en politisk fråga. Var går gränsen här mellan den personliga integriteten och den samhälleliga kontrollen på individer?
1: För vi hörde ju William Berggren berätta här att, och det har kommit från flera håll, att den här 18-åringen ska ha lagt ut en bild på ett svärd i ett nätforum. Och också det här att det var första veckan efter sommarlovet. Vad säger de här sakerna dig?
0: Alltså när det kommer till tidpunkten, så av de här 7 genomförda dåden som vi haft sen Trollhättan, så har ju 3 av dem varit direkt efter ett uppehåll, antingen sommar- eller vinteruppehållet. Och det här svärdet då som läggs ut, min bild av det är ju att det sker ju väldigt stark liksom, tidsmässig närhet till själva attacken. Jag är helt säker på att om polisen hade fått det till sig och kunde identifiera platsen, så hade man agerat på den informationen. Det är tvivelsutan. Men min bild är att det sker så pass nära att det inte, man har inte koll på det helt enkelt.
1: Och vi har ju pratat om tecken innan, så kallade läckage. Det kan vara i nätforum och på sociala medier. Men hur kan det se ut utanför, alltså i verkliga livet? Hur ska man förstå det där?
0: Ja, man ska tänka att för de här individerna som inte är vana vid att begå våldsattentat så är dagarna innan man tänkt att göra detta väldigt kaotiska rent psykologiskt. Vi som inte är vana vid att begå våld, för oss är det en enorm ångest förknippat med att göra det, och det är det troligtvis för de här individerna också, och då kokar det över i vissa fall och man kommer säga kanske vad man har tänkt att göra eller delar av vad man har tänkt att göra till närstående, det kan vara till professionella, och det har vi ju sett i forskningen när det kommer till ensam agerande generellt sett. Det är väldigt vanligt.
1: Och de här 60 poliserna som du har intervjuat, du har ju inte analyserat det än, men ändå, vad menar de och du behövs för att förhindra att det här händer igen? Eller försöka i alla fall förhindra?
0: Ja, det är ju väldigt svårt när det kommer till ensamagerande, men det här bygger ju på goda underrättelser. Det är ju en grund i detta, och underrättelserna i sin tur bygger ju på att man lokalt, inte bara från polisens håll, men att skolpersonal, för allt i världen anhöriga som är den gruppen som generellt sett då tar emot läckaget, har tydliga vägar för hur man ska vända sig, tar det som individer säger på allvar och agerar på det helt enkelt.
1: Kan du ge oss något exempel på vad det skulle kunna vara?
0: Det skulle kunna vara att man säger att nu har jag tänkt att genomföra det någonting. Man kanske inte är så detaljerad att man säger exakt vad man tänker göra i förhållande till den här platsen, och nu ska jag ge igen på mina mobbare eller vad det nu kan vara. Det har varit ganska vanligt i just skolattacker och sånt där. Och det har vi ju sett vid ett par tillfällen när man har kunnat avbryta eller intervenera tidigt, att då är det till exempel andra elever som har reagerat på att individer har postat saker och ting där de på olika sätt liksom läcker sina intentioner.
1: Så mer lyhördhet och mer kommunikation kanske?
0: Det låter som ett bra recept, ja.
1: Robin Andersson Malmros, biträdande föreståndare på Segerstedt institutet, och vi hörde också kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, Åsa Märta Sjöström, och P4 Örebros William Berggren. Mer Fagersta i vår nästa timme, men nu byter vi ämne till Ukraina, där män i militär ålder inte får lämna landet, men både soldater och familjer behöver återhämtning. Och det här har lett till att något av en besöksboom i västra Ukraina har infunnit sig. Folk söker sig dit. Så går det att turista i ett land i krig. Vår reporter åkte till bergskedjan i Karpaterna.
2: Det har blivit natt här över Karpaterna. Jag befinner mig långt från Allfarsväg ute i de ukrainska skogarna. Runt mig här så lurar fjälltopparna som stora svarta skuggor. Men runt brasan här framför mig så står det ett gäng ukrainska soldater och kikar upp på stjärnhimlen. De har precis skickat upp röda papperslyktor och de sjunger Ukrainas nationalsång. Det här är ett återhämtningsläger för soldater och skadade veteraner. Det är den frivilliga organisationen Sapokle Komsertse, ungefär hjärtats kallelse, som erbjuder det som är en sorts minisemester här uppe i bergen. I en dryg vecka så får de här soldaterna bo på ett gammalt fjällhotell. Här erbjuds vandringar i de grönklädda bergen. Det är kvällsbastu, på dagarna så är det konst och samtalsterapi. Mental återhämtning och frisk luft är grundtanken. Soldaterna här i Ukraina har lagstadgad rätt till 30 dagars semester. Och för frontsoldaterna så är behovet av återhämtning enormt.
3: Враження дуже приємні. Я побував як у паралельному світі
2: Ruslan är en man i 50-årsåldern. Han sitter på en träbänk och värmer sig vid brasan. Han har varit soldat nästan hela sitt vuxna liv. Han säger att han kom hit för att koppla av, för att kunna slappna av på ett fredfullt ställe i ett par dagar. Han beskriver det här som en parallell värld jämfört med fronten.
3: Det är en nadzwyczajny miejsce, jedne z jedynych, ja nie mogę znaleźć, żeby tutaj приїхати і просто відключитися.
2: Han pekar upp mot bergen runt oss och säger att det här är en helt speciell plats. Det finns inte så många sådana center. Det hade nog behövts fler, säger han. Här kan han sova ordentligt. Han får vandra i bergen, spela volleyboll, tennis, biljard och prata med andra som har samma erfarenheter.
3: Грати в волейбол, грати в теніс, бильярд.
2: Medan vi sitter och pratar runt brasan så delar Ruslan det som inte är en helt ovanlig berättelse för många ukrainska soldater. Hans familj har sedan flera år lämnat Ukraina. Det har gått 2 år sedan han såg sina döttrar, säger han. Han säger att det var för farligt för dem här i landet. Det här är min familj, mina bröder, säger han och pekar bort mot soldaterna som sitter runt brasan. Det här är sista kvällen på lägret och imorgon är semestern slut och han reser österut tillbaka mot fronten i Sumy. Medan han sitter och stirrar tomt in i brasan så säger han att det är omöjligt att beskriva läget vid fronten just nu. Du kan titta på en eldslåga, men du kan inte förstå hur varm den är innan du faktiskt känner hettan, säger han.
3: Och так дивлячись на вогонь, ви ж не зрозумієте, який він. Коли ближче підійдете, відчуєте його жар.
4: Тому тут такий, і нам добре, і всім добре.
2: Tatjana Kostynjuk driver det här återhämtningslägret tillsammans med sin man. Familjen har bott i det här gamla fjällhotellet och hjälpt det hon säger måste vara flera tusen soldater ända sedan Ryssland först ockuperade ukrainska territorier 2014. Det här är hennes bidrag till kampen mot Ryssland, att försöka hjälpa soldaterna koppla av och återställa sig mentalt så gott det går, säger hon.
4: Насправді, от це місце, воно як паралельний світ, тобто в якому ти забуваєш про всі негаразди.
2: Hon pekar upp mot de grönklädda bergen och floden nere i dalen och beskriver platsen som en slags parallell värld där de här soldaterna kan glömma kriget, koppla av och njuta landskapet.
4: Воно дуже важливо, і та сама рибалка, і ті самі гори, і річка, і все.
2: De här bergen och floderna ger styrka och inspirerar, säger hon. Att vandra i dem ger energi för soldaterna och även till veteranerna som har skadats eller amputerats, så ger vandringar i bergen ny tro på att styrkan kan komma tillbaka, säger hon.
4: Тому горе це місце сили, воно надихає, воно дає енергію і плюс воно дає можливість відновити віру у власні сили.
2: Bergskedjan Karpaterna är Ukrainas gröna lunga. Runt mig här finns flera fjälltoppar på över 2000 meters höjd. De är klädda i höga gran- och bokträd och det är grönt så långt ögat räcker. Trots att de utländska besökarna helt blev borta efter att kriget bröt ut, så har turismen hit faktiskt ökat efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Särskilt här i Ukrainas mest populära skidort Bukovel så är det full fart nu även på sommaren. Det byggs flera nya hoteller här runt mig. På den stora konstgjorda sjön framför mig så är det ukrainska barnfamiljer som åker i svanformade trampbåtar. Kön bort till pariserhjulet är flera hundra meter lång. Och stan är full av ukrainska familjer som har rest hit för semester. De har rest österifrån för att komma längre från frontlinjen, längre från de ryska attackerna. Hit till Ukrainas gröna lunga för att kunna andas lite friare och få en paus från krigets vardag.
5: Відпочинок, отпуск. Сам я з Запоріжжя, тому там дуже важко відпочити.
2: Vi kom hit för lite vila och semester, säger Vladislav. Han är här med fru och 2 barn från Zaporizjzja. Där bor de bara 2 mil från fronten. Där går det inte att koppla av, säger han. Familjen har precis klivit i land efter en tur i en av trampbåtarna. Det känns som att vara utomlands, säger Vladislav. Det är som en annan värld här.
5: Тут, як це сказати, другий мир.
2: Det här lilla hörnet av sydvästra Ukraina är det närmaste en utlandssemester de kommer. Det militära undantagstillståndet som råder här i landet gör att män som är mellan 23 och 60 år gamla inte får lämna landet utan särskilt tillstånd.
5: Ja, зараз одну хвилинку. Це отаке
6: тар upp sin telefon och visar en video på att han bär svårt skadade personer ur en lägenhet som helt sönderbombat.
5: Ранок, обід і вечір.
2: Vlad arbetar som räddningsarbetare i ett ambulansteam i Zaporizjzja. Han berättar hur det är 24 timmars skift som gäller och att staden utsätts för nästan oavbrutna attacker.
5: Дітям ваше, тому перезавантажитись потрібно не тільки мені, їм також.
2: Situationen har blivit väldigt tuff för barnen, säger han. De har svårt att äta och dricka och behövde en paus.
7: Дуже класно, тут великі гори і тут є тварини дуже гарні і незвичайні.
2: Dottern Alice är 10 år gammal. Hon blir alldeles röd om kinderna när hon får svara i mikrofonen. Hon säger att hon gillar att vara här bland bergen. Det finns vackra djur och fina små städer. Här är det tryggt och trevligt, säger hon.
7: Ну, тут є дуже класні міста, тут безпечно і дуже гарно.
8: Ну, таке звичайне життя стало для нас, тому що, ну...
2: Hennes mamma Anastasia säger att de vant sig vid livet nära frontlinjen. Barnen går i en skola som sedan flera år har flyttat ner i skyddsrummen under marken. Innan de går utomhus har de vant sig vid att lyssna efter ljudet av drönare. Hon säger att det är helt avgörande att det fortfarande finns hörn av landet där det går att få lite återhämtning. Särskilt för barnen så är det viktigt att de får glömma kriget i några dagar, säger hon, och testa på hur det ska vara i ett normalt liv så som det borde vara.
8: Мені важливо, щоб вони трошки про це забули і просто побули в спокійному, звичному житті, як і треба.
2: Det här är deras barndom. De borde få tänka på lite barnsliga saker, säger hon, och pekar bort mot stora nya pariserhjulet och badleklandet.
8: Це ж дитинство, вони повинні думати про дитинство, про якісь дитячі речі, а вони...
1: Och reporter bland besökarna i bergen i sydvästra Ukraina, Trygve Ulriksen Skogset. Nu, här i Godmorgon världen, en krönika med Katarina Barling.
9: Det är verkligen Odysseus sommar det här. På bio förstås, men också i svensk politik. Partiledarna slipper för all del segla zigzag över Medelhavet och tänka på hexameter. Men en sak har de verkligen gemensam med den mångförslagna Odysseus, sin hemlängtan. Det är slående hur mycket valrörelsen så här långt handlar om att komma hem. Men om Odysseus längtar till Ithaka så längtar svensk politik till Sverige. Till tryggheten och ordningen, till hemmet, folkhemmet rent av. Till ett Sverige man känner igen, till ett Sverige som känns som hemma. Upptagenheten vid Sverige är visserligen ingen nyhet och det har blivit allt trängre mellan de blågula fanorna under senare år. Magdalena Andersson har talat om att Sverige ska bli mer som Sverige och att svenska flaggan ska vaja på varje torg. Ulf Kristersson och sin sida sa i sin allra första regeringsförklaring, det är 4 år sedan nu, att han vill stärka det svenska folkhemmets bärande bjälkar. Till och med det internationalistiska vänsterpartiet talar nu mera hängivet om Sverige. Och Simona Moamsson har stolt proklamerat att hon minsann älskar Sverige mer än Jimmy Åkesson gör. Det må vara hur det vill med den saken. Sverigedemokraterna behöver knappast övertyga någon om att de ofta tänker på Sverige. Men det är som om den här upptagenheten vid Sverige ändå når rekordnivåer nu. Och dessutom får en mer existentiell dimension. Det hade kunnat ske i förra valet, men då överskuggades denna stigande hemlängtan av mer avgränsade sakfrågor som elpriser och brottsbekämpning. Men nu står hemmet i ensamt majestät. Partierna är förstås oense om både kartan och hemmets mer exakta placering. Men de tycks vara överens om själva bilden. Sverige är en plats som man på något sätt lämnat och nu vill åka hem till igen. Ja, så viktigt är Sverige att samtliga partiledare skulle vara beredda att offra livet för sitt hemland. Det sa de i alla fall i valrörelsens första stora partiledardebatt nu i veckan. Och som om det inte räckte med det stora hemmet Sverige har även det lilla hemmet, eller som det heter på politiksvenska, hushållen, intagit en framträdande roll i valrörelsen. Alla säger sig vilja hjälpa hushållen med deras ekonomi eller, om man nu ska märka ord, hjälpa dem med hushållshushållningen. Ur dessa löften växer ett svällande sakfrågeparadigm av matmoms, bebispeng, föräldraavdrag, elräkningar, småbarnsrut, drivmedelspriser, höjda barnbidrag och dubbla barnbidrag. Hemmet är också alltså, om än i mer överblickbar skala. Odysseus är en av litteraturhistoriens urfigurer. Genom årtusenden har människor fascinerats av hur lätt det är att identifiera sig med honom eller med hans medresenärer. Så har han också dykt upp i olika tolkningar och skepnader. Varje tid har kunnat speglas i honom och många har funnit sina livsmotsvarigheter till berättelsens cykloper, sirener och nymfer. Liksom Odysseus längtan hem. Klart att vår tid inte kan vara sämre. Så även 2026 återuppstod han ännu en gång, nu som plågad hjälte med drag av ledarskapskonsult i Christopher Nolans matinédröm. Och som svensk valrörelse. Så nog är han mångförslagen allt, Odysseus.
1: Krönika med Katarina Barling. Panelen nu med mycket om valet såklart. I Göteborg finns Adam Sveiman på Liberala Göteborgsposten. Hej!
10: God morgon!
1: I Uppsala har vi Lisa Pelling, Dagens Arena som är oberoende progressiv. God morgon!
11: God morgon! God morgon. Ja.
1: Och här i studion Sina Aldevani på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Välkommen du också!
12: Tackar!
1: Och innan vi tar oss an dagens panelfrågor ska vi stanna till vid skoldådet i Fagersta. Det blev ju paus i valrörelsen igår. Flera av partiledarna ställde in planerade tal. Flera har besökt Fagersta. Ulf Kristersson bjöd in Magdalena Andersson att följa med honom dit och de tände ljus tillsammans. Igår kväll möttes partierna i Rosenbad precis som efter dådet på Risbergska i Örebro. Vad tror ni kommer det här att påverka valkampanjen framåt, Sina Aldevani?
12: Ja, det tror jag.
1: Lisa Pelling?
11: Ja, den borde det.
1: Adam Sveiman?
10: Nej.
1: Varför tror du inte det?
10: Nej, jag ser inte riktigt hur det ska påverka politiskt. Eller de pågående diskussioner som pågår, vilket är ganska snurrigt. För valrörelsen har väl ingen speciell tydlig inriktning. Och jag tror inte att någon som kommer rösta i september fattar sitt beslut utifrån det som har hänt nu. Så att, och det är väl ganska bra att en fruktansvärt tragisk händelse inte påverkar en valrörelse.
1: Sina Aldevani, du tror att det på något sätt kommer märkas i valrörelsen?
12: Ja, precis så förstod jag frågan, att det var valrörelsen och inte valresultatet i sig. Och då tror jag absolut det. Jag tror att det kommer påverka tonläget. Vi har ju redan sett att många också har ställt in sina kampanjmöten. Visat att de vill enas. Både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson verkar ju också ha förstått det. Och jag tror att om vi tittar på hur den här valrörelsen började, det var... Min chef kallades för Quisling, Anders Lindberg, sen så kallades Magdalena Andersson och sen för samma sak. Och det satte på något sätt en ganska obehaglig ton. Och det tror jag att när något sånt Fagersta händer, så tror jag faktiskt att det kommer skruvas ner lite. Och, för vi vet ju faktiskt inte motivet än. Vi vet ingenting, men vi vet att det handlar om till stor del människor vars liv har utspelats på internet. Och då är det ju så att tonläget, ilskan, polariseringen, allt sånt spelar ju in i det här. Och det märks också att både Socialdemokraterna och Moderaterna har ju förstått det. De tänder ljus tillsammans, de ser till att enas. Och jag tror och hoppas att då kommer det bli kanske mer debatt om sakpolitiken och ett lite mer nedtonat och civiliserat tonläge.
1: Lisa Pelling, du var inne på lite samma sak som Sina Aldewani, att det kommer att påverka valrörelsen.
11: Ja, jag kanske är naiv, men den borde ju det. Det är ju för, är alldeles nödvändigt, men samtidigt för lite att prata om psykisk ohälsa, socialtjänstens tillkortakommanden. Vi måste också se det här i liksom en politisk kontext, och Sina har ju helt rätt i att det sker i en kontext av en valrörelse som har varit väldigt polariserad. Det sker ju också i en kontext av partier, aktörer som sprider hat och som ju uppenbarligen inspirerar den här typen av avskyvärd subkultur på TikTok som har, verkar ha stärkt och inspirerat attentatsmannen och som riskerar att inspirera andra. Det är ju inte länge sedan vi hade den värsta skolskjutningen i Sveriges historia på Risbergska. När händer det igen? Det här borde verkligen få oss att ställa upp och ställa de här frågorna om politikens ansvar, polisens ansvar, techjättarnas ansvar.
1: Och snart vet du hur det blir med den saken. Men så här långt då, vi pratar vidare om valet och valrörelsen. Det är 3 veckor kvar. Det är ju redan avgjort så många, andra håller inte med. Hur som helst så är det ju valaffischer, valslogans, valreklam. Var vi än vänder oss på gator och torg, i sociala medier och i våra riktiga brevlådor. Även om man har satt upp en sån här ingen reklamskylt på brevlådan. Och valdebatterna och partiledarutfrågningar, flera i bilar, fortsätter oförtrutet. Alltså en ständig och strid valström. Är det för mycket, Lisa Pelling?
11: Nej.
1: Sina Aldewani?
12: Nej.
1: Adam Sveiman?
10: Nej, men det är för dåligt.
1: Vad är det som är dåligt?
10: Alltså valreklamen som så, det är svårt att utforma affischer och flyers som ska säga någonting väsentligt. Så det är i någon mån förståeligt. Men diskussionerna och debatterna som det finns väldigt, väldigt många av, de är tyvärr väldigt dåliga. Det ställs dåliga frågor, det ges otillräckligt med tid. Och politikerna får inte möjlighet eller incitament överhuvudtaget att på djupet diskutera några av de stora ödesfrågorna som Sverige står inför. Så att det blir ganska hackigt. Jag tror inte väldigt många väljare och medborgare känner bara att det är massa käbbel. Och jag tror tyvärr att det är ett stort ansvar för media som ofta arrangerar de här debatterna, public service också. Så att det blir väldigt mycket, men det blir väldigt, väldigt lågt så att säga, näringsinnehåll i det.
1: Hackigt sa du, och du sa nyss också ingen tydlig inriktning. Mats Knutsson har kallat valrörelsen konturlös. Vad tycker du, Sina Aldewani?
12: Ja, men det ligger mycket i just det. Det har inte riktigt varit någon röd tråd. Det är inte riktigt en valrörelse på samma sätt, utan det är som att partierna pratar med sina stödtrupper, man vill mobilisera de egna väljare, se till att de går och röstar. Den enda tråden som verkar finnas är att det blir ett regeringsskifte. Men där vet vi inte heller, ingen vet exakt till vad. Så det är en konstig valrörelse. Förra valrörelsen var ganska tydlig, det handlade om kriminalitet, det handlade om invandring, kärnkraft. Och det här handlar inte om något, och man kan inte heller säga att det är ett presidentval mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som man kunde känna förra valrörelsen. Utan det är en lite splittrad känsla. Kristersson är uppenbart på väg ut. Men vad är det som kommer komma istället? Vad är fokus? Och jag tror att det är ju det som har genomsyrat den här valrörelsen. Att det är lite spretigt.
1: Adam Sveiman sa att du sa att du saknade något som gick mer på djupet. Lisa Pelling, vad saknar möjligen du?
11: Ja, det är ju så att vi röstar extremt sällan i Sverige. Vi har regionala, lokala, nationella val, alla på samma dag, var fjärde år. Det finns inget annat land där vi får möjlighet att utöva våra demokratiska rättigheter att rösta så sällan. Så det är klart att det ska vara en väldigt liksom lång och intensiv valdebatt när vi väl får tillfället. Jag tänker att det alltid är lättare att få syn på vad valrörelsen har handlat om efteråt. Så vi kommer säkert vara kloka när vi ses här i oktober och säga att det var den här här sortens valrörelse. Så tror jag att det inte är avgjort heller. Idag så kommer det att äga rum en gigantisk klimatdemonstration i Stockholm. Jag tror och hoppas att den sätter tonen för resten av valrörelsen. Jag tror också att Karin Pettersson har en poäng när hon skriver att valrörelsen kanske definieras av det vi inte pratar om. Apropå tidigare frågan, techjättarnas ansvar, AI-utvecklarnas ansvar för det som hände i Fagersta men också det som händer i samhället i stort. Den grasserande rasismen, den borde vi absolut prata mer om, den kanske har avgjort valet. Jag tror att valet kanske till och med avgörs av att människor känner sig missnöjda, missmodiga, demoraliserade och demobiliserade av att valrörelsen inte pratar om de frågor som är viktiga. Att vi kanske får se ett ganska lågt valdeltagande.
1: Adam Sveiman, vad säger du? Missmodet, kan det avgöra valrörelsen?
10: Nej, jag tror inte missmodet kommer att avgöra valrörelsen. Men definitivt så är det så att ganska många frågor som är väldigt viktiga i vår tid. Vi har ett krig i Europa exempelvis som fortfarande pågår, som påverkar Sverige väldigt direkt. Vi kommer att ha problem med energiförsörjningen på sikt. Speciellt om det ska byggas ut massa datacenter i både Sverige och andra länder. Och det är som att politikerna, då får de på något sätt, blir det väldigt korta slagord. Det handlar om väldigt enstaka fenomen. Och så diskuterar man inte de här frågorna som vi kanske kommer behöva leva med under decennier. Och då blir det en valrörelse som handlar om allt och inget. Och det är sant, precis som föregående talare sa här. Det var ju, 2022 var väldigt mycket tydligt vad det handlade om. Och därmed blev också diskussionen på något sätt djupare. För att då fick alla partier väldigt tydligt säga att det här vi vill göra, det här är kostnaderna för det här är fördelarna och nackdelarna. Men nu handlar det liksom inte om någonting. Och allra mest saknas de absolut viktigaste frågorna.
1: Vad saknar du, Sinal Devani?
12: Men jag saknar också just de här ödesfrågorna, att man pratar om klimatet, att man pratar om så här vilket samhälle man vill leva i, att man pratar om vad är egentligen konsekvenserna av de ökade klyftorna i Sverige, vad betyder det att vi har en ökad barnfattigdom, hur påverkar det här människor, att det liksom slits isär. Aftonbladet hade också en reportageserie nyligen om vilka stora skillnader det är bara mellan olika tunnelbanelinjer i Stockholm. Och det skulle jag jättegärna vilja prata mer om. Och jag tror att det är sånt som påverkar oss för lång tid framåt.
1: Det är 3 veckor kvar, så det kanske kommer något av det här som ni säger. Men ni var ju inne på valreklamen också. Och apropå det så sjukanmäldes ungefär 20 av Västtrafiks bussförare i veckan i protest mot Sverigedemokraternas bussreklam med texten "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Och förarna kommer ursprungligen från Somalia och Västtrafik valde att ta ner den här reklamen. Annan reklam från Sverigedemokraterna är kvar och flera av Sverigedemokraternas partimedlemmar har kallat det här för valsabotage. Och från experter på yttrandefrihet så har det kommit både med och mothåll. Så vad tycker ni? Gjorde Västtrafik rätt som tog ner den här valreklamen, Sina Aldevani?
12: Ja.
1: Adam Sveiman?
10: Ja.
1: Lisa Pelling?
11: Ja.
1: Här var ni otroligt eniga. Mm. Vad kunde de annars ha gjort, Sina?
12: Nej, men jag förstår inte hur den kunde sättas upp överhuvudtaget. Som arbetsgivare så är de ju ansvariga för arbetsmiljön. Och det är därför den inte borde ha satts upp överhuvudtaget. Man kan ju inte acceptera rasistiska budskap mot sin egen personal. Och jag tror att det är ganska grovt av Sverigedemokraterna att ta på sig offerkoftan i det här och kalla sig tystade. Men det här händer ju varje gång. Förra året var det någon reklam på Östermalm eller någon i TV4. Och det är samma provokation varje gång. Vilket följs av ett buhu från Sverigedemokraterna. Men det är ju inte yttrandefrihet att säga att uppmana människor att åka till Mogadishu eller liknande.
1: Det har ju varit en som har tagits ner också på Stockholm central, ska vi säga. Adam Sveiman, hur rimmar det här med yttrandefrihet?
10: Alltså, rätten att yttra sig är inte samma sak som privilegiet att få köpa viss reklamplats. Så att det hänger inte ihop överhuvudtaget egentligen. Därmed sagt så borde Västtrafik redan ha från början en tumregel. Det vill säga, det här borde inte ha gått så här långt, utan man borde förstå att alltså, man lägger inte ut politisk reklam som riktar in sig mot en specifik etnisk grupp. Då får man hantera det på det här viset. Så det är inte så jäkla lyckat. Men det här är inte en yttrandefrihetsfråga. För att få komma ut med vilka budskap man vill, det får de använda sina egna kanaler till. Men det är klart att här i Västtrafik försatt sig en konstig situation.
1: Är det ett sätt att få uppmärksamhet, Lisa Pelling?
11: Ja, det är klart att det är det, och Sina har ju rätt i att det här är liksom en klassisk högerextrem argumentationstaktik. Göra någonting fullständigt oerhört och sen själv ta på sig offerkoftan när man får kritik för det. Så det här mönstret känns igen. Jag tänker att det här påminner oss om att den här typen av yttranden är inte oskyldiga. De leder till verkliga konsekvenser för verkliga människor i deras vardag. De här förarna vet att om bussarna de kör har den här typen av budskap, då kommer vissa människor att ta sig friheten att rikta det hat som de ser på den här budskapet mot förarna rent fysiskt. De kommer bli spottade på, de riskerar misshandel, de riskerar att utsättas för hat och hån och hot. Det här är liksom på riktigt, och vi är ju en tid av inte bara rasism utan också väldigt tydligt islamofobi, och det måste man ju se som en kontext till att både förarna och deras fackförbund Kommunal reagerade väldigt starkt på det här.
1: Det gjorde de, och vi hinner ett valvarv till, det här med vem tar vem. Ni vet, häromdagen så besökte Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Centerns Elisabeth Tannringqvist Handelshögskolan i Stockholm tillsammans, och de har även skrivit en gemensam debattartikel om AI. Och när oppositionen nu verkar ha en stadig ledning så skriver till exempel Thomas Ramberg i Dagens Nyheter att den viktigaste matchen, det är den som utkämpas mellan Centern och Vänsterpartiet. Är mitten alternativ utan Vänsterpartiet troligt, Adam Svejman?
10: Ja.
1: Lisa Pelling?
11: Ja, tyvärr.
1: Sina Aldevani?
12: Risken finns.
1: Vad är det för risk du ser?
12: Jo, men det är helt uppenbart att Socialdemokraterna då inte bara flyttar på Centerpartiet men även Kristdemokraterna. Och konsekvenserna är att det blir ett som ett januariavtal eller en decemberöverenskommelse. De ledde ju till Tida 1.0. Och då slutade det med att Sverigedemokraterna ökade sin makt. Och det här kan leda till ett Tida 2, men i förlängningen så blir det ju då Jimmy Åkesson som blir statsminister och inte Ulf Kristersson. Och det tror jag att man måste vara medveten om, att så här, det här är bäddat för att väljare blir missnöjda. Och att man, om Socialdemokraterna nu vinner valet 2026, så bäddar det för att han vinner valet 2030. Så jag tror att det är att skjuta sig i foten för Socialdemokraterna. Så det skulle kunna skrämma socialdemokratiska väljare som istället då röstar på Vänsterpartiet på grund av den här strategin. Samtidigt så är Socialdemokraterna så himla arga på Vänsterpartiet. Men det är ändå så obegripligt. Och jag tror att just för den saken skulle så behöver man ju inte dra in Kristdemokraterna. Men då kommer man ju behöva peta in både Miljöpartiet och KD om S och C ska bilda någon typ av regering. Och samtidigt så får vi inte glömma heller att vi har haft en borgerlig majoritet i riksdagen sedan 2006. Så det vore ändå en väldigt stor sak om det här ändrades. Men jag hoppas verkligen inte att man drar in varken KD eller Centerpartiet.
1: Jag hör hur du drar efter andan, Adam Svejman. Tidu 2, missnöjda väljare talar Sina Aldevani om här. Vad ser du framför dig?
10: Nej, men det är väl ganska uppenbart att det är väldigt få som vill ha med Vänsterpartiet att göra, förutom Vänsterpartiets egna väljare. Så att de kommer försöka hitta alla möjliga varianter för att undvika att få med sig Vänsterpartiet i en regering. Vi har hört väldigt mycket här om vad som är hot mot demokratin och mest rasism. Vänsterpartiet har enorma problem med antisemitism, radikalisering, utländsk påverkan rakt in i partiet, ofiltrerat när de skickar brev till ömma brev till terrorister. Dessutom så finns det rent politiska skillnaderna mellan exempelvis Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ju diametralt ekonomisk politik. Det finns nog inga partier som är längre från varandra i den politiken. Och därför så är det en fullkomligt omöjlig ekvation för Socialdemokraterna, om de skulle vinna valet, att få med sig Vänsterpartiet och exempelvis Centerpartiet, för att inte tala om Kristdemokraterna. Så att det mycket talar för att oavsett hur det blir så kommer Vänsterpartiet utesluta. Det är ett toxiskt parti som har enorma interna problem med radikalisering, har inte koll på sina egna listor. Och därför inser nog Socialdemokraterna att det är nog klokt att försöka få ihop någonting i mitten. Då kan de nog få igenom sin politik också. För att inte tala om Socialdemokraternas egna politik, som ju inte heller har någonting med Vänsterpartiet att göra när det kommer till migrationspolitik eller rättspolitik. Så att kommer nog oavsett valresultat hamna utanför.
1: Lisa Pelling, vad tror du om det här som Adam säger, att få ihop någonting i mitten?
11: Nej, jag tänker att det som Adam säger är tydligt tecken på den här demoniseringen av Vänsterpartiet som pågår här. Och man förstår ju att personer på Tidösidan i politiken gärna skulle vilja få det att framstå som att det finns en liksom polarisering och lika goda kolsupare. Men det är ett parti och en riktning som står för hat och hot och extrema åsikter. Och det är inte Vänsterpartiet. Det är också tydligt att man här liksom köper folk mots anklagade Netanyahus sätt att beskriva politiska fångar i israeliska fängelser som ju alla människorättsorganisationer vet utsätts för tortyr och så vidare. Så att det här är liksom verkligen demonisering av Vänsterpartiet som är väldigt skadlig för svensk politik. Det är ett rimligt samarbetsparti. Jag skulle vilja lyfta här också att det är inte så att Centerpartiet är ett mittenparti. I väldigt många frågor så har Centerpartiet ganska extrema åsikter. Jag som nära följer frågor som rör arbetsmarknaden till exempel. Centerpartiet är ju partiet som vill ha kvar karensavdraget, som vill inskränka strejkrätten, som vill ha en ännu kraftigare avtrappning av A-kassan än Tidöpartierna. Om Socialdemokraterna som går till val med ett stort stöd av många
1: fackförbund. Nu ser jag, Lisa, vi har en minut på oss och Sina Drani sitter och hoppar här. Så vi går tillbaka till mittenarbetet.
12: Men jag tyckte bara det var så roligt att höra. Problem med antisemitism, utländsk påverkan, rasism. Vilket parti påminner det om inte Sverigedemokraterna? Och när man hör att borgerliga eller konservativa ledarsidor också reagerar mot Sverigedemokraternas reklam, då tror jag att det är väldigt talande faktiskt också att folk har tröttnat på det här samarbetet och folk har tröttnat på SD och Kristersson.
1: Sina Aldewani fick sista ordet idag. Tack ska ni ha, Sina, Adam Svejman och Lisa Pelling. Och mer Godmorgon världen blir efter Ekot. Vi ska tillbaka till Fagersta och så ska vi tala om journalisten Per Svenssons postuma bok När jag dog, hans fru är på väg in.
13: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
14: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
15: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
13: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Sofroniado.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Och så här strax efter 3 natt mot tisdag 25 augusti ska vi åter till Godmorgon världen från i söndags som leddes av Helene Benno.

0: God morgon, världen fortsätter i Fagersta, en berörd bygd där många behöver någon som lyssnar. Så journalisten Per Svenssons postuma bok När jag dog, hans hustru Ann-Sofie är med och pratar om döden och livet. Sen till Zambia och Violet som fick fängelse för att hon gjorde abort.
1: Det var inte ett lätt beslut jag tog. Men mina omständigheter gjorde att jag var tvungen, säger hon.
0: Reportage från Lusaka. Satir i Radioskugga också och kåseri med Helena von Zweigbergk.

0: God morgon, världen fortsätter. Helene Benno heter jag. Det är för många en vanlig augustisöndag. Efter skoldådet i förrgår, något helt annat i Fagersta den här dagen. Det ligger sorg över orten och imorgon börjar en ny vecka. William Berggren, PFR-reporter i Västmanland den här helgen. Du har tagit dig vidare till Risbrohallen i Fagersta där man har upprättat ett kriscentrum. Har det öppnat upp för dagen eller hur är det där nu?
1: Jo, men precis. Man öppnade för en timme sedan vid 9-tiden och det finns då fortsatt krisstöd här i Risbrohallen för den som behöver det efter den här tragiska händelsen på Brinellskolan. Och man har dukat upp med frukt och mackor och dryck. Och man håller öppet så länge det finns behov, men åtminstone i alla fall till klockan 10 ikväll. Än så länge är det inte så många här faktiskt. Och det är så jag har ju pratat med föräldrar som har berättat att deras barn har varit helt utmattade och haft svårt att sova. Så det kan ju vara en del av förklaringen. För jag pratade också med Patricia Räckinen som är krisstödjare från kommunen och som har ansvar här på Risbrohallen idag. Och hon berättade att igår så hade det varit jättemycket ungdomar som kom hit och behövde stöd och som ville prata av sig, dels om hela händelsen är stort förstås, men också för att det florerar mycket rykten på sociala medier och det där kände de då att de behövde stöd i och få prata om. Så jag gissar att det kanske kommer att trilla in folk i alla fall om en liten stund.
0: Vad kan det där vara för rykten? Har du hört något om det?
1: Nej, alltså det är ju vitt och brett verkligen. Allt ifrån motiv, gärningsmannen, ja, allt liksom.
0: Vi hörde förra timmen att det är osäkert om skolan och i vilken form den ska öppna imorgon. Det är ju en ny vecka. Ungefär 450 elever har ju ingenstans att gå som det ser ut nu. Har du hört något mer om när skolan öppnar?
1: Nej, vi vet inte jättemycket om det här. På kommunens hemsida så stod det igår att man skulle öppna på måndag. Men skolan är ju fortfarande en brottsplats. Så att, ja, så vitt vi vet så är det inte säkert att kommunen ens kommer att få tillgång till lokalen imorgon. Men i övrigt så har kommunen också berättat att de arbetar med förberedelser inför en skolstart och planerar för elever och medarbetare och ja, men hur den verksamheten ska fortsätta att drivas. Och så har man då sagt att den första skoldagen den kommer att handla om att skapa trygghet, att man ska finnas nära eleverna och ge utrymme för samtal och stöd. Men just när själva öppnandet kommer att bli, det vet vi inte. Vad vi däremot har fått till oss är att kommunen ska ha ett möte nu vid lunchtid här idag. Vad det handlar om i detalj, det har vi inte heller koll på, men att skolöppningen kommer att diskuteras, det kan man ju i alla fall föreställa sig.
0: P4s William Berggren på plats i Fagersta. Och nu har vi med oss Cecilia Malm som är ansvarig för Rädda Barnen i Dalarna och Västmanland som var i Fagersta igår vid Rädda Barnens krisstödscenter. Och Katarina Tingström, psykoterapeut som jobbade med att stötta personalen på Risbergska efter Örebrodådet. God morgon båda två.
2: Ja, god morgon. Jag
0: tänkte att vi börjar med en fråga till er båda. Först du då, Cecilia Malm. Varför är det så viktigt att öppna en skola så snart som möjligt när det har hänt och sånt där?
2: Ja, men såklart så är det ju viktigt för eleverna att deras vardag får fortsätta som vanligt och att man får träffa viktiga vuxna, sina lärare, sina vänner och att också samtala och prata om det som har hänt. Men just det här att få komma tillbaka och att rutinerna liksom fortsätter, att, ja, det är viktigt för liksom att hela och att, ja.
0: Katarina Tingström, skolans roll.
3: Ja, skolan har en enormt viktig roll nu att försöka hjälpa eleverna och även personalen tillbaks till en vardag. Sen tror jag att den här vardagen kommer ju inte se ut som den gjorde innan, men det kan bli en ny vardag. Och rollen är då att skapa de här rutinerna, hålla ihop, låta eleverna få träffas, komma tillbaka till sina vanliga rutiner. Sen förstår ju jag att skolan kommer inte ha mattelektioner det första de har på måndag eller svenska lektioner. Men att skapa de här rutinerna som eleverna och kaoset kan vila i.
0: Cecilia Malm, du var ju i Fagersta igår. Både Rädda Barnen och Röda Korset och kommunen ger krisstöd. Vi hörde William Berggren berätta här hur det ser ut nu. Men hur var det när du var där?
2: Ja, men precis. Vi sträckte ju såklart ut vår hand direkt till Fagersta kommun. Och vi har ju närvaro och har också en hel del relationer med med framförallt utrikesfödda föräldrar i Fagersta genom ett arbete som vi har haft. Så att vi fick ju också kontakt redan på fredag kväll med många frustrerade, rädda, förtvivlade föräldrar. Så att för oss så var det ju jätteviktigt att få vara på plats och fick ju kontakt med kommunens tipperson ganska liksom, ja, direkt på kvällen, som också sträckte ut en hand att kom. Så att vi var ju på plats på lördagen och riggade ju upp på fredagen ett team som vi ansåg också så här, för att vad kan vi komplettera med? För vi visste att Fagersta kommun också var snabba på plats och hade ju jättemånga fina trygga vuxna, allt ifrån elevhälsa till lärare, till fritidsledare, till ungdomsmottagning på plats och så. Men det vi vet från ja, men liknande händelser, att ofta så är föräldrar och familjer som kanske har svårt att tillgodose sig den information som går ut och så att vi såg till att vi hade team med både kultur- och språkkompetens, så att vi hade personer med både arabiska och dari och somaliska, och försökte också lägga mycket fokus på att möta de föräldrarna och att också få ut information, för att det är jättesvårt för de föräldrarna då att kunna lugna och ge rätt och adekvat information och trösta sina barn när barnen matas snabbt utav ryktesspridningar och det som händer på allt det som händer liksom, och spreds på TikTok och så vidare. Så att det blev liksom vårt huvudfokus, och jag kände att vi hade verkligen en roll att spela.
0: Hur fortsätter ni med det här under veckan?
2: Vi är ju på plats idag också, och vi har både översatt, vi har ju ett barnkrisstöd som heter Lugna Lyssna Stärk, så det har vi översatt det vi väldigt snabbt till de här språken och skickade ut i våra nätverk, i våra WhatsApp-grupper, och vi filmade också in och översatte, för vi vet att vissa föräldrar inte kan läsa, så att vi också filmade och skickade ut i våra nätverk och kom också och träffar bland annat Somaliska kvinnoföreningen idag och ger dem information och sådär. Så att vi fortsätter, och sen är vi också såklart med idag. Jag tror att vi har någon som är på ett möte idag nu, någon av våra medarbetare med kommunen, för att också se vad vi kan göra utifrån ett bredare stöd också.
0: Mm. Vi ska Cecilia Malm, Rädda Barnen Cecilia Malm, Katarina Tingström, du som jobbade med det här som Cecilia Malm delvis pratar om, att stötta både elever och personal på Campus Risbergska i Örebro under en lång tid efter det där dådet. Hur länge behövs stöd och hjälp?
3: Jag tänker att stöd och hjälp behövs till man har kommit så långt så att de flesta mår bra, och det tar olika lång tid. Jag tror att vi i Sverige generellt, om man tittar på våra krisstödsinsatser, så tror vi att det går ganska fort över. Och både kommuner och samhället överhuvudtaget liksom kan avveckla krisstödet ganska fort. Men det krävs en lång uthållighet, och det tänker jag är ju utmaningen när man startar krisstödet, att förstå att det krävs en organisation som håller över tid och en långsiktighet. För alla bearbetar inte det här på ett par veckor.
0: Vad tycker du som har gjort det här flera gånger, hur tycker du man hittar tillbaka till tryggheten i skolan?
3: Jag tror att man gör det genom att man får det här krisstödet, att man får hjälp att bearbeta vad som har hänt, men man får också sörja att tryggheten och tilliten försvann. Och när man sörjer så kan man återhämta och få tillbaka tryggheten i det här sorgarbetet. Så jag tror att man måste finnas där nära varandra, lyssna på varandra. Jag tycker det låter jättefint det som Cecilia berättade att man gör där uppe. Och sakta kommer vardagen att komma tillbaka, och så blev det på Risbergssöka också. Men den här vardagen som kommer tillbaka ser inte exakt likadan ut som den gjorde innan. Men det kommer att komma en ny vardag som ändå blir en vardag.
0: Och vad betyder mest för att ta sig fram till den vardagen som du beskriver?
3: Dels att man får stöd, att det finns rent organisatoriskt en stödorganisation som har uthållighet och kan finnas där. Det innebär också att man börjar orientera sig i sitt eget liv. Okej, hur går jag vidare nu? Hur gör jag när det här har inträffat? Och hur kan jag ta hand om mig själv? Och då kommer sakta, sakta den här vardagen att komma tillbaka. Och bli lyssnad på, bekräftad, få hjälp och stöd.
0: Katarina Tingström, psykoterapeut, säger det. Och vi hörde också Cecilia Malm, ansvarig för Rädda Barnen i Dalarna och Västmanland. Tack ska ni ha båda två. Där lämnar vi Fagersta för nu, men ni kommer förstås att höra mer därifrån.

0: författare och vän. På sätt och vis har denna inställning gjort det lättare för mig att acceptera min belägenhet. Att betrakta situationen mer sakligt, inte personligt.
1: Från årets mest avlyssnade sommar med Martin Krag. Martin Krag, som gick bort den 23 juli, talade bland annat om att betrakta sin situation mer sakligt. Vi ska också tala om den situationen och döden här i Godmorgonvärlden och om livet också förstås. Och den nya boken När jag dog av prisade författaren och journalisten Per Svensson. Efter att, precis som Martin Krag, har fått cancer i bukspottkörteln började han arbeta med texter i essäer och i dagboksform. Och hustrun Ann-Sofie och hunden Milton är ständigt närvarande. Och när jag själv läste boken så kom jag på mig med att, sådär som man gör när man läser en bok, att tänka att måtte Miltons hustru bli frisk på slutet. Men det blev han inte. Per Svensson gick bort den 5 juli 2025. Välkommen Ann-Sofie Ljung Svensson.
2: Tack så mycket.
1: Du och Per, ni höll ihop i 47 år. Aldrig sinande samtal, flyttar, 3 barn och 30 000 gemensamma måltider. Du har berättat för mig att ni räknade. Hur kom ni fram till den siffran?
2: Ja, det är självklart inte. Det är en hisnande siffra, den är stor, men det är ju inte någon precis siffra. För oss var måltiderna väldigt viktiga. Vi, alltid när vi befann oss på samma plats så åt vi tillsammans, inte var för sig, utan det var nästan som en ritual. Men de innebar väldigt mycket. Det var ju en tid för samtal, både om stort och smått, och det var viktigt. Och vid något tillfälle fick vi bara för oss, ja men det måste vara många. Och det var det, och det är förmodligen många fler än så.
1: Du, i många stycken så är ju Per väldigt konkret och lite krass när han beskriver. Vad hände då i februari 2024 när Per och du fick veta att den här magkatarren som han trodde, det var något helt annat?
2: Ja, det var en märklig dag. Jag förmodar att det kanske är den märkligaste dagen i våra liv. Per hade haft ont i magen en längre tid, eller inte, en månad ungefär. Och sen sakta så blev han lite sämre. Han började må illa, blev dålig i magen och sen så blev han gul. Och då, det såg inte han, men vi såg det, vi andra i familjen, och sa till honom att nu är det dags att söka sjukvård. Och när han ringde till vårdcentralen, vilket han nästan fick tvingas till, men går inte så lätt till sjukhus, så fick han omedelbart tid morgonen därefter. Och sen direkt till akuten i Malmö, och efter ett antal undersökningar så visste han att han hade en tumör, och det bekräftade också läkaren. Dagen efter sen på kirurgen i Lund så fick han också veta att den satt illa till, den satt på bukspottkörteln och att den inte skulle kunna gå och operera.
1: Du är också ganska konkret när du berättar, och ni tog ju till i det här beskedet ganska direkt och hade nästan som en strategi. Hur kom ni fram till den?
2: Jag tror inte att vi kom fram till en strategi. Sen kan det finnas liksom underliggande saker liksom i ens liv som gör att man hittar en strategi. Jag kom till sjukhuset ganska snabbt efter att han hade fått det här beskedet, och då hade han redan så att säga skapat en strategi. En plattform som vi kunde utgå från, och det var att han skulle bemöta den här sjukdomen med lugn, med mod och med tacksamhet. Och det blev så. Det kändes redan från första stund, och det blev den här plattformen som vi kunde gå vidare på. Och det var liksom basen för någon form av strategi, eller för en strategi. Sen var det ju mer konkret också att vi hade funderat på hur ska vi berätta för barnen. Man ringer inte bara till dem och säger att pappa ska dö, utan där hade vi funderat lite grann på hur vi skulle göra. Dra ut lite grann på det, låta dem vänta lite och få reda på allt.
1: Hur tänkte ni när det gällde att berätta för folk runt omkring?
2: Ja, alltså barnen var ju tvungna att få reda på väldigt snabbt. Och jag är inte säker på att vi gjorde rätt när vi inte liksom sa på en gång vad det gällde. Alltså det skapade ju en viss oro hos dem att gå och vänta kanske en vecka eller två på att få det definitiva beskedet att han skulle dö. Nej, men sen väntade vi ju länge med att berätta för andra runt omkring. Det var liksom som en slags ringar. Vi utvidgade kretsen sakta och det tog väldigt lång tid innan många visste. Det var bara de närmaste. Därför att det, Per behövde, jag behövde

0: Men framförallt Per behövde ju smälta detta själv. Alltså han behövde tänka på detta ensam, inte tillsammans med andra, och framförallt inte svara på frågor.
1: Vad tänkte han, tror du?
0: Jättesvår fråga. Alltså, det han visade upp var ett lugn och också ett mod. Tacksamheten över det liv han hade fått. Alltså, det som var anmärkningsvärt var att det inte fanns något ångestfyllt i honom. Inte något som han visade upp. Han var inte någon ångestfylld, ångestbenägen människa. Är det många runt omkring oss som har tyckt varit strångt.
1: Ja, för att när han nyss hade fått beskedet, då försökte han liksom skämta med läkaren och sa, ja, jag kommer i alla fall inte bli dement. Hur tog han sig an döden och de här tankarna att inte vara med?
0: Ja, men det här som han sa till läkaren redan första dagen på kirurgen i Lund där, det handlade ju om att han var inte rädd för döden. Det har han sagt alltså innan han ens fick diagnosen, så vi har ju pratat om döden. Och då har han sagt att nej, men jag är inte rädd för döden. Men jag är rädd för att åldras. Inte att bli gammal eller så, men att få någon typ av sjukdom som medförde långt lidande, eller framförallt förlora sin frihet och liksom ansvaret för sin egen kropp. Det var han rädd för. Så att det var det den här alliansen handlade om.
1: För man får ju med sig mycket från din man Per Svenssons bok. Det är Platon och patografier, och det är Lou Reed och cancerceller. Vilka nya insikter och lärdomar fick han och du under den här tiden?
0: Nu var ju Per en läsande, skrivande och intellektuell människa. Så att han tog sig ju alltid an saker liksom med nyfikenhet och intresse. Nu vill jag inte säga att det kanske var nyfikenheten och intresset som var det stora här, utan mer liksom ett behov av att få veta. Så att han läste ju väldigt mycket om både sjukdom och om död, och framförallt om cancersjukdom. Och det handlar ju, det finns ju sådana essäer i boken. Men annars så tog han sig ju an döden med sorg, skulle jag vilja säga. Men inte med rädsla och inte med ångest, utan med sorg. Det var vemod, tårar, eftertänksamhet, men med ett stort lugn och acceptans.
1: Pratade ni mycket om döden?
0: Ja, det gjorde vi ju. Alltså döden fanns ju närvarande hela tiden, men jag tror att vi har pratat om döden ganska mycket. Alltså vi har ju ändå kommit upp i åren och varit med om ett antal begravningar, föräldrar som har dött och så vidare. Människor som man känner som har dött. Men det finns ju en, jag kommer ihåg att vi redan innan Per fick sin diagnos ställde frågan till varandra, vem vill du ska dö först? Och jag tror att det var jag som kom på den frågan. Och han svarade omedelbart att nej, men jag vill dö först. Jag står inte ut med tanken på att jag ska leva ensam. Jag är dålig på att leva ensam. Och då svarade jag likadant, fast tvärtom. Därför att jag sa, ja, men jag vill att du ska dö först. Och det kan ju låta lite rått, men det var det inte. Jag vill att du ska dö först, för att jag vill inte lämna dig kvar här och befinna dig på något ställe där du inte finns. Jag vill att du ska vara där när jag kommer. Det var naturligtvis inte någon rationell tanke, utan en ren emotionell känsla att nej, men var där när jag kommer.
1: Han fick som han ville.
0: Han fick som han ville.
1: Han skriver ju också, man får till sig så mycket i boken, för man får ju både hans dagliga tankar men också de här essäerna. Och han skriver bland annat att det blir vanligare att människor planerar sina minnesord och sin begravning och sådär. Hur mycket valde Per själv avslut och begravning med musik och så?
0: Han satte igång med det ganska omedelbart, för att han gjorde väldigt mycket planer, och han gjorde planer för mig hur jag skulle liksom hantera det här. Men sen gjorde han ju också planer för sin egen begravning. Han började skriva listor på musik. Han var väldigt musikintresserad. Liksom. Det ska vara Bach och det ska vara det. Och sen ändrade han sina listor. Men det visade sig mot slutet att vi båda var väldigt överens om att kan man planera en dödsbädd så planerar man en dödsbädd. Det vill säga att har man den möjligheten att göra någonting liksom som är fint, innebördsrikt, meningsfullt för både den döende och för de efterlevande, så ska man göra det. Och vi fick den möjligheten. Han sa nej till behandling vid ett skede i sjukdomen när han visste att nu var det inte långt kvar. Och så kunde vi vara hemma under väldigt fina former.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson, hustru Per Svensson, du har också skrivit efterordet till hans bok När jag dog. Vi kan väl lyssna lite på hur Per valde att avsluta sin begravning.

0: blim kan gå.
1: Så länge skutan kan gå med Evert Taube som avslutade journalisten Per Svenssons begravning. Vi har just pratat om din mans bok, Ann-Sofie Ljung Svensson. Hur är det att höra den här?
2: Det var en väldigt, väldigt, om man säger, glad stund som avslutade begravningen. Alla var, alltså det var något upplyftande av det. Och alla som var på begravningen, det var ju ett hundratal människor där, var starkt berörda av den här. Och det finns ju en fin rad i den som lyder snart är det din tur. Och det var liksom som en blinkning från Per till publiken. Så att lite humor fanns det även i det sista.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson om Per Svenssons postuma bok När jag dog. Sitt gärna kvar, för vi har en gäst till, Jakob Ratz-Endler. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Du är narkos- och intensivvårdsläkare och har skrivit boken Hantera döden, en handbok. Det låter väldigt konkret. Du jobbar ju med både akut och planerad vård. Och om vi ska försöka binda ihop våra olika ämnen här idag. Om vi tänker en sån tragisk händelse som den i Fagersta som jag har talat om här. Vad är det för skillnad på hur unga och äldre pratar om döden?
3: Alltså jag tror det första att tänka på, det är hur extremt ovanlig Fagersta-händelsen är. Alltså, i Sverige ett vanligt år så dör ungefär 90 000 människor och mord, det rör sig runt mellan 80 och 120 per år ungefär. Så att det är en extrem händelse som händer. Så, och en händelse som får väldigt mycket uppmärksamhet i media, kanske just för att den är så ovanlig och väcker mycket känslor då. Jag tror att det är viktigt att vi pratar mer om den vanliga döden, alltså den förväntade döden. Och som Per och Ann-Sofie här berättade, alltså det är så. Det finns mycket sorg i den, men det finns också mycket kärlek och viktiga ting att hämta om livet ur döden.
1: Vad tycker du vi behöver för att kunna hantera döden och prata om den?
3: Vi har på något sätt förlorat vår kontakt med döden i vårt moderna samhälle. Det är som att döden inte längre får ta plats, utan döden är någonting som sker någon annanstans eller vid något annat tillfälle. Jag reagerar på hur Ann-Sofie sa att om pappa dör, att pappa kommer att dö. Och det är någonting, men vi tänker att det här kommer ske vid något annat tillfälle. Att vi fortfarande har mycket tid till olika saker. Och jag tror att det är ett problem att vi inte har döden mer i vår vardag. Sen är det inte så att jag börjar min morgon varje dag med att påminna mina barn om att pappa en dag kommer att dö. Så är det ju inte. Men vi försöker att hålla döden närvarande i vår vardag på olika sätt.
1: Men menar du att du tycker att vi pratar för lite om döden eller på fel sätt?
3: Jag tycker att vi pratar för lite om den riktiga döden. Alltså den som majoriteten av oss kommer att drabbas av. Och istället så får döden väldigt mycket uppmärksamhet i media och i vår populärkultur. Så att vi läser om morden som sker i Midsommar. Eller vi ser mycket död runt omkring oss. Medan den här verkliga döden som vi alla kommer att träffa någon gång. Där är det så att majoriteten av människorna som dör i Sverige, de vet om att de kommer att dö. Alltså 80-90% av alla dödsfall är det vi kallar för förväntade dödsfall. Så att den här döden som kommer väldigt plötsligt, som i Fagersta, är ju väldigt tragisk men också väldigt sällsynt. Så för de flesta människor så finns det en möjlighet att prata om döden och säga att det här tycker jag är viktigt för mig. Både i slutet av livet men också hur jag ska bli ihågkommen. Jag tror att genom att inte prata om döden så gör vi den dels mer skrämmande och vi gör det också svårare för våra anhöriga. För att det finns en del både praktiska och emotionella komponenter i döden.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson, jag ser att du nickar här. Du lyssnar på Jakob Ratz-Endler. Vad tänker du om det han säger?
2: Det är ju klart att vi måste så att säga vara medvetna om döden. Och jag tror att vi är medvetna om det, men vi försöker att ändå inte, alltså vi lever ju med döden, vetskapen om döden, men att vi förskjuter tankarna på den. Men just det här att döden kanske inte måste vara hemsk och att precis som Jakob säger här, utan att den faktiskt också kan vara ganska vacker. Om man accepterar att den är där och att den finns.
1: Jakob Ratz-Endler, varför är det viktigt att vara lite nästan konkret? Kan man ta det lite efter hur och när det händer?
3: Jag tror att det är viktigt att vara konkret. Dels för att vi är, som man ska säga, vi är rädda för döden. Jag tror att det finns ett existentiell rädsla för det okända. Sen kan man försöka att borra lite i den här rädslan och fråga sig själv, men vad är det jag är rädd för? Jag till exempel är inte alls rädd för att vara död. Alltså tanken på vad som sker efteråt. Jag tror att lampan slocknar och jag vet inte vad som hände före 1975 då jag föddes. Och jag vet inte vad som kommer hända efter X. Det skrämmer inte mig. Däremot kan själva döendeprocessen skrämma mig. Min fru som är lite mer modig än vad jag är, hon är inte alls rädd för att bli sjuk eller skör eller sånt där. Däremot tycker hon att det stora okända är obehagligt och skit. Och som jag sa förut, det finns en del konkreta saker som man måste ta ställning till som döende eller faktiskt som död då, alltså beslut som ska fattas. Och när jag har svårt sjuka patienter på intensiven, då kommer frågor upp som när ska vi sluta behandla, hur ställer sig patienten eller patientens anhöriga till organdonation. Och det här är beslut som måste fattas, och om man själv inte har varit delaktig i det beslutet, ja, då lägger man det på sina anhöriga istället. Och kanske vid det tillfälle där de är som sämst lämpade för det. Så då, jag brukar säga att om man pratar om döden med sina anhöriga, det är liksom en kärleksgärning som man gör. Det är liksom någonting som man gör för att de ska få det lättare efteråt. Och kanske också någonting som man gör för att livet ska bli bättre alltså medans man lever det.
1: Hur rak är du i sådana där samtal?
3: Det beror lite på med vem. Alltså med min egen familj så är jag oerhört rak. Så att jag flög med mina tre pojkar häromdagen och då så riste planet till. Och så sa yngste sonen, sa liksom, pappa vad händer om vi kraschar? Och så säger jag att om vi kraschar, det är mammas problem. Det är liksom inte vårt problem längre. Så att vi har liksom ett väldigt rakt förhållningssätt. Och jag skulle önska att i sjukvården att vi hade ett lite rakare förhållningssätt kring döden. För att det har blivit så att många av mina läkarkollegor, de tar liksom inte ordet död i sin mun ens en gång. Utan man pratar i olika eufemismer om att slutet är ovisst eller vi vet inte riktigt hur det går och det kanske inte går så bra. Och att man ser döden som någon form av fiende. Och jag tycker att det är fel att vi borde vara modigare och ibland är det svårt. Och döden saknar ofta ett forum där vi kan prata om det.
1: Ann-Sofie Ljung-Svensson, vad tror du din man Per hade sagt om det här som Jakob säger som vi pratar om?
2: Nej, men jag tror att han hade hållit med om allting. Det här med att få ett rakt besked, för Per fick ett rakt besked och jag fick ju indirekt också ett rakt besked, det var väldigt viktigt. Det var liksom, det fanns inte någon möjlighet att liksom fördröja oron där, utan nej, men nu vet vi det här, det är det här vi ska utgå från och sen.
1: Döden och livet, alltid närvarande. Tack Jakob Ratz-Endler, narkos- och intensivvårdsläkare, och Ann-Sofie Ljung-Svensson.
3: Tack.
1: Nu ska vi gå till ett annat ämne, hur märkligt det än låter, i en annan del av världen, till Zambia i södra Afrika. Där är lagstiftningen kring abort något mer komplicerad än på andra ställen. Den tillåter nämligen abort av socioekonomiska skäl om tre läkare godkänner den. 25-åriga Violet Zulu hade inte råd med varken preventivmedel eller läkarbesök och dömdes till 7 års fängelse för att själv ha avslutat sin graviditet. Till slut blev hon fri. Vår utsända har träffat henne i Lusaka.
0: Det är januari 2024. Polisen knackar på hemma hos Violet Zulu, där hon bor tillsammans med sina 2 små söner och sina föräldrar. Hon har blivit angiven av en vän efter att hennes aborterade foster hittats. Hon förs till häktet. Hon vet inte då att det är sista gången på 2 år hon ska få röra vid sina barn. 2,5 år senare. Ett litet mötesrum i centrala Lusaka.
4: Hi Violet. I'm fine. How are you?
5: I'm okay.
0: Violet Solo sitter med ryggen mot fönstret. Hon är klädd i en vit tröja och turkosa byxor. På fötterna ett par tofflor i plast. Det svarta håret är kortklippt. Blicken flackar. Men när hon pratar är rösten fast. Bredvid henne sitter Sharon Williams, jurist från Women and Law in Southern Africa. Och hon tolkar åt henne. Efter att hon greps satt Violet häktad i 19 dagar utan att veta vad som väntade. På den 20:e dagen ställdes jag inför rätta. Förhandlingen hölls, jag dömdes och sen togs jag tillbaka till fängelset, berättar Violet Solo. Några månader tidigare på en vårdcentral i Lusaka. Violet är här för att skaffa preventivmedel. Men det kostar motsvarande 90 svenska kronor. Och de pengarna har hon inte. De bad mig om 250 kwacha, men jag hade inte råd, säger Violet Solo. Några veckor senare är hon gravid. Att ta hand om ett tredje barn utan deras pappas hjälp är omöjligt. Hon försöker få en abort. Det var inte ett lätt beslut jag tog. Men mina omständigheter gjorde att jag var tvungen, säger hon. Violet går tillbaka till kliniken. Den här gången för en abort. Prislappen. 800 kvartsa. Cirka 290 kronor. Återigen pengar hon inte har. Så hon vänder sig till en väninna som ger henne en dryck som ska avsluta graviditeten. Jag tog blandningen min väninna gav mig och gick hem. Samma kväll fick jag värkar och förlorade fostret, säger Violet Solo. Zambias abortlagstiftning är reglerad i två lagar som delvis säger emot varandra. Strafflagen kriminaliserar ingreppet med hårda fängelsestraff, samtidigt som hälsovårdslagen öppnar upp för lagliga aborter av bland annat socioekonomiska skäl. Inget av detta vet Violet när hon 20 dagar efter gripandet fick sitt fall prövat i domstolen. Anklagad för att ha utfört en egen abort, vilket är ett brott enligt Zambias brottsbalk. Gråtandes i rätten, utan någon advokat vid sin sida, erkänner hon att hon tagit drycken i ren desperation. Men ingen låter henne veta att hälsolagstiftningen faktiskt tillåter abort av just de skäl hon har. Ingen berättar om hennes juridiska rättigheter och att ett erkännande skulle kunna ge henne fängelse. Hon döms till 7 års fängelse. Att bära ett foster som man inte kan eller vill föda är en erfarenhet Violet Solo delar med många andra. 9 av 10 kvinnor i Afrika söder om Sahara lever i länder med hårt eller måttligt restriktiva abortlagar. 6 länder på kontinenten förbjuder abort helt. Och i Kenya tog utvecklingen nyligen ett steg i samma riktning. I april slog en domstol fast att abort inte är en grundlagsskyddad rättighet. Violet förs till en högsäkerhetsanstalt 3 timmar från sina söner. Hon vet inte hur hennes framtid eller pojkarnas kommer att gestalta sig. Hon vet inte heller att ett nätverk av jurister som arbetar med kvinnors rätt till sin egen kropp redan har börjat intressera sig för hennes fall.
6: So it came to light that she was unrepresented, had not been informed of her rights at all.
0: Det visade sig att hon inte hade någon advokat. Hon hade inte informerats om sina rättigheter. Inte alls, inte från det att hon greps tills att hon stod inför rätta. Det säger Sharon Williams från organisationen Women and Law i Southern Africa, som tillsammans med Centrum för reproduktiva rättigheter engagerade sig i Violets fall. Under 2 år ser Violet sina barn bara en enda gång. En tjänst hon fick be en fångvakt om. Hon ser pojkarna genom en lucka i grinden. Jag var väldigt olycklig. Min yngsta var 2 år. Jag kunde inte äta. Allt var förändrat, säger hon. I januari i år är det så dags för Zambias högsta domstol i Lusaka att pröva Violets fall. Sharon och ett team av andra advokater har förberett sig i månader för att föra hennes talan. De inser att deras bästa chans att få Violet fri är att hävda att hennes grundläggande rättigheter kränkts när hon inte informerats om vad hon hade rätt till och inte erbjudits juridisk hjälp att förklara hur Zambias abortlagstiftning fungerar. Själv är Violet den dagen mest rädd för att domstolen ska döma henne ännu hårdare. Maxstraffet för att ha framkallat en egen abort är 14 år. Under den 3 timmar långa färden från högsäkerhetsfängelset till domstolen vågar hon inte hoppas.
6: In January of 2026 we had our day in court and Violet's conviction was set aside.
0: I januari 2026 hade vi vår dag i rätten och Violets dom upphävdes helt, säger Sharon Williams. Violet är fri. Högsta domstolen tog inte ställning till aborten utan friade henne på grund av att hennes grundläggande fri- och rättigheter kränkts. Det kom som en total överraskning. Jag trodde inte att jag skulle få åka hem, säger Violet Solo. Men för Sharon Williams och hennes organisation var friandet bara en del av det arbete de säger sig behöver göra. Att informera kvinnor, likt Violet, om deras rättigheter.
6: For communities such as where Violet is coming from, what do they know and what do they not know about the legal framework?
1: Kajsa Sigvardsson hade varit i Lusaka i Zambia. Och en längre version av reportaget finns på Sveriges Radios sajt. Sök på Godmorgonvärlden. Tvära kast här, så nu blir det satir, Radioskugga.
7: Hallå?
8: Hallå?
7: Hörs jag?
8: Nej.
9: Hallå på er, vilken vecka vi har haft. Allt har varit upp och ner. Tågen har gått i tid, Aftonbladet har börjat sända radio och Richard Jomshof hatar islam. Okej, det sista var kanske mer business as usual. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Ja, apropå Jomshof, jag säger till honom som jag säger till mina barn kring maten. Hata är ett väldigt starkt ord. Du kanske kan säga att inte i din smak, bara ett tips. I veckan var det äntligen dags för Växjös stora stadsfestival, Karl-Oskar-dagarna. Festivalens snackis var förstås att Fröken Snusk blev petad från programmet efter att ha deltagit i ett kampanjippo för Sverigedemokraterna. Till fansens glädje så trotsade hon till slut arrangörernas beslut och dök upp inkognito under en spelning med Raggarligan iförd en trafikkon på huvudet. Har den svenska cancelkulturen verkligen blivit så sträng att frispråkiga artister tvingas gömma sig under avspärrningsutrustning?
10: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
9: Oj, nu kom det in någon oanmäld här.
11: Ja, det är ju jag, Fröken Snusk.
10: Ser du inte skidmasken?
9: Jaha, för jag tycker rösten påminner mer om Jimmy Åkesson.
10: Ja, det tänker jag varken dementera eller bekräfta. Fröken Snusk kan vara vem som helst. Det är det som är poängen. Alla utom Felicia förstås, vad hon har redan varit.
9: Okej, så vad tycker du om allt det här då?
10: Ja, enligt mig så är det ett skrämmande exempel på den typ av åsiktsförtryck som Sverigedemokraterna går till val på att motarbeta. Jag menar, en småländsk stadsfestival ska ju handla om slagsmål, könsrock och langors, inte cancelkultur och Silvana Imam.
9: Mm, men det slutade dur ändå, eller hur? Du framträdde tillsammans med dina gamla vapendragare i Raggarligan iför en trafikkon på huvudet. Vilken kupp!
10: Den typen av kupper tycker jag att man borde få mängdrabatt för.
9: Mm. På tal om den här skidmasken du alltid bär, är det inte lite ironiskt att du samarbetar med ett parti som vill införa slöjförbud, du som alltid har ansiktet övertäckt?
11: Alltså att jämföra...
10: Skidmask och slöja, det är som att jämföra bearnaisesås och baba ganoush. Det ena är en svensk kulturskatt, det andra ett direkt hot mot demokratin.
9: Ja, får höra nu då. Kommer det bli fler samarbeten med Jimmy Åkesson i framtiden? Han har ju redan en del musikaliska järn i elden, om man säger så. Bedårande barn och Åkesson, så nu senast den här duetten med dig.
10: Ja, det får tiden utvisa. Just nu är det 100% valrörelse som gäller.
9: Mm. Ibland får jag intrycket att Jimmy Åkesson helst bara skulle släppa politiken och hålla på med musik istället.
11: Vad får du att säga det?
10: Vad får du säga det? Vad fan? Va?
9: Det var bara en känsla jag har. Socialdemokraterna föreslog i fredags att gängkriminella inte ska få äga hund. Mitt förslag, om man verkligen vill få effekt, är att alla gängkriminella måste äga hund. Men endast chihuahuor. Ja, kriminalpolitiken är ju verkligen ett av valets huvudfrågor. Och även om Socialdemokraterna har närmat sig högerns ståndpunkter så är det fortfarande en rätt tydlig gräns mellan höger och vänster i frågan. Högern vill ha hårdare straff, slopade straffrabatter, estniska fängelser och kanske också vatten och bröd. Vänstern vill ha en humanistisk syn på fångar, tidiga insatser med samordning mellan olika institutioner och kanske också fler fritidsgårdar. Men vad säger egentligen forskningen? Vad är effektivast för att skapa ett samhälle utan gängkriminalitet och våld? Välkommen Lars från och till Vibyholm. Du är gästprofessor vid Pålands högskola för mellre studier i statsvetenskap och en ofta hörd röst när det gäller just kriminalpolitik.
7: Ja tack, nöjet är på din sida.
9: Ja, okej. Vad säger forskningen då kring hårdare straff? Är det ett sätt att komma åt den grova brottsligheten?
7: Ja, det finns egentligen ingen forskning som stödjer det där.
9: Oj, okej. Så det finns inga forskare som menar att hårdare straff kan leda till lägre brottslighet?
7: Nej, och det kan ha flera orsaker.
9: Som till exempel?
7: Som att de samhällsvetenskapliga forskarna som gör den här typen av studier är 70-talister uppvuxna i storfamilj. Bär ofta kofta på jobbet och prenumererar på etc.
9: Okej, så det kan finnas någon slags bias här?
7: Ja, men det kan också, och det här tror jag är den troligaste förklaringen, bero på att det helt enkelt inte är så att hårdare straff leder till färre brott.
9: Nej, det är också en förklaring. Så vad du säger är alltså att mer förebyggande arbete, att tidigt ta tag i de här barnen, bra skola och fritidsaktiviteter är vägen framåt?
7: Nej. Det finns väldigt lite som pekar på det.
9: Okay.
7: Dessutom har vi ju ett väl utbyggt socialt skyddsnät redan som är klart jämförbart med våra grannländer. Så varför har vi då de senaste åren haft så mycket högre grad av skjutvapenvåld och sprängningar?
9: Ja, men det är ju också en berättigad fråga.
7: Ja, då är jag likna Jeppard i det här. Jag ställer frågorna.
9: Ja, just det. Men vad säger forskarvärlden då?
7: Ja, det här är ju ett ämne som är mycket svårt att beforska. Dels att följa de här individerna över ett halvt liv. Dels har du så många obekanta parametrar att det nästan blir omöjligt att säga någonting alls om eventuell korrelation.
9: Okej, så vi får famla i mörkret då?
7: Ja, det bästa vi kan göra är nog att gå på magkänslan. Upp med fingret i luften, vad vinner vi valet på?
9: Ja, just det. Tack då statsvetare Lars från och till Vibyholm.
7: Kan ta med mig kaffekoppen, jag samlar.
9: Så kan vi berätta att fler än 20 fall av mässlingen har rapporterats efter en festival i Ångermanland. Majoriteten av de drabbade är barn under 18 år. Sen är det nog en ren slump att festivalen heter Urkult. Och enligt festivalens hemsida bygger broar och river murar till musikens rytmer i månens sken. Vi har med oss en av festivalbesökarna på telefon. Hallå där, Skörda Jansson de la Lune. Vad var det som hände egentligen?
8: Ja, tyvärr så verkar energierna ha varit lite ur fas under årets Urkult. Trots att de flesta av deltagarna behandlat sig själva med hjälp av homeopatisk medicin och dansat sig till extas, så verkar olyckan ha varit framme.
9: Olycka? Men mässlingen handlar ju om ren epidemiologi.
8: Nej, det vet jag inte vad det är. Men jag tror att om vi bara har koll på våra auror så kommer inget ont att hända oss.
9: Men det verkar inte som att de här barnen var vaccinerade.
8: Usch, nej, säg inte det ordet.
9: Vad kommer hända nu då?
8: Ja, vi kommer såklart att spela didgeridoo tills de blir friska.
9: Mm, lycka till med det, Skörda. Vi ska till sist också säga att Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på Urkult, men att hon är vaccinerad, till skillnad från hennes väljarbas. Vi hörs igen om en vecka.
1: Radio Skugga, av och med Fritte Fritsson, Erland Karling, Per Julin och idag även Nils Mattsson. Och efter det här ett kåseri med Helena von Zweigbergk.
12: Häromdagen blev jag vittne till en sällsam naturupplevelse mitt i stan. En sorts brutal magi som bröt av min vanliga dagliga lunk längs Rosenlundsgatan i Stockholm. En sparvhök hade slagit klorna i en duva. Där satt höken mitt på trottoaren med duvfjädrar spretande mellan klorna och mötte oss flanörer med en outgrundlig rovfågelsblick, vaksam och vass. Jag drog djupt efter andan, fick upp kameran innan höken fick nog av uppmärksamheten och gled vidare. När jag senare visar upp bilden för kompisar lite stolt över att ha fått vara med om något så märkvärdigt blir de flesta inte alls nyfikna eller begeistrade. Tvärtom, någon säger det rent ut att jag är att betrakta som en osund fluktis. Bara kallt stå och glo liksom på en blodtörstig förövare. Dramat utspelar sig utanför en av Stockholms mest populära korvbarer. Där inne har jag dock aldrig märkt av något ömkande, men ändå, där är jag med sen med vegokorven. Höken vet bara om att vara hök. Människan är mer flexibel. För ganska många år sedan fick jag i matbutiken en plötslig förnimmelse vid åsynen av alla styckade kroppsdelar. Som om jag kunde höra ångestbrölen och skriken. Något tog stopp och så var det med den saken. Alla trånga båsen, allt instängt lidande fram till transport och slakt gick liksom inte längre. En och annan kyckling som sägs ha gått och sprätt eller lamm eller vilt som i bästa fall bara haft en enda riktigt dålig dag i livet kan slinka ner, sällan men ändå. Höken vet bara om att vara hök och rovdjur, bara att vara rovdjur. Människan däremot, utan huggtänder och klor, är mer lika, ja, grisar. Allätare som äter det mesta. Det låter kanske inte så sexigt, inte som rovdjur, men det är så vi är beskaffade. Men idag har köttet fått en överhettad symbolik. En riktig man står vid grillen och vänder sina biffar. En riktig man lämnar salladen till kaninerna. Någon man gärna skämtar om med den typ av pondus, men tror att de bara kan uppnå om de får såga i ett stycke djur och tugga musten ur dess lekamen. Män blir rädda utan kött, på riktigt. En riksdagsledamot från Sverigedemokraterna, Tobias Andersson, har sagt att minskat köttätande leder till lägre testosteronnivå, feminisering och därmed också vänstervridning. Jag skämtar inte, och det gjorde inte han heller när han sa det här och tillade att om man ska vara konspiratoriskt lagd kunde man ju fatta varför somliga tycker att skolorna ska övergå till mer vegetarisk kost. Blink, blink, say no more. Det här hör man återges med fasa här och var, för det räcker inte bara att ge barnen kött där hemma för att hålla den feminina vänstervridningen borta. Det vegetariska experimenterandet med barnen, hur skulle inte det kunna spåra ur? Utan köttet i skolan, herregud vilken skara lalliga barn som skulle larva runt på skolgården. Inte ett präktigt grabbgruff så långt ögat kan nå. För det vet ju alla att mer testosteron, det är vad den här världen behöver. Lite mer aggressivitet, blodsmak. Bara fatta vad en ny generation klimatvurmar skulle kunna ställa till det. Är det då sant att vi äter för lite kött och att männen därmed blir feminiserade? Eller är det Stolle Jocke som har talat? Var det bättre förr när män fick vara män och kom i samma sorts fyrkantiga förpackning som i början av 60-talet då Sverige sades var på topp och alla var glada, i alla fall om man var man och vit och straight? De slapp väl ändå förvandlas till kärringar som tvingades äta linsbiffar och vegofärs. Men 1960 åt svensken enligt Jordbruksverkets statistik 50 kilo kött per person och år, och idag är siffran 80 kilo. Det är visserligen lite mindre än 2016 då svenskarna åt hela 88 kilo. kan det då för 10 år sedan ha varit GI-dieterna som satte sina spår? Kom ni ihåg GI? Det skulle bara ätas kött och sallad, typ. Man var livrädd för bröd och potatis. Och hur mycket testosteron vittnar den mesigheten om? Jag bara undrar.
1: Kåseri, Helena von Zweigbergk.

Slut på veckan. Idag hålls en stor klimatdemonstration i Stockholm. Partiledarutfrågningarna och kampanjandet fortsätter land och rike runt i olika medier. Och imorgon, måndag. Legendariska Killinggänget ska komma med en nyhet. Nedräkning på deras hemsida. Så får man se vad det kan vara. På tisdag då delas Stockholm Junior Water Prize ut i Stockholms stadshus. Och onsdag presenterar Svenska Filminstitutet höstens filmer. Countryartisten och multiinstrumentalisten Emily Harris spelar i Stockholm också på onsdag. Och på torsdag då blir det fika på landets polisstationer. Det är då polisens dag. Mer musik blir det på fredag. Jill Jonsson i Nyköping. Lördag är det folkomröstning om EU-medlemskap på Island och på söndag då är det taxparad i Stockholm och dessutom så är Godmorgon Världen tillbaka igen.

0: Programledare för Godmorgon världen var Helene Benno, producent Cecilia Tengmark och tekniker Martin Seipel. Det här var en repris från i söndags. Så ska vi i ett par minuter återvända till en majnatt.
1: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj i år.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Mm. Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
0: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

0: fina vattenljud.
1: Lite måsar och vågor. Bra skit.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i två delar i appen Sveriges Radio och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Klockan är 4. Vi får nyheter i P1.
4: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
5: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
6: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
5: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
6: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
5: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Från Ekots lördagsintervju får vi fram till valet 3 specialprogram om AI. Och här följer det första.
8: Det här är Ekots lördagsintervju valspecial om AI och demokrati. Jag heter Erika Mortensson. Den tekniska utvecklingen när det gäller artificiell intelligens går just nu i ett rasande tempo. Och det finns många som menar att AI under nästa mandatperiod kommer att tvinga fram stora samhällsförändringar som politiker kommer behöva hantera. Trots det så pratas det väldigt lite om de här frågorna i valrörelsen. Under 3 lördagar så ska vi här i Ekots lördagsintervju djupdyka i de konsekvenser som AI-revolutionen för med sig. Vi kommer avsluta med en debatt med politiker ifrån alla partier. Men till dagens program så har vi bjudit in 4 experter för att tala om hur AI kan påverka vår demokrati. Här i studion finns Silvia Schwagserger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Ingenjörsvetenskapsakademin. Välkommen.
9: Tack så mycket.
8: Du har ju suttit med i regeringens AI-kommission också. Kan du på ett så begripligt sätt som möjligt beskriva vad AI egentligen är för slags teknik och var i utvecklingen vi befinner oss just nu?
9: Det gör jag gärna. AI kallas för en så kallad general purpose technology. Och vad det egentligen betyder att AI är en av en handfull tekniker genom de senaste 300-400 åren som har väldigt breda användningsområden. Så man kan jämföra det med ångkraften eller med elektriciteten. Och därmed är det en teknik som kan användas till väldigt många olika saker och väldigt många olika aktörer. Och därför har den, precis som de här andra teknikerna när de slår igenom, potentiellt en väldigt stark disruptiv kraft som kan vara både positiv men också för med sig vissa risker. Så skulle jag beskriva AI. Sen är AI, skulle jag hävda, ganska fundamentalt annorlunda från de här andra disruptiva teknikskiften som vi har sett.
0: På vilket sätt är den annorlunda då, om vi jämför med exempel när internet kom och industrialiseringen och allt det här?
9: På flera sätt. Det första är att användningen av tekniken, nu när vi börjar rulla ut tekniken, den går mycket snabbare än vad det har skett med de andra teknikerna. Det finns en siffra att när elektrifieringen kom så tog det ungefär 50 år från att inga hushåll i USA hade elektricitet till att alla hade det. Så här går det mycket snabbare med AI när vi börjar att människor och organisationer börjar använda tekniken. Sen en ganska fundamental skillnad, någonting som vi aldrig har sett, att det är en teknik som kan förbättra sig själv. Och det har väldigt stora implikationer. Sen skulle jag också vilja säga att den här tekniken kommer i en tid där två supermakter är mitt uppe i en kapplöpning som jag tror kommer påverka världen på ett helt annat sätt än vad vi har sett historiskt. Och slutligen kommer det en tid där det styrelseskick som, nämligen demokratin, är, skulle jag vilja säga, allt mer hotad.
0: Och det är det vi ska prata om här i dagens program. Det är ju val om några veckor här i Sverige. Hur tror du att AI kommer att påverka det svenska samhället under den kommande mandatperioden?
9: Alltså jag tror det kommer påverka oss på väldigt många sätt och väldigt fundamentalt. Alltså jag tror vi befinner oss historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken, för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin. Men också hur makt fördelas kanske, och även hur vår säkerhet kommer att påverkas. Så den genomslaget, tror jag, hur AI kommer påverka kommer vara så stor och så brett att det här kommer behöva vara en fråga som man tar tag i väldigt omedelbart, för att jag tror det kommer vara historiskt avgörande hur vi, vad vi gör med och av tekniken nu.
0: Från en studio i Göteborg så har vi också med oss Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers. Välkommen du också.
10: Tack så mycket.
0: Du varnar ju för vad AI kan ställa till med och talar om AI som ett existentiellt hot mot mänskligheten. Vad är det du ser framför dig?
10: Ja, om man zoomar ut maximalt här så kan vi ju då titta på vad som har varit den stora visionen för AI-forskningen ända sedan den kom igång på 50-talet. Nämligen att skapa maskiner som kan matcha eller till och med överträffa människan vad gäller intelligens och alla typer av kognitiva förmågor. Och om man når en sån punkt så är det inte alls givet att mänskligheten automatiskt kan behålla kontrollen över de här maskinerna. Vi har liksom överlämnat positionen som planetens smartaste entiteter till de här mer kapabla maskinerna.
0: Och det här med ett existentiellt hot, hur extremt menar du att det kan bli?
10: Ja, existentiellt här syftar på mänsklighetens fortsatta existens. Så vad det handlar om är att om det uppstår en diskrepans mellan vad de här maskinerna vill eller optimerar mot, ifall vi vill använda ett lite mindre laddat språkbruk, de två sakerna är ungefär samma sak. Om det finns en sån skillnad mellan vad de vill och vad vi vill, då uppstår en konflikt, och om de är mer kapabla entiteter än vi så kan vi inte vinna den konflikten. Och då finns det stor risk att de tycker att vi är i vägen, lite grann som om man tänker sig ett motorvägsbygge och en myrstack finns i vägen för det här. Den kommer vi bara att jämna med marken, inte för att vi hatar myror utan för att den är i vägen. Och man kan tänka sig ett liknande scenario mellan AI och människor. Och till följd av den här självförbättringsegenskapen hos AI som kan komma att kicka in och skapa en slags turbofeedback i utvecklingen, så kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt. Och jag ser det som fullt plausibelt och värt att ha i åtanke att det kan hända väldigt, väldigt stora saker redan under den här mandatperioden 2026-2030 som vi pratar om här.
0: Jag tänkte just fråga dig det här med den här punkten då när AI kan överträffa mänsklig intelligens. Hur långt ifrån den punkten är vi?
10: Ja, det är ju ingen som vet säkert och jag har ingen kristallkula. Men experterna, för 10 år sedan så trodde vi alla att det här var ganska långt fram i tiden. Men den accelerationen som vi har sett framförallt de senaste 5 åren gör att allt fler experter talar om enstaka år snarare än decennier. Så det brinner verkligen i knutarna i att ta tag i den här riskproblematiken. Mm.
0: Samtidigt så finns det ju en diskussion om huruvida man kan programmera AI så att den inte blir då ett hot mot mänskligheten genom att mata den med etik och mänskliga värderingar. Man talar om alignment. Kan inte det förhindra det här som du precis pratar om här?
10: Jo, och det skulle vi ju verkligen vilja göra. Och hade vi haft den här diskussionen för 5 år sedan, då hade jag pekat på det som det allra viktigaste, att vi satsar mera resurser på alignment-forskning för att åstadkomma det här. Men med den acceleration som vi har sett sedan dess i utvecklingen av AIs intelligens och förmågor, jämfört med hur alignment-forskningen har lite grann kört fast och de framsteg som görs handlar faktiskt mest om att visa på nya oanade svårigheter på det här området. Så att alignment-forskningen ligger väldigt, väldigt efter. Och därför menar jag att för att klara det här och för att vara på den säkra sidan så behöver vi nog dra i någon slags nödbroms för utvecklingen av de allra mest kapabla AI-systemen.
0: Det har ju höjts röster för just en sån här nödbroms. 2023 så skrev en rad höjdare inom techvärlden upp ett brev om riskerna och då förde fram att utvecklingen behövde pausas ordentligt. Och alldeles nyligen så skrev över 1000 anställda på olika AI-bolag i USA ett nytt sånt här öppet brev om att det behövs en paus. Men det har ju inte riktigt blivit det, någon sån paus, eller hur?
10: Vad gäller följderna av det här nya brevet så är det ju liksom för tidigt att avfärda. Det här brevet 2023 som du pratade om, jag var faktiskt med och skrev på det. Och jag var inte ensam om i det läget att tänka att den här 6 månaders pausen i träning av så kallade frontier-modeller som var förslaget då. Att det var både för vekt för att riktigt kunna rädda situationen. En 6 månaders paus är inte så mycket. Men samtidigt för hårt för att vara politiskt genomförbart i det läget. Men jag skrev på ändå, för jag tänkte att det här kan hjälpa till att föra upp frågan på bordet. Och det var många andra som tänkte så. Och jag tycker att vi faktiskt fick en skjuts i AI-riskdiskussionen i kölvattnet på det här brevet. Så även om det inte genererade konkret det förslag vi kastade fram så tycker jag ändå att på något plan kan man säga att brevet var en framgång.
0: Mm. Det här du beskriver är ju ett ganska skrämmande scenario där liksom mänskligheten hotas av AI. Men hur stor är risken att något sånt faktiskt händer, tror du?
10: Jag ser den som oacceptabelt stor. Mm. Nu har jag min bakgrund i matematisk statistik och därmed är jag väldigt noggrant uppfostrad. Jag inte kasta ur mig siffror hur som helst utan att de är grundade i en rigorös beräkning. Och på det här området går det inte riktigt att göra sådana. Men jag kan ändå säga så mycket som om du efterfrågar sannolikheten, min subjektiva bedömning utav sannolikheten att det här går riktigt åt pipan, så är det i alla fall en 2-siffrig procentsiffra.
0: Silvia Schwagserger, vad tänker du när du hör det här?
9: Jag håller med om mycket av det som Olle säger. Det vill säga att vi borde satsa mycket mer på alignment research. Det finns stora risker. Alltså, återigen, när man tittar historiskt så alla nya disruptiva stora teknikskiften för med sig risker. Men i och med att den här tekniken är så otroligt kraftfull och har så stort breda användningsområden och förbättrar sig själv, så blir ju också riskerna större. Men jag ser också en väldigt stor risk i att om vi blir för rädda, eller då blir vi uppgivna, och då gör vi inte

0: För vi var medvetna om riskerna. Men det enda sättet att hantera det med tanke på, som sades innan, och det är ju det jag nämnde med geopolitiken, att det tyvärr inte ser ut som att de två länder som ligger längst fram med AI, nämligen Kina och USA, att de kommer hitta till varandra. I alla fall ser inte jag det just nu, utan tvärtom. De sporrar varandra att bara driva den här utvecklingen vidare. Mm. Då är det så otroligt viktigt att länder som Sverige går ihop med andra länder och försöker vara med och förstå vad kan den här tekniken göra? Vad kan vi göra för att säkerställa att de här riskerna inte inträffar? Mm.
1: Olle Häggström, jag tänker, om vi lyckas hantera de här riskerna, vad kan vi vinna på AI? Då.
2: Om vi får den här övermänskligt intelligenta AI och har löst alignment-problemet så att AI verkligen har vårt bästa för ögonen och delar våra värderingar, då ser jag knappt några gränser alls annat än fysikens lagar i vad vi kan åstadkomma, så att vi kommer att kunna på olika sätt lösa alla naturresurs och miljö problem. Vi kommer att kunna åstadkomma revolutionära framsteg inom hälsa. Kanske helt avskaffa de flesta eller alla sjukdomsgrupper och så vidare. Det finns liksom människans historia har ju hittills varit en framgångssaga för vår förmåga att med hjälp av vår intelligens göra vår tillvaro bättre. Och med superintelligent AI så skulle vi kunna få ofantligt mycket mer utav det. Mm. Men då behöver vi ha löst alignment-problemet och vi är inte riktigt nära. Det finns ingen övertygande blueprint, varken hos OpenAI eller Anthropic eller hos någon annan om hur man ska lyckas med detta.
1: Vi ska bjuda in ytterligare en gäst i samtalet, Carl Heath, seniorforskare på statliga forskningsinstitutet RISE. Välkommen du också.
3: Tack så mycket.
1: Du jobbar ju med frågor som rör motståndskraft i en digital tid. Och vid förra valet 2022, då fanns inte ChatGPT eller de här andra chattrobotarna som baseras på olika språkmodeller. Men nu så använder miljarder människor och företag såna här AI-tjänster dagligen. Hur påverkar AI det politiska, demokratiska samtalet, säger du?
3: Jag tänker att det påverkar samtalet på många olika sätt. Både sånt som kan vara värdeskapande och bra och sånt som är genuint utmanande. Det som AI gör med våra demokratiska samtal, eller våra samtal generellt, är ju att de ger oss en situation där det blir snabbare, billigare och enklare att skapa med hjälp av AI. Vi kan skapa filmer och bilder och musik och text med teknologi i en hastighet och med en enkelhet som är enastående jämfört med tidigare. Och den här förmågan, den finns i var mans och kvinnas hand idag. Och det gör att samtalet naturligtvis förändras, för vi ser hur användningen av de här teknologierna på många sätt genomsyrar det politiska landskapet i form av de bilder vi ser eller små musikstycken som AI genereras för att bli politisk propaganda. Men det som ju gör det hela mycket komplext, det är ju när den här teknologin används till negativa saker i våra demokratiska samtal. Och en utgångspunkt här är ju att ska vi kunna ha ett politiskt samtal överhuvudtaget så behöver vi vara överens om den fakta som finns i målet. Vi behöver vara överens om att en stol är en stol för att vi ska kunna ha olika åsikter om hur skön stolen är att sitta på. Om vi har helt olika bilder om vad en stol är, då kan vi aldrig ha de här åsiktsträterna som en demokrati behöver för att kunna frodas och vara livaktig. Så vi är i en situation där AI verkligen utmanar de demokratiska samtalen på ett mycket problematiskt sätt, och vi behöver var aktsamma om det.
1: Jag tänker, vi har ju ganska länge talat om det här med filterbubblor och att vi liksom i sociala medier matas med en viss typ av information. Men på vilket sätt menar du att det där liksom blir annorlunda och kanske ännu mer i och med AIs framfart?
3: Alltså det som AI gör, det är att det i ännu högre grad individualiserar upplevelsen av vad det är vi ser i våran omgivning. När jag får ett AI-stöd som beskriver och förklarar verkligheten för mig, ja, då får jag den förklarad på ett sätt som kanske är långt ifrån någon annan. Så det är också så de algoritmer fungerar som finns i våra sociala medier. Och det får massa konsekvenser. Vi kan i det här sammanhanget prata om demokratiska spel.

0: spelregler. Så i den fysiska köttvärlden där vi har demokratiska föreningar av olika slag, i vår bostadsrättsförening eller liknande, då har vi kontrapropositionsvoteringar och röstlängder och talespersoner, alla möjliga saker för att bygga en slags spelregler, en demokratisk infrastruktur eller om man så vill demokratiska algoritmer. Och när vi då har de samtalen på en plattform som någon annan äger, ja då formas samtalen av de algoritmerna. Och utmaningen här det är ju att de sociala medier vi idag har politiska samtal på, som TikTok eller X eller Instagram, de är inte byggda för demokratiska samtal utan de är byggda för att vara digitala tivolin med uppmärksamhetsekonomiska algoritmer som syftar till att ägaren ska tjäna pengar på våra samtal. Och det är inte en bra utgångspunkt för ett gott demokratiskt samtal.
1: Men det här du pratar om nu, skulle det kunna påverka valresultatet nu om några veckor tror du, eller kanske i september om 4 år?
0: Ja, alltså det finns ju en absolut utmaning i att när enskilda ägare som ägaren av X eller TikTok har en egen politisk åsikt och uppfattning och låter plattformen som alla verkar på agera i den riktning som ägaren har ett politiskt intresse, ja, då är det ganska naturligt att det finns en sannolikhet att samtalen på den plattformen formas efter viljan och önskemålet av ägaren. Så det ser jag som självklart. Mm.
1: Det är ju på gång med svenska språkmodeller. Wallenbergs AI-forskningsprojekt, de ska ta fram modeller. Regeringen har utsett en samordnare. Vi talar ju en hel del om de här stora amerikanska techbolagen framförallt. Men kommer de här svenska modellerna kunna minska vårt beroende av utländska techbolag?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att vi har egen rådighet och förmåga i den här typen av teknologier, givet den geopolitiska utmaning vi ser i världen. Vi behöver bygga teknologi och vara med och forma och skapa teknologi. Och här har Sverige legat i framkant under decennier tillbaka i att kunna vara den här innovativa tekniknationen. Nu har vi alla förutsättningar att kunna bidra på ett mycket bra sätt i den här utvecklingen. Både för att jobba med de risker och utmaningar som Olle pekar på, men även och ta tillvara på alla de möjligheterna som finns.
1: I USA så finns det ju ett stort politiskt motstånd mot AI. Det märks till exempel på stora protester när datacenter ska byggas. Tror du att vi kommer att få se det där i Sverige också?
0: Ja, det finns absolut en risk för att vi kommer att se det. Och jag tror att det är viktigt att frågor om AI är frågor för samhället och inte bara frågor för forskare och experter och så vidare. Utan det måste finnas ett bredare samtal. För nu pratar vi om det här som en demokratifråga och det är det verkligen. För det handlar om att samhället någonstans, vårt samhälle är en demokrati och demokratin är inte statisk utan den är ett slags levande väsen som utvecklas i relation till den teknik och oss människor och det vi vill. Och nu är vi i det här disruptiva och stora teknikskiftet och precis som tidigare teknikskiften så behöver vi ställa oss frågorna hur demokratin ska utvecklas för att kunna möta tekniken som finns i sin samtid. Och den resan, den behöver vi verkligen göra nu, för det är fara i dröjsmål. Mm.
1: Ägnar sig politiker för lite åt AI?
0: Jag menar nog på att AI behöver bli en mycket större politisk fråga än vad det är. Det är ju ett paradigmskift. Och går vi tillbaka till andra teknikrevolutioner där vi haft paradigmskiften i olika termer så kan vi prata om radion som vi nu befinner oss i. Alltså när radion blev en stor grej. Då fanns det också hotbilder mot att Goebbels kunde använda radion som ett propagandaverktyg och så. Public service är ju ett institutionellt svar på en teknisk utveckling som påverkar och formar samhället. Och vi behöver ställa oss frågan vad som är vår tids motsvarande stora samhällsprojekt som kan möta och forma och stärka demokratin i en digital tid.
1: Du lyssnar på Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, en fråga som det inte talas särskilt mycket om nu i valrörelsen. Regeringen, de har en ambition att våra myndigheter ska använda AI mer. Och redan nu så används AI inom till exempel polisen. Och nu i sommar så fick polisen rätt att använda ansiktsigenkänning i realtid. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet, forskar om AI i polis och rättskedjan och balansen mellan brottsbekämpning, säkerhet, demokratisk kontroll och rättigheter. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
1: Du menar ju att vi ser ett skifte nu där vi går från att övervaka det som har hänt till att övervaka det som kan hända. Hur menar du då?
2: Jo, men det stämmer bra. Vi ser ju hur polisen till exempel har gått från till exempel och använt bilder från kameraövervakning för att rekonstruera brott som har hänt till att nu börja använda AI för att kunna blicka framåt och för att kunna förutse, göra prognoser över sådant som kan komma att hända. Och här är ju det nya mandatet med ansiktsigenkänning i realtid. Det är ett väldigt intressant exempel. Det trädde i kraft här nu i Sverige den 1 juli. Och det är Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som får lov att använda det här. Och det här är också, så att säga, det angivna villkor när det här får användas och för vissa särskilt allvarliga brottstyper. Men det handlar ju helt enkelt om att polisen kan använda det här för att söka efter en person inför att de befarar ett misstänkt allvarligt brott. Och AI används då, det kopplas ju till annan teknik som till exempel kameror som finns ute i det offentliga rummet. Det kan vara polisens kroppskameror, det kan vara drönare etc. Och då används AI för att jämföra, analysera ansikten på människor som passerar de här kamerorna i det offentliga rummet. Och jämför det då med en ansiktsbild som har då matats in i systemet. Och kanske eventuellt då flaggar om det uppstår en matchning så att polisen kan agera på det här. Mm. Och det här innebär ju att det är som att vi går runt som lite ID-handlingar i det offentliga rummet. På distans, och vi vet inte när den här kontrollen kan ske, den här övervakningen. Och här vill jag också lyfta risken för syftesglidning. Och det är ju att när en teknik väl har införts så kan det också komma att användas i andra syften än det var tänkt när den introducerades.
1: Samtidigt är det liksom inte bra att polisen får tillgång till ny teknik för att kunna lösa och förhindra brott.
2: Jo, absolut. Det kan man ju tycka på flera olika sätt, och det är det ju. Men alltså, för AI ger ju polisen värdefulla möjligheter att förebygga och utreda brott. Men jag tycker inte att den intressanta frågan är om AI är bra eller dåligt. Utan det är vad tekniken gör med staten och statens kapacitet och under vilka villkor. För jag menar på att teknisk nytta, det är inte det som avgör om användning av AI ska anses vara demokratiskt legitimt. Det som vi kan göra och under vilka villkor staten bör göra saker, det är två helt olika frågor, menar jag på. Och jag skulle också vilja skjuta in vad jag brukar prata om som en demokratisk paradox i de här sammanhangen. Och det är att vi ser väldigt höga politiska förväntningar på att föra in AI som del av brottsbekämpning. Det har varit väldigt många nya lagar som har trätt i kraft på senare år som ger polisens nya mandat. Och från det brottsbekämpande perspektivet så efterfrågar de om det här, och de vill gärna ha det, för de menar på att det här leder till ökad effektivitet och ökad säkerhet i samhället. Men samtidigt så är ju den här tekniken som också utmanar demokratin, demokratiska rättigheter och det som vår demokrati ska skydda i form av rättigheter.
1: Men om man är lite konkret då, vad menar du att det finns för demokratiska risker med de här nya möjligheterna?
2: Ja, alltså integritet är ju en väldigt stor rättighet här som står på spel. Det handlar ju också om att om man betänker att ansiktsigenkänning i realtid, när det används i det offentliga rummet, vi kan till exempel säga vid en demonstration, så är det ju så. Vi har ju också en demonstrationsfrihet i Sverige. Du ska kunna röra dig ute och delta i olika demonstrationer. Då är det ju så här att då är du kan vara under risk för att bli utsatt för den här typen av övervakning, och du vet inte om du är det. Och det här är också en påverkan för hur vi agerar i ett samhälle.
1: I vintras så la ju regeringen fram sin AI-strategi, och i den så står det att Sverige ska vara bäst i världen på att använda AI i den offentliga förvaltningen. Det gäller ju då inte bara polisen utan alla myndigheter. Marie, hur ser du på den ambitionen i ljuset av de här riskerna som vi precis talat om?
2: Ja, men det är ju en intressant ambition, tycker jag. Men jag tycker att vi behöver borra lite grann i den frågan. Vad är det vi ska bli bäst på när det gäller det här med AI? För det kan ju inte bara handla om hur snabbt eller hur mycket vi ska börja introducera AI inom myndigheter. För myndighetsutövningen, den måste vara rättssäker. Det måste vara begriplig och möjlig att granska. Så om det här ska vara en ambition att Sverige ska vara bäst i världen, så behöver vi också utforma någon form av ambition att vi också ska vara bäst i världen på demokratisk kontroll av AI, menar jag på.
1: Nu har vi ju lyft en rad risker och potentiella hot med AI-tekniken. Men om vi istället ska tala lite om vägen framåt och hur vi kan reglera AI och styra utvecklingen åt rätt håll. Olle Häggström, du sa till mig inför det här programmet att vi ska ju använda demokratin för att komma åt problemen med AI. På vilket sätt då?
3: Ja, men demokratin är ju på något sätt den bästa struktur vi har för att lösa stora gemensamma problem. Och i synnerhet i situationer då där marknadsekonomin inte automatiskt ger rätt utfall. Och ser vi till den kapplöpning som pågår nu och som jag anser är oacceptabelt farlig, så kommer ju inte de här AI-bolagen självmant att stanna. Vi hör från Anthropic till exempel att ja, det kanske vore bra med någon form av slowdown, men vi kommer ju inte att göra det här unilateralt. Alla behöver vara med på, och det ser ut som ett väldigt svår koordinationsknut för dem att knyta upp. Så att där tror jag att man behöver att lagstiftare ingriper. Och då är det i första hand amerikanska och kinesiska lagstiftare, men det pekar också mot att vi kommer väldigt snart att behöva stora internationella överenskommelser. Och hur åstadkoms sådana då? Ja, Trump kommer ju inte att självmant göra detta, eller vi kan inte lita på det i alla fall. Men med ett tillräckligt starkt opinionstryck så kan det hjälpa till i alla fall. Och då tycker jag att de demokratiska institutioner vi har kan vara en del i den här opinionsmobiliseringen som jag efterfrågar.
1: Mm. Här i EU så har det ju tagits fram en del lagstiftning. Det kom en AI-förordning som för bara några veckor sedan började gälla fullt ut. Carl Heath, hur stor skillnad blir det med den här EUs nya reglering?
0: Så generellt sett så spelar regleringen stor roll för hur en marknad utvecklas och hur vi människor beter oss. När lagstiftning träder i kraft så påverkar företag. Och ser vi till snarlika lagstiftningar tillbaka i tiden, alltså Digital Services Act eller Digital Markets Act, som också påverkat och reglerat våra digitala miljöer, så ser vi hur de har inte bara påverkat Europa faktiskt, utan även påverkat utanför Europa, för att de här företagen behöver kunna anpassa sig till den stora marknaden som finns i EU. Så det finns absolut en möjlighet, och här behöver vi liksom skilja på vad som är god reglering och dålig reglering. Det finns ju en mängd reglering som verkligen kan vara dålig på alla sätt och vis, och det finns den reglering som verkligen kan bidra till att stärka demokrati och öppna upp marknader och många saker. Så vi behöver ha fokus på att se till att vara med i den diskussionen, och där håller jag med Olof. Där är ju våra demokratiska verktyg som vi har, de är en förutsättning för att kunna vara med och forma en reglering som vi alla vill ha.
4: Precis som sades av Carl och jag tror även Olle, vi lever i en värld där det är ganska mycket tyvärr tillbaka där råmakt, storlek räknas. Och det enda andra sättet att skaffa sig inflytande, det är att ligga på framkanten och att ha en modell för ett land som faktiskt är framgångsrik. Och där menar jag att Sverige har haft en sån modell och har en sån modell. Den stora risken som jag ser, det är att vi överlåter till andra att utforma den här tekniken som kommer att påverka oss vare sig vi vill eller inte. Och bortsett från att AI har medför jättestora möjligheter, så är det därför så helt avgörande att vi, som man säger, lean in. Att vi på alla, jag tycker det är faktiskt ett ansvar, en skyldighet för myndigheter, för alla att verkligen sätta sig in i tekniken och göra det i tid.
1: Om två veckor så kommer alla partierna hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera och debattera AI. Jag tänkte avsluta med att fråga er alla vilka frågor som är viktigt att politikerna ger svar på för att kunna hantera den här utvecklingen just nu. Vad säger du, Olle Häggström?
3: Det jag vill höra från politikerna är att de tar riskspektret på tillräckligt allvar och att de vill ta på allvar den här uppgiften att delta i den internationella mobiliseringen och samtalet med syfte att skapa hållbara globala avtal kring AI-tekniken.
1: Carl Heath, vad tycker du att politikerna måste kunna ge svar på?
0: Jag tycker att man behöver kunna svara på vem som har makten över det demokratiska samtalet i en digital tid. När AI och de algoritmer som i allt högre grad färgar och formar våra demokratiska samtal, hur ska makten över demokratin återspeglas i den tid vi lever idag, där AI spelar en allt större roll? Och vad betyder det för hur vi måste utveckla och stärka våra demokratiska institutioner?
1: Marie Eneman, vad vill du skicka med till politikerna?
2: Jag har följande fråga, och det är att när statens kapacitet och makt att samla in data, se och sortera och bedöma människor med AI som vi nu ser utvecklas. Så hur ser politiken till att den demokratiska kontrollen, insynen och möjligheten att utkräva ansvar utvecklas i takt med den?
1: Silvia Schwarz-Herger, vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på här?
4: Så vi alla är med på att det är brådskande och att det är ganska existentiellt att vi lyckas använda den här tekniken till vår nytta eller dra nytta av den, så skulle jag vilja ställa frågan, och det är det som forskningen har visat, när de här disruptiva teknikskiften kommer så måste man ganska fundamentalt ändra sina sätt att jobba och kanske även sina sätt att organisera sig. Till exempel, som vi sa, kanske den gamla sättet att göra en utredning på 2 år, den är kanske förlegat på ett sätt. Och då skulle jag vilja ställa frågan, om man köper den premissen att det är bråttom och det är ganska viktigt, Hur tänker man göra saker ganska fundamentalt annorlunda för att kunna påskynda förmågan att agera i tid men ändå rättssäkert och inkluderande och demokratiskt? Vad tänker de göra konkret på annorlunda för att göra saker snabbare och ändra sättet att jobba?
1: Vi sätter punkt där. Tack så mycket alla fyra för att ni var med. Silvia Schwarz-Herger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet som forskar om AI och digital övervakning inom brottsbekämpning. Och Carl Heath, seniorforskare vid forskningsinstitutet RISE. Ekots lördagsintervju produceras av Maja Lagerkrans och tekniken skötte Tobias Karlsson. Nästa vecka då fördjupar vi oss i hur artificiell intelligens kommer att påverka ekonomin och arbetsmarknaden, och då har vi en rad nya experter här i studion. Och om 2 veckor då kommer alltså politiker från alla partier att svara på hur de vill hantera de här utmaningarna. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
5: Så om frågor av ett annat slag. Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
6: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där 3 filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud, var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
5: Och vilka är det som svarar?
6: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
5: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
6: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
5: Och en del svar kommer man att kunna se och höra live.
6: Ja, precis. Vi ska gästa bokmässan i Göteborg med Fråga filosofen. Så den som har möjlighet att komma dit, kom till Fråga filosofen på bokmässan by night. Det är ju kul att ses ju, inte bara höras.
5: Cecilia, ska vi ta mailadressen en gång till?
6: Ja, filosofiskarummet@sverigesradio.se.
7: Det var Per Berg som hade träffat Cecilia Strömberg Wallin. Nu, dagens eko. Och det här avsnittet, det sändes första gången 22 juni och är en fristående fortsättning av Dagens Ekos valserie. Programledare Robin Olin.
8: Emilia, hur många partier ställer egentligen upp i riksdagsvalet i höst?
9: Enligt Valmyndigheten så är det över 100 partier anmälda till riksdagsvalet. Men till kommuner och regioner så är det många, många fler.
10: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, AI Palme, Kalle Anka och Jesus. Här är valets udda utmanare.
11: Hej, idag ska vi skicka in ansökan till Skatteverket.
8: I ett videoklipp på Instagram sitter en ung kvinna vid ett bord och tittar rakt in i kameran.
11: Jag har ansökan, jag har de styrelseprotokoll som behövs.
8: Hon heter Emma Bexell och visar upp blanketter som hon ska skicka in till Skatteverket för att registrera AI-partiet.
11: God morgon, idag är en sån här stor dag på partikontoret. Vi ska skicka in anmälan om deltagande i val.
8: Några veckor senare är det blanketterna till Valmyndigheten som ska fyllas i för att anmäla partiet till höstens riksdagsregion- och kommunfullmäktige val.
11: Vi mobiliserar inför valet 2026 med vår nya partiledare i spetsen, nämligen en återuppväckt Olof Palme.
8: I ett tredje klipp förklarar hon att de tränat en språkmodell på Olof Palmes ideologi och retoriska stil så att den här virtuella partiledaren sen när som helst, var som helst ska kunna uttala sig å AI-partiets vägnar.
11: Så för en demokratisk socialism upphöjt till data med en uppdaterad Olof Palme i spetsen så tar vi oss in i Sveriges riksdag.
8: Och det här är bara ett av alla de partier som de flesta svenskar nog aldrig hört talas om, men som nu finns med på Valmyndighetens hemsida, anmälda till valet. Förutom AI-partiet finns bland annat partiet Arkitektupproret med på listan, och så Tristdemokraterna som säger sig arbeta för förvaltning före förtjusning, bara för att nämna några exempel.
10: Gäst är Emilia Aro, politikreporter på P3 Nyheter.
8: Och jag, Emilia, vi har ju haft en serie här i Dagens Eko under våren där radions politikreporter berättat om riksdagspartiernas historia.
12: Där i en etta bodde Per Garton med sin sambo. Och där samlade han personer som var kärnkraftsmotståndare, som var...
13: I statsmissionens kyrksal, där samlas då främst kostymklädda män.
8: Och en sak som slagit mig då är ju det här att alla de här partierna, de åtta då som idag sitter i riksdagen, ju en gång i tiden så att säga börjat från noll. Och kanske finns det ett parti där ute just nu som är liksom morgondagens stora maktparti som tar form. Det måste väl vara en spännande tanke för någon som dig som bevakar politik.
9: Jo, men det är det ju absolut. Och det är ju ovanligt att det nya partier kommer in i riksdagen, men samtidigt är det inte omöjligt.
8: Så jag tänker vi tar det liksom steg för steg här och börjar med då hur man ens gör för att starta ett nytt parti. Hur går det där till?
9: Alltså det är väldigt enkelt att starta ett parti i Sverige. Man behöver i princip ingenting. Man behöver inte ha stadgar eller styrelse eller ens medlemmar. Man behöver bara anmäla partiet till Valmyndigheten, alltså om man vill vara med i riksdagsvalet då. Men det kan vara en bra idé att ha ett namn och registrera den så kallade valbeteckningen hos Valmyndigheten. Det måste ske senast i februari under ett valår. Det som händer då är att namnet är skyddat även mellan valen, så ingen annan kan ta det.
8: Just det. Om man tycker att man kommit på ett riktigt bra namn.
9: Precis, och så vill skydda det från de andra. Ja. Och så kan man också få låsta listor till valsedlarna. Och det kan ju vara bra, för om man har så kallade öppna listor så kan lite vem som helst skriva upp sig för det här partiets räkning. Och det har inte partiet riktigt kontroll över.
8: Okej, så jag menar den första mer administrativa delen här låter ju då som du säger rätt enkel. Vad blir nästa steg?
9: Ja, men nästa steg är väl att jobba sig in i riksdagen, och det är väl här det börjar bli
8: lite svårare.
9: Lite svårt. Ja. Man behöver ju liksom x antal röster för att komma in i riksdagen. Det är den här 4%-spärren. Man måste ha 4% av alla röster.
8: Och varför just 4% då?
9: Ja, men det är en ganska bra fråga. Får man 4% så får man 14 mandat i riksdagen, och då har man liksom ändå lite chans att påverka.
8: Mm.
9: Men det verkar vara lite av en slump att det blev just 4%, eller en kompromiss i alla fall. 1968 när man införde 4%-spärren så var det 5 partier i Sveriges riksdag, och det tyckte man var ganska lagom. Man tänkte att det liksom skulle bli svårt att bilda regering med fler partier.
8: Uh-huh.
9: Och sen så var det dessutom så att man var lite sugen på att hålla ute vissa partier. Vissa ville hålla kommunisterna ute, vissa ville hålla KDS, alltså det som Kristdemokraterna hette då, ute. Så att ja, det blev 4%, för man inser att man liksom inte kan ha en hur hög gräns som helst, men samtidigt så ville man ändå ha en gräns.
8: Mm-hmm. Svenskt lagom.
9: Ja, exakt. Ja,
8: okej. Okay. Och om vi tittar lite på den svenska partipolitiska historien, alltså förutom de nuvarande riksdagspartierna, vilka är det som faktiskt har lyckats ta sig hela vägen där, över den där spärren de senaste årtiondena?
14: Det finns massor av pengar till pensionärerna.
9: Jo, men det är väl ett parti man tänker på, Ny Demokrati.
15: Byråkraterna måste bort. Ta bort landsting. Ta bort saker.
9: Så de började lite ovanligt, för det var nämligen så att skivproducenten Bert Karlsson fick en fråga 1990 av damtidningen Hänt i veckan om vilka personer han skulle sätta i en regering om det var han som fick bestämma. Bert Karlsson tänkte väl att det här var lite av ett skämt, men han satt i alla fall som statsministern greven Ian Wachtmeister.
16: Det hade Bert Karlsson utsett en regering där jag var statsminister och drottning Silvia var invandrarminister. Det var lite det stuket på det.
9: Han kände inte honom, men han kände till den här lobbygruppen som Wachtmeister hade som hette Den nya välfärden. En opinionsbildande svensk stiftelse som grundades som en propagandistisk tankesmedja sponsrad av privata näringslivet. Och målet var att verka för större marknadsfrihet och mindre välfärdsstat.
8: Okay. Så en greve till statsminister, säger Bert Karlsson.
9: Precis.
16: Det väckte en viss nyfikenhet som jag tänkte jag måste i alla fall snacka med den Bert Karlsson som jag aldrig hade sett.
9: Snart träffades de, och därefter så skrev de en debattartikel som hette Här är vårt partiprogram i DN i november 1990.
8: Mm-hmm.
9: Och då sen så presenterade de sitt namn Ny Demokrati, och sen blev det ett parti som ställde upp i valet helt enkelt.
17: Det är klart att missnöjespartiet, vi har ju kommit upp tack vare att det är ett missnöje med de etablerade. Så är det ju.
18: Och vi attackerar hela etablissemanget, varenda en från höger till vänster.
9: Till slut så får de ju 6,7% i valet 1991.
19: Och därmed har till slut även Sverige fått vad våra nordiska grannländer haft länge. Ett riktigt frejdigt missnöjesparti med en lagom blandning av populism och politikerförakt som grund.
9: Och sen så åkte de ut i valet därefter. Men det är väl en ganska ovanlig grej i Sveriges politiska historia.
8: Mm-hmm.
9: Men vi har ju några partier som har fått över 4% i EU-valet. De har ju samma spärr, 4%.
20: Tidernas knallsensation är ett faktum. EU-kritikerna på junilistan kom från ingenstans och ser ut att bli tredje största parti.
9: 2004 så var det ett parti som heter Junilistan som kom in med 14,5%, alltså ganska mycket.
21: Stoppa FRA!
22: FRA, Ypred och rättegången mot The Pirate Bay har gett vind i seglen.
9: Och ett annat exempel i EU-valet är ju Piratpartiet som fick 7% 2009. Sen senast någon var på riktigt på väg att få 4% i ett riksdagsval, det var Feministiskt initiativ 2014.
23: Om vi vågar tro på våra visioner, då kan vi förändra världen.
24: Vi kommer komma in i riksdagen i år, och det är fan på tiden.
25: Jag heter Benny Andersson och jag är feminist.
9: De snubblade verkligen på målsnöret när de fick 3,5% i riksdagsvalet 2014.
8: Ja, 0,5% som
9: saknades. Det var verkligen detta. Nära.
26: Det hade varit roligt om vi hade kommit hela vägen fram till riksdagen. Nu gjorde vi inte det, men vi har gjort en fantastisk valrörelse.
9: Det finns en intervju med Gudrun Schyman på FIs valvaka där 2014. Hon pratar visserligen om att så här, men man har fått kommit in i kommuner och regioner. Men efter det här valet så tappar ju den här rörelsen helt luften. Och i valet 2018 så får Fi bara 0,46% av rösterna.
0: Mindre slöseri med vanligt folks pengar.
9: Sen är det ju inte helt lätt i EU-valet heller. Vi kommer kanske ihåg folklistan från förra EU-valet.
1: Det är Jan Emanuel som toppar listan och jag tycker det känns jättekul att vara hans running mate.
9: Som ju samlade kända politiker och gjorde liksom stora jippon och verkligen så en PR-kampanj.
2: Sen var det väl en och annan som höjde på ögonbrynet, för de lämnar ju den här presentationen i helikopter.
3: Nog har vi väl inte sett något liknande sen Ny Demokrati.
9: Men så fick de bara 0,6% av rösterna i EU-valet.
8: Det räcker inte med en massa uppmärksamhet. Sådär.
9: Inte bara, uppenbarligen.
8: Mm-hmm. Så okej, okay. Om vi mot den bakgrunden då går över till årets val. Vad finns det för exempel på såna här små partier, om vi ska kalla dem så, som ställer upp nu och hoppas på att leta sig upp mot den där spärren?
4: Jag har en dröm.
9: Största parti utanför riksdagen i valet 2022 var partiet Nyans.
4: En dröm om ett enat Sverige.
9: De fick 0,44%, så det är ju ganska långt under 4%-spärren. Ja. Men var ändå liksom de som var närmast av de som inte kom in.
5: Vi minns kampen för ett fritt Palestina.
9: De säger sig vilja värna minoritetsgruppers intressen och på något vis utgöra en förortens röst. Men de har anklagats för islamism och populism. Men de lyckades faktiskt knipa 3 kommunplatser i valet 2022. Dock har de haft lite avhopp, så de har en plats kvar nu.
6: Förutom de traditionella partierna så har mängder av udda partier anmälts till höstens kommunalval i Sjuhärad. Kalle Anka-partiet i Marks kommun är ett exempel.
9: Sen misstänker man väl att kanske inte alla de här partierna som ställer upp i valet är 100% seriösa. Det kanske de tycker själva.
6: Och Jesus ställer upp i Borås. Dessutom kandiderar Party People i såväl Herrljunga som i Svenljunga.
9: Men det finns ju andra vägar in i riksdagen också.
8: Mm-hmm.
9: Till exempel valtekniskt samarbete. Och det var faktiskt så här som Kristdemokraterna, eller KDS som de hette då, fick sitt första mandat i riksdagen.
8: Mm-hmm.
9: För att deras partiledare Alf Svensson lyckades övertala Centerpartiet att han skulle få stå på en plats på deras lista. Så att han blev faktiskt invald på en centerpartistisk plats och satt själv som kristdemokrat i en mandatperiod. Sen finns ju den så kallade 12%-spärren. Poängen med den är att en lokal opinionsyttring ska kunna ta sig hela vägen till riksdagen. Alltså det ska finnas ett undantag för lokalt starka småpartier, som det står i propositionen från 1968 när man införde det här.
8: Och vad innebär det här då? 12%?
9: Jo, men det innebär att om ett parti lyckas få tillräckligt många röster, alltså runt 12% i en enskild valkrets, för hela Sverige är uppdelade i olika valkretsar, då skulle det i teorin kunna få ett mandat. Sen beror det lite på valkretsen om 12% faktiskt räcker, men det är någonstans där omkring det brukar ligga.
8: Mm.
9: Och då får man liksom vara med i tävlingen om man får ett mandat för den här valkretsen.
8: Så då skulle du kunna sitta en ensam riksdagsledamot från ett parti då?
9: Precis, som bara är liksom ett lokalt parti helt enkelt.
8: Och har det någonsin hänt?
9: Nej, hittills har det inte hänt. Men nu pratas det ju till exempel om Örebropartiet.
27: 18,4%. Ja, det är vad Örebropartiet hade fått här i Örebro om det hade varit val idag. Det är Novus och Nerikes Allehanda som gjort den här undersökningen.
9: Det är ju ett lokalt parti som just nu har 5 mandat i Örebro kommunfullmäktige. Det är ett parti som vill stoppa invandringen och ha en omfattande återvandring. De säger sig vilja kämpa mot korruption och ha lägre politikerlöner. Och så vill de ha gratis tandvård. Och deras partiledare Marcus Allard har blivit lite av en rikskändis.
8: Jaha.
27: Har du märkt av liksom, det här genom att fler också vänder sig till och vill engagera sig i partiet?
28: Ja.
27: Vill du utveckla?
28: Nej.
9: Han var tidigare medlem i Ung Vänster, men blev utesluten för att han enligt partiet hade uttalat stöd för våldsbejakande Revolutionära fronten.
8: Mm-hmm.
9: Allard själv menar att det här var liksom intern politik och en maktkamp som gjorde att han blev utesluten. Men det var ett klipp som spreds på honom i våras som gjorde att många utanför Örebro fick upp ögonen för honom.
8: Och vad är det som händer där då?
7: Du går upp och ljuger om att vi vill sänka läkarlönerna. Fast vi inte vill.
10: Marcus.
7: Vi vill ju inte det. Marcus, han ljuger ju.
10: Marcus, inte det där tonläget.
7: Vadå inte det där tonläget? Ja, vilket jävla tonläge jag vill. Det blev
9: något slags bråk i Örebro regionfullmäktige. Och då hävdar Marcus Allard att en moderat slår av glasögonen från en av Allards partikamrater.
7: Vad fan håller du på med där borta, men, jävla idiot?
10: Om det fortsätter så här så kan vi inte...
7: Ska du rycka hans kamera du också, eller? Borde inte du bry dig om det?
10: Nu är mötet ajournerat.
9: Och det här klippet blev då viralt när han står och skäller och svär i talarstolen.
8: Okej.
7: Okay. Du är jävla fån, du är en idiot rakt igenom.
9: Och nu pratas det alltså om att det går så bra för Örebropartiet i Örebro kommun att de kanske skulle kunna få 12% i valkretsen.
8: Måndagen den 8 juni lägger Malin Sjöberg Högrell, tidigare ordförande för Liberalernas kvinnoförbund och regionråd i Uppsala, upp ett inlägg på Instagram. Till tonerna av låten What a Feeling syns ett foto där hon står klädd i en lila klänning. Hon skriver: "Idag lanserade vi ett nytt parti, Liberalt initiativ.
11: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ."
8: Malin Sjöberg Högrell valde att lämna Liberalerna efter att partiet slopade sin röda linje mot Sverigedemokraterna. Och i det nybildade partiet ingår flera andra avhoppare i Uppsala. Och färgvalet på klänningen är ingen slump.
11: Blandar man rött och blått så får man lila.
8: Partiet Liberalt initiativ Folkpartisterna ställer upp i regionvalet i Uppsala och i Knivsta, Enköping och Uppsalas kommunalval. Och den nyblivna partiledaren Sjöberg Högrell skriver också: "Vad gäller riksdagsvalet har vi inte stängt dörren." Så ja, Emilia, om vi lägger ihop allt det här du berättat nu, så verkar det ju vara just så att det finns ganska många hinder på vägen för att lyckas ta sig hela vägen in i riksdagen då. Alltså, hur svårt är det egentligen för ett nytt parti?
9: Ja, men det är svårt. Och det kan man ju se på att det är ju ganska sällan nya partier kommer in. Sen 4%-spärren infördes så är det 4 nya partier som har kommit in i riksdagen. Men sen är det ju lite sån once you're in, för att idag är det ju bara Ny demokrati av de nya partierna som kommit in som inte sitter kvar i riksdagen. Så att det är ju värt att satsa liksom. Och sen så finns det andra anledningar som gör att det är värt att satsa. För att om man får 2,5% i något av de två senaste riksdagsvalen, då får man partistöd.
8: Ah, alltså pengar. Då rullar in pengar på kontot.
9: Ja. Och det är ju klart att det gör skillnad för ett parti om man liksom kan avlöna folk för att jobba för partiet och liksom kampanja och sådär. Och det blir ännu bättre om man kommer in i riksdagen, för då får man både partistöd ännu mer och så kallat kanslistöd. Så då kan man också anställa tjänstemän som kan jobba med så politikutveckling och så vidare. Så det är ju liksom, man får ju andra möjligheter om man sitter i riksdagen än om man är utanför. Och så får man ju också mycket mer medial uppmärksamhet. Alltså riksdagspartierna, men om man har en vanlig partiledardebatt som vi har i medierna, så bjuder vi in riksdagspartierna, oftast inte några av de andra.
8: Men jag menar, finns det någon debatt idag, skulle du säga, om ifall det är för svårt för de här nykomlingarna och bubblarna i politiken?
9: Ja, alltså ibland bubblar det upp en diskussion om 4%-spärren. Bland annat vill man slippa att folk kanske inte vågar rösta på de här partierna som ligger strax under, för att de ser det som att man skulle kasta bort sin röst, och att det liksom, man argumenterar att så ska inte folk resonera, utan ska rösta på vad de vill. Och så vill man ju ge mindre partier en chans, och det kommer liksom debattartiklar ibland, det lämnas in motioner i riksdagen för att slopa den eller sänka den till 2% som vi har i Danmark till exempel. Men intresset från politiken att ändra det här är svalt. Det verkar liksom inte vara så många som är sugna på det här. Och för att ändra det behöver man också ändra grundlagen. Så det behöver vara ganska många som är sugna på det för att ändra på det i så fall.
8: Men samtidigt, jag menar, jag kan tycka att det är lite fascinerande när man hör om alla de här olika initiativen som ju inte får lika mycket medial uppmärksamhet och partistöd och så vidare, men ändå kämpa på. Alltså, hur tänker man i såna här småpartier kring det där? Att kämpa för något som i allra största sannolikhet inte kommer gå vägen? Vet du det?
9: Alltså, alla partier har väl olika anledningar. Vissa kanske bara vill få upp sin fråga på dagordningen istället för att komma in i riksdagen. Det kanske är det handlar om. Men politik handlar ju liksom visioner och hopp. Det är ju väldigt svårt att komma in i riksdagen, men det är inte omöjligt. Alla partier som sitter där idag började ju som några som hade en idé om hur de vill förändra Sverige.
8: Mm.
9: Och vill man påverka samhället så är ju riksdagen ett ganska bra ställe att försöka komma in på.
8: Tack så mycket, Emilia.
9: Tack.
12: Programledare var Robin Olin och gäst Emilia Aro. Producerade gjorde Sara Helling, Anna Ulfklo och Karl Kadammar.
13: Vi får senaste nytt nu i P1. Klockan är 5.
14: USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosby Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
15: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare. Och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt. Men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
16: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran. Och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosbeh Parsi.
15: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
16: Och enligt Rosbeh Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
15: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
14: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Krupke.
17: P1, Sveriges Radio.
13: Det handlar om 4%-spärren i valet till riksdagen i Vetenskapsradion om en liten stund.
2: Det fullkomligt kastas pengar efter väljarna i den här valrörelsen. Både väljare i allmänhet och barnfamiljer i synnerhet.
18: Man får 100 kronor i månaden per barn.
2: Och Jimmy Åkesson, han öppnar upp för en tillvaro i opposition. Vilken roll skulle Sverigedemokraterna få om en framtid i Rosenbad inte längre kan bli verklighet?
19: Tänker väl att Sverigedemokraterna i och för sig alltid har haft en långsiktig plan.
2: Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill, i Sveriges Radios app.
28: Det är för mycket fokus på spelet och vem tar vem och kommer man klara 4%-spärren eller inte. Det är väldigt mycket fokus på det i valrörelsen.
29: Det politiska landskapet skiftar dramatiskt över tid, men 4%-spärren till riksdagen består.
30: Kristdemokraterna var i fokus i flera val i rad. Miljöpartiet har också legat illa till. Nu är allt fokus på Liberalerna.
29: Stabil, nästan som en naturlag, ligger 4%-spärren där och är med och avgör Sveriges politik. Men varför just 4%?
31: Det finns ingen magisk tröskel för vad som är rätt och fel och var man ska lägga den här röstspärren någonstans.
30: Det finns ingen vetenskapligt svar. Det är en värdekonflikt.
29: Vetenskapsradion om en av alla spelregler som styr. Och hur skulle vi annars ha det? Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg. 4%. Tänk dig en skolklass med 25 elever. Där skulle alla få en röst och kunna vara med och bestämma. Men öka på klassen med bara en elev och bilden förändras.
32: Plan 7.
29: Någonstans måste man väl sätta en spärr, en undre gräns. Eller? Varför har vi ens en 4% spärr?
30: Vi införde den när vi gick från att ha en tvåkammarriksdag till en enkammarriksdag. En stor reform, precis i slutet på 60-talet, början på 70-talet.
29: Jan Theorell är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
30: Det handlar om att hålla småpartier ute från riksdagen och undvika att man får en fragmenterad riksdag. Det finns ingen naturgiven gräns. Olika länder har satt olika sådana här spärrar och designat det på olika sätt.
29: Ja, 4%-spärren har inget med vetenskapliga uträkningar att göra, utan bygger på politiskt kalkylerande. Där det demokratiska värdet av proportionell representation vägs mot att kunna få till effektiva, handlingskraftiga majoriteter och regeringar. 4%-spärren är en kompromiss från 1968.
30: Så här var det. Socialdemokraterna på den här tiden ville ha spärren så pass låg så att Vänsterpartiet fortfarande skulle kunna komma in i riksdagen. För att Vänsterpartiet räknade man ju med, även om de inte kanske nödvändigtvis alltid stödde en socialdemokratisk regering, skulle i alla fall aldrig medverka till bildandet av en borgerlig regering. På den borgerliga sidan, och då är det framförallt Folkpartiet vi pratar om, för det var det största borgerliga partiet då, så ville man istället ha spärren så pass hög så att man undvek att Kristdemokraterna, eller Kristdemokratisk samling som de hette på den tiden, skulle komma in i riksdagen, för det ville man ju inte se på den sidan. Och då var det lite fram och tillbaka i förhandlingar och sedan så landade man till slut på 4%.
29: Och så där 50 år senare så är bilden väldigt annorlunda.
30: När det gäller vilka partier som ligger nära den här spärren och kan komma in respektive åka ut. Ja, men den fungerar ju i princip på samma sätt.
29: Inför varje riksdagsval pratas det mer eller mindre om 4%-spärren. 2026 är den synnerligen relevant eftersom Liberalerna ligger klart under 4% väljarstöd enligt flera olika opinionsinstitutsmätningar. Det finns ingen stark debatt, högljudd opinion eller samlad partilinje i Sverige för att ändra den 4%-spärr som kompromissades fram 1968. Även om det lämnas förslag på förändringar då och då. Under 2025 till exempel föreslog en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna att spärren skulle höjas till 5%, medan en partikollega föreslog en sänkning till 2%. Konstitutionsutskottet föreslog avslag på bägge motionerna. Och att 4%-spärren ligger där val efter val så stabilt beror oftast på det här.
0: Det finns ganska goda, just strategiska, man kan kalla det cyniska skäl. Men alltså att de partier som vinner på de nuvarande valsätten, hur de än ser ut, är ganska angelägna om att behålla dem.
29: Jonas Hinfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
0: Och ser man till då det svenska valsättet, 4% spärr eller proportionalitet överhuvudtaget, så finns nog inga riktigt seriösa diskussioner om att ändra det. Och de olika sidorna, blocken, de skulle nog förmodligen ha svårt med den interna sammanhållningen om man började driva den här frågan.
29: Ja, för att föreslå en förändring åt något håll blir en väldigt politisk handling. Socialdemokraterna ville ju på 60-talet ha en låg spärr till riksdagen för att garantera att stödpartiet till vänster, idag V, då VPK, kom in i riksdagen. Och de borgerliga ville stoppa KD, då KDS, från att komma in och splittra upp borgerligheten. På samma sätt skulle en ändring av spärrnivån idag rent krasst beror på att man antingen vill få in eller stänga ute något annat parti, säger Jonas Hinfors. Och det är en riskfylld strategi.
0: Varje regelförändring skapar ju nya, så att säga, i någon mening förlorare och vinnare. Och partierna måste så börja förhålla sig till det. I alla sådana här förändringar handlar det också om, okej, vi gynnas av det nu. Men vad händer i ett framtida läge? Kommer vi missgynnas då? Så all sån här cynisk kalkylerande kan ju slå tillbaka.
30: Det finns ett värde i att man håller sig till spelreglerna. Och att ändra det här, det skulle ju kräva en ändring av grundlagen.
29: Professor Jan Theorell igen vid Stockholms universitet.
30: Jag tror att det ligger i sakens natur att det här är någonting som är svårt att ändra i praktiken. Det måste byggas upp någon slags opinion för att det är verkligen dysfunktionellt för att man skulle vilja göra det. Och jag ser inte den opinionen.
29: Men om man nu vill ändra spärren uppåt eller neråt, eller rent av ta bort den helt, vad är det man stör sig på?
30: Det ska jag säga två saker. Det ena har att göra med hur partierna beter sig, och det har att göra med att partier som hamnar nära spärren måste lägga väldigt mycket tid och fokus på att uttala sig i regeringsfrågan och ta ställning och tänka strategiskt i den. Att Liberalerna till exempel ändrade sig i frågan om man ville släppa in Sverigedemokraterna i regeringen eller inte, det går ju direkt att koppla till 4%-spärren. Det hade man nog inte gjort om det inte vore så, för att man på det sättet tror att man får stödröster. Och där har du då den andra sidan, att det skapar ett fokus bland väljarna på att inte rösta på kanske det parti man tycker bäst om, eller det parti som har den politik man tycker bäst om, utan på ett parti som man bara vill se till inte ska åka ut, för att man på det sättet ska få den regering man vill ha. Så att man kan säga att det uppmuntrar folk att rösta taktiskt istället för utifrån var de egentligen står politiskt. Om du tog bort den helt, då skulle man ju inte kunna räkna ut på förhand hur mycket man behöver, så att säga. Så då skulle ju incitamentet för att rösta strategiskt helt försvinna. Det kommer alltid finnas ett inslag av att partier som är pyttesmå, kalankapartier som vi brukade kalla dem, det finns alltid en risk för att det kommer att vara en bortkastad röst. Men mindre partier kommer ju vara lättare att rösta på. De kommer också skulle också få representation i riksdagen om man tog bort spärren.
29: 4%-spärren är inget stort debattämne, konstaterar Jan Theorell. Men den kan förstås avgöra vilken sida som vinner ett val. Demokrati designas på olika sätt i olika länder. Och om man tycker att Sveriges modell med 4%-spärr är bra eller dålig?
30: Det beror på vad det är man vill uppnå. Det är olika värden som står mot varandra här. Inte få in för många småpartier. Någon som följde dansk politik i våras till exempel kunde notera att i danska folketinget så har man 12 partier. Många av dem är väldigt små, och det är ju en effekt av att Danmark har en lägre spärr än Sverige. Så det är säkert någonting som skulle bli ett resultat. Å andra sidan kan man ju tycka det är orättvist då att ett parti, ta Feministiskt initiativ, de hade ju över 3% i valet 2014 men fick ändå inga mandat i riksdagen. Så att det beror på vad det är för någonting man vill uppnå. Man vill ha ett stabilt partisystem som kan bilda starka regeringar, eller om man vill ha rättvis representation av vad väljarna vill ha.
29: Skulle man kunna säga att ju lägre spärr, desto mer demokratiskt någonstans, men samtidigt ställer det högre och högre krav på den här svåra konsten att kompromissa och komma överens?
30: Inte nödvändigtvis mer demokratiskt, utan bara demokratiskt på ett annat sätt. För man skulle också kunna säga att få stabila regeringar, det är ju också ett demokrativärde. Så det handlar bara om vilka demokrativärden det är man vill uppfylla. Varje lands valsystem har liksom vuxit fram över tiden, och man fattar många små beslut, och över tid så har det liksom skapat just det valsystem man har. Så att även om det finns stora likheter mellan olika familjer av valsystem, så kan man säga att varje lands valsystem är unikt.
29: Inom EU ligger den högsta spärren till nationella parlament på 5%, och den lägsta spärren, ingen spärr alls, finns i Nederländerna och i ett av våra grannländer.
31: I Finland har man ingen nationell röstspärr, utan där, och man räknar inte heller samman rösterna på nationell nivå. Däremot finns det naturliga spärrar i varje valkrets som har att göra med hur många mandat det finns att dela ut.
29: Åsa von Schultz är professor i allmän statslära vid universitetet i Helsingfors. En skillnad mellan Finlands och Nederländernas valsystem är att i Nederländerna finns inga valkretsar, alltså geografiskt avgränsade områden med ett bestämt antal mandat att konkurrera om. Resultatet, ett parlament med 15 partier. I Finland däremot finns valkretsar, men strävan efter god geografisk representation gör det istället svårt för små partier att ta mandat i valkretsar där det finns få mandat att dela ut.
31: Vi har ett klassiskt exempel från ungefär 15 år tillbaka där partiledaren för de gröna, motsvarande Miljöpartiet, ställde upp i norra Karelens valkrets. Hon fick flest personröster i hela valkretsen, och partiet fick, om jag minns rätt, ungefär 10% av rösterna. Trots det så fick de gröna inte ett mandat i denna valkrets, och därmed blev partiledaren inte invald i Finlands riksdag.
29: De forskare på svenska universitet som jag intervjuar tror att 4%-spärren till Sveriges riksdag kommer att finnas kvar också 50 år framåt. Åsa von Schultz däremot tror att någon form av revidering av det finska systemet kommer att ske framöver för att undvika fler exempel liknande det hon just gav.
31: Det kan innebära att man slår ihop fler valkretsar. Man har redan gått in för detta i tidigare omgångar. Eller att man inför utjämningsmandat. Men jag tror nog snarast att det här med att slå ihop valkretsar för att få större enheter och fler mandat i varje valkrets är det som man kommer att gå inför. Men det kommer ta tid och det kommer vara smärtsamt och svårt för partierna att komma överens om en sån här reform.
29: Men om det finns en allmän uppfattning

0: Man slår ihop hela Sverige till en valkrets och fördelar 39 mandat till, så att slutresultatet blir en riksdag som så proportionellt som möjligt motsvarar väljarnas röster.
1: Problemet med systemet är att man både vill ha det helt rättvist mellan partier och så vill man också ha det rättvist mellan olika delar av landet.
0: Svante Linusson är professor i matematik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
1: Så man har ju då fasta mandat så att Gotland ska få sina 2 riksdagsledamöter, Jämtland får 4 och sådär. Då har man ett system sedan 1967 med fasta mandat som delas ut lokalt och sen så utjämningsmandat som delas ut för att jämna ut det hela. Och man kan säga att det fungerade bra ända när vi hade 5 partier i riksdagen. Nu har vi 8 partier i riksdagen och då har det blivit så att utjämningsmandaten har inte riktigt räckt till för att jämna ut.
0: Och i valet 2010 skedde just detta.
1: Vissa partier fick lite för många mandat och några fick lite, något, 1 eller 2 mandat färre än de skulle haft. Och det, eftersom det var väldigt jämnt i valet 2010 så blev det väldigt stor uppmärksamhet kring detta. Och det tillsattes då en vallagskommitté som skulle se över det och där blev jag då en expert som jag hjälpte dem att designa om vårt valsystem. Så från och med 2018 så var det ett nytt system där man är garanterad att slutresultatet blir helt proportionellt i riksdagen för alla partier som kommer över då 4%-spärren.
0: Professor Svante Linussons speciella intresse för matematikens bidrag till valsystemets viktiga teknikaliteter kommer sig av att han själv också är politiker. Centerns tredje namn i Stockholms stad. Men samtidigt som han sedan 2018 är nöjd med hur den proportionella representationen räknas fram i riksdagen ser han en inkonsekvens i spelreglerna för lokalpolitiken. Medan det skulle krävas en grundlagsändring, 2 omröstningar i riksdagen med ett val däremellan för att ändra på 4%-spärren dit, kan numera kommunfullmäktigeförsamlingar genom att besluta om att ändra valkretsindelningen i kommunen påverka om spärren dit blir 2 eller 3%.
1: Då kan ju den tillfälliga majoriteten i kommunfullmäktige kan bestämma att vi ser att motståndarsidan har ju ett litet parti här. Om vi höjer då spärren från 2 till 3% så kan vi hindra dem från att komma in. Eller tvärtom då.
0: Läget som det är nu då, stör det dig som matematiker eller som politiker?
1: Både och. Det här är en osnygg princip.
0: Ja, med en nedre spärr som stänger ute kan varje procent hit eller dit vara avgörande. Proportionella valsystem gäller i Norden och principen står stark också i många EU-länder och i valen till EU-parlamentet. Men i till exempel Storbritannien och USA gäller personval och den kandidat som får flest röster vinner hela sin valkrets. Så hur annorlunda skulle världens demokratier styras om alla använde samma modell som Sverige? Professor John Theorell.
2: Det skulle bli störst skillnad i länder som inte ens har ett proportionellt valsystem. Så i Storbritannien till exempel, och det är ju lite intressant, de har nu fått en ny premiärminister som tidigare uttalat sig för att han vill ändra det brittiska valsystemet. Och då skulle man ju istället för att ha 2 stora partier som det ändå fortfarande är i det brittiska parlamentet och några små partier blir mycket mer jämnt fördelat. I USA känner vi ju alla till att de i stort sett bara har 2 partier och det skulle också se helt radikalt annorlunda ut om de ändrade. Bland andra länders system så är det svårare att säga vad man lägger spärren skulle ha för effekt. Därför att det finns så många olika faktorer som påverkar det. Men skulle till exempel Danmark höja sin spärr, ja då skulle en del av de här små partierna försvinna. Så att det finns länder som går att jämföra där det skulle ha betydelse.
3: Det finns ingen magisk tröskel för vad som är rätt och fel och var man ska lägga den här röstbärren någonstans.
0: Åsa von Schultz, ursprungligen från Halland, idag professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet.
3: Jag tycker egentligen att det är en ganska typiskt svensk lagom, ett lagom system, en lagom kompromiss mellan det här med representativitet och styrbarhet.
0: I Finland då, som inte har den här spärren som vi har i Sverige, hur har det gått bakåt att bilda handlingskraftiga regeringar och majoriteter?
3: Finland har en väldigt lång tradition av konsensus i politiken. Under de senaste decennierna så har det varit väldigt enkelt att bilda regering kan man säga. Vi har inga block i Finland, eller har inte haft i tidigare. Och det finns väldigt få låsningar i regeringen.

0: regeringsbildningen, eller har funnits väldigt få låsningar om vi går tillbaka. Nu är vi inne i en lite mer polariserande tid och det börjar vara lite svårare än vad det har varit tidigare. Men i relation till Sverige så kan man säga att alla är öppna för samarbete med alla och det brukar gå ganska enkelt att bilda regering.
1: Det låter ju som något många svenska politiker skulle välkomna. Vad är det som gör att Finland har lyckats så bra då, tänker du?
0: Helt enkelt flera saker som hänger ihop här. Det är en kultur som antagligen har uppstått delvis av det faktum att man har tre jämstora partier som måste på något sätt kunna samarbeta.
1: Så en konsensuskultur har växt fram, säger Åsa von Schultz, där tre jämnstora partier håller dörrarna öppna åt flera olika håll. Så exemplet Finland visar att det kan gå att få handlingskraftiga majoriteter och regeringar också i parlament utan någon formell procentspärr för småpartier.
0: Om vårt demokratiska system ska överleva och om vi ska ha en fungerande politisk arena, det kräver kompromisser i ett proportionellt valsystem och det är alla aktörer medvetna om. Jag förväntar mig att politikerna efter ett val har hållits kommer att kunna finna vägar fram till en hållbar regering i Sverige men i övriga nordiska länder också eftersom vi har en tradition av att vilja komma överens.
1: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
2: Och i Vetenskapsradion kring lunch idag får vi följa med på en resa till Grönland där forskar doktoranden Viktor Gårdman från Norrköping på myggor och knott, vilken betydelse dessa insekter har i ekosystemet. Vi ska höra ett par minuter ur programmet och så här beskriver Viktor resan ut till forskningsstationen.
3: Berätta Viktor, vart är vi på väg någonstans?
4: Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då. Så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt. Och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden. Och så via den när man kör förbi stora höga berg på sidorna, väldigt vackert.
3: Men det är då man åker inåt landet så att säga. Nuuk ligger på västkusten av Grönland och sen så åker man båt inåt landet. Man åker på någon fjord eller någonting då?
4: Ja, precis. Så att Nuuk ligger på en slags halvö ut mot Atlanten och sen så runt den så ligger faktiskt världens näst största fjordsystem. Nuupkangerluoja heter det, eller Gotthabfjorden heter det förr i tiden. Mm. Så en av de små avstickarna i den fjorden är det vi kör in i. Och så i slutet av den så ligger den här forskstationen mellan två berg, en vacker dal med mycket våtmarker och forsar.
3: Mm. Hur känns det att åka båt där på den där fjorden? Vad ser man? Vad upplever man?
4: Det är väldigt vackert. Eftersom det är en fjord och den är skyddad av berg på sidan så är det oftast ganska lugnt vatten där. Så precis när man börjar i Nuuk som ligger ut mot havet så kan det vara ganska mycket vågor och tufft vatten. Men så fort man kommer in i fjorden så blir det oftast väldigt lugnt. Är det vindstilla så är det oftast mycket dimma också. Positivt och negativt, klart man styr ju mindre av omgivningen. Men när det är så här lite disig dimma och solen kommer igenom så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Mm. Och som sagt, höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där. Det är en jättevacker båtresa.
3: Och så kommer ni fram till den här forskningsstationen då, sa du. Ett par, tre mil öster om Nuuk in i det här fjordsystemet. Hur ser det ut vid den här forskningsstationen?
4: Det är en ganska karg miljö. Ganska klassiskt, det jag skulle kalla västkust, grönländsk miljö. Lågarktisk. Så att det är mycket sten och så är det mycket Empetrum nigrum som heter kråkbär på svenska.
3: Mm. Och så har vi... Som finns i fjällen, bland annat.
4: Precis. Mm. Och så har vi mycket hedar med skvattram, den grönländska versionen av skvattram. De täcker dem. Lite buskar av olika fjällviden, fjällbjörk, täcker marken också. Mm. Och mycket, som sagt, vattendrag, en stor sjö i mitten.
3: Det låter helt underbart. Det låter också som på sommaren som en väldigt myggig plats. Det är därför du är där, för att det finns mycket mygg också.
4: Ja, precis. på sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät då, för att det är helt svart omkring en och knott.
2: Hela det här programmet av Joakim Lindvall hittar du i appen Sveriges Radio och i Vetenskapsradion i P1 9 minuter över 12 idag.
5: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel.
6: Vad ska man göra när kroppens alarmsystem har hakat upp sig?
5: Så min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt.
6: Hör om nya sätt att närma sig kronisk smärta och behandling av ständig värk i Kropp och själ, tisdag klockan 11, eller hör podden när du vill.
2: Och en timme före Kropp och själ, förmiddag i P1, som idag inleder sin serie med valprogram på temat nordiska lösningar på svenska problem. Det blir 4 program om vad våra nordiska grannar kan lära oss. Och idag tisdag handlar det om den finska skolan och de finska lärarnas höga status. Lyssna på förmiddag i P1 efter nyheterna klockan 10. Och i Ring P1 reder ut på lördag eftermiddag handlar det om skolan, närmare bestämt friskolorna.
7: När man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
8: I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
9: Det här kommer inte bli bra alltså.
10: Varför inte?
8: I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
11: Jag tror jag har rätt utan att veta.
8: Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
12: Det ska bli roligt det här, hörru.
8: Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
7: Nej.
13: Hej i Sommarsverige! Har du lyssnat på alla avsnitt av Sommar i P1 och vill ha mer? P3 ID är podden som berättar om människorna bakom kändiskapet. Där finns historien om ökända brottslingar som Clark Olofsson och Jeffrey Epstein. Omsusade politiker som Robert F. Kennedy Jr. och Emmanuel Macron. Och kungligheter som Prince Harry och Marius Borg-Höjby. I ett alldeles färskt avsnitt berättar P3 ID historien om Melania Trump.
14: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
15: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
16: It is my great honor to present the next first lady of the United States.
17: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I will support him.
15: Hon beskrivs som en mystisk kvinna med ett stenansikte som sällan avslöjar något.
18: She was going to help him stand out from other politicians.
19: Man kommer att minnas henne som en av de mest, om inte den mest frånvarande amerikanska presidenthustrun i historien.
13: Du kan följa P3 ID i Sveriges Radios app så får du ett meddelande när nya avsnitt släpps.
2: Och nu i P1 följer närmast nyheter och aktualiteter.
20: God morgon och välkomna till en tisdag med P1 Morgon. Idag är det jag, Pia Fridén, bakom mikrofonen i Radiohuset, men ni kommer som vanligt att höra många andra röster också. Och den här morgonen får vi höra hur unga snabbt och i stor utsträckning möts av hatiskt och ibland nazistiskt innehåll i sociala medier, framförallt på TikTok så här inför valet. P3 Nyheter har med hjälp av en AI-analys granskat närmare 5000 klipp på plattformen. Och anmälningarna om involvering av barn och unga i brottslighet har ökat med 20% i sommar enligt polisen. Inte sällan börjar med att bjuda barnen på läsk och godis. Och det högernationalistiska partiet AfD är störst i opinionen i Tyskland. Vår utsända har träffat sympatisörer på ett valmöte i Sachsen-Anhalt där det snart är delstatsval. Det är något av innehållet. Först en nyhetssammanfattning från Ekot.
21: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
22: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data.
9: För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som Petri Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
12: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
10: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
21: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
22: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
23: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
21: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
24: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
25: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
24: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
25: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
26: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
25: Olof Sjölander, Magdeburg.
21: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
27: P1, Sveriges Radio.
28: Hej och välkomna till denna kortade version av måndagens direktsända Ring B1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal ifrån Umeå och Bernt Olofsson.
29: Ja, jag vill ta upp dels den här hemska skolhändelsen nu. Mm. Men sen också det här med att vi misslyckas att ta hand om våra ungdomar så att de begår våldsdåd. Och det lösningen som samhället kommer fram till är att man ska låsa in barn i fängelse för det totala misslyckandet. Och man har ju kollat upp 600 000 nio år efter vad som hände efter skolslutet. Och då visar det sig att det är 20 gånger högre risk för de som går ut utan slutbetyg att man begår våldsbrott. Mm. Och det här tycker jag att man måste ju se, för när man går 10 år i skolan så vet ju skolan ganska väl hur ett barn fungerar. Och att man måste kunna fånga upp det. Och den lösning som jag har det är att man ska ha två lärarsystem så att säga, så att man hinner med att möta behoven hos barnen och inte bara använda skolan för att försöka göra den så billig som möjligt.
0: Ja, men det du säger, det kan ju låta som att det finns en stor risk att bli kriminell om man misslyckas i skolan. Men det kan ju vara så att man misslyckas i skolan på grund av andra saker som inte har med skolan att göra. Det kan ju vara hur det funkar i familjen eller en massa andra saker. Så att löser två lärare i varje klass, löser det de problemen, tror du?
29: Nej, men det löser, man har ju mer tid. Man kan ju följa upp det som händer runt barnet också. Mm. För man har ju, ofta så har man ju kännedom om familjen inte fungerar och de här orosanmälningar och kontakter med socialsekreteraren, att sånt ska också fungera. Mm. Men jag tror att idag så är lärarna så pressad av alla barn som har problem så att man hinner inte med. Och då tappar man ju bort det, då får man ju liksom fullt upp att försöka följa de målsättningar som man har med undervisningen. Mm. Så jag tror att man har ju gjort försök med två lärarsystem och det har ju slagit väldigt väl ut där att få igång hemmasittare och allt typ av det här. Jag tror att det vore en bra lösning.
0: Nu är det ju då snart val här och skolan har ju varit en valfråga i så många, jag kan inte minnas hur många val det har varit liksom, så har det varit en av de stora frågorna. Tycker du att politikerna tar tag i den här frågan?
29: Ja, på ett konstigt sätt. Det är som regeringens stora satsning att mobilfritt i skolan. Och jag har 4 skolarbetare i familjen. Och i alla de skolorna så är det ju mobilfritt och har varit i lång tid. Ja. Det är liksom, man är efter. Och sen så tror jag, det är ju kommunen som har stora betalningsansvaret. Ja. Och det vet jag som här i Umeå, sen så har man mål att ha överskottsmål, att spara för mycket. Inte bara betala vad det kostar, utan man ska spara pengar mer än vad som krävs.
0: Ja. Då är det svårt att ha 2 lärare i varje klass.
29: Ja, så är det. Det går ju inte. Jag tror att man måste se barnen, att man investerar i barn så här för att slippa problem senare. Man tänker ekonomiskt i första hand också.
0: Ja, där har vi någonting att fundera på. Tack ska du ha, Bernt.
29: Ja, tack så mycket. Tack, hej.
0: Hej. På vår Facebook-sida så har vi lite debatter i skriven form. Vi har en rubrik där som lyder så här: stress eller status med natur och teknik? En enkät bland gymnasieelever visar att många väljer bort natur- och teknikprogrammen eftersom de uppfattas som stressiga. Samtidigt vill regeringen få fler unga att söka sig till utbildningar inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Och vi frågar då där, hur tror du att man kan få fler att välja natur- och teknikprogrammet på gymnasiet? Och jag har några svar här. Robert skriver, första steget är att avdramatisera matematik i grundskolan. Det sitter så djupt rotat hos många vårdnadshavare att matematik är något svårt och läskigt, vilket i sin tur förs över till deras barn. Julia skriver, jag gick en termin teknisk och det var bara en förvaringsplats för skoltrötta ungdomar. Bytte till natur där klasskollegorna faktiskt ville ha en utbildning. Och Solveig skriver, när jag var ung gick de duktiga och ambitiösa på naturvetenskap då de ville bli läkare. De lata och mindre ambitiösa valde ekonomisk eller humanistisk linje då de kurserna var mycket lättare. Numera tror nog de flesta att de stora pengarna finns i ekonomi. Den debatten finns alltså på vår Facebook-sida. Ellen Lundberg i Linköping, välkommen.
1: Hej, tack. Ja, jag vill prata om precis det här. För jag har hela mitt liv, ja, men precis som du tar upp nu, hört att ja, men man ska välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Mm. Och det är det man ska göra för att kunna bli lyckad liksom, eller få ett bra yrke och kunna tjäna pengar och så. Mm. Men jag vill liksom bryta det lite grann med ett annat argument, för jag tänkte liksom, jag pluggade på och valde sedan naturvetenskap. Men sen så insåg jag ganska snabbt att det här är inte rätt för mig.
0: Mm. Var det så att du hade liksom bra betyg i nian och då, ja. Var det, ja, då skulle man gå vidare,
1: ja,
0: till...
1: och då sa alla, men så här, ja, men såklart du ska gå naturvetenskap, du kan ju det liksom.
0: Ja.
1: Men sen så insåg jag ganska snabbt när jag började att det här är verkligen inte rätt för mig. För ja, jag kanske är bra på matte och tycker det är kul, men kanske inte alla de andra ämnena. Och jag kanske inte vill jobba med någonting som man behöver naturvetenskapsprogram för att söka sen till universitet.
0: Mm. Och det här att du skulle välja natur, alltså vad fanns det för tankar? Mm. Vad snackade ni som kompisar om liksom, när ni tänkte vägen efter nian?
1: Det var nästan typ ingen snack. Det var att är man lyckad och duktig, då ska man välja naturvetenskap.
0: Ja.
1: Och det är liksom samma sak. Ja, men hemma, det var inte så att någon sa till en eller tjatade på en, men det var nästan bara som att det skulle vara så. Men om jag kan berätta min egen erfarenhet, sen så hoppade jag av naturvetenskapsprogrammet, tog ett sabbatsår och sen började på lantbrukslinjen.
0: Mm-hmm.
1: Och nu är jag djurvårdare på nivå 1 och liksom skaffat hund och pluggar nu en komvuxkurs. Jag behövde inte alls många komvuxkurser för att även kunna få högskoleförberedande så att jag kan plugga universitet, för det vill jag gärna göra nästa år. Men jag fick en härlig gymnasietid, jag fick praktik, jag fick liksom kompisar med liknande intressen. Jag fick göra saker på lektionerna istället för bara sitta och plugga.
0: Mm.
1: Och det passade mig väldigt bra och jag kan ändå plugga på universitet.
0: När du tog sabbatsåret, vad hade du för tankar då när du gick in i det?
1: Ja, så då var jag även, det var lite andra saker också som hände i mitt liv.
0: Mm.
1: Men det var såklart läskigt liksom att ge upp det här som man tänkte var ja, men det man ska göra. Och bara, men gud, ja, nu är jag misslyckad liksom.
0: Därför att alla men har sagt att man måste ha detta.
1: Precis. Eller, ja, det var det jag tänkte i alla fall, det jag föreställt mig. Men att, jag vill mer bara säga om det är en annan där ute nu som lyssnar att det finns andra vägar att gå.
0: Mm.
1: Man kan bli något kul och det man verkligen vill jobba med. Även fast man väljer ett annat gymnasieprogram. Och det behövs folk som går yrkesprogram.
0: Mm.
1: Vi behöver yrkesexamma i Sverige. Det är brist på det. Vi har massor av akademiker. Och startar behövs akademiker också. Alla behövs. Men finns det folk som är duktiga på något yrke? Gå ett yrkesprogram. Mm. Eller är du lite intresserad av det? Gå det. Det tycker jag i alla fall.
0: Mm. Precis. Och sen ska man väl också säga då att... Om man tänker i pengar och så är det ju inte givet att den akademiska vägen kommer ge dig pengar.
1: Nej, det.
0: Utan det kan tvärtom vara så att ett mer praktiskt inriktat yrke kanske ger mer pengar.
1: Ja.
0: Om det nu är en viktig fråga i sammanhanget. Ja, intressant. Kul att du ville vara med i programmet.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej. Johanna Johansson i Karlstad. Hej.
3: Hej.
0: Vad ska vi prata om?
3: Ja. Jo, nej, jag har tänkt väldigt, väldigt mycket. Jag jobbar själv inom vården, inom akutsjukvården.
0: Mm.
3: Och politikerna pratar om det här. Vi måste satsa på husläkare, vi måste satsa på ja, men liksom korta vårdköer och så. Men vi måste nu börja satsa på vårdpersonalen. Det är där vi måste börja satsa på nu för att hålla kvar oss personal. För jag tror de flesta inom vården älskar sitt jobb. Jag tror på det.
0: Mm.
3: Men det är där vi måste börja satsa nu. För vi går ju som bara runt. Liksom, så här.
0: Mm.
3: Ja, men en vårdavdelning kan inte öppnas på vårt sjukhus för att vi inte finns personal. Primärvården måste liksom dra ner och så är vi. Jag jobbar på akuten och där... Och vi är ju ofta ett svar på att inte primärvården har möjlighet att ta emot sina patienter.
0: Mm.
3: Nej, men jag har pratat mycket med mina arbetskamrater om detta. Och vi är ju så eniga om att nu måste vi bara satsas på oss. Alltså både lön självklart, men sen både arbetsmiljö, scheman. Alltså våra scheman måste liksom ändras på. Vi har ett väldigt just bara 11 timmars regel att vi ska vila. Alltså det är mycket sådana här...
0: Men Johanna, hur länge har du jobbat inom vården?
3: 23 år.
0: Ja. Den här diskussionen har ju funnits i åtminstone 23 år, eller hur?
3: Ja, det här är ju inget nytt, jag ringer då.
0: Men jag menar liksom, detta är inget nytt och detta har sagts, det här går inte längre, det här går inte
3: nej,
0: längre.
3: Nej, jag vet. Det är absolut inget nytt jag ringer om. Men jag känner att nu börjar det verkligen att koka. Jag har varit mycket pratat nu om skolan och så, det är ju också där. Jag menar, lärare och vi vårdpersonal, det är lite samma där.
0: Ja.
3: Vi kan inte göra... Alltså jag är ingen som klagar i onödan, det tycker jag inte själv i alla fall. Jag klagar när jag inte kan uträtta mitt jobb på det sättet. Ja.
0: Men jag tänker med lärarna, där har ju lönerna gått upp rätt så mycket.
3: Ja.
0: Till exempel. Men inom vården känns det som att man stampar i stort sett på samma fläck. Jag hör...
3: Precis, alltså lönerna har väl gått upp. Jag har inga siffror, men det är ju där det måste också satsas jättemycket. Och så just, jag börjar bli så trött på att det är så, och nu när det är val, att det är så mycket det här med, som sagt, till exempel inom primärvården, vi måste satsa på husläkare, vi måste, för det duttas för mycket liksom, sådär. Ja, och, ja.
0: Ta ett rejält tag.
3: Ja, det måste det. Ja, det måste göras.
0: Ja, det är bra.
3: Bra.
0: Tack ska du ha för att du vill vara med.
3: Ja, tack så mycket.
28: Mer än så hinner vi inte här, men som tur är så blir det ett nytt längre direktsänt Ring P1 tisdag förmiddag. Det startar 9:30. Så ring då och var med. Ring P1 020 22 10.

Frihet i tro, ja, det är rubriken på dagens andakten i P1. Anwar Attab är psykoterapeut och bosatt i Stockholm. Hon håller i andakten och utgår från sin muslimska tro.

I somras reste jag genom södra Spanien. Jag gick omkring Granadas smala gränder och genom Alhambras salar och trädgårdar. Och överallt fanns spår av en historia som fortfarande går att läsa i arkitekturen, språket och ornamenten på väggarna. Men det var särskilt några ord som jag la märke till, och de återkommer nästan överallt i Alhambra, ingraverade i väggar, valv och pelare. Wala ghaliba illallah. Det finns ingen segrare utom Gud. Jag stannade framför orden flera gånger, kanske för att de, trots att det skrevs för flera hundra år sedan, väckte något i mig som jag inte riktigt kunde sätta ord på där och då. När jag var yngre tyckte jag om att tänka på mig själv som en världsmedborgare. Jag är född i Irak, uppvuxen i Sverige och muslim. Men världen har för mig alltid känts större än de gränser människor ritat på en karta. Och det gör den fortfarande. Samtidigt har min relation till min irakiska bakgrund förändrats med åren. Jag har blivit allt mer nyfiken på och stolt över den civilisation, kultur och historia som jag kommer ifrån. Och ingen kultur är fullkomlig. I Sverige uppskattar jag individens stora frihet. Men samma individualism kan också skapa ensamhet. I mer kollektivistiska kulturer kan gemenskapen vara en enorm styrka, samtidigt som den ibland kan begränsa individen. Ju äldre jag blir, desto mindre intresserad är jag därför av att välja mellan dessa världar. Jag bär dem båda. Och mitt i finns min tro. För mig har tron blivit en plats där jag inte behöver välja bort delar av mig själv. Men den har också gett mig ett sätt att förstå frihet. Inte friheten från andra människor, för vi behöver varandra. Jag har lärt mig att frihet är att inte låta andra människors blickar, omdömen eller makt avgöra vem jag är och vem jag vill vara. Kanske var det därför orden på Alhambras väggar berörde mig så starkt.

وَلَا غَلِبَ إِلَّا اللَّهُ. Det finns ingen segrare utom Gud. Och dessa ord kan säga något om maktens gränser. Vi människor har en förmåga att göra varandra större än vi egentligen är, och vi kan känna oss små inför den som har status eller inflytande och bli så upptagna av människors omdömen att vi glömmer att också de bara är människor. Och därför behöver vi också fundera över vilka vi ger vårt förtroende och låter tala för oss. I en tid när det ibland verkar lättare att ställa människor mot varandra än att föra dem närmare varandra, tänker jag att ledarskap också rymmer en viktig fråga som vi behöver ta ställning till. Söker vi någon som förstärker vår rädsla för varandra, eller söker vi någon som påminner oss om vårt ansvar för varandra? I Koranen står det: Gud, allmaktsherre, du skänker makten åt den du vill och du tar makten från den du vill. I din hand ligger det goda och du har allting i din makt. Jag känner något befriande i de orden. De påminner mig om att mänsklig makt alltid har en gräns. Positioner förändras, titlar försvinner och människor som en gång tycktes oövervinnliga blir så småningom en del av historien. Samma påminnelse återkommer flera gånger varje dag i den muslimska bönen. Jag lyfter händerna och säger: Allahu Akbar, Gud är större. För mig återställer dessa ord proportionerna. Det som nyss kändes så stort blir lite mindre. Det som skrämmer mig försvinner kanske inte, men det behöver inte längre fylla hela mitt synfält. Sedan böjer jag mig och till sist sätter jag pannan mot bönemattan. Det finns något paradoxalt i den rörelsen som jag tycker mycket om. Inför Gud är det en handling av underkastelse, men för mig har samma rörelse också blivit en källa till frihet. För när jag vet inför vem jag böjer mig behöver jag inte göra andra människor större än det de är. Det är också där jag hittar en frihet som rymmer alla de delar av mig. Jag behöver inte välja mellan att vara svensk, irakier, muslim eller världsmedborgare. Jag kan tillhöra människor, platser och gemenskaper utan att någon av dem ensam behöver bestämma hela min identitet. För mig kan frihet handla om att veta vem vi låter få den yttersta platsen inom oss. Gud, lär oss att böja oss inför dig och ge oss modet att stå upprätta inför världen. Hjälp oss att möta varandra bortom vår rädsla och att aldrig glömma att den yttersta makten alltid tillhör dig.

Det var andakten i Sveriges Radio P1 idag med Anwar Attab. Och fler andakter och information om musiken som spelats finns på sverigesradio.se. Producent är jag, Lina Hjelm.

0: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
1: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
2: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
3: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
4: Jag är hormoslyrförgiftad.
5: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
0: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
6: God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig, Katarina Andersson. Ett högtryck på Nordsjön förstärks över Skandinavien och rör sig till Norska havet. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten. Ost 3-8 meter per sekund. I eftermiddag ökande, ikväll 6-11. God sikt. Fiskebanken och syd Utsira. Omkring ost 2-6. Ikväll 3-8. God sikt men risk för lokal dimma. Skagerrak och Kattegat. Växlande 1-5. I eftermiddag nord eller nordost 3-8. I natt ost eller sydost och mest god sikt. Vänern, nord eller nordost 2-7. I eftermiddag växlande 1-5. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-5. I eftermiddag omkring ost 4-9. Och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Växlande 2-6. I eftermiddag omkring nordost 3-8. Skurar och risk för dimma. Mellersta Östersjön. Omkring nord 3-8. Väster om Gotland 1-6 och tidvis växlande. I natt allmänt 1-6 och tidvis växlande. Mest god sikt. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken. Nord eller nordväst 4-9. I kväll avtagande, i natt 2-6 och mest god sikt. Och hela Bottniska viken. Nord eller nordväst 3-8. I eftermiddag något avtagande. I kväll på norra delen åter 3-8 meter per sekund och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 13 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 9 över, Sundsvall 8 över, Stockholm 23 över. Karlskrona 33 över, Klagshamn 31 över och Göteborg 3 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 43 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde nordost 2 meter per sekund. Oxöy 4 nord 4. Skagen, nord 2, Nordkoster, nordost 3. Väderöarna, ost 3, Måseskär, nord 2, Pålgrunden, nordost 5. Naven, ost 2, Vinga, Nidingen och Anholt, nordost 3. Trogden, lugnt, dålig sikt. Falsterbo, nordost 1, Arkona, väst 3, Skillinge, nordväst 1. Hammerodde, sydväst 2, Hanö, nord 2, Utklippan, lugnt. Ölands södra udde, nordväst 1, dimma. Norra udden och Harstena, nord 3. Hoburg, nordväst 3, Östergårdsholm, väst 1, Fårösund, nordost 2. Gotska Sandön, nord 2, Landsort, nord 3, Skarpö, nordväst 2. Svenska Högarna, nordväst 4, Söderarm, nordväst 7, Finska Utö, nordväst 4. Nyhamn, nordväst 5, Märket, nord 7, Örskär, nord 10. Äggegrund, nordväst 8, Kuggören, nordväst 5, Skogsudde, nordväst 4. Järnesklubb, nord 5, Holmön, nordväst 4, Bjureklubb, väst 7. Piterönskär, nordväst 3, Rödkallen, nordväst 5, Kemifyr, nordväst 4 och Storön, nordväst 5 meter per sekund. God morgon!
3: God
7: morgon och välkomna till P1-morgon. Pia Fridén heter jag och nyheterna får vi av Julia Brynolfsson. Bland annat om en granskning om vad som sker på plattformen TikTok.
8: Ja, P3 Nyheter har undersökt vad för innehåll unga möts av på plattformen efter bara några minuter.
7: Efter Ekot ska vi till Tyskland och det handlar då om det högernationalistiska partiet AfD som leder i opinionen i Tyskland. Och vår utsända har träffat sympatisörer på ett valmöte i Sachsen-Anhalt där det snart är delstatsval. Så hör vi också om att USA ska införa sanktioner mot Iran och alla länder som handlar med Iran. Men först nyheter nu när klockan är 6.
8: Unga möts snabbt av hatiskt och nazistiskt innehåll på TikTok, visar granskning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brottslighet har ökat i sommar och USA pressar Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på sociala medieplattformen politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
9: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Och mycket av det här materialet är grovt rasistiskt. Vi har låtit läsa in exempel.
11: Sverige är vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön. Det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
10: Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Flera konton uppmanar användare att gå med i Nordiska motståndsrörelsen NMR.
11: Uppe soffan, #NMR. Stolt vit ungdom.
10: Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
12: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
10: Vi visar honom att vi upptäckte att våldsbejakande nazistorganisationer som NMR öppet rekryterar medlemmar på TikTok.
12: Våra system är, skulle jag säga, väldigt robusta och väldigt bra för att upptäcka. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen så mycket de kan med olika förvanskningar av ord, med felstavningar, med symboler. Det är någonting som vi behöver lära oss av till exempel och förstå hur man använder.
10: Tycker du att #NMR är svårt att förstå?
12: Jag vet ju inte hur det bedöms. Det kanske betyder någonting annat i ett annat land på något annat sätt.
10: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
8: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Och hör mer om det här i dokumentären Det dolda valet som finns i vår app Sveriges Radio. Antalet anmälningar om att barn involveras i brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar polisens siffror. Och det är också något polisen har varnat för inför sommaren när skolorna har stängt. Flest fall var i Stockholmsområdet och i en av Stockholms södra förorter har flera vittnat om ett misstänkt fall, bland andra Sara.
13: Den här äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips på bandet. Då betalar han för det. Bara det här att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar. Ja, men han var mörkt klädd, han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
14: Sara ser en man på elsparkcykel ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet då unga spontant träffas vid skolgårdar och idrottsplatser.
15: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
14: Lokalpolisen behöver fortsätta utveckla arbetet med att identifiera tidiga kontakter mellan unga och kriminella.
15: Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
14: Det är inte olagligt att bjuda på saker, men de kan vilja att du ska ladda ner en app för senare tjänster. Därför behöver lokalpolisen identifiera risker, störa kriminellas försök och stötta barn i riskzonen innan de fått uppdrag att begå brott, enligt Stefan Kernen.
15: Det går inte att stoppa nyrekryteringen med enbart juridik. Det finns grader i det här där vägen in i kriminalitet och groomingen och liksom insocialiseringen kommer vara svår att lagföra bort. Men vi behöver bedöma och liksom identifiera risker och riskreducera.
8: Reporter Helena Boman Brody. USA planerar omfattande ekonomiska sanktioner mot Iran och vill även klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen, meddelade USAs finansminister Scott Bessent igår kväll. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är fortfarande oklart.
16: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
17: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Och flera analytiker väntar helst med bedömningen av sanktionerna innan man sett vad som egentligen kommer att komma ut av det hela. Jonathan Panikoff är amerikansk mellanösternanalytiker vid tankesmedjan Atlantic Council. Han säger så här till TV-kanalen CNBC.
18: We've seen this happen quite often throughout the Trump administration on a variety of issues of a lot of conjecture and talk and then when it comes down to it there's a little bit of a backing off.
17: Martin Svenningsen, Washington.
8: Och vi håller oss kvar i USA för kostnaderna för de amerikanska hushållen ökar. Aaron som bor i Texas säger att han märker att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
19: Everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
20: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
19: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
20: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
21: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
20: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
19: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
20: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
19: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
20: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
8: Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt nyhetsbyrån AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och efter president Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. Vi ska till Tyskland nu där det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, leder i flera opinionsmätningar.
1: I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
2: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
1: Ulrich Siegmund är bland AfDs anhängare mycket populär. Jag träffar honom på ett partimöte i byn Möser utanför Magdeburg i Sachsen-Anhalt. När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. Och det regionala public service-bolaget vill partiet lägga ner. AfD har vind i seglen. Över 40% är beredda att rösta på partiet i delstatsvalet enligt opinionsmätningar. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU som styr i Sachsen-Anhalt.
2: Ich bin Demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
1: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar. Ett parti som vill förinta det vi står för samarbetar vi helt enkelt inte med, säger han.
22: Eine Partei, die Vernichtung der CDU möchte, das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
1: Olof Sjölander, Magdeburg.
8: I Haiti uppges uppemot 40 människor ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och i Haiti har gängvåldet hittills tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Vidare till Frankrike. Den franska vänstern är splittrad inför nästa års presidentval och frågan är om vänstersidan kommer ha för många kandidater för att ha en chans i valets slutstrid.
23: Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec.
24: Mais le parti socialiste,
25: om jag får socialistpartiets stöd kan jag lova att det inte blir fler samarbeten med yttervänstern, det okuvade Frankrikes Jean-Luc Mélenchon. Det sa Raphaël Glucksmann i fransk TV när han öppet klargjorde att han vill bli Frankrikes president. Glucksmann, som idag är EU-parlamentariker, är en tongivande socialdemokratisk politiker i Frankrike och han räknas som ett namn som kan ta sig vidare. Jag kommer aldrig samarbeta med någon som viker sig för diktatorer och som gör allt för att splittra landet i olika fraktioner, slog Glucksmann fast. Jean-Luc Mélenchon försöker samtidigt övertyga de gröna ekologist att sluta upp bakom honom. I ett uppmärksammat framträdande häromdagen talade han om framtida bränder som ska släckas av franska flygplan om han får makten.
26: Quand nous gouvernerons, il y aura des bombardiers d'eau français.
25: Flera ledande gröna politiker kan tänka sig att stödja Mélenchon, men det är långt ifrån avgjort. Därmed väcks frågan om den franska vänstern som var enad i parlamentsvalet för drygt 2 år sedan nu riskerar att splittras så mycket att kandidaterna konkurrerar ut varandra. På andra sidan står ytterhögerns Marine Le Pen starkt. Trots domen i målet om EU-medel ligger hon fortsatt i topp i opinionsmätningarna. Cecilia Blomberg, Paris.
8: I USA i delstaten Nevada har brandmännen börjat få kontroll på den skogsbrand som härjar, rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är en del av branden som är under kontroll och som inte har vuxit ytterligare. Men myndigheterna varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört runt 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. Så en rättelse i ett inslag i Ekot kvart i sex igår sa att EU-kommissionen föreslår att tung industri ska få mer tid i utsläppshandeln efter 2023. Det var fel rätt i att det är efter år 2030. Idag väntas sol som på många håll varvas med en del sackmoln längst i norr, mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från mellan 20 och 25 grader i söder ner mot mellan 15 och 20 grader i norr. Nu P1 Morgon, Pia Fridén.
0: Ja, tack så mycket. Och om en timme så handlar det om en ny enhet inom Folkhälsomyndigheten som öppnar idag och som ska kartlägga och analysera självmord bland unga. Ni hör socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och en barnpsykiatriker och forskare om den här myndighetens uppdrag. Och vi kommer också prata mer om den här granskningen som P3 Nyheter har gjort av och om det politiska innehållet på TikTok. Och så ska vi göra ett nedslag i den lilla dalsländska orten Bäckefors utanför Bengtsfors, som ovanligt nog har

0: vad beror det på?
1: Det beror bland annat på Irankriget. Dieselpriserna har ökat med närmare 50% senaste året här. Och det här är en ganska känslig tid nu. Det är skördesäsong, det blir kallare och det är snart mellanårsval.
0: Mm. Mer om det där i Ekonomiekot. Peter Sundqvist på Radiosporten. Hur går det för våra volleybolldamer?
2: Ja, det går ju riktigt bra. Det är ju hemma EM de spelar i Skandinavien, Göteborg. Man har ju vunnit två matcher mot Montenegro och Slovakien. Förlorade senast mot Italien, men vid vinst ikväll mot Kroatien, då är en slutspelsplats säkrad. Så det blir spännande att följa det där ikväll. Däremot så är det ju väldigt tungt att vara Malmö FF-supporter i fotboll. Framförallt om man är på hemmamatcher och tittar. För det kom tredje raka förlusten igår när Djurgården vann med 3-0. Och vi kan väl höra Malmös spelare Otto Rosengren.
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss, så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag.
2: Ja, tungt för Malmö på hemmaplan.
0: Med Radiosport får vi 7:30. I Kulturnytt med Mina Benajsa handlar det om kortkorta serier.
4: Mm, avsnitten är bara mellan 1 och 3 minuter. Så det är, vi har liksom redan hunnit kolla på några i den här sändningen. Mikrodrama kallas det, TikTok-format. Och nu har norska public service hakat på den här trenden och lanserar en egen serie som vi kan lyssna på lite.
5: Så jag har inte bara 3 veckor än att leva?
6: Nej, det stämmer.
5: Men du sa ju att...
6: Cirka 3 veckor.
5: 3 veckor?
6: Det är inte någon grund till att vara sur nu, Jonne.
4: Det är lite svors och sånt också i de här minuterna. Men vi ska höra, vi har pratat med regissören till det här dramat här som kommer att höras i Kulturnytt i morgonen. Mm.
0: Spännande. Mm. Och då ska jag säga att producent för P1 Morgon idag, det är Peter Bjurbo, och för Ekots Nyheter, Masse Benners. Då ska vi till Tyskland, för Alternativ för Tyskland, AfD, är största parti där i flera opinionsmätningar. AfD är ett högernationalistiskt parti och klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt i vissa delar av landet. Och den 6 september är det delstatsval i Sachsen-Anhalt, och där visar opinionsmätningar att partiet kan få egen majoritet. Ledaren för AfD i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegemund, och vår utsända var med när han mötte sympatisörer.
7: Wann gab es so etwas im politischen Raum, so eine Aufbruchstimmung? Wir haben es geschafft, hier im Osten, in Sachsen-Anhalt, das ist die Vision 2026, wir holen unser Land zurück, ihr Freunde!
8: Det är tidig sommarkväll här i trädgården till ett värdshus i byn Möser utanför Magdeburg. Här bjuds på öl och en pratstund på tu man hand med Ulrich Siegemund, AfDs starke man här i Sachsen-Anhalt. För Ulrich Siegemund är inte här för att i första hand hålla tal. Han tar emot i ett partytält och kön ringlar lång med dem som vill ta chansen att träffa honom och inte minst få ta en selfie. Ulrich Siegemund är 34 år och kan skriva historia genom att bli AfDs första ministerpresident, alltså ledare för en delstat i Tyskland. Han är klädd i kortärmad pikétröja, chinos och trendiga sportskor. I mitt bord sitter Nicole vid ett av borden som är utställda där folk dricker sin öl. Hon väljer Alternativ för Tyskland för att de säger vad hon tänker. Och det hon tänker är att Tyskland är på väg att gå under.
9: Das sagen was ich denke. Dass unser Land zurzeit vor der Hunde geht. So wie es jetzt ist.
10: Und wie geht es das Land unter?
9: Na, dass die Ausländer, die hier nichts machen, dass sie unterstützt werden mit allem und wir hängen gelassen werden.
8: På min fråga vad undergången består av, svarar Nicole: utlänningarna som inte gör någonting och bara får bidrag, medan oss andra struntar man i, säger. På andra håll i Tyskland är det motdemonstrationer och polisbevakning när AfD håller möten. Demonstranterna anser att partiet är fascistiskt och därför ska förbjudas. Något som är möjligt att göra enligt den tyska författningen. Men varken motdemonstranter eller poliser syns till här i trädgården i Möser. Bara då AfDs egna vakter i solglasögon. Här känner man sig välkommen till skillnad från i västra Tyskland, konstaterar Leif från delstaten Schleswig-Holstein på gränsen till Danmark. Han har åkt till Sachsen-Anhalt för att följa AfDs valmöten på plats. I väst, där blir man utfryst om man sympatiserar med AfD, säger Leif. Men här är man en bland många.
11: Dass man hier sozusagen das Gefühl

0: sich in der Mehrheit der Bevölkerung befindet, wo man im Westen sozusagen total ausgegrenzt wird für die Position.
1: Efter 3 timmar i tältet med otaliga samtal och selfies passar jag på att ställa några frågor till Sigmund innan han drar vidare. Vad är det viktigaste att ta itu med om man vinner valet och får egen majoritet? Ulrich Sigmund svarar att han vill göra upp med klimatideologin och fixeringen vid könstillhörighetsfrågor och få ordning på den inre säkerheten och migrationen.
0: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie.
1: Här i Sachsen-Anhalt har AfD ett 10-punktsprogram som de lovar att genomföra under de 100 första dagarna vid makten. Partiet vill införa särskilda klasser för de invandrarbarn som inte kan tyska och för barn med särskilda behov, istället för att som idag integrera dem i vanliga klasser. Dessutom vill AfD att regnbågsflaggan inte längre ska kunna hissas på offentliga byggnader. Där ska istället den tyska flaggan vaja. Samtidigt lever AfDs partiledare, Alice Weidel, i ett registrerat partnerskap med en kvinna. Men det är inget som John Schaffenort, kandidat till delstatsparlamentet, ser som ett problem. Vi står för den traditionella familjen, men vi har ingenting emot vem Alice Weidel lever tillsammans med.
2: Vi vill att det normala för oss är eben det som också en gesellschaft zusammenhält, är den klassiska familjen aus Mutter, Vater, Kind. Det är vårt Leitbild, vad aber inte heißt, att vi de andra inte tolererar. Keine Frage.
1: När det gäller migration vill AfD samla ihop asylsökanden till särskilda boenden och införa arbetsplikt, ett slags samhällstjänst i Sachsen-Anhalt. AfD pekas ut som högerextremt av Verfassungsschutz, det tyska författningsskyddet i några delstater. Enligt författningsskyddet betraktar inte AfD tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare och att delar av partiet systematiskt undergräver tilltron till de demokratiska institutionerna. Tidningen Der Spiegel kallade Ulrich Sigmund för Tysklands farligaste man. Men själv säger han att han är beredd att samarbeta med CDU om de återgår till sina gamla värderingar. Jag är demokrat och sträcker ut min hand, säger Ulrich Sigmund.
0: Ich bin Demokrat und ich strecke immer jenem die Hand aus. Ich sehe aktuell keinen Partner, mit dem ich diese Probleme anpacken könnte. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann in den nächsten Jahren so einen Partner geben könnte. Zum Beispiel, wenn sich andere Parteien, wie zum Beispiel in der CDU, mal auf ihre eigenen Werte wieder konzentrieren würden, die sie vor über 20, 30 Jahren verlassen haben.
1: I förra delstatsvalet var CDU nästan dubbelt så stort som AfD. I de senaste opinionsmätningarna är förhållandet det omvända. Och AfD är nu med god marginal det största partiet i hela Tyskland, enligt opinionsmätningar. Jag tar hissen upp till CDUs partikansli i Sachsen-Anhalts huvudstad Magdeburg för att träffa den som ansvarar för CDUs valkampanj. Mario Karschunke är generalsekreterare i CDU och stridslysten. Att rösta på AfD skulle vara att experimentera med Sachsen-Anhalts framtid, eftersom AfD inte har några verkliga lösningar utan bara svartmålar tillståndet i delstaten, enligt Karschunke. Mario Karschunke utesluter helt och hållet ett samarbete med AfD efter valet. Ett parti som vill förgöra oss samarbetar vi helt enkelt inte med.
3: Eine Partei, die die Vernichtung der CDU möchte, das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
1: Olof Schlander för P1 Morgon i Sachsen-Anhalt.
4: Då ska vi få tankar för dagen av och med Jonas Österberg Nilsson som är regissör, skådespelare och dramatiker.
5: Första gången jag såg en död människa så skrämde mig synen av den döde mindre än jag trott att den skulle göra. Det plågsamma sjukdomsförloppet hade jag inbillat mig skulle krönas av än fler outsägliga rysligheter vid dödens inträde. Istället blev allt bara stilla och den skräck jag känt rann av mig. Min vän var inte längre där, bara det som burit honom. Men borta var också rosslingarna, de tillkämpade andetagen och kvidandena, de som utgjort den jäckande påminnelsen om att han när som helst kunde ta sig ifrån oss. Det hade varit vetskapen om detta, att det kunde ske nu eller nu eller nu, som varit så outhärdlig. Vi hade med stark ovilja tagit farväl gång på gång för att inte gå miste om ögonblicket. Nu när andetagen upphört och allt var oåterkalleligt, förstod jag att det inte var det döden i sig jag varit rädd för, utan det som ledde fram till den. Vi följde ritualerna. De utgjorde ett slags orientering i all den ovisshet som kom med att vara en färre. Kista, begravningskaffe, kondolenser. Sen var det meningen att livet skulle fortsätta. Men allt jag gjorde var att försöka väja för tomheten tills dess jag misslyckades med det, full i gråt och famlade efter det som gått mig miste. Tiden kunde ha fått vara längre. Minnena kunde ha fått bli fler. Han kunde fortsatt ha fått dra på sig hatten och gummistövlarna och göra upp eld till flundrerökningen. Han kunde ha fått fortsätta lägga stämmor med munspelet och varit en famn åt katterna framför tvn på kvällen. Varför fick han inte det? Det var svårt att förlika sig med förlusten. För med min väns försvinnande hade också någonting annat försvunnit bort från mig. Min ungdom. Plötsligt hade jag blivit vuxen. Alltså, det var så den kom, vuxenheten. Och så ungdomen tog slut genom den stora sorgen. Den fasade iväg naiviteten och ersatte den med realiteten. Jag saknade min barnslighet, min fantasi. Men så, en ljum kväll, ett par månader senare, satt jag på en restaurang längs med en strandpromenad och blickade ut över Medelhavet. Det var så stilla och stjärnorna lyste så starkt och fridfullt från en annan fjärran värld. Ute i vattnet låg de för Malta så typiskt färgglada båtarna förtöjda. Även de hade gått till vila. Allt var stilla. Nästan. För där kom visst ändå en båt. Först anades den bara som en vag skugga. Något främmande och oidentifierbart. Men avtecknades efterhand allt mer tydligt. Det var verkligen en båt i rörelse i en stund när all annan rörelse upphört. Och sakta roddes den fram av en kutig man i hatt. Dragen var spensliga, kindknotorna markanta, kroppen lång. Just så. Förnuftet sa att det inte kunde vara han, men det var det ändå. Förnuftet sa att jag såg vad jag ville se, men jag såg det ändå. Det var förstås så han hade det nu, tänkte jag och log. Det var till denna värld han hade färdats, till fiskebåten och de lugna vattnens rike. Till en plats där kvällarna alltid var ljumma och man i stillhet kunde glida fram under stjärnorna. Jag lutade mig tillbaka mot ryggstödet, glad att ha återfått lite av min naivitet.

0: Tankar för dagen av och med Jonas Österberg Nilsson som är regissör, skådespelare och dramatiker. Anmälningarna om involvering av barn och unga i brottslighet har ökat med 20% i sommar enligt polisen. Och USA ska införa sanktioner mot Iran och alla länder som handlar med Iran. Målet är att skära av varje ekonomisk livlina till Iran. Nu nyheter med Julia Brynolfsson.
1: Unga användare på TikTok får efter bara några minuter se politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. I granskningen skapades 8 fiktiva profiler och nära en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat, våldsromantiseringar och mycket grova kränkningar. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att underlaget är för litet för att man ska kunna dra några slutsatser. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under perioden maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Från 197 anmälningar förra sommaren till 240 i år enligt polisen. Och flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner riktade mot landet. USA vill också klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen. Det meddelade USAs finansminister Scott Bessent igår. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är oklart. Och Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och efter president Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Och i delstaten Nevada i USA har brandmän nu börjat få kontroll på den skogsbrand som härjar, rapporterar AP. Myndigheterna varnar dock ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Och tiotusentals har hittills tvingats evakuera. Nu Ekonomiekot.
2: Ekonomiekot först om att kostnaderna ökar för de amerikanska hushållen som håller hårdare i plånböckerna. Texasbon Aaron säger att han märker att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också har blivit dyrare.
3: Everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
3: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
4: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
5: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
4: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga kostnaderna kan avgöra mellanårsvalet senare i höst.
3: The midterms coming up, voting is pretty important and we're all talking about affordability.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått upp med 0,5% nu på morgonen. Shanghai är ner 0,1 medan Hongkong ligger på minus 0,3. Igår backade Nasdaq 0,8% medan Dow Jones gick upp 0,3. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,1%. Dollar just nu 9 kronor och 51 öre. En euro kostar 11 kronor och 8 öre.
0: Då ska vi få nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström och det ska handla om effekter av covid-19.
6: Ja, en covid-infektion kan väcka andra virus som ligger vilande i kroppen. Det visar en ny stor studie som kopplar fenomenet till både svårare covid och långvariga symptom.
7: Vi har en hel del olika typer av virus som ofta ligger vilande i olika typer av celler men som uppenbarligen kan reaktiveras i samband med bland annat virusinfektioner.
8: Det säger Niklas Arnberg, virolog vid Umeå universitet och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden som har läst studien. I studien analyserade forskarna data från drygt 1100 sjukhusvårdade covid-patienter under pandemins första år. Och nästan hälften hade tecken på att vilande virus väckts upp igen. Bland de vanligaste fanns herpesvirus som körtelfeberviruset och vattkopps- och bältrosviruset, men också anellovirus.
7: Det nya är väl dels att det är en omfattande studie som påvisar reaktivering av ganska många olika virus. Men framförallt skulle jag säga att det är att man påvisar att just anellovirus reaktiveras.
8: Anellovirus bär omkring 90% av befolkningen på utan att veta om det. Och viruset har tidigare inte kopplats till någon sjukdom.
7: Det kopplas ihop med postcovid och särskilt den här typen av trötthetsproblematik som många av dem som har postcovid lider av.
8: Forskarna såg att personer med postcovid oftare hade tecken på reaktiverade virus, särskilt anellovirus. Men exakt vilken roll virusen spelar är fortfarande oklart och mer forskning behövs för att förstå om och hur de faktiskt bidrar till de långvariga symptomen. Men resultaten ger ändå nya ledtrådar till varför vissa patienter kanske blir sjukare än andra.
7: Så jag skulle säga att den här typen av forskning och resultaten i den här studien verkligen banar väg för att man tittar mer på hur olika virus kan samverka för att orsaka sjukdom hos människor.
6: Säger virologen Niklas Arnberg och reporter var Elsa Östlund. Så till Grönland och frågan om vilken betydelse knott och mygg har i ekosystemet där. Det är något som doktoranden Viktor Gårdman försöker ta reda på.
9: Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då, så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt. Och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden. Och så via den när man kör förbi stora höga berg på sidorna, väldigt vackert.
10: Ja, vi är alltså på väg till en forskningsstation på Grönland där Viktor Gårdman studerar myggor och knott.
9: På sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät då, för att det är helt svart omkring en av knott.
10: Viktor Gårdman, som har förälskat sig i den arktiska miljön, vill ta reda på myggornas roll i ekosystemet.
9: Till att börja med så är det få som ens tänker på myggor som pollinerare. Man ser oftast fjärilar eller bin och humlor framför sig när man tänker på en pollinerare. Men de flesta insekter behöver ju faktiskt energi för att överleva som vuxna. Och då rör de sig mot pollen och nektar för att få den här energin.
10: Så en roll är att myggor och knott pollinerar växter. En annan roll är att de är föda för fåglar, flugor och spindlar.
9: Vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa som är insektsblod kan man säga. Att vingarna hårdnar innan de kan börja flyga. Mm. Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem.
10: Däremot verkar inte myggorna på Grönland vara en så viktig föda för fåglar.
9: Där ser vi att de knappt är viktiga alls faktiskt. De dyker upp väldigt sällan i dieten hos fåglar. Och istället är det fjädermyggor, som en annan slags mygga men som inte sticks. Som det finns enorma tätheter av på Grönland. Som är väldigt viktiga för fåglarna.
6: Och vi hörde doktoranden Viktor Gårdman som pratade med reporter Joakim Lindvall. Hör mer om Grönland 12.09 idag eller nu direkt i Vetenskapsradion i Sveriges radioappen. Och den före detta friidrottsstjärnan Usain Bolt har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot. I Kina har den andra upplagan hållits av World Humanoid Robot Games där robotteknik kan testas och visas upp. Här tävlar människoliknande robotar mot varann i olika sportgrenar. Och på löparbanan sprang den vita och huvudlösa Tiangong Ultra 100 meter på 9,39 sekunder. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Och Usain Bolts mänskliga världsrekord det är på 9,58 sekunder. Nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Igår kväll svensk tid så presenterade USA:s finansminister Scott Bessent en sanktionsplan mot Iran. Det nya sanktionspaketet kommer riktas mot 5 områden: teknik, guld, luft- och sjöfart samt digitala tillgångar, där det sistnämnda skulle kunna handla om till exempel kryptovaluta. Sanktioner kommer också riktas mot de länder som handlar med Iran, sa finansministern. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
11: This is a sustained campaign to collapse every last option for Iran. Let there be no ambiguity as to the position of the United States. An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
0: USAs finansminister Scott Bessent hörde vi där, som talade om att stoppa allt pengaflöde till Iran, också med en varning om sekundära sanktioner mot de som handlar med landet. Sanktionerna ska riktas mot alla länder, företag, institutioner och personer som bedriver handel med Iran. Och tidigare i morse så pratade jag med radions utsände i Washington, Martin Svenningsen, om USAs sanktionsplaner och frågade honom om den här planen är att förmå alla länder att sluta handla med Iran.
12: Ja, det är nog så man ska tolka det. Alla som på något sätt handlar med Iran eller hjälper till att föra in pengar till regimen eller på ett eller annat sätt bidrar till Irans ekonomi, de ska straffas av USAs finansdepartement. Eller om man bara ser mellan fingrarna när olja, som ju Irans största inkomstkälla, smugglas ut på marknaden, de ska straffas. För det är ju det här det handlar om, väldigt mycket olja och naturgas och framförallt exporten av råolja, även om det finns andra naturtillgångar. Men så får vi inte glömma att trots många års sanktioner av energisektorn då, så har landets viktigaste källa fortfarande varit utländsk valuta och statliga intäkter på just råolja. Så man införde sanktioner redan 2010, så om man ser det i ett långt perspektiv så är inte det här något nytt för regimen.
0: Men hur ska det gå till då, konkret?
12: Ja, där var ju finansministern väldigt vag. Och i teorin ska man då alltså på olika sätt förmå länder, företag och banker som på olika sätt ser till att handeln och de här penningtransaktionerna genomförs, att de ska sluta med det. Och hoten handlar, så vitt vi kan förstå, finansdepartementet att man på olika sätt ska övertala länder att de ska sluta med det här, och annars utesluter man ur det globala dollarsystemet eller på andra sätt då ska straffa dem ekonomiskt. Och sånt man vill komma åt då, förutom oljehandeln, är ju penningtvätt och valutatransaktioner. Och ska man vara ärlig så har man ju försökt med det här på många olika sätt genom många år, och det har inte lyckats så där jättebra.
0: Så några konkreta verktyg för hur det här ska lyckas, det presenterades inte, eller?
12: Det har inte presenterats, i alla fall än så länge.
0: Och varför kommer det här just nu?
12: Ja, men det går ju ganska risigt för USA när det gäller kriget mot Iran. Man lovade att det skulle vara över väldigt snabbt. Det har nu pågått sedan i februari. Och det här ser ju Trumps motståndare som ett sätt att förflytta fokus från då den militära insatsen till att visa att nu är vi klara med den. Nu börjar vi med den ekonomiska insatsen. Vi ska väl då poängtera att Steve Pittexet, som är försvarsminister, han sa redan igår kväll att man tänkte nog fortsätta anfalla militära mål när så behövdes. Så det ska vi nog se, att det här är ett sätt att kanske fokusförflytta och också försöka ta till andra sätt, för att ett nederlag, det står inte på Trumps daglista, speciellt inte nu när vi går mot mellanårsvalen.
0: Men nämnde finansminister Bessent några exempel på länder eller företag som det kan handla om?
12: Också här är det väldigt vagt. Inga länder har namngivits, inga företag, det finns ingen tidsplan. Men om vi tittar lite på vilka länder som handlar med Iran då, främst olja och naturgas och även råmaterial, så handlar det ju väldigt mycket om Kina, som är den absolut största handelsparten. Men också länder som Turkiet och Indien handlar med Iran, och hur man då ska trycka på dem för att sluta med det här, det är ju ytterst oklart.
0: Och Bessent fick ju frågor om Kina kunde omfattas, men då vill han ju inte riktigt svara. Hur ska man förstå det?
12: Det är ju besvärligt, för vill man isolera Iran, då måste man också få med Kina på båten. Och det är inte så lätt. Och man måste ge Kina en riktigt bra anledning för att sluta med sina affärer med Iran. De är de som handlar mest råolja från Iran i nuläget. Och enligt de analytiker jag har hört, det är inte något man gör i en handvändning. Så jag får inte glömma att Trump och Xi Jinping ska träffas under hösten, och det här kommer säkert att vara en av de frågor som finns med på agendan.
0: Vad hoppas USA att det här ska få för effekt?
12: Man hoppas väl att man ska på något sätt svälta ut Iran och strypa Irans ekonomi. Och några experter tror att om nu USA lyckas med det här, om man lyckas med ambitionerna, så kommer det oavsett det att ta väldigt, väldigt lång tid. Och då tänker man sig kanske att man ska tvinga Iran till förhandlingsbordet, eller på något annat sätt att regimen ska omkullkastas av kanske iranierna själva. Iran, de har ju svarat på det naturligtvis och säger att de har en tvåårsplan för att hantera sanktionerna. Och då är det lite klurigt om man läser mellan raderna här, för att 2 år, då är det presidentval i USA nästa gång, och det kan man säga att 2 år, det är en hint. Men som sagt, det här kommer att bli svårt och det kommer framförallt att ta lång tid om man lyckas hela vägen.
0: Iran är ju dessutom vant vid sanktioner, så vad talar för att de här sanktionerna skulle få den effekt som USA önskar?
12: Ja, det är svårt att säga, för vi har inte sett liksom de verktyg som då skulle göra att det här blir verklighet. Och de är, som du säger, de är vana vid det. Det har varit sanktioner mot Iran i många, många år. Så det är väldigt svårt för oss att säga, liksom, finns det någonting under det här? Eller är det bara stora ord som verkligen skulle kunna ha en större effekt än vad de sanktioner som redan har genomförts skulle kunna ha? Och det återstår att se.
0: Martin Svenningsen, radions utsände på plats i Washington, hörde vi där. Här hemma har antalet anmälningar om involvering av barn och unga i brottslighet ökat med 20% under maj, juni och juli jämfört med samma period förra året enligt siffror från polisen. Och det här var något som polisen varnade för inför sommarlovet när skolorna stängde. Ekot har pratat med flera personer i södra Stockholm som sett hur 2 män köpte godis och läsk till ett gäng fotbollsklädda barn i 11-13 års åldern. Sara såg en av männen köra in i affären med en elsparkcykel med ett 10-tal barn i följe.
13: En kille med sin elsparkcykel åker på den inne i affären. Ja, men då kommer också lite yngre barn efter honom springandes i sina fotbollskläder. Där, och det var ganska liksom exalterad stämning. Men man hörde att de började prata om att ja, jag ska ha det här och så. Den här äldre killen bara fortsätter mot kassan. Så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips. Då betalar han för det. Bara det här att man liksom åker elsparkcykel inomhus i affären gav väl inte så bra vibbar. Ja, men han var mörkklädd, han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
14: Sara upplevde att mannen försökte manipulera de fotbollsklädda barnen i 11-13 års åldern utan att tänka på riskerna, säger hon.
13: När jag var liten pratade man om att man inte skulle ha godis av fula gubbar. Och här kanske det faktiskt är mer realistiskt att det handlar om gängkriminella. Det känns oskyldigt i början. Jag upplevde också att det blir lite gruppmentalitet. Det känns ju okej om alla andra gör det. Och det börjar inte så farligt. Men det kan leda till något annat.
15: Den här lilla lekstugan där de stod, är det ju tak.
14: Jag träffar Cecilia i en lekstuga på skolgården nära fotbolls- och basketplanen. Regnet öser ned. Här träffade hon 2 män och barnen efter händelsen i affären. När Cecilia och hennes granne närmar sig sticker en av männen iväg i en taxi medan den andra står kvar i lekstugan med barnen utanför som har chips och godis i händerna.
15: Det såg märkligt ut. Det var en konstig stämning när jag gick förbi. Så jag sa hej till barnen. Och då sa den här mannen som stod i dörröppningen högt och tydligt så här, ja, vad är det jag har sagt nu ungar? Man ska vara duktig i skolan och få bra betyg. Det var väl inte det som jag hade hört att de skrattade åt.
14: Stefan Kiernen är chef för projektet Ogere som arbetar mot rekrytering inom polisen. Han kan inte uttala sig om händelsen, men han känner igen metoden.
16: I flera regioner där det finns barn så finns det också risk för att man jobbar med att närma sig dem. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt.
14: Enligt honom flyter den fysiska och digitala rekryteringen samman. Barnet kan till exempel uppmanas att ladda ner en app, så pratar man vidare där. Under sommaren maj-juli har 240 ärenden med anmälningar om brottet involvering av underåriga i brottslighet upprättats i landet. I jämförelse med samma period förra året då det var 197. När en anmälan om involvering av underåriga i brottslighet upprättas handlar det ofta om en misstanke om att någon har instruerat, betalat, anlitat eller hotat ett barn att begå ett brott. Medan olika former av förberedelser till rekrytering, att barnet kanske håller utkik, informerar eller går ärenden eller groomas, inte alltid räknas med i statistiken.
16: Där finns det fortfarande garanterat ett mörkertal. Det blir ju inte alltid en brottsanmälan, men det blir en avvikelshantering och så vidtar man åtgärder i lokala sammanhanget.
14: Det är inte olagligt att bjuda barnen på godis?
16: Det är inte.
14: utan när kriminella rekryterar i början av kedjan, innan barnen fått uppdrag att begå brott, så jobbar polisen brottsförebyggande. De får tips från allmänheten om oro, dokumenterar internt, identifierar risker, stör kriminellas försök och försöker stötta barn som är i riskzonen tillsammans med socialtjänst och skola, enligt Stefan Kiernan.
16: Det finns grader i det här där vägen in i kriminalitet och groomingen och liksom insocialiseringen kommer vara svår att lagföra bort.
14: I söderförorten i Stockholm har polisnärvaron ökat sedan händelsen, skriver den lokala polisen till Ekot. Så pratar jag med Per som sitter i styrelsen för föreningen.
17: Vi sitter på fotbollsplanen men den ligger precis vid skolan och det här är också er hemmaplan.
18: Ja, barn kommer hit och spontan spelar fotboll. Det är alltid mycket folk här varje kväll.
14: När föreningen fick höra om männen som köpte godis gick de ut med ett varningsbrev direkt. Riksidrottsförbundet har också de startat en resa för att bättre förstå rekrytering och riskerna kring deras idrottsplatser och verksamheter. Stefan Ollander är en av tre nya säkerhetssamordnare.
19: Det här är ett område som vi utvecklar och då måste vi såklart hjälpa föreningarna med vilken typ av information är det ni ska sprida.
14: Sedan i mars har Stefan Ollander fått ett tiotal anmälningar om misstänkta rekryteringsförsök till deras föreningar i Stockholm.
19: Det är några i innerstan, sen är det mest södra förorter.
14: Men det är inte på själva träningen som rekrytering har skett, säger Stefan Ollander.
19: Utan man närmar sig andra som är runt omkring eller aktiviteter i närheten.
14: Cecilia beskriver hur mannen vid lekstugan skiftade mellan att vara trevlig och anklagande när hon ställer frågor till honom. När han gick iväg frågar hon barnen om hur hon tror att kriminella skulle göra för att få kontakt med dem. De svarar att de skulle erbjuda dem knark enligt Cecilia.
15: Det var ju jätteintressant att höra vad barnen själva trodde om det.
14: Istället för fula gubbar kan det vara någon som verkar schysst, bjuder på godis och ser cool ut.
15: Det är ju en jättesvår social situation. För det är jättekrav att ställa på barnen att de ska förstå det här.
14: Jag frågar Cecilia om spontanleken behöver kontrolleras bättre av vuxna.
15: Jag kommer ju ha ögonen ännu lite mer öppna. Att vi rör oss ute och säger hej eller ställer en fråga. Man vet ju att tonåringarna vill ju inte snacka med oss vuxna. Men det kanske är värt att vara lite socialt obekväm.
14: Samtidigt har jag ju hört att det är ganska stökigt här på kvällarna.
15: Det är klart de ska ha ordning och reda, men det är ju inte barnen som är problemet här. Lite ungdomssträck väsnas på natten, det kan vi väl ta kontra de här männen som försöker att skapa relation med våra ungar.
0: Reporter här, det var Helena Boman Brody.
20: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
21: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
22: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
23: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
24: Jag är hormoslyrförgiftad!
25: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
20: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
0: I nyheterna klockan 7 hör vi bland annat unga på TikTok möts efter bara några minuter av hatiskt och nazistiskt innehåll, det visar P3 Nyheters granskning. Och USA pressar Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Och den franska vänstern är så pass splittrad inför nästa års presidentval att det finns risk att kandidaterna konkurrerar ut varandra. Det är nyheterna alltså klockan 7. Nu är det dags för Kulturnytt med Mina Benajsa. Det ska handla om en kort ny trend.
26: Det är norska NRK som är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
27: Men du sa ju att...
28: Cirka 3 veckor.
26: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
29: Tematiken är... Hvor mye frihet er du villig at offre for å være trygg? Og hvor mye trygghet er du villig å offre for å være fri?
26: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
29: din typiske mikrodraman er jo veldig såpeopera, som er ganske annerledes enn det jeg har lyst til å lage. Allikevel så synes jeg det er ganske interessant det at det nå kommer til Europa og Skandinavia. Hva vil være liksom vårt take?
26: NRKs serie, den släpps på TikTok, og det har påverkat innehållet.
29: Jeg har tenkt at hvis jeg ikke klarer å lage en god serie uten vold, sex eller alkohol, da er ikke jeg god nok.
26: Caroline Glomnes säger det. Konststölderna i Europa de blir allt grövre och allt oftare så är det guld och juveler tjuvarna är ute efter. Det skriver EUs polisbyrå Europol i en ny rapport enligt Reuters. Europol pekar särskilt då på kuppen mot Louvren i Paris förra året där rånarna ska ha hotat vakterna och besökarna har kommit över smycken värda nära 1 miljard. En orsak är det höga guldpriset. Guld kan smältas och också bli svårt att spåra och ädelstenar kan säljas vidare. Gärningspersonerna rekryteras också allt oftare via sociala medier, visar den här rapporten. Fia.
1: Och då lämnar jag ordet till morgonens meteorolog Katarina Andersson på SMHI.
2: God morgon. Ett högtryck förstärks över Skandinavien med centrum kring Storsjön. Det ger ett soligt väder, men i Östersjölandskapen växlande molnighet. Norra Norrland påverkas av en kallfront över Nordkalotten med mer moln och i fjällen tidvis något regn. Efter förra veckans regn i norra Norrland har vi fortsatt orange varning för översvämning i Boden. I söder är det fortsatt torrt och vi har risk för skogsbrand i stora delar av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognos till imorgon bitti, hela Götaland. Under morgontimmarna i de södra landskapen, lokalt dis eller dimma. Annars väntas soligt väder, men i de östra landskapen en del stackmoln som kan breda ut sig. På Öland och Gotland kan de ge något enstaka regnstänk. Fram på dagen 20-25 grader, varmast i de västra landskapen. I kväll och i natt en del moln, främst i Småland och söderut, i övrigt klart. Lokalt kan det bildas en del dis. I natt 8-13 grader och nordostlig eller ostlig vind. Svealand. I de östra landskapen samt i norra delarna av Dalarna och Värmland tidvis en del tätare moln. I övrigt mest soligt väder och fram på dagen 19-23 grader. Längst i norr 15-20. I kväll och i natt allmänt klart eller bara lätt molnighet. Då 6-12 grader som kallast. Nordlig eller växlande vind. Södra Norrland. I nordvästra Jämtland tidvis täta moln. I övrigt mest soligt väder och fram på dagen 15 till cirka 20 grader. Varmast i kustlandet. I natt mest klart och 5-10 grader. Lokalt en del dis. Nordvästlig eller växlande vind. Norra Norrlands kust och inland. Här varvas tidvis mycket moln och något lokalt regnstänk med soliga stunder. Mest sol i Västerbotten och södra Lappland. På dagen 15-20 grader. I Västerbottens kustland kanske någon grad högre. I kväll och i natt i Tornedalen. Tidvis molnigt, i övrigt klart. Temperatur 5-10 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnen dominerar, även om någon solglimt kan förekomma, liksom också något regn. I Västerbottensfjällen dock mest uppehåll och här från eftermiddagen delvis uppklarnande. På dagen 9-15 grader, i natt 3-8 grader. Västlig vind på Kalfjället i norr, tidvis frisk medelvind. Vidare under veckan ser högtrycket ut att stanna kvar över torsdagen med en hel del sol. På fredag närmar sig ett lågtryck på Nordsjön. Troligen rör sig tillhörande varmfront med regn upp över Götaland och Svealand under fredagens andra halva. För att fortsätta över Svealand och Norrland under lördagen. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 10, Malmö 9. Karlskrona 14, Kalmar 10, Visby 13, Jönköpings flygplats 2, Norrköping och Karlstad 9, Gävle och Sundsvall 11, Mora 6, Östersund 8, Umeå 10, Vilhelmina 3 och Luleå hade 11 grader. Nattens preliminärt lägsta hittar vi i Dravagen i Härjedalen med 0 grader. Och med det lämnar jag åter till Pia Fridén.
1: God morgon alla nyvakna. P1 Morgon här med Pia Fridén och Ekots Julia Brynolfsson som tar oss med bland annat i Frankrike.
3: Ja, där den franska vänstern är så pass splittrad att riskerar få konsekvenser vid nästa års presidentval.
1: Kvart över 7 om en ny enhet inom Folkhälsomyndigheten som ska kartlägga och analysera självmord bland unga. Den öppnar idag. Ni hör socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och en barnpsykiater och forskare om myndighetens uppdrag. Och så gör vi också ett nedslag i Bäckefors utanför Bengtsfors som har en högskola som nu får ännu fler program.
3: Unga på TikTok möts snabbt av hatiskt och nazistiskt innehåll visar granskning. Fler har i sommar anmält att barn involveras i brott jämfört med förra året. Och Iran pressas av USA som planerar omfattande ekonomiska sanktioner. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på sociala medieplattformen politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Och mycket av det här materialet är grovt rasistiskt. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön. Det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
5: Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Flera konton uppmanar användare att gå med i Nordiska motståndsrörelsen NMR.
6: Uppe soffan, hashtag NMR. Stolt vit ungdom.
5: Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
7: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: Vi visar honom att vi upptäckt att våldsbejakande nazistorganisationer som NMR öppet rekryterar medlemmar på TikTok.
7: Våra system är, skulle jag säga, väldigt robusta och väldigt bra för att upptäcka. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen så mycket de kan med olika förvanskningar av ord, med felstavningar, med symboler. Det är någonting som vi behöver lära oss av till exempel och förstå hur man använder.
5: Tycker du att hashtag NMR är svårt att förstå?
7: Jag vet ju inte hur det bedöms. Det kanske betyder någonting annat i ett annat land på något annat sätt.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reporterar Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning, P3 Nyheter. Och mer om detta i dokumentären Det dolda valet som finns i vår app Sveriges Radio. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året, visar polisens siffror. Flest fall var i Stockholmsområdet och i en av Stockholms södra förorter har flera vittnat om ett misstänkt fall. En av dem är Sara.
8: Den här äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips på bandet. Då betalar han för det. Bara det här att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar. Ja, men han var mörkklädd, han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
9: Sara ser en man på elsparkcykel ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet då unga spontant träffas vid skolgårdar och idrottsplatser.
10: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
9: Lokalpolisen behöver fortsätta utveckla arbetet med att identifiera tidiga kontakter mellan unga och kriminella.
10: Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
9: Det är inte olagligt att bjuda på saker, men de kan vilja att du ska ladda ner en app för senare tjänster. Därför behöver lokalpolisen identifiera risker, störa kriminellas försök och stötta barn i riskzonen innan de fått uppdrag att begå brott, enligt Stefan Kernen.
10: Det går inte att stoppa nyrekryteringen med enbart juridik. Det finns grader i det här där vägen in i kriminalitet och groomingen och liksom insocialiseringen kommer vara svår att lagföra bort. Men vi behöver bedöma och liksom identifiera risker och riskreducera.
3: Stefan Kernen vid polisen, reporter Helena Boman Brody. Vi går utrikes. USA planerar omfattande ekonomiska sanktioner mot Iran och vill även klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen, meddelade USAs finansminister Scott Bessent igår kväll. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är fortfarande oklart.
11: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
12: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Och flera analytiker väntar helst med bedömningen av sanktionerna innan man sett vad som egentligen kommer att komma ut av det hela. Jonathan Panikoff är amerikansk Mellanösternanalytiker vid tankesmedjan Atlantic Council. Han säger så här till TV-kanalen CNBC.
13: We've seen this happen quite often throughout the Trump administration on a variety of issues of a lot of conjecture and talk and then when it comes down to it there's a little bit of a backing off.
12: Martin Svenningsen, Washington.
3: Och när det gäller USAs hot om nya sanktioner mot Iran säger Rospe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
14: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
26: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rospe Parsi.
14: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
26: Och enligt Rospe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
14: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
3: Iran-kännaren Rospe Parsi, reporter Anna Grönberg. En oljetanker utanför Omans kust har träffats i en attack från okänt håll enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
15: Attacken skadade fartygets maskinrum, men om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart och besättningen ska vara i säkerhet. Det här är den andra attacken på kort tid i regionen. Nu ska vi till Tyskland där det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, leder i flera opinionsmätningar.
16: Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
17: Om jag får socialistpartiets stöd kan jag lova att det inte blir fler samarbeten med yttervänstern, det okuvade Frankrikes Jean-Luc Mélenchon. Det sa Raphaël Glucksmann i fransk TV när han öppet klargjorde att han vill bli Frankrikes president. Glucksmann, som idag är EU-parlamentariker, är en tongivande socialdemokratisk politiker i Frankrike och han räknas som ett namn som kan ta sig vidare. Jag kommer aldrig samarbeta med någon som viker sig för diktatorer och som gör allt för att splittra landet i olika fraktioner, slog Glucksmann fast. Jean-Luc Mélenchon försöker samtidigt övertyga de gröna ekologist att sluta upp bakom honom. I ett uppmärksammat framträdande häromdagen talade han om framtida bränder som ska släckas av franska flygplan om han får makten.
18: Quand nous gouvernerons, il y aura des bombardiers d'eau français.
17: Flera ledande gröna politiker kan tänka sig att stödja Mélenchon, men det är långt ifrån avgjort. Därmed väcks frågan om den franska vänstern som var enad i parlamentsvalet för drygt 2 år sedan nu riskerar att splittras så mycket att kandidaterna konkurrerar ut varandra. På andra sidan står ytterhögerns Marine Le Pen starkt. Trots domen i målet om EU-medel ligger hon fortsatt i topp i opinionsmätningarna. Cecilia Blomberg, Paris.
15: Och här fick vi ju fel inslag. Vi hörde nu om hur den franska vänstern är så pass splittrad inför nästa års presidentval att det alltså finns risk för att kandidaterna kommer att konkurrera ut varann. Nu ska vi till Tyskland, där alltså den högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, leder i flera opinionsmätningar.
19: I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
21: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
19: Ulrich Siegmund är bland AfDs anhängare mycket populär. Jag träffar honom på ett partimöte i byn Möser utanför Magdeburg i Sachsen-Anhalt. När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. Och det regionala public service-bolaget vill partiet lägga ner. AfD har vind i seglen. Över 40% är beredda att rösta på partiet i delstatsvalet enligt opinionsmätningar. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU som styr i Sachsen-Anhalt.
21: Ich bin Demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
19: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar. Ett parti som vill förinta det vi står för samarbetar vi helt enkelt inte med, säger han.
22: Eine Partei, die Vernichtung der CDU möchte. Das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten. Nein.
19: Olof Sjölander, Magdeburg.
15: Sverige igen. I Skellefteå inleds idag rättegången mot ett föräldrapar som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att deras barn hittades livlös i sin säng förra året.
23: Det var en söndagskväll i slutet av maj 2025 som en 1-årig flicka ramlade och slog huvudet i ett stengolv i familjens hem i Skellefteå kommun. Senare uppvisade barnet symptom på huvudtrauma i form av kräkningar och trötthet, och i åtalet menar åklagare att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittats livlös. Därför står de nu åtalade för grovt vållande till annans död. Jens Nyström är mammans försvarare.
0: För egen del tycker jag att det är märkligt att de har blivit åtalade. Det här handlar om en fruktansvärd olycka som har drabbat en numera förkrossad familj.
23: Försvarets ställning är att föräldrarnas agerande inte varit brottsligt och att det handlar om en olyckshändelse som skulle kunna drabba vilken familj som helst.
0: Jag utgår från att det här kommer att bli en frikännande dom. Det här är två föräldrar som kommer få leva med det här resten av livet. De har inte gjort någonting som är brottsligt, och därför så ska de inte heller få någon påföljd att dömas för det.
23: Vi har sökt åklagare Henning Signarsson som inte kommenterar fallet innan huvudförhandling.
1: Reporter Evelina Dahlberg, P4 Västerbotten. Och nu Pia, du har fått in nya gäster i studion, bland andra en minister.
2: Det stämmer, för idag invigs en ny enhet på Folkhälsomyndigheten som ska kartlägga och analysera självmord bland unga. Enheten för suicidutredningar är ett uppdrag som drivits igenom av Tidöregeringen. Och nämnda minister i studion är Jakob Forssmed, socialminister för Kristdemokraterna. God morgon.
4: God morgon.
2: För varje år så avslutar omkring 1500 personer sina liv, men medan antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 1980-talet så går trenden för unga i motsatt riktning, och då främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Och den här nya enheten har beskrivits som en haverikommission. Hur är det tänkt att den ska arbeta?
4: Den ska arbeta brett, den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda. Inte för att peka ut någon ansvarig, utan för att vi ska lära oss mer om den här personens liv, men också vad som samhället hade kunnat göra bättre. Och jag tror just den här breda ansatsen är väldigt viktig, för det jag har upptäckt och många andra också, det är att det finns mellanrum, det finns glapp där ingen riktigt tar ansvar. Och de behöver vi liksom identifiera och se hur kan vi fylla ut dem så att ingen lämnas på en sån här mörk plats där man inte ser någon annan utväg än att ta sig.
2: Men kunskapsläget om suicid bland barn och unga idag, hur ser det ut?
4: Det är inte tillräckligt.

0: ändra arbetssätt. Och det är ju oerhört angeläget att man gör det. Att man både tar in forskningsläget förstås in i utredningen, men att utredningen också kan bidra med uppslag också för hur kan man söka ytterligare, liksom, hur kan vi jobba tillsammans för att förhindra det fruktansvärda att ett barn som har livet framför sig väljer att avsluta det.
1: Anna Lund, barnpsykiater och forskare på Karolinska institutet, finns också här i studion. God morgon.
2: God morgon.
1: Alltså, innan vi går in på den här nya enheten, vad är det för faktorer som gör att självmorden bland flickor i 10-14 års åldern ökar?
2: Det är en fråga som ingen kan besvara. När det gäller suicid hos barn och unga så vet vi att det beror på väldigt många olika faktorer. Det handlar om hur man mår, hur man har det hemma, hur man har det i skolan med kamrater. Och det är det som gör det så komplext. Att det är flera aktörer som ofta är involverade runt om barnen som har valt att ta sitt liv.
1: Och vad tänker du då om den här nya enheten och möjligheterna att komma till bukt med det här?
2: Den här enheten har fått stora resurser och det är verkligen en unik möjlighet att samla mycket information. Men om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag. Forskare som har en bra ansats och som är godkända av etikprövningsmyndigheten behöver kunna analysera data för att verkligen kunna förstå vad är det som gör att det här sker. Och det här blir extra angeläget när det är sällsynta händelser. Vi pratar om cirka 25 barn och unga per år. Så det är svårt från register eller större datainsamlingar, utan här behövs det kvalitativa forskningsansatser för att vi verkligen ska kunna förstå mer.
1: Och det saknas här en tydlig koppling till forskning?
2: Det finns inget forskningsuppdrag kopplat till den här enheten, så tyvärr i dagsläget finns ingen möjlighet för forskare att ta del av allt det unika materialet. Så den här satsningen skulle kunna bli världsunik när det gäller förståelsen för suicid bland barn och unga om det tydligt fanns ett forskningsuppdrag.
1: Jakob Forssmed, socialminister, varför finns det inte något tydligt forskningsuppdrag kopplat till den här nya verksamheten?
0: Först vill jag säga att vi alltså etablerar detta nu. Det här har inte funnits i Sverige tidigare, en sån här utredningsfunktion som ska göra just detta. Det var den första utredning som jag tillsatte för att det är otroligt angeläget att vi gör mer och att vi verkligen försöker gå till botten med vad som har hänt och lära oss för att undvika det i framtiden. Och det kommer ju att ske den typen av utredningar inom ramen för den här verksamheten och också föra ut det sen till verksamheten.
1: Kan man det kommer att kopplas forskning till den här myndigheten?
0: Det finns beskrivet i propositionen hur man ska samordna sig med övriga insatser, med forskningen, att hur man ska kunna ha kontakter med Nationellt centrum för suicidforskning till exempel. Kan vi göra detta ytterligare bättre i framtiden genom att utveckla verksamheten, så är jag helt öppen för det. Det viktiga för mig är inte formerna här, men det viktiga är att få någonting på plats, etablera någonting som inte har funnits, göra det på bästa sätt utifrån vad utredningen kom fram till och sen gärna utvärdera och utveckla för att vi vill gå till botten med problemet, lära oss mer om varför så att vi kan förhindra detta.
1: Blir du lugnad av det beskedet, Anna Lund?
2: Nej, det blir jag faktiskt inte, utan jag tänker att vi från start hade behövt en koppling till forskningen, och Folkhälsomyndigheten är en enormt erfaren expertmyndighet och där man har stor vana med att samarbeta med forskarsamhället kring olika samhällsfrågor, och det tror jag vi skulle vinna väldigt mycket på om man redan från start gör det här.
1: Och ni har också redan fått höra från besvikna föräldrar som också vill att det ska kopplas till mer forskning, eller?
2: Ja, men många föräldrar är ju oerhört angelägna att deras erfarenheter ska komma till användning. Så att många är bekymrade över vad är det som kommer komma ut utifrån uppdragets beskrivning idag. Alltså, kommer det verkligen komma konkreta förslag på hur man kan förbättra i skolan, i vården och just den här, de här vårdglappen som socialministern tar upp, för de är angelägna. Det är många barn som hamnar mellan stolarna.

0: Men vi hade behövt en forskningsansats för att verkligen visa det.
1: Jakob Forssmed, vad tänker du om den här oron från föräldrar som redan har hört av sig till Folkhälsomyndigheten?
2: Jag tänker att för första gången så har vi nu en enhet, en särskild haverikommission som arbetar dedikerat enbart med detta. Och det finns forskningskoppling, det finns beskrivet att samverkan ska ske med forskarsamhället. Och sen gäller det att hitta bra former för detta så att man verkligen på båda sidor, både forskare och också den här nya enheten, kan dra nytta av den varandras kunskap i detta. Jag har mött flera föräldrar vars barn har begått suicid. Och det är viktigt att deras erfarenheter förstås tas tillvara. Det är därför som man också har möjligheten att göra viss tillbakablick också kring alla fall som sker efter 1 januari 2026. Men det går ju inte att gå hur långt tillbaka som helst, utan det här är ju framförallt ett arbete som sker från och med nu och framåt. Och det borde varit på plats för länge sedan, men jag är glad att vi etablerar det nu.
1: Hur snart kan det vara på plats då?
2: Ja, det är ju på plats.
1: Ja, men jag menar med anknytning till forskarvärlden.
2: Ja, det är ju någonting som man har möjlighet att utveckla den typen av kontaktytor. Det är väl beskrivet här tycker jag av Anna Lund hur man skulle kunna, att Folkhälsomyndigheten har ju goda möjligheter och ett gott kunnande kring hur man tar in expertis och hur man utvecklar en sån struktur tillsammans med forskare också.
1: Anna Lund, vad är det du ser framför dig när det gäller den här myndighetens arbete utan koppling till forskning?
0: Jag tror att många tänker att man ska få ut information om vad har det gått fel. Men det är ju inte uppdraget. Det är ingen granskningsverksamhet. Det har vi andra instanser för. Så att det är ju lärdomar vi vill få ut. Och risken är då att det kanske blir rätt så urvattnat, för att det är svårt att ta sig an en sån här enorm mängd med information från intervjuer, från journaler, från polisrapporter, socialtjänst. Då behöver vi olika metoder som forskningssamhället använder sig av för att verkligen få ut något. Så att jag tror man hade kunnat få ut så mycket mer med en tydlig forskningsanknytning.
2: Hela det här upplägget är ju kvalificerade utredare som är välskickade att liksom göra detta. De har möjlighet att ta in informationen, och självklart ska vi ha detta till att göra saker bättre. Det är det som det här går ut
1: på. Tack båda två. Jakob Forssmed, socialminister Kristdemokraterna, och Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet. Och om du som lyssnar eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få. Mer info och nummer hittar du på 1177. Nu är det dags för Radiosporten. Peter Sundqvist.
3: Ja, Sveriges volleyboll.
1: Nej, förlåt. Inte ja. Nej, vänta lite. Vi ska få en korrespondentkrönika här. Ursäkta mig, Peter.
4: London, tisdag, och stan som jag just har återvänt till liknar inte den som jag lämnade i slutet av juni. Någon riktig överraskning är det inte. Jag har ju sett drönarbilderna som spritts över världen under sommaren. Bilder tagna i fågelperspektiv som visar Londons i vanliga fall så gröna parker som nu mer ser ut som torra, kortklippta savanner. På bild ser det spektakulärt och dramatiskt ut, men i verkligheten på gräsrotsnivå så att säga så är det mer dammigt och rätt sorgligt. Det har i princip inte regnat sedan jag åkte härifrån. Torka har rått hela sommaren i stora delar av landet. Träden deppar och fäller löven i förtid av ren självbevarelsedrift, och det frasar när man går under de höga platanerna i Londons innerstad. Bönderna i England och Wales tar av grundvattenreserven för att klara skörden, medan en stor del av övriga britter har levt i veckor nu med ett strängt bevattningsförbud. Det har lett till en del starka känslor, inte minst för att golfbanor och idrottsplatser har haft undantag och fått vattna samtidigt som allmänna parker har vissnat bort. Och gräsmatteentusiaster på sociala medier tipsar nu ivrigt varandra om olika kryphål i reglerna. Runt om i södra England så har också ett speciellt fenomen uppstått som sker just under torrperioder, där spåren av historiska byggnader och trädgårdsanläggningar dyker upp som bruna fantomskuggor på de gula gräsmattorna. Det gräs som täcker gamla ruiner och rabatter har kortare rötter, förklarar historiker här. Därför bränns det extra snabbt, och så framträder plötsligt konturerna av gamla medeltida kloster och trädgårdar från 1700-talet som en hälsning från svunna tider. Men torkan är också politik. Härom veckan kallade den nya premiärministern Andy Burnham till sitt första krismöte, som också ledde till hans första klimatkontrovers. För att varna för risken för bränder i skog och mark och avråda från att grilla utomhus så tog regeringen i rejält och skickade ut ett nationellt larm som gjorde att alla mobiltelefoner i Storbritannien började tjuta utan förvarning. Det är första gången som ett sånt här larm körs skarpt och kritiker tyckte att det var att ta i överkant. En betydligt större politisk utmaning på klimatområdet väntar premiärministern de kommande veckorna. Då ska Andy Burnham fatta beslut om eventuella nya borrningar efter olja och gas i Nordsjön där det fortfarande finns kvar en del av de fossila bränslena. Det är en svår politisk balansgång där ambitiösa klimatmål ställs mot argument om behovet av ökat energioberoende och där den enighet som tidigare har rått om de långsiktiga brittiska klimatmålen har bytts mot en tuff politisk debatt. Om sommarens torka kommer spela in i det här beslutet är oklart. Prognosen för kommande vecka talar äntligen om spridda skurar. Nina Banner, London.
1: Och nu Peter Sundqvist med Radiosporten.
3: Då gör vi ett nytt försök. Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19.00 och är såklart huvudnumret i Sportextra i P4. Diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
5: Nej men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
3: Och till helgen så väntar finkampen för Vanessa Kamga. I herrallsvenskan i fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren klär besvikelsen i ord.
6: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att, jag är väldigt besviken på mig själv på oss som lag.
3: I kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som nu ligger fyra i tabellen.
7: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringen när vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt, otroligt skönt.
3: Kristoffer Nyman gjorde båda målen när IFK Norrköping befäste serieledningen i Superettan 2-1 mot 2-1 Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I premiäromgången av Premier League som fullbordades så besegrades Fulham i London derbyt med 3-2.
1: Tack så mycket för det, Peter Sundqvist med Radiosporten. Nu är klockan 7:30. Vi får en nyhetssammanfattning från Ekot med Julia Brynolfsson.
8: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det, visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Och många inlägg innehåller också våldsromantiseringar och mycket grova kränkningar. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att underlaget är för litet för att man ska kunna dra några slutsatser. Fler har i sommar anmält att barn involveras i brott. Antalet anmälningar ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Från 197 anmälningar förra sommaren till 240 i år enligt polisen. Och flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner riktade mot landet. USA vill också klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen, meddelade USAs finansminister Scott Bessent igår. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är oklart. Idag inleds rättegången mot två föräldrar som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att deras barn i maj förra året slog huvudet i ett stengolv i familjens hem. Trots att barnet visade symptom på huvudtrauma i form av kräkningar och trötthet sökte föräldrarna inte vård förrän morgonen därpå då barnet hittats livlöst. Försvarets inställning är att föräldrarnas agerande inte var brottsligt utan att det handlar om en fruktansvärd olycka. En tromb har orsakat stora skador i sydvästra Frankrike. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder har tagit skada av tromben. Det rapporterar tidningen Le Monde. Nu Ekonomiekot idag med Carl W. Andersson.
9: Och Ekonomiekot inleder med inflationen i USA som får amerikanerna att hålla hårdare i plånböckerna. Texasbon Aaron säger att han märker att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också har blivit dyrare.
10: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
11: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
10: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
11: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. I juli låg inflationstakten på 3,4%. Och mest har bränslepriserna gått upp. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
12: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy, right? It powers the trucks that haul all the stuff that we buy online. It powers the trains. It's what powers the tractors that farmers use.
11: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och de senaste höjningarna av dieselpriset kommer dessutom vid en känslig tidpunkt. Skördesäsongen, när jordbrukarna använder betydligt mer diesel än annars, närmar sig. Och efter det kommer vintern. When you want to turn up the thermostat. Det kommer inte vara populärt om regeringen uppmanar folk att vrida ner värmen för att spara på energi när det är dags för mellanårsvalet senare i höst, konstaterar TV-kanalen Fox.
13: And it's not going to be popular if you have this administration saying, well, maybe turn the thermostat down.
11: Även Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
10: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
11: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
10: Gas prices is what everyone likes to talk about. You know, it seems pretty avoidable to me, to be honest.
14: When you say avoidable, what do you mean?
10: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are, like 6 months later, where we were promised it would be a couple weeks, and yeah.
11: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
9: Samtidigt trappas tullkonflikten mellan USA och Kanada upp, något som kan driva på prisökningarna för konsumenterna ytterligare. Igår meddelade Trump att även bilar, lastbilar och bildelar från Kanada ska få 50-procentiga tullar. Finansminister Scott Bessent kommenterar utspelet med att Trump vill få kanadensarna till förhandlingsbordet igen efter att de tackat nej till en bra deal.
15: I think he would like Canada to come to the table and negotiate in good faith. They were offered quite a good deal last week. They chose to reject it. Unfortunately, Prime Minister Carney rose to power on an anti-American, anti-Trump platform. I believe he was more than 20 points behind. And, you know, he seems to have gone back to his old playbook. And I think one has to ask oneself, is he trying to benefit himself, the Liberal Party, or the Canadian people? Because they were offered a very good job.
9: Och vi tar en titt på Asienbörserna där Tokyobörsen har gått upp med 0,4% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,3% medan Hongkong ligger på minus 0,2%. Valuta, en dollar kostar just nu 9 kronor och 50 öre. En euro kostar 11 kronor och 7 öre. Vidare i P1-morgon.
1: Med Vetenskapsradions nyheter, Sara Sällström.
16: En covid-19-infektion kan väcka andra virus som ligger vilande i kroppen. Det visar en ny stor studie som kopplar fenomenet till både svårare covid och långvariga symptom.
17: Vi har en hel del olika typer av virus som ofta ligger vilande i olika typer av celler men som uppenbarligen då kan reaktiveras i samband med bland annat virusinfektioner.
18: Det säger Niklas Arnberg, virolog vid Umeå universitet och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden som har läst studien. I studien analyserade forskarna data från drygt 1100 sjukhusvårdade covid-patienter under pandemins första år. Och nästan hälften hade tecken på att vilande virus väckts upp igen. Bland de vanligaste fanns herpesvirus som körtelfeberviruset och vattkopps- och bältrosviruset. Men också anellovirus.
17: Det nya är väl dels att det är en omfattande studie som påvisar reaktivering av ganska många olika virus. Men framförallt skulle jag säga att det är att man påvisar att just anellovirus reaktiveras.
18: Anellovirus bär omkring 90% av befolkningen på utan att veta om det. Och viruset har tidigare inte kopplats till någon sjukdom.
17: Det kopplas ihop med postcovid och särskilt den här typen av trötthetsproblematik som många av dem som har postcovid lider av.
18: Forskarna såg att personer med postcovid oftare hade tecken på reaktiverade virus, särskilt anellovirus. Men exakt vilken roll virusen spelar är fortfarande oklart och mer forskning behövs för att förstå om och hur de faktiskt bidrar till de långvariga symptomen. Men resultaten ger ändå nya ledtrådar till varför vissa patienter kanske blir sjukare än andra.
16: Rapporterade Elsa Östlund. Den före detta friidrottsstjärnan Usain Bolts världsrekord på 100 meter har slagits av en robot. I Kina har World Humanoid Robot Games hållits. Här tävlar människoliknande robotar mot varann i olika sportgrenar. Och där sprang den vita och huvudlösa Tiangong Ultra 100 meter på 9,39 sekunder. Usain Bolts världsrekord är på 9,58 sekunder. Så till Grönland där doktoranden Viktor Gårdman studerar vilken roll myggen spelar i ekosystemet. Fåglarna där verkar nämligen inte äta så mycket mygg, men det gör spindlarna.
19: Vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa som är insektsblod kan man säga. Vingarna hårdnar innan de kan börja flyga. Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem.
16: Och mer om de grönländska myggen hör du i Vetenskapsradion i Sveriges radioappen. Pia.
1: Mm. Då ska vi prata om P3 Dokumentärs nya granskning om politiska budskap som riktar sig till unga inför valet. Och där mycket är aggressivt och starkt polariserande.
20: Innehållet börjar gå mot det extrema. Efter bara 13 klipp på Julias telefon dyker ett konto som rekryterar för den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen upp.
21: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
1: Och det vi hörde där var ett klipp från radiodokumentären Det dolda valet, den första av två delar som släpps idag. Och Julia är alltså en av de fiktiva karaktärer som P3 Dokumentär använt sig av för att ta reda på hur algoritmer styr politiskt innehåll i ungas sociala medieflöden. Och med mig i studion nu, Matilda Skarehag, reporter på P3 Dokumentär. Välkommen.
22: Tack.
1: Varför ville ni undersöka det här?
22: Ja, men TikTok och Instagram lockar ju till sig miljontals användare varje dag och många unga väljare som kanske ska rösta för första gången och som hämtar mycket av sin information på just de här plattformarna, och samtidigt ser vi att det är mycket politiskt innehåll som rör sig här, och därför kände vi att vi ville titta närmare på det och se vad det faktiskt handlar om för innehåll.
1: Hur har ni gjort den här granskningen då?
22: Ja, men vi har använt oss av 8 stycken telefoner som vi har köpt kontantkort till. Vi har rensat de här telefonerna och sen så har vi tagit fram 8 olika profiler på, med fiktiva karaktärer på TikTok och Instagram. Och där har vi sen åkt ut till 3 olika platser, storstad, landsbygd och en mellanstorstad, och sen scrollat på de här telefonerna, och vi har också skärminspelat allt material som vi har scrollat för att sedan kunna analysera det här med hjälp av ett AI-verktyg som utvecklare här på Sveriges Radio har byggt.
1: Så hur tog ni fram då de här 8 fiktiva karaktärerna?
22: Ja, då använde vi oss av indikator opinion som frågade en massa första- och andragångsväljare om hur deras vanor på sociala medier ser ut. Och utifrån den undersökningen så skapade vi de här 8 fiktiva karaktärerna.
1: Och vad såg ni för resultat då?
22: Ja, men bland annat så såg vi att killprofilerna och tjejprofilerna fick olika typer av innehåll. Och där killarna fick mer politiskt innehåll överlag och det var också mer högerinriktat. Men vi kunde också se att mycket av innehållet var aggressivt och starkt polariserande. Ja, men som det som vi lyssnade på här i början av inslaget. Och nästan en tredjedel av det innehållet är av den karaktären som och innehåller hat, uppvigling eller våldsromantiserande inslag.
1: Men ni lyfter ju fram och granskar högerextremism på sociala medier och inte vänsterextremism. Hur kommer det sig?
22: Ja, precis. Och det, vi har inte aktivt sökt efter högerextremism utan det är det som har dykt upp i våra karaktärers flöden på sociala medier i väldigt stor utsträckning. Och det är för oss viktigt att belysa och visa.
1: Var det någonting som överraskade i granskningen?
22: Ja, men det som förvånade mig mest var nog att innehållet skilde sig så mycket baserat på just plats. Och att personerna som bodde i stan fick ett helt annat innehåll än personerna som bodde på landsbygden. Och det kunde man se redan bland de så här 100 första klippen. Och där fick alla landsbygdsprofiler nazistiskt material, men det fick ingen av de andra profilerna.
1: Så att storstadsborna som lutade åt vänster politiskt, de slapp så att säga extremt innehåll, eller?
22: De fick en väldigt liten del av extremt innehåll, men de fick inget nazistiskt innehåll, utan det handlar snarare om vänsterextrema budskap. Men det var en betydligt mindre andel än vad de landsbygdsprofilerna fick, och de innehöll inte heller några våldsbejakande inslag.
1: Har ni dragit några slutsatser av den skillnaden? Mellan höger och vänster?
22: Ja, men det som vi tänker spelar stor roll är ju just då platsen. För att det här, just eftersom att innan algoritmen ens kunnat se vad vi gillar eller vad vi ens har för intressen eller åsikter, så dyker det här väldigt extrema innehållet upp på landsbygdstelefonerna, medan det inte gör det på storstadstelefonerna. Så där tänker vi att platsen har varit en väldigt, väldigt viktig del i hur algoritmen väljer ut innehållet.
1: Mm. Och de ansvariga plattformarna då, vad säger de om er granskning?
22: Ja, men generellt så svarar de att de tycker vi har tittat på ett för litet underlag och att man därför inte kan dra några slutsatser av det här. Och de säger också att den här typen av undersökningar inte skulle återspegla verkligheten. Men de säger också att de har system som ska fånga upp det här och ta bort otillåtet material som exempelvis våldsbejakande klipp. Men samtidigt så är ju det här innehåll som vi har fått upp en väldigt stor mängd av, och det har också legat på de här plattformarna i flera månader innan det har försvunnit.
1: Om du skulle bara berätta lite om när ni gjorde den här granskningen, hur kunde en arbetsdag se ut?
22: Ja, till en början så handlade det ju väldigt, väldigt mycket om att just samla in det här materialet. Och då jag själv scrollade på 6 av de här telefonerna. Jag befann mig både i storstad och på landsbygden, och en kollega till mig var i den mellanstora staden. Och där under hela dagen så scrollade vi och samlade in det här materialet på både TikTok och Instagram.
1: Och det kommer ju också en del 2 i den här granskningen. Vad är det ni har tittat på där?
22: Ja, men då försöker vi kartlägga de här högerextrema kontona och titta närmare på vilka som faktiskt ligger bakom.
1: Och du ska ju också vara med i Studio 1 i eftermiddag. Vad ska ni prata om där?
22: Ja, men då kommer vi fördjupa lite, och då kommer vi även ha med forskaren Petter Törnberg som forskat på just högerextrema miljöer på sociala medier, som också kommer prata om det.
1: Tack så mycket, Matilda Skarehag, reporter på P3 Dokumentär, som alltså har gjort radiodokumentären Det dolda valet. Och den andra delen i den här serien släpps om en vecka.
0: Ja, där har vi Sauvigny Gris, Muscaris, Donau och Riesling.
2: Hon har jobbat 30 år som vinmakare.
0: Man kan göra mycket fel och förstöra mycket.
2: I Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Italien.
0: Kärleken till vinet kom genom tekniken och kemin.
2: Nu gör hon svenskt vin.
0: Det kan vara väldigt tekniskt och det kan vara väldigt manuellt.
2: Meny torsdag efter 11.
0: Det är spännande.
2: Och i appen Sveriges Radio.
0: Det finns inga dåliga viner längre.
4: Jag har noterat sedan länge att ordet chock, till exempel i ungdomars värld, betyder förvånad.
23: I språket den här veckan.
4: Ska ungdomar göra ett prov i skolan, så Har de ångest?
5: Det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras. Och att det är så här, det är inte någonting som vi upptäcker nu.
6: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
1: Och nu lyssnar ni till P1 Morgon där vi får nyheter klockan 8. Och då hör vi bland annat att USA pressar Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Och den franska vänstern är så pass splittrad inför nästa års presidentval att det finns risk att kandidaterna konkurrerar ut varann. Sen har vi också att antalet anmälningar om att barn involveras i brottslighet har ökat i sommar enligt polisen. Och som vi hörde nyss här, unga på TikTok möts efter bara några minuter av hatiskt och nazistiskt innehåll, det visar P3 Nyheters granskning. Nu ska vi strax få kulturnytt och sen efter det så ska vi göra ett nedslag i den lilla dalsländska orten Bäckefors utanför Bengtsfors som ovanligt nog har en högskola som nu dessutom får fler program som man kan studera. Då är det dags för kulturnytt, Minna Benajsa. Det ska handla om att konststölder blivit allt mer våldsamma.
7: Mm, det här är enligt en rapport från EUs polisbyrå Europol. Och det, stölderna, som du sa här, blir ju grövre och allt oftare så är det guld och juveler som tjuvarna är ute efter. Och i den här rapporten så pekar de särskilt på kuppen mot Louvren då i Paris förra året där rånarna ska ha hotat vakter och besökare och kommit över smycken värda nära 1 miljard kronor. Rapporten visar också att gärningspersoner allt oftare rekryteras via sociala medier istället för specialiserade stöldligor. I grannlandet Norge har NRK blivit ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och i det här fallet så heter det 21 dagar.
23: Men du sa ju att...
24: Cirka 3 veckor.
7: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
25: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
7: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
25: Din typiska mikrodraman är ju väldigt såpeopera. Titler som Trapped into having my ex-husband's baby. Alltså den typ titler som är ganska annorlunda än det jag har lust till att lage. Allikevel så syns jag det är ganska intressant det att det nu kommer till Europa och Skandinavien. Vad vill vara liksom vårt take?
7: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
25: Sex, nakenhet, fylla, alkohol, banning, allt det, då kan du bli shadowbannet hvis du har det med. Så jag har tänkt att hvis jag inte klarar att lage en serie, en god serie, utan våld, sex eller alkohol, då är inte jag god nog.
7: Caroline Glomnäs är igång med nästa serie, den här gången för den amerikanska marknaden, där mikrodrama växer snabbt, medan det i Norden fortfarande är relativt nytt.
25: Jag tror många är ganska skeptiska. Jag vet inte, kanske de såg lite ner på mig i starten, i alla fall, sånn att man lager innehåll på TikTok. Jag vill fortälla historier, och de vill jag fortälla till flest möjliga människor.
26: Så du ska inte gripa dagen?
25: Jo.
26: Jo.
25: Jo.
26: Ja, bra.
7: Och ni hörde regissören Caroline Glomnäs. Nu litteratur. Kritikerna har nästan, ursäkta, kramat ihjäl svenska Nelio Biderman för hans andra roman, släktsagan Lazar. Den blott 23-årige författaren har kallats för underbarn. Men är den så bra som det påstås? Vi ska höra Lina Kalmteg som har läst.
27: Det börjar gotiskt, som en sagobok, i ett gammalt slott som tillhör en ungersk adelsfamilj. Det ligger vid en snårig och mörk skog. Och där föds en pojke med vattenblå ögon och hud så genomskinlig att de små organen syns igenom. Sen får vi följa honom och hans släkt i flera generationer framåt.
3: Lazare, som är inspirerad av Nelio Biedermans egen släkthistoria, är en roman om uppgång och bråddjupt fall och om det som går i arv, som pengar, titlar, känslokyla, depression och galenskap. Men det är också en bok om Europas 1900-tals historia med världskrig och sovjetisk ockupation. Författaren för oss snyggt bort från sagoslottet ut i den obarmhärtiga verkligheten. I början känner jag mig tveksam. Jag förstår inte vad och vart författaren vill och han frossar väl mycket i sexscener. Men man kan förstås inte bli annat än besviken. Förväntningarna är ju omöjliga. Boken har till exempel jämförts med klassiker som Thomas Manns släktepos Buddenbrooks. Men i andra halvan övertygas jag. Älskar stämningarna och hur författaren väver in annan litteratur. Som när en av släktens döttrar förändras av Virginia Woolfs Ett eget rum. Och jag dras med av uppsluppenheten som även det sorgligaste ibland skrivs fram med. Och jag kommer att tänka på tysk-österrikiske Daniel Kehlmanns också humoristiska och mästerliga andra världskriget-skildring Ljusspel. Jag hade visserligen kunnat önska mig ett par hundra sidor till av Lazare för att fördjupa allt lite mer. Men slutsatsen är ändå enkel. Gillar du djärv litteratur? Läs den här romanen.
7: Lina Kantegg hade läst Lazare av Nelio Biedermann som översatts av Susanne Vidén. Fler bokrecensioner, litteraturrecensioner hittar ni i appen Sveriges Radio ska jag säga också. Vi hörs om en timme igen, Pia.
8: Det gör vi, mina benajsa med Kulturnytt. Då ska det handla om högskoleutbildningar ute på landsbygden. Det är ju inte helt vanligt att det finns sådana där. Men i den lilla dalsländska orten Bäckefors utanför Bengtsfors så finns en. Sen några år tillbaka så ligger Campus Dalsland där. Och den här terminen utökas utbudet med ytterligare ett program. På plats där finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Hej!
10: Hej på er, hej! Ja, jag är på plats på campuset. Det är tomt här just nu då, men nästa vecka på campus i Bäckefors så är det 75 studenter som då drar igång läsåret. Och för er som inte kanske känner till Bäckeforsen innan så kan jag säga att men det här är ett litet brukssamhälle omgiven av dalsländska skogar och sjöar. Det bor ungefär 600 personer här på orten och här finns det alltså ett campus. Här är Kristina Sandström, campuschef. Du, hur kommer det sig att det ligger ett campus här ute på landsbygden?
11: Det är en fantastiskt bra fråga verkligen. Men det handlar om att man för några år sedan såg ett behov av att kunna få fler personer som kunde jobba och fortsätta utbilda sig här i närheten. Så att man helt enkelt tog beslutet att pröva att skaffa utbildning, högre utbildning hit i Dalsland.
10: Närmsta grannen nästan här på andra sidan parkeringen, det är en kohage med kossor som går och betar här samtidigt som solen är på väg upp. Vilka är det som pluggar här?
11: Men våra studenter kommer från närområdet. Det är ju de sex dalslandskommunerna som gör det här tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen. Och våra studenter kommer ifrån dalslandskommunerna helt enkelt. Sen har vi några som kommer lite längre ifrån, men på det stora hela så är man från närområdet.
10: Är det mest äldre som vill byta riktning i livet senare i livet?
11: Nej, när vi startade så hade vi faktiskt en tanke om att det skulle vara så att det var lite äldre målgruppen, men kanske den traditionella 19-25-åringsgruppen som man vanligtvis siktar på när man pratar högskoleutbildningar. Men vi ser ju att sökmönstret ser ungefär likadant ut som det gör i resten av landet. Och det är ju Det betyder ju ganska mycket för att det säger någonting. Man vill kunna leva, bo och stanna i sitt område och kunna plugga vidare.
10: Ja, men du, varför skulle du säga att det behövs högre utbildning även utanför, långt utanför storstäderna?
11: Men utbildning handlar ju om att kunna ta nästa steg i livet, att kunna utbilda sig för att få ett yrke och kunna jobba och kunna utveckla sig och kunna ta en annan riktning kanske än vad man hade tänkt sig. Men möjligheten då istället för att flytta, för att vi vet ju, tittar vi på nationell nivå så vet man, flyttar man för att utbilda sig så är tyvärr sannolikheten hög att du inte flyttar tillbaka efter avslutade studier. För att man blir kvar och man har liksom gjort ett antal val då som gör att man inte flyttar hem igen så att säga. Det vi ser nu är ju att man studerar här och kommer härifrån och då är också sannolikheten hög att man faktiskt blir kvar till den arbetsmarknad som finns i området. Mm.
10: Vi står då i hjärtat av campuslokalerna kan man säga. Det är ett samlingsrum och sen är det små klassrum som går in i, härifrån då samlingsmittenpunkten om man säger. Lite för att bara beskriva litenheten i det. Så i ett klassrum, om man sitter längst bak och kikar på skärmen, för det är mycket utbildning som är då via skärm. Då sitter man på rad 2, så att det är liksom i det lilla formatet här då. Men och nästa termin, eller om man säger då nästa vecka när det drar igång, då är det ytterligare en utbildning som ni kickar igång. Beskriv lite kort, vad finns det för utbildningar man kan gå här?
11: Mm. Vi har ju vår första utbildning längre som vi startade, det var ju vår sjuksköterskeprogrammet, och det är Högskolan Väst som är den här hos oss då. Sen har vi socialpsykiatrisk vård. Vi startade nu i höstas även, eller startar ska jag säga, lärarprogrammet inriktning fritidslärare. Och det handlar ju om att kunna få utbildningar som faktiskt det finns ett behov av att söka. Man vill söka, man är intresserad av att läsa dem. Och sjuksköterskeprogram har ju haft väldigt gott söktryck och det säger ju en hel del. Men också att vi vet att man får utbildningar som det finns jobb efter examen. För det är också viktigt när man väljer det här. Och vi jobbar ju med det som kallas decentraliserad utbildning. Och decentraliserad utbildning innebär att du faktiskt studerar hos oss. Du söker Bäckefors som studieort, men du är ju knuten till det lärosäte som ger utbildningen. Så vi har inga utbildningar, utan det är ett lärosäte som ger utbildningar här hos oss då. Mm.
10: Det är ett campus som vi är och besöker alltså just nu då. Kan ni ändå säkerställa samma akademiska nivå som andra högskoleutbildningar då som finns i större städer?
11: Ja, saken är ju den att det är inte andra utbildningar, utan det är den utbildning som ges vid lärosätet, så att det är ingen skillnad, utan det är exakt samma utbildning och exakt samma akademiska nivå som var som helst annat. Enda skillnaden är att våra studenter sitter på plats i Bäckefors i en lärosal här hos oss så att säga. Så att det är ingen skillnad, utan det är exakt samma utbildning.
10: Det här är rätt ovanligt. Tror du att det här kommer sprida sig och att vi kommer få se mer liknande campus runt om i Sverige?
11: Det hoppas jag, för att det vi ser är ju verkligen att det finns ett behov av att kunna studera nära där du kommer ifrån utan att behöva flytta dig geografiskt. Och vi vet också att det finns möjlighet att kunna vara kvar och jobba efter utbildningen. Så att det är ju ett sätt att dimensionera våra utbildningsplatser genom att faktiskt flytta dem dit studenterna finns. Och det, alla vill inte flytta till storstan. Alla vill inte vara på ett större campus. Vi har några studenter som faktiskt aktivt har valt att studera här, som bor i Trollhättan eller Uddevalla, som väljer att komma hit och studera för att man vill vara på ett litet campus. Så att det är inte bara för att man bor här, utan det kan också vara miljön som sådan. Och det konceptet kan ju definitivt överföras till fler ställen.
10: Säger då alltså Kristina Sandström, campuschef här på Campus Dalsland.
1: Tack så mycket, P4 Väst reporter Rebecka Julin med oss från Bäckefors utanför Bengtsfors i Dalsland. Och klockan närmar sig 8 och då blir det nyheter i P1 Morgon med Ekot Julia Brynolfsson om att fler anmäler att barn involveras i brott.
9: Och vi har ett vittne som berättar hur hon sett barn lockas med godis och läsk.
1: Efter Ekot pratar vi om polisens arbete efter våldsdåd som det på Brynellskolan i Fagersta i fredags. Hur mycket tips om potentiella misstänkta våldsmän får polisen in från en orolig allmänhet, och vad gör polisen med tipsen som kommer in? Det är ett av våra ämnen i den närmaste timmen, men det blir nyheter först. Klockan är nu 8.
9: TikTok-användare möts av nazistiskt och hatiskt innehåll efter bara några minuter utan att de sökt efter det, visar granskning. USA hotar att isolera Iran ekonomiskt, men det finns flera frågetecken. Och i Fagersta försöker polisen få elever och personal att känna sig trygga efter skoldådet. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på sociala medieplattformen politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter gjort. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
12: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
22: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Och mycket av det här materialet är grovt rasistiskt. Vi har låtit läsa in exempel.
12: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation.
22: Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Flera konton uppmanar användare att gå med i Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som Petri Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
13: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
22: Vi visar honom att vi upptäckte att våldsbejakande nazistorganisationer som NMR öppet rekryterar medlemmar på TikTok.
13: Våra system är, skulle jag säga, väldigt robusta och väldigt bra för att upptäcka. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen så mycket de kan med olika förvanskningar av ord, med felstavningar.
22: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
8: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning i P3 Nyheter. Och hör mer om det här i dokumentären Det dolda valet som finns i vår app Sveriges Radio. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året enligt polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet och i en av Stockholms södra förorter har flera vittnat om ett misstänkt fall. En av dem är Sara.
14: Den här äldre killen fortsätter mot kassan så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips. Då betalar han för det. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar. Han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
15: Sara ser en man på elsparkcykel ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet då unga spontant träffas.
17: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
15: Lokalpolisen behöver fortsätta utveckla arbetet med att identifiera tidiga kontakter mellan unga och kriminella.
17: Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
15: Det är inte olagligt att bjuda på saker, men de kan vilja att du ska ladda ner en app för senare tjänster. Därför behöver lokalpolisen identifiera risker, störa kriminellas försök och stötta barn i riskzonen innan de fått uppdrag att begå brott, enligt Stefan Kern.
8: Reporter Helena Boman Brody. I Fagersta arbetar polisen fortsatt med att försöka skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet i fredags. Och polisen är idag kvar vid och runt Brenellskolan. Insatsledare Mats Kjellmodin.
18: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
9: säger Mats Kjellmodin vid polisen till P4 Västmanland. USA planerar omfattande ekonomiska sanktioner mot Iran och vill även klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen, meddelade USAs finansminister Scott Bessent igår kväll. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är fortfarande oklart.
0: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
2: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Och flera analytiker väntar helst med bedömningen av sanktionerna innan man sett vad som egentligen kommer att komma ut av det hela. Jonathan Panikoff är amerikansk Mellanösternanalytiker vid tankesmedjan Atlantic Council. Han säger så här till tv-kanalen CNBC.
4: We've seen this happen quite often throughout the Trump administration and a variety of issues of a lot of conjecture and talk and then when it comes down to it there's a little bit of a backing off.
2: Martin Svenningsen, Washington.
9: Och när det gäller USA:s hot om sanktioner mot Iran menar Rusbe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, att sanktionerna snarare kan skada USA på något längre sikt.
16: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
9: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rusbe Parsi.
16: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
9: Och enligt Rusbe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
16: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
9: Reporter Anna Grönberg. Till Tyskland nu, där det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, leder i flera opinionsmätningar.
19: I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
20: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, dieser ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
19: Ulrich Siegmund är bland AfDs anhängare mycket populär. Jag träffar honom på ett partimöte i byn Möser utanför Magdeburg i Sachsen-Anhalt. När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. Och det regionala public service-bolaget vill partiet lägga ner. AfD har vind i seglen. Över 40% är beredda att rösta på partiet i delstatsvalet enligt opinionsmätningar. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU som styr i Sachsen-Anhalt.
20: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
19: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar. Ett parti som vill förinta det vi står för samarbetar vi helt enkelt inte med, säger han.
21: Eine Partei, die Vernichtung der CDU möchte, das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
19: Olof Sjölander, Magdeburg.
9: En tromb orsakade sent igår eftermiddag stora skador i en by i sydvästra Frankrike. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder ska ha tagit skada av tromben, rapporterar tidningen Le Monde. Och vi håller oss kvar i Frankrike, för den franska vänstern är så pass splittrad inför nästa års presidentval att det finns risk för att kandidaterna kommer konkurrera ut varandra.
3: Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
5: Om jag får socialistpartiets stöd kan jag lova att det inte blir fler samarbeten med yttervänstern, det okuvade Frankrikes Jean-Luc Mélenchon. Det sa Raphaël Glucksmann i fransk TV när han öppet klargjorde att han vill bli Frankrikes president. Glucksmann, som idag är EU-parlamentariker, är en tongivande socialdemokratisk politiker i Frankrike, och han räknas som ett namn som kan ta sig vidare. Jag kommer aldrig samarbeta med någon som viker sig för diktatorer och som gör allt för att splittra landet i olika fraktioner, slog Glucksmann fast. Jean-Luc Mélenchon försöker samtidigt övertyga de gröna ekologist att sluta upp bakom honom. I ett uppmärksammat framträdande häromdagen talade han om framtida bränder som ska släckas av franska flygplan om han får makten.
6: Quand nous gouvernerons, il y aura des bombardiers d'eau français.
5: Flera ledande gröna politiker kan tänka sig att stödja Mélenchon, men det är långt ifrån avgjort. Därmed väcks frågan om den franska vänstern, som var enad i parlamentsvalet för drygt 2 år sedan, nu riskerar att splittras så mycket att kandidaterna konkurrerar ut varandra. På andra sidan står ytterhögerns Marine Le Pen starkt. Trots domen i målet om EU-medel ligger hon fortsatt i topp i opinionsmätningarna. Cecilia Blomberg, Paris.
9: Vi går inrikes igen. I Skellefteå inleds idag rättegången mot ett föräldrapar som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att deras barn hittades livlös i sin säng förra året.
23: Det var en söndagskväll i slutet av maj 2025 som en 1-årig flicka ramlade och slog huvudet i ett stengolv i familjens hem i Skellefteå kommun. Senare uppvisade barnet symptom på huvudtrauma i form av kräkningar och trötthet, och i åtalet menar åklagare att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittats livlös. Därför står de nu åtalade för grovt vållande till annans död. Jens Nyström är mammans försvarare.
24: För egen del tycker jag att det är märkligt att de har blivit åtalade. Det här handlar om en fruktansvärd olycka som har drabbat en numera förkrossad familj.
23: Försvarets ställning är att föräldrarnas agerande inte varit brottsligt och att det handlar om en olyckshändelse som skulle kunna drabba vilken familj som helst.
24: Jag utgår från att det här kommer att bli en frikännande dom. Det här är två föräldrar som kommer att få leva med det här resten av livet. De har inte gjort någonting som är brottsligt, och därför så ska de inte heller få någon påföljd att dömas för det.
23: Vi har sökt åklagare Henning Signarsson, som inte kommenterar fallet innan huvudförhandling.
9: Reporter Evelina Dahlberg, P4 Västerbotten. Idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir det mer moln, och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från mellan 20 och 25 grader i söder till mellan 15 och 20 grader i norr. Nu över till dig, Pia.
1: Och vi ska prata om polisens arbete efter våldsdåd som det är på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Efter våldsdåd som massskjutningen på Campus Risbergska för 1 år sedan drygt, så välde det direkt in tips från allmänheten. Ofta från personer rädda för nästa potentiella gärningsman. Men vad gör då polisen när de får in ett tips från allmänheten? Och finns det en risk att vissa allvarliga hot sållas bort i mängden? Med oss nu Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare. Du är vid NOA, polisens nationella operativa avdelning. God morgon!
25: God morgon.
1: Efter massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro så såg ni en stor ökning av tips. samma sak vid andra våldsdåd efter Fagersta. Nu senast, har ni sett en liknande ökning i mängden tips även den här gången?
25: Ja, någon exakt siffra kan jag inte helt uttala mig om. Men vi hanterar dagligen flera tips som berör information avseende potentiellt ensamagerande våldsverkare som väcker någon form av oro. Men precis som du säger så är det ju efter varje nationellt och internationellt uppmärksammad attack som då har genomförts av en ensamagerande våldsverkare så har det funnits ett ökat inflöde av information kopplat till de här typen av dåd, oftast veckorna direkt efter de här attackerna.
1: Så det har ökat även den här gången då?
25: Det kan vi inte se riktigt än. Vår statistik visar inte riktigt så, utan vi måste avvakta lite. Men överlag så räknar vi med att det ökar.
1: Och varför tror ni då att den här ökningen sker i samband med den här typen av dåd?

0: ett inflöde kopplat till dem.
1: Vad gör ni då med tipsen som ni får in?
0: Polismyndigheten tittar på alla tips som vi får in. Det vi gör att vi har särskilt utbildad personal som kontrollerar och gör bedömningar av den här typen av information. Och vi är utbildade i det som forskningen visar att det är det viktigaste vi ska titta på. Det är liksom en mängd olika faktorer som då vägs samman. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst så sätts olika åtgärder in. Men det vi grundar i är ju egentligen det forskningen säger att vi ska titta efter.
1: Och hur stor del av tipsen som ni får in då, utreder ni vidare?
0: Svårt att svara en exakt siffra, men majoriteten är bedöms oseriösa. Och de som vi jobbar vidare med gör vi på olika sätt. Det är olika stadier också i deras eventuella planering som vi tittar på. Så
1: hur vet ni vilka tips som är oseriösa och vilka som är värda att gå vidare med?
0: Vi vänder oss ju då till forskningen och lutar oss på det de tycker är det viktigaste vi ska jobba vidare med. Är det de sett på alla våldsdåd runt om i världen? Så
1: det finns det någon gemensam nämnare i de här våldsverkarnas beteende inför de dåd de planerar?
0: Ja, men till viss del finns ju det. Vi tittar ju på väldigt många olika faktorer som jag sa och som vägs samman. Och man kan inte överlag dra alla som beter sig på ett visst sätt över samma kam, utan där har vi ju men i viss mån är de ju helt olika varandra och i viss mån är de väldigt lika varandra. Det vi tittar på är ju vad är viktigt för just den här personen eventuellt då. Och det vi ibland tittar på är ju att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner, antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. Och det här är det forskningen kallar för läckage. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet. Och oavsett hur viktigt det har varit för själva attacken så ser vi att det förekommer också psykisk ohälsa i en väldigt stor del av de här ärendena.
1: Men om ni sållar bort majoriteten av tipsen och det inte finns några generella varningstecken som gör att ni alltid utreder vidare tips, finns det inte då en risk att vissa verkliga hot sållas bort?
0: Vi har inte haft något sånt hittills alls, utan det vi tittar vidare på. Ibland kan ju det första initiala tipset vara väldigt lite information och då gräver vi vidare och försöker få in mer information om den här personen. Ibland så kontrollerar vi med, ja, men försöker inhämta på olika sätt kring den här personen. Och när vi har gjort det, då kan vi liksom utesluta den. Så vi säger inte nej och tack liksom till första tipset generellt. Det gör vi inte.
1: Det säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Alternativ för Tyskland, AfD, är största parti i Tyskland i flera opinionsmätningar. AfD är ett högernationalistiskt parti och klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt i vissa delar av landet. Och den 6 september är det delstatsval i Sachsen-Anhalt och där visar opinionsmätningar att partiet kan få egen majoritet. Och ledaren för AfD i Sachsen-Anhalt, Ulrich Sigmund, och vår utsända var med när han mötte sympatisörer.
2: Wann gab es so etwas im politischen Raum, so eine Aufbruchstimmung? Wir haben es geschafft. Hier im Osten, in Sachsen-Anhalt, das ist die Vision 2026. Wir holen unser Land zurück, liebe Freunde!
3: Det är tidig sommarkväll här i trädgården till ett värdshus i byn Möser utanför Magdeburg. Här bjuds på öl och en pratstund på tumman hand med Ulrich Sigmund, AfDs starke man här i Sachsen-Anhalt. För Ulrich Sigmund är inte här för att i första hand hålla tal. Han tar emot i ett partytält och kön

0: ringlar lång med dem som vill ta chansen att träffa honom och inte minst få ta en selfie. Ulrich Siegmund är 34 år och kan skriva historia genom att bli AfDs första ministerpresident, alltså ledare för en delstat i Tyskland. Han är klädd i kortärmad pikétröja, chinos och trendiga sportskor. I mitt bord sitter Nicole vid ett av borden som är utställda där folk dricker sin öl. Hon väljer alternativ för Tyskland för att de säger vad hon tänker. Och det hon tänker är att Tyskland är på väg att gå under.
1: Das sagen was ich denke. Dass unser Land zurzeit vor der Hunde geht. So wie es jetzt ist.
2: Und wie geht es das Land unter?
1: Na, dass die Ausländer, die hier nichts machen, dass sie unterstützt werden mit allem und wir hängen gelassen werden.
0: På min fråga vad undergången består av, svarar Nicole. Utlänningarna som inte gör någonting och bara får bidrag. Medan oss andra struntar man i, säger. På andra håll i Tyskland är det motdemonstrationer och polisbevakning när AfD håller möten. Demonstranterna anser att partiet är fascistiskt och därför ska förbjudas. Något som är möjligt att göra enligt den tyska författningen. Men varken motdemonstranter eller poliser syns till här i trädgården i Möser. Bara då AfDs egna vakter i solglasögon. Här känner man sig välkommen till skillnad från i västra Tyskland, konstaterar Leif från delstaten Schleswig-Holstein på gränsen till Danmark. Han har åkt i Sachsen-Anhalt för att följa AfDs valmöten på plats. I väst, där blir man utfryst om man sympatiserar med AfD, säger Leif. Men här är man en bland många.
3: Dass man hier sozusagen das Gefühl sich in der Mehrheit der Bevölkerung befindet, wo man im Westen sozusagen total ausgegrenzt wird für die Position.
0: Efter 3 timmar i tältet med otaliga samtal och selfies passar jag på att ställa några frågor till Siegmund innan han drar vidare. Vad är det viktigaste att ta itu med om man vinner valet och får egen majoritet? Ulrich Siegmund svarar att han vill göra upp med klimatideologin och fixeringen vid könstillhörighetsfrågor och få ordning på den inre säkerheten och migrationen.
4: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie.
0: Här i Sachsen-Anhalt har AfD ett 10-punktsprogram som de lovar att genomföra under de 100 första dagarna vid makten. Partiet vill införa särskilda klasser för de invandrarbarn som inte kan tyska och för barn med särskilda behov, istället för att som idag integrera dem i vanliga klasser. Dessutom vill AfD att regnbågsflaggan inte längre ska kunna hissas på offentliga byggnader. Där ska istället den tyska flaggan vaja. Samtidigt lever AfDs partiledare, Alice Weidel, i ett registrerat partnerskap med en kvinna. Men det är inget som John Schaffenort, kandidat till delstatsparlamentet, ser som ett problem. Vi står för den traditionella familjen, men vi har ingenting emot vem Alice Weidel lever tillsammans med.
5: Vi vill att det normala för oss är eben det som också en gesellschaft zusammenhält, ist die klassische Familie aus Mutter, Vater, Kind. Das ist unser Leitbild, was aber nicht heißt, dass wir die anderen nicht tolerieren. Keine Frage.
0: När det gäller migration vill AfD samla ihop asylsökande till särskilda boenden och införa arbetsplikt, ett slags samhällstjänst i Sachsen-Anhalt. AfD pekas ut som högerextremt av Verfassungsschutz, det tyska författningsskyddet i några delstater. Enligt författningsskyddet betraktar inte AfD tyska med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare och att delar av partiet systematiskt undergräver tilltron till de demokratiska institutionerna. Tidningen Der Spiegel kallade Ulrich Siegmund för Tysklands farligaste man. Men själv säger han att han är beredd att samarbeta med CDU om de återgår till sina gamla värderingar. Jag är demokrat och sträcker ut min hand, säger Ulrich Siegmund.
4: Ich bin Demokrat und ich strecke immer jenem die Hand aus. Ich sehe aktuell keinen Partner, mit dem ich diese Probleme anpacken könnte. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann in den nächsten Jahren so einen Partner geben könnte. Zum Beispiel, wenn sich andere Parteien, wie zum Beispiel in der CDU, mal auf ihre eigenen Werte wieder konzentrieren würden, die sie vor über 20, 30 Jahren verlassen haben.
0: I förra delstatsvalet var CDU nästan dubbelt så stort som AfD. I de senaste opinionsmätningarna är förhållandet det omvända. Och AfD är nu med god marginal det största partiet i hela Tyskland, enligt opinionsmätningar. Jag tar hissen upp till CDUs partikansli i Sachsen-Anhalts huvudstad Magdeburg för att träffa den som ansvarar för CDUs valkampanj. Mario Karsunke är generalsekreterare i CDU och stridslysten. Att rösta på AFD skulle vara att experimentera med Sachsen-Anhalts framtid, eftersom AFD inte har några verkliga lösningar utan bara svartmålar tillståndet i delstaten, enligt Karsunke. Mario Karsunke utesluter helt och hållet ett samarbete med AFD efter valet. Ett parti som vill förgöra oss samarbetar vi helt enkelt inte med.
6: Eine Partei, die die Vernichtung der CDU möchte, das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
0: Olof Schlander för P1 Morgon i Sachsen-Anhalt.
7: I går kväll, svensk tid, så presenterade USA:s finansminister Scott Bessent en sanktionsplan mot Iran. Det nya sanktionspaketet kommer att riktas mot 5 områden: teknik, guld, luft- och sjöfart samt digitala tillgångar, där det sistnämnda skulle kunna handla om till exempel kryptovaluta. Sanktioner kommer också riktas mot de länder som handlar med Iran, sa finansministern. Och tidigare i morse pratade jag med Martin Svenningsen, radions utsände i Washington, om hur det är tänkt att de här sanktionerna ska fungera.
8: Alla som på något sätt handlar med Iran eller hjälper till att föra in pengar till regimen eller på ett eller annat sätt bidrar till Irans ekonomi, de ska straffas av USA:s finansdepartement. Eller om man bara ser mellan fingrarna när olja, som ju Irans största inkomstkälla, smugglas ut på marknaden, de ska straffas. För det är ju det här det handlar om, väldigt mycket olja och naturgas och framförallt exporten av råolja, även om det finns andra naturtillgångar. Men så får vi inte glömma att trots många års sanktioner av energisektorn då, så har landet viktigaste källa fortfarande varit utländsk valuta och statliga intäkter på just råolja. Så man införde sanktioner redan 2010, så om man ser det i ett långt perspektiv så är inte det här något nytt för regimen.
7: Och det sa Martin Svenningsen, radions utsände i Washington. Och om du vill höra hela samtalet så hittar du det på sverigesradio.se/p1morgon. Och där kan ni också till exempel hitta P3s valgranskning som vi pratade om tidigare i morse. P3 Dokumentärs nya granskning som handlar om politiska budskap som riktar sig till unga inför valet. Och det är mycket aggressivt och starkt polariserande, får vi veta i den granskningen. Nu är klockan 8:30. Det är dags för en nyhetssammanfattning med Ekots Julia Brynolfsson.
9: Fler har i sommar anmält att barn involveras i brott. Antalet anmälningar ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Från 197 anmälningar förra sommaren till 240 i år enligt polisen, och flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara några minuter utan att de söker efter det, visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Många inlägg innehåller också våldsromantiseringar och mycket grova kränkningar. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att underlaget är för litet för att man ska kunna dra några slutsatser. I Fagersta försöker polisen skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet i fredags och är idag kvar vid och runt Brinellskolan. Insatsledare Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att polisen jobbar med synlighet, närvaro och stöttning. USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner riktade mot landet. USA vill också klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen, meddelade USA:s finansminister Scott Bessent igår. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är oklart. Och i delstaten Nevada i USA har brandmän börjat få kontroll på den skogsbrand som härjar, rapporterar nyhetsbyrån AP. Myndigheterna varnar ändå för att vindar och hetta fortsatt kan förvärra läget. En tromb orsakade sent igår eftermiddag stora skador i sydvästra Frankrike. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder har skadats, enligt tidningen Le Monde. Nu Ekonomiekot.
10: Och Ekonomiekot inleder med att Riksbanken kan höja räntan redan i höst. Det spår Swedbank i en ny prognos. Tidigare räknade banken med en höjning först under 2028. Även SCB tidigare lägger sin prognos för när styrräntan höjs. Högre inflation kan leda till en räntehöjning i vår istället för i slutet av nästa år, enligt storbanken. Och vidare i samma ämne, men över till USA, där de snabba prisökningarna får amerikanerna att hålla hårdare i plånböckerna. Texasbon Aaron säger att han märker att de högre bränslepriserna gjort att mycket annat också har blivit dyrare.
11: Yeah, I mean everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
12: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
11: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
12: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. I juli låg inflationstakten på 3,4%. Och mest har bränslepriserna gått upp. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
13: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy, right? It powers the trucks that haul all the stuff that we buy online. It powers the trains. It's what powers the tractors that farmers use.
12: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och de senaste höjningarna av dieselpriset kommer dessutom vid en känslig tidpunkt. Skördesäsongen när jordbrukarna använder betydligt mer diesel än annars närmar sig, och efter det kommer vintern. When you want to turn up the thermostat. Det kommer inte vara populärt om regeringen uppmanar folk att vrida ner värmen för att spara på energi när det är dags för mellanårsvalet senare i höst, konstaterar TV-kanalen Fox.
14: And it's not going to be popular if you have this administration saying, well, maybe turn the thermostat down.
12: Även Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
11: The midterms coming up, voting is pretty important and we're all talking about affordability.
12: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
11: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way.
12: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
10: Och samtidigt trappas tullkonflikten upp mellan USA och Kanada, något som kan driva på prisökningarna ytterligare. Igår meddelade Trump att även bilar, lastbilar och bildelar från Kanada ska få 50%iga tullar. Finansminister Scott Bessent kommenterar utspelet med att Trump vill få kanadensarna till förhandlingsbordet igen efter att de tackat nej till en bra deal.
15: I think he would like Canada to come to the table and negotiate in good faith. They were offered quite a good deal last week. They chose to reject it. Unfortunately, Prime Minister Carney rose to power on an anti-American, anti-Trump platform. I believe he's more than 20 points behind, and you know, he seems to have gone back to his old playbook. And I think one has to ask oneself, is he trying to benefit himself, the Liberal Party, or the Canadian people?
10: Vi tar en titt på valutorna. En dollar kostar just nu 9 kronor och 50 öre. En euro kostar 11 kronor och 8 öre. Vidare i P1-morgon.
16: Tack för den här morgonen. Carl W. Andersson med Ekonomi Ekot. Nu är det dags för Vetenskapsradion med Sara Sällström och vi ska få möta Grönlands myggor.
17: Ja, det ska vi få göra. Men först om att det globala medelvärdet för den dagliga ytvattentemperaturen i havet har nått ett nytt rekord sedan mätningarna startade 1979. I lördags var det 21,1 grader enligt EUs klimattjänst Copernicus. Det tidigare rekordet var en tiondels grad lägre och uppmättes i mars 2024. Ett tecken på att haven värmestressas allt mer när en stark upplaga av väderfenomenet El Niño nu inträffar, samtidigt som den mänskligt skapade klimatuppvärmningen enligt forskarna. En covid-19-infektion kan väcka andra virus som ligger vilande i kroppen. Det visar en ny stor studie som kopplar fenomenet till både svårare covid och långvariga symptom.
18: Vi har en hel del olika typer av virus som ofta ligger vilande i olika typer av celler, men som uppenbarligen kan reaktiveras i samband med bland annat virusinfektioner.
19: Det säger Niklas Arnberg, virolog vid Umeå universitet och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden som har läst studien. I studien analyserade forskarna data från drygt 1100 sjukhusvårdade covid-patienter under pandemins första år. Och nästan hälften hade tecken på att vilande virus väckts upp igen. Bland de vanligaste fanns herpesvirus som körtelfeberviruset och vattkopps- och bältrosviruset, men också anellovirus.
18: Det nya är väl dels att det är en omfattande studie som påvisar reaktivering av ganska många olika virus. Men framförallt skulle jag säga att det är att man påvisar att just anellovirus reaktiveras.
19: Anellovirus bär omkring 90% av befolkningen på utan att veta om det. Och viruset har tidigare inte kopplats till någon sjukdom.
18: Det kopplas ihop med postcovid och särskilt den här typen av trötthetsproblematik som många av dem som har postcovid lider av.
19: Forskarna såg att personer med postcovid oftare hade tecken på reaktiverade virus, särskilt anellovirus. Men exakt vilken roll virusen spelar är fortfarande oklart och mer forskning behövs för att förstå om och hur de faktiskt bidrar till de långvariga symptomen. Men resultaten ger ändå nya ledtrådar till varför vissa patienter kanske blir sjukare än andra.
18: Så jag skulle säga att den här typen av forskning och resultaten i den här studien verkligen banar väg för att man tittar mer på hur olika virus kan samverka för att orsaka sjukdom hos människor.
17: Säger virologen Niklas Arnberg, reporter Elsa Östlund. Och enligt Folkhälsomyndigheten är smittspridningen av covid fortsatt låg i Sverige. Så till Grönland och frågan om vilken betydelse knott och mygg har i ekosystemen där. Det här försöker doktoranden Viktor Gårdman ta reda på.
20: Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då. Så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt. Och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden. Och så via den när man kör förbi stora höga berg på sidorna är väldigt vackert.
21: Ja, vi är alltså på väg till en forskningsstation på Grönland där Viktor Gårdman studerar myggor och knott.
20: På sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät för att det är helt svart omkring en av knott.
21: Viktor Gårdman som har förälskat sig i den arktiska miljön vill ta reda på myggornas roll i ekosystemet.
20: Till att börja med så är det få som ens tänker på myggor som pollinerare. Man ser oftast fjärilar eller bin och humlor framför sig när man tänker på en pollinerare. Men de flesta insekter behöver ju faktiskt energi för att överleva som vuxna. Och då rör de sig mot pollen och nektar för att få den här energin.
21: Så en roll är att myggor och knott pollinerar växter. En annan roll är att de är föda för fåglar, flugor och spindlar.
20: Vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa som är insektsblod kan man säga. Vingarna hårdnar innan de kan börja flyga. Mm. Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem.
21: Däremot verkar inte myggorna på Grönland vara en så viktig föda för fåglar.
20: Där ser vi att de knappt är viktiga alls faktiskt. De dyker upp väldigt sällan i dieten hos fåglar. Och istället är det fjädermyggor, som är en annan slags mygga men som inte sticks. Som det finns enorma tätheter av på Grönland. Som är väldigt viktiga för fåglarna.
17: Doktoranden Viktor Gårdman sa det till reporter Joakim Lindvall. Hör mer 12.09 här i P1 eller nu direkt i Vetenskapsradion i Sveriges radioappen.
16: Sara Sällström som har gett oss Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. Nu ska det handla om antalet anmälningar om involvering av barn och unga i brottslighet som har ökat med 20% under maj, juni och juli jämfört med samma period förra året. Det här enligt siffror från polisen. Och det här var något som polisen varnade för inför sommarlovet när skolorna stängde. Ekot har pratat med flera personer i södra Stockholm som sett hur två män köpte godis och läsk till ett gäng fotbollsklädda barn i 11-13 års åldern. Och Sara såg en av männen köra in i affären med en elsparkcykel med ett tiotal barn i följe.
22: En kille med sin elsparkcykel åker på den inne i affären. Ja, men då kommer också lite yngre barn efter honom springandes i sina fotbollskläder. Där, och det var ganska liksom exalterad stämning. Man hörde att de började prata om att jag ska ha det här och så. Den här äldre killen bara fortsätter mot kassan. Så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips. Då betalar han för det. Bara det här att man liksom åker elsparkcykel inomhus i affären gav väl inte så bra vibbar. Ja, men han var mörkt klädd, han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
1: Sara upplevde att mannen försökte manipulera de fotbollsklädda barnen i 11-13 års åldern utan att tänka på riskerna, säger hon.
22: När jag var liten pratade man om att man inte skulle ha godis av fula gubbar. Och här kanske det faktiskt är mer realistiskt att det handlar om gängkriminella. Det känns oskyldigt i början. Jag upplevde också att det blir lite gruppmentalitet. Det känns ju okej om alla andra gör det. Och det börjar inte så farligt, men det kan leda till något annat.
2: Den här lilla lekstugan där de stod, är det ju tak.
1: Jag träffar Cecilia i en lekstuga på skolgården nära fotbolls- och basketplanen. Regnet öser ned. Här träffade hon två män och barnen efter händelsen i affären. När Cecilia och hennes granne närmar sig sticker en av männen iväg i en taxi medan den andra står kvar i lekstugan med barnen utanför som har chips och godis i händerna.
2: Det såg märkligt ut. Det var en konstig stämning när jag gick förbi. Så jag sa hej till barnen. Och då sa den här mannen som stod i dörröppningen högt och tydligt så här, ja, vad är det jag sagt nu ungar? Man ska vara duktig i skolan och få bra betyg. Det var väl inte det som jag hade hört att de skrattade åt.
1: Stefan Kiernan är chef för projektet Ogere som arbetar mot rekrytering inom polisen. Han kan inte uttala sig om händelsen, men han känner igen metoden.
3: I flera regioner där det finns barn så finns det också risk för att man jobbar med att närma sig dem. Bara allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt.
1: Enligt honom flyter den fysiska och digitala rekryteringen samman. Barnet kan till exempel uppmanas att ladda ner en app, så pratar man vidare där. Och under sommaren maj-juli har 240 ärenden med anmälningar om brottet involvering av underåriga i brottslighet upprättats i landet. I jämförelse med samma period förra året då det var 197. När en anmälan om involvering av underåriga i brottslighet upprättas handlar det ofta om en misstanke om att någon har instruerat, betalat, anlitat eller hotat ett barn att begå ett brott. Medan olika former av förberedelser till rekrytering, att barnet kanske håller utkik, informerar eller går ärenden eller groomas, inte alltid räknas med i statistiken.
3: Där finns det fortfarande garanterat ett mörkertal. Det blir ju inte alltid en brottsanmälan, men det blir en avvikelshantering och så vidtar man åtgärder i lokala sammanhanget.
1: Det är inte olagligt att bjuda barnen på godis.
3: Det är inte.
1: Utan när kriminella rekryterar i början av kedjan, innan barnen fått uppdrag att begå brott, så jobbar polisen brottsförebyggande. De får tips från allmänheten om oro, dokumenterar internt, identifierar risker, stör kriminellas försök och försöker stötta barn som är i riskzonen tillsammans med socialtjänst och skola, enligt Stefan Kiernan.
3: Det finns grader i det här där vägen in i kriminalitet och groomingen och liksom insocialiseringen kommer vara svår att lagföra bort.
1: I söderförorten i Stockholm har polisnärvaron ökat sedan händelsen, skriver den lokala polisen till Ekot. Så pratar jag med Per som sitter i styrelsen för föreningen.
23: Vi sitter på fotbollsplanen men den ligger precis vid skolan och det här är också er hemmaplan.
24: Ja, barn kommer hit och spontan spelar fotboll. Det är alltid mycket folk här varje kväll.
1: När föreningen fick höra om männen som köpte godis gick de ut med ett varningsbrev direkt. Riksidrottsförbundet har också de startat en resa för att bättre förstå rekrytering och riskerna kring deras idrottsplatser och verksamheter. Stefan Ollander, en av tre nya säkerhetssamordnare.
25: Det här är ett område som vi utvecklar och då måste vi såklart hjälpa föreningarna med vilken typ av information är det ni ska sprida.
1: Sedan i mars har Stefan Ollander fått ett tiotal anmälningar om misstänkta rekryteringsförsök till deras föreningar i Stockholm.
25: Det är några i innerstan, sen är det mest södra förorter.
1: Men det är inte på själva träningen som rekrytering har skett, säger Stefan Ollander.
25: Utan man närmar sig andra som är runt omkring eller aktiviteter i närheten.
1: Cecilia beskriver hur mannen vid lekstugan skiftade mellan att vara trevlig och anklagande när hon ställer frågor till honom. När han gick iväg frågar hon barnen om hur hon tror att kriminella skulle göra för att få kontakt med dem. De svarar att de skulle erbjuda dem knark, enligt Cecilia.
2: Det var ju jätteintressant att höra vad barnen själva trodde om det.
23: Istället för fula gubbar kan det vara någon som verkar schysst, bjuder på godis och ser cool ut.
2: Det är ju en jättesvår social situation. För det är jättekrav att ställa på barnen att de ska förstå det här.
23: Jag frågar Cecilia om spontanleken behöver kontrolleras bättre av vuxna.
2: Jag kommer ju ha ögonen ännu lite mer öppna. Att vi rör oss ute och säger hej eller ställer en fråga. Man vet ju att tonåringarna vill ju inte snacka med oss vuxna. Men det kanske är värt att vara lite socialt obekväm.
23: Samtidigt har jag ju hört att det är ganska stökigt här på kvällarna.
2: Det är klart de ska ha ordning och reda, men det är ju inte barnen som är problemet här. Lite ungdomssträck väsnas på natten, det kan vi ju väl ta kontra de här männen som försöker att skapa relation med våra ungar.
16: Och det var Ekots reporter Helena Boman Brody som hade gjort det här reportaget.
0: Jag förtjänar en smocka. Varför är jag inte... Jag är väl så här någorlunda normal, stilig...
4: Alltså, om jag fattar dig rätt så menar du att den där snubben som...
0: Han diskriminerade mig genom att inte slå mig.
4: Så att få en smocka i det läget är en...
0: Han hade sett mig som en jämlike då.
16: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
5: I nyheterna den här morgonen, unga på TikTok möts efter bara några minuter av hatiskt och nazistiskt innehåll, det visar P3 Nyheters granskning. Och USA pressar Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Och den franska vänstern är så pass splittrad inför nästa års presidentval att det finns risk att kandidaterna konkurrerar ut varandra. Nu är det dags för Kulturnytt igen, mina benajsa. Det ska handla om konststölder.
6: Ja, de blir allt grövre och allt oftare så är det guld och juveler som tjuvarna är ute efter. Det visar en ny rapport från Europeiska unionens polisbyrå Europol. Och de pekar särskilt då på kuppen mot Louvren i Paris förra året. Där ska rånarna ha hotat både vakter och besökare och kommit över smycken värda nära 1 miljard kronor. Och det höga guldpriset lägger bakom en del av utvecklingen. Guld kan ju smältas ner och bli svårt att spåra och ädelstenar kan plockas loss och säljas vidare. Europol ser också att gärningspersonerna i allt större utsträckning ofta rekryteras via sociala medier istället då för genom specialiserade stöldligor. Nu ska det handla om ny litteratur. Kritikerna har nästan kramat ihjäl schweiziske Nelio Biedermann för hans andra roman, Släktsagan Lazare. Den blott 23-årige författaren har kallats för underbarn och jämförts med Nobelpristagaren Thomas Mann bland annat. Är den så bra som det påstås? Lina Kalmteg har läst och har svaret.
7: Det börjar gotiskt, som en sagobok. I ett gammalt slott som tillhör en ungersk adelsfamilj. Det ligger vid en snårig och mörk skog. Och där föds en pojke med vattenblå ögon och hud så genomskinlig att de små organen syns igenom. Sen får vi följa honom och hans släkt i flera generationer framåt. Lazare, som är inspirerad av Nelio Biedermanns egen släkthistoria, är en roman om uppgång och bråddjupt fall och om det som går i arv, som pengar, titlar, känslokyla, depression och galenskap. Men det är också en bok om Europas 1900-tals historia med världskrig och sovjetisk ockupation. Författaren för oss snyggt bort från sagoslottet ut i den obarmhärtiga verkligheten. I början känner jag mig tveksam. Jag förstår inte vad och vart författaren vill och han frossar väl mycket i sex scener. Men man kan förstås inte bli annat än besviken. Förväntningarna är ju omöjliga. Boken har till exempel jämförts med klassiker som Thomas Manns släktepos Buddenbrox. Men i andra halvan övertygas jag. Älskar stämningarna och hur författaren väver in annan litteratur. Som när en av släktens döttrar förändras av Virginia Woolfs Ett eget rum. Och jag dras med av uppsluppenheten som även det sorgligaste ibland skrivs fram med. Och jag kommer att tänka på tysk-österrikiske Daniel Kehlmanns också humoristiska och mästerliga andra världskriget-skildring Ljus spel. Jag hade visserligen kunnat önska mig ett par hundra sidor till av Lazare för att fördjupa allt lite mer. Men slutsatsen är ändå enkel. Gillar du djärv litteratur? Läs den här romanen.
6: Lina Kalmteg om Lazare av Nelio Biedermann som översatts av Susanna Vidén. Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. I det här fallet så heter det 21 dagar.
8: Men du sa ju att...
9: Cirka 3 veckor.
6: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
11: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
6: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
11: Din typiska mikrodraman är ju väldigt såpeopera. Titler som Trapped into having my ex-husband's baby. Alltså den typen titler som är ganska annorlunda än det jag har lust till att lage. Allikevel så syns jag det är ganska intressant det att det nu kommer till Europa och Skandinavia. Vad vill vara liksom vårt take?
6: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
11: Sex, nakenhet, fylla, alkohol, banning, allt det, då kan du bli shadowbannet hvis du har det med. Så jag har tänkt att hvis jag inte klarar att lage en serie, en god serie, utan våld, sex eller alkohol, då är jag god nog.
6: Caroline Glomnäs är igång med nästa serie, den här gången för den amerikanska marknaden, där mikrodrama växer snabbt, medan det i Norden fortfarande är relativt nytt.
11: Jag tror många är ganska skeptiska. Jag vet inte, kanske de såg lite ner på mig i starten, så att man lager innehåll på TikTok. Jag vill fortälla historier och de vill jag fortälla till flest möjliga människor.
12: Så du ska inte gripa dagen?
8: Jo.
12: Jo.
8: Jo.
12: Ja, bra.
6: Och ni hörde Caroline Glomnäs, regissör och skapare till det här nya mikrodramat. Den totala bokförsäljningen ökade med drygt 6% under årets andra kvartal enligt ny statistik från Svenska Förläggareföreningen, rapporterar TT. Internetbokhandeln ökade också efter flera års nedgång. En del av uppgången kopplas till statsbidraget för inköp av litteratur till skolor. Samtidigt då också så minskade försäljningen i den fysiska bokhandeln för första gången sedan 2020. Under hela första halvåret i år uppgick bokförsäljningen till 2,5 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 5% jämfört med samma period förra året. Det blev mycket siffror där, men den totala bokförsäljningen ökade i alla fall i år, kan vi säga. Pia.
16: Mm. Och då undrar vi vad det blir för väder idag. Vad säger morgonens meteorolog Katarina Andersson?
13: Jag säger att ett högtryck förstärks över Skandinavien med centrum kring Storsjön. Det ger ett soligt väder, men i Östersjölandskapen växlande molnighet. Norra Norrland påverkas av en kallfront över Nordkalotten med mer moln och i fjällen tidvis något regn. Efter förra veckans regn i norra Norrland har vi fortsatt orange varning för översvämning i Boden. Ursäkta mig. I söder är det fortsatt torrt och vi har risk för skogsbrand i stora delar av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognos till imorgon bitti. Götaland får mycket sol, men i de östra landskapen kan moln tidvis breda ut sig. På Öland och Gotland kan de ge någon enstaka skur. Fram på dagen 20-25 grader, varmast i de västra landskapen. I kväll och i natt en del moln, främst i Småland och söderut. Lokalt även dis, i övrigt mest klart. I natt 8-13 grader och nordostlig eller ostlig vind. Svealand, i de östra landskapen samt i norra delarna av Dalarna och Värmland, tidvis en del tätare moln. Ja, och så vår nuvarande molnklatt över sydvästra Värmland. I övrigt mest soligt väder. Och fram på dagen 19-23 grader. Längst i norr 15-20. I kväll och i natt allmänt klart eller bara lätt molnighet. I natt 6-12 grader som kallast. Och nordlig eller växlande vind. Södra Norrland. I västra Jämtland tidvis täta moln. I övrigt mest soligt väder. Och fram på dagen 15-20 grader. varmast i kustlandet. I natt mest klart och 5-10 grader, lokalt en del dis. Nordvästlig eller växlande vind. Norra Norrlands kust och inland. Här varvas tidvis mycket moln och något lokalt regnstänk med soliga stunder. Mest sol i Västerbotten och södra Lappland. På dagen 15-20 grader. I Västerbottens kustland kanske något högre. I kväll och i natt i Tornedalen tidvis molnigt, i övrigt klart. Och temperatur 5-10 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnen dominerar, även om någon solglimt kan förekomma, liksom också något regn. I Västerbottens fjällen dock mest uppehåll och här från eftermiddagen delvis uppklarnande. På dagen 9-15 grader, i natt 3-8 grader. Västlig vind, på Karlfjället i norr tidvis frisk medelvind. Vidare under veckan ser högtrycket ut att stanna kvar över torsdagen med en hel del sol. På fredag närmar sig ett lågtryck på Nordsjön. Troligen rör sig tillhörande frontsystem med regn upp över Götaland under fredagens andra halva. Under helgen parkerar lågtrycket över Skandinavien med regn och skurar. Dock är detaljerna ännu osäkra. Klockan 8 hade Stockholm 15 grader, Göteborg och Malmö 13, Karlskrona 14, Kalmar 12, Visby 17, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 13, Karlstad och Gävle 14, Mora 12, Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 14, Vilhelmina 9 och Luleå hade 13 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, 0 grader, rapporterade Dravagen i Härjedalen. Och därmed åter till dig, Pia.
16: Och vi går in på upploppet och i vår sista halvtimme blir det ekonyheter och sen ut i verkligheten till en förskola i Mariefred som får besök den här morgonen av statsminister Kristersson och finansminister Svantesson som har med sig ett vallöfte. Och så handlar det också om en ny avdelning på Folkhälsomyndigheten som ska kartlägga och analysera självmord bland unga. Och när vi är klara här 9:30, då börjar Ring P1 idag med Thomas Tengby. Vill ni prata med honom så ringer ni 020 22 10 10 020 22 10 10.
10: Unga möts snabbt av hatiskt innehåll på TikTok, visar granskning. USA hotar att strypa Irans ekonomi och i Fagersta försöker polisen skapa trygghet efter skoldådet. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på sociala medieplattformen politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
14: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
15: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Och mycket av det här materialet är grovt rasistiskt. Vi har låtit läsa in exempel.
18: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation.
15: Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Flera konton uppmanar användare att gå med i Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
15: Vi visar honom att vi upptäckte att våldsbejakande nazistorganisationer som NMR öppet rekryterar medlemmar på TikTok.
3: Våra system är, skulle jag säga, väldigt robusta och väldigt bra för att upptäcka. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen så mycket de kan med olika förvanskningar av ord, med felstavningar.
15: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
16: Reportrar Matilda Skarhago och Nicky Varden-Värning, P3 Nyheter. Och mer i vår app Sveriges Radio där du hittar dokumentären Det dolda valet. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar polisens siffror. Flest fall var i Stockholmsområdet och i en av Stockholms södra förorter har flera vittnat om ett misstänkt fall. En av dem är Sara.
17: Den här äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips. Då betalar han för det. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar. Han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
19: Sara ser en man på elsparkcykel ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet då unga spontant träffas.
20: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
19: Lokalpolisen behöver fortsätta utveckla arbetet med att identifiera tidiga kontakter mellan unga och kriminella.
20: Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
19: Det är inte olagligt att bjuda på saker, men de kan vilja att du ska ladda ner en app för senare tjänster. Därför behöver lokalpolisen identifiera risker, störa kriminellas försök och stötta barn i riskzonen innan de fått uppdrag att begå brott, enligt Stefan Kern.
16: Reporter Helena Boman Brody. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Vi har socialminister Jakob Forssmed.
21: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda. Inte för att peka ut någon ansvarig utan för att vi ska lära oss mer om den här personens liv. Men också vad som samhället hade kunnat göra bättre.
22: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
26: Det är en fråga som ingen kan besvara. När det gäller suicid hos barn och unga så vet vi att det beror på väldigt många olika faktorer. Det handlar om hur man mår, hur man har det hemma, hur man har det i skolan med kamrater. Och det är det som gör det så komplext.
22: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
26: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag för att verkligen kunna förstå vad är det som gör att det här sker. Vi pratar om cirka 25 barn och unga per år. Så det är svårt från register eller större datainsamlingar. Utan här behövs det kvalitativa forskningsansatser för att vi verkligen ska kunna förstå mer.
16: Anna Lund, barnpsykiatriker och forskare på Karolinska institutet, intervjuad i P1 Morgon, reporter Sebastian Stormgård.
10: Och om du som lyssnar eller någon du känner har självmordstankar finns hjälp att få. Mer info och nummer hittar du på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. I Fagersta arbetar polisen fortsatt med att försöka skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet i fredags. Och polisen är idag kvar vid och runt Brinellskolan. Insatsledare Mats Kjellmodin.
0: Det viktigaste nu det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro. Finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
10: Säger Mats Kjellmodin vid polisen till P4 Västmanland. Moderaterna går om en stund ut med ett nytt vallöfte om att avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar Ekot. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Och enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Vi går utrikes. USA planerar omfattande ekonomiska sanktioner mot Iran och vill även klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen. Det meddelade USAs finansminister Scott Bessent igår kväll. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är fortfarande oklart.
1: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
2: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Och flera analytiker väntar helst med bedömningen av sanktionerna innan man sett vad som egentligen kommer att komma ut av det hela. Jonathan Panikoff är amerikansk Mellanösternanalytiker vid tankesmedjan Atlantic Council. Han säger så här till tv-kanalen CNBC.
4: We've seen this happen quite often throughout the Trump administration in a variety of issues of a lot of conjecture and talk and then when it comes down to it there's a little bit of a backing off.
2: Martin Svenningsen, Washington.
10: Och vi håller oss kvar i USA. Kostnaderna ökar för de amerikanska hushållen. Vi har träffat Aaron som bor i Texas och som märker att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
23: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
24: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
23: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
24: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
25: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
24: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
23: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
24: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
23: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
10: Hanna Malmodin, Austin, Texas. Nu Radiosporten med Peter Sundqvist. I volleyboll-EM väntar en viktig match för de svenska damerna.
27: Ja, för efter segrar mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien är det dags för en ny match där mycket står på spel.
5: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
6: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
5: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
27: Patrik Ljunggren, nu till ett bittert avsked.
7: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
27: Det var Astrid Johansson som var reporter där, från fotboll till handboll.
8: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer.
27: Selma Jennervall gav oss den nyheten avslutningsvis.
16: Radiosportens Peter Sundqvist hälsar det. Det väntas sol på många håll, varvas det med en del stackmoln idag. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Från 25 grader i söder ner mot 15 i norr. Pia Fridén, nu ska du ta oss i mål.
9: Det ska jag göra. Och först så ska jag anropa Thomas Tengby som man får prata med om man ringer till Ring P1 idag.
11: Ja, det får man. Och ja, det ser ut som att det blir rätt mycket politik. I varje fall det som har ringt in hittills till Slussen, det kanske är temperaturer som stiger i Sverige inför valet. Det finns olika saker att prata om där. Men det finns ju andra ämnen också, det kanske är det du vill prata om. Ring då till vår Sluss 020 22 10 10 020 22 10 10. Vi börjar om en kvart, men ring redan nu så ska vi göra program ihop sen.
9: Mm. Och då ska vi prata om en ny enhet på Folkhälsomyndigheten som invigs idag och som ska kartlägga och analysera självmord bland unga. Enheten för suicidutredningar, ett uppdrag som drivs igenom av regeringen och Tidöpartierna. Och varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Men medan antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 1980-talet så går trenden för unga i motsatt riktning. Och då främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Tidigare i morse pratade jag med Jakob Forssmed, socialminister Kristdemokraterna, som förklarade hur den här enheten ska arbeta.
21: Den ska arbeta brett, den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda. Inte för att peka ut någon ansvarig utan för att vi ska lära oss mer om den här personens liv. Men också vad som samhället hade kunnat göra bättre. Och jag tror just den här breda ansatsen är väldigt viktig. För det jag har upptäckt och många andra också det att det finns mellanrum, det finns glapp där ingen riktigt tar ansvar. Och de behöver vi liksom identifiera och se hur kan vi fylla ut dem så att ingen lämnas på en sån här mörk plats där man inte ser någon annan utväg än att ta sig.
9: Men kunskapsläget om suicid bland barn och unga idag, hur ser det ut?
21: Det är inte tillräckligt. Det behövs mer kunskap just när det gäller suicid bland barn. Och jag hoppas att den här utredningsfunktionen både i enskilda fall men också aggregerat ska kunna bidra till ökad sån kunskap. Det är väldigt, väldigt angeläget för att vi ska kunna vända trenden också när det gäller barn och unga.
9: Men vad konkret ska det här arbetet mynna ut i sen då?
21: Ja, det mynnar ju ut i iakttagelser. Man ser, finns det mönster här? Och också att man för ut den här kunskapen till verksamheterna sen. Vad kan göras? Hur kan man förändra arbetssätt? Och det är ju oerhört angeläget att man gör det. Att man både tar in forskningsläget förstås in i utredningen, men att utredningen också kan bidra med uppslag också för hur kan man söka ytterligare, liksom, hur kan vi jobba tillsammans för att förhindra det fruktansvärda att ett barn som har livet framför sig väljer att avsluta det.
9: Anna Lund, barnpsykiater och forskare på Karolinska institutet, finns också här i studion. God morgon.
3: God morgon.
9: Alltså, innan vi går in på den här nya enheten, vad är det för faktorer som gör att självmorden bland flickor i 10-14 års åldern ökar?
3: Det är en fråga som ingen kan besvara. När det gäller suicid hos barn och unga så vet vi att det beror på väldigt många olika faktorer. Det handlar om hur man mår, hur man har det hemma, hur man har det i skolan med kamrater. Och det är det som gör det så komplext, att det är flera aktörer som

0: uppsats och som är godkänd av etikprövningsmyndigheten behöver kunna analysera data för att verkligen kunna förstå vad är det som gör att det här sker. Och det här blir extra angeläget när det är sällsynta händelser. Vi pratar om cirka 25 barn och unga per år. Så det är svårt från register eller större datainsamlingar, utan här behövs det kvalitativa forskningsansatser för att vi verkligen ska kunna förstå mer.
1: Och det saknas här en tydlig koppling till forskning?
0: Det finns inget forskningsuppdrag kopplat till den här enheten, så tyvärr i dagsläget finns ingen möjlighet för forskare att ta del av allt det unika materialet. Så den här satsningen skulle kunna bli världsunik när det gäller förståelsen för suicid bland barn och unga om det tydligt fanns ett forskningsuppdrag.
1: Jakob Forssmed, socialminister, varför finns det inte något tydligt forskningsuppdrag kopplat till den här nya verksamheten?
2: Först vill jag säga att vi alltså etablerar detta nu. Det här har inte funnits i Sverige tidigare, en sån här utredningsfunktion som ska göra just detta. Det var den första utredning som jag tillsatte, för att det är otroligt angeläget att vi gör mer och att vi verkligen försöker gå till botten med vad som har hänt och lära oss för att undvika det i framtiden. Och det kommer ju att ske den typen av utredningar inom ramen för den här verksamheten och också föra ut det sen till verksamheten.
1: Kan man kommer att kopplas forskning till den här
2: myndigheten? Det finns beskrivet i propositionen hur man ska samordna sig med övriga insatser, med forskningen, att hur man ska kunna ha kontakter med Nationellt centrum för suicidforskning till exempel. Kan vi göra detta ytterligare bättre i framtiden genom att utveckla verksamheten, så jag är helt öppen för det. Det viktiga för mig är inte formerna här, men det viktiga är att få någonting på plats, etablera någonting som inte har funnits, göra det på bästa sätt utifrån vad utredningen kom fram till och sen gärna utvärdera och utveckla för att vi vill gå till botten med problemet, lära oss mer om varför så att vi kan förhindra detta.
1: Blir du lugnad av det beskedet, Anna Lund?
0: Nej, det blir jag faktiskt inte, utan jag tänker att vi från start hade behövt en koppling till forskningen, och Folkhälsomyndigheten är en enormt erfaren expertmyndighet och där man har stor vana med att samarbeta med forskarsamhället kring olika samhällsfrågor, och det tror jag vi skulle vinna väldigt mycket på om man redan från start gör det här.
1: Och ni har också redan fått höra från besvikna föräldrar som också vill att det ska kopplas till mer forskning, eller?
0: Ja, men många föräldrar är ju oerhört angelägna att deras erfarenheter ska komma till användning. Så att många är bekymrade över vad är det som kommer komma ut utifrån uppdragets beskrivning idag. Alltså, kommer det verkligen komma konkreta förslag på hur man kan förbättra i skolan, i vården och just de här vårdglappen som socialministern tar upp, för de är angelägna. Det är många barn som hamnar mellan stolarna, men vi hade behövt en forskningsansats för att verkligen visa det.
1: Jakob Forssmed, vad tänker du om den här oron från föräldrar som redan har hört av sig till Folkhälsomyndigheten?
2: Jag tänker att för första gången så har vi nu en enhet, en särskild haverikommission som arbetar dedikerat enbart med detta. Och det finns forskningskoppling, det finns beskrivet att samverkan ska ske med forskarsamhället. Och sen gäller det att hitta bra former för detta så att man verkligen på båda sidor, både forskare och också den här nya enheten, kan dra nytta av den varandras kunskap i detta. Jag har mött flera föräldrar vars barn har begått suicid. Och det är viktigt att deras erfarenheter förstås tas tillvara. Det är därför som man också har möjligheten att göra viss tillbakablick också kring alla fall som sker efter 1 januari 2026. Men det går ju inte att gå hur långt tillbaka som helst, utan det här är ju framförallt ett arbete som sker från och med nu och framåt. Och det borde varit på plats för länge sedan, men jag är glad att vi etablerar det nu.
1: Hur snart kan det vara på plats då?
2: Ja, det är ju på plats.
1: Ja, men jag menar med anknytning till forskarvärlden.
2: Ja, det är ju någonting som man har möjlighet att utveckla den typen av kontaktytor. Det är väl beskrivet här, tycker jag, av Anna Lund, hur man skulle kunna, att Folkhälsomyndigheten har ju goda möjligheter och ett gott kunnande kring hur man tar in expertis och hur man utvecklar en sån struktur tillsammans med forskare också.
1: Anna Lund, vad är det du ser framför dig när det gäller den här myndighetens arbete utan koppling till forskning.

0: Jag tror att många tänker att man ska få ut information om vad har det gått fel. Men det är ju inte uppdraget. Det är ingen granskningsverksamhet. Det har vi andra instanser för. Så att det är ju lärdomar vi vill få ut. Och risken är då att det kanske blir rätt så urvattnat, för att det är svårt att ta sig an en sån här enorm mängd med information från intervjuer, från journaler, från polisrapporter, socialtjänst. Då behöver vi olika metoder som forskningssamhället använder sig av för att verkligen få ut något. Så att jag tror man hade kunnat få ut så mycket mer med en tydlig forskningsanknytning.
1: Hela det här upplägget är ju kvalificerade utredare som är välskickade att liksom göra detta. De har möjlighet att ta in informationen, och självklart ska vi ha detta till att göra saker bättre.
2: Det sa Jakob Forssmed, socialminister Kristdemokraterna, och Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet. Och det här var ett samtal från tidigare i morse. Och du som lyssnar eller någon du känner har självmordstankar, så finns hjälp att få. Mer info och nummer hittar du på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind.
3: London, tisdag, och stan som jag just har återvänt till liknar inte den som jag lämnade i slutet av juni. Någon riktig överraskning är det inte. Jag har ju sett drönarbilderna som spritts över världen under sommaren. Bilder tagna i fågelperspektiv som visar Londons i vanliga fall så gröna parker som nu mer ser ut som torra, kortklippta savanner. På bild ser det spektakulärt och dramatiskt ut, men i verkligheten på gräsrotsnivå så att säga, så är det mer dammigt och rätt sorgligt. Det har i princip inte regnat sedan jag åkte härifrån. Torka har rått hela sommaren i stora delar av landet. Träden deppar och fäller löven i förtid av ren självbevarelsedrift, och det frasar när man går under de höga platanerna i Londons innerstad. Bönderna i England och Wales tar av grundvattenreserven för att klara skörden, medan en stor del av övriga britter har levt i veckor nu med ett strängt bevattningsförbud. Det har lett till en del starka känslor, inte minst för att golfbanor och idrottsplatser har haft undantag och fått vattna, samtidigt som allmänna parker har vissnat bort. Och gräsmatteentusiaster på sociala medier tipsar nu ivrigt varandra om olika kryphål i reglerna. Runt om i södra England så har också ett speciellt fenomen uppstått som sker just under torrperioder, där spåren av historiska byggnader och trädgårdsanläggningar dyker upp som bruna fantomskuggor på de gula gräsmattorna. Det gräs som täcker gamla ruiner och rabatter har kortare rötter, förklarar historiker här. Därför bränns det extra snabbt. Och så framträder plötsligt konturerna av gamla medeltida kloster och trädgårdar från 1700-talet som en hälsning från svunna tider. Men torkan är också politik. Härom veckan kallade den nya premiärministern Andy Burnham till sitt första krismöte, som också ledde till hans första klimatkontrovers. För att varna för risken för bränder i skog och mark och avråda från att grilla utomhus så tog regeringen i rejält och skickade ut ett nationellt larm som gjorde att alla mobiltelefoner i Storbritannien började tjuta utan förvarning. Det är första gången som ett sånt här larm körs skarpt, och kritiker tyckte att det var att ta i överkant. En betydligt större politisk utmaning på klimatområdet väntar premiärministern de kommande veckorna. Då ska Andy Burnham fatta beslut om eventuella nya borrningar efter olja och gas i Nordsjön, där det fortfarande finns kvar en del av de fossila bränslena. Det är en svår politisk balansgång där ambitiösa klimatmål ställs mot argument om behovet av ökat energioberoende, och där den enighet som tidigare har rått om de långsiktiga brittiska klimatmålen har bytts mot en tuff politisk debatt. Om sommarens torka kommer spela in i det här beslutet är oklart. Prognosen för kommande vecka talar äntligen om spridda skurar. Nina Banner, London.
4: Fredagen den 4 september.
5: Ekots stora slutdebatt inför riksdagsvalet.
4: 90 minuter med de 8 partiledarna. Med mig, Mikael Sjödell.
5: Och mig, Johar Bendjelloul. Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
4: Klockan 16 den 4 september alltså, i P1.
5: Och appen Sveriges Radio.
2: Och Och idag i kanalen efter 10-nyheterna är det dags för förmiddag i P1. Idag med Olle Wibom. Hej.
6: Wiberg.
2: Wiberg.
6: Det är mycket den här morgonen att hålla reda på. Du?
2: Förlåt. Ja, och ni ska ha en program om nordiska lösningar på svenska problem.
6: Ja, vi drar igång den här programserien idag. Det pågår under 2 veckor nu framåt fram till valet. Och vi tar ett svenskt problem kan man säga, som vi tycker att se. Och så ser vi hur våra nordiska grannländer har det med samma sak och ser om det finns någonting att inspireras av i Sverige.
2: Och vilket problem ska ni ta er an idag då?
6: Vi drar igång ett fokus idag som handlar om lärarna. Lärarna i Sverige har förhållandevis låg status. Det är stor lärarbrist. Det är rätt så lätt att komma in på utbildningen också i Sverige. Men i Finland så är det nästan tvärtom på alla punkter kan man säga. Så hur kommer det sig? Och mycket verkar ha att göra med just det här med utbildningen. Den är just svårare att komma in på och har långt, långt fler sökande än i Sverige. Så det är vårt första problem. Och sen nästa vecka kommer jag följa upp det här programmet med svenska politiker som får liksom ha lyssnat på vad vi har kommit fram till idag. Reagera, finns det någonting att hämta här? Och så har vi ett antal sådana här svenska tillstånd som vi tar oss an den här veckan och så följer vi upp dem nästa vecka kan man säga.
2: Och i dagens program då, vad har du för gäster?
6: Jag har en gäst som heter Emma Forsman som har jobbat både i Sverige och i Finland som lärare och tycker sig se en hel del skillnader ändå. Det finns mycket som är likt förstås också, men hon ska få berätta om sina erfarenheter och sen har vi också med oss Fritjof Sahlström som är professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.
2: Förmiddag i P1 med Olle Wiberg idag alltså. Producent för P1 Morgon, Peter Bjurbo. För nyheterna, Masse Benners. Sändningskoordinator, Anna Björk. Tekniker, Brady Jovier och Alma Segeholm. Reportrar, Thomas Eriksson och Edvard Nilsson. Jag heter Pia Fridén, lämnar över till Ring P1 med Thomas Tengby.
7: Tack för det. Här kör vi Ring P1. Ja, vad ska vi ta på idag tycker ni? Vad ska vi prata om? Vad ska det bli för debatter? Hur ska ni förändra Sverige och världen med ett samtal? Kanske är stora ord, men man vet inte. Vi har en telefonsluss som tar emot samtalen. Och vill du vara med där så ringer du 020 22 10 10. 020 22 10 10. Då börjar vi med ett samtal ifrån Traneberg. Per Jansson, hej och välkommen.
8: Hejsan, god morgon.
7: Ja, vad vill du säga?
8: Jo, det är, igår läste jag att barnkullarna i Sverige de minskar och ganska dramatiskt. Antal skolor och förskolor blir för många. Däremot så är det ju så att antalet äldre ökar också. Åt andra hållet, dramatiskt. 85-plussarna blir dubbelt så många under de närmaste 5 åren. Och jag vill påstå att politikerskaran lovar pensionärer många och mycket. Men var finns finansieringen? Och då säger jag så här att för pengarna från nedlagda skolor och förskolor till de äldre.
7: Mm. Och vad ska det gå till då för de äldre?
8: Det ska gå till olika boendeformer. Det ska gå till en mer utvecklad hemtjänst där man kan garantera att alla får lagad mat. Det ska gå till utbildning av personalgrupperna. Det är en omsättning av personal i den här gruppen som jobbar med pensionärer och det behöver utvecklas. Mm. Så att det finns många hål att stoppa i. Mm.
7: Det är ju ganska stora grejer som ska ändras då. Så man kanske får ha förståelse för att det tar tid att styra om.
8: Det kommer det absolut att göra, men tanken som sådan är god. Det finns ju exempel redan där man någonstans när man tar tag i det här att lägga ner förskolor och skolor så reagerar ju förstås föräldraskaran. Särskilt de kan vara också barn som reagerar, men alla skolor som ska läggas ner, då är min erfarenhet, då går man på världens bästa skola. Låt bli och gör det. Men man kan ju faktiskt också få en tillvaro på en annan skola som är lika bra. Men man måste vara lite offensiv som politiker och här är man alldeles för defensiv.
7: Men sen finns det ju också den, alltså det finns ju också problem inom skolvärlden som man kanske vill lösa. Så att även om man då lägger ner skolor och förskolor så kanske pengarna behövs på andra ställen. Så att det kanske inte bara man kan ta rakt av över till, som du säger.
8: Nej, man kan ju säga så här att om man nu tänker att det här kan ta lite tid, då kan jag också tänka att då kan man väl faktiskt ta och kolla på den frågan. Därför visst, jag håller med dig. Det finns många barn med olika diagnoser som behöver speciallärarstöd och diverse. Så det finns också hål där. Men att driva en skola och förskola och med en barnaskara som blir, jag tror det var stort, 70 000 ungar mindre. Alltså det är betydande belopp som faktiskt blir över. Så att kolla på det och få en balans. Men till äldre, till de äldre, det är där ska pengarna styras i huvudsak.
7: Vad säger ni som lyssnar om det här förslaget? Låt pengarna ifrån de yngre gå till de äldre, om vi tar det riktigt grovt. Vi får se, Per, om det kommer någon som vill prata vidare i detta ämne.
8: Tack ska du ha.
7: Ha det gott. Hej.
8: Bra, hej.
7: I Luleå har vi Marika König. Hej.
9: Hej. Jag är inte Luleå, jag bor utanför Piteå.
7: Vad vill du prata om?
9: Ja, jag vill prata om politik och hur allt är reglerat och hur onödig tid och pengar allt kostar, som är den demokrati som vi har här. Demokrati på demokrati på demokrati, det blir på slut en demokrati. Jag tror att det skulle räcka med det demokratiska om vi skulle rösta en gång på den parti som vi tror på att kan rätta till mycket i landet. Och den där ena gången som hela folket får rösta, det ska räcka för att ordna allt så att det blir en regering som har en partis regering.
7: Men det är väl lite grann det vi gör. Vi har val vart fjärde år, men det är bara det att alla tycker ju inte att samma parti är det bästa partiet, så då blir det ju lite olika.
9: Nej, men alltid finns det en som har flest röster, även om man har en röst mer än en annan. Då tycker jag att den ska bestämma, den ska ha regeringen, den ska ha typ makten. Inte alla partier en liten bit och som bråkar och härjar och löjliggöra varandra. Och det kostar mycket tid, mycket pengar och det blir aldrig riktigt genomfört vad folket har röstat för. Mm.
7: Men då blir, om man tittar på hur det ser ut grovt sett politiskt i Sverige, så skulle det betyda att ett parti som var femte svensk tycker är bra skulle bestämma över ett parti över de fyra femtedelar som inte gillar det partiet.
9: Ja, men
7: för det är liksom 20%, det är det vi kan skrapa ihop liksom.
9: Det där demokrati går ut på.
7: Alltså?
9: Ja. Att prioritet och folket röstar på, det ska bestämma. Så inte ska det bara ifrågasättas och löjliggöras och allt sånt där. Jag tycker det är jättejobbigt. Ja, ja.
7: Men är det främst av ekonomiska skäl? Eller vad menar du? Liksom, är det...
9: Båda, ja. Allt. Tid, både tid och kostar. Se vad politiker gör. Hur mycket tid det går med alla debatter de har. Mm. Och de som kan prata bäst, de bestämmer det går inte.
7: Mm. Ha en förändrad demokrati där den som får flest röster får bestämma allt. Det är ditt förslag.
9: Jag bestämmer den parti. Ja. Den parti som får flest röster, de ska verkligen utföra det som de har lovat. För nu är det, som det nu är, allt vad de har i sina program, vilken av partier kan genomföra det som de har lovat skulle de göra? Mm. Det är inte mycket.
7: Men i det här systemet, har vi kvar vår riksdag då? Eller behövs inte den?
9: Ja, det så långt har jag inte kommit i alla fall.
7: Fundera vidare på det. Marika, tack ska du ha för att du ville vara med.
9: Ja, jag hoppas att jag får tack.
7: Vi ser om det blir något svar på det här. Vi har Inga-Britt Sparring i Stockholm med oss. Hej.
10: Ja, hej, hej.
7: Välkommen. Vad vill du prata om?
10: Ja, jag vill prata om det som sades igår på den här talkshowen.
7: Jag hörde inte det.
10: Programledarna där när de tog upp och pratade om den stora klimatdemonstrationen som var i söndags.
7: Ja.
10: Och uttryckte sig så att ja, på frågan om, när de pratade om att den skulle ju vara opolitisk, demonstrationen, och det var den ju också. Eller ja, vad nu politik är, det är ju nästan allting. Men då kunde man ju ändå ifrågasätta det där med opolitiskt, tyckte programledarna, när man tänker på hur de var klädda. Och jag vet inte om det finns någon speciell klädkod för att överhuvudtaget få vara med i någon demonstrationståg för någon viktig sak. Men tydligen så anser de här programledarna det då. Mm. Att,
7: vad drog de för slutsatser då?
10: Man kunde se på klädseln, och då undrar man ju, vad då klädseln? Ja, då säger den andra programledaren, jag har ens byxor då. Så alla 50 000 personer blir ansatta till att ha kläder på sig som är liksom flummigt.
7: Mm. Det låter ju som att de kanske raljerade lite grann där, eller?
10: Ja, minst sagt. Men hur kan man göra det i seriöst?
7: Men är inte det liksom talkshow, det är det här programmet som går vid tre, är det väl, i P1? Ja. Alltså, är inte det lite grann ett... jämförbart kanske med en krönika i en tidning där någon person, man vet ju att det är den personen som är avsändare, som är, att det är lite gjort för att sticka ut, för att kanske provocera.
10: Ja, det kan man väl göra. Ja. Det kan man väl göra. Om det hade varit ett mer utpräglat satirprogram, då kanske man hade kunnat svalt det där.
7: Mm.
10: Men jag har uppfattat det som att det ska anses i alla fall någorlunda seriöst, det där programmet.
7: Mm. Mm.
10: Blir man ju ledsen, ja, tycker jag, ja, när man pekar ut 50 000 människor som är flummiga, typ. Ja.
7: Har du lyssnat på programmet tidigare?
10: Det här programmet?
7: Alltså, talkshow. Jag bara funderar på det. Är det för att du själv sympatiserar med demonstrationen som du tar illa vid dig? Hade det varit
10: en annan grupp? Ja, jag gick själv. Jag var ju där. Ja. Och absolut. Jag tycker det visar ju verkligen att klimatfrågan är engagerande och att det är på tok på fel väg. Vi måste ju reagera och säga ifrån.
7: Mm.
10: Och nu var det då 50 000 människor. Och så ska några programledare håna de människorna att de inte är rätt klädda.
7: Mm.
10: Man kunde se liksom på våran klädsel att vi är politiska. Men då har en byxor... Ja, jag vet inte...
7: Vad hade du på dig själv?
10: Jag hade jeans som jag har lagat, lappat och lagat.
7: Ja, det ser man. Ja. Intressant. Lite kritik
10: kanske
7: däremot.
10: Det visar också någonting, min politiska ståndpunkt, jag vet inte.
7: Förmodligen, vi får lyssna på dagens program om de kanske kommenterar vidare.
10: Ja, jag tycker det är lågvattenmärke på de programledare som tar upp och säger på det här viset.
7: Ja.
10: Dåligt.
7: Okej, Inga-Britt. Tack för att du ville vara med.
10: Tack själv.
7: Hej. Rolf Enander utanför Ulricehamn. Hej.
11: Hej på dig.
7: Vad ska vi prata om, tycker du?
11: De strejkande somaliska förarnas argumentering, nämligen att de sjukskrev sig.
7: Ska vi se, det var busschaufförer i Stockholm, va?
11: Ja, det kanske det var. Jag vet inte vad det var.
7: Mm.
11: Men det var ju det de argumenterade. De sa ju att de sjukskrev sig. Och det har hänt förut. Det var till exempel en pandemi. Det var under sköterskor som inte ville gå in till. Då sjukskrev man sig. Man är sjukskrev sig när man är sjuk och inte annorlunda.
7: Mm.
11: Så det demoraliserade mot sjukbegreppet egentligen.
7: Och mot det systemet liksom? Att man missbrukar det systemet? Ja, eller?
11: Absolut. Ja. Utan däremot motsätter jag mig inte att folk arbetsvägrar och så vidare. Det kan man ha sina skäl att göra, då får man ju ta konsekvenserna. Nu blir det inte så stora första dagen, för att det finns ju en karensdag och så. Men om de fortsätter så ska man ju kalla till sjuk kallas till läkare och undersöka huruvida man är sjuk eller inte. Ja.
12: Det som det handlade om, jag får hjälp från vår redaktör här, det var P4 Skaraborg som meddelade att omkring 20 busschaufförer med somalisk bakgrund hade sjukskrivit sig i protest mot en SD-valkampanj på Västtrafiks bussar i Skaraborg. Och,
11: Absolut.
12: Men det kanske var så att de mådde så dåligt av det de såg så att sjukskrivningen var rimlig?
11: Nej, det tror jag inte. De var nog mer arga. Okay. Man får ju skilja. Det jag menar, jag kan ju inte säga för var det en, men då kan jag gå till läkare och i så fall få bekräftat att man är sjuk.
12: Ja. Tror du att det är vanligt att man missbrukar?
11: Jag har ju mött de senaste 30, 40, 50 åren då och då. Alltså, jag vet till exempel, som jag sa under covid, så var det det som tyckte det var så jobbigt att gå in till de som var sjuka. Så att man så sent gjorde det då. Under förutsättning att man
12: är sjuk. Alltså. Ja, ja. Det som hände i Skaraborg var att Västtrafik, som är alltså de som har bussarna och det, de beslutade att ta ner reklamen. De uppgav att man hade gjort en missbedömning när annonserna godkändes, och så hänvisade de till risker för arbetsmiljön samt oro för trakasserier och skadegörelse. Så det var den historien där. Ja, Rolf, då har vi kanske avhandlat ditt ämne där.
11: Har vi gjort.
12: Ja, ha det gott.
11: Tack så då. Hej.
12: I Flen har vi Ingvar Olsson. Hallå där.
13: Ja, hej. Hej.
12: Vi pratade vildsvin igår.
13: Ja, nu fick jag reda på så tid att jag skulle med i programmet, så jag kommer inte riktigt ihåg. Men den där mannen igår, han verkar väldigt dålig information. Han menar på att det var markägarna ansvar att ta bort vildsvinen.
12: Han kanske tyckte att det skulle vara så. Ja,
13: ja det han ansåg det. Och det, så kan det ju inte vara, för det är ju regimen eller statens regimen i landet som har infört dem här. Vi har ju inte haft dem sedan 1600-talet, då började de kunna odla här i skogsbygderna i Sörmland.
12: Mm.
13: De fick bort vildsvinen och alltså, sen föra in dem nu.
12: Alltså det sägs väl en teori är väl att de har släppts ut ifrån hägn. Det fanns hägn, jakthägn, och där hade man vildsvin, och sen så har de smitit eller släppts ut. Och så har de spridit sig. Så att det är väl inte något statligt införande av vildsvin som har gjort att vi har hamnat i den här situationen?
13: Jo, men det var ju ett riksdagsbeslut att de skulle ingå i svenska djurvärlden. Att de skulle inte utrotas. Den som hänger, han blir ansvaret för att utrota dem de har släppt ut. Var så att även jägare som, jag tror nästan de trodde, eller om det var tillåtet att ta in, så de tog in vildsvin på gods här. Helt lagligt tog de, och då hade det blivit godkänt att vi skulle ha vildsvin här. Så att det är ju ett regeringsbeslut på att vi ska ha dem här.
12: Hur tycker du att vi, eller har du någon tanke på hur man bäst löser problemen som vi har nu med vildsvinen?
13: Ja, det är också regim att de kunde förbjuda utfodring vintertid då.
12: Mm.
13: Utfodring för att locka bort dem från åka. Utfodring vintertid, då är det inte så många som överlever vintrarna här uppe. Mm. Ja, som i vintras till exempel var det svårt med snö och ganska kallt.
12: Mm.
13: Så det är inte så många som överlever då, för de ställen de har slutat med det, där har de ett så stort problem. Och det är... Det kunde riksdagen eller regimen beslut om att det inte är tillåtet att utfodra djur som gör så stor skada. Och det har jag kämpat för, det har jag hållit på med kanske snart 20 år och försökt. Men då slingrar sig länsstyrelsen och myndigheter och alla, de slingrar sig mot, och jordbruksministern, eller LRF, ordförande, han var jordbruksminister och nu har vi vår man i regeringen, sa han. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men han hade ett uttalande, kommer jag ihåg, som sa att de hade kämpat som att vara framträdande i ett program och intervjua. Ja, det, sådan är lagen, sa han, men lagar går ju att ändra väldigt fort. Lagar. Det är katastrofer som det är.
12: Lagar går att ändra.
13: Det är katastrof nu med tanke på att vi ska ha livsmedelsstrategin, att självförsörjning av livsmedel är så stora mängder som inte odlas så mycket mat de äter, så att det är en stor katastrof. Så det är obegripligt att inte regeringen gör något åt det här med förslaget jag har, och andra förslag också finns ju.
12: Japp, detta om vildsvinsproblemet i Sverige. Tack så mycket, Ingvar Olsson, för att du ville vara med.
13: Ja, tack. Hej då. Hej.
12: Och på vår Facebook-sida har vi just en diskussionstråd om detta. Rubriken är: har vildsvinen blivit för lönsamma? Hans från Uppsala, han ringde igår och reagerade på uppgifter om att vissa markägare håller vildsvinstammen hög för att tjäna pengar på jakt, trots de stora skador som djuren orsakar. Och vi frågar då, vad tycker ni, är markägarnas ansvar för vildsvinen tillräckligt stort? Niklas skriver: vissa skriker på att grisarna förstör, men när någon vill hjälpa till så kommer kravet att de ska ha betalt. Helena skriver: med jakten blir de ju av med vildsvinen och tjänar på det dessutom. Solveig skriver: nog bör markägarna hålla sina grisar hängnade. Alla andra bör skjutas av. De som rymmer och orsakar skadegörelser får ägarna betala för. Och det finns ju många fler som skriver i den tråden på Ring P1:s Facebook-sida, där det diskuteras i skriven form. Per Holmqvist i Luleå, välkommen.
14: Tack ska du ha.
12: Ja, vad ska
14: jag kan ta berätta en sak först.
12: Ja, gör det.
14: Att jag har gröna byxor när jag gick med i marschen. Och det var utav linne.
12: Ja, men det var det av haremsnitt?
14: Ja, det kan man säga. För det var knytning uppe och nere.
12: Ja, okej. Okay, ja.
14: Så lite harem var det väl?
12: Det var det, ja. Hade det gått ut något påbud om att man skulle ha haremklädsel, eller hur var det?
14: Nej, det var bara det att de jag hade med mig när jag får ner.
12: Jag förstår. Okej.
14: Okay. Jo, men jag tycker det verkar löjligt att hålla på och diskutera sådana saker som med kläder och sådär på de som går. Det spelar ingen roll, huvudsaken är väl vad man tycker och att man går för något.
12: Ja. Och det vi pratar om är alltså det som vi pratade om tidigare i programmet, det är den här klimatdemonstrationen i Stockholm.
14: Jo. Ja. Men mitt ärende är, eller vad jag skulle vilja säga just det där, dels att jag var så himla glad att vi kom med i det här, för en historisk händelse när så många demonstrerade åt samma håll. Och så är jag jätteglad över att man fick göra sina egna plakat, så jag gjorde ett plakat för det stod tillväxt, stoppa tillväxten nu. Ja. För jag tror att tillväxten är det som är orsaken till att hela jorden håller på att gå under och sådär. Och då måste vi hitta någon slags sätt att leva som inte tär på det där. För om man tittar så kommer radioaktivitet från lakvatten, från uranbrytningen, det kommer, och människor för samerna, till exempel ursprungsbefolkningen, får flytta på sig och de får...
12: Men hur tänker du, om man då tänker då att vi inte skulle kämpa för ökad tillväxt, som ju hittills har varit det mantra som alla partier har styrts av, verkar det som. Så hur tror du att livet blir om vi inte har tillväxt? Hur skulle det påverka oss?
14: Jag tycker det skulle vara en utmaning som är värdig det här folket som finns nu för tiden och sånt. För gör vi inte någonting åt tillväxten så kommer vi inte till att ha någonting att tillväxa i och sådär. Så för att vi skapar skulder åt kommande generationer och då förgiftar naturen och allting sånt där. Så jag skulle vilja att vi tog en jättestor först bestämde vi tillsammans att vi var överens om att vi skulle jobba ihop och att vi skulle försöka göra det bästa för situationen och acceptera alla de fakta som finns. Mm. Och så sen så skulle vi ta och köra igång en otroligt stor cirkel med studiecirkel med där man får sätta sig ner och få reda på lite grann hur saker och ting fungerar först, och sen får man diskutera med sina grannar och sina bekanta och sådär hur man ska göra, och så ska det vara föreläsningar och sånt som berättar om vad det är, och så sen så ska vi sätta oss ner och acceptera att leva under de förhållanden som ett jordklot innebär, för att vi gör av med energin för fyra jordklot.
12: Precis.
14: Och vi har ju bara ett till.
12: Men vi är ju ganska långt ifrån det som du pratar om där. Vi är inte, det är inte ens så att svenskarna är överens om att det är ett problem.
14: Nej, men det är ju det som är så tjorvigt och sådär. Så för det vi, som händer är ju det att tillväxten förlorar till slut, och då förlorar vi med den. Så att det kommer till att bli vad ska man säga, både sådana här folkvandringar, så att de här tråkiga Sverigedemokraterna de klagar över invandrare stormar som kommer och sådär. Och det, när det är öken nere i hela Afrika och när jorden brinner upp och allting sånt där, så då kommer vi inte till att ha något jordklot och sånt. Och då kanske Sverigedemokraterna blir glad.
12: Du, ja, det är en stor fråga. Men Per, bara en kort fråga till sist här.
14: Ja.
12: Tror du att klimatfrågorna blir viktiga i valet? Nu är det snart val här.
14: Det hoppas jag verkligen. Det som jag är lite chockad över är att ingen brydde sig att komma ifrån riksdagen och sådär. Och de kom, de syntes inte att de var från riksdagen och heller och sånt. Så att det behövs att alla engagerar sig, för att det är lite bråttom med allting, för ja, här i Boden så svämmer det ju över nu med regn och sånt, så det beror på att vattnet är för varmt i Atlanten, så att det stiger upp och allt sånt där.
12: Ja, så, vi har förstått i varje fall att du är mycket engagerad. Tack så mycket för att du ville vara med i programmet också.
14: Tack så hemskt mycket själv att jag fick vara med.
12: Ja, ha det gott.
14: Hej då.
12: Hej.
14: Hej.
12: Och i Laholm har vi Berit Wesslén. Hej.
15: Hej.
12: Ja, vad vill du säga?
15: Jag hör från Fagersta att man har problem med att den killen som då nu är anhållen har haft nyckel till skolan.
12: Mm.
15: Detta är ett problem som inte bör vara problem. För att om du har ett kort till ett hotell, så upphör det att gälla när du lämnar. Har du kort till eller en bricka till ett gym, så upphör det att gälla när du inte har betalt. Och det borde vara väldigt enkelt när skolåret är slut att administrationen går igenom alla elevers nyckelkort, nyckelbrickor, och så avpolletteras det för säsongen, och så öppnas det igen för nya elever, gamla elever, när skolan återbörjar.
12: Mm.
15: Detta borde ha, i och med att han hade nyckel eller nyckelkort, bricka till skolan, kom han in i skolan fast den var löst.
12: Mm, mm.
15: Detta tycker jag man borde se över.
12: Det kommer man säkert göra. Det tror jag är rimligt
15: att tänka sig. Jag har inte hört någon som har tagit upp den problemställningen.
12: Nej, nej. Ja, bra att du förde fram detta. Och de som är berörda kommer säkert ta det till sig.
15: Jag hoppas det.
12: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med.
15: Tack själv. Tack.
12: Hej. Hej. Sara Breidenstein, säger du Stein eller Stein, eller hur säger du?
16: Ja, det är väl lite olika. Breidenstein.
12: Breidenstein, ja.
16: Men så, man kan uttala det på svenska också.
12: Ja, och du finns i Flen. Hej och välkommen.
16: Tack.
12: Vad vill du säga?
16: Det stämmer. Jo, det här med ideellt arbete. Och det knyter ju an till tidigare talare om att vi inte ska ifrågasätta tillväxten.
12: Yep.
16: rent politiskt, men rent praktiskt, att alla vi som jobbar i vården kan inte finnas där för döende och så hela tiden. Och då är vi beroende av att det finns anhöriga, vänner och ideella krafter. Jag har suttit dödsvak hos en god vän som dog på Ersta här. Om jag säger namnet på avdelningen så...
12: Det behöver inte göra i och för sig. Men alltså, tycker du att det behövs fler eller funkar det bra eller hur tänker du?
16: Det är rent politiskt att ideellt arbete ska räknas som riktigt arbete. Nysvenskarna som inte har fått tillräckligt välbetalt arbete för att få stanna i Sverige, de här ungdomarna, de ska inte tvingas jobba slavavtal åt vårdbolag och göra ett dåligt jobb för att de annars blir utvisade. Utan de ska kunna få jobba ideellt och det ska räknas för att de ska få stanna. Och
12: vi som, även om det inte är betalt arbete så ska det räknas som arbete.
16: Ja, precis. Att höja statusen för ideellt arbete. Ja. Det ska ge pensionspoäng, det ska ge sjukpenning, man ska få behålla sina SGI om man går in och tar hand om sina barn eller grannens barn. Eller det ska inte behöva gå fattas beslut om det, utan det ska gälla från dag ett. Ungdomar kan, det skulle få fart på föreningslivet i Sverige. Mm. Om ungdomar, för det är bara pensionärer som sitter i alla föreningar. Om ungdomar skulle kunna gå in och samtidigt behålla studiemedlen för att de gör eller vad de nu har haft för ersättning innan och att de gör ett ideellt arbete och samtidigt lär sig någonting istället för att må dåligt att man måste tvingas att söka arbete som man inte får. Det är bättre att gå in och jobba ideellt och sen så kanske det utvecklas till ett betalt arbete så småningom. Om man då får behålla sin liksom, plats i samhället och få stanna i Sverige och få pension och pensionspoäng och så vidare, så blir ju samhället mycket bättre.
12: Ja.
16: Och vi kan klara oss utan den här eviga tillväxten.
12: Ja. Men där har vi ju en jättebra fråga. Vad säger ni som lyssnar? Är det framtiden? Och hur ska vi fixa detta? Det får ni fundera på till imorgon. Så kanske ni ringer in och pratar vidare i detta ämne. Tack så mycket för att du ville ha med. Tack alla andra. Nu är det slut för idag.
17: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
18: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
19: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
18: Jag vet inte, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästan naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
17: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blume idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blume har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Och nu börjar förmiddagen i kanalen och idag drar vi igång en ny serie under rubriken Nordiska lösningar på svenska problem. Vi tar ett svenskt problem och så ser vi hur våra nordiska grannländer har det i precis samma fråga. I Sverige så är läraryrkets status låg, bristen på lärare är stor. Och enligt Skolverket så kommer det år 2038 saknas 10 000 lärare. Men i Finland så har lärarna högre status och utbildningen är eftertraktad och svårare att komma in på. Vad beror de här skillnaderna på och vad kan Sverige lära av Finland? Jag heter Olle Wiberg och det här är första programmet i vår serie inför valet.

0: Och med oss idag från finska västkusten och Vasa är läraren Emma Forsman. Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Du har haft lektion nästan in på sändningen här med dina sjätteklassare. Hur är läget i klassen idag?
1: Mm. Jag skulle säga det är en helt vanlig tisdag.
0: Ja.
1: Det är en helt vanlig skola i Finland.
0: Men du har tid att vara med oss i en liten stund. Måla.
1: Ja, fullspäckat schema.
0: Du har ju arbetat både i Sverige och Finland. Och hela programmet idag så ska vi prata om vilka skillnader som finns mellan länderna. Jag tänkte vi kunde börja lite med dina erfarenheter från Sverige, om vi delar upp det så. Din tid som lärare i Umeå. Hur skulle du beskriva den tiden?
1: För det första var det nog en jättefin erfarenhet att komma som lärare från svensk Finland över andra sidan Kvarken. Men det var stora skillnader, även fast det är bara drygt 70 kilometer över Kvarken. För det första så var det nog en stor chock för mig att jag skulle ha en klass med 28 elever, vilket var en helt vanlig grej i Sverige. Varken elever eller kollegor eller föräldrar höjde ögonbrynen på det, men för mig var det en ny sak att ta hand om 28 liv varje dag. Och man behöver inte vara lärare för att förstå att det är en dålig ekvation. Sen var det förstås nytt med ny läroplan och skolplikt i Sverige jämfört med läroplikt i Finland. Och det genomsyrar nog vardagen att det var mycket... Finland är det mycket fokus på lärande, men att i Sverige var det huvudsaken att du är i skolan.
0: Just det, man ska ha arbetstiden... Nej,
1: kanske vi.
0: Ja. Tillbringa tiden i skolan. När du pratar med kollegor och sådär och kring arbetsvillkoren och arbetsupplägg och sådär, hur gick diskussionerna då?
1: Ja, alltså stor skillnad i Sverige var ju att lärare har årsarbetstid, vilket vi inte har i Finland. Där är vår arbetstid som bunden till vår undervisningsskyldighet. Så det var ju annorlunda i Sverige. Att man var på plats på skolan vissa timmar varje dag. Så det skiljer sig från Finland. Men annars så lärarkåren jag jobbar med så var ju nog trötta på sitt yrke och lite sådär sucka över lite respekt mot dem som deras yrke. Och, ja, en utmattad lärarkår sådär överlag.
0: Ja, man kunde känna av
1: någon... Fast de brann för sitt yrke.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänker på när du säger respekt och sådär. Vad tänker du på då? Vad var det man upplevde från samhället i stort?
1: När jag som finlandssvensk lärare i Sverige så upplevde nog att jag... För det första så kom jag som finlandssvensk lärare dit, så föräldrar hyllade mig då. Och det var ju ett sånt där ego-boost-år på det viset som lärare. Att många saker som jag gjorde, som jag upplevde som var små, som var sådär wow, så här gör ni i Finland, det här måste vara bra. Men överlag så hade ju nog föräldrar en tendens att blanda sig i mycket mer saker än vad de gör här i Finland. Att i Finland är det ett större förtroende till oss lärare och det vi gör i skolan.
0: Men du, jag blev också nyfiken på det där du sa nyss om dina metoder eller det som du införde där som man tyckte var wow. Så, vad handlade det om?
1: Ja, det var små saker som att gå i en kö till maten och ha matteläxa en gång i veckan. Och, ja, sånt. Skicka hem prov med namnunderskrift för föräldrar. De eleverna hade skrivit sina prov och skriva veckobrev varje fredag hem till föräldrarna. Och sånt som kändes självklart för mig, men som kändes som att wow, de här metoderna kommer från Pisa-land i Finland. Det måste vara bra.
0: Okej. Okay. Du, för ett par veckor sedan så lyssnade jag på Sommar i P1 med skådespelaren Andreas T. Olsson. Och innan han kom in på skådespelarbanan så var han lärare. Och så här sa han i programmet då.
2: Det är min bestämda uppfattning att skolan ska vara en plats där alla elever oavsett förutsättningar får alla möjliga möjligheter att bli bildade och hela människor. Och målet för att uppnå det stavas inte ständigt nya betygssystem, nationella prov in absurdum och veckobrev till vårdnadshavare som förväntas vara lika långa och detaljerade som fredsfördraget i Versailles. Jag blev lite desillusionerad av att vara lärare.
0: Den tidigare läraren Andreas T. Olsson. Emma Forsman, du arbetade ju i ungefär 1,5 år i Sverige och hade en fjärde klass då. När du hör honom berätta så här ganska brett och övergripande förstås. Känner du igen dig i någonting?
1: Ja, visserligen. Det var kanske en liten överdrift där, men i Finland har vi ju inte nationella prov, men det märkte jag nog bland kollegor och elever att de väntade nog tills de gick på sexan och skulle göra de där proven, att det var en stor grej. Men ja, veckobrev så där långa skriver jag nog inte.
0: Inte ju som Versailles överenskommelsen för daget. Nej.
1: Exakt.
0: Du, i det här programmet så ska vi ju undersöka om Sverige kan inspireras av Finland. Om man ska förstå hur viktigt just det här med statusen egentligen är, som vi var inne på. Alltså hur vi värderar läraryrket. Vad tycker du att det spelar för roll för själva undervisningen och i förlängningen för barnen, som ju allt handlar om?
1: Jag tänker att i Finland upplever jag ändå som lärare att skolan har en tyngd, att det som vi gör är värdefullt och att det verkligen är fokus på lärande. Att vi går i skolan för att lära oss nu och inför framtiden. Så jag upplever ändå att föräldrar och liksom samhälle har en förtroende för vad vi gör i skolan, oberoende om man går på årskurs 1 eller 6 eller 9 eller i andra stadier. Att det liksom är värdefullt att sen få det där betyget för att söka vidare till andra utbildningar.
0: Mm. Emma Forsman, lärare i Vasa, berättar detta. Vi har också med oss från Helsingfors Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Välkommen du också. Du har ju också arbetat, forskat i Sverige i 17 år och dina barn har gått i svensk skola och sådär. Vad tänker du när du lyssnar till Emma Forsmans beskrivning av Sverige så här övergripande?
3: Jag känner väldigt väl igen mig. Att både som förälder som har haft barn som har som unga 7-9-åringar hunnit börja skola i både Sverige och Finland, och vi flyttade till Finland i den tiden. Men också som forskare, att de här frågorna som Emma lyfter och som också fanns i det här inklippta sommarinslaget är ju just precis det som handlar om vad det är att vara en profession som får göra sitt jobb, som materiella villkor och eget inflytande, erkännande och att man har förtroende för samhället, att man vet vad man gör. Mm. Och där det har ju varit och är lite utmanat i Sverige med avseende på det.
0: Många som berättar om läget i Finland säger ju att lärare i Finland har mer frihet under ansvar ungefär, och Emma var ju inne på det, lite liknande saker också, att i Sverige så är lärarna vägda och mätta, har du sagt tidigare. Hur menar du, om du skulle utveckla vad det där innebär i praktiken?
3: Det stämmer det här faktiskt, att det här ansvaret är stort och friheten är stor i Finland och större än vad den är i Sverige. Och det hänger ihop med det här som också Emma var inne på, de här nationella proven och andra typer av mätningar som man gör från samhällets sida för att liksom säkerställa att man har koll på hur det fungerar i skolorna. Det finns ett rationellt skäl för det i Sverige. Det är att när man har ändå i stora delar av landet, det är ganska vanligt med att man väljer skola. Man kan välja olika skolalternativ, och för att alla föräldrar ska ha lika chans att göra ett val baserat på samma kunskap. Så har man ju sett det som viktigt att ta fram mycket kunskap om skolorna. Och bland annat då förstås är det viktigt, om man som förälder funderar vilken skola man ska välja, att man vill gärna ha koll på något. Då kommer mitt barn att lära sig saker eller inte. Och det har ju då lett till det att man sätter ganska stor vikt nu vid nationella prov och olika typer av utvärderingar som man sen också öppet redovisar. Och det här bidrar till det att lärarens roll blir lite annorlunda. Att läraren blir någon som ska förverkliga och vara den där praktiska ingenjören i klassrummet och skolan och få de mål som finns att så bra som möjligt bli verklighet. Medan i Finland kanske det finns ett lite större utrymme för en sån friare kreatör.
0: Men du, om du tar det resonemanget lite vidare, vad blir problemet då i Sverige? Vad händer när man har den här situationen?
3: Det som händer är att en yrkesgrupp som lärare här, de vi pratar om nu, den känner sig bra och mår fint och har det gott när den har erkännande och när den har ett eget inflytande och när man kan känna att man kan undervisa och arbeta på olika sätt och ändå tycka sig kunna nå fram till samma mål. Och man kan känna frihet att pröva och experimentera, och man vet att man har föräldrarnas förtroende och också samhällets förtroende i stort för att göra det här, då är det en slags yrkesvardag. Men om man i sitt arbete känner att man är hårt styrd med väldigt specifika krav och förväntningar som finns uttryckta i ganska omfattande läroplansdokument och styrdokument av olika slag, och där man dessutom kommer, någon annan kommer in och mäter och väger hur väl man har nått med externa prov, då är det en ganska olika yrkessituation.
0: Ja. Och vi ska strax också komma över till Finland mer konkret, och ni får utveckla läget i Finland helt enkelt. Men jag tänker, om vi är kvar i Sverige bara någon minut till lite kort här. Alltså, vägen till det här jobbet går ju via lärarutbildningarna. Vad tycker du, Fritiof Sahlström, definierar den svenska lärarutbildningen och vad som sticker ut gentemot den finska?
3: Den stora skillnaden är nog hur reglerad den är. Att mycket är ju förstås lika, men här fokuserar vi ju främst på skillnader. Och den stora skillnaden är att det finns en mycket starkare statlig styrning av innehåll och upplägg för lärarutbildningarna. Medan det på de finländska universiteten, ja, den är styrd, och det är det som skiljer den väldigt mycket. Sen har den också ett lägre söktryck, som ju alltså betyder att det är liksom färre potentiella studerande som vill komma och bli lärare. Men det går att vara en bra lärare utan att vara någon toppsökande, så det tror jag nog skulle gå på många sätt att hantera.
0: Ja, samtidigt är väl antagningskraven långt lägre än i Finland?
3: Ja, på vissa ställen är de avsevärt lägre, på de allra flera, på alla ställen är de lite lägre. Men sen varierar skillnaderna också regionalt en hel del. Det finns nog också lärarutbildningar i Finland dit det är inte hopplöst svårt att komma in.
0: Vilken betydelse har det där, Emma Forsman? Tror du att om man kommer in på lärarutbildningen att man känner sig utvald på något vis? Att här kommer inte alla in och jag har ansträngt mig för att vara här och så vidare?
1: Jag tror det hade betydelse hur man, alltså redan där har man ju ett förtroende från universitetet då, att jag kommer att bli en bra lärare, eller att de tror på mig på något vis.
0: För,
1: absolut.
0: Ja, för lärarbristen i Sverige är stor, och enligt Skolverket skulle 1000 fler studenter än idag per år behöva påbörja en lärarutbildning. Fritiof Sahlström, hur ser utsikterna ut tycker du för att nå det där målet?
3: De ser inte jättelysande ut just nu, faktiskt. Det måste man nog vara ärlig och säga. Det här är ett problem som har funnits under lång tid, och det har förändrats långsamt. Mm. Så sannolikheten att det snabbt skulle bli bättre, den är mycket liten.
0: Förmiddag i P1 under rubriken Nordiska lösningar på svenska problem. Programserien heter så, som pågår under förmiddagarna i P1 två veckor framåt. Idag handlar det om vad vi skulle kunna lära oss av Finland när det gäller lärares situation. Emma Forsman, som arbetat både i Sverige och Finland som lärare, och Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Så nu har vi en väldigt övergripande, förstås, bild av Sverige i ryggen här. Så om vi blickar mot Finland, där ni båda befinner er, Emma Forsman i Vasa, hur skulle du beskriva den här arbetsvardagen som du är inne i just idag, och vad som skiljer den från den svenska för dig?
1: Som jag sa där i början, så en stor skillnad är nog klassstorlekarna. Att då i Sverige hade jag ansvar för 28 elever gånger 2. Jag var som en ämneslärare på mellanstadie, matte NO, och hade visserligen då två ämnen, men jättemånga barn varje dag, fjärdeklassister som behöver ju mycket vuxentid, vuxen närvaro. Jämfört med min vardag idag, där jag har 18 elever i årskurs 6, men jag undervisar i alla ämnen. Så jag ser ju de här barnen hela tiden och kan vara närvarande på ett helt annat sätt. Jag hinner med både lärande och allt i kring. Så det var

0: Lita på dig.
1: Ja, i mångt och mycket.
0: Mm. Och så det här med
1: kontakten är ju nog, ja, visserligen har vi kontakt med hem och skola, alltså kontinuerligt, men jag upplever att det var en större kontakt i Sverige om mycket mer småsaker.
0: Mm. Jag tänkte på det här som vi var inne på tidigare med statusen, Fritjof Sahlström. Enligt den internationella enkätundersökningen Talis från 2024 så säger nästan 50% av de finländska lärarna att deras yrke värdesätts i samhället. I Sverige är siffran 15%. Hur landar de siffrorna hos dig?
2: De är bekanta och beklämmande ur ett svenskt perspektiv. Det är himla synd att en så viktig yrkesgrupp uppfattas ha så lågt erkännande. Och också, här ser man ju också den här väldigt stora skillnaden mellan de här två länderna.
0: Ja. Varför tror du att så många i Finland lärare svarar på det här viset?
2: Ja, den som det visste helt exakt vore man lycklig. Men det är det att hur man uppfattar ett yrke och dess status, och det är sammansatt av jättemånga olika saker. Men mycket av det har vi varit, tycker jag, inne på här än. Och det handlar om det här erkännande, och det handlar om det egna inflytande. Och det handlar om att man i Finland i större utsträckning litar på och faktiskt också förutsätter att lärare vet vad de gör. Och att man... Och de kan också själva känna det som yrkesgrupp, och man kan också som förälder, jag har ju varit förälder med barn i skolan en lång tid här i Finland också, man kan också som förälder känna det. Att medan det, min erfarenhet, det är klart att barnen var också då yngre, men att min erfarenhet av föräldraskap i förhållande till skola i Sverige var annorlunda. Att den här liksom positiva kaxigheten som jag mötte hos de här lärarna, mina barn, när vi träffade dem första gången efter flytten till Finland, det är något som jag tror att vore... kunde göra också väldigt gott för många svenska lärare.
0: Jag undrar om det är symptomatiskt på något vis att ingen av er i det här samtalet hittills, när vi hållit på i 20 minuter knappt, har nämnt det här med lönen. För det är ju till exempel inte så stor skillnad i lön mellan Sverige och Finland när det gäller lärare. Men varje lärare i Sverige, har det kommit ett nytt utspel nu här om att från Liberalerna, att man ska få 10 000 kronor mer i månadslön. Och citat då från Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är att återupprättande av läraryrkets status är en nyckel för att barnen ska lyckas i skolan. Och så kommer det här utspelet om just lönen då. Emma Forsman, vad säger du om det där?
1: Jag tror att ingen lärare tackar nej till 10 000 kronor extra varje månad, men jag tror inte att det löser grundproblemen i skolan i Sverige eller någonstans i världen. Jag tror faktiskt inte. Jag kommer att tänka på en sak med betyg. Att i Sverige undervisar alltså årskurs 4 och 5. Och då fanns det ju inga betyg. Men i Finland får eleverna ju betyg från årskurs 1. Att det var också en sån där grej som... Det var inte så mycket värt det som man gjorde i skolan fram till årskurs 6. För det var då liksom det stod svart på vitt hur det går för ditt barn i skolan. Så jag tror att där är en stor skillnad. Att redan i Finland, det spelar roll vad man gör och vad man lär sig i skolan redan i tidiga åldrar.
0: Ja, och vad gör det då i förlängningen med lärarnas status? Att de där första 6 åren så spelar det mindre roll i Sverige, som du menar?
1: Jag vet inte. Kanske sådär att man eleverna också får, och föräldrarna, och att det liksom är ändå viktigt att gå i skolan. Att det här är på något vis ett kvitto på vad jag har lärt mig under året som gått.
0: Mm. Ja, vad säger du, Fritjof Sahlström?
2: Om lön.
0: Ja, du kan ta båda bitarna. Vi har två parallella samtal här, men du kan börja i det här med lönen som jag var lite nyfiken på.
2: Ja, man blir ju lite förvånad på ett sätt, för man ska ju, ofta kan man ju tänka sig att lön är liksom nyckeln till allt, men när det kommer just till ett sånt liksom brett erkännande av yrkesgrupper, så är lönen faktiskt bara en del av det där. Förstås en jätteviktig del och för anställda, och i och för sig också för arbetsgivare som ska hitta pengar till den där lönen, är det ju en väldigt stor del. Men lön löser inte allt. Det är en del av den här helhetsbilden, och behöver också vara en del av en helhetsbild om det ska kunna bidra till lösningen. Så där tror jag Emma är helt inne på rätt spår.
0: Att man kanske har underskattat lärares drivkrafter om man tror att mycket handlar om lönen.
2: Ja, en hel del handlar säkert om lönen, precis som i alla andra yrkesgrupper. Jag tror det är helt viktigt för många vad det i slutet av månaden kommer in på konto. Det är också, även för lärare, viktigt, och också för alla yrken som har någon slags sån inre drivkraft som motivation. Men, men lönen i sig räcker inte till. Det behövs också

0: eller mycket mer. Och det behöver alla de mera sakerna som behöver gå ungefär i samma riktning för att man ska få effekt.
1: Men du, det här med betyget då, det här spåret som Emma drog igång med betyg tidigare i Finland, att det liksom skolgången spelar på något vis roll mer. Vad tror du att det där betyder?
0: Ja, det finns ganska mycket forskning om betyg, och den forskningen är inte helt överens om huruvida det är på vilka olika sätt som det är nödvändigt och bra, på vilka olika sätt man ska sätta och inte sätta betyg och ge betyg. Så det att man ger eller inte ger betyg i de först, liksom i de tidigare åren, det kan vara både bra och dåligt med avseende på hur det stöttar lärande. Men den största skillnaden med betyg mellan Sverige och Finland, tänker jag, är den att efter att man har gått 9 år i skolan i Finland, så är det faktiskt enskilda lärare som sätter slutbetyget efter grundskolan. Och det görs inte i förhållande till nationella prov eller någon annan typ av extern test, utan samhället litar så mycket på lärarna att de säger att jo, men vi vet hur det har gått för ditt barn, även om det är det som barnet ska sedan använda för att söka in och förhoppningsvis komma in till det gymnasium som han eller hon vill studera i. Så just här finns det en jättestor skillnad.
1: Så om man ska vara krass, det mandatet eller den tilliten till läraren finns inte på samma sätt i Sverige?
0: Absolut, så är det. Ja. Det mandatet och tilliten finns inte. Men det mandatet består sedan av många olika saker som vi ju har varit inne på här.
1: För den andra sidan av det myntet är någon slags rättvisa aspekt, att det ska vara likvärdighet och lika bedömning var du än befinner dig i landet och sådär. Men om jag förstår din poäng så blir det så i Finland ändå, därför att lärarna ser till att det funkar med utbildningen, att den är just likvärdig.
0: Ja, det är en jättebra invändning mot det här med lärares betygssättning. Det här att det finns utmaningar i att nå likvärdighet. Och det finns också faktiskt skillnader mellan regioner och mellan lärare i Finland. Och den debatten förs också i Finland. Men de som då menar att det ändå finns en poäng med att lärare kan göra det här, de säger att det är en så central del av ett, liksom en självständig profession, ett självständigt yrke, att den också själv får bedöma sin verksamhet. Att vi bedömer inte läkare eller jurister heller utifrån, utan vi överlåter och litar på att de klarar av att göra det. Tar man bort det här, menar då de som tycker att det ändå är bra att fortsätta göra så här, så riskerar man att försvaga liksom läraryrke och statusen så mycket att de barn som riskerar att drabbas av orättvisorna, de kommer istället att drabbas ännu mycket mer av att man inte kan längre rekrytera så bra lärare som man tidigare har kunnat.
1: I det nya betygssystemet i Sverige, som görs om för 50 gånger i ordningen tror jag, så ska en viss del av betyget då bestå av resultat på nationella prov, och de ska rättas centralt. Jag hörde dig umma lite här nyss, Emma Forsman, när vi pratar om det här. Vad tycker du om Sveriges vägval där när det gäller hur betygen funkar?
2: Alltså jag håller med Fritjof när forskningen visar det ena och det andra. Och att, jag vet inte om det där själva betyget i de lägre årskurserna som gynnar barnet, men jag tänker att det ändå visar ett värde att det vi gör i skolan är viktigt. Att i den aspekten kände jag i alla fall av min erfarenhet att jobba i Umeå. Men ja. Mm.
1: Jag vill också hinna komma in på det här med själva utbildningen i sig i Finland, Fritjof Sahlström. Vi pratade om det när det gällde Sverige. I Finland så har den ju inte reformerats nämnvärt sedan 70-talet, medan i Sverige så har ju lärarutbildningen på politiskt initiativ tagit olika vägar beroende på vilken regering som styr och sådär. Varför tror du att finska politiker låtit bli att vilja förändra lärarutbildningen så mycket?
0: Jag tror det hänger ihop med det att man i Finland har haft en sån konsensushållning och en väldigt långsiktig hållning kring utbildningspolitik. Och man har verkligen genuint sökt lösningar som har varit förankrade brett politiskt. Så när det har skett byten av regering, så har det inte fått så stora konsekvenser för utbildningspolitiken. När man har litat på och också involvera väldigt många lärare, forskare, olika typer av aktörer i framtagande av läroplaner och andra styrdokument, och har liksom försökt verkligen måna om att man har en sån bred och långsiktig förankring. Att påminner lite om försvarspolitik i Sverige, som ju inte heller är lika liksom ryckig som utbildningspolitiken. Mm. Att det är nog den hållningen, tror jag, som gör att man får den kontinuiteten.
1: Okej, så utbildningen och sen själva arbetsvillkoren ute i arbetslivet har vi talat om, vilka skillnader som finns. Men det finns ju lite av en elefant i rummet i vårt samtal, även om vi har snuddat vid det lite grann när vi jämför länderna på det här sättet. I Sverige så har vi ju friskolereformen som är en grundläggande skillnad mot Finland. Vi ska inte grotta ner oss jättemycket i det i det här programmet, men vilken effekt tror du att det har haft på Finlands lärares situation att man inte har den här dynamiken som vi varit inne på, att föräldrar väljer, elever väljer aktivt skola?
0: Jag tror att det har haft förvånansvärt stor effekt. Det har att göra med det här som vi har varit också inne på, det här liksom föräldraattityden eller relationen mellan föräldrar och skola, som ju i vissa områden i Sverige har kommit att bli mer kundlik än vad den är i Finland, och det får med sig olika typer av eller andra förväntningar och krav från föräldrar i förhållande till skola. Och om man mer agerar i egenskap av kunden, om man agerar i egenskap av samhällsmedborgare. Och sen är det ju det här just som har att göra med betyg och friheten att kunna göra sitt utan att vara rädd för att bli mätt och vägd allt för snabbt efteråt. Som har kommit in i Sverige och som ju är nödvändigt om man ska använda offentliga medel för att finansiera utbildning i många olika skolformer, så behöver man ju ändå ha lite koll på hur det går för de där pengarna. Och föräldrar, alla måste ges så lika chanser som möjligt att välja. Så därför har det varit rimligt att förstå lite att man har velat ta fram så här mycket data på skolnivå. Men dessvärre har det lett till en försvagning och lite grann en urholkning av lärares status och möjligheter att påverka sin arbetsvardag.
1: Mm. Men du, det har ju hänt verkligen mycket genom åren. Det är ju lite av en ödets ironi att den finska grundskolan är baserad egentligen på en från början svensk modell. Och nu gör vi det här programmet om hur vi ska inspireras av er. Men ni började med det, kan man säga.
0: Ja, hela Norden startar ju faktiskt det här med grundskola. Alltså man avskaffar det här med parallella, separata skolor för olika typer av barn. Utan alla gick i samma skola 1-9. Det började ju där i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Nästan exakt samtidigt i alla de nordiska länderna. Sen hade längs med vägen, det är ju över 50 år sedan, så hade gjorts lite olika vägval. Och i Sverige var skolvalsvägvalet, tror jag, av mycket större betydelse än vad man insåg då när det infördes. Så det har kommit att påverka många saker.
1: Okej. Om vi börjar blicka på den här frågan då, från Sveriges perspektiv och tittar mot Finland. Vad tycker du, Emma Forsman, Sverige framför allt ska inspireras från hur ni har det i Finland?
2: För det första vill jag bara säga att jag håller så mycket med vad Fritjof säger där, att föräldrar var som kunder i ett företag istället för föräldrar till en skola. Och att vi spenderar så många minuter av våra lärarmöten av att ranka skolor emellan och räkna våra poäng och var i rankningen vi var. Och att det var så himla många faktorer som spelar roll och vilken plats på något vis vi var. Och ja, jag känner så igen mig i det där, att man var inte bara lärare och det var inte viktigt att se eleven, utan det viktiga var att jag skulle som checka av för att vi skulle få höga poäng i skolan. Mm. Och det kändes lite felvridet. Så jag tänker, bort med det fria skolvalet och att i Finland är alla skolor lika bra oberoende av var man bor.
1: Det här är ju en jättehet politisk debatt som pågår just nu i Sverige inför valet, om inte annat. Det har ju varit så i många år. Och i det här programmet så fokuserar vi mindre på just friskolereformen och kommer förmodligen prata mycket mer om det framöver. Men om du tittar på de här arbetsvardagen helt enkelt, alltså, vad tror du att Sverige framförallt bör fokusera på, förutom det du nyss tog upp förstås, i konkreta förändringar för svenska lärare?
2: Ja, det är många saker som vi har tangerat redan, men sådär praktiskt nu som lärare, så mindre klasser, och att man kanske som lärare ska få göra jobbet utan att alla ska störa. Sen tänkte jag också på specialundervisning. I Finland är vi jättebra på att stödja de svaga eleverna och lyfta upp dem som bara hade lite svårt. Att det upplevde jag i Sverige, att det var bara elever som hade stora svårigheter som fick specialundervisning.
1: Ja. Mm. Ja. Vad säger du, Fritjof Sahlström? Alltså, göra jobbet utan någon slags störningsmoment, säger ju Emma Forsman, och det har ni pratat om båda två. Hur gör man det konkret? Vad kan politiken ha för makt just på den fronten, tror du?
0: Den har nog stort inflytande. Det finns ju, förrän man börjar föreslå saker man borde göra annorlunda, så är det också viktigt att säga att det här starka engagemanget i skola och utbildning i Sverige också ju har ett värde. Men som jag ser det, så en av de riktigt stora utmaningarna med svensk utbildningspolitik är att den har alldeles för bråttom. Den vill nå resultat på ett sätt som faktiskt är helt omöjligt att göra. Och utan mera tid så finns det ingen möjlighet att lyckas. Nu kommer PISA-resultaten här 8 september. Och de är gjorda med de som föddes 2010. Och de reformer som ska ha någon betydelse för att deras vardag ska ha förändrats i förskola och skola, de skulle ha varit implementerade kanske 5 år innan, så 2005. Och de besluten ska ju då ha fattats kanske 2000. Det betyder att den här liksom tidshorisonten kan inte vara mandatperiod. Man måste lita på att den vision och de värderingar man har och som man har snackat ihop sig kring i samhället, att de bär längre än vad vi liksom kan få effektmätningar av direkt. Mm. Att det är vad jag tror att skulle vara väldigt, väldigt önskvärt, och också kunna liksom göra svensk skola, som ju är helt okej, men den kunde bli mycket bättre.
1: Sen måste man ju ha lärare som eller människor som vill bli lärare från första början innan de kommer ut i själva yrket. Vad tror du om hur man kan få fler att vilja bli lärare i Sverige?
0: Om skolan blir bättre och om läraryrke får ett större erkännande, kommer också studenterna att komma. De är ju kloka om de mest gillar 19, 20, 21, 22-åringar. De kommer att kunna fatta det här beslutet själva på ett bra sätt.
1: I nästa program kommande vecka så kommer Camilla Hansén från Miljöpartiet och Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna ha lyssnat till det här programmet och till er. Vad vill du skicka med till Sverige, Emma Forsman, om du tänker att de lyssnar till det nu? Vad tycker de ska ta med sig från dig?
2: Oj, det är svårt att komma med någon trollstav här nu från andra sidan potten. Men jag vet inte. Kanske just det där erkännande till oss lärare att samhället ska tro på vad vi gör. Om vi sammanfattar vår diskussion här.
1: Vad säger du, Fritiof Sahlström? Vad är en fråga för politiken och inte, tänker jag också? Kan politiken göra allt, eller handlar det om någon slags ännu större samhällsfråga när vi pratar om lärares status och sådär?
0: Politiken ska inte göra saker förhastat och med förväntningar på resultat inom den kommande mandatperioden. Och där har vi ju dessvärre nog sett en lång historia av svensk utbildningspolitik som har villat röra om i en gryta som man är engagerad i. Men man bara ställer till det för sig när man försöker förändra något som kräver långsiktighet och kontinuitet för att fungera med att göra de här snabba lösningarna som ju också har kommit i uttryck här också i det här klippet från Sommar i P1. Den här känslan av att vara ständigt förändrad, det är inte någonting som skapar den sortens kontinuitet som gör att barnens lärande blir bättre.
1: Som politiker vill man förstås vara engagerad och liksom aktiv och ta beslut och så, men du vill se mer lugn från svenska politikers sida. Men jag tänker så här avslutningsvis bara, finns det någonting som ni blickar mot Sverige och tänker, vad bra de är på det där? Vad inspireras ni av när det gäller den svenska skolan? Har ni någonting?
2: Min tid i Sverige så upplevde jag ändå några saker som jag tog med mig hem. En sak var det att de satsar verkligen på nyexaminerade lärare. Jag kom ju dit som nyexaminerad från Finland till Sverige. Och där hade de ett stort sådant här mentorsprogram för nya lärare. Man skulle verkligen komma in i nya yrket och in i kommunen och lära sig systemen. Det är någonting som inte finns sådär nationellt, i alla fall i Finland.
1: Skönt att det finns någonting. Fritiof Sahlström, tack för att du var med också. Vi hinner tyvärr inte mer i just det här programmet idag. Emma Forsman hörde vi sist, lärare numera i Vasa i Finland. Och Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Olle Björkman var producent, jag heter Olle Wiberg. Nästa vecka har vi ett uppföljande program på fredag om det här ämnet. Tack för att du lyssnade till oss idag. Nu är det dags för dagens eko i P1.
3: Annie, vad kan få en gymnasieelev att vilja ha ihjäl sina skolkamrater?
4: Det är väl det vi alla frågar oss nu när en sån här sak har skett.
5: Det här är dagens eko med Robin Nordin. Idag om jakten på svar, om skolmördaren i Fagersta. Och vi vill varna för skildringar av grovt våld i det här avsnittet.
3: Det är fredagen den 21 augusti. Vid 14-tiden lägger en person upp en bild på ett TikTok-konto. Det är ett foto på ett långt blänkande svärd som ligger i ett öppet svart gitarrfodral. Fotot ser ut att vara taget inne på en toalett. Man anar vitt kakel på väggen. Och över svärdet står texten "No more edits", följt av en ledsen emoji. Samma TikTok-konto har tidigare lagt upp så kallade edits, alltså en slags fanvideor. Fast istället för att hylla en artist eller någon annan idol handlar det om massmördare och personer som utfört skoldåd i Sverige. Kontot tros tillhöra 18-åriga Liam Nebel. Och kort efter att svärdbilden lades upp misstänks han ha gått genom Brinellskolan i Fagersta. Enligt vittnen klädd i hjälm på huvudet och ett svärd i handen. Där ska han ha stuckit ihjäl en 17-årig flicka och skadat tre andra elever.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern.
3: På söndagen häktas han på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
7: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
5: Gäst är Annie Säv, reporter på Ekot.
3: Och jag, Annie, du är en av de reporter här på Ekot som arbetat med att försöka kartlägga den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta. Men jag tänker, innan vi kommer till det, kan du börja med att ta oss igenom vad det är som händer där på Brinellskolan under fredagseftermiddagen?
4: Ja, det är, tänk, en helt vanlig gymnasieskola med skolgård och en stor klocka över entrén. Ungefär 450 elever går här. Mm. Skolan har haft öppet i 5 dagar på det här nya läsåret. Elever rör sig vant mellan olika skolbyggnader, kanske klassrum. Vissa befinner sig i elevhallen. Bland annat då 16-åriga Fredrik som SVT har pratat med.
8: När jag väl är längst bort i den där korridoren så kastar jag bara en snabb blick bak. Och då ser jag hur den här gärningsmannen är i andra änden på korridoren bakom mig.
4: Han ser en beväpnad person med svärd och hjälm och han tror först att det är på skoj. Men sen ser han hur den här personen börjar hugga en person precis bredvid.
8: Efter jag hade sprungit i den där korridoren så hittade jag en utgång till innergården.
4: Fredrik flyr då ut till sin EPA-bil och larmar polisen. Klockan är då 14.06.
8: Jag har väl förstått nu efterhand att jag var den första som ringde.
4: Sen så ser han att det kommer en blodig skolkamrat utspringandes.
8: Jag plockade upp honom vid parkeringsförbudsskylten där och sen körde vi igång banan här, ja, hela vägen ner och bort upp till sjukhuset gjorde vi.
4: Klockan 14.09 så framkommer att polisen har patruller på väg.
3: Och då när alltså polisen går in på skolan, det börjar sippra ut uppgifter om vad som har hänt. Liksom, vad är det för stämning som uppstår där då över den här skolan?
4: Det är inte svårt att förstå att det uppstår panik såklart. Elever och lärare blir livrädda. Man gömmer sig och flyr så gott man kan.
9: Om man inte gör någonting utan alla bara springer runt och inte har en plan, då kommer gärningsmannen ha så många fler offer att attackera.
4: En av de personer jag har pratat med är Thomas Koppelman Hellgren som är tidigare polis och utbildare inom blåljuspersonalens insatser i pågående dödligt våld.
9: Statistiskt sett så brukar man säga en skadas eller dör ungefär var 15:e sekund.
4: Han hänvisar till internationell statistik från tidigare våldsdåd som visar att om man inte lyckas fly eller gömma sig så är det ungefär en person som dör eller skadas var 15 sekund. Mm-hmm. Och lägger man ihop det här så blir det ju väldigt många offer som kan drabbas. 10 minuter efter det här första larmet inkom så rapporterar polisen att gärningsmannen är oskadliggjord, att man har skjutit verkanseld mot en gärningsman och att han inte längre kan agera.
3: Det är mycket som hinner hända här på bara några minuter då.
4: Precis. Det är faktiskt så att den här gärningsmannen hinner ha ihjäl en 17-årig flicka som går på skolan och skada 3 pojkar, varav 2 allvarligt. En av dem är den här pojken som Fredrik då kör i sin epa.
10: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt.
4: Men sen ser vi att elever och lärare på flera olika skolor i området sitter inrymda i flera timmar efter den här attacken.
10: Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
4: Föräldrar samlas utanför för att försöka få tag på sina döttrar och söner.
11: Och hon ringde till mig på jobbet och sa, mamma jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig. Och det var tufft.
4: När eleverna sen börjar komma ut så fylls det på med vittnesmål om vad de har upplevt där inne.
12: Alltså, det kändes jätteläskigt för att vi visste inte vad som hände utanför. Så det vi visste var i alla fall att förrådet var så här säker plats för oss och vi skulle vara där. Det känns fortfarande så här sorgligt och man tänker ju på det som har hänt. Jag vet det, alltså allt jag kan tänka på är familjerna som har blivit så här drabbade av det här.
3: Så om vi går över nu då till den person som polisen alltså oskadliggör där inne på skolan och som sen begärs häktad, misstänkt för mord och mordförsök. Och som ju du då och andra reportrar här på Ekot och såklart på många nyhetsredaktioner börjar kartlägga. Vad kan du berätta om honom?
4: Ja, han heter Liam Nebel. Han är 18 år. Och när vi går igenom de offentliga handlingar som finns om honom så kan vi börja pussla ihop hans bakgrund. Vi kan se att han kommer från Sundsvall. Han har en skolgång som beskrivs som kraftigt eftersatt. Han ska ha utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt hem. Det framgår av domstolshandlingar som vi har tagit del av. Och han ska ha utövat kampsport mot sin vilja. Han ska också ha undanhållits den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat glasögon och viktig medicin.
3: Mm-hmm.
4: I slutet av 2024 så flyttade han till ett familjehem i Fagersta. Där han sen blev tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga, LVU. Och då bland annat på grund av den här uppväxten med våld och hot. Han dömdes i mars 2025 för misshandel mot en elev på högstadieskolan i Fagersta. Där han gick då innan gymnasiet. Och nu hade han precis börjat 2:an på el- och energiprogrammet på Brinellskolan.
3: Så han är elev på den här skolan då och går som alla andra dit för att vara med på lektioner här i terminstarten?
4: Han har haft nyckeltagg så han har kommit in i skolan precis som alla andra.
3: Och vet vi någonting om hur andra skolkamrater och så där uppfattar honom?
4: Enligt flera olika medieuppgifter så beskriver klasskamrater honom som en ganska lugn och vanlig pojke. Men sen så finns det en lite dold aktivitet i sociala medier.
3: Vad handlar det om då? Hans sociala medier som ni tittar på?
4: Han tycks ha rört sig i vissa fall våldsförhärligande forum och grupper. Några minuter innan det här dådet så la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen på en toalett. Bilden visar det här svärdet som du beskrev innan liggandes på ett gitarrfodral. Och en källa till Ekot bekräftar också att kontot tillhör den misstänkte gärningsmannen.
3: Mm-hmm.
4: Och att polisen utreder det. Det här TikTok-kontot försvann från plattformen på fredagskvällen, men innan det togs bort så hade det laddats upp flera videomontage på olika våldsverkare. Det var bland annat inlägg med referenser till Utøya-terroristen Anders Behring Breivik 2011, då 77 personer dog.
3: Mm-hmm.
4: Skoldådet i Trollhättan också 2015, när 3 personer dödades innan gärningsmannen Anton Lundin Pettersson blev skjuten av polis. Och sen också skolskjutningen på Risbergska förra året 2025 med 10 offer.
3: Och videomontage, säger du. Vad kan det där handla om?
4: Ja, men det är ju sån här edits, roliga videos där man hyllar en särskild person kanske. Bland annat så i det här fallet kan man se Trollhättan-mördaren Anton Lundin Pettersson stå och dansa med svärd och hjälm och i den här utstyrseln som han hade under skoldådet till rolig musik.
3: För det där, jag menar, för en annan är ju helt omöjligt att förstå hur man kan göra såna här saker om mördare. Alltså, vad är det här för värld på internet som det här förekommer i?
4: Ja, vi kan se är att det förekommer symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC eller True Crime Community.
13: Ett extremt community som har funnits och växt fram på nätet som helt handlar om massmördare.
4: Som förhärligar våldsverkare och skolattentat.
13: Det finns liksom konton i den här världen som helt är tillägnade att hylla terrorister och massmördare som framställer dem som hjältar.
4: Det är ju vissa saker som gör det väldigt svårt att verifiera och att ta reda på exakt vem som ligger bakom och vilka sammanhang och vilka kopplingar han har haft till de här forumen på sociala medier.
3: Men det finns en internethistorik här som kopplas till honom via de här kontorna som man kan undersöka.
4: Det gör det, och det gör det ofta enligt polisen i de här fallen också. Och just det här är vi ju intresserade av att veta mer om.
3: Det är måndag morgon den 24 augusti. Utanför Brinellskolan i Fagersta står ett hav av ljus och blommor på asfalten. Ett 20-tal marschaller har ställts upp i formen av ett hjärta.
14: Vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver.
3: Under helgen har människor kommit hit för att sörja. Nu är det dags för den första skoldagen efter dådet.
14: Vi kommer att starta upp veckan och sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det.
3: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen med blåvita band. Men eleverna ska samlas i en idrottshall i närheten, berättar Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta.
15: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället.
3: På måndagen meddelar också regeringen att man vill tillsätta en skoldådskommission som ska gå igenom alla skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. För att, som man uttrycker det, bli bättre på att upptäcka farliga individer och förhindra våldsdåd innan det är för sent. Så Annie, än så länge så har ju varken polis eller åklagare velat säga något om vilka möjliga motiv som kan ha legat bakom det här skoldådet i Fagersta. Men det är ju alltså då inte första gången något sånt sker i Sverige. Utifrån de tidigare dåden, alltså har man kunnat slå fast någonting då om varför det här skett och vad som kan driva en sån här gärningsman?
4: Ja, det är ju lite olika. Om vi tar till exempel Trollhättan. I polisens brottsutredning då så konstateras att 21-åriga Anton Lundin Pettersson hade ett tydligt hatbrottsmotiv när han åkte till Kronanskolan. Mm-hmm. Han ska bland annat ha skonat ljushyade elever. Men polisen bedömer också att han har haft ett självmordsmotiv. Det finns någonting som kallas suicide by cop.
3: Alltså självmord genom att bli skjuten eller så av polis, är det här handlar
4: precis
3: om då?
4: Mm. Som är intressant också att koppla till Risbergska, attacken på Risbergska. Där det inte finns ett tydligt hatbrottsmotiv som polisen har kunnat hitta. Men däremot så tror man att det har varit ett av motiven att han har velat ta sitt liv.
3: Och när du har pratat med polisen, går det att säga något mer generellt om vilken typ av profil man ser i den här typen av gärningspersoner?
4: Ja, det är ju ofta ensamagerande gärningspersoner som man talar om. Det är ofta män, unga, ofta som det finns en historik av problematisk uppväxt. Det finns ofta ett nätverk på sociala medier där man ofta kan upptäcka såna här tecken på att den här personen håller på att radikaliseras eller att begå någonting sånt här. Tidigare polisen och pågående dödligt våldexperten Thomas Koppelman Hellgren. Han pratar om att det ofta finns läckor.
9: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger, där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
4: Och när det gäller den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta så verkar det som att han har avslöjat saker, men att personer som han ska haft kontakt med på de här forumen som pratat med olika medier kanske inte trodde att han skulle faktiskt göra verklighet av det. Mm-hmm. Men Thomas Koppelman Hellgren menar att det är just såna här saker som samhället borde bli bättre på att upptäcka.
3: Och jag tänker, om det är så då att det här dådet också följer på någon form av radikalisering på nätet, alltså i såna olika community som du beskrev som hyllar massmördare, då undrar man ju hur man kan förhindra det i framtiden så inte det här blir ytterligare ett sånt tragiskt tillfälle som sen blir någon slags dansvideo och kan inspirera fler.
4: Mm. Och det är ett känt problem att sociala mediejättarna inte tar det ansvar som polisen anser att de borde ta för att motverka och förebygga brott som man kan se spår av eller som sker online på de här plattformarna då. Vi har sökt TikTok i det här fallet som det ska bli väldigt intressant att höra om de har något att säga och vad de i så fall säger om sitt ansvar. Men det egentligen kokar ner till i just det här fallet är att det till skillnad från dåden i Örebro och Trollhättan faktiskt finns en misstänkt gärningsperson som är vid liv och som faktiskt sitter i häkte och förhörs just nu. Mm. Och där hoppas man kunna få tydligare svar på vad det var som faktiskt hände, vad det var som drev Liam Nebel till att begå de här hemska brotten som han misstänks ha begått. Mm. Och inte bara ge anhöriga svar utan också bättre svar på hur det här kan förebyggas i framtiden.
3: Tack så mycket, Annie.
4: Tack.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Annie Säv. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Irma Eneroth och Stina Fischer. Vill du nå oss? Mejla dagenseko@sverigesradio.se.
16: Jag förtjänar en smocka. Varför är jag inte... Jag är väl så här någorlunda normal, stilig.
17: Om jag fattar dig rätt så menar du att den där snubben som...
16: Han diskriminerade mig genom att inte slå mig.
17: Så att få en smocka i det läget är en...
16: Han hade sett mig som en jämlike då.
5: Lyssna på Funk i P1. Det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
18: Den här tisdagsförmiddagen så hör vi om en liten stund kropp och själ.
19: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel.
20: Vad ska man göra när kroppens alarmsystem har hakat upp sig?
19: Så min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt.
20: Hör om nya sätt att närma sig kronisk smärta och behandling av ständig värk i Kropp och själ, tisdag klockan 11. Eller hör podden när du vill.
18: Spännande om det går att lära om när hjärnan har fastnat i ett smärtläge. Strax i Kropp och själ. Före det så får vi nyheter, men innan dess ännu ett lyssningstips.
21: Jag heter Mia Blomgren.
22: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
21: Lyssna i appen Sveriges Radio.
18: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 11.
23: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
24: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in.
25: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
24: Och det vi ibland tittar på är ju att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner, antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
23: Säger Kim Andelius på NOA som intervjuades i P1 Morgon, reporter Ida Svansbo. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Hallå där. Om 2 timmar, då hör du P1 Kultur. Idag blir det mycket musik och mycket om böcker. Musikern Sören Sulo Karlsson har skrivit en bok om Joakim Tåström och vad som egentligen hände de där åren på 90-talet när han lämnade allt och drog till Amsterdam och gjorde slamrig rock. Vi ska prata om att country-ikonen Emmylou Harris är ute på sin sista Europaturné. Vad har hon betytt egentligen? Och ultrahyllade poeten Aya Kanbars nya bok heter Kalven. Den är ju hyllad den med, men vad säger vår kritiker? Och så tar vi en titt på höstens bokflod. Är det business as usual mitt i läskrisen? Vad kan vi se fram emot? P1 Kultur kan du se fram emot. Vi sänder direkt 1. Jag heter Lisa Wall.

0: Anna har krossat knät och kan numera bara gå 12 000 steg om dagen eftersom hon har benet i skena. Selma slet av ledbandet i somras och måste nu rida utan stigbyglar för att annars skär i hela benet när hon trampar ner foten. Och Gittan förklarar nöjt att det gick riktigt bra att rida ett träningspass nu när hon först smörjt in hela höften och benet med smärtlindrande antiinflammatorisk kräm innan mot värken. Ja, det här är bara ett axplock av konversationer jag har haft i stallet på sistone. Alltså, den kultur som råder kring smärta i ett vanligt ridstall, den är speciell. Man skulle kunna beskriva den som väldigt macho, fast det nästan bara är tjejer så långt ögat når. En förklaring till smärtförnekandet skulle kunna vara de spår som finns kvar i rid- och hästvärlden av en militär kultur. Det som inte dödar härdar. Upp på hästen direkt om du ramlat av. Och djuren går alltid först. Kolla hur hästen mår före du kollar dig själv. Ja, det är ju en gammal stallregel. Och jag vill säga direkt att jag inte förespråkar den här inställningen till smärta på något vis, utan det här är bara en observation av hur man pratar om det. För man kan givetvis argumentera emot den här kulturen. Men det är inte riktigt det vi ska göra idag, utan det jag vill åt här är själva smärtan. Hur vi förhåller oss till den och vad den gör med oss. För den här smärtan vi pratar om i stall är ju väldigt konkret och akut. Man förstår varför det gör ont när en 500 kilo tung häst med järnskor ställer sig på ens fot. Och då bör man lyssna på den smärtsignalen, ögonen böj och så att säga svara på larmet. Men smärta är så mycket mer än bara akuta skador. I dagens Kropp och själ ska vi prata om en annan sorts smärta som förvisso kan vara lika stark och intensiv som till exempel en krossad fot, men där orsakerna inte alltid är lika tydliga. Det ska handla om långvarig och kronisk smärta som vållar mycket lidande, men där sjukvården inte har lika mycket hjälp att erbjuda som vid akuta skador. Men där ny forskning om hjärnan visar en hel del överraskande rön och ger ny förståelse om orsaker och behandling av smärtan. Nytt hopp för smärtpatienter är rubriken idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och vi ska faktiskt börja idag med att definiera smärta. Vi vet ju alla hur det känns, men vad är smärta egentligen? Vad säger du, Emanuel Bäckrid, biträdande professor i svärtmedicin vid Linköpings universitet? Hur skulle du definiera vad smärta är?
1: Ja, inom sjukvården så brukar jag säga att smärta är en upplevelse, en obehaglig upplevelse som är förenad med vävnadsskada, alltså en skada i kroppen, eller som liknar en sån upplevelse. Och det här ordet liknar är väldigt viktigt här, för det inrymmer väldigt mycket om vad långvarig smärta ofta är, att man kan ha smärta fast den här kanske ursprungliga skadan som fanns där har läkt. Det finns inget skadat kvar, men smärtan finns kvar.
0: Mm. Och när man säger att det är en upplevelse, då är det liksom lite... Men det låter lite förminskande nästan. Så här, du är inte smärta, det är din upplevelse.
1: Och det är nästan tvärtom, tänker jag. Att ingen kan argumentera emot det faktum att patienten säger att man har ont. Och då har man en upplevelse av att det gör väldigt, det är en väldigt obehaglig känsla som vi förknippar då intuitivt med att det är någonting som är fel i kroppen. Och långvarig smärta då, som vi ska prata om, då är en variant och en just långvarig variant av smärta.
0: Och den utmärks ju också av att man ofta inte kan göra jättemycket åt den.
1: Ja, man kan säga att när smärtan blir långvarig, då brukar vi säga 3 månader som en slags tumregel. Och det är inget magiskt förstås, men just dag 90, det är inte så att det händer någonting magiskt just då. Men när smärtan har funnits under lång tid, så går den ofta från att vara ett symptom på någonting väldigt lätt att förstå. Om jag bryter foten, ja, då förstår jag att det gör ont. Så kan den gå till att vara någonting som är mer svårt att förstå. Hur kan smärtan finnas kvar även om sjukvården inte hittar någonting fel?
0: Även när den krossade foten kanske är läkt?
1: Ja, det har läkt kanske. Eller man har genomgått en operation och kirurgen är jättenöjd. Det har läkt jättefint, säger kirurgen. Men patienten har kvar en smärta i området. Och det är svårt att förstå.
0: Alva Josefsson, läkare, psykoterapeut, inriktad på smärtpatienter. Hur skulle du vilja att vi pratar om smärta?
2: Ja, jag håller med Emanuel helt om att det är en upplevelse, en sinnesupplevelse. Jag brukar beskriva det som en, alltså själva signalen, som en skyddssignal som är kopplad till hjärnans bedömning av ett hot. Och ett hot kan ju vara till exempel att man har skadat sig, men ett hot kan ju också vara en hotfull upplevelse av någonting. Man kan gå igenom, vi brukar säga, en smärtsam separation till exempel, eller att man har ett krossat hjärta. Och, så att mycket av det här handlar ju om att bredda blicken, för det känns ju när man har ont som att det är i kroppen, att det är kroppen som gör ont, även när man har ont i hjärtat efter att man har varit utsatt för någonting. Men att liksom bredda och se att smärta är inte bara vävnadsskada, det är inte ett mått på vävnadsskada, utan det är hjärnans bedömning av en hotfull situation. Och ibland är det vävnadsskada, och ibland är det någonting annat. Mm.
0: Så att säga. Men traditionellt sett så har ju sjukvården var i alla fall varit mycket bättre på när det handlar om en vävnadsskada.
2: Ja, precis.
0: För att och den är ju liksom konkret, och den kan man säga...
2: Exakt, precis. Och det är det vi skolade väldigt mycket i, att se, identifiera och hitta skada i kroppen. Och det gör ju att vi läkare också gärna tar till den förklaringen, för att den känns ju på något sätt alltid logisk, både för patienten och också för läkaren, att ja, men det kanske ändå är en nerv i kläm, eller det kanske är något inflammerat senhäfte eller vad det nu kan vara. Mm. Men ibland är det pseudoförklaringar.
0: Mm. Sofia Pålsson, smärtläkare vid ungdomsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset som tillhör Södersjukhuset. Du jobbar ju med unga människor, ungdomar, tonåringar som lever med långvarig smärta. Hur beskriver de sin smärta?
3: Jag skulle säga att de har samma erfarenhet av väldigt svåra situationer som vuxna patienter. Jag har jobbat med vuxna väldigt länge innan, så det mesta är detsamma. Det som skiljer sig med ungdomar är ju flera saker. Dels att de är i det här väldigt speciella skedet av livet när det pågår mycket frigörelse och utveckling på alla livets områden. Så det finns en enorm potential hos dem att slå in på en annan väg och att komma till någonting mycket friskare. Och att de förstås är beroende av sina föräldrar och sin omgivning ännu mer än vad vi vuxna är. Men i huvudsak så är det otillräckligt erkänt att ungdomar har samma svåra smärtbesvär som vuxna har, och det är liksom en hjälp som måste finnas mycket, mycket mera till den gruppen.
0: Och den här kroniska smärtan, är den konstant på ett ställe? Vandrar den runt i kroppen? Hur ser den ut?
3: Vi kallar smärtan för långvarig och tycker att det är en viktig skillnad, för att vi vill inte överdriva hotvärdet i det här. För
0: att inte säga kronisk utan
3: långvarig. Vi föredrar verkligen det uttrycket, eftersom att det är ju uppenbarligen långvarigt, men vi tänker att det kommer och ska förändras och kan förändras, och vill inte på något vis påskina någonting annat. Många ungdomar som jag träffar har haft besvär sedan de var pyttesmå. De kan inte minnas smärtfrihet överhuvudtaget. Mm. Utan de har, och så har de också väldigt många andra symptom. Att de har ofta illa och är trötta och är yra och har mycket andra besvär.
0: Men är det ofta så att det vandrar runt också i kroppen, att det är på olika ställen?
3: Det vandrar verkligen runt. Många har till exempel magont under mellanstadiet, och sen så händer någonting annat. Inte sällan faktiskt att de får en ångestdiagnos på högstadiet istället. Och sen kanske de trillar av hästen och får ont i kroppen, och det stannar liksom kvar efter att skadan har läkt. Så att de går ofta mellan smärta och ångest, och också att smärtan flyttar runt.
0: Mm. Det är ju en subjektiv upplevelse som vi har pratat om. Man mäter smärta genom att man själv skattar sin smärtnivå, vad man är på en skala 1-10, om jag förstår till rätt. Någon skulle ju säga att de har smärta 9 när de har klämt sitt finger i dörren, andra säger smärta 3. Är vi väldigt olika i hur vi hantera smärta, eller hur upplever smärtan? Vad säger du, Alva?
2: Ja, jag skulle säga att man kan beskriva det som den sammanlagda bedömningen av hotupplevelse just nu. Så jag håller med dig att ibland, nyligen så skar jag mig i fingret med ett papper. Och det gjorde jätteont, och jag såg hur blodet kom. Precis. Medan en annan dag så märker jag först att jag har skadat mig i huvudet, för att det är en massa blod på tröjan, så att säga. Så att det ena tillfället så såg jag hur det hände, och jag såg själva hotet, medan det andra tillfället så missade hjärnan att göra själva bedömningen av hotupplevelsen. Mm. Så att mycket handlar om hur pass hotfull upplevelsen är. Ja. Och man har mycket runt omkring sig som upplevs som hotfullt. Man kanske också går igenom något tufft, eller att det är också någon ekonomisk utsatthet eller något sånt där. Så ökar ju den allmänna hotupplevelsen, och då kan det göra mycket ondare.
0: För man upplever till exempel kampsportare brukar ju säga att det gör inte ont. Fast de får en jätte jättehårt slag, för att de är liksom vana vid det på något sätt. Och även det finns ju den här som jag nämnde, hästkulturen, att det är så här, ja, man har jätteont, men man rider ändå, eller vad man nu gör.
2: Ja, och då har man tonat ner hur pass hotfullt det är med slag och sparkar och sådana saker. Och på samma gång håller jag med dig om att ibland kan ju det här med nedtonandet, det kan ju också göra att man liksom kör över sånt man faktiskt skulle behöva uppmärksamma. Så att jag förespråkar inte heller bara det att köra över, men det är klart att den kulturen man är i formar.
0: Mm. Vi ska prata om hur man kan se på smärta på ett nytt sätt och som också kan leda till fler behandlingsmetoder i programmet idag. Men först ska vi träffa en person som vet mycket om smärta. Anna Evertsson har levt större delen av sitt liv med smärta och vet hur det känns att inte få någon paus från det onda. Olivia Sandell är reporter.
4: Att det liksom brinner i mig på något sätt, det är något jag ser framför mig.
5: Anna Evertsson lever med en smärta i kroppen som vägrar att slockna. En smärta som gjorde entré i hennes liv för många år sedan nu.
4: Det var när jag var 8 år. Och jag hade först, när jag var 7 så hade jag fått en njurbäckeninflammation som gjorde att jag blev ganska sjuk. Och sen så då, något år efter, så fick jag ont i fötterna. Och så gick vi till skolsköterskan då på skolan och då sa hon att det troligtvis var växtvärk. Och jag glömmer aldrig heller när hon sa att ja, men går du lite mer barfota så kommer det nog bli bättre. Och jag gjorde det och jag blev ju bara ännu sämre utav det. Och sen så fortsatte det och liksom sakta men säkert krypa uppåt i benen. Det gjorde ju mig lite rädd.
5: Anna är idag 54 år och kan nu se att smärtan hon drabbades av som 8-åring hade kommit för att stanna. Men då som barn lever hon i tron om att smärtan snart kommer gå över.
4: Det var, kom och gick, men det var där väldigt mycket och det liksom stack och brände och var liksom... ja, men man vill inte använda sina fötter, det ummade jag så tror jag satt och liksom även gav dem massage mycket och sådär. Och det, liksom, det påverkade mig mycket. Jag var väl en ganska tyst tjej och jag höll väl mycket inom mig, men jag blev inaktiv och gjorde inte så mycket. Jag drog mig undan från kompisar. Alltså, till slut blev jag den där tjejen som satt i en fåtölj och lyssnade på skivor och sånt istället, liksom läste böcker. För att jag blev väldigt inaktiv och rädd för smärtan.
5: Annas föräldrar ser hur det påverkar henne att ha ont, men vet inte hur de ska kunna hjälpa Anna.
4: För dem var ju uppgiften att ta reda på vad det här var. Så jag har varit på otroligt mycket läkarbesök. Liksom, vi letade, liksom, det blev ju det viktigaste av allt att bara få reda på det vad det var. För då skulle det bli bra. Liksom. Man tog ju mycket prover och alla prover var ju bra. Och då blir det ju... liksom, men då blir det tufft när liksom, man vill ju inte vara sjuk, men det hade ju varit enklare om det hade synts på prov och man hade fått en diagnos, men det fick jag inte. Så jag vandrade runt väldigt mycket i vården, mötte bra människor också, men många som liksom, de vill inte ta tag i det och hjälpa oss.
5: Det ska dröja många år innan Anna som vuxen får diagnosen fibromyalgi. Men under uppväxten vet ingen varför hon har så ont. Och med åren ökar smärtan och flyttar sig högre upp. I höfter, rygg, nacke och axlar. Anna lämnar barndomen, men smärtan hänger sig kvar.
4: Och man ska ut i arbetslivet och jag är orolig för hur det ska gå. Och liksom, till slut blir det inte bara att smärtan var det värsta, utan det var vad den gjorde med mig och hur den påverkade mig. Och till slut blev det så här att i och med att ingen kunde hitta det vad det var, så till slut trodde jag att jag inbillade mig alltihopa. Att jag hittade på det. Det är ju ingen som säger detta till mig, men det var ju så jag

0: I perioder äter hon tunga mediciner. De dämpar smärtan något, men inget hjälper.
1: Det man tänkte på det var ju bara jag blir av med eller vet vad det är då. Och då kommer man kunna göra något åt det. Det trodde jag ju liksom, det var det jag suktade efter. Annars kunde jag liksom, jag satte mitt liv på paus på något sätt. Och väntade på det. Men det kom ju aldrig. Det påverkar ju min familj och jag träffade ju min man under den här tiden också. Och det är klart att det påverkar ju alla hur man mår och ja, jag har ju stor påverkan.
0: Men det är mitt i det absolut mörkaste som det kommer en vändning för Anna.
1: Jag kommer till en vändpunkt och det här att jag hade kommit så pass djupt jag orkade inte längre liksom vara där. Och jag kände att jag behövde göra någonting. Jag behövde få någon typ av identitet. Så jag tänkte då, vad ska jag börja med? Och så där, vad kan jag göra efter de förutsättningar jag har? Och så där. Och då kom det en katalog hem med vad det fanns för utbildningar i närheten. Och då tänkte jag, men det är 25% på den här högskoleutbildningen. Det orkar jag ju. Det ska jag orka då. Så jag började plugga hälsopsykologi på högskolan i Halmstad. Och där handlade ju mycket om det som jag... Alltså, först fattade jag inte att det handlade om mig när jag läste det här och läste på. Vi hade en föreläsning så här. Och så satt vi på en föreläsning så sa en föreläsare så här, det är en sorg att bli sjuk. Och man behöver acceptera för att komma vidare. Och jag skrev ner det där, kom jag ihåg. Och sen bara så hände det någonting så bara, jaha, är det det jag behöver göra för att komma vidare? Så det var mitt liksom... uppvaknande där. Vändningen.
0: Från och med nu börjar Anna släppa tanken på att hon ska bli smärtfri. Och istället försöker hon hitta en acceptans.
1: Det är ju inte så enkelt att acceptera. Alltså, jag trodde ju, jag hade ju hört det förr naturligtvis. Acceptans trodde jag ju. Det var ju att då måste man liksom säga att det är okej eller rättvist eller sådär. Liksom att, ja... Och det kunde inte jag köpa att det var. Men när jag läste på mig om det här med acceptans, läste lite böcker, blev lite nyfiken på det, så förstod jag att acceptans betyder inte att man måste tycka att det är okej eller rättvist eller på något sätt, utan det handlar mer om att men just nu är det så här. Just nu är det så här och jag behöver bara tänka det just nu. Jag behöver inte acceptera framåt eller bakåt, utan just nu behöver jag acceptera att det är så här. Och den där sorgen behövde jag ju bearbeta också. Det är en sorg att bli sjuk, att inte vara som alla andra. Jag hade ju önskat att det fanns någon som sa så här, så här, det här behöver du göra liksom, för att komma vidare. Men det hade jag inte, jag fick liksom leta själv.
0: Anna testar sig fram. Och i perioder försöker hon helt ignorera smärtan och köra på ändå.
1: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel. Och man, när man får smärta så ska man ju egentligen då, den är ju viktig av, för då drar man ju undan sin hand från en varm platta och så här. Men som min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt. Och liksom inte lyssna på den, utan man ska ändå fortsätta, man ska röra på sig fast det gör ont och sådär. Det blir ju väldigt tufft att gå emot den signalen liksom, som hela tiden skriker alarm, sluta göra det där, gör inte detta. Liksom. Och det tar ju också utrymme för en. Och framförallt så är det ju så att tröttheten är ju, alltså orken är så låg. Så det är inte bara verken, utan man är så trött.
0: Men att bara köra på och trotsa smärtan ger också rejäla bakslag. Och Anna inser att den metoden inte håller i längden.
1: Jag fick lära mig att leva, liksom, att leva med smärtan istället för emot den då. Att förstå och inse att den får vara med mig. Men jag kan göra andra saker under tiden som jag kan fokusera på. Och så tar jag det liksom sen, inte trycka undan den, men att den får vara med liksom.
0: Förutom fibromyalgi har Anna nu fått ytterligare två diagnoser och smärtan i hennes kropp är knappast bättre. Men hennes fokus är att försöka hitta lösningar.
1: Mitt liv idag handlar ju om att jag jobbar med det här, att acceptera. Jag har bra stunder där det går bra och jag har också stora svackor.
0: När det är som tuffast

0: så vet Anna idag vad hon behöver. Och det har gjort det lättare för hennes man att ge stöd.
1: Och då har vi liksom kommit överens om vad jag behöver. Jag behöver inte en lösning. Jag behöver inte att han säger att allt blir bra. Alltså för det vet ju inte han att det blir, om det kommer att bli. Jag tänker inte så. Utan jag tänker att liksom, just nu så behöver jag hjälpen. Och då är det oftast att bara en kram kanske. Att han bara håller om mig. Kanske förstår mig. Och sen då att han hjälper mig att gå och lägga mig. För jag är ju ofta så trött.
0: Trots konstant smärta och djupa svackor så menar han att det går att ha ett liv där man mår bra.
1: Vad är att må bra? Det är ju också en definitionsfråga. Men för mig då så var det att liksom känna mig lugn och trygg i det här och att det går. Och jag tycker jag har hittat det med fokus på lösningar. Samtidigt som jag får tycka att det är jobbigt så fokuserar jag ändå på det som för mig i alla fall är bra. I min värld som är bra för mig och vad som får mig att må bra. Och jag tycker jag har hittat den balansen. Sen är den ju ett pågående arbete. Det tar ju aldrig slut. Utan jag behöver ju tänka på det här varje dag. Men ja, jag skulle säga att jag mår bra just nu.
2: Arva Josefsson, läkare, psykoterapeut inriktad på smärtpatienter. Vad känner du igen i den här berättelsen?
3: Det mesta skulle jag säga. Jag skulle säga att det är väldigt normalt mönster som hon beskriver. Och jag är glad att hon beskriver det på ett så på något sätt, tydligt sätt. Mm. För att vi människor är förprogrammerade för att när vi känner av smärta. Så hon började med när hon fick den här njurbäckeninflammationen. Och då utlöser hjärnan kamp- och flyktimpulser. Och när, sen fortsätter ju det där, hon fick ont i fötterna och sådär. Och hon beskriver väldigt tydligt hur både den här flykten då, att man går in i inaktiviteten är helt normal. Och också den här kampen då som hon beskriver hos sina föräldrar, att vad är lösningen? Ja. Vi måste hitta
2: man vill ju
3: lösning.
2: Veta vad det är som
3: exakt,
2: man ska kunna bota det.
3: Ja, och det är helt normala mönster, både kamp och flykt, som man säger på engelska, fight or flight. Och hon beskriver olika varianter av det och hela tiden ligger ju rädslan där som ett bränsle och håller det här vid liv. Så när vi har rädsloupplevelse kring en sinnesupplevelse då till exempel smärta så är det någonting som hela tiden matar själva smärtan.
2: Mm.
3: Så.
2: Är det det som också gör att man blir väldigt trött eller en del av det i alla fall?
3: Exakt, alltså när hon beskriver att hon liksom pressa sig igenom, då är det också ett exempel på kamp. Och när vi använder kamp och flykt så är det väldigt uttröttande. Och det där kan göra att till exempel flykten då, att man är inaktivitet och sitter i soffan, man kan bli trött av att bara sitta i soffan. För att man gör det, det blir liksom med en sorts intensitet, kamp och flykt har hela tiden en intensitet bakom sig.
2: Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin. Annas diagnos av fibromyalgi tillhör ju de som verkligen har blivit missförstådda historiskt sett i sjukvården. Hur bra är man på att behandla det här idag?
4: Jag tror man är mycket bättre på att känna igen det idag. Det fanns ju historiskt ett hemskt begrepp, SVBK, sveda, värk och brännkärringar, som man ibland pratar om. Det sägs att det till och med har stått i journaler ibland. Jag har inte sett det själv, men...
2: Nej.
4: Men det är en grupp som ofta blir missförstådd, för man hittar ju ingenting i citationstecken när man undersöker patienten. Mm. Patienten har ont, i det här fallet, överallt i kroppen och vi hittar ingenting på proven. Vi förstår inte vad är det som är fel. Men
2: förstår vi det idag?
4: Idag har vi ju nått en helt annan förståelse för just att smärta inte bara behöver vara ett symptom på något annat, utan som i det här fallet så är det ganska hjälpsamt att se på smärtan i det här fallet då, som en sjukdom i sig, som någonting som är problemet i sig.
2: Mm. När man har en akut smärta, till exempel efter en operation eller någonting, då ordineras man värktabletter och säger du ska ta värktabletter, du ska inte stå ut med det här. Men när det handlar om den här typen av smärta så är läkemedel ingen bra behandling?
4: Läkemedel generellt sett är inte alls en bra behandling vid långvariga smärtillstånd. Det finns olika typer av långvariga smärtillstånd och olika situationer. Men generellt sett så är läkemedel inte någon bra, inte så effektiva. Nej.
2: Nej, det har ju en liten fläckig historia kan man säga med att det har börjat med en skada och så har man börjat ta läkemedel mot smärta och sen några år senare.
4: Det kan vara till exempel om man är opererad och så får man morfin i samband med operationen och det är helt rätt. Men sen så finns smärtan kvar och så fortsätter man med sin medicinering och sen kommer man till smärtkliniken efter ett halvår så har man två problem. Så man har sin smärta och så har man en långvarig användning av morfin till exempel.
2: Mm. Men långvarig smärta kan ju utvecklas på många olika sätt. Vad är det som avgör då om en smärta blir långvarig?
4: Det är jätteintressant och det finns ju jättemycket forskning som pågår just runt sådana saker. Vad är det som gör då att i vissa fall så fortsätter smärtan bara och så att säga den här alarmsignalen stängs inte av? Vi kan ju ta en liknelse då, om vi har ett brandlarm som går igång för att det brinner. Ja, men då är ju brandlarmet, det funkar ju som det ska så att säga. Men låt oss tänka oss att vi släcker branden men larmet fortsätter för att det har hakat upp sig. Och det tycker jag är en bra liknelse, va? Att larmet kan fortsätta tjuta och det stör oss enormt mycket fast själva grundorsaken är borta. Och då finns det rätt mycket forskning om biologiska mekanismer. Till exempel i fibromyalgi så har vi kunnat visa att det finns tecken på det man kallar för neuroinflammation eller neuroimmunaktivering. Man kan mäta i ryggmärgsvätskan och jämföra med friska kontroller och se att det finns skillnader i inflammationsmönster. Så det finns biologi bakom upplevelsen.
2: Alltså att det är verkligen så att smärtan man känner i kroppen kommer från hjärnan?
4: Ja, alla upplevelser förstås kommer från hjärnan på ett eller annat sätt. Men det vi försöker göra i våra studier i det här sammanhanget är ju då att försöka förstå vad är det som händer i kroppen. Vad är det som gör att patient med fibromyalgi till exempel och att smärtsinnet fortsätter signalera fast egentligen inte behövs?
2: Sofia Pålsson, du som jobbar med tonåringar, har de samma brandlarm som är på fast de är barn och unga?
5: Ja, smärtan är ju samma evolutionära mekanism, skyddsmekanism som vi har och sätts igång och vidmakthålls på samma sätt och behöver stängas av på samma sätt. Och, vi tänker mycket att stänga av ett larm gör man väldigt mycket genom att visa hjärnan att allting är okej, och det gör man genom att återgå till sin vardag. Och det är därför också som det här som Anna berättade i reportaget, att hon backar självklart. För att hon upplever att hon bör göra det. Det är ju det systemet är till för, att få oss att backa. Men leder till en ond cirkel att man naturligt backar och blir räddare och räddare. För symptomen i sig är ju skrämmande i sin stora obehaglighet och allt man förlorar och så. Så att det är precis samma. Mm. Och sen är också, som jag tycker framkom fint i reportaget om Anna, det är ju att hur är en interaktion med andra i hennes familj? Som självklart, de ska också bli oroliga när deras barn mår dåligt och ska söka vård. Och att det är en väldigt svår sak och att där allas oro är en del i den här mekanismen. Mm. Allas oro behöver stillas för att det ska kunna bli en vändpunkt.
2: Mm. Det finns ju inte jättemycket hjälp att erbjuda, eller inte tillräckligt i alla fall. Du ligger bakom en workshop i början av sommaren med en amerikanska läkare, Howard Schubiner, som var här för att föreläsa om smärta. Varför bjöd du in honom?
5: Men jag har jobbat med smärta, långvarig smärta, jättelänge och träffat enormt många människor, dels vuxna och dels ungdomar, och sett enormt många människor må förtvivlat dåligt och inte komma in i tillvaron och kunna bidra och leva gott. Och vara verkligen ledsna och säga, har ni inget bättre att erbjuda? Och jag måste säga att jag har känt många gånger att jag håller med, att jag önskar verkligen att vi hade någonting mycket, mycket mer och mycket bättre att erbjuda.
2: Mm.
5: Och genom åren så har jag lovat många människor att när det kommer någonting bättre, då ska jag göra allt jag kan för att ni ska få höra om det. Och det är det jag gör just nu. Mm. För det som hände började hända, som jag lade märke till, jag är en sån där som gärna går på konferenser och läser och lyssnar på olika saker, började jag höra en massa tillfrisknande historier. Och blev så här, men what? Så där brukar det ju inte vara, så där brukar vi inte säga, vad är det här? Så blev jag väldigt nyfiken och läste mer, och så gick jag en onlinekurs i det som heter Pain Reprocessing Therapy och fick nys om det här. Och så berättade jag för en av mina bästa vänner, Heidi Anderson, och så det här är helt fantastiskt, vad ska vi göra? Mm. Liksom, och då så sa vi där att vi kanske bara ska försöka få hit honom.
2: Mm. Och jag passade ju på att prata med honom när han var här då. Howard Schubiner, det är alltså då, som vi sa, en amerikansk läkare som ägnat många år till att jobba med långvariga smärta då, och andra symptom, och tagit fram en psykologisk behandlingsmetod. Och hans budskap i korthet är: stark och svår smärta kan existera utan att det finns någon kroppslig förklaring. Hjärnan kan själv skapa smärtan, det han kallar för neuroplastisk smärta. Och eftersom vi kan påverka vår hjärna så ger det också hopp till smärtpatienter som idag då får höra att det inte finns någon hjälp att få. Så här säger han.
6: Most people think when they have severe symptoms like this, pain, fatigue, etc., that there must be something wrong in the body. And the research on the brain and neuroplasticity shows that the brain can actually cause these severe symptoms that are real and that they can be reversible.
2: Det är en missuppfattning att svår smärta alltid beror på en skada i kroppen, menar han. Modern hjärnforskning visar att hjärnan själv kan skapa smärtan, men också att det här smärtmönstret i hjärnan också går att förändra. Howard Schubner led själv av långvariga nacksmärtor i 30-40-årsåldern. Det visade sig att han hade några diskar som var defekta och fick höra att han troligen skulle komma att få leva resten av livet med smärta och kanske skulle behöva opereras. Det han inte fick veta då var att de avvikelser som han hade i nacken är väldigt vanliga och att många inte alls besväras av dem. Så det var inte säkert att de var orsaken till smärtan. Han visste inte då att smärta kan uppstå i hjärnan. Och sist men inte minst så fick han inga frågor om sitt liv. Om stress och känslomässig press som gjorde att hjärnans larmsystem var förhöjt.
6: They didn't ask what was going on in my life, what pressures was I under that might be causing the brain to turn on pain, because neuroscience research shows that when you get physical injury, certain parts of the brain light up. The brain creates that pain in order to protect us. If you break an ankle, your brain will give you pain so you won't walk on a broken ankle. And if you get emotional injury, the same parts of the brain light up.
2: Samma system i hjärnan som larmar om att vi har brutit vristen kan också aktiveras när vi upplever mental stress eller känslomässigt trauma. Men var uppstår smärtan? I kroppen eller i hjärnan?
6: It could be either. The neck pain that I had started in the brain. I didn't have a neck injury. Other people might have a car accident, let's say, and they get a back injury or a shoulder injury. And the pain is due to the injury to start with, but the injury heals. And once the injury heals, the brain can cause the pain to be persistent, and it can get stuck in a loop, in an automatic loop that goes on and on and on.
2: Ja, det kan vara både och. Problemen blir när smärtreaktionen hamnar i en loop som aldrig tar slut. Hans egen upplevelse fick honom intresserad av hur smärta fortsätter att genereras i hjärnan trots att skadan i själva den kroppsliga vävnaden har läkt ut. Tillsammans med kollegor har Schubner skapat en psykologisk behandling för långvarig smärta när nervsystemets smärtreglering blivit överkänsligt. Det första man måste göra är givetvis att utesluta att det är en pågående skada som orsakar smärtan.
6: The second thing is really understanding the power of the brain to produce sensations that can be very, very severe.
2: Sen handlar det om att förstå hur kraftfulla de här signalerna är, att de kan orsaka mycket svår smärta. Tredje steget handlar om att lugna ner rädslosystemet. Att inse att smärtan inte är farlig och öva sig på att stegvis göra fler och fler saker man tidigare varit rädd för.
6: The third step then is the pain reprocessing, changing our mindset and helping people gradually do more and more, knowing that they can get better, calming and soothing the danger signal in the brain with positive messages, with affirmations. It sounds silly that this could possibly work, but again, we have randomized controlled trials showing it does.
2: Här används bland annat affirmationer för att lugna reaktionerna. Det låter kanske larvigt, men det har visat sig i studier att det faktiskt fungerar, säger Howard Schubner.
6: The fourth step is dealing with underlying emotions, and the fifth step is making changes in one's life.
2: Och slutligen handlar det om att se om sin livssituation och göra nödvändiga förändringar. Den här terapimetoden, som alltså handlar om kopplingen mellan hjärnan och kroppen, PRT, har också ifrågasatts. Att omprogrammera nervsystemets smärtreglering är en process som inte passar alla smärtpatienter. Och vissa menar också att man lovar för mycket.
6: I've had intensive debates with people who say, well, you're giving false hope. You know, it's not fair to people to give false hope. And on the other hand, if you give no hope, how fair is that? That's not a great place to be. So all I'm saying is that I believe we should ask the question of each person who has these chronic symptoms. We're not saying that you should do this or this is true for you. What we're saying is you should evaluate it for yourself. But if you never ask the question being, could these symptoms be neuroplastic? Could they be brain generated without any guilt, without any shame, without any blame? Could those possibly be brain generated? And then investigate, look at the research, look at the literature, look at the stories, see if they resonate for you. We've seen thousands of people recover.
2: Vi säger inte att vår metod är en behandling för alla, men vi vill ge hopp och den har visat sig hjälpa många, sa Howard Schubiner. Sofia Paulsson, smärtläkare, ungdomsenheten Sachska barn- och ungdomssjukhuset. Vad tycker du är mest spännande med det Howard Schubiner har att komma med?
5: Jag tycker att det är så tydligt att man tar steget fullt ut och känns vid att smärta alltid är en upplevelse, även när det finns skada. Om jag bryter benet så finns benbrottet i benet, men smärtan är en upplevelse som min hjärna genererar. Här tar man klivet fullt ut och känns vid det. Och eftersom att det är friska hjärnor som bara gör sitt jobb och försöker skydda oss och hjälpa oss till rätta, så finns det alla skäl att tro att för väldigt många så kan den här, man kan ominlärna och komma till en annan, hjälpsammare, roligare, gladare. Det finns goda skäl att tro det utifrån vad vi vet om placebo, nocebo och allt möjligt. Ja. Så.
2: Är det här, det är ju en rätt omfattande behandling det här. Att man nästan ska överlista sin egen hjärna på något sätt. Hur funkar det i praktiken?
5: Nej, men kan vara, behöver inte vara. Jag tänker några av principerna är extremt grundläggande. Det här är baserat på att basen för det här är alltid en adekvat utredning. Där man så att säga rule out och rule in att det här är neuroplastiska besvär. Och kommunicera det tydligt till patienten. För det är ju har ju en enorm potential att minska hotvärdet och få stänga av symptom. Att man verkligen får besked. Inte bara, vi hittade inget. Utan man kommer med goda nyheter. Friska, starka vävnader, alla skäl att tro på återvändo, för här ser vi friskt och starkt och hälsosamt. Mm. Men det är vi i sjukvården, vi fuskar ofta över den biten. Vi begripliggör inte symptomen och vi berättar inte att vi har hittat friskt och starkt. Vilket förstås för den som lever med stora symptom som förstör tillvaron är extremt angelägen och fantastisk information.
2: Mm. Men på sjukvårdsspråk är det patienter som har symptom utan tydliga fynd.
5: Ja, precis. Ja.
2: Precis,
5: i huvudsak, eller bifynd, de kan ju ha fynd, för väldigt många fynd har ju inte relevans fast de finns på röntgen eller andra saker.
2: Mm. Arva Josefsson, läkare, psykoterapeut.
3: Vad tänker du? Och jag tänker att bara där i den formuleringen att det är symptom utan fynd skapar i sig en osäkerhet och börjar i sig puttra på den här rädslan. Och det är väl där jag tycker att PRT har mycket att erbjuda i det här att vänta ett tag. Allt det här som vi håller på med och är lite osäkra, vem det kan funka för och vi får se och kanske och sådär. Allt det bidrar till patientens osäkerhet. Så att allt handlar inte bara om att patienten är rädd för sin egen smärta. Utan hela den här kontexten och lite som Emanuel var inne på, de här förfärligt nedlåtande synsättet som vi har haft i sjukvården på personer med långvarig smärta. Vad har det gjort i förhållande till att fortsätta?
2: Men kan inte folk uppfatta om man säger att din smärta beror inte på, det känns som att det gör ont i hela min kropp. Och så får jag beskedet att nej, men det är ingen fel på din kropp. Det kan ju också vara, man kan känna sig inte trodd.
3: Ja, precis. Och där är det viktigt att understryka att all smärta är verklig smärta. Det finns inte verklig inbillad. Vi gör inte den uppdelningen längre, utan all smärta är verklig smärta. Och ibland är smärtan på grund av en pågående skada, och då är det viktigt att identifiera det. Mm. Och ibland är det inte på grund av en pågående skada, men att det känns som det.
2: Mm. Emanuel Bäckrid, vad säger du?
4: Det här är jätteintressant. Sen ska man ju säga att det inte är jättemycket publicerat på just PRT.
2: Nej.
4: Så att det finns studier, det är jätteintressant. Det här är verkligen... Ja, men
2: själva behandlingen, men man tänker sig själva synsättet,
4: ja,
2: neuroplastisk smärta
4: som man kallar det. Bakgrunden kan man säga, det som ligger bakom den här terapimetoden, det är ju välbelagt att vår hjärna är plastisk till exempel, det vill säga att den är formbar. Vår hjärna är inte som ett tryckt kretskort som alltid är givet, så här är det, utan vår hjärna är formbar, upplevelser formar oss och vårt eget beteende påverkar hur det går för oss. Så att det här, det är ju inte antingen eller, att det är antingen biologiskt eller att det är något psykologiskt, de här sakerna går ju hand i hand och påverkar varandra.
2: Vad säger du, Sofia?
5: Nej, men jag håller med om att vi längtar efter att det blir mer publicerat kring då att forskningen, vi vill ju såklart alltid ha så mycket på fötterna som vi kan, och det kan jag säga att med min patientgrupp så har jag väldigt lite forskning jag kan luta mig mot överhuvudtaget. Däremot så har vi ju beprövad erfarenhet, och precis som Emanuel säger så har vi också, vi kan liksom hänvisa till vad vi vet om hjärnans plasticitet överhuvudtaget, betydelsen av rädsla vid smärta, betydelsen av undvikande beteende, placebo, nocebo, smärta som upplevs upplevelse, och det är ju enormt välbelagt vetenskapligt.
2: När jag pratade med Howard Schubiner här så sa jag det här lite grann som healing. Och han sa, ja, alltså, på ett sätt är det det. Att det handlar om att man inte, att man tror att det här är inte farligt. Eller någonting, eller effekten. Eller vad säger du, Alva?
3: Ja, alltså jag brukar använda mig av en liknelse ibland för att förstå det här bättre. Så som barn så var det tillfälle som jag åt chokladbollar, väldigt många chokladbollar tillsammans med en kompis. Och jag blev väldigt dålig efteråt och kräktes hela natten. Och än idag när jag tänker på eller pratar om chokladbollar, så till exempel nu, så känner jag av ett tryck i magen och att jag får ökad mängd saliv i munnen. Och om ni hade tagit in en chokladboll här så hade jag ryggat undan. Så jag, Arva, idag är inte rädd för chokladbollar, men min hjärna bedömer än idag det som ett hot. Så att min upplevelse, inte kanske min medvetna upplevelse, men någonstans så finns det en upplevelse inom mig som är kopplat till den gången när jag blev så dålig. Så det här illamåendet är också en skyddssignal. Så det är någonting som hjärnan utlöser som ett sätt att skydda mig från att det här ska hända igen. Så att det är bara viktigt det här med upplevelse, att även om man inte själv är rädd för sin smärta så kan det ju ligga inom en, så att säga. Att
2: men man vill inte helt stänga ner varningssystemen i hjärnan. Det är
3: absolut
2: ju farligt.
3: Inte. Ja. Nej.
2: Vad säger du, Sofia?
5: Nej, men jag skulle vilja säga, apropå din fråga om healing, att likheten är ju i så fall att genom en ganska liten insats så kan en dramatisk förbättring ske. Det skulle ju kunna vara en likhet då, men det här är ju någonting extremt annorlunda.
2: Ja,
5: för att det här är baserat på något vardagligt. Och framförallt så gäller det här bara när symptomen är utredda och bedöms vara neuroplastiska. Det har ingen effekt
2: såklart,
5: mot...
2: Och det är ingen religiositet
5: inblandad
2: i det här.
5: Nej, men väldigt vardagligt, psykologiskt, neurobiologiskt sunt.
2: Men det låter ju lite för bra för att vara sant.
5: Ja, det låter fantastiskt. Och det är ju fantastiskt att det blir adekvat hjälp till människor. Verkligt fantastiskt.
2: Och det som han lovar här i sin, eller liksom säger att de kan göra, är ju då till skillnad från andra psykologiska behandlingar. Vi hörde ju Anna här tidigare som berättade någon form av acceptance, det är ju en slags KBT-form. Till skillnad från det så lovar Howard Schubiners behandling att man faktiskt ska bli fri från sin smärta. Är det så?
5: Det är ju så att det här fokuset på acceptans har väldigt goda skäl. Vi vet att väldigt många saker som på kort sikt leder till smärtlindring leder till ökad smärta och ökade förluster på lång sikt. Så det är ingen slump att det finns ett stort fokus på det. Men vi vet också väldigt mycket om att hjärnan jobbar automatiskt med prediktion och rädsla och sådana saker. Så det finns ett väldigt, det är lite styrande om man säger att det här kommer gå bra eller det här kommer gå dåligt. Så det är en väldigt effektiv del att säga när det är sant. Att det finns ingen skäl att tro att du inte skulle kunna må mycket bättre som helst.
2: Överlistar sin egen hjärna.
5: Ja, använder sig av dess plasticitet, verkligen.
2: Vi ska höra om ytterligare en metod som används för att hjälpa patienter med långvarig smärta, nämligen hypnos. Olivia Sandell har pratat med läkaren Elisabeth Persdotter.
7: Hypnos, det är ju ett sätt att själv ha kontroll över smärtan så att man inte blir ett offer för den. Utan att man själv kan kontrollera hur stark den är.
8: När man pratar om hypnos kanske många ser framför sig hur en paralyserad person lyder hypnotisörens minsta vink för att sen väckas upp ur dvalan och inte minnas något av det som skett.
7: Det är ju estradhypnos då, det är egentligen förbjudet i Sverige. Så att i Sverige finns det lag på att det är bara de som har en legitimation utställd av Socialstyrelsen som har rätt att behandla med hypnos. Jag heter Elisabeth Persdotter och är allmänläkare. Numera pensionär, men jag jobbar en del.
8: Elisabeth Persdotter arbetar med klinisk hypnos och beskriver hur hennes patienter är medvetna om vad som sker, men i ett medvetande tillstånd som kan fördjupa patientens kontakt med sitt inre.
7: Ja, det är egentligen en väldigt alldaglig företeelse. Det är ett ändrat medvetande tillstånd, som när man sitter och dagdrömmer till exempel. När man är i hypnos, då är den logiska hjärnan bortkopplad. Då pratar man med känslohjärnan.
8: Och Elisabeth Persdotter säger att personer med kronisk smärta är en grupp som kan främjas av hypnosbehandling.
7: Absolut. För att vi har ju språket, det ligger ju i vår logiska medvetna hjärna. Och känslorna, de ligger på ett mycket djupare plan. Och de uttrycker man ju väldigt ofta med kroppen istället. Man skrattar när man är glad eller gråter när man är ledsen. Och där har bildspråket en bra övergång, för att hypnos är visualisering, det är bildspråk man jobbar med. Och de som har väldigt ont och haft ont under en lång tid har väldigt svårt att förklara hur det egentligen känns för någon annan. Men kan man då få en bild av hur det känns, så kan man jobba med bilden och må bättre.
0: När Elisabeth tar emot en patient med smärta är det därför just den inre bilden av smärtan som hon är intresserad av. För om det går att ändra bilden av smärtan så kan man också förändra upplevelsen av den, säger hon. Hon ber därför patienten i ett avslappnat tillstånd att visualisera sin smärta.
7: Ja, först så måste jag ju veta att det är en godartad kronisk smärta då. Att den inte behöver utredas. Och då kan jag fråga till exempel, hur upplever du den här smärtan? Och kan jag då få en bild utav den? Många som har ont i ryggen till exempel kan säga att det är som en kniv som vrids om där bak i ryggen. Så då frågar jag, men hur ser den där kniven ut? Kan du beskriva den? Hur stor är den? Vad har den för färg? Hur känns den att ta på? Har den någon lukt? Eller kanske kan man, har den någon smak? Om man inte har någon bild, då kan man fråga om den här smärtan hade en form, vilken form skulle det vara? Och det kan ibland bli då, ofta är det någonting som är väldigt taggigt. Så det är, när man tar på den så är det väldigt taggigt och vasst. Och om den har en färg, vilken färg skulle det vara? Ofta är den röd. Liksom ilsken, och att ta på den här så är den varm.
0: I små steg ber Elisabeth patienten sen att modifiera bilden av smärtan. Kan kniven i ryggen bli större? Och kan den sen kanske bli mindre?
7: Och sen så ser man om man kan ändra någon av de här sinnesintrycken. Till exempel färgen. Många gånger så är smärtan väldigt röd. Och kan man då få den att bli orange till exempel, eller till och med gul, eller blekna, så då händer det någonting med smärtan också. Att den lindras samtidigt. Till exempel någon med huvudvärk har beskrivit att det var som en törnekrona som satt runt huvudet och liksom skar in. Och den där törnekronan kunde vi sen få att törnerna blev mjukare och ändrade färg, men den försvann inte utan den satt kvar. Och det är väl precis så det är med smärta också, att hypnos är ju inget, det är ju ingen behandling, vi kan inte trolla bort smärtan, utan det här är ett sätt att hantera den så att den kan bli lindrigare. Och där har man ju sett i studier också att om det här ska funka i längden så kan man få en introduktion i hur man ska göra. Men sen behöver man hålla på med självhypnos varje dag för att hålla liv i det här, så att säga, för att det ska ha effekt över tid.
0: Självhypnos, säger Elisabeth Persdotter, handlar om att hemma först försätta sig i ett lugnt tillstånd med hjälp av en muskelavslappningsövning.
7: Och sen förstärker man den där avslappningen med att räkna från till exempel 10 ner till 0. Och det gör man då på utandningen, för det är utandningen som gör att man liksom sjunker djupare i vila då. Och sen pratar man med sig själv. Har man en kronisk smärta så kan man prata med sig själv om att den här smärtan kommer att få en ljusare färg, eller att man förändrar den bild så att man ser vad man hellre skulle vilja känna än det här onda. Och sen sitter man så en liten stund och sen räknar man upp sig då från 1 till 7, och på 6 öppnar man ögonen och på 7 är man helt vaken. Och då inträffar det här alltså som man har sagt till sig själv. Så att men man behöver hålla på med det här, så att det är ingen quick fix, utan det är någonting som man får ägna kanske en kvart om dagen åt eller så. Så att kan man bearbeta bilden och få bilden att förändra sig, då förändras smärtan.
2: Det sa Elisabeth Persdotter. Arva Josefsson, läkare och psykoterapeut, Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin, och Sofia Pålsson, smärtläkaren som sysslar med ungdomar. Vad tänker ni om hypnos?
3: Jo, jag tycker hon beskriver det väldigt fint. Det hon beskriver är ju egentligen att utveckla en vänligare relation till det som pågår i ens kropp.
2: Att få en bild av det.
3: Mm. Exakt, och överhuvudtaget relationen till det som, för först känns det som något taggigt kanske. Men ju mer jag bekantar mig med det och beskriver och är med det, desto mer blir jag liksom känd med det och märker att jaha, okej, det var olika signaler i kroppen som min hjärna reagerade negativt på, men som är där, som inte är tecken på skada, så att säga. Nej.
2: Jag har varit inne på det här lite tidigare, men det här med att ge hopp till patienter som har långvarigt lidande. Jag menar, många som har långvarig smärta har ju varit hos 1000 läkare och testat olika diagnoser och sådär. Hur viktigt är det att kunna ha något hoppfullt att komma med, Sofia?
5: Det är extremt viktigt, och inte minst de gånger som patienten och familjen behöver göra någonting som är väldigt svårt och som kanske på kort sikt är väldigt besvärligt. Någon som har näsan vid vattenytan ska just få det lite besvärligare. Så att tro på att det finns möjlighet till ett gott liv och till förändring är extremt hjälpsamt. Det finns något viktigt och gott där framför. Det är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju en sak som vi i sjukvården är rädda för att göra. Att det är jättesvårt, att vi vill inte ge något falskt hopp. Men det är inte min rädsla som ska styra processen, utan Nej. Det är vad som faktiskt gäller på riktigt och vad som är hjälpsamt för huvudpersonen i det här som ska styra. Men det är en svår balansgång.
2: Ja, är det här ett tveeggat svärd?
4: På sätt och vis är det, därför att det behövs mycket klokskap när man pratar med en patient just utifrån det här hoppperspektivet, så att man inte skapar ett falskt hopp som sen patienten blir besviken över att det inte infredes. Så att hopp är jätteviktigt naturligtvis, men ibland är ju en sund dos realism också väldigt nyttigt att ha med i samtalet. Mm. Och att väga de här sakerna är väldigt viktigt. Mm. Och inte så att säga skapa falska förhoppningar, för då kan fallet därefter bli ännu värre.
2: Ja, men det här att se att smärta inte är så intimt förknippat med skada, det är ju ändå en lite nytt synsätt för de flesta av oss, skulle jag säga.
4: Ja, men det tror jag är väldigt viktigt att få fram och förmedla, just det här att det inte måste vara något fel i kroppen bara för att det gör ont, så att säga. Mm. Det behöver inte vara någon skada som är pågående. Och får man bara den, kan man förmedla det till patienten, så kan man ofta vända ett förlopp och kan man komma undan den här rädslan också som är förknippat med smärta ofta, så är mycket vunnet när det gäller just att komma in i en positiv cirkel och inte en negativ cirkel, som Anna, när patienten med fibromyalgi, berättar just om den negativa spiralen hon först var inne i, när saken bara blev värre och värre. Mm.
2: Men det är klart att man tror att det är något jätteallvarligt när man har jätteont. Det är ju...
3: Exakt, det är helt normalt och helt naturligt att tänka det. Och därför är det också viktigt att vi understryker att all smärta är verklig. Så för just det där att inte att skadosmärta ska vara lite mer verklig än den andra typen, utan all är verklig och all är jätteobehaglig. Och ja.
2: Mm. Men för det Sofia som jobbar med ungdomar, så är väl hoppet om möjligt ännu viktigare. Det är väl alltid viktigt.
5: Ja, och det är också självklarare, för vi har i barn- och ungdomssjukvården väldigt mycket erfarenhet av att barn och ungdomar kommer ur otroligt svåra situationer och till ett gott liv. Så att jag tror att det är självklarare i barnsjukvården än vad det är i vuxensjukvården. Men jag skulle vilja säga att det är giltigt även i vuxensjukvården, och det här är, även om det är svårt för oss att hantera det här sunt, så är det alltid en aktiv ingrediens som alltid kommer att påverka processen framåt, och vi skadar väldigt många människor i nuläget genom att inte ge tillräckligt mycket hopp när det vore adekvat att göra det.
2: Mm. Till sist, jättekort, när kommer det här att börja användas?
5: Vi använder det lite grann. Det här är ju på många sätt gammal kunskap om att trygga, hjälpa hitta en väg framåt, så att vi håller på med det på lite olika håll, på alla möjliga kliniker och ställen.
2: Mm. Men det finns ljus i mörkret här för långtidssmärtpatienter.
5: Ja, det gör det.
2: Mm. Det får bli sista ordet. Tack Sofia Pålsson, lite ledande fråga. Smärtläkare, ungdomsenheten Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset. Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin vid Linköpings universitet. Och Arva Josefsson, läkare och psykoterapeut inriktad på smärtpatienter. Vi har också hört Elisabeth Persdotter, Howard Schubiner och Anna Evertsson. Och reporter idag, det var Olivia Sandell. Nästa vecka drar september månad igång och vi tar er med på en storstädning av kroppen. Vit månad, detox, cellstädning pratas det så mycket om i postsemestertider. Men kan man städa kroppen inifrån? Det funderar vi på nästa vecka. Dagens producent heter Linnea Wannefors, tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson-Neideman. Vi hörs igen om en vecka.
9: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
10: Varför har ditt medvetande blivit en råvara som företagen åtrår?
11: Det är inte bara en ekonomisk fråga utan det är ju en enorm kulturell förändring. Där den tid vi lägger är valutan.
10: Och hur ska vi som människor navigera i ett samhälle där alla krigar om våra ögon och öron?
12: Jag hade en schackapp som jag uppskattade väldigt mycket. Men det blev som en inkörsport till resten av telefonen.
10: I fabriken undersöker vi uppmärksamhetsekonomi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
13: Innan tolvslaget, ett tips om senaste familjehemligheten.
14: Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
15: Jag tycker det är roligt att teckna.
14: Men skolan är jobbig.
15: Jag var väldigt busigt barn, påhittig.
14: Pappa ingenjören är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
15: Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
14: Så kommer samtalet som förändrar allt.
15: Det är svårt att ta in, det kommer jag ihåg.
16: Familjehemligheten i appen Sveriges Radio.

Villanelle. Allt finns till genom skål och förgrening. Lugnt stillar kraniet tankarnas sjö. Nervernas strömmar skyr all förstening. På natten säger sömn om dag sin mening. En dag kan vara ljus och jag vill inte dö. Allt finns till genom skål och förgrening. I magens rund gror fostret mot gryning. En stund kan vara ljus, låt inte barnet dö. Nervernas drömmar skyr all förstening. Knäskålar, bäckenskål, ådror och mynning. Droppen blir isstjärna, kärlträd av snö. Allt finns till genom skål och förgrening. Får jag behålla, se barnets bjudning. När kapades gräset, blev torkat hö. Nervernas strömmar skyr all förstening. Gör kransar av höet, följ tidens krusning. Åtminstone jord möter vår, möter frö. Allt finns till genom skål och förgrening. Fingrarna, ögonen, skyr all förstening.

0: Linnea Axelsson vann Augustpriset för sitt samiska epos Ednan. Och om bara någon vecka kommer hon med ett nytt epos, Saivo, som ska utspela sig året efter Tjernobyl. Men det vi fick höra idag var en dikt från hennes förra diktsamling Sjaunja från 2024. Det var Linnea Axelsson själv som läste dikten Villanelle. Och Villanelle är ju det franska namnet på en diktform som importerades från Italien till Frankrike på 1400-talet. Efteråt spelade East Coast Chamber Orchestra Last Week av Michael Tork.
1: I Vetenskapsradion om en liten stund så ska vi ut på en resa till Grönland. Bland fjordar, fjäll och våtmarker trivs knott och myggor i tusental. Här trivs också doktoranden Viktor Gårdman. Han forskar på vilken betydelse myggor och knott har i ekosystemet. Och hittills har han upptäckt att myggor är en viktig pollinatör av växter och att nykläckta myggor är mums för spindlar. Strax i Vetenskapsradion.
2: Men innan dess, lite mer om eftermiddagen i P1.
3: Främlingen av Albert Camus har blivit film igen. Så i dagens talkshow fördjupar vi oss i varför den här berättelsen anses vara ett sånt mästerverk. Vi fördjupar oss också i Camus liv och hans bråk med Sartre. Det handlar även om att ta igen en jävligt tråkig barndom, som tidigare radio-vdn Kerstin Brunberg uttryckte det nyligen i Svenska Dagbladet på frågan om att aldrig vilja sluta. Nu har hon och Kristina Ytterström, båda 80 plus, startat en podd ihop. De är också med i programmet idag. Och så här på sensommaren dyker de upp överallt i trädgårdar som snittblommor. Jag pratar om dahlian. Just i år verkar det pågå en särskild dahliafeber. Det tar vi också upp, liksom att så många blev så arga på oss i gårdagens sändning.
4: I dagens Studio 1, då efter klockan 16, så fortsätter vi rapporteringen om skoldådet på Brimellskolan i Fagersta och försöker teckna en tydligare bild kring den misstänkte gärningsmannen. Vem är han och vad hände egentligen? Och så om tullbråket som åter blossat upp mellan de tidigare syskonländerna USA och Kanada. Idag väntas Kanada komma med ett motsvar på USAs 50-procentiga tullar. Och så är det många politiska utspel just nu för att locka barnfamiljer. Idag till exempel om gratis förskola från Moderaterna. Det blir debatt i Studio 1. Och så om en färsk studie om att mild covid-19 kan ge svåra och långvariga ögonproblem. Ett genombrott, menar forskare. Allt det här i Studio 1 idag med mig Sharon Joma och Mattias Rensmo.
5: Det fullkomligt kastas pengar efter väljarna i den här valrörelsen. Både väljare i allmänhet och barnfamiljer i synnerhet.
6: Man får 100 kronor i månaden per barn.
5: Och Jimmy Åkesson, han öppnar upp för en tillvaro i opposition. Vilken roll skulle Sverigedemokraterna få om en framtid i Rosenbad inte längre kan bli verklighet?
7: Jag tänker väl att Sverigedemokraterna i och för sig alltid har haft en långsiktig plan.
5: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
8: De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man någon konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
1: Möt forskaren Viktor Gårdman som jobbar med mygg och knott på Grönland.
8: Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön.
1: Vilken betydelse har dessa sommarplågor för ekosystemet?
8: Baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan.
1: Och så ska vi ut på en fantastisk resa på en grönländsk fjord.
8: Lite disig dimma och solen kommer igenom, så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där.
1: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall. Hej Viktor.
8: Hej.
1: Hej. Hemma i Norrköping.
8: Precis.
1: Mm. Det är där du är uppvuxen och har din familj.
8: Jajamän, så nu är jag här för en student.
1: Mm. Men till vardags då är du doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Berätta, Viktor, vad gör du där?
8: Där övervakar jag myggor och knott och försöker förstå deras roll i arktiska ekosystem.
1: Hur kom du på tanken att jobba med knott och mygg på Grönland?
8: Ja, det kanske inte är den mest vanliga rutten inom ens biologi. Men jag fick ett jobb som en forskningsassistent där 2023. Och då arbetade jag med miljöövervakning vid Kobbefjords forskningsstation som ligger ungefär 2 mil öster om Nuuk.
1: Mm.
8: Och då övervakar man fåglar och insekter, växter, vattenprover tar man också. Lite allt möjligt i naturen kan man säga övervakar vi för långtidsövervakning då, för att se skillnader över tid.
1: Mm.
8: Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön. Och pratade med min chef där och sa hon att varje år så släpper de 2 doktorandtjänster via Grönlands forskningsråd. Och jag blev väldigt taggad på att göra någonting på Grönland och fortsätta vara där. Så då kontaktade jag min gamla masterhandledare, Thomas Roslin vid SLU. Och frågade om vi kunde göra någonting ihop.
1: Mm.
8: Och så funderade jag på vad vi skulle kunna göra för någon slags forskning. Och då visste vi båda att det är väldigt mycket knott och mygg på Grönland. Och det är 2 arter som ja, dels har väldigt höga tätheter på Grönland. Och även i Sverige och andra delar av världen såklart.
1: Mm.
8: Och de påverkar oss dels genom att bara vara en slags pest kan man säga. Vi blir stickna av dem. Vi förstör ju en fin sommarkväll när man sitter och grillar till exempel.
1: Ja, precis.
8: Men i stora delar av världen så sprider de ju även sjukdomar som är väldigt dödliga. De är ju världens dödligaste djur faktiskt.
1: Mm.
8: Så vi kände att där har vi en bra infallsvinkel. Jag är ju entomolog som bakgrund så jag ville jobba med insekter specifikt. Och känner till dem bäst sen innan.
1: Mm.
8: Så då skrev vi ihop ett arbete om, eller ett förslag till en doktorandtjänst om att studera mygg och knottens roll i arktiska ekosystem. För att det har ju en global påverkan kan man säga. Vi vet ju att knott och speciellt mygg är väldigt farliga som sagt.
1: Mm.
8: Men vi vet inte vad som skulle hända om vi blev av med dem. Så om man bara tänker från ett mänskligt och medicinsk synvinkel så skulle det vara positivt att bli av med myggen, för då blir vi av med alla de här sjukdomarna som malaria och dengue och West Nile fever och allt sånt där. Men det finns ju också ett ekosystemperspektiv där om vi tar bort myggen så tar vi bort pollinerare åt blommor, vi tar bort föda åt många predatorer som spindlar och fåglar och fladdermöss. Vi kanske ändrar sjukdomsspridning och andra arter som gör att populationer ökar och andra minskar, och det kan påverka näringsvärde av ekosystem på sätt som vi inte förstår.
1: Mm.
8: Då blir det plötsligt väldigt komplext, för det finns ju väldigt många andra arter som interagerar med myggen, både direkt via att de äter dem eller som sagt att de blir pollinerade av dem, men också indirekt i och med att om myggen försvinner som en födokälla för en art, då måste den arten, till exempel en fågel, hitta någonting annat att äta, så då blir det ett annat bytesdjur som kommer få högre predationstryck istället. Så det kan ju förändra mer än bara de direkta länkarna mellan mygg och andra arter. Och att försöka förstå det här blir ju väldigt komplext. Men tar man det istället till Arktis, där vi har väldigt mycket färre arter totalt, så är det enklare att försöka förstå hela systemets dynamik och vad som faktiskt händer när en art försvinner från systemet.
1: Mm. Vi ska prata mer om din forskning, Viktor. Men nu ska vi ut till den här forskningsstationen, och dit åker man med båt. Berätta, Viktor, vart är vi på väg någonstans?
8: Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då. Så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt. Och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden. Och så via den där man kör förbi stora höga berg på sidorna. Väldigt vackert.
1: Men det är då man åker inåt landet så att säga. Nuuk ligger på västkusten av Grönland och sen så åker man båt inåt landet. Man åker på någon fjord eller någonting då?
8: Ja, precis. Så att Nuuk ligger på en slags halvö ut mot Atlanten, och sen så runt den så ligger faktiskt världens näst största fjordsystem. Nuupkangerlua heter det, eller Godthabfjorden heter det förr i tiden.
1: Mm.
8: Så en av de små avstickarna i den fjorden är det vi kör in i. Och så i slutet av den så ligger den här forskningsstationen mellan 2 berg, en vacker dal med mycket våtmarker och forsar.
1: Mm. Hur känns det att åka båt där på den där fjorden? Vad ser man? Vad upplever man?
8: Det är väldigt vackert. Eftersom det är en fjord och den är skyddad av berg på sidan, så är det oftast ganska lugnt vatten där. Så precis när man börjar i Nuuk som ligger ut mot havet, så kan det vara ganska mycket vågor och tufft vatten. Men så fort man kommer in i fjorden så blir det oftast väldigt lugnt. Är det vindstilla så är det oftast mycket dimma också. Positivt och negativt, klart. Man ser ju mindre av omgivningen. Men när det är så här lite disig dimma och solen kommer igenom, så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Mm. Och som sagt, höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där. Det är en jättevacker båtresa.
1: Ja. Är det snö och is på bergen eller?
8: Det är det. Det mesta brukar försvinna fram mot augusti och sen kommer snön tillbaka igen runt oktober. Mm. Men juni-juli är det fortfarande snö i alla fall på topparna. Och så lite glaciärer runt omkring också.
1: Mm. Och så kommer ni fram till den här forskningsstationen då, sa du. Ett par, tre mil öster om Nuuk in i det här fjordsystemet. Hur ser det ut vid den här forskningsstationen?
8: Det är en ganska karg miljö, ganska klassiskt det jag skulle kalla västkust grönländsk miljö, lågarktisk. Så att det är mycket sten och så är det mycket en Petrum nigrum som heter kråkbär på svenska.
1: Mm. Och så har vi, som finns i fjällen bland annat.
8: Precis.
1: Mm.
8: Och så har vi mycket hedar med skvattram, den grönländska versionen av skvattram då.
1: Mm.
8: Som täcker dem lite buskar av olika fjällviden. Fjällbjörk täcker marken också.
1: Mm.
8: Och mycket som sagt vattendrag, en stor sjö i mitten.
1: Det låter helt underbart. Det låter också som på sommaren som en väldigt myggig plats. Det är därför du är där, för att det finns mycket mygg också.
8: Ja, precis. På sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät då, för att det är helt svart omkring en av knott.
1: Hur är det då, tycker du?
8: De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man någon konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
1: Okej. Okay. Vad gör du där för någonting? När du väl har hoppat av båten, vad gör du då för någonting?
8: När vi väl hoppat av, om vi ska stanna där över flera nätter, vilket vi oftast gör, så börjar vi bara med att öppna upp och ta plats i sovsalarna och fixa till inför dagarna man ska arbeta. Och sen så sprider man ut sig. Vi brukar vara 3-4 stycken ungefär som åker dit.
1: Men myggorna då, som du är intresserad av, hur fångar du dem? Eller hur går det till, själva fältarbetet?
8: Ja, precis. Det är ju en art som kan vara lite klur att jobba med i och med att den har akvatiska larver. Då, så att larverna, eller om vi börjar från början, myggen lägger ägg, de här myggarterna lägger ägg precis vid kanten av vattensamlingar på sensommaren. Och så kläcks de först på våren när smältvattnet gör att vattennivån stiger så högt att äggen blir vattentäckta.
1: Mm.
8: Då kläcks de och så kommer larverna ut. Och sen har larverna 4 stadier och så de byter skinn 4 gånger innan de blir puppor. Och sen efter puppstadiet då kläcks de och så är de faktiskt flygande myggor, de som stör ossen. Mm. Så för att förstå hela myggens livscykel så måste man då dels provta de vuxna när de flyger och sen även larverna i vattnet. Och för larverna så har vi en så kallad dipper som är en väldigt enkel apparat man använder över hela världen för att mäta densiteter av mygglarver. Det är en skål på en halv liter med ett handtag till som man doppar ner i vattnet och tar upp. Och så räknar man hur många larver per halv liter vatten får man upp. Och så gör man den här gången på varje damm och då kan man räkna ungefärligt vad är densiteten av larver i den här vattensamlingen.
1: Mm.
8: Och för de flygande myggen så har vi en koldioxidfälla. Så då har man en fälla som är ungefär 30 cm hög med en fläkt på toppen som suger ner allting som flyger förbi i en liten nätpåse.
1: Mm.
8: Och så kopplar vi den till, i vanliga fall när man kanske torr is eller någon slags koldioxid

0: pollinerare och som föda för spindlar, flugor och fåglar? Och vad händer med ekosystemen och dess artgrupper om det blir fler eller färre myggor och knott i framtiden? Det är något som doktoranden Viktor Gårdman vill ta reda på med sina studier på Grönland.
1: Till att börja med så är det få som ens tänker på myggor som pollinerare. Man ser oftast fjärilar eller bin och humlor framför sig när man tänker på en pollinerare.
0: Exakt.
1: Men de flesta insekter behöver ju faktiskt energi för att överleva som vuxna. Och då rör de sig mot pollen och nektar för att få den här energin. Så även mygg landar på växter för att få nektar. Som är, man kan se det som en energibuss för dem, som att dricka en cola eller någonting för människor i princip. Mm. Så honmyggen, de tar ju blod, men blodet som de tar från människor och djur, då är det proteinet de behöver till äggutveckling. Så de själva, myggorna själva, de använder inte blodet, utan det är deras ägg som använder blodet för att utvecklas. Så även honor, både honor och hanar av mygg behöver nektar för att fortleva.
0: Mm. Och hur viktiga är de som pollinerare? Har du något svar på det än så länge?
1: Ja, problemet med att svara på den frågan är att man måste sätta i relation till andra arter.
0: Mm.
1: För hur viktig någonting är beror på hur viktig någonting annat är, kan man säga. Men... Så vad vi har sett är att de pollinerar de ganska generella växterna.
0: Mm.
1: De växter som det finns mycket av i landskapet och som blommar ganska länge. Som även många andra pollinerare använder.
0: Mm. Mm.
1: Så troligtvis är de inte så viktiga för någon specifik blomma. Och skulle det bli mindre eller mer av dem så påverkar inte det så mycket växtlandskapet, eftersom de andra pollinerarna ändå kan täcka upp för de luckorna som skulle uppstå om de försvann till exempel.
0: Mm. Okej, men bara det är ju jättespännande att myggor också är pollinerare. Jag hade inte en aning om det. Sen de här andra frågeställningarna då. Hur viktiga är de som föda för spindlar, flugor och fåglar?
1: Ja, så vad vi gör där är att vi går ut i landskapet och så har vi olika rutor vi har satt upp. 25x25 meter. Och inom dem så samlar jag in spindlar och fågelexkrement och köttätande flugor. Och sen så skickar vi dem på DNA-analys och då kollar de alltså i till exempel spindelns magsäck. Vad hittar de för DNA där?
0: Mm-hmm.
1: Och så matchar vi DNA mot en databas och då kan man se vilken DNA-sträng matchar vilken annan art. Och på det sättet kan vi då veta vilka andra insekter eller djur har den här spindeln ätit.
0: Mm-hmm.
1: Cirka 12-24 timmar innan vi samlade in den.
0: Mm.
1: Och gör man det väldigt många gånger med väldigt många individer så kan man bygga ett nätverk av vilka arter ser vi dyka upp väldigt många gånger i den här dieten hos spindeln.
0: Mm.
1: Och då kan vi förstå vilka arter är faktiskt viktiga, vilka ser vi att den äter väldigt ofta av.
0: Mm. Okay.
1: Och på det sättet har vi kunnat se att myggor och knott, när de är vuxna, när de har kläckts och faktiskt flyger, så verkar de inte så viktiga just för mitt system på sydvästra Grönland då. Vare sig fåglar eller spindlar.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Men precis runt någonstans i mitten av juni så dyker de upp som en väldigt viktig del av dieten hos spindlar. Och det är just då de kläcks också, de flesta. Så vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa som är insektsblod kan man säga. Det måste pumpas in i vingarna så att vingarna hårdnar innan de kan börja flyga.
0: Mm.
1: Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem. Och just den perioden så är myggen väldigt viktiga för spindlarna som en föderesurs.
0: Mm. Mm. Hur viktiga är de, för det är någonting som man ofta hör, att de är väldigt viktiga för fåglar. Hur är det med den saken?
1: Där ser vi att de knappt är viktiga alls faktiskt. De dyker upp väldigt sällan i dieten hos fåglar, det vi gör. Och istället är det fjädermyggor, som är en annan slags mygga men som inte sticks. Som det finns enorma tätheter av på Grönland och andra delar av Arktis. Som är väldigt viktiga för fåglarna.
0: Mm. Okej. Okay. Men nu är det här helt olika ekologiska system. Men det sägs ju till exempel om du har en flugsnappare på din tomt, så blir av med väldigt många av myggen, alltså, och då underförstått stickmyggor. Men då kanske inte det riktigt stämmer.
1: Det är möjligt. Jag vågar inte säga någonting om svenska system såklart, för det kan ju vara väldigt annorlunda. Vi har ju faktiskt liknande studier som har gjorts i nordöstra Grönland. där man inte kollade just på

0: myggens effekt om man försökte kartlägga en hel näringsväv med spindlar och fåglar som toppredatorer. Med ungefär samma metodik.
1: Mm.
0: Och där dyker myggarna upp som lite viktigare i systemet. Och vi ser mindre vikt av till exempel andra spindlar som föda. Vi ser att fjärilar var mycket viktigare i födoväven. Och husflugor var väldigt viktiga. Så även inom Arktis har vi sett att systemen kan vara väldigt olika. Och näringsvävarna kan skilja sig ganska markant från varandra. Så om det bara inom Grönland som ändå en ganska isolerad ö med ganska få arter och insekter kan ha så olika system, så kan det vara väldigt annorlunda i Sverige också.
1: Det säger Viktor Gårdman, myggforskare på Grönland. Sen var det detta vad som händer mer generellt med ekosystemen om det blir fler eller färre myggor och knott.
0: Ja, svaret är ju fortfarande någonting vi söker efter, kan man säga. Och kanske aldrig kommer hitta fram till exakt. Men baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan på andra arter. Så skulle det bli färre myggor, så skulle det troligtvis inte ha så stor påverkan, i alla fall i systemet där jag jobbar då, på andra arter. Men däremot skulle det bli fler mygg, så är det mycket möjligt att de här predatorerna som oftast är ganska generalister, att de äter det som dyker upp framför dem. De skulle kanske äta mer mygg om det fanns mer mygg i landskapet. Och därav skulle antingen trycket på andra bytesdjur bli mindre, eller så kanske det skulle bli fler fåglar och spindlar, och därav skulle trycket vara detsamma. Så det är än så länge ganska svårt att besvara. Vi letar fortfarande till mer data för det.
1: Mm. Och det kan ju också finnas parametrar som vi inte har tänkt på, eller som där de fyller någon slags ekologisk funktion som vi inte kan räkna ut.
0: Absolut. Jag har ju kollat på det jag har kollat på, men jag kan inte lova att jag har studerat ut alla parametrar, som sagt. Det kan ju finnas effekter och indirekta effekter som man inte har tänkt på, som blir en slags lavinartad effekt, och så plötsligt så har man någon effekt som man inte alls hade tänkt på som är negativ för naturen eller människan, som dyker upp när man har blivit av med dem.
1: Nej, det är väldigt komplexa system.
0: Exakt.
1: Vi får återkomma, Viktor, när du har alla resultat och när din avhandling är klar, så får vi veta mer. Men nu ska du snart åka tillbaka då till Grönland. Hur känns det? Har det liksom blivit ditt hem nu?
0: Ja, man kan säga att det blir mitt hem faktiskt. Det är så fantastiskt att bo, speciellt ute på forskningsstationen, så att jag spenderar gärna så mycket jag kan under somrarna. Det är höga berg med många floder och smältvatten från glaciärer. Och kring de här floderna kan det oftast bli väldigt vacker vegetation. Och det är ju de fjällblommorna, de som har varit uppe i svenska fjällen, vet jag också, de är ju väldigt vackra.
1: Det sa Viktor Gårdman, doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Jag heter Joakim Lindvall, och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.

0: Hundarnas sång. Så heter en ny bok om Joakim Tåström och hans 90-tal i synnerhet. Med Peace, Love and Pitbulls och tillvaron i Amsterdam. I P1 Kultur om en halvtimme så möter vi författaren. Dessutom en hel del också om höstens bokutgivning. Strax ett luncheko i P1, men innan dess en uppmaning.
1: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg-Wallin som är programledare?
2: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. De har så olika sätt att se på världen och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
1: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
2: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
0: P1 lyssnar du till. Klockan är 12:30.
3: Och här är lunchekot tisdag. Både Moderaterna och Socialdemokraterna kommer med nya vallöften för plånboken. Tonårspojkar får mer politiskt och högerinriktat innehåll på sociala medier än flickor enligt granskning. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX på grund av de höga riskerna. Rubrikerna i lunchekot idag, Marta Einerstam-Karis i studion. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, det lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
4: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
5: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
4: Vi har ju visat under den här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd, inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker att det finns pengar att omprioritera.
5: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
6: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
5: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
4: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen. Och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
3: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, Tobias Sandblad, reporter. Och vi har nu med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför kommer det här förslaget från Moderaterna just nu?
7: Ja, billigare förskola har påverkat ett val tidigare. Det finns det forskningsstöd för. Och det är förstås Moderaterna medvetna om. Året var 1998 och då handlade det just om maxtaxa på dagis, som ju Kristersson också nämnde här. Sen fokuserar Moderaterna hårt på hushållens plånbok i år, och det är andra partier också. Det pågår ett slags auktion om vem som kan ge mest, där partierna först lovar någonting och sen svarar på de andras löften.
3: Är det ovanligt mycket fokus på ekonomi i den här valrörelsen, skulle du säga?
7: Jag skulle säga att det är ovanligt mycket fokus på just privatekonomi, inte på traditionell ekonomisk debatt om landets ekonomi, det vill säga till exempel tillväxt och arbetslöshet. Det är ju ett miljardregn som vi ser i den här valrörelsen. Bakgrunden är att Tidöpartierna försöker vända ett underläge i opinionen. De har spenderat över 100 miljarder i år, reformer som staten lånar till. Till detta kommer nu alla löften om pengar i framtiden. Däremot är ju partiernas intresse för att berätta hur de här reformerna ska betalas betydligt mindre. Moderaterna har presenterat en grov skiss på hur det ska gå till, men inte mer. Det är som en propp som har gått ur för partierna när det gäller att spendera. Det är inte konjunkturen som behöver mera draghjälp. Den börjar bli normal. Det handlar om valkamp.
3: Och på Tidösidan gnisslar ju mellan partierna. Jimmie Åkesson säger att Sverigedemokraterna inte ska stödrösta på Liberalerna, och Simona Mohamsson är kritisk. Hur allvarlig är den här sprickan?
7: Det är klart att det skadar bilden av ett sammansvetsat Tidögäng. Men mest allvarligt är det för Liberalerna. Ju fler väljare som tror att Liberalerna ändå åker ur, desto färre taktikröster lär de få. Och nu är det få svenskar som tror att Liberalerna klarar sig. Det finns det mätningar på.
3: Så varför gjorde Jimmie Åkesson så här, tror du?
7: Han tycker uppenbarligen att nu är risken för stor att Liberalerna välter hela Tidösidan genom att inte klara spärren. Han har varit inne på liknande tankar förut och sagt ungefär att någon gång måste de andra Tidöpartierna bestämma sig. Ska man hjälpa Liberalerna eller ska man försöka ta över deras väljare? För Liberalerna måste man ändå säga att det här kommer som en kalldusch, eftersom Sverigedemokraterna har varit minst sagt hjälpsamma mot Simona Mohamsson och Liberalerna det senaste halvåret. Självklart har det varit av egen intresse, men ändå.
3: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Socialdemokraterna går till val på att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Åsa Westlund är partiets klimat- och miljöpolitiska talesperson.
8: Därför att det är viktigt att de får bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
9: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
8: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
3: Reporter här är Karin Runblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt innehåll i sociala medier än flickor och innehållet är också mer högerinriktat. Det visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna TikTok och Instagram. Felicia Johagen, Alissa Sund och Oliver Luisell är förstagångsväljare i Umeå.
10: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
11: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
12: Man får bara upp det som man kanske tror själv är väldigt starkt för.
13: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångsväljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier vid Amsterdams universitet.
14: När det politiska innehållet baseras på kön så blir det ju också att man ser större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska.
13: Vår undersökning visar också att killprofilerna får mer högerinnehåll än tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
14: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt, mer och mer högerextremt innehåll.
13: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
15: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
13: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar var Nicky Warden-Wering och Matilda Skagerhag, P3 Nyheter. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tycker att Liberalerna inte verkar ha förstått vad han menade när han satte en deadline för när väljare borde överväga att inte rösta på Liberalerna. Det säger han till P3 Nyheter efter att klimatminister Romina Pourmokhtari tycker att han, citat, pissar in i eget tält, slut citat, när han sätter en deadline.
16: De verkar ha missförstått det jag har sagt. Alltså jag ser fortfarande möjlighet att bilda den här fyrpartiregeringen. Jag hoppas att Liberalerna av egen kraft tar sig in i riksdagen. Men man måste också vara realistisk och titta på verkligheten. Och är det så att de inte liksom ökar i opinionen här? Och som jag sa, 10 dagar före valet har man inte nått upp till 3,5% då. Då bedömer jag det som utsiktslöst. Och då måste vi ju börja fundera över om det finns andra sätt att ändå maximera inflytandet i riksdagen.
17: Det var i SVTs utfrågning som Jimmy Åkesson sa att om Liberalerna inte har 3,5% i opinionsmätningar 10 dagar innan valet så borde Tidöväljare rösta på något annat av de tre partierna. Annars menar han att rösterna riskerar att bli bortslösade. Liberalernas partiledare Simona Moamsson säger att hon fortfarande tror på Tidösamarbetet och att SD borde prata om de rödgröna istället. Och till P3 Nyheter säger Jimmy Åkesson att han fortfarande tror på Tidösamarbetet men att det är viktigt för väljarna att förstå skillnaden mellan partierna.
16: Trots att de har haft ett begränsat väljarstöd så har de ändå lyckats att hålla tillbaka en del av de reformer som vi har velat göra. Och det tycker jag att de borde snarare bejaka och säga att titta här, vi har inte bara låtit SD driva precis det de själva vill utan vi har faktiskt varit det här liberala vakthunden som de har velat vara. Och det kan jag ge dem, det har de varit. Så att, rent principiellt så hade jag gärna sluppit Liberalerna i det här samarbetet men samtidigt så har vi kunnat göra väldigt mycket bra tillsammans.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Klockan är 12.42. Längre fram om NRKs nya satsning på kortdrama på TikTok. Men nu om att Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musk rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, var det för höga risker.
18: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
19: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI- och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor, men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
18: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
19: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
18: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
19: Den här granskningen är en del av en ny strategi från Sjunde AP-fondens sida.
18: Det är första gången vi gör det här, och vi kommer fortsätta att göra så när det blir den här typen av stora börsintroduktioner, när bolagen går direkt in i världsindex.
19: Även tjänstepensionsbolaget AMF med över 4 miljoner svenska pensionssparare har valt bort SpaceX, uppger bolaget för Ekot.
3: Rapporterar Olof Winblad. Så börsen, Stockholm just nu upp 1,1%, London upp 0,2%, Frankfurt upp 0,9%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 50 öre och en euro 11 kronor och 7 öre. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. I ett pressmeddelande skriver Försvarsmakten att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO. Det gynnar Ryssland, skriver Försvarsmakten. Statliga gruvbolaget LKAB håller just nu på att rusta sin verksamhet för framtiden. I Malmberget i Gällivare kommun bygger man nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Vår reporter Erika Sundén, du är på plats vid bygget. Hur ser det ut där?
20: Ja, man ser en jättelik betongstruktur som sticker upp från det här jättestora industriområdet där gruvverksamheten pågår. Vi tittar ut över sandmagasinen som är, det ser ut som att de är någon kilometer nästan lång. Så det är full aktivitet här, kan man säga, på gruvområdet.
3: Och varför är det här så viktigt?
20: Ja, men LKAB är ju ett statligt bolag, och så för Sverige så kan man säga att de har de senaste 10 åren levererat ungefär 50 miljarder i vinst till Sveriges statskassa. Så för Sverige så är det här, det är viktigt att det går bra för LKAB. Men om jag vänder mig till David Aldén som är förädlingschef här på LKAB, varför är det viktigt för LKAB att ni gör det här?
21: Sovringsverket är ju första steget i vår förädling. All malm vi bryter här i gruvan i Malmberget passerar i sovringsverket. Vårt gamla verk är 70 år gammalt och levererar inte riktigt på den nivån vi fortsatt har ambitionen att producera, såväl som att vi vill skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Och vi vill även skapa möjlighet för vår framtida satsning på att kunna utvinna apatitmineralet.
20: Så sällsynta jordartsmetaller?
21: Ja, som vi kan ta sällsynta jordartsmetaller från.
20: Så alltså David Aldén som är förädlingschef här på LKAB. Och man kan säga att lokalt så betyder ju också det här att man på något vis bygger fast LKAB i Gällivare och Malmberget en bra tid framöver. Och det är för Gällivare så betyder det ungefär 1100 arbetstillfällen, kan man säga.
3: Och när är det tänkt att det här ska vara klart?
20: Ja, men om ungefär 2 år ska det här jättelika bygget stå färdigt. Så någon gång under 2028 har man sagt.
3: Säger Ekots reporter Erika Sundén. Ett omfattande handelskrig hotar mellan USA och Kanada. En del beskriver det som att Donald Trump testar Kanadas premiärminister Mark Carney, medan Kanada ser handelskriget som en fråga om landets oberoende som stat.
1: You're at war when you get attacked. We got attacked.
2: Det var i förra veckan som Kanadas premiärminister Mark Carney kallade hem sitt förhandlingsteam från Washington efter vad han såg som orimliga krav i sista minuten från USA. Carney sa då att landet är under attack. USA inför 50%-iga tullar på en rad kanadensiska produkter till ett värde av 200 miljarder kronor. Kanada kommer nu att svara med tullar mot främst amerikanska stål- och mejeriprodukter i början av september och kommer presentera sitt motdrag i detalj senare idag. Det här bygger också på att Trump återkommande talat om att Kanada borde införlivas som en 51:a delstat. Och detaljerna kring vad USA krävde för att backa från sitt tullhot i förra veckan stärker den tesen. Kanada skulle begränsas att ingå avtal med andra länder utan USAs godkännande. Men det som verkligen tog skruv var att USA ville få bort lagar kring den språkliga särställning som franskan har i Kanada. Premiärminister Carney såg det inte bara som ett hot mot kulturen i Quebec utan i förlängningen mot hela Kanadas kultur. Men allt det här har också enat Kanada på ett sätt som sällan setts tidigare. Den konservativa premiärministern i den viktiga provinsen Ontario, Doug Ford, har gett sitt fulla stöd till sin inrikespolitiska rival Carney. Och det väckte stor uppmärksamhet när Ford nyligen sa att Trump helt enkelt inte går att lita på.
22: President Trump, you can't be trusted. Simple as that.
2: Kanada har några trumfkort. USA importerar en stor del av sin energi och olja från Kanada som dessutom sitter på en betydande del av USAs statsskuld. Richard Myrenberg, Ekot.
3: Så byter vi ämne. Det ska handla om tv-serier i miniformat. NRK har som ett av världens första public service-bolag lanserat ett eget så kallat mikrodrama. Minna Benajsa på Kulturnytt, vad handlar det här om?
23: Ja, men det handlar om dramaserier med väldigt, väldigt korta avsnitt skulle man väl kunna säga. Allt går rasande fort och många dramatiska vändningar. Och så är det ungefär 1-3 minuter långa. Och i det här fallet så mer specifikt så är det en dramakomedi som heter 21 dagar. Och det som är, ska man säga, som gör det speciellt då, förutom längden på avsnittet, är att den är gjord för att titta på vertikalt, alltså i handen på en telefonskärm, och i det här fallet då är bland annat i appen TikTok, ska jag säga. Det finns ju massa bolag som håller på med det här, men NRKs satsning är förhållandevis unik för att de just då är ett public service-bolag.
3: Och varför vill NRK göra den här satsningen?
23: Ja, men mikrodraman som det heter, den här genren, har blivit jättestor helt enkelt på många håll runt om i världen. Startade i Kina och så på kort tid nu i USA så är det är en mångmiljonindustri med massa egna bolag och appar och studios i Hollywood som bara håller på med det här. Så NRK försöker nog pröva sig fram här som public service-bolag för att se om man kan hitta den där mobilpubliken, de så hett eftertraktade unga som alla vill åt. Och förutom då via sina egna plattformar som bolag så släpps den här på TikTok som jag sa och Instagram, vilket i sig inte heller är helt okontroversiellt. Regissören Carolina Glomnes som jag har pratat med om det här, hon berättar till exempel hur branschen ser på det här formatet och de här plattformarna.
24: Jag tror många är ganska skeptiska och jag fick ju lite sån här att jag vet inte, kanske de så lite ner på mig i starten i vart fall, sån att man lager innehåll på TikTok. Varför ska man gidde det? Men jag har tänkt ganska mycket runt detta och jag vill fortälla historier och de vill jag fortälla till flest möjliga människor.
3: Minna Benajsa, du nämnde att det inte är helt okontroversiellt hur serien tagits fram och släppts. Vad tänkte du på då mer specifikt?
23: Jag läste, det har varit lite spridd kritik, men jag läste en kulturredaktör på Morgonbladet som är väldigt kritisk till att då skattefinansierad liksom, eller allmänt finansierad public service använder pengar så som han menar då, till att skapa innehåll till företag som vill få unga att liksom, fortsätta scrolla och titta så mycket som möjligt, och att man inte kan eller borde använda pengar på innehåll åt tech-giganter, medan NRK å andra sidan menar att det är ju uppdraget faktiskt att hitta de unga och hitta den här publiken. Så det blir ju en fortsatt debatt om det här, både här och på andra ställen, eftersom det är en så stort växande format just nu.
0: Det blir intressant att följa. Tack Mina Benajsa på Kulturnytt. Nu är tid för Radiosporten med Jonas Enarsson. Varsågod.
4: Tack så mycket. Vi börjar med handboll.
5: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
6: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
5: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
6: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
4: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. Ikväll spelar Sverige en match i volleyboll-EM hemma i Skandinavium. Seger mot Kroatien och slutspelsplatsen är klar.
0: Radiosportens Jonas Enarsson, producent för Lunchekot idag. Det var Gunilla Österlund. Jag heter Marta Einstein-Karis och lämnar nu över till SMHI.
7: God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett högtryck förstärks över Skandinavien med centrum kring Storsjön. Det ger en hel del sol i stora delar av landet. Norra Norrland påverkas dock av en kallfront över Nordkalotten med mer moln och i fjällen tidvis något regn. Efter förra veckans regn i norra Norrland har vi fortsatt orange varning för översvämning i Boden. I söder är det fortsatt torrt och vi har risk för skogsbrand i stora delar av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Här bjuds det både idag och imorgon på mycket sol, men tidvis kan moln breda ut sig. Idag gäller det i de östra landskapen. Öland och Gotland kan också få någon enstaka skur. Imorgon tidvis mer moln i området från sjöarna och söderut. I natt 8-13 grader och lokalt kan dis bildas. Imorgon fram på dagen 19-24 grader. Och nordostlig eller ostlig vind. Svealand, främst i de östra landskapen samt i norra delarna av Dalarna och Värmland, tidvis en del tätare moln. I övrigt mest soligt eller klart väder. I natt 6-12 grader, imorgon fram på dagen 20-25 grader och nordlig eller växlande vind. Södra Norrland. Här bjuds det både idag och imorgon på en hel del sol, även om solen här och var tidvis kan skymmas av en del moln. I natt mest klart väder och 5-10 grader. Imorgon fram på dagen 17-21 grader. I Gästrikland och Hälsingland 20-23 grader. Nordvästlig eller växlande vind. Norra Norrlands kust och inland. Här varvas både idag och imorgon sol med moln. Molnen kan främst i Norrbotten och norra Lappland tidvis vara täta och ganska utbredda. I natt 5-10 grader, imorgon 14-19 grader, men i norra Lappland 10-14 grader. Nordvästlig vind, imorgon växlande vind. Norra Norrlands fjälltrakter. I Norrbottensfjällen molnigt och något regnstänk, medan det i Västerbottensfjällen delvis börjar klarna upp. I natt 2-8 grader. Imorgon varvas solen i söder med lite moln. Här 12-18 grader. Och fram på dagen kan det även en bra bit norrut bli allt mer soliga stunder och då 8-14 grader. Västlig vind. På Karlfjället i norr tidvis frisk medelvind. Imorgon allmänt växlande vind. Högtrycket ser ut att stanna kvar även på torsdag med en hel del sol. Sjöväder. Sikten. På södra och sydöstra Östersjön fram till sent i natt. Skurar och risk för dimma. I övrigt mest god sikt. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat. Nord eller nordost 3-8 meter per sekund. I natt ost eller sydost. Vänern. Nord eller växlande 1-5. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring ost 2-7. Imorgon ökande 5-10. Södra och sydöstra Östersjön. Växlande 1-5. Ikväll omkring nordost 3-8. Imorgon eftermiddag något ökande. Mellersta och norra Östersjön. Omkring nord 3-8. Imorgon 1-5 och tidvis växlande. Och Bottniska viken. Omkring nord 2-7 meter per sekund. I natt på Bottenviken tillfälligt något ökande. Klockan 12 hade Stockholm 20 grader, Göteborg, Malmö och Kalmar 22. Karlskrona 17, Visby 18, Jönköpings flygplats 19. Norrköping 20, Karlstad och Gävle 19, Mora och Umeå 18. Sundsvall 19, Östersund 13, Vilhelmina 15 och Luleå 18. Nattens lägsta temperatur 0 grader, rapporterade Dravagen i Härjedalen. God eftermiddag.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Här är P1 Kultur och idag handlar det om musik och litteratur. Du ska få höstens mest intressanta boksläpp av vår litteraturredaktör. Och superhyllade poeten Aya Kanbar har släppt en ny diktsamling om galen passion. Men jag tror inte vår kritiker sällar sig till hyllningskören. Och imorgon så gör country-ikonen Emmylou Harris sin allra sista spelning i Sverige. Så vi får en anledning att minnas hennes största låtar. Men vi ska börja i en helt annan sorts musik. Den allra slamrigaste och mörkaste Joakim Tåström. För nu kommer en ny bok om hans Amsterdamår. Programmet heter P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall.

0: Det är slamrigt, det är hårt, det är industriellt och det är från det första albumet med gruppen Peace, Love and Pitbulls som kom 1992. Det var en ny era i Joakim Tåströms artisteri och nu kommer boken som vill teckna de här åren. Hundarnas sång av Sören Sulo Karlsson och jag får säga välkommen till Pet Kultur.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du, vad hör du i den här musiken när du hör den nu?
1: Alltså jag hör ju den musiken annorlunda nu än när jag började skriva boken, kan man säga. För jag har ju liksom doktorerat på den här musiken nästan nu.
0: Vad har förändrats i lyssningen?
1: Nej, men man hör väl lite av viljan av att just förändras i den musiken med tanke på var han kom ifrån. Den här boken som heter Hundarnas sång, den tar ju sin början med hans senaste innan den här exilen. Alltså han gjorde en platta som heter Explodera med 2000.
0: Just det.
1: Som med Miss Huddinge Centrum och de här låtarna. Mm. Och då hade han liksom trätt in i den här industridelen och den är ju mestadels gjord i Amsterdam. Mm. Men han ville djupare in i det där för att alltså bokens röda tråd är ju att det handlar om en artist som vill förändra sitt uttryck. Han ville riva ner allting som han har blivit via Ebba Grön, Imperiet och också den ganska hyllade första soloplattan som han själv inte gillar. Så att i och med att lyssna på det här mycket så hör man hur han förändras och hur han verkligen hittar någon form av katarsis. Han går in i, han liksom hittar någon nollpunkt och och det är också det som var ingången, ska jag säga, till den här boken. För att när jag kom med det här förslaget, för att det är väl en fråga som alltid kommer. Frågan kommer, hur fick du honom att ställa upp på det här?
0: Just det.
1: och det ska väl egentligen han svara på mest. Men jag, för min egen del så var det, personligen så ville jag ha en utmaning efter att ha gjort Kiki Danielsson och Babsan och Lennart Johansson och den här GC med gärningsman, lite andra böcker som hade väckt lite uppmärksamhet på andra håll och kanter, så ville jag ha lite utmaning och då tänkte jag, Ulf Lundell skriver ju sina böcker själv, så han kan man ju inte ge sig på. Så då gav jag på Tåström.
0: Så det här var det svåraste du kunde tänka ut?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Det var det svåraste. Men jag visste, då när jag kom på att det var det svåraste så visste jag inte riktigt vad jag skulle skriva om. För att han är ju ett fenomen, kanske mer än någonting annat, Joakim Tåström. Och sen såg jag den här Imperiet-filmen och inget ont om Imperiet-filmen. Jag tyckte så här, det måste finnas någonting mer från Imperiet, vad som hände. Jag tyckte inte det kom fram tillräckligt mycket för att han skulle ha blivit den artist han är idag. Så att jag skickade det här meddelandet till Pimme, som vi kallar dem för, och frågade om... jag skriver en bok om Peace, Love and Pitbulls, och han svarade då... Det var det dummaste jag hört, svarade han först. Varför då, sa han.
0: Då tänkte du, ja, det här ska jag köra på.
1: Då sa jag faktiskt som det var, att det är för att det är din minst exploaterade tid och det är också den musik som fortfarande påverkar ditt musicerande idag mest. Mm. Och då sa han, ja, det stämmer, sa han. Och då började vi, sen tog det lite tur innan vi bestämde oss. Ja, vi kör. Även om jag tyckte det var märkligt att han ställde upp, så förstod jag att det här kommer bli något som folk kommer fråga mig om. Men sen förstod jag också varför han ställde upp, om jag kan svara åt honom. Det är för att den här perioden i hans liv på 90-talet, det är den viktigaste enligt han själv i hela hans karriär. Utan den perioden hade han inte existerat idag som artist.
0: Men ska vi gå in lite i det då? Vad blev hans strategi där på 90-talet? Han var kändast i Sverige.
1: Ja, det kanske han var. Personligen hade jag ju tappat bort Tåström någonstans där på andra Imperiet-plattan. Så att för mig egentligen försvann det här någonstans i periferin för mig. Liksom. Men det var, han var väl det. Han var väl framförallt en artist som han inte ville vara. Och om jag ska tyda liksom hur han själv berättar om det här så ville han väl liksom gå han ville väl inte bli den här som tolkar Tåbo och Bellman och ligger på svensktoppen. För det hade han ju mycket väl kunnat gjort och det hade säkert varit kommersiellt väldigt gångbart. Men han ville någonting annat och så han bestämde sig, han måste liksom göra liksom totalt avkall från allt han kom ifrån, vilket han lyckades ju göra det. Och så fick han då...
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men han gick nog, alltså, dels så gick han ju in, dels så bytte han ju språk till engelskan, vilket jag tror var det största sveket enligt svenska rockjournalister, som fick dem att vässa pennorna och kalla honom för det ena och andra och patetiskt Pim, och det här var liksom, ja. Och så är det än idag, vilket också gör det lite roligt att den här boken fortfarande är relevant på så vis att de kan inte ta till sig Peace, Love & Pit på skivorna än idag, trots att det finns tydliga likheter med den och den Thåström han är idag. Men vad han gjorde, ja, jag tror att han hittade ett nytt språk, hittade nya musikaliska kompanjoner som visade honom andra sätt att göra musik på. Och han gjorde så djupt, han gick så djupt in i det här med förvrida soundet, förvrida disten, det kan han säga idag också. Jag tror jag sa till honom, tycker du inte själv att det var lite mycket väl dist där? Jo, det kanske var. Ja, vems fel var det? Ja, det var nog mitt och sådär.
0: Kan det vara för mycket distorsion?
1: Ja, det kan faktiskt vara. Det kunde framförallt vara det då, tror jag, för den musik liksom pressen som fanns, den media som verkligen inte gillar det här. Och jag tror att han gick så pass djupt. Alltså jag jämför honom med, det finns ju, alltså många kallar det här för ett kommersiellt självmord, och det finns ju andra historiska sådana som har blivit uppmärksammade. Till exempel Lou Reed, när han har gjort den här stora David Bowie eran, han har fått massa hits och så, och så går han in och gör Metal Machine Music med de maskiner som fanns då 1975. Och då sa skivbolaget nej, det skulle du inte göra. Men han gjorde det i alla fall, och så blev det pannkaka och sådär. Men det som är imponerande med Thåströms exil i Amsterdam och Köpenhamn, det är att de här bitska kommentarerna biter inte på honom. Han går djupare in i det där.
0: Vi ska lyssna på en liten från andra plattan.

0: I need a new me. Ja, han är ganska tydlig här, Thåström. Men varför var det här det enda sättet att starta om sin karriär?
1: Ja, alltså vad hade han kunnat gjort? Alltså, han kommer från en punkgeneration, alltså egentligen en punkpionjärgeneration, där de flesta av de gamla punkpionjärerna, både tjejer och killar, har blivit någon form av vispoeter efteråt liksom, och han gick åt ett motsatt håll. Och jag tror nog att Peace Love and Pitbulls så här i efteråt kan betraktas som den mesta punk han någonsin har gjort. Han gjorde ju fingret åt alla då. Och jag tror att han ville ju alltid gå vidare, och just då så svepte ju, blev ju liksom dödsmetallen kanske det farligaste som fanns efter punken i Sverige, och så kom det mycket sådana band. Jag tror han influerades av det, och sen hade han ju Einstein och Neubauten med sig i bagaget, och han har ju alltid varit mycket intresserad av europeisk, alltså östeuropeisk kultur, och det här med järnvägar och fabriker och grott och liksom den där, ungefär som Eistrundsen och Neubauten kommer från. Så jag tror att det var väldigt liten risk att han skulle ha blivit en trubadur, om vi säger så.
0: Men jag måste gå tillbaka till det här som du sa, att den här perioden ändå har den största påverkan på den som Thåström är idag. Hur då?
1: Ja, men det hör man på musiken. Innan, vi tar den här sista Imperiet-skivan, den hette väl Tigarens tal, just tror jag. Det. Och så, den tycker jag var väldigt fin, men det var ju en väldigt svensk produktion, kan man säga, en bra svensk popproduktion. Så kom första soloplattan som bara hette Thåström med Karenina och de här, och då är det fortfarande, det är väldigt snällt, det är väldigt pop, väldigt tillrättalagt, väldigt mycket 1900, slutet 80, början 90-tal liksom Sverige. Och jag tror att, vad var frågan nu förresten?
0: Nej, men vad finns från den här perioden i Thåströms artister
1: idag? Ja, just det, så var det. Ja. Sen så började han experimentera med att ta in lite mörkare ljudlandskap. Det gör han ju ganska tidigt, även på Expedera med 2000. Så är det mycket samplingar och mycket loopar och sånt. Och det är ju det som hänger kvar fortfarande idag. Och att han gick ju ganska långt in i mörkret under den här perioden. Han gick ju så långt in och hittade de här nya beståndsdelarna, så att när han väl bestämde sig för att komma tillbaka på svenska, då satt han ju ett år och funderade på hur gör man, hur skriver man och så. Och han, det är ju en helt ny Thåström som kommer på Det ni som är de konstiga, det är som är normal, vilket är lite roligt också.
0: Som är efter den här då, Peace, Love and People-perioden.
1: Ja, som den här boken också täcker in, för att vi bestämde oss för att det ska vara de som är liksom starten, Exploderar mig 2000 och den, Det ni som är de konstiga, där titeln tycker jag är lite rolig också, kanske inte en passning till de journalisterna, Det ni som är de konstiga, det är jag som är normal, för helt plötsligt var han älskad, trots att de här industriinslagen fortfarande var väldigt, väldigt med i produktionen.
0: Men du, jag tänker att det finns ett jättesug efter, vad ska man säga, så här, nycklar till Thåströms konstnärskap. Han ger inte många intervjuer, han är mytologisk gestalt nästan. Vad ger din bok för ledtrådar?
1: Ja, mycket mer än bara Peace, Love and Pitbulls. För att det är ju så, när man ska prata om en period i en människas liv, så tar man tag, det är som att ta tag på ett snöre på mitten och så drar man där, och då får man ju med både före och efter. Och i hans fall, när den här perioden var så pass viktig som den var för honom, det visste ju inte jag riktigt när jag började, att det här är den viktigaste perioden i hans karriär. Någonting som han gärna vill ska komma fram, tror jag, som kanske inte fanns möjlighet att komma fram när det väl begav sig. Så att den ger nog väldigt mycket mer än bara liksom den här perioden. Det ger liksom hur han tänkte, hur han agerade, var han kom ifrån, var han var på väg. Han har varit väldigt bjussig och väldigt öppen. Vi har ju pratat otroligt mycket, men han har varit väldigt öppen, och vi har ju pratat om, ju mer vi pratade, ju mer pratade vi om massa andra saker.
0: Tack så mycket, Sören Sulo Karlsson, som har skrivit boken Hundarnas sång, Peace, Love and Pitbulls, Thåström 90-tal. Och du, innan du nu går ut ur studion, vi ska prata om ikonen Emmylou Harris här i P1 Kultur nu. Och du har ju liksom också en country-ådra. Vad betyder
1: Absolut.
0: Hon för dig?
1: Ja, Emmylou Harris betyder väl, jag upptäckte väl henne när jag upptäckte Graham Parsons, och han, eftersom hon sjöng så fantastiskt fin stämsång i Love Hurts och så här på dem, hans plattor.
0: Tidigt
1: 70-tal, ja precis. Han gjorde väl egentligen bara två plattor, Graham Parsons, innan han försvann. Mm. Men alltså hon är ju en ikon på så vis. Jag tror att hon har skapat ett sound som nu för tiden är kanske det mest populära när folk ska ha country-referenser som är från back in the day. Det är Willie Nelson och Emmylou Harris som ofta nämns som de som liksom har skapat det sound som vi hör idag.
0: Då lyssnar vi lite på Emmylou här.

0: Ja, countrypop-kejsarinnan Emmylou Harris, hon tar adjö av Europa i en lång turné som med spelningen i Stockholm imorgon nu går mot sitt slut. Med en karriär som spänner över 50 år, där hennes röst betyder både hjärta och intellekt, så har hon skapat också en enorm låtskatt. P1-kulturs Jenny Telemann ringde upp kulturjournalisten och fanet Mikael Tim och frågade, vad är det största med Emmylou?
1: Jag bara, måste nog börja med rösten ändå. Alltså, för mig så är den countrygenrens vackraste röst och det är definitivt den känslostarkaste. Och konstigt nog så är det ändå inte riktigt 100% country.

0: Hur då?
1: Hon har ju samarbetat med genrens alla stora som Dolly Parton och Willie Nelson. Ibland så ses hon på de här countrygalen och han sjunger lite klämsäkt. Men det som gör henne riktigt stor, det är ju att hon är lika mycket en modern singer-songwriter och poet som hon är countrysångerska.
0: Mm.
1: Utvecklat det till någon sorts nutida visdiktning inramad av countrygenrens musik. Hon är verkligen någon som påverkar genren, men diskret.
0: Hur ser den ut, eller den här visdiktningen?
1: Den är väldigt återhållsam. I countrymusiken så tar ju artisterna ofta i textmässigt väldigt kraftigt och målar liksom i akrylfärger. Och hon är väldigt nästan aristokratisk. Hon gör diskreta träsnitt av sina historier. Det är väldigt putsat och känslostarkt.
0: Ja. Har vi ett exempel ur hennes stora, enorma låtskatt, som vi brukar säga på det här?
1: Ja, de flesta sångerna skriver hon ju ihop med andra. Hon är jättebra på att få andra att göra som hon vill. För man hör nästan inte de gånger hon skrivit ihop med andra och hon har skrivit själv. Men om du tar något som hon skrivit själv, så finns det en sång från på den här sidan millennieskiftet, från 2008 eller 2010 kanske, som heter Not Enough. Och där säger hon: "Oh my friend, what could I do? I just came home to bury you. The road is long. The road is roof. You're in my heart. That's not close enough."
0: Ah. Vad står det för?
1: Det står egentligen, alltså riktigt säger att det där var en sorgsång hon skrev om sin hund. Och det låter lite töntigt. Jag tror nördarna vet att hunden var döpt efter Napoleon, hette Bonaparte. Men det är också en sorgsång om man går över de som dött i hennes liv. Och där finns ju Graham Parsons, som hon återkommit till många gånger. Men också över en sorts artistens ensamhet. Hon har berättat hur hon hade hunden med sig på turnéerna och satt och stickade för sig själv i ett hörna, medan alla de manliga artisterna konsumerade en massa knark, och andra gånger så talar de om manliga grejer. Så det finns någon slags artistens ensamhet i det.

0: Men jag ringer ju också för att det är ju allra sista adjö-turnén nu. Det är ingen runare här, men vi kommer inte se henne på scenen mer, sägs det. Vad ska vi säga om det? Är det sorgligt det här? Är det ens viktigt? Eller är det dags?
1: Ja, jag är ju själv en gammal stöd, så jag kan ju förstå att det kan vara dags att lägga av. Och det är ju inte så sorgligt. Men vad gäller Emily Harris så tycker jag ändå att det är det. Därför att det finns ingen som har hennes kombination av skärpa, koncentration och samtidigt ömtålighet. Hon är så otroligt fragil i sångerna. Så jag hoppas verkligen att hon går in i studion igen och gör kanske någonting med Danielle Lanois, den här moderna, central, lyriska countrymusiken som är så väldigt känslostark och som hon är så ensam om att kunna åstadkomma.
0: Mm. Är hon en countryängel?
1: Ja, det tycker jag nog. Hon kallade sig det i början någon gång lite skämtsamt eftersom hon satt i de här turnébussarna med en massa knarkande medmusiker och läste poesi. Och då sa hon att hon kände sig som en countryängel, och jag måste säga att hon har levt upp till det.

0: Nu släpper hon sin tredje diktsamling, Kalven, och kritikerna hyllar igen. Och jag får säga välkommen till Edith Söderström, lyrikkritiker. Hallå där!
1: Hej Lisa.
0: Hej! Sällar du dig nu till hyllningskören?
1: Ja, både och, men kanske inte...
0: Nej,
1: det är halvfisigt. Nej, inte helt, så säger vi. Inte riktigt.
0: Okej, okay. Innan vi pratar mer om den lite mittemellan-analysen här. Och ja, du får berätta om poeten. Hon är ju hyllad. Hon är ung, men vem är hon? Aya Kambar.
1: Precis, och... ung är väl ett ledord här, får man säga. Hela hennes poetiska gärning genomsyras av den här ungdomliga ivern. Hon skriver ett slags entusiastisk, lyrisk, romantisk poesi som liksom bara längtar efter livet och att livet ska börja. Och så finns det en väldigt liksom, erotisk underton, eller inte underton. Man kan säga att hennes ämne är att hon... utforskar begäret, det erotiska begäret. Och jag tror att den här kombinationen, att de första böckerna, de utspelar sig i någon slags skolvärld, kan man säga, alltså precis liksom innan det vuxna tar vid. Den här kombinationen av erotiskt driv och samtidigt någon typ av ungdomlig oskuld har fått de här böckerna att bli så älskade.
0: Tillhör hon någon liksom speciell sorts skola inom poesin, eller kan vi sortera in henne i något fack sådär?
1: Jag skulle säga att hon är en romantiker och det är ganska roligt. Hon är ganska ogarderad och hon skiljer sig på många sätt från ironikerna som skriver liksom tufft och som använder sig av kodord och liksom jobbar mer med liksom en slags exkluderande poesi på vissa sätt. Kambar är ju helt öppen som en bok och hennes estetik är väl lite sådär barock, kan man säga. More is more.
0: Nu är det ju tredje boken, så på något sätt så är det ändå upp till bevis, eller?
1: Jo, men precis. Och vad man kan säga är att Kambar är fullständigt trogen sitt uttryck. Hon är trogen i sitt sätt att skriva med det här lite överlastade språket, om du frågar mig. Men hon är också trogen sin tematik. Så att vi är liksom tillbaka i utforskandet av just det erotiska begäret. Det som skiljer sig här är att skådeplatsen är en annan. Vi befinner oss i Paris.
0: Ja, och det är väldigt färgstarka miljöer hon målar upp, eller?
1: Precis, man kan nästan säga att Paris är liksom en av...
0: Det regnar champagne. Och...
1: Ja, det regnar champagne. Det är nästan en av diktens liksom huvudpersoner, förutom diktjaget. Alltså, platsen är en väldigt central del av den här lyriken. Det är liksom det dekadenta Paris. Frihetens Paris, friheten från normen, kan man säga, där du kan leva ut dina begär. Och det är också en plats genomsyrad av död och mordlystnad, om man säger så. Jaget identifierar sig här på flera plan med liksom, Patrick Syskins gamla mördare från Parfymen. Så att det blir, hon är alltså återigen inne på det här med att utforska vad är begär, erotiskt begär, hur sitter det ihop med dödsdrift och så vidare.
0: Går det att säga vad den handlar om, boken? Finns där en linje?
1: Det finns olika läsart, kan jag säga. Man kan liksom gå på förlagets linje där man då försöker sälja in det här som en väldigt lärd dikt som pratar om både lär och Rimbaud och litteraturhistoria. Men jag tycker att man med fördel ska läsa den mer ur ett Aya Kambarskt perspektiv, det vill säga Paris för första gången. En slags upptäckarglädje. Man kan se hela den här karnevaleska stilen som en metafor för ett Paris där man bara tillåts att vara och som har som både alltså där det finns både mörker och ljus, så att det stundom med dikterna väldigt skira, stundom är de ju också väldigt groteska.
0: Vill du läsa något? Har du en?
1: Jag har ett exempel här som jag tycker är ganska fint, där hon får fram just den här första gångs Paris-känslan. Jag läser. Vi sväljer varma stekfrits. Vi har på oss våra vinterjeans. Monster krafsar på bistrodörren. Kanske killar med bakåtkammat hår. När vi ligger i din säng sen ser jag

0: Du är latinkvarterens vackraste. Rufsa till mitt hår, är du snäll. Det blir mjukare då.
1: Jag är jätteförtjust i den här köttiga och extatiska stilen. Och ibland så stinker den riktigt så här. Men du är inte där alltså.
0: Så här, det blir en smula enkelspårigt att återigen befinna sig i begärets alla facetter. Jag tycker inte att temat är särskilt djuplodande eller jätteintressant. För mig är det liksom lite popmusik tematik, och det är inget fel i det, men det tar mig inte vidare. Jag fastnar lite och tappar ångan ungefär halvvägs.
1: Det är roligt att du säger popmusik, för boken inleds ju, som kanske inte är helt brukligt i poesivärlden, med ett citat ur just en poplåt, en Madonna-låt.
0: Ja, och det är också typiskt för Kambar, hon väjer inte för popkulturella referenser. Jag tycker också man anar sig till den gamla klassiska filmen En vampyrs bekännelse. Kommer ni ihåg den?
1: Just
0: med Tom Cruise och Brad Pitt. Det finns liksom de här, det finns ju vampyrromantik här också. Men så att det är nytt och gammalt i en härlig liksom karnevalesk, ja, det är som en karneval på det sättet. Men det hade krävt, ja, boken skulle behövt en mer noggrann redaktion, tycker jag. Mm. Jag tycker att man borde ha tänkt igenom, kanske hålla nere det lite och hitta in, vad är det här? Jag tycker att boken till exempel med fördel skulle kunna hetat Paris. Det hade gett mig en bättre ingång till det här.
1: Mm. Blir det svårförståeligt, tycker du?
0: Ja, delvis, för att det är så lite överladdat och många spår på samma gång. Och det kan ju inte skyla över det faktum att boken är till syvende och sist egentligen bara rör sig kring en sak, köttsligt begär. Och det är liksom kul till en viss punkt.
1: Men inte ska vi väl bara ha Bruno K. Öijer som sån här köttig rockstar? Kan vi inte få ha en Aya Kambar också?
0: Vi kan absolut få ha det. Och jag säger så här, jag applåderar Kambars fantastiska idévärld och hennes liksom anspråk. Hon är så anspråksfull, och jag tror att där finns många diktsamlingar kvar att vänta på med stor förväntan. Absolut, hon är egensinnig och modig.
1: Så det här med Upp till bevis och tredje boken, vad blir beviset?
0: Men det är ingen dikeskörning på något sätt, det är inte det jag säger. Men det är så här att en bok till om begäret, det tror jag inte vi mäktar med faktiskt.
1: Jag läste ju att man nu här också i samband med boksläppet hade gjort en egen nischparfym.
0: Ja, just det.
1: Med namnet Vaux då, som är kalv på franska. Ja. Blir du lockad av det här? Blir det en extra doftande guldkant på boken?
0: Kanske inte för min del, men jag tycker att det är väl ett spexigt tilltag. Men går kanske lite långsökt ändå att sätta ihop med boken. Eller ja, nej, det är inte för mig.
1: Tar hon inte poesin på allvar?
0: Jo, absolut. Men det får man väl, det här med parfymen får man väl tänka sig att den gesten har kanske fler bottnar. Det kan ju också vara, en rak kommentar som bara säljer sig i bokens liksom hyllning till det överdådiga. Men det kan ju också vara kanske en antikapitalistisk kommentar i någon typ av ironisk gest. Det kan jag inte riktigt uttyda. Vad tänker du, Lisa?
1: Jag tänker att hon försöker slå sönder ramarna till vad poesi kan vara. Och att hon vågar sig in på det populärkulturella, och det kanske inte ses med blida ögon av alla purister. Kan det vara så? Yeah,
0: point taken.
1: Okay. Ska vi avsluta där?
0: Ja, jag tror det.
1: Tack så mycket, Edith Söderström, som har läst Aya Kambars nya som heter Kalven. Du, Edith, Lina Kalmtega har precis klivit in bredvid dig där i studion. Hon är kulturredaktionens litteraturansvariga. Vi ska säga välkommen, Lina.
2: Hej Lisa.
1: Hej. Ja, så vi ska ju prata mer om höstens alla nya böcker här med dig strax. Men Edith, jag är också nyfiken på, så här, vad finns det för andra lyrikböcker den här hösten som du längtar efter?
0: Så ganska mycket har redan matats ut från de stora förlagen. Så att, men vad jag ser fram emot lite senare är Ann Carson som kommer ut på Elleströms.
1: Nu är inte det ren,
0: ja, kanadensiska giganten. Mm. Ofta Nobelpristippad och så vidare. Det är ingen renodlad poesi, men allt hon skriver är poetiskt, så kan man säga.
1: Mm. Lina, har du någon lyriklängtan just inför hösten?
2: Ann Carson ser jag alltid fram emot, men jag tänker annars också att nu sa ju Edith här att en hel del böcker redan har kommit, så min längtan är faktiskt redan lite tillfredsställd. Och i sammanhanget känns det lite så här, jag tänker på en av Sveriges äldsta poeter, om vi nu har pratat om en av Sveriges kanske yngsta verksamma poeter, så blev jag väldigt omtumlad när jag läste en nästan 100-årig svensk författare, Ölandspoeten Lennart Sjögrens, Vi är en, vi är många, som kom här.
1: Varför?
2: För ett par veckor. Ja, det var, alltså den har en sån, inte popmusik ska vi säga, den har en sån klarhet och sådana bilder. Och att jag läste den så här i slutet av semestern och tänkte att jag tänkte faktiskt att det nog kommer vara en av höstens starkaste läsupplevelser. Den handlar om havet, klimatet och gruppen och döden och ålderdomen. Så det är ju lite annat där än att vara ung och vara 22 och här istället en 96-årig poet som skriver. Och också skriver med en sån otrolig lätthet och tydlighet och känns då väl redigerad, måste jag säga, på det Edith sa här innan om Aya Kambas kalven. Men som sagt, jag gick från den yngsta kanske till den äldsta poeten. Men
1: ja,
2: den,
1: jätteroligt, spännande. Har du också läst den, Edith?
0: Ja, jag har faktiskt till och med recenserat den här i P1 och var också helt golvad.
1: Så Lennart Sjögren, det skriver jag upp på listan. Men om jag får behålla er båda i studien här en stund, alltså, går det att säga någonting om så här, vad befinner sig svensk litteratur just nu? Var står vi någonstans? Lina, vill du börja?
2: Ja, alltså det där är alltid svårt att säga. Jag skulle säga att den står sig faktiskt ganska starkt. Det är ju inte så att tänka att vi är inne i en tid som man kanske efterhand kommer säga att då hände det här och den svenska litteraturen förändrades helt i grunden. Det vet man ju för sig inte förrän i efterhand. Men jag tänker att bara en sån här grej som att det har kommit ut böcker under året som det har pratats en hel del om. Det pratade vi lite om förra sommaren här just i P1 Kultur, men att det har kommit böcker som har blivit lite av små lägereldar nästan. Då tänker jag på en översatt, jag tänker på brittisk-ungerska David Chollois Kött, som väldigt många frågar att mig, har du läst den? Just. Men under sommaren har jag också mött så många som har velat prata om Ultravåld av Tone Schunnesson. Det var länge sedan jag märkte att det kom en sån roman som man inte bara pratar om som vi gör jättemycket, är det jaget och den självutlämnande litteraturen, utan det verkligen är att man har synpunkter, det är inte alltid man har älskat den, man har liksom invändningar och vill diskutera den. Och det tycker jag tyder på något ganska vitalt ändå i litteratur-Sverige.
1: Håller
2: det
1: med
2: glatt mig i alla fall.
0: Mm. Men jag håller helt med. Alltså, när det pratas om och liksom uppdagas, eller liksom det känns omkring en bok, då vet man ändå att det läses. Och det är alltid underbart att känna så. Sen senast nu när jag skulle hit och prata om kalven kom en servitris på lunchstället fram till mig och sa, läser du Aya Kambar? Alltså, sånt där är ju också härligt att det lever. Ja.
1: Så det ser bra ut för den svenska lyriken också, skulle du säga?
0: Jag tror det. Det kan hända att jag har ett innerstadsperspektiv på det då. Men jag vill ändå tänka att det ges ut väldigt mycket diversifierad, alltså olik poesi från olika avsändare, olika sorters förlag. Så att jag vill säga att lyriken står ganska stark just nu.
1: Lina, du har lusläst bokförlagens höstkatalog. Du har laddat upp med lite tips här inför en av de största läsårstiderna. Ser du några övergripande trender?
2: Ja, alltså det där är ju precis som det är svårt att säga i vilken litteraturvärld vi just nu lever i. Det är svårt att se, men jag tänker att det man möjligtvis kan se att det kommer, alltså några av våra nu tunga svenska etablerade författare kommer med nytt, och de kommer med det ganska snart efter att de kommer sina senaste böcker. Det är faktiskt flera som har vunnit Sveriges Radios romanpris som nu är aktuella i höst. Men som sagt, i övrigt är det ju alltid det att man behöver läsa böckerna, man behöver se på det efter ett tag. Så jag tänker, om du ställer den frågan till mig i december, så har jag nog ett bättre svar på den.
1: Okej. Du har valt ut flera hyllade svenska författare. Som sagt, ska vi börja beta av några tips? Carolina Ramqvists nya. Hon brukar ju utforska maktstrukturer och unga kvinnors liv.
2: Precis.
1: Vad gör hon nu?
2: Nattsäsong heter den här. Och hon fick ju Sveriges Radios romanpris bara här om året för den första boken, som ju var någon slags omskrivning av hennes allra första roman. Så den här känns ju ännu mer ny då på något vis. Där i den här så har hon, Alltså jag har hunnit titta lite i den. Den handlar om en framgångsrik skådespelerska, tror jag i 50-årsåldern, som ska göra en roll där hon spelar en mycket yngre kvinna i pjäsförlagen till Madame Butterfly. Och hon brukar, Carolina Ramqvist skriver mycket om skrivandet ofta i sina böcker. Det skulle jag se som hennes kanske tyngsta återkommande tema. Men här handlar det istället, verkar det som jag förstår det och har läst om, mer om teaterns värld och hur den ser ut och vad, ja, vad man kan se för kanske just maktstruktur i den. Förlaget beskriver romanen som en roman om en tid där allt är osäkert. Så vi får väl se, tänker jag. Men jag tänker att just med Carolina Ramqvist så handlar det inte alltid så mycket om vad som händer utan hur hon skriver det.
1: Mm, mm.
2: Så det är det som brukar vara det spännande, tycker jag, med hennes böcker.
1: Therese Boman, också mycket uppmärksammad och hyllad. Vad handlar hennes nya om?
2: Ja, hon har skrivit en bok med en ganska gammal titel, kan man säga, Kapitalet. Karl Marx bok som ju kom för över 150 år sedan. Va? Men den handlar om arbetarklass och kapitalet, den här också kan man säga, men den utspelar sig i Stockholm i nutid, väldigt mycket nutid. Och den berättar om en förskolepedagog som är besatt av en influencer, du hör, nutid. Mm. Eller om det kanske är lite passerat, jag vet inte. Och hon följer henne på sociala medier och sen en dag så börjar den här kvinnans dotter på hennes förskola där hon jobbar. Och då börjar det hända saker, väldigt kusliga saker.
1: Mm.
2: Och sen som alltid då med Therese Boman så kommer det att handla om klass och konst och kvinnoliv och mycket yta kontra eventuellt djup. Men ganska läskig.
1: Du hade valt en kvinna till. Marit Käppla är ju journalisten som intervjuade alla 40 invånare, tror jag de var, i sin barndomsby Oseboll och skrev en fantastisk bok som jag tyckte var helt underbar. Vad gör hon nu?
2: Ja, men nu är det väl ytterligare lite mörkare skulle jag säga, men man känner igen stilen. Oseboll var ju skriven som ett slags kör, lite så här. Hon är väldigt inspirerad av belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Alexievich. Den här boken heter Barnsäng och den handlar just om det. Det är en skildring om en väldigt, väldigt tuff, svår graviditet, en tvillinggraviditet, men framförallt en väldigt dramatisk och sorglig och hemsk förlossning. Och det är för över 20 år sedan och det är Marit Kaplas egen graviditet. Hon har gått tillbaka i tiden och intervjuat läkare och barnmorskor och ja, men personer runt omkring den här händelsen. Och så varvar hon det med journalanteckningar. Så det är också en egen form. Om man nu ska prata så känns det lite eget det där. Och den säger mycket om förlossningsvården och graviditet men också om sorg. Så det är en slags en förlossningsthriller. Och det är en mycket, verkligen sorglig bok utan att avslöja för mycket om vad som händer.
1: Mm.
2: Så där, och det är kanske en liten trend. Det här kommer en extra mycket böcker tycker jag om död och sorg kanske.
1: Mikael Yvesand, vinnare av Sveriges Radios romanpris i år. Han kommer också med en ny bok.
2: Ja, här går det verkligen undan för den kom ju förra hösten. Våran pojke som han fick romanpriset för. Nu kommer då istället en bok som heter Ha en nice dag. Och den verkar handla precis som alltid hos Yvesand. Det är hans tredje bok efter Häng City som var den första då debuten. Om ingenting, eller det grå, ganska händelselösa, meningslösa. Han har blivit någon slags mästare på det här händelselösa, eller meningslösa kanske, men just händelselösa, ganska gråa. Det är där han hela tiden håller sig. Och det här beskrivs som någon slags road movie på prosa som tar sig genom Sverige. Och ska också vara en del, det visste inte jag innan, men tydligen ser han de här böckerna då, Häng City och Våran pojke. Och den här då, Ha en nice dag, som en slags Luleå-trilogi, så det här avslutar den trilogin.
1: Mm.
2: Och där tänker jag också på den här frågan om hur svensk litteratur mår, att jag tycker att Yvesand kom med något nytt redan med sin debut, Häng City. Något eget där i hur han utforskar just det här stillastående sättet han skriver på, hur han låter det bara fossa på något sätt som är ja, men, ganska säreget.
1: Men det känns också som att det är författare från flera olika ställen i Sverige, att här ryms väldigt många olika sorters berättelser.
2: Ja, det kan man ju verkligen säga med de här exemplen i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, absolut. Även om det var lite Stockholms innerstad som man i vissa säsonger har tyckt att det varit lite väl mycket av kanske.
1: Mm. Frans Wachtmeister är också en hyfsat ny författare, får man väl ändå säga. Han debuterade för 3 år sedan, va?
2: Mm, ja, precis. Då kom Territoriella anspråk hans debut, ja. Just,
1: han bor i Tokyo.
2: Ja, precis. Och det har man ju verkligen märkt i hans 2 första romaner. Den andra kom ju förra året, Förlorad mark. Och det handlar om europeer eller svenskar i Tokyo, i Japan. Men den här nya har tydligen tagit, jag har sett det som att det är hans grej, att han faktiskt skriver om Japan och skriver med någon slags utifrån blick sådär. Men den här heter Livsrum och utspelar sig snarare i Skåne och Staffans Torp. Och ska handla om exotism och begär.
1: Det är mina hoods.
2: Ja, det är dina hoods. Så du ska se om det kanske går. Jag vet inte om det finns kopplingar mellan Tokyo och Staffans Torp. Men det ska bli intressant tycker jag att läsa honom på ett annat. Alltså där, för det känns som att det har varit väldigt mycket just att det har handlat om Japan. Så att, det här tycker jag är väldigt intressant att se vad Livsrum är för någonting.
1: Mm. Journalisten och författaren och Svenska Akademiledamoten Ingrid Karlberg, hon kommer ju också med en spännande biografi.
2: Ja, precis. Den osynliga ledamoten. Och den kommer alldeles också nära tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur där i början av oktober. Det är en biografi om 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren, som ju levde på mitten av 1700-talet till början av 1800-talet. Men den ska också, den handlar väl mycket också om den tiden i litteratursverige, så kanske får vi en grund till den litteraturvärld vi befinner oss idag. Så det här är ju alltså en biografi, en fackbok som vi klämmer in här. Och hon var ju ingen ledamot på riktigt, men hon var då den här osynliga ledamoten. Jag tror att hon även kallades den 19:e ledamoten. Det har vi även haft kring krisen i Svenska Akademien pratade vi också om en 19:e ledamot, men det här är alltså någonting annat. Och Ingrid Karlberg har ju tidigare skrivit väldigt intressant tycker jag, som om Alfred Nobel och Wallenberg. Så det här ser jag fram emot att se vad hon får ut av Anna Maria Lenngren, som jag förstår inte finns så mycket material om. Så hon har nog fått jobba väldigt hårt för den här biografin.
1: Ett av de absolut mest storsäljande namnen är ju Karl Ove Knausgård. Han kommer med nytt i höst. Vad får vi där?
2: Ja, gissar att en hel del av våra lyssnare kanske redan vet det, för att de har läst den på norska, för man får vänta ett tag på den svenska översättningen. Men det här är alltså sjätte boken i Morgonstjärnan-serien, eller sviten Jag var länge död. Och den har vi har tidigare fått mycket om man känner till den här sviten om familjen Löjning i de här böckerna. Och nu är det som jag då förstått det, så är det lillebroden Joar som ger sitt perspektiv på allt. Men som sagt, det är intressant med de här böckerna, för det är ju många, ja, jag tänker nästan att vi hade en svensk författare här, men det är det inte, utan det är ju en norsk författare, men många har nog läsen. Men det fortsätter ju då att handla väldigt bokstavligt om livet och döden och gränsen däremellan.
1: Dessutom så recenserade du schweiziske Nelio Biedermann idag i Kulturnytt. Var den läsvärd?
2: Ja, alltså han är ju också lite som Aya Kanbar som vi pratade om här innan, som ett underbarn. Här har vi ett annat underbarn som är, vad är han, 23? Hon är väl 22, så de är ungefär lika gamla. Och det här är hans andra roman, och han har då, alltså det har varit stort i alltså tyskspråkiga länder. Han är från Schweiz. Nelio Biedermann, och en sån här fenomenbok där han har jämförts med Nobelpristagaren Thomas Mann och hans Buddenbrooks och Anna Karenina, liksom ett likadant, samma slags epos om olyckliga familjer. Det börjar vid 1900-talets början och går in i mitten av 1900-talet, så det är också verkligen en europeisk, en skildring av Europas historia, samtidigt som det också handlar om en familjeförfall, en ungersk adelsfamilj. Och jag skulle beskriva det som något slags nästan schweizisk nedtonad magisk realism. Och det här är kanske också en sån som det kommer pratas lite mer om. Jag vet att det redan har, jag tyckte om den till slut. Jag gillade inte första halvan, men jag övertygade sen. Men det kan nog vara en sån som man också diskuterar lite, och vad tyckte du om den? Just för att det är den här typen också kanske av fenomenbok. Men jag tyckte att det var en rejäl upplivande läsupplevelse till sist, och visa lite att den europeiska litteraturen lever, även om han är väldigt inspirerad av tidigare europeisk litteratur också. Men den kan jag, trots en del invändningar, rekommendera som höstläsning. Lazar heter den då, av Nelio Biedermann.
1: Edith Söderström, du är kvar där i studion. Fick du någon lust att läsa nu?
0: Ja, men såklart. Herregud. Ja.
1: Vilken ska du ta dig an av alla de här?
0: Det får nog bli... Ajajaj, det var mycket bra. Jag börjar nog med Ramqvist.
1: Ja, det låter bra. Tack så mycket, Edith Söderström. Tack så mycket, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Vi ska faktiskt fortsätta blicka framåt, men ännu längre bort än hösten. Vi ska in i framtiden nu. Hur skapar vi en bättre framtid? I miniserien som vi kallat Visionära världar här i P1 Kultur så har frilansjournalisten Karin Svensson tittat på framtidsskildringar i kulturen och vad de kan ge oss just nu. I tidigare avsnitt så har hon undersökt begreppen afrofuturism och solar punk. Idag handlar det om de evigt hoppfulla resenärerna i science fiction-tv-serien Star Trek. Gör er redo för att djärvt färdas dit ingen människa tidigare nått.
3: Året är 2364 och rymdskeppet Enterprise har gett sig ut för att utforska galaxen. Hemma på jorden är det lugnt. Inga krig, ingen klimatkris och inga pengar. Teknologiska landvinningar och kulturella förändringar har lagt grunden till ett globalt samhälle där inget finns att köpa eller sälja. Alla kan få allt och ingen behöver arbeta för att överleva. I varje hushåll finns en replikator, en sorts avancerad 3D-skrivare, som på en sekund kan omvandla atomerna från utslitna skor och gamla kolapapper till en elgitarr, ett par coola jeans eller en kopp rykande hett te.
4: Tea Earl Grey hot.
3: Den här sortens framtidsscenario som är grundstommen i världsbygget Star Trek kallas för post-scarcity. Litteraturvetaren och science fiction-experten Jerry Mäte förklarar.
5: Ja, men slut på brister, eller brist på brister. De grundläggande materiella resurserna i ett samhälle är så pass stora och så pass demokratiskt distribuerade så att alla har det de behöver för att leva ett gott liv. Från bostäder till mat och annat man kan behöva.
3: Star Trek hade premiär på amerikansk tv den 8 september 1966 och gick från kortlivad tv-serie till ett kultfenomen som kom att prägla nördkulturen under 1970- och 80-talen. Men det var först i uppföljaren Star Trek The Next Generation som sändes mellan 1987 och 1994 som den nya världsordningen fick tydliga konturer. I ett avsnitt från den första säsongen av The Next Generation råkar Enterprise på en rymdkapsel med nedfrysta 1900-talsmänniskor. Bland dem finns en finansman som efter upptiningen desperat försöker säkra sina kvarlämnade tillgångar på jorden.
6: I need to make a phone call as soon as possible.
7: A phone call?
6: Yes, I have provided for myself. I have a substantial portfolio. It's critical that I check on it. Let the bank know that I'm alive and well.
7: It's going to be a little difficult right at the moment.
6: Well, do you at least have a copy of the Wall Street Journal?
3: Rymdskeppets kapten, Jean-Luc Picard, ger honom en föreläsning om framtiden.
8: A lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy.
5: Man är ute efter att förbättra världen, villkoren för alla människor, kunnandet, vetenskapen, kulturen. Man arbetar inte för att ackumulera kapital och saker omkring sig så som kapitalismen uppmanar oss till, utan snarare för bättre samhälle, mer kunnande, mer möjligheter, mer trygghet.
3: Det är ett samhälle som har förändrats i grunden, inte bara genom avskaffandet av pengar och nationalstater. Arbete är inte längre ett nödvändigt ont, utan en del av det sociala kontraktet, där den som är med och bidrar får en annan sorts kapital än dollar och pund. Det är en global attitydförändring som har knådats fram under hundratals år och som skiljer sig markant från våra 2000-tals värderingar.
5: Det finns en föreställning om att om alla hade tillgång till någon form av ganska generös medborgarlön så skulle kultur och idrott och vetenskap och liknande blomstra för att alla skulle ha tid att måla tavlor eller rita hus eller syssla med den typen av saker. Men i verkligheten när folk inte lönarbetar så är det ganska sällan man sysslar med sådana saker, utan det är ju ganska mycket hedonism som man ser i samhället kring de som av olika anledningar inte behöver arbeta.
3: Men varför ser vi inte så mycket hedonism här då?
5: För att Star Trek har en sån idealistisk människobild. det kanske är en realistisk människosyn att om man har ett sånt där samhälle flera hundra år så kommer människor uppfostras in i en självbild där hedonism ses som någonting fult. Men om man skulle genomföra ett sånt här samhälle inom på några decennier så skulle det kanske vara något helt annat. Människorna är ju indoktrinerade till att anstränga sig och göra sitt yttersta för att fullfölja sin potential, tror jag de säger någonstans.
3: I science fiction-genren är Star Trek ganska unikt med sin hyperoptimism. Författare som Ursula K. Le Guin och Ian M. Banks har skapat liknande världar, men inga där alla mänsklighetens problem är lösta. Det blir ju liksom inte så mycket drama av det. Därför utspelar sig Star Trek-serierna och filmerna nästan aldrig på jorden, utan i rymdskepp och på rymdstationer där den reformerade mänskligheten skaver mot andra folkslags vassa kanter. Som i serien Star Trek Deep Space Nine, där udda existenser har samlats på en bas i galaxens utkant. Två tonåringar, Jake och Nog, blir vänner trots att de kommer från olika planeter med helt olika ekonomiska system. Människornas pengalösa överflödssamhälle och ferengiernas rovkapitalistiska profitkult.
9: Come on, knock. No, why not?
10: It's my money, Jake. If you want to bid at the auction, use your own money.
9: I'm human. I don't have any money.
10: It's not my fault your species decided to abandon currency-based economics in favor of some philosophy of self-enhancement.
9: Hey, watch it. There's nothing wrong with our philosophy. We work to better ourselves and the rest of humanity.
10: What does that mean exactly?
9: It means we don't need money.
10: Well, if you don't need money, then you certainly don't need mine.
3: Nogs folk, ferengierna, kommer från en planet där pengar är en gudom och personlig vinning en upphöjd dygd.
11: One can never have too much. The rules of acquisition say expand or die.
9: Rules of acquisition?
11: That's rule number 45. I've memorized all 173, including the most important one. A man is only worth the sum of his possessions.
12: Back on my homeworld, that kind of thinking almost destroyed our civilization.
11: You should have managed your businesses better.
5: Ja, det är en nidbild av de värsta dragen i västerlandet på sent 1900-tal. Det är som en skrattspegel till hur vi människor ofta beter oss när vi sätter pengar som första prioritet.
3: Post-scarcity à la Star Trek låter kanske som en naiv fantasi, men den är inte ouppnåelig. Det menar den franske ekonomen Manu Saadia, som i sin bok Trekonomics driver tesen att den snabba tekniska utvecklingen som vi befinner oss mitt uppe i utan vidare skulle kunna föra oss mot ett post-scarcity-samhälle, om politiken hakar på.
13: Mänsklig aktivitet har snabbt rört sig bort från det rent fysiska mot det mentala och symboliska. Samtidigt har mer eller mindre autonoma maskiner tagit över uppgiften att omvandla råmaterial i en ofattbar skala. Star Treks utopi är inget annat än den värld som väntar på andra sidan denna stora samhällsomvandling. Förutsatt att vi väljer att fördela vår nyvunna frihet jämlikt och att vi undviker att koka vår planet.
3: Men vi kanske inte vill göra exakt samma resa som mänskligheten gör i Star Trek. Serien har en mörk backstory. Först ett tredje världskrig med kärnvapen och 600 miljoner döda. Och sen en period av postapokalyptiskt kaos innan mänskligheten till sist tar sig samman. Dessutom krävs det en intervention av utomjordingar från planeten Valken för att ge oss en skjuts i rätt riktning.
5: Det är också en ganska messiansk tanke om att det ska komma hit utomjordingar och rätta till allting för oss så att vi får ett utopiskt samhälle. Och vissa tror ju att AI kanske kan i någon form, mer messianska inställningar till AI, att AI kanske kan rätta till kapitalismens fel eller klara miljöförändringarna genom att fördela resurser och sätta upp parametrar som vi kan leva inom. Men jag tror nog att det är rätt mycket upp till oss själva.

0: Du har hört Visionära världar, en serie om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio och uppläser i avsnittet var Mats Almegård. P1-kultur är slut för idag, men imorgon då får du möta kulturminister Parisa Liljestrand. Hon går igenom sina år vid makten. Vad har de lyckats med, tycker hon? Ja, det får du höra imorgon i P1-kultur klockan ett. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker Viktor Chanel. Jag heter Lisa Wall och nu Kulturnytt.
1: En ny Europol-rapport konstaterar att konststölder i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler. Det rapporterar Reuters. Istället för specialiserade ligor är det nu också vanligare att opportunister rekryteras via sociala medier. Europol pekar ut kuppen mot Louvren i Paris 2025 som ett särskilt tydligt exempel. Rånarna hotade vakter och besökare och stal smycken värda närmare 1 miljard kronor, bland annat kejsarinnan Eugenies tiara. Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset stigit kraftigt. Ädelmetaller kan smältas ner och bli svåra att spåra, medan stenar kan plockas loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna. Tuva Leijonklou, Kulturnytt.
2: Det gamla köpcentrumet Stinsen i Sollentuna blir hem för en ny elektronisk musikfestival i höst. Festivalen heter Mal Carl och arrangeras av Luger. Inspirationen kommer från liknande projekt i Europa där övergivna platser får möta elektronisk musik. Love Lagerberg är artistansvarig och arrangör på Luger.
3: Man utforskar mer oväntade platser lite utanför staden för att det finns en kanske större potential och roligare platser. Och väcka till liv i en form som de kanske inte var ämnade att vara.
2: Stinsen har stått tomt i flera år och när Lugo kom i kontakt med fastighetsägaren föll idén på plats.
3: Jag tror när vi kom in i de här lokalerna så tror vi kände att det liksom fanns i väggarna på något konstigt sätt. Liksom. Och det finns väl liksom en lång tradition av det historiskt sett också. Att elektronisk musik ofta har sökt sig till delvis övergivna platser och så. Liksom. Alltså man går väl igång lite på den känslan liksom.
2: Festivalen som äger rum i november ska boka både DJs och live-akter. Men om Mal Carl återkommer är ännu oklart. Love Lagerberg säger att det finns hemliga planer kring Stinsen som konsertlokal, men beskriver också festivalen som något som sker här och nu.
3: Det är lite flyktiga i att vara i en lokal där det inte hänt någonting och så plötsligt så händer det någonting. Jag tror ju att det absolut finns en publik som är peppad och nyfikna på att liksom uppleva nya miljöer och nya platser som kanske är helt oväntade.
2: Johanna Gryter och Natasha Azarmi, P3 Nyheter.
4: När Andrew Waldens succébok Jävla karar nu blir film så är det Håkan Hellström som gör slutlåten.
5: Ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet.
6: Ja. Fantastiska vägar.
7: Du är en av oss.
8: Ja, du är en av oss.
4: Ett smakprov här av låten Bakom oss bara dimma. Skriven av Håkan Hellström, Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund. 6 november 2026, svensk premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Mina Benajsa. Kulturnytt.
9: Flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queen-sångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle fyllt 80 år. Det skriver The Guardian. Det är Mercurys tidigare fästmö och vän Mary Austin som lånat ut de flesta av de dräkter som ska ställas ut. Bland kostymerna finns Mercurys krona och mantel från Queens sista turné 1986. Catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody samt kläderna han bar på omslaget till bandets självbetitlade debutalbum från 1973. Lina Tofsen, Kulturnytt.
10: Det var allt från Kulturnytt. Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Det här kopplas till en trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut det på sociala medier.
1: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
2: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Benner, London.
0: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i strider 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, två av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett hundratal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Här hör vi strax om en högerradikal profil som konverterar till feminismen. Om en död varg som splittrar Danmark och om norskt politikerhat. Efter det här.
5: Bråk, bråk, bråk i rubrikerna från politikdebatter. Men speglar det verkligen tonen i studion?
6: Nej, jag tycker inte att de var särskilt arga, de var inte grälsjuka eller hade liksom en allmänt tråkig attityd.
5: Och så mittens rike, Kina, som sällan får den centrala platsen i mediebevakningen. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
7: I Danmark har de haft problem med vargen. Hela landet är i uppror. Och i Norge så är det ett våldsamt hat mot unga socialdemokrater. Det ska vi prata om den här veckan. Och sen, för Sveriges del, kan man lita på en högerextremist som hoppar av? Det undrar jag för egen del vad jag själv tänker.
8: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
9: Åsa, min Åsa, du sa på podcasten att Lyckliga gatan som faktiskt gick ut på sist uken, mest nostalgisk svensk du kan tänka dig.
10: Det är ett musiknummer vi talar om här, ikke? Ett svensk musiknummer. Ja.
9: Nämligen som gick, var en slags svensk topp i flera tio år, har jag en känsla av från 60-talet, så sa du, det var amerikansk Åsa, det är det många som har sagt och skrevet till oss att här tog du fel.
7: Alltså folk stoppar mig på gatan och säger att jag är djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop den med en annan slager. Nu ska 34:an rivas.
9: Ah.
7: Men vågar inte, den är ju inte amerikansk. Jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får väl se.
10: Nu har du lige lagt upp till ny uges problem. Åsa, nu vill du bli stoppet igen. Och vi ska motta alla möjliga e-mails om att den är inte amerikansk heller.
9: Jag har till och med fått ett kort utsnitt av hvor Lyckliga gatan finns. Och den är där sångaren faktiskt vuxit upp, ifølge han som skrev in. Men vi har ju haft flere som har tatt kontakt om musikk denne uken her, og vi snakker jo om, finnes der høyre vridde musikere i Norge? Jeg sa at jeg kom ikke på noe så veldig, så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som er sånn superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til Høyre, så da har vi jo Høyre vridde folk som spiller, skrev han, som Høyre vridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, fordi forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6, som er en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
10: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den er begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven, eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså, i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydder Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså, det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså, det er den helt store mediedebat. Altså, det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent. Altså, hele bestanden er omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, den naturlige orden, ikke? Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte, som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
9: Det, for å sette oss helt i stemning, Hassan, jeg kom over en video som er ganske fersk, der en mosjonsløper plutselig står ansikt til ansikt med en voksen ulv og en ulvevalp i bunken Klittplantasje i Nordjylland. Hør på dette, dere.
11: No! Ah! Ah! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
9: Ja, ganske voldsomt.
10: Altså, det lyder jo som om, han er ved at blive spist. Ikke?
9: Men, det gør
10: altså,
9: det.
10: Så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, Ja, som en voksen jo skal gøre.
9: Som du havde gjort.
10: Ja, som jeg havde gjort, ja.
7: Jag blir nyfiken, nykär på den här debatten som ni har haft där, för att i Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller vargfrågan i 30-40 år.
9: Mm.
7: Och det har ju varit kanske den första kulturkampsfrågan som vi haft i Sverige. För att den avspeglar då skillnaden mellan stad och land. Och lite förenklat då så vill landsbygden skjuta av vargen, medan stockholmarna, kultureliten, de vill inte att man ska skjuta av någon. Och i kulturelitens ögon så blev vargen en metafor för invandraren och att folk på landsbygden är rasister. Har ni haft en motsvarande kulturkampsdiskussion i Danmark, eller har du bara begränsat sig till det här med att man ska leva i samklang med naturen?
10: Ja, nej, det är ett gott spørgsmål. Altså, vi har ikke været derhen, hvor det ligesom er illustrationen eller en parallel metafor for den danske racisme eller kulturelle lukkethed. Men det er helt klart, at der står et slag mellem storbyen og det, vi kalder udkanten. Ikke? Mm. Altså, at det er derude, man ikke ønsker ulven, og vi storbymennesker sætter stor pris på dens eksistens, fordi det er ligesom naturens genkomst, som du jo også siger, Åsa, ikke? Altså, i storbyen, der går vi jo meget ind for naturbeskyttelse, mens man ude i distrikterne ligesom sætter sine husdyrs trivsel og velfærd og økonomien højest, ikke? Og det der står helt klart jeg kom til at tænke på, så også i forlængelse af det, du taler om her med den her kulturkrig, at jeg for mange år siden i 80-tallet så en svensk film af Jan Troell, som hedder Sagolandet eller Eventyrlandet på dansk, som er sådan en 3 timers dokumentarisk skildring af den svenske velfærdsstat og Jan Troells datter, som skal vokse op i denne velfærdsstat, og manglen på vildskab og frihed i den svenske velfærdsstat. Ikke? Og blandt andet så sætter han en psykoanalytiker over for en helt ung fremtidig svenske statsminister Ingvar Carlsson, hvor de diskuterer socialdemokratisme op imod frihed. Ikke? Og det er så spændende. Altså.
9: Men du tænkte, ulven var det, som de utryddede, når velfærdsstaten kom?
10: Ulven bliver så, det er fordi man på samme tid, som Jan Troell får sin datter, der jager man den sidste ulv i en bestand, ikke? Fordi den skal dø. Og på den måde, der laver han så Jan Troell en parallel historie mellem det store kulturelle slagsmål og den her ulvs overlevelse eller død. Ikke?
7: Jeg er nyfiken på, hur det er i Norge. Altså, hur många vargar har ni? Og varför går inte vargarna, ulven, över landsgränsen bort från mellan Sverige och bort till er?
9: Den gör ju det. Vi har lite under 60 ulver i Norge.
10: Ja, det är ju inte rätt många.
9: Lite mer än halvparten har helnorsk tillhåll, mens någon av 20 ulver håller till gränsrevir. Sverige har cirka 350 ulver och Finland ska ha 430 ulver, men jag känner väldigt gott till det du säger om kulturkampen också. Och för någon år sedan, 5 år sedan, så kom det 2 böcker. Endre Kvanngraven, Ulv i det norske kulturlandskapet, kom ut samtidigt som Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, och min vän, må jag lägga till här, skrev boken Ulv, spørsmålstegn Ulv. Och bägge handlar på en måte om varför ulven har fått en sån mytologisk karaktär i debatten, som Frank Rossavik skriver om, og kulturhistorisk, som Kvanngraven skriver om. For ulven, det, altså alt ifra liksom Fenris-ulvens sønner, norrøntid, skolla og hate, og ulvekrigere som slåss skulder om skulder med berserkene. Det har alltid vært masse sangen om ulven i menneskehetens historie, og vært mytologisert. Men den samme kulturkrigen som du beskriver, Åsa, det har jo hatt også i Norge, og en av de store kampene der, som er veldig norsk, alle diskusjoner politisk i Norge, havner til slutt i diskusjonen om sentrum-periferi.
7: Alltså, kan, när du ger det boktipset, kan jag tipsa om en motsvarande bok på svenska, Lars Berge, som också heter Vargen, och den är helt fantastisk faktiskt. Men jag skulle vilja vidga frågan till det här med vildsvin. Kan vi göra det ett par minuter? Mm-hmm. Är det okej?
9: Okay? Mm.
7: Därför att här har vi enorma stora skillnader i hur Norge, Sverige, Danmark, men även Finland tar hand om sina vildsvin. I Sverige så har vi 570 000 vildsvin före jaktsäsong. Oj. Och efter jakt 325 000 Om det här fortsätter så kan vi i Sverige ha 1 miljon vildsvin år 2030.
10: Det är helt sinnessjukt.
7: Och vi ser alltså då i Sverige vildsvinet som en resurs och som en inhemsk art. I Norge ser man vildsvinet som oönskat och där finns det skottpengar på vildsvinen. Mm. I Danmark så finns det ett vildsvin, enligt den siffra jag fick fram den här veckan. Det är en hård jakt på vildsvin därför att man är rädd för den här afrikanska svinpesten. Stora stängsel gentemot Tyskland så att de inte ska komma över. Mm. Här märker sig alltså Sverige ut återigen med att se det här som en resurs och en inhemsk art. Men nu börjar de utmana jordbruket därför att de gräver liksom upp allting. Men här har vi verkligen helt olika statliga idéer om hur man ska reglera det här djuret.
9: Jag tror naturförvaltningen har någon väldigt stor forskel på Sverige och Norge. Och jag har snackat med naturförvaltare i Norge som skulle önska sig lite mer av svensk status. Vi har ju också folk som bor över hela landet, det har ju inte där.
7: Nej, då.
9: Men jag måste verkligen grava i fantasien min för att se för mig att vi i det hela tatt har varit inom eller snackat om eller skrivit om vildsvin i norsk offentlighet. Men det blir kanske den nya stora svenska tillståndet där då, som vi ska in med.
7: Alltså vi har inte pratat om vildsvinen förrän ungefär nu. Nu börjar det bli en diskussion om det här. Alltså hur ska vi göra? Därför att det är väldigt många jordbrukare som tycker att det här är ett problem.
10: Men det är ju också mycket svenskt att man först talar om tingen när de överstiger 1 miljon. Inte va? Det kan man också säga i förhållande till flyktingkrisen i 2015, ikke?
7: Just det. Ska också säga så här. En förklaring till att det skjuts ganska få vildsvin i Sverige jämfört med andra, det är att resterna från Tjernobylolyckan har lagt sig över och påverkar köttet. Och det gör att om du skjuter ett vildsvin i Sverige så måste du ha statens kontrollanter för att se att ni inte har... Är det becquerel, tror jag. Därför att Sverige blev mer drabbat än till exempel Finland. För att om jag fattar saken rätt så flög allt över Finland och landade i Gävletrakten i Sverige. Och så man ska helst inte plocka svamp ännu i Gävletrakten. Och det gör att det blir ganska dyrt det här köttet.
10: Ja, det må bli dyrt om man ska ha många statsliga kontrollanter hvis man ska kontrollera 1 miljon vildsvin.
9: Ja, det... Man
10: men det har man måske klar i Sverige. De sidder måske parat på deres kontor. Nej, det jeg vil sige var, at i den her debat mellem Ingvar Carlsson, altså ham, der så i fremtiden, i filmen, ikke, som i fremtiden bliver svensk statsminister, som jo er inkarneret socialdemokrat, kan man høre på ham, så siger han, at friheden er retten til at stemme, og til at grundlægge foreninger. Ikke? Mm. Og at man selvfølgelig også har nogle økonomiske rettigheder, som giver en frihed. Og det står så op imod den her psykoanalytiker, ikke? Som taler om sådan en sjælelig, åndelig frihed, ikke? Som ulven er symbol på. Og der ser jeg et clash, som godt kan blive ret idiotisk, både fra den ene side og den anden side. Ikke? Fordi hvem er vi til her i hovedstaden at påstå, at det her er at vi er i gang med at kvæle den åndelige frihed, fordi vi slår en problemulv ihjel, som rent faktisk generer rigtig mange mennesker.
7: Ja,
10: ikke? Men på den anden side, så synes jeg også, at der i det her, den her socialdemokratisme er en idioti i at påstå, at frihed er retten til at stemme. Ikke? Mm. Så vi har bare et paradoks her omkring den der frihed og den der tryghed, som vi ønsker. Vi ønsker statens tryghed, men vi ønsker også frihed fra staten. Mm. Ikke?
7: Ja.
10: Og det er bare et dilemma, som jeg synes er vildt interessant og vildt besværligt at befinde mig i. Ikke? Men jeg tror, jeg hele tiden strides inde i mig selv mellem de to retninger, altså tryghed og frihed.
9: Ikke? Absolut. Og det der går jo ind i en hver diskussion, vi har og i øjeblik, og særlig når vi udsættes både for hybride trusler. Ulven er jo på en måte også en slags hybrid trussel, kan man sige. Og i alle fall når den kommer fra Sverige, så er det det. Men det ligger jo også hele denne diskussionen om hvad vi gør med jorden. Og nu har jeg haft en af mine bedste helger nogensinde i livet.
7: Hva? Hva har du gjort til det?
9: Nej, Jag har fick alltså av med flera samman med flera andra en enorm gave om att få vara på ett ställe som heter Kvitnes gård i Västerålen i Nordnorge, som är en väldigt gammal gård och ligger på ett ställe där som i gammal tid var en stor gård och tog en massa folk emot och som var till nedfalls. Och så flyttar det upp en kock som heter Halvar Ellingsen, som han visste inte att det var hans tippoldefar som en gång hade varit här. Och de har gjort om detta denna gården, och där är ullgriser som vi kunde hilsa på för vi spiste det i det hela. Och kocken är grav i jord, och

0: For han sier, når man aner at man den siste av noe, gjør det vondt. Og han skriver om sin, altså han skriver om de siste som fisker med garn på den gamle måten, de siste som driver jordbruk på denne måten, og han har fulgt en geitebonde som heter Gea, som han beskriver. Og den setningen der, når man aner at man den siste av noe, og det kan man snakke om ulver, eller det som utrydningstruer, eller måter å gjøre ting på, det satt i kroppen, og særlig sikkert fordi jeg har vært i Vesterålen.
1: Hvis jeg lige må gøre en lille oversættelse til dansk, ikke sprogligt, men kulturelt, så vil jeg bare lige sige, at når du starter med at sige, at jeg har haft en fantastisk weekend, ikke, så vil man jo som dansker spørge, har du fået god vin eller god sex eller sådan noget? Ikke? Men du har simpelthen haft en naturoplevelse, som gør, at
0: som inkluderte alt det andre i tillegg, da.
1: Som sidder i dig. Og de her naturoplevelser, nu snakker du om Frank fra bunderøven, ikke? Og det er rigtigt, han leger jo gamle dage, kan man sige, ikke? På tv, ikke? Med alt det elektronik, som tv kræver, ikke? Men jo, jeg har jo også haft den type naturoplevelser efterhånden, når jeg har besøgt Sverige, og især Norge. I sommer kørte jeg i bil med min familie gennem det her, ikke? Som er så chokerende stort og gammelt, at det næsten tager pusten fra mig, ikke? Og de der naturoplevelser, dem altså, jeg har ikke, altså, det er få år siden, jeg ikke fattede, hvad altså, jeg ville have grint af dig, når du havde nævnt det her, ikke?
0: Jeg tror det.
2: Altså, Hassan, hvad du siger her nu? At du pludselig har börjat uppskatta naturen? För det kan jag också göra när jag sitter i en bil och kör bort till Trondheim som vi gjorde somras. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, men det är ju ett framskritt för att kunna uppskatta naturen när man ser den på TV, ikke?
2: Ja, absolut. Nej, men det ska bli spännande att se var du slutar någonstans i det här, för det här, det är ett stort steg framåt eller bakåt, eller jag vet inte riktigt.
0: men det som Eriksen skriver, som jag syns är grundläggande existentiellt spörsmål som jag ställer mig själv, kan det la seg gjøre å erstatte ideen om produksjon med ideen om liv? Og det spørsmålet du stilte i stad, Hassan, om villskapen versus sosialdemokratiet, altså produksjon og liv, det jo litt av det samme type eksistensielt spørsmål. Kan man veve sammen de to verdenene, der det produseres og der det leves? Og der har vi blitt så dårlige.
2: Vi er veldig dårlige på det, og hvad det her egentlig er, det er en rett akut civilisationskritik. Som jeg får også en klump i magen når jeg tænker, at det er så få som lever med natur. Ni vet at jeg ikke tycker om utomhus uttaget, men der väldigt mycket kunskap går förlorad, och att den här sortens liv inte ska vara möjligt, därför att vi bor i så stora städer, och det är där liksom allting händer, vi ska vara så produktiva och så. Mm. Så det kan jag också känna, och jag känner, jag skulle aldrig vilja bo så där själv, men jag är glad att några vill göra det. Men det finns ju också den här insikten, är det att det går inte att leva ensam helt av sin egen kraft. Förr eller senare så är man beroende av det samhälle som är runt omkring. Ens barn kanske behöver gå i skola, eller man blir sjuk, eller man blir gammal, och då har man att bruka jorden så där som i markens gröda, som Isak gör. Och sen
0: Knut Hamsuns
2: mästerverk. Och sen är det ändå så att livet är ganska långt, och plötsligt så är man helt beroende av det här samhället. Och då har man inte, har man liksom i många, många år ställts utanför, sen ska man in i det där igen. Då finns det andra som har arbetat och varit produktiva och betalat skatt och sett till att allting fungerar faktiskt. Det finns ju en egoism i denna vilja till den här friheten också. Som, nu förstår jag att många blir irriterade på mig när jag säger det, men om man tittar på helheten, så finns ju den variabeln där också.
0: Absolut.
1: Ja, helt säkert. Och det är ju inte kun en frihet man kan söka i förhåll till naturen eller tillbakavänden till tidigare tiders existens. Det är också en frihet man kan söka socialt, ikke? I förhåll till den individualisme som strider mot kollektivets önskningar och idéer på ett plan som också kan utspela sig i en storby, ikke? Men det är helt säkert också, som du är inne på här, att frihed.

0: ikke? Kommer med en pris. Potentielt kan den koste en livet. Ja. Ikke? Fordi man kan ikke komme på hospitalet, hvis man har opsøgt den ultimative frihed.
1: Mm.
0: Men spørgsmålet er jo så, om trygheden også kommer med en pris, som ultimativt kan koste en livet.
1: Ja, desidert. Og det er den ømheten som er kjent for denne setningen. Det handler jo også om at når vi forstår hvorfor noe forsvinner, som Eriksen skriver, så blir vi i alvor i stand til å forhindre det. Eller kanskje vi nettopp ikke blir i stand til å forhindre det. Og det er denne tapsfølelsen som også ligger over det, at hvis man velger bort villskapen, så kan man også tape så enormt mye.
2: Får jag ta ett halsbrytande exempel här nu, men som en stor sak i Sverige de här dagarna, men som lite grann hänger ihop med det här. Det har varit en ekologisk folkmusikfestival i Nämforsen i Sollefteå. Och där är det ju väldigt många människor som har just den här civilisationskritiken och som vill leva i samklang då med naturen på ett helt annat sätt än vad vi gör i de här stora städerna som vi befinner oss i. Efter den här folkmusikfestivalen så har det utbrutit ett mässlingsutbrott. 21 personer i talande stund har fått det här, de flesta under 18 år, alltså barn som har föräldrar som inte har vaccinerat dem. Ja, någon slags ideologiska skäl kan jag tro. Nu kanske vi blir lyssnarstorm mot det här påståendet, men jag tror ändå att det lite grann hänger ihop den här önskan att staten inte ska lägga sig i. Men detta vill jag inte anklaga arrangörerna för folkmusikfestivalen för någonting, naturligtvis.
1: Når økologi også fører til antivaksine, då känner jag vilken sida jag står på i den civilisationskampen.
2: Just det. Hiss.
1: Og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er dine hiss og diss, Åsa?
2: Min hiss, altså om jeg sier at jeg har lest en bok om den svenske kjernkraftens historie, hva sier ni da?
1: Hiss til deg?
2: Altså, det låter så kjedeligt. Det er en läsfest. Författaren heter Thomas Ramberg och han är känd för alla gamla radiolyssnare i Sverige och för alla som läser Dagens Nyheter. Och boken heter Att dagtinga med sin övertygelse. Den kommer ut i dagarna och den kan jag rekommendera av hela mitt hjärta. Veckans diss. Hilda Hassan, orkar ni med en inblick i det svenska klassamhället? Tidningen Arbetet har den här veckan en reportageserie om alla som arbetar men ändå inte får lönen att räcka till. Det som på fackspråk kallas för working poor. Man har intervjuat några som jobbar i detaljhandeln, bland annat Melanie som står i en skobutik men inte har råd att köpa nya skor själv. De hon har är begagnade. Man tror att man befinner sig i USA eller Indien någonting när man läser det här, men det är alltså Sverige och reportaget finns på Arbetets hemsida. Så läs och gör något, säger jag. Och du då, Hassan?
0: Jo, alltså min os hiss handlar om astronauter. Jag vet inte om I vet det, men astronauter kämpar med förstoppelse.
2: Jo, men det vet jeg.
0: Ja, okay, det ved I. Ja. Men nu har danske forskere i samarbejde med NASA undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan. Man har simpelthen testet blodet fra 52 astronauter, som har deltaget i missioner til den internationale rumstation. Og man har nu fundet ud af, at årsagen til forstoppelsen er den manglende tyngdekraft.
2: Nej, det är sant.
0: Ja,
2: det hade jag aldrig kunnat räkna ut.
0: min us dis går till e-positionsspinneren, som är en langhåret larve, som har existeret i Danmark i ett godt stykke tid och pint och plagede oss, fordi den ved kontakt med hud, øjne og slimhinder kan medføre kløe, hævelse og brændende smerte. Den har nu bevæget sig til Sverige.
2: Jeg ved.
0: Og det er jeg rigtig ked af. Det er min usdis. På den anden side, så kan man sige, at den er indtil videre kun fundet i Skåne, og så længe den holder sig til Skåne, Blekinge og Halland, så er den måske i virkeligheden ikke rejst til Sverige endnu.
2: Den er dansk fortfarande.
0: Og du, Hilde?
1: Min hiss Utdanningsdirektoratet kom med forslag til nye innholdslister for skolen tidligere i år, og nevnte ikke Norden med et eneste ord. Bare Norges historie var igjen, altså som om landet oppstod et vakuum. Det er helt umulig faktisk å snakke norsk historie uten å snakke Norden, spør du meg. Dette har Foreningen Norden protestert heftig på, med lange og grundige høringsuttalelser som nå har blitt hørt, og nå kommer det nye lister, og der Norden fremdeles med. Det var min ukes hiss. Min diss og Åsa, jeg fortsetter på en eller annen måte der du slapp. Onsdag i forrige uke så ble det siste streiketiltaket avsluttet på Tesla-fabrikken i Sverige. Det har vært streik i 2 år, og for å stoppe denne streiken så har Tesla brukt helt enorme metoder, metoder som ikke sett i Sverige på 100 år. Det står i pressemeldingen fra svensk LO. For Tesla fløy en streikebryter fra andre land, blant annet for å holde bokstavlig talt hjula i gang. Og til slutt så fikk de altså streikende tilbud om sluttpakker på nærmere 18 månedslønner i snitt 640 000 kroner for å slutte. De kvittet seg altså med en rekke fagarbeider som har vært der i lang tid, brukt millioner av penger for å bryte ned den nordiske modellen, kan jeg si. Så det er min store diss, jeg går til Elon Musk.
2: Det är min jättediss också, Hilde. Jag är glad att du tar upp det här. Jag tror att de till och med strejkar 3 år.
1: 3 år, ja.
3: Hiss och diss.
1: I Sverige vakte det stor uppmärksamhet att Sanna Hill hoppade av efter 18 år i extrem höjre. Vem är Sanna Hill också?
2: Ja, Sanna Hill, hon började sin politiska bana genom att grunda den här alternativa tidningen då, Nya Tider. Hon var först knuten till Sverigedemokraterna och sen vandrade hon vidare till Nationaldemokraterna. Som är extrem höger då, kan man nog faktiskt sakligt säga. Hon har ägnat 18 år av sitt liv åt den här vita maktrörelsen då. Mm. Och hon har lite grann varit, kan man säga, nationalismens drömtjej. Om hon får berätta om sig själv så är det hon säger i en stor intervju i Dagens Nyheter, där hon nu alltså går ut och säger att hon har hoppat av den här rörelsen därför att hon tycker att den är kvinnofientlig.
1: Och det vi kan höra ett litet klipp från DN här.
4: Jag har ju bidragit till att sprida de etnonationalistiska idéerna och de nationalistiska idéerna. Så absolut hade jag ju kunnat försvinna iväg lite mer diskret, och det hade nog varit ganska skönt så. Men samtidigt känner jag att jag har ett ansvar egentligen att varna andra. Jag vet ju vad som hade hänt om den nationalistiska rörelsen, om den konspirationsteoretiska rörelsen, om de hade fått makten imorgon. Då vet ju jag mer än många andra hur det samhället egentligen hade sett ut.
1: Det har skapt selvfølgelig store reaksjoner, dette på mange vis. Hun forteller også i Aftonbladet Radio at hun hadde en 4 år gammel sønn som ble kjær i en jente, en tjej fra Syria, og spurte mammaen sin om det var ok å være glad i noen med brun hud. Det var ett av utgangspunktene hennes for å begynne en dreining, og nå påstår hun at hun tar avstand til alt hun egentlig tidligere har stått for.
0: Ja, så, fordi det er jo ikke kun hvad hedder det, sexistisk, den her bevægelse. Den er jo også racistisk og homofobisk og antisemitisk. Mm-hmm. Ja.
1: Som hun også sier, så hun tar avstand fra. Men ikke alle var like begeistret og syntes at dette var så fint. Karin Pettersson, kultursjef i Aftonbladet, skrev: «Jeg kjenner meg gaslightet av høyre ekstremismens avhopp», skrev hun i en kommentar. For leste du den kommentaren, Hassan?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Hva tenkte du når du leste den?
0: Jamen, jeg forstår sådan set godt, hvorfor hun siger, at hun føler sig gaslightet af Sanna Hill, som nu ligesom, hvad kan man sige, vender tilbage til folden, altså bliver et godt menneske igen. Ikke? Og det er jo tydeligt også, at man må stille spørgsmål ved, om alt ligesom man har stået for, kan opløses. så hastigt som det er blevet i det her tilfælde, alene fordi man selv har haft en oplevelse. Det var jo sådan, at hun blev udsat for noget ubehageligt fra faren til hendes barn, og hun havde så brug for at forlade den her farlige og destruktive relation, hun var i, angiveligt, og det gjorde hun så ved velfærdsstatens hjælp. Og så opdager hun så, at feminismen faktisk har skabt noget rigtig, rigtig godt, ikke? Og at det her ligestillede samfund fungerer. Og dermed gør hun så op med samtlige af sine andre holdninger. Mm. Og jeg må sige, at det altså for mig at se, jeg vil ikke, altså det her vil ikke blive min bedste ven pludseligt. Altså, fordi jeg har det, som Karin Petersson har det. Jeg synes, det er meget, meget svært at omfavne sådan en transition. Og samtidig så mener jeg jo, at mennesker naturligvis skal have lov til at forandre sig og blive klogere. Naturligvis, ikke?
1: Og jeg tror jo, det går. Jeg mener jo, at det er muligt.
0: Selvfølgelig går det. Absolut. Ja, ja. Det jeg synes, altså, som du måske påpeger her, Hilde, det er, at det her med at få et barn, ikke? Mm. Og dermed forandre sig i virkeligheden ofte er en meget egoistisk handling, fordi det handler snarere om, at man har fået nogle nye behov, end om, at man har set verden anderledes. Ikke? Og når man får et barn, så bliver man jo klar over, at hvis man ønsker at give det barn samtlige de ressourcer, der er til rådighed, så bliver man nødt til at holde sig på god fod med velfærdsstaten og fællesskabet. Det går ikke ellers. Altså, du kan ikke være højere radikal og i alt ro og tryghed og så videre aflevere dine børn i institutionen om morgenen. Altså, det skaber problemer.
2: Mm. Men jeg tycker, jeg skal sige, Karin Petersson er jo min kollega og vän också. Så, och just för att hon är min vän så vet jag att Karin klarar av att jag kan lite grann kritisera hennes text då, för att jag tycker att hon är lite hård mot Sanna Hill här. Jag kan förstå, precis som du gör, Hassan, att Karin inte vill säga att allt är glömt och förlåtet och kom in här. Det kan jag på sätt och vis förstå. Men jag skulle nog ändå vilja ge Sanna Hill en chans. Jag tänker att det här kan vara början på någonting annat. Och låt säga att inte Sanna Hill ändrar sig på alla punkter, så har hon ändå ändrat sig på vissa punkter, vilket kan vara gott nog, tänker jag. Därför, och det tror jag Karin menar också. Man behöver inte tycka som jag i alla frågor för att jag ska, så att säga, vara lojal med den här personen. Det jag tycker är intressant här, det är alltså att hon har två tunga personliga erfarenheter, eller privata. Det ena är sonen som alltså blir förälskad i en jänta med en annan hudfärg. Och den andra är att hon har haft behov av skyddat boende och de här kvinnojourerna som på pappret är högerextremisternas fiender. Och hon säger det att om man har en kvinnofientlig politik i antifeminismens namn, säger hon, så då har man inte kvar mig längre i den här rörelsen, för att hon vet någonting nu. Mm. Och vi vet ju också då, jag tycker att det här, hennes vittnesbörd är intressant, därför att den här extremhögern, men också Sverigedemokraterna, har väldigt svårt att få kvinnliga sympatisörer, och det, man känner sig inte hemma där. Och vi vet från ett par tidigare valrörelser att Sverigedemokraterna, det är inte där hon är aktiv nu, men ändå på den här sidan aspekter, att menar att de bland annat förlorade valet därför att de körde hårt på abortfrågan. Även kvinnor som röstar till höger och långt till höger kan vara glada i aborträtten, så att man kan inte, om man vill vara strategisk, göra så här. Man stöter bort kvinnor.
0: Ja, altså jeg synes også, det er interessant, det spørgsmål, som Karin Petersson, Aftenbladets kulturchef, stiller læserne op sig selv, ikke? Det er jo, altså i tiden i Sverige går det mod venstre, blandt unge kvinder mest, men også faktisk blandt unge mænd, synes det, at det der nationalkonservativ har nået sin top og nu er på vej ned, ikke?
2: Absolut.
0: Og så stiller hun jo selvfølgelig mellem linjerne spørgsmålet, om Sanna Hill i virkeligheden er strategisk først og fremmest, fordi hun har set hvad fremtiden vil indeholde. Mm. Og der må jeg også, altså jeg har jo på en måde tilhørt det, selvom det ikke var voldeligt, så var det jo psykisk og socialt voldeligt, den venstre ekstremisme, som jeg tilhørte, dengang jeg var aktiv antiracist. Altså vi sagde vilde ting om hvide mennesker, ikke? Ting, som aldrig ville gå at sige om farvede mennesker, medmindre man ville kategorisere som rablende, vanvittig racist. Mm. Ikke? Og jeg forlod jo også den bevægelse, men spørgsmålet er jo også, om jeg gjorde det af et rent hjerte, eller om jeg gjorde det tilsvarende, fordi jeg så, at fremtiden ville være anderledes, end nutiden var. Og hvis jeg skulle være strategisk, så ville det være det rigtige at gøre. Det er det også et spørgsmål, jeg må stille mig selv. Og jeg havde i øvrigt også lige fået mit første barn på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg forlod den vanvidsbevægelse.
5: Norsken,
6: svensken og dansken.
1: Kan ikke forstå, hvordan Breivik kunne bomme på han. Kanskje på tide Gaute og dø. Det er bare to av tusenvis av hetsende meldinger som Gaute Skjervø, leder av APs ungdomsparti AUF, har fått gjennom de siste årene, ifølge AUF. Gaute Skjervø var en av de som overlevde Utøya, terroren, og har vært leder av AUF en ganske god tid, men lev med voldsalarm. Etter Arendalsuka fikk Ola Svenneby, andre nestleder for Høyre og tidligere leder av Unge Høyre, han fikk nok. Noe må sies om Gaute Skjervø, skrev han. AUFs leder er i sosiale alternative medier nok en gang i hardt vær. Skjervø har tatt til orde for et debatt om ytringsklima, hvordan vi skal forholde oss til kommentarfelt og hvordan vi skal forholde oss til medier som dokument.no, som er altså et alternativt medium som er ganske langt ut på høyresiden. Han skriver at behandlingen Skjervø blir møtt med rett og slett uakseptabel. Det har ført en kjempestor debatt i Norge. Han havnet blant annet i klinsj med Fremskrittspartiets Jon Engen Helgheim. Hør her.
7: Jon Helgheim fremstod som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel. Men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår.
1: Ja, hvor langt, hva skal en, liksom, en politiker kunne tåle? Det er et spørsmål. Og i hvor stor grad skal man regulere det raseriet som kommer? Jeg kan legge til at VG har oppsøkt noen av de som har kommentert under fullt navn, og blant annet sagt at Gaute bør dø, og at hvordan kan kunne Breivik bomme på han. Og noen av de sier at de står fullt og fast ved. En sier at det er mange folk jeg vil skal dø. Detta står jag ved.
2: Lite snabbt då så att svenska lyssnare hänger med. Det är alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund, SSU på svenska.
1: Ja.
2: Deras ordförande Gaute Skjervø.
1: Mm.
2: Ja. Han har fått mejl och interaktioner på sociala medier där väldigt, väldigt många handlar om att han borde dö eller att han är en förfärlig människa och så vidare. Jag är lite hård här då. Jag provar att vara det för att det ska bli diskussion. Hota någon får man aldrig göra. Men hat är någonting annat. Och politiker, tänker jag, måste stå ut med ganska mycket. Därför att politiker har ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten ska vara en levande praktik. Om politiker blir väldigt känsliga så kommer lagstiftningen att ändras. Därför att då kommer vi alla andra också bli väldigt känsliga. Men vi pratar om en väldigt ung man, nästan ett barn här.
1: Han är inte det nå längre, nej, det kan man säga. Nu är han en gott vuxen man.
2: Han är med i en ungdomsorganisation som ska locka, som ska organisera barn.
1: Mm.
2: Och då blir frågan lite annorledes. Den blir annorlunda på något sätt, tycker jag. Och jag blir djupt beklämd när jag ser vad det är han måste utstå. Och jag kan ju också undra hur politiskt aktiva människor, oavsett ålder, ska våga eller orka hålla på med politik om det är det här som man ska rocka ut för. Så frågan är ganska komplicerad, skulle jag säga. Vad säger ni?
0: Ja, altså, det, vi har jo tidligere talt om, at der i Norge eksisterer et meget, meget voldsomt had rettet mod det norske arbejderparti, altså det norske socialdemokrati, og hermed også det norske socialdemokratis ungdomsafdeling og dets repræsentanter, ikke? Og det er ret vildt. Altså, jeg oplever ikke, at vi har et tilsvarende bredt mobiliseret had, der retter sig mod det danske socialdemokrati og Mette Frederiksen, og slet ikke mod ungdomsafdelingens leder. Jeg ved nærmest ikke, hvem det er. Så jeg synes, det er en vild ting i en norsk sammenhæng, og jeg tænker på, hvad det kan skyldes.
1: Ja.
0: Og det kunne vi måske lige komme ind på, men der er jo et skridt videre i det her, som jeg personligt synes bliver voldsomt problematisk, og det er jo, når politikere fra Arbejderpartiet eller Socialdemokratiet så kræver, at specifikke norske medier med en højreorienteret profil kastes ud af redaktørforeningen. Det skal politikere simpelthen holde sig langt væk fra at blande sig i under nogen omstændigheder. Man ønsker endda at presse NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre større norske medier til at smide en højreorienteret netavis ud af presseorganisationen, ikke? Det kan man ikke.
1: Det er jo presseorganisationen, som må vurdere hvorvidt dokument.no og andre forholder sig til det, som man faktisk signerer, når man signerer på redaktørplakaten. Bryter man med det, så kan man kastes ut. Men det er jo selvfølgelig ingen politiker oppgave å gjøre på noe vis.
0: Nej, det er det, jeg sier ikke. Og medietilsynet i Norge vil heller ikke på baggrund at denne her anklage vurderer noget som helst. Mm. Og det er godt og sundt, at man ligesom har nægtet at lade sig presse af den politiske magt, selvfølgelig. Men tilbage til det andet spørgsmål. Mm. Hvad er det, der sker med det Arbejderparti i en norsk sammenhæng?
1: Mm. Nej, og jeg synes jo, det er enormt interessant at tænke sig ind i psykologien til et menneske, som sitter og skriver, at en, som faktisk overlevde Utøya, burde have blitt skutt.
2: Ja, altså
1: det er så extremt gränsöverskridande.
2: Men det borde inte vara tillåtet. Alltså det skulle jag säga faller under det som borde vara.
1: Ja, det här diskuteras det ju, för allt detta är ju blivit henlagt, men nu diskuterar ju PST om man ska ta upp igen och vurdere på nya måter. Men det är väldigt många ting som är tillåtet att säga. Si,
0: PST som är
1: politiets säkerhetstjänste. Men jag prövar på ett vis finne en eller annen form for forståelse for hvor den type raseri, hvor det kommer fra, når man finner seg berettiget til å sitte og skrive sånt til folk man ikke kjenner. Og her er det også barn involvert. Han er jo ikke så ung, og det er derfor han går av. Og en av grunnen til at han går av, men jeg tror altså han forsvinner fra politikken. Og en kone som lever med volds, altså de har jo voldsalarmer. Men som en skrev, voldsalarm kan ikke dekke for kuler, vil ikke redde deg fra kuler. Han ville bare si at dette her kan ikke...
0: Men det der voldsomme had, altså man kunne jo med altså en eller anden form for rimelighed sige, at det svenske socialdemokrati kunne være udsat for et langt voldsommere had, men det synes ikke at være sådan. Altså, hvad er det, der sker i Norge i forhold til det her?
1: Arbeiderpartiet har jo også haft styringen længe over lange perioder. Folk oplever, at landet ændres. Det var en enormt interessant artikel på tryck denne uken av Ketil Raknes, som blant annet tidligere også har skrevet bok om kvit maktkultur. Og han sier at i en senmoderne verden der tapsfølelsen brer om sig og folk mister troen på framskrittet, så har populismen gode vekstvilkår. Og den tapsfølelsen, eller det han også beskriver som sutrekultur i Vesten, mangler sidestykke i verdenshistorien. Altså at mange av våre debatter om tap og tapsfølelse er fullstendig koblet fra den objektiv virkeligheten, sier han. For det at, altså, vi lever jo på toppen på mange vis. Men den, jeg tror at i Norge nå, eller det som i alle fall det ser ut som, er at det er veldig mange som sitter med denne sterke følelsen av tap, som både kan gjøre en sorgtung, men for noen også da rasende.
6: Du lyssnar på Norsken, Svensken och Dansken.

0: finanskrise. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Åsa Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från DR, Dagens Nyheter, NRK och YouTube-kanalen till Karl Mar Möller.
1: Det här är P1. Klockan är 3.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
3: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
4: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
3: Som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskebasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
4: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
3: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket, så vi är ju sampratade om det hela.
2: Och reporter där var Mikael Eriksson. Efter dådet på Brinellskolan i Fagersta så uttalar sig nu TikTok för första gången. Den misstänkte gärningsmannen ska ha publicerat inlägg på plattformen där han bland annat hyllar tidigare skoldåd. TikToks kommunikationschef i Norden, Lukas Lindell, skriver till Ekot att med hänsyn till den pågående polisutredningen så vill man inte spekulera kring enskilda konton, men han påpekar att våld och våldsbejakande extremism inte har någon plats på plattformen. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Johan Hellström.
5: Radiosporten med handboll.
6: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
7: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
8: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Kvällens Sportextra P4 bjuder bland annat på en viktig match för Sverige i volleyboll-EM. Kroatien står för motståndet och en åttondelsplats ligger i potten. Sporten, Jonas Enarsson.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
9: Oj, vad folk blev arga på oss igår. Ja, det rasslar till i inkorgen.
10: Det var till och med någon som hörde av sig till Ring P1 i förmiddags och var rasande.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann.
1: Men pratar man om klimatet, Yassin och Israel i en och samma sändningen, då får man räkna med att tycker upp ett mejl eller annat.
0: Men det var ju framför allt det vi sa om klimatmarschen som upprörde folk. Mm. Eller att vi skojade om hur de som gick i demonstrationståget såg ut. Mm. Du sa att det var homogent. Mm. Jag frågade dig om det var många haremsbyxor och asymmetriska frisyrer. Folk tyckte väl sammanfattningsvis att vi var dryga och okänsliga.
1: Ja, men jag fattar inte varför det är så känsligt att konstatera att de som frontar och demonstrerar, alltså de som är där, påminner om varandra estetiskt. Alltså följdfrågan på det är väl snarare, vad är alla andra? Vad är männen i kostym? Vad är grishkillarna? Vad är modelejonen?
0: Visst, det var väl ett sätt att få fram just att de inte var på plats i klimatdemonstrationen. Mm. Inte för att jag kanske har att göra med, om jag ska spekulera i, att det är en brännande fråga. Det har inte varit en sån här stor klimatdemonstration på evigheters evigheter. De som är ute tar det på 100% allvar. Mm.
1: Och då tänker man att det ska vara liksom vind i segel och finnas ett självförtroende i det, och att man är, ja, att man kanske inte blir så lättstött över att man konstaterar att de som var där estetiskt påminner om varandra.
0: Men de kanske uppfattade det som att vi tog ställning mot dem på något sätt, när vi var lite raljanta, ja, i tonen, när vi buntade ihop dem.
1: Ja, det uppfattar jag inte som att vi gör.
0: Det var ju så då, för de som inte hörde gårdagens sändning, att vi faktiskt också talade om att ingen annan fråga kanske samlar lika många på gator och torg just nu. Att det här har blivit en polariserande fråga, och att man kan förstå att det är något med att samlas väldigt många som brinner för samma sak. Men jag vet inte, det var ingen som fångade upp det riktigt.
1: Det gick förbi.
0: Det var ändå ett par lyssnare som skickade bildbevis på hur det faktiskt såg ut.
1: Mm.
0: Jenny från Malmö som skriver, jeans och jumpaskor var nog vanligaste plaggen.
1: Mm. Alltså inte harenbyxor.
0: Inte någon asymmetrisk frisyr heller. Bengt Inge hade också tagit sig till Stockholm från Skåne, konstaterade, alla åldrar var representerade, klädseln var fullständigt normal, som han skriver.
1: Mm.
0: Och så bifogar han också en bild.
1: Ja. Yeah.
0: Det är ändå väldigt kul.
1: Absolut.
0: Att skicka bildbevis.
1: Verkligen. Och det var en hund där till och med.
0: Mm. Och vi uppskattar alla andra mejl också. Det fortsätter komma vallöften som rör vår privatekonomi. Idag lovar Moderaterna avgiftsfri förskola och fritids.
1: Mm. Det är sådana som mig de försöker locka över, antar jag.
0: Det är väldigt många förslag som rör barnfamiljer. Det har jag noterat, som har barn som numera är över 18 och därför inte berörs.
1: Och vad är det med oss? Liksom, är vi vindflyglar, eller vad är det som gör att föräldrar känns som lätt byte? För det kastas ju förslag, vallöften mot oss.
0: Ja, det är många som föreslår höjda barnbidrag på olika sätt. Och sen så har vi ju de här andra plånbokslöfterna. Billigare kollektivtrafik, billigare tandvård, sänkt skatt på bensin och diesel, för att bara nämna några. Jag vet inte, eftersom det samtidigt är så att många ekonomer är ute och säger att de allra flesta hushållen har marginaler, till och med vissa goda marginaler.
1: Jag slås också av att det verkar vara en aldrig sinande intäkt till källa, den här insatsen att minska byråkrati, bidrag och bistånd. För det är därifrån de räknar att det här ska betalas.
0: Mm.
1: De räknar att det kostade 10 miljarder, läste jag. Men det läggs ju på mer och mer från den intäktssumman. Men det verkar finnas ett djup i den.
0: Jag funderade på om de vill göra en version av det Socialdemokraterna gjorde. Inför valet 1998 så föreslog ju de maxtaxan.
1: Mm.
0: Och det pekas ju ut som ett av skälen till att Socialdemokraterna vann det valet. Det hade gått lite knackigt i valrörelsen.
1: Ja, det beror väl på om vi har det så knackigt, vi föräldrar, att det här är det som kommer göra skillnaden, att man lägger sin röst på det här.
0: Ja, för det är ju en annan sak. Att jag har ju också hört statsvetare som säger att plånboksfrågor sällan är de som avgör valen, minus då kanske maxtaxan.
1: Ja.
0: Studiet ska i alla fall debattera förskola och fritids avgiftsfri sådan i studiet senare i eftermiddag. Har du sett det där klippet med Sara Larsson, hon började skratta mitt i en låt?
1: Mm. Ja, jag såg det igår. Först såg jag det och så tänkte jag, gud vad krystat, det där är inte ett riktigt skratt. Sen kollade jag på det igen på ett annat klipp och då såg jag hela. Och då var det ju verkligen ett genuint skrattanfall mitt under hennes största låt.
0: Ja, hon står på scen, sjunger Midnight Sun, kollar ut över ett enormt publikhav. Och det som händer då är att massa personer i publiken lyfts upp.
1: Crowdsurfer liksom.
0: Ja, av de som står runt omkring. De är på mage och sen försöker de lyfta upp bena bakåt så att de ska se ut som delfiner.
1: Ja, det är så gulligt.
0: Det ser väldigt kul ut.

0: Det är så gulligt att hon... Hon sjunger så falskt när hon, när hon får det här skattenfallet. Men det går inte att bry sig för att det är så autentiskt.
1: Nej, jag blir jätteglad för att jag tycker att det är så tydligt att hon är i stunden. Hon är ju ute på en världsturné. Man hade ju lika gärna kunnat tänka sig att hon gick på autopilot för att hon har gjort så många konserter. Ja. Men att hon faktiskt fångar upp det som pågår i publiken.
0: Och att hon vågar ha ett skrattanfall inför publik. Det säger också någonting om hur liksom, trygg hon är i sig själv och hur långt hon har kommit i sin karriär. Att det säger, hon kan... klanta till den bästa låten för att det här blir ändå kul.
1: Och att vi nu vet att hon sjunger på riktigt.
0: Exakt.
1: Det är inget förinspelat.
0: Verkligen.
1: Det påminner lite om en annan klassiker. Då ska vi ta oss tillbaka till 1969.
0: Mm.
1: Du var inte född.
0: Då var jag icke född.
1: Nej. Men Elvis Presley står på scen, kör Are You Lonesome Tonight när han också får ett skrattanfall. I had no cause to die. Oh. Swing it, baby.

0: Alltså.
1: Is your heart. Vad var i publiken? Var det också delfinen?
2: Det var inte delfinen. Det verkar finnas lite olika teorier eller myter om vad det är som gör att han börjar skratta på det här sättet. Ja. Är det en av dem som körar som sjunger på ett särskilt sätt? Är det en man i publiken som antingen slinter till, tappar sin tupé eller bara av någon anledning tar bort den som får honom att skratta på det här sättet? Det vet man inte och vi kan ju då såklart inte fråga honom.
1: Men det är otroligt hur smittsamt det är. Att när man hör någon skratta sådär genuint autentiskt från botten så är det, blir man glad.
2: Mm.
1: Och jag följer med.
2: Och de gav ju sen ut den här versionen av Are You Lonesome Tonight där det här skattet finns med och det blev en superhit.
1: Mysigt.
2: Borde Sara Larsson göra något liknande med Midnight Sun?
1: Alltså den är väl redan ute. Den har väl sett sig mer än vad folk har hört Elvis.
2: Jo, men jag menar hela låten i skrattversionen.
1: Ja, fast den ger ju så mycket mer tycker jag när man ser den.
2: Mm.
1: Den ska fortsätta finnas på de sociala medierna.
2: Som inte fanns på Elvis tid.
1: Ja.
2: Hög tid för dagens första gäster nu i talkshow. Jag ska börja med ett citat. Min barndom var så jävla tråkig. Så jag tar igen det nu.
1: Pratar du själv?
2: Nej, jag pratar om Kerstin Brunberg, tidigare vd för Sveriges Radio. Hon sa så här i en artikel i Svenska Dagbladet nyligen. Som förklaring till att hon bara kör på och fortsätter att jobba, ta uppdrag trots att hon har passerat 80. Och nu har hon dragit igång en podd tillsammans med Kristina Jutterström som en gång i tiden var vd för SVT och även bland annat har varit chefredaktör för DN och Expressen och också håller igång. Välkomna till talkshow Kerstin Brunberg och Kristina Jutterström.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
2: Och vi måste väl börja där Kerstin med, för att använda dina ord då, varför var din barndom så jävla tråkig?
3: Den var så stillsam och man skulle helst vara hemma i lugn och ro och helst göra alla läxor och inte vara ute och ränna. Och jag hade en massa bra idéer på vad man kunde göra, sticka iväg hit och dit och tappa cykelnycklar och sådär. Och min pappa var arkitekt och han tyckte det finaste var att sitta och rita och det fick man alltid en massa stora papper som man skulle sitta och rita. Men framför allt se en ohygglig massa hus. Antingen hade han ritat något eller också var någon annan. Jag tror jag sett flest hus av alla. Det var tråkigt.
2: Och vad var det du egentligen ville göra då?
3: Att det skulle hända något, att ja, jag fick vad? Bestämma. Ja, men jag skulle ordna en klubb i vår källare. Nej, det gick ju inte. Tack och lov så fick jag faktiskt ett jobb som 12-åring. Och var blomsterbud i en blomsteraffär på Djurgården. I min skyddade verklighet som jag levde i. Och det var ju jättekul. Då fick jag åka runt hela stan och lämna blommor. Och också hämta kransband i en ateljé som målade de här banden som ligger på kransar på begravningen.
4: Ja, men gud vad fantastiskt. Jag bara tänker, mitt första jobb, då var jag i och för sig 13. Det var en affär på Dragamundsgatan i Uppsala som hette Fabriksboden. Och så stod det under för korta varor. Och det var underkläder. Och då, det jag mest kommer ihåg, det var faktiskt när det kom in en transperson och som var en kille och som ville prova underkläder. Ja, det är liksom mitt första minne av sommarjobb.
2: Och också, det låter som du hade en allt annat än tråkig barndom då. Det är inte det som är drivkraften för dig?
4: Nej. Nej, jag kan definitivt säga att alltså mina föräldrar släppte iväg mig mycket mer än vad dina gjorde. Jag var någon slags piga åt Sven Lidman som var sån här känd pingspastor ihop med Levi Petrus. Tömde hans potta på morgonen och sånt där.
1: Oh, wow! Hur var det?
4: Jag slutade ganska snart. Det var,
1: hans
4: fru var inte snäll.
3: Men det var det att man skulle vara tyst och långsam. Och jag kommer till och med ihåg när man gick på biblioteket som var fantastiskt. Att man får inte låna mer än 4 böcker. Det måste vara alldeles tyst. Hur ser böckerna ut när du kommer hit? Sånt där.
1: Men när slog du dig fri från de barndomens bojor?
3: Så fort jag kunde. Nej, men sen när man fick en cykel och man kunde sticka iväg på olika ställen och sen så kom ju det ena efter andra. Ja, man behövde inte vara hemma så mycket, utan man fick man kunde hela sin omgivning som lekplats och kunde försvinna hur länge man ville nästan, fastän man kom in för sent ändå.
2: Alla som har följt er vet ju att ni har en stark kärlek till public service. Men om man ändå skulle vara kvar lite i dåtiden, minns ni, var det något särskilt program som väckte er nyfikenhet eller ert intresse för radio och tv?
3: Snurran.
2: Snurran, berätta.
3: Nej, men vi hörde kolossalt mycket på radio i mitt hem. Hela tiden stod den på. Så att barnens brevlåda, naturligtvis. Och sen så småningom så slumpade det sig så att den här arkitektfärsan som jag har, han fick ansvar för att se till att det blev ett radiohus här, för han var på byggnadsstyrelsen. Och så vi fick, jag förstod efteråt varför vi fick fribiljetter eller att gå och se när Snurran spelades in. Och så frukostklubben. Plus uppläsningar och ganska mycket musik.
4: Jag kommer också ihåg, alltså det där med barnens brevlåda, det är det första, för det tror jag att föräldrarna tog en till, så att säga. Men sen minns jag tror att det var ett ungdomsprogram som hette, i alla fall börjar med en låt som lät ungefär så här: öppna de fönster, släpp in lite luft och så vidare. Det var då någon slags tidigt ungdomsprogram. Och frukostklubben lyssnade alla på, tror jag.
2: Klipp till idag. Ni har dragit igång en podd, eller egentligen är det väl ett program på YouTube som ni kör om journalistik, public service. Vad är det för program ni gör, om ni skulle beskriva det själva? Ni har gjort några avsnitt.
4: Ja, vi har gjort 4 har vi gjort. Alltså varför kom vi på det här?
2: Innan du kan ställa frågan så om du vill.
4: Innan dess så... jag kan inte hjälpa att jag äger... Jag sysslar ju med det här med att ställa frågor igen. Nej, men Kerstin och jag och 3 andra medieledare, Janne Skärman och Allan Larsson och Janne Pettersson, vi höll ju på i 3 år att påverka politikerna för att få behålla ett brett starkt public service. Och sen var då beslutet fattat vid nyår. Och det nya tillståndet skulle börja gälla. Och då hade vi ett möte där vi sa, jaha, vad gör vi nu då? Ja, vi kan ju lägga ner verksamheten. Nej, det där landade sen. Hur skulle det vara om... Och det var egentligen Allan Larsson som är 89, som är en idéspruta, som sa, varför gör ni inte en podd? Ja, och där är vi. Och det var ju lite läskigt, får jag säga. För att det skulle inte vara en sån här podd, utan det skulle vara en videopodd. Så vi måste ju synas varje gång också. Det är jätteskönt att sitta i en radiostudio. Man kan ha på sig vad man vill. Se ut hur som helst i håret.
1: Hur har det varit då, nu när ni har gjort några avsnitt och blivit filmad?
4: Alltså, vad tycker du, Kerstin? Jag är ändå förvånad över att det har funkat som det har gjort.
3: Jag tycker att så fort man kommer igång så blir det ungefär som vanligt. Då är man inne i jobbet. Och det är ju det som jag tycker är själva chansen i det där. Att man känner sig ganska hemmastad.
4: Alltså vi har en uppdelning.

0: Nej. Det tror jag inte.
1: Upplever du Kerstin som sträng?
2: Nej. Jag tycker Kerstin är skärpt och generös, skulle jag säga. Nej, jag upplever inte henne som sträng. Men det är ju intressant när ni... Man vet ju aldrig. Vi har ju känt varandra sen. Jag rekryterade ju Kerstin till när jag var ekochef här på 1970-talet. Och då var jag ekochef och Kerstin biträdande. Och så gjorde vi faktiskt embryot till det som är P1 morgon.
3: Ja, det verkar som att ni tycker att ni inte får tillräckligt mycket cred för att ni var med och drog igång det.
4: Men det var verkligen... Jag ville verkligen ge Kristina cred för att vara en otroligt drivande kraft i att förstå hur man skulle förnya radiomediet med att faktiskt anpassa sig också till publikens behov. Och det var otroligt kul att få vara med och starta morgonsändningarna där som var upplagda på ett helt annat sätt än vad det är nu. Och ett koncept som är sig likt. Men jag hade ju förmånen att ta mina första stapplande steg i nyhetssvängen, ja, i och för sig på Svenska Dagbladet, sen på riktigt på Rapport som var nystartat. Och där befann sig ju Kristina som en av Sveriges tuffaste inrikesreportrar och bästa. Som verkligen gjorde intervjuer som har gått till historien när det gäller att faktiskt granska makten och granska politiken.
2: Så alltså där fick vi jag håller någonting. Inte på så här vanligtvis. Så
4: nej.
2: Vi passar bara på nu.
4: Ja. Men måste ändå få tala om det som något viktigt i svensk journalistik.
3: Men ni har ju då jobbat i public service mycket, ni har fortsatt att fundera över public service roll och oberoende. Om ni skulle få ta en enda utmaning som ni tycker att public service står inför, vad skulle ni ta då?
2: Det är att klara av att behålla, för min del som jag känner, behålla oberoendet. Alltså vara oberoende av politiska, ekonomiska och andra maktfaktorer i samhället. Och därmed också få behålla sitt höga förtroende som public service har. Men det är en konst idag när vi har populistiska partier och medier som faktiskt inte gillar public service.
3: Men det är ju också så att förtroendet är högt, men bland sverigedemokratiska väljare till exempel så är ju förtroendet betydligt lägre.
4: Ja, det är det ju. Det visar ju siffrorna. Men jag tycker man får ändå förstå att värdera det att så många människor ändå har tilltro till journalistiken som görs inom public service och i övrigt i andra medier också. Men man kan ju inte låta sig hämmas av att 12% eller någonting sånt, jag kommer inte ihåg procenten riktigt, kan hända fel, eller en minoritet ändå inte uppskattar public service.
3: Men kan man vara självkritisk och fundera från public service håll om man skulle kunna göra något annorlunda?
4: Man måste vara självkritisk varenda minut som du ägnar åt journalistik, därför att det är otroligt både viktigt och betydelsefullt ändå för en demokrati att ha den yttrandefrihet vi har för journalistiken som är ovärderlig.
2: Utvärdering inom det jobb man har på det här bygget är otroligt viktigt. Alltså.
3: I den här intervjun i Svenska Dagbladet, Kerstin, där du pratade om din tråkiga barndom, så på tal om då att ni båda har passerat 80 och fortfarande håller igång med poddandet, andra uppdrag som ni har, så sa du någonting om att det gäller att sluta i tid, att det vore genant om någon annan antydde att man kanske hade passerat bäst före datum. Hur ska man veta det där?
4: Det måste man känna efter, tycker jag, och vara självkritisk och se, ja, men nu fyller jag inte kraven, nu kan någon annan göra det här bättre än jag kan, och det måste man ändå hålla på och tänka på med jämna mellanrum.
2: Jag har faktiskt slutat ett par uppdrag av det skälet att jag vill sluta innan någon annan ska tala om för mig att nu är det dags.
1: Men skulle du kunna tänka dig att säga till Kerstin att kanske är sista avsnittet vi gör nu?
2: Ja, om jag själv känner att jag...
1: Nej, men om du själv känner att Kerstin kanske, om Kerstin skulle nå dit, skulle du kunna säga det till henne?
4: Det hoppas jag verkligen.
2: Jag tycker... Ja, men det tror jag vi är tillräckligt... Alltså, du skulle kunna säga till mig, ja till dig. Och förmodligen så är jag

0: lite, känner jag på mig, att vi skulle vara lite i samma sits. Så det kanske är ganska nyttigt att vi skulle ta ett sådär snack.
1: Vad är det du har slutat med, Kristina, innan du passerade bäst före-datan?
0: Ja, det är ett par ordförande jobb som jag har haft. Bodde i Stockholm och sen när jag bor i Uppsala nu, när jag flyttade dit. Så efter 5 år så tackar jag för mig för att lämna plats för någon annan. Ingen skulle säga att nu är det dags för dig att gå.
1: Det finns en amerikansk podd som heter Wiser, alltså visare då, Wiser Than Me, med Seinfeld-skådisen Julia Louis-Dreyfus. Hon intervjuar kvinnor i 80-årsåldern och då frågar hon dem om livsråd. Om vi till sist här skulle be er om ett livsråd.
2: Jag vill ändå säga också det där att man ska sluta i tid. Jag tycker det är ganska viktigt och därför lämnade jag Expo, för där hade jag suttit så länge, till exempel. Men livsråd är väl ändå att försök ändå den dag du inte känner glädje över det du gör. Då är det väl dags att göra någonting annat.
0: Lyssna mycket på dig själv och efterlikna inte andra.
1: Tack så mycket, Kerstin Brunberg och Kristina Jutterström, för att ni var med i Talkshow. Podden heter Jutterström och Brunberg.
0: Och finns på YouTube.
1: Den där har du plockat upp. Du ser så glad ut när du fick in din nu. Ett tyst skratt från Kristina Jutterström. Ja. Känna glädjen och lyssna inåt.
3: Ja, men framförallt inte försöka efterhärma. Det tycker jag det låter. Det känner jag mer och mer med åren. Att man hittar till sin egen röst om vad som är sant. Och att det finns på något sätt en allmängiltig, den klassiska botten i mig också, botten i andra. Så det är en levd människa som säger så. Men jag ser fram emot när du och jag har en podd och sitter och ryggdunkar varandra om hur bra vi var en gång i tiden, om 40 år.
1: Det kanske också var så att vi la bollen för att de skulle göra det. Vi får väl lite skylla på oss själva där. Nu vill jag att du ska lyssna på det här, David. Night Silence, Sweet Natalie, Wizard of Oz, Lindas Baby och Mango Madness. Vad är det här namn på?
3: Glassmaker.
1: Visst hade det kunnat vara det?
3: Ja, jag vet inte om... Ja, jag tror att det är det.
1: Det är olika dahlia sorter.
3: Ah.
1: Den här blomman som ser nästan lite overklig eller konstgjord ut, eller hur?
3: Ja, den är otroligt vacker.
1: Det är den här gröna stadiga skälken. Sen kan ju blombladen variera, för det finns ju så oändligt många sorter. De kan vara breda och platta, de kan vara smala och spetsiga. Och sen kan ju själva blomman vara låg, den kan vara nästan 1,5 meter hög.
3: Lite bollig, va? Rund.
1: Så kan den också se ut. Mm. Och nu råder det dahliafeber.
3: Mm-hmm.
1: Källa Dagens Industri på det.
3: Mm. Ja, det litar vi på.
1: Ja. Hallå Ulrika Grönlund.
4: Hallå, hallå.
1: Du driver en odling med väldigt många olika sorters dahlior i Skåne. Du har ändå varit med ett tag. Varför är alla toka i den här blomman just nu?
4: Det är för att de senaste 10 åren så har det kommit fram så otroligt många nya sorter. För dahlior har 8 set kromosomer, vilket gör att de kan korsas i all oändlighet. Så varje år kommer de nya fantastiska sorter. Den ena kanske är 2 centimeter diameter blomma, men den andra kan vara 35. Och det finns ju alla former och färger utom blått. För dahlia saknar ju genetik att skapa blå färg. Så därför tror jag den är så populär, för att det finns något för alla.
1: Hur kommer det sig, alltså den saknar genetik för att få fram blå färg, säger du. Så då är det omöjligt att fixa det då?
4: Ja, på en naturlig väg. Jag vet inte om man kan göra det i ett laboratorium. Det har jag ingen kunskap om, men på naturlig väg så går det inte. Det är ett färgämne, det är ett blått, det heter delfinium tror jag. De kan inte ta upp det, så att säga. Det är pigmentet. Så där finns inte blått.
1: Är det också så att de kanske har ansetts lite lite tråkiga eller lite för perfekta tidigare?
4: Nej, men jag tror det är så att kanske på 30, 40, 50-talet så fanns inte alls så många sorter som finns idag. Och då kanske det var många som hade ungefär samma utseende, kanske lila, rött och gult och så här. Men idag finns det så mycket större variation. Mycket så aprikos, ljusrosa som är väldigt populärt just nu och korallfärg. Och det fanns inte alls på samma sätt tidigare. Så fler får ju upp ögonen för dahlia. Men en annan stor anledning till att många odlar det är att det finns ingen annan blomma som kan mäta sig med dahlia när det gäller blomningstid. Den blommar alltså från juli ända till frosten kommer. Så du har ju 3-4 månader med blommor hela tiden. Liksom. Sen i början är det inte lika mycket som sent på säsongen.
3: Det är otroligt. Jag planterade ett gäng pioner förra året. Och de blommar ju i 3 dagar.
4: Ja.
3: Och är jag bortrest då så är liksom allt slit i onödan.
4: Mm.
3: Men så det är dahlior man ska sätta i rabatten?
4: Mm. Pioner finns ju olika blomningstider. Man kan börja med tidiga och mellan och sena och sådär. Då får man lite längre. Men samma planta blommar inte så länge.
3: Nej.
1: Det känns ju som folk kan bli lite besatta av dahlior. Har du märkt av det här? Hur det kan ta sig uttryck?
4: Ja, men det är många för så här samlar man i. Inklusive mig själv.
3: Vad är det man samlar då? För de dör väl? Förr eller senare?
4: Nej, man sparar knölarna och sen så kan du dela dem så blir det ännu fler nästa år. Så samlar man på sorter, speciellt sorter också som inte är så vanliga, som kanske inte finns i svensk handel. Kan man byta sig till dem eller köpa på Tradera. Eller...
3: Och knölarna är alltså roten?
4: Ja. Så du sätter en knöl på våren och på hösten när du gräver upp det så kan det vara mellan 3 och 50 knölar beroende på vilken sort det är. Och alla de 50 knölarna kan du sen bli en ny. Så kan få 50 nya plantor nästa år av de här knölarna. Och det är ju så att alla dahlior som finns i hela världen kommer ursprungligen från ett frö. Och dahlior är inte fröäkta. Det är därför det finns så många sorter. Att varje frö från en dahlia blir en helt ny, unik sort. Så det är många förädlar världen över som jobbar med att ta fram nya sorter. Det gör vi också här på vår farm. Men då får man ju så ganska många. För att många blir inte så fina. Men det sägs att 1 av 100 blir tillräckligt bra för att spara. Liksom. Så det är det som är jättespännande. Att man kan frösa. Och så blir det aldrig samma sort som man tar frö från. Och för att få samma sort så måste du ta sticklingar eller ta knölar. Men ett frö blir alltid något annat.
1: Så förutom att det pågår någon form av byteshandel mellan dahlia-entusiaster, vad är det som händer mer i dahlia-communityt? Pågår det andra aktiviteter?
4: Men det är mycket faktiskt svenskar som har börjat ta fram egna sorter nu. Och det är jättekul, jättefina sorter. Så det ser hela branschen fram emot. För att det är ganska mycket sjukdomar i Holland på dahlia. Och så hoppas vi svenskar att få fram friska sorter.
3: Det känns som att den har fått en liten uppsving också av sociala medier. Att den är väldigt sociala medievänlig om man vill
4: skryta. Jag tror att det är också för att många älskar att göra buketter. Och många älskar att ge bort blommor. Har man dahlia så kan man göra hur mycket buketter som helst under säsongen. Och att alltid kunna ta med sig till jobbet eller till vänner eller familj eller till kompisar och ge bort. Det blir så mycket glädje kring dahlia.
1: Men då undrar man ju hur svårt är det att lyckas med sin odling av dahlior om man vill ge sig på det här själv?
4: Nej, men man får läsa på lite innan för annars är det inte svårt. De tål ju inte frost alls. Så att vill man att det tar ungefär mellan 90-120 dagar får man plantera en knöl tills den blommar. Och vill man då att bo man till exempel längre upp i Sverige så får man börja inne. Men jag förordnar alla också för att vi öppnar efter midsommar. Och om man direkt planterar dem då, vill säga april när det inte är någon frost. Då tar det ju väldigt lång tid och börjar de inte blomma från augusti. Så man kan sätta en knöl inomhus i typ mars i vanlig plantjord. Och sen så kommer det upp små skott och när frostrisken är över så planterar man ut den. Sen är det bara vattna och ge blomsternäring kanske var tredje vecka. Och klippa av alla blommor då som är överblommade. Sen är det inte mer.
1: Du får det att låta väldigt enkelt. Jättebra. Jag tror att du har inspirerat säkert David åtminstone och säkert en hel del av våra lyssnare. Tusen tack, Ulrika Grönlund.
4: Tack själv. Tack så mycket.
3: Det är det där med att vattna var tredje vecka som är så himla svårt att komma ihåg.
1: Ja. Jag är ju inte så morsk efter mitt pelargon-haveri.
3: Just det, när de mådde bättre av att du var borta.
1: Just det. De har ju överlevt vintern, men vackra är de inte. De är ganska långa och lite spretiga.
3: Jag ser det som en fin metafor för typ barn och föräldraskap. Att när man lämnar dem. Så växer de, utvecklas, mognas, blir spretiga, blir lite konstiga, men...
1: Men blommar!
3: Men blommar ut!
1: Vackert, David. Ja. Det kommer oroande nyheter från Storbritannien.
3: Jaså?
1: Ja, och i medierna där så frågar man sig om kyssen är på väg att dö ut.
3: Mm.
1: En av fem har inte kysst någon på över ett år. Och minst av alla är det de unga som ägnar sig åt att kyssa. De mellan 18 och 25 enligt en färsk undersökning från YouGov.
3: Som ägnar sig åt att inte kyssas?
1: Ja, just det.
3: De varken ligger eller kysser killarna och tjejerna?
1: Nej!
3: Vad är det för fel på dem? Och dricker gör de inte heller?
1: Jag
3: vad
1: vet.
3: Lever de för? Viga tummar har de i alla fall med sina scrolltummar.
1: Ja, jag tänkte det, jag orkar inte säga skärmarna. Men det som framgår av den här undersökningen som jag tyckte ändå var lite gripande på något sätt, det är att det delvis handlar om osäkerhet. Alltså att inte riktigt veta i vilket läge det är rätt.
3: Mm.
1: Med en kyss eller är man tillräckligt bra på att kyssas?
3: Som man väl alltid känt, det är väl ingen nytt idé. Skyller de på, det är ju som att liksom skylla på, jag vet inte, ska man dra någon skärmkoppling så är det väl kanske att de har tappat sina sociala kapaciteter för att de är så mycket i sin egen värld.
1: Uh-huh.
3: Men jag menar, det är klart att man var inte visste hur man skulle göra när man skulle kyssa en tjej och var liten och var ung.
1: Minns du din första kyss?
3: Ja, då.
1: Uh-huh.
3: Tove Törneman.
1: Uh-huh.
3: Gick i ettan.
1: Ettan på lågstadiet?
3: Ja, det är klart.
1: Det var tidigt.
3: Var det? När var du då?
1: Nu ska jag bara vara lite explicit här, men jag menar alltså tungkyss.
3: Det kanske var i tvåan då, men det var även det med samma tös.
1: Jag väntade ju, men jag gick ju på mellanstadiet, femman, sexan. Men jag minns det absolut.
3: Gick du med huckle eller?
1: Nej, jag tror att vi inte var så avancerade på de här partierna som vi hade.
3: Ja.
1: Men då lekte vi den här leken när alla killar fick gömma sig, det var mörkt.
3: Ja.
1: Och så skulle man hitta dem och sen så kunde man välja lite vad man ville göra.
3: Ja.
1: Alltså var det någon man inte gillade så mycket så bara körde man en liten kram.
3: Just
1: eller
3: det.
1: En torr puss.
3: Men vad var leken?
1: Att man gjorde något fysiskt, man interagerade fysiskt när man hittade någon där i garderob.
3: Kurragömma, det var leken.
1: Ja, men kurragömma med hångel.
3: Ja.
1: Jag hittade Magnus Moberg under köksbordet. Fick min första tungkyss.
3: Och sen dess har inget varit så likt. Nej, men de går ju miste om saker, det gör de ju faktiskt. De stackars barnen. Ja.
1: Du låter i och för sig väldigt sträng, tycker jag, när du talar om den unga generationen. Inte så empatisk. Att du bara tycker att de ska skärpa sig.
3: Ja, men lite. Alltså, det finns väl jättemycket att uppleva i den verkliga världen. Bland annat kyssar.
1: Talkshow P1 i mejladressen om du som lyssnar vill berätta om din första kyss. Nu ska det handla om ett klassiskt verk. Främlingen av Albert Camus.
3: Mm.
1: En av 1900-talets viktigaste romaner enligt många. Den blev film första gången på 60-talet. Nu har det kommit en ny filmatisering som jag såg i helgen. Är du bekant med själva storyn?
3: Jag läste den någon gång och du gav mig en ganska schysst återberättelse idag så jag känner mig trygg.
1: Vill du delge den eller?
3: Nej, den får du ta igen.
1: Okej, den utspelar sig i Algeriet på 1930-talet när Algeriet fortfarande var en fransk koloni. Vi får följa Merceau, en ung man som jobbar på kontor. Han får veta att hans mamma har gått bort, åker på begravningen, visar inga känslor. Sen börjar han dejta Marie, han blir vän med en granne, men det här tycks ske av en slump. Han är liksom ingen man som har driv eller tydlig vilja, så därför blir det så svårtolkat när han plötsligt skjuter ihjäl en arab på en strand. Sofia Lodén, hej och välkommen till Talkshow.
5: Tack så mycket.
1: Professor i franska vid Stockholms universitet. Jag kan säga att vi hamnade när vi hade sett filmen på trottoaren utanför biografen i samtal med några som inte kände, som också hade sett filmen, och började diskutera varför skedde det här. Du har också sett filmen.
5: Ja.
1: Vad tyckte du?
5: Jag tyckte den var väldigt bra. Jag tyckte mycket om den. Jag tänkte att det skulle inte bli bra, för att Främlingen måste vara en omöjlig bok att filmatisera, och jag tyckte att, och som faktiskt lyckades. Vad tyckte du själv?
1: Tyckte också att han lyckades.
5: Ja, ja.
1: Men det här har ju kallats för ett mästerverk, alltså själva Främlingen, historien, berättelsen. Mm. Varför är det en sån fängslande historia?
5: Ja, men här så tar sig Camus alltså an livet. Och han gör det dessutom då med sin liksom lysande prosa, så att det är, han har ju ett fantastiskt språk, så det kan man liksom inte heller glömma bort. Det är en otrolig stil. Men sen så lyckas han ju då här med att kombinera filosofin och litteraturen. Och sen så är det ju en olöst gåta, den här, alltså Meursault, vad gör han? Alltså vi kan tolka det på olika sätt. Men hade Camus gett en tydlig, ett svar på den här frågan, hade det inte varit så roligt att fortsätta läsa den här så länge efter att den publicerades.
3: Så storheten ligger i bland annat att man kan läsa in lite själv, att man...
5: Ja, inte bara kan, utan man måste. Meursault förblir en gåta också för mig, och jag var tvungen att liksom ta det här nu igen i filmen. Och jag tycker att det är det som är, alltså, för filmen har ju fått viss kritik också, för han, vissa friheter får han ta sig, men jag tycker att ändå så lyckas Ozon med att inte, alltså, förklara. Han hade ju, alltså, jag hade tänkt att han kommer nog att vilja ge sin take, förklara varför dödar han araben, och det tycker jag inte att han gör, och det är stort av honom.
1: Det absurda är ett tema. På vilket sätt passar Främlingen in i Camus tankar om det absurda?
5: Ja, men denna Meursault då, som är huvudpersonen, han är ju helt frånkopplad från allting. Han spelar inte med i samhällets regler. Och det gör ju då att han på något sätt avslöjar det absurda i tillvaron. Och Camus är då en tänkare, man kallar honom en av existentialisterna. Han kanske inte själv gillade den etiketten, men det är dit han hör. Och men för Camus så är livet absurt. Alltså människan har ett extremt behov av att hitta mening, att det ska finnas klarhet, men universum i sig har ingen mening, utan det är absurt. Och det här måste människan då, enligt Camus, vi måste börja med att acceptera att det inte finns någon. Det finns ingen yttre instans som ger mening. Och det måste vi acceptera. Men det får inte heller bli en ursäkt för att vara passiv eller cynisk, utan man måste leva livet fullt ut. Och det absurda gör ju faktiskt, det är vägen till frihet. För att om det inte finns någon mening, ja, men då betyder det att det finns inga tvång. Vi som människor är fria att göra val. Och då måste vi göra det. Vi kan inte bara liksom låta oss släpas med som Meursault gör, utan vi måste faktiskt välja medvetet också.
1: Men om det inte finns någon mening, skulle det inte kunna leda till likgiltighet?
5: Jo, absolut. Det är såklart en enorm fara. Det kan man väl säga att liksom då Främlingen visar väldigt bra. En senare bok som Camus skriver, som kanske är minst lika känd, är Pesten, som fick ett uppsving med pandemin. Och där kanske möjligen att man kan få ett svar på den här frågan. För där har vi ju den här doktorn då, som är en av centralgestalterna, och doktorn som bekämpar en helt då absurd, meningslös pandemi som är, och den är värre än corona var, den kommer liksom ta död på alla. Det finns ingen mening med det, och ändå gör han det. Och på något sätt i slutet så kan man tänka sig att då slutsatsen är att det ändå finns en viss mening i att kämpa tillsammans. Att det är ju en typ av mening. Alltså Camus är en humanist.
1: Främlingen blev hans litterära genombrott. Hur påverkade det hans liv?
5: Ja, men när han var 17 år så ville han bli författare. Och jag tänker att Camus var själv en främling. Han var fransk, fast algerisk. Han var vänster, men han var sovjetkritiker. Och han kom då till Frankrike som en ung vuxen. Han växte upp i en fattig miljö. Han fick inte tillgång till de här tjusiga franska elitskolorna som då till exempel Jean-Paul Sartre, som var hans vän då tidigt, hade gått. Utan det är en kulturkrock för honom att komma till Frankrike. Men han vill som sagt skriva tack vare hans egentligen lärare när han var liten. Det var läraren som såg till att han fick studera vidare. 17 år gammal bestämmer han sig, han ska bli författare. Han blir det. Och Främlingen är hans genombrott, och det är såklart det här han vill göra. Så att det ändrade väl allt, kan man säga. Och han är ung, han är ju bara... Vad är det? Alltså han är i min ålder när han får Nobelpriset 1957. Då hade bara Kipling varit yngre, så att han är ju otroligt ung. Så att det,
1: Han var 44 år
5: 44,
1: eller något sånt där.
5: Precis. Ja.
3: Kul att du är ung. Uppskattar det. Den som är 44.
5: Ja. I och för sig då, det här Nobelpriset var väl också inte helt okomplicerat såklart, för att då en del vände det här mot honom, att det betyder ju att det här är liksom, Nobelpriset får man som i slutet på karriären, betyder det att han är i slutet.
1: Men, han kom till Stockholm, han tog emot det och höll ett tal då som jag vet att du tycker var väldigt fint.
5: Ja, han håller två tal, dels den här Nobelföreläsningen som är den längre versionen, men sen så håller han också det här talet på banketten, det som vi idag ser på tv när Nobelpristagarna håller. Jag jobbar på universitetet, undervisar i franska, och då brukar jag faktiskt läsa speciellt det här banketttalet med studenterna. Jag tycker att det är både väldigt fin franska, såklart det är väldigt välformulerat, men jag tycker också att det är otroligt aktuellt, och jag önskar att egentligen alla, och kanske speciellt våra politiker och makthavare, läste det här talet.
3: Alltså, var det ett politiskt tal?
5: Ja, det tycker jag, inte bara, men han talar om alltså här vikten av att söka sanningen och friheten, och att det är författarens roll att göra det. Och att stå upp mot orättvisorna. Men han talar också om, det blir jag väldigt rörd av, liksom att tidigare generationer har försökt att göra om världen. Men att hans egen generations uppgift är att se till att inte världen faller samman. Så att, om det är någonting som jag tycker om med Camus, så är det att han inte är dogmatisk. Precis som en stor författare, så är han intresserad av det komplexa, det tvetydiga, och det är någonting som jag tänker att vi saknar idag. Att det där liksom, att kunna faktiskt se världen omkring sig, analysera den, söka någon typ av sanning. Vi behöver läsa Camus därför idag.
1: Du nämnde hans vänskap med Sartre. De blev ju också ovänner sen.
5: Ja, och det tycker jag säger allt på något sätt. Alltså Sartre är då inte en outsider, utan han är en insider. Han är lite äldre än Camus och tar sig an lite Camus när Camus då är ung. Han ser tidigt kvaliteten, och han är en av de första att hylla Främlingen. Och de är väldigt nära vänner tillsammans med också Simone de Beauvoir. En liksom grupp av vänsterintellektuella i Paris vid den här tiden. Men sen så kommer det en brytning, och det är egentligen när då... Camus publicerar essän Människans revolt, i vilken han det är det som Camus tycker att man måste göra, men revolt är inte samma sak som revolution, och Camus vänder sig där mot hur Sovjet använder våld, och han jämför till och med nazismen med kommunismen, och för Sartre så är det här oacceptabelt. Han tycker att Camus är naiv. För Sartre på något sätt placerar ideologin ovanför människan. För Camus så är det otänkbart att rättfärdiga våld mot oskyldiga. Och det funkar inte i liksom, vad säger man, Sartres mycket mer rigida. Han har ju ett liksom helt filosofiskt program. Liksom det är för, återigen, Camus är för komplex. Och det tycker jag är stort. Och jag tänker att det återigen, det säger någonting om, alltså klart väldigt mycket om Sartre, men det är också, alltså för mig så får det mycket att tänka på hur svårt det också är idag att vara nyanserad.
1: Tusen tack Sofia Lodén för att du var med i talkshow och berättade om Camus. Vi ska väl säga det också faktiskt att Sartre sen ändå skrev väldigt vackert minnesord när Camus hade gått bort. Han dog i en trafikolycka, han var bara 46 år gammal. Mm. Kulturnytt skulle vi ha nu från Göteborg, men jag tror att det är så att vi inte har någon kontakt med Göteborg. Men Björn Jansson som jobbar på kulturredaktionen, du finns ju här i studion.
6: Ja, jag passar på att kliva in.
1: Ja, då är det väl så att du kan ta över lite grann. Jag vet att ni skulle prata om mikrodraman, det hörde vi om i Kulturnytt i morse, och du ska ta det här vidare.
6: Mm, det är så att NRK har gjort ett mikrodrama, och det har man förstås fått kritik för att ska public service hålla på med sånt. Man har nämligen lagt ut den här serien på Instagram och på TikTok, och man har fått kritik från tidningar i Norge om att är det här rätt sätt? Är det här vi ska använda pengarna, public service-pengarna till?
1: För det är väldigt korta draman. Jag hörde i morse att de var mellan 1 och 3 minuter varje episod.
6: Ja, och jag har ju sett alla de här 21. Det tog inte så lång tid. Och vissa är verkligen 1 minut. Den här serien, den har en väldigt bra plott. Den heter 21 dagar. Den handlar om en ung tjej som får reda på att du har bara 21 dagar kvar att leva. Läkaren sitter där och säger det till henne. Och hon bryter ihop men kommer igen och tänker att nu ska jag leva livet de här dagarna. Hon gör en tattis i trynet, alltså tatuering i ansiktet. Mm-hmm. Carpe diem skriver hon där. Och hon går loss, breakar med pojkvännen, de ska köpa hus men nej. Och så träffar hon en annan drömkille och ja, hon gör en massa misstag på vägen innan hon får reda på att det där var fel diagnos.
3: Men bara så jag förstår det kontroversiella. Är det att det inte sänds i radio eller att det, och sänds på sociala medier eller att det är ett kortare format?
6: Att det sänds på TikTok och Instagram. Alltså är det det som public service ska ägnas åt? Har vi ju kontakt nu med
1: ja, Mattias Lindén i Göteborg. Vill du ta över din kulturnyttsändning där?
7: Ja men absolut. För jag kan ju fylla på exakt med det ni pratar om. Den här kritiken. Det är NRK ju som sagt som har satsat på mikrodrama. Och Bernhard Ellefsen som är kulturredaktör på tidningen Morgonbladet. Han tycker att public service helt enkelt inte då ska bjuda techjättarna på innehåll.
8: Man blir ju då en content creator för TikTok och Instagram. Man bidrar till att hålla brukare och seere på deras plattformar. Plattformar vi ju som samfund är väldigt kritiska till, stadig mer kritiska till.
9: Seriöst, Jona, detta är sjukt random.
10: 21 dagar är NRKs första mikrodrama. En serie med avsnitt på 1 till 3 minuter. Ett format som har gjort stor succé i Kina och USA. NRK publicerar serien på sina egna plattformar, men också i sociala medier via andra bolag.
8: Så har man liksom valt att ge bort hela innehållet och inte bruka dessa plattformarna till att locka unga brukare till NRK. Och då menar man har gitt upp på en måte.
11: Det är ju självklart önskligt att alla bara kunde sett på NRK.
10: Jörgen Weer är projektledare på NRK Underhållning och Fiktion och säger att syftet är att lära sig av projektet, att vara på videoplattformar där unga faktiskt är, och att det snarare handlar om ett avgränsat testprojekt och inte ett strategiskifte bort från NRKs egna plattformar.
11: Jag känner väldigt gott att man kan vara kritisk till att vi publicerar ting på TikTok och Meta. Samtidigt så syns vi det är viktigt att hålla tritt med tiden, att vi vet hur ting lages och att vi är nyskapande då. Och så tror vi att det att ha såna provprojekt som detta här gör att vi får den kunskapen.
10: Enskilt projekt eller inte, så menar Morgonbladets Bernhard Ellefsen att det väcker större principiella frågor om public service riktning. Och att det också är en fråga för politiken och landets kulturminister.
8: Ska NRK göra detta i det hela taget? Ska de lage innehåll och lägga det ut i sin helhet på techgigantens plattformar eller inte? Och det menar jag faktiskt är ett politiskt spörsmål, inte bara ett redaktionellt.
7: Reporter här var Mina Benajsa. Och så ska det handla om konstnärskollektivet Pussy Riot. En tidigare medlem där berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Lite tidigare då pratade jag med Rysslands korrespondent Fredrik Wadström om det här beskedet.
12: Det var ju oväntat i den mån att det var någon väldigt långt in i de här kretsarna av politiskt radikala aktivister. Däremot så var det kanske inte så oväntat att den ryska säkerhetstjänsten har så starka påtryckningsmedel.
7: Hon ska ha läckt information om konstnärer och andra medlemmar i kollektivet. Och vilka konsekvenser kan sån här information ha i händerna på den ryska underrättelsetjänsten?
12: Ja, det kan ju få väldigt långtgående konsekvenser, och det visar sig ju också i de saker som Rita Flores har berättat om. Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna, Piotr Versilov, han skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
7: Pussy Riot blev ju känt i hela världen för sina politiker. Ja, vi tar och bryter samtalet där. Det var Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, vi hörde.
1: Tack så mycket, Mattias Lindén, för Kulturnytt.
3: Vilken dramatik! Ja. Det är inte ofta vi får sånt. Vi sänder ju nu live, allt kan hända.
1: Verkligen. Ibland har man inte kontakt med Kulturnytt i Göteborg.
3: Ibland har man en ledning. Så kan det vara. Ja. Men du skötte det bra.
1: Tack, David.
3: Du även, du Björn Jansson.
1: Så fint hur du sitter och delar ut beröm. Är du inspirerad av Kerstin Brunberg och Kristina Jutterström?
3: Det var fint med att dunka rygg på några. Mm.
1: Vi har ju pratat om hypen i Sverige när det gäller dahlior. Tim har hört av sig. Han säger att man dessutom kan äta dahliaknölar.
3: Ännu ett skäl till odlaren. Ja.
1: Sen varierar de i smak tydligen, men har man tur så kan det vara riktigt gott. Anna Åkerlund var det som var producent idag. Tekniker var Martin Seipel. Sharon Joma, Mattias Rensmo. Jag har ju utlovat en debatt om Moderaternas vallöfte om avgiftsfri förskola och fritids.
13: Mm, det ska det bli också. Det blir Vänsterpartiet mot Moderaterna i frågan. Där man väljer att bjuda över varandra när det gäller att flirta med småbarnsfamiljerna.
7: Vi ska prata om annat också, naturligtvis. Fagersta, idag så ska vi bland annat tala om gärningsmannen. Vad vet vi om honom egentligen och hans uppväxt? Dessutom om den här radikaliseringen på internet. När en person ändå är inne i systemet, varför går det inte att hitta honom och sätta stopp för det här innan? Vi ska prata med en expert som jobbar just med det här. Mer ämnen också, Sharon.
13: Ja, det ska handla om tullkriget mellan USA och Kanada som fortsätter. Hur ska det gå? När tar det stopp på dessa krig?
14: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer, och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkte mördarens agerande före dådet.
15: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
16: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen. Och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
14: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har 3 tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med 6 köpare i Västerås, men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis, som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Kanada sätter hårt mot hårt mot Trump, lovar höja sina tullar för att matcha de amerikanska.
13: Det blir debatt också om barnbidrag och slopade avgifter till förskolan. Vänsterpartiet och Moderaterna möts.
7: Sommaren är en tid när barn rekryteras till gängen och det kan börja med lite godis.
13: Och så om ordkriget mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Har Tidösamarbetet rasat ihop, undrar vi.
7: Och sen efter klockan 5, det är det vi vet om den misstänkta för Fagersta-dådet.
13: I studio 1 med Sharon Joma och Mattias Rensmo.
18: Well, you can kiss my ass as far as I'm concerned. We're going to go at him full steam. And we buy 400% more cars than anyone in the world. Maybe I have an idea. We'll get Danielle Smith on board so the cars that they're manufacturing won't be able to fill up because we'll be controlling the oil and the gas going down there. And maybe what we should be doing is charging him triple on the oil, triple on the potash, on the uranium.
7: Ja, så här lät igår när Ontarios premiärminister Doug Ford intervjuades av kanadensisk radio. Han reagerade på USAs president Donald Trumps nya 50-procentiga tullar mot Kanada efter att förhandlingar mellan länderna kollapsade i helgen.
13: Just det, och vi har med oss Martin Svenningsen, Ekots utsände på plats i USA. Hej!
19: Hallå, hallå!
13: Hallå, du, för alla som inte har hängt med, hur kommer det sig att det här tullbråket blossar upp nu igen mellan de här två länderna?
19: Ja, men vi kan väl gå tillbaka till förra året, för ni minns väl när Donald Trump stod med en stor pappskiva med en massa länders namn på så tulltariffer på det. Och då var Kanada med där och Trump-administrationen tyckte då att vissa delar av handeln med Kanada var, ska vi säga, orättvis och missgynnade amerikanska företag. Och det handlar då framförallt om mejeriprodukter, stål, aluminium och fordonsindustri. Och så hade man också det här med att man motiverade de här tullåtgärderna med att det handlade om gräns- och fentanylfrågor. Man hävdade att Kanada behövde göra mer för att stoppa narkotikasmuggling. Till USA. Men man kom aldrig riktigt fram till någon definitiv lösning. Nya tullar infördes ju då förra året, även om inte paritet med vad Trump hotar med nu. Då höjdes de från i runda slängar 25-35%. Och nu har man då försökt återuppta de här förhandlingarna.
13: Mm, och de har kollapsat nu i helgen.
19: Ja, det kan man säga. De bröt ju samman totalt. Och enligt uppgifter i kanadensiska medier, som alltså inte är så i detalj bekräftade från officiellt håll, så krävde USA lite förenklat att amerikanska företag skulle ha företräde på den kanadensiska marknaden. Och då handlade det inte bara om handel utan också om olika tjänster. Och USA sa att de var beredda att sänka en del tullar om Kanada tog bort Kina. Och enligt då Kanadas premiärminister Mark Carney så innehöll de amerikanska kraven inslag som skulle ha begränsat Kanadas handlingsfrihet att ingå handelsavtal med andra länder. Nu läste jag innantill för att citera honom rätt. Och det här ansåg han vara då en av anledningarna till att man ansåg att de här villkoren var helt oacceptabla. Och USA å sin sida säger då att Kanada har krävt saker som är omöjliga att acceptera. Och framförallt så hävdar då handelsrepresentanten Jamieson Greer att Kanada ändrade sig sista stund och började kräva eftergifter, bland annat kring tullar på tunga lastbilar. Och det var det som gjorde att det här inte alls gick i land.
7: Och Kanada säger att de ska sättas hårt mot hårt nu. Vad är det som väntas från dem?
19: Ja, det förväntas komma någon slags besked om motdrag då senare idag. Inom någon timme har det sagts, det vet vi inte riktigt säkert. Och om de är detaljerade med nya tullar eller mer allmänna ordalag hur man ska då stödja företag och arbetstagare som är beroende av den här handeln med USA, det vet vi liksom inte. Men det är nog troligare att det handlar om att stödja handeln och företag. Men sen får jag inte glömma att det finns en del verktyg då som Kanada skulle kunna ta till. För exempelvis säljer Kanada stora mängder oljeenergi och el till USA. Och en av USAs viktigaste energileverantörer. Och skulle man börja strypa det, då blir det onekligen kännbart i USA. Man har också använt uttrycket dollar mot dollar, alltså att lika mot lika. Om man sätter så och så mycket tull på det där så ska man göra likadant från andra hållet. Men vi måste ha i vågskålen att ungefär 70-75% av Kanadas varuexport går till USA. Och för USAs del handlar det motsvarande siffror om 15%, så det är ganska stor skillnad.
20: Martin Svenningsen, så långt här i studion finns Jan Hallenberg, USA-expert, associerad seniorprofessor vid utrikespolitiska seniorforskare vid utrikespolitiska institutet, däremot professor emeritus i statsvetenskap också. Ja, det är många ska det vara. Du, hur det här bråket och hur sårig är relationen mellan Kanada och USA?
21: Den är väldigt sårig. Jag kan inte erinra mig i modern tid att relationerna mellan de här staterna har varit så fruktansvärt ansträngda. Ja, men de har ju varit gått oerhört nära varandra. De har ett gemensamt försvarssystem som heter NORAD för båda staterna, där de har gemensamma flygningar över hela området. Och de har ingått ett stort avtal om handel, där Mexiko också ingick, som var väldigt långtgående och underlättade handeln. Och en del av det här som vi nu ser är ju att det här avtalet som Trump ingick under sin första period ska nu förhandlas om. Men nu har han då hittat, som Martin Svenningsen sa, en del oegentligheter som han tycker, och trycker han på kanadenserna på det sättet. Och nu har ju amerikanska presidenten har ju egentligen inte stora möjligheter i tullarna. Man läser konstitutionen, det är ju kongressen som beslutar det. Men det finns ett antal lagar som har antagits 1930, på 70- och 80-talen. Och då åberopar presidenten här, det finns en som säger section 338, som säger att om man diskriminerar amerikanska varor, då har presidenten rätt att införa tullar. Och amerikanerna hävdar ju då att det är alkohol, det är dairy products, alltså mjölk och sådant, och jag tror att det är bilar. Som,
13: stål någonting.
21: Stål kan det vara också, och där diskriminerar då kanadensarna och amerikanerna, och då har USA rätt att införa tullar, hävdar Trump.
13: Men vad, ska man säga, tjänar Trump på det här bråket?
21: Ja, Trump är ju en politiker som vill visa att det är han som bestämmer. Jag menar, det är ju, han är ju störst på täpparna både i Nordamerika och i hela världen. Så han är väldigt svårt att ta ett nej. Det är det ena. Och det andra är att han anser att tullar är något av de allra viktigaste politiska instrument som finns för en amerikansk president. Och USA har blivit rikt därför att de hade starka tullar kring det förra årsskiftet 1800-1900. Vilket är en fruktansvärt förenklad bild av saker. Men han har sedan 40 år hävdat att man bör anmäla sig mer av tullar i USA för att få igenom det man vill.
13: Och nu när Kanada säger att de ska svara, hur kommer det att spela ut hos Trump med kanske egna tullar framöver?
21: Ja, det kommer bli ytterligare tullar, men alltså USA kan skada, eller Kanada kan skada USA, som min reporter sa. Och vi måste också ta till ytterligare en dimension här. Det är ju kongressval om snart tre månader, mindre än tre månader.
20: I november,
21: ett antal delstater har mer än hälften av sin export överhuvudtaget går till Kanada. Jag menar, de som bor där är inte särskilt glada över de här tullarna. Och inte heller bönderna som importerar gödsel ifrån Kanada. Och där också oljepriserna kommer att bli högre på grund av det här. Så att det finns möjligheter att i flera amerikanska delstater, som Michigan till exempel, så kommer amerikanska senatskandidaterna, det kommer att vara plus för en demokraterna här. Och det kan bli fler sådana delstater. Så att det här är en komplicerad soppa som har Trump att ge sig in på. Så jag är inte så säker på att den amerikanska uthålligheten är så oerhört stor som man kan tro om man bara tittar på storleken.
20: Mm-hmm. För det finns väl ett land som har satt hårt mot hårt tidigare, Kina då, när USA kom med sina tullar, och då kom de ju överens om ett avtal till slut. Vad ser du framför dig här då, om Kanada försöker sätta hårt mot hårt?
21: Ja, ett antal veckor eller månaders manövrerande, och då tror jag att den här inrikespolitiska kostnaden som jag var inne på blir väldigt viktig. Och jag tror också att nu har någon mer än kineserna sagt nej, nämligen Mark Carney i Kanada. Det är inte den sista statsledaren som kommer att säga nej till amerikanska påtryckningar. Jag skulle kunna tänka mig att till och med EU kan tänkas få lite råg i ryggen efterfrån det här. Det finns gränser. Alltså en av problemen som verkar gälla här enligt kanadensarna är ju att amerikanerna förbehåller sig rätten att ändra avtalet när som helst. Alltså som Mark Carney säger, de skriver under med blyerts. Mm. Det är bara att komma med suddgummit så ändrar sig Trump nästa dag. Det gäller inte längre. Ja, det är ju inget internationellt avtal som går att acceptera. Så att det finns flera sådana här dimensioner. Och sen är det här som för kanadensarna, att man ska reglera Kanadas handel med andra länder. Det ska amerikanerna lägga sig i. Alltså det är också fullständigt oacceptabelt för en självständig stat.
20: Men för vi var inne på det, liksom de här långa relationerna som Kanada och USA har haft historiskt. Nu har du ju knakat minst sagt de här 1,5 åren som Trump har suttit vid makten. Går det här att reparera igen när liksom USA får en ny president? Eller hur skadade är de här relationerna?
21: De är skadade på medellång sikt åtminstone, men om det inte blir J.D. Vance så tror jag att det finns goda möjligheter att reparera det hela. Jag tror att en president Rubio till exempel skulle vara mer resonabel. En demokrat definitivt.
20: J.D. Vance gillar också tullar.
21: Han gillar tullar och han gillar Trumps politik. Men han är inte lika total upphängd på tullar som Trump är. Så han skulle vara lite resonabel, skulle jag gissa.
13: Jag tänker framåt nu då. Det är ju inte första gången som vi hör som Trump har försökt sätta in tullar mot allierade länder. Och det har inte gått jättebra alla gånger. Och högsta domstolen har ju tidigare stoppat en del av de här försöken. Tror du att det kommer ske nu igen?
21: Ja, den här sektion 338 som jag nämnde har aldrig någonsin tillämpats tidigare. Och det innebär att det kommer att komma stämningar, helt klart. Så högsta domstolen får avgöra och det är svårt att veta vad de kommer att säga.
20: Mm. Men han fick liksom nej på ett lagrum, så då testade han en ny
21: lag. Ja, exakt. Att det finns ytterligare lagrum. Ja. Sektion 201, ja, det blir väldigt komplicerat det hela.
20: Finns det fler lagar i, om man letar lite?
21: Ja, så att det finns. Det är att läsa min vän Mac Destlers bok American Trade Policies, fjärde upplagan. Då kan man lösa mycket om detta.
13: Reklam här i public service, okej. Det finns andra böcker också.
21: Ja, inte många som har den insikten om amerikansk handelspolitik. Alltså. Mm.
20: Men för införa de här tullarna, då var det ju ekonomer varnade mycket att mycket kunde gå fel och att det var skadligt för världshandeln. Nu har ju ändå världshandeln fungerat hyfsat. Liksom. Hur mycket påverkar det här egentligen?
21: Skadorna har inte blivit lika stora som många ekonomer fruktade, det är riktigt. Men de politiska skadorna är större. Den amerikanske presidenten beter sig som en elefant i en Kina-shop, som brukar säga, porslinsbutik. Alltså, och USAs ständiga påhitt här gör ju att det blir instabilt i den internationella handeln. Den hade säkert vuxit ännu mer om vi inte hade haft det här. Och återigen, det går inte att lita på USAs presidents orden som man antingen verbalt eller man skriver under. Det är en kostnad för det internationella samarbetet och för USAs roll i det internationella samarbetet.
13: Det säger alltså Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och professor emeritus i statsvetenskap. Och tidigare hörde vi även vår utsände Martin Svenningsen. Tack båda två.
20: Nu här i Studio 1 om Sveriges cirka 1,2 miljoner barnfamiljer. En väljargrupp vars röster alla partier verkar slåss om just nu.
13: Just det, Socialdemokraterna vill dubbla barnbidragen inför skolloven. Kristdemokraterna vill införa en pensionsbonus för mammor. Vänsterpartiet har lanserat en bebispeng för förstagångsföräldrar, för att nämna några av alla dessa förslag.
20: Och idag så säger Moderaterna att de vill ta bort avgifterna på förskolan och fritidshem om de vinner valet. Och vi skulle haft med oss finansminister Elisabeth Svantesson, men hon har fått akut förhinder, så vi säger istället välkommen till Edvard Riedel.
0: Tack så jättemycket.
20: Ja, finansutskottets ordförande, moderat, du också. Och Nooshi Dadgostar är med oss från Uppsala. Du är Vänsterpartiets partiledare. Välkommen, du med.
2: Tack så mycket.
20: Edvard Riedel, om vi börjar med dig. Dagens förslag då, Moderaterna lovar att ni vill göra att förskolan och fritids ska bli gratis om ni vinner valet. Varför?
0: Ja, men så här, vi har ju under den här mandatperioden stärkt en vanlig familjs ekonomi med 5 000 kronor per månad. Och vi ställer nu ut ett likadant löfte för nästa mandatperiod. Och det här är ju den långa sikten där Sverige ska bli både ett rikare och tryggare land. Och det här är ytterligare då en av de delarna där vi stärker barnfamiljers ekonomi. Vi
20: vet att vad är bra med det då, att barnfamiljerna får mer pengar?
0: Ja, men den är bra på flera olika sätt. Dels är det ju den tiden i livet när man har det som mest tufft ekonomiskt. Och avgiften till förskola och fritids är ganska mycket med färdigskattade pengar. Så dels träffar den väldigt bra, så att säga, rätt i livet. Men den är också strukturellt bra, som vi på ekonomispråk tycker om att prata. Det vill säga, den stärker drivkrafterna till arbete. Den premierar barnfamiljer, alltså hårt arbetande föräldrar, helt enkelt att arbeta. Och det är i grund och botten en bra reform om man långsiktigt vill stärka svensk ekonomi.
13: Vi ska höra Nooshi Dadgostar också. Vad tänker du? Avgiftsfri förskola och dagis, är det ett bra förslag tycker du?
2: Ja, självklart, men det kommer alldeles för sent. Vi har under hela mandatperioden när den här kostnadssmockan slog mot barnfamiljerna föreslagit ordentligt höjda barnbidrag, ensamstående tillägg, att vi pressar ner hyror och boendekostnader, att vi får ner elpriserna. En rad olika förslag som Moderaterna har stoppat för att de har prioriterat sänkta skatter för höginkomsttagare under hela mandatperioden. Men nu när man går mot valet, man ser att man kommer att förlora valet, då plötsligt kommer vänsterpartireformerna fram med halverad avgift i kollektivtrafik och det här förslaget till exempel.
13: Men är det inte bra att det ändå kommer nu ett sånt förslag som är ändå är för?
2: Det framstår som valfläsk. Det gäller, delar av detta gäller ju bara över valet. Sen ska det ju återgå till det vanliga som matmoms och kollektivtrafiken. Det
20: är lite, vi har oss till förskolan just.
2: Ja, men det är lite i elfte timmen som man plötsligt märker att det finns fler barnfamiljer än de rikaste. Vi hade ju kunnat satsa mycket mer på socialtjänsten, på skolan, på LSS, på att...
13: Okay.
2: Alltså att se till att familjernas ekonomi stärks. Istället har det alltså blivit 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt i månaden. Det funkar inte, och det är därför det känns lite desperat just nu från Moderaterna.
13: Vi ska låta Edvard Riedel, Moderaterna, svara. Valfläsk, för sent och desperat.
0: Nej, men jag förstår att Vänsterpartiet vill ha en politisk motståndare som är ungefär som Nooshi Dadgostar beskriver just nu. Problemet för Vänsterpartiet är att den motståndaren finns ju inte. Även om vi skulle använda vänstersidans egen definition om vilka som är rika i Sverige, så träffar ju 95% av alla de förbättringar och skattesänkningar vi har gjort den här mandatperioden, träffar ju alltså vanliga löntagare, hårt arbetande människor. Och vi fick precis rapporter om att vi har de högsta reallönerna i Sverige någonsin. Jag tror att den här bilden man försöker måla upp, jag tror inte att den delas av svenska folket, utan tvärtom har vi nu tagit oss från bottenligan i EU vad det gäller tillväxt till att nu ha en av de högsta tillväxttakterna. Vi slår till och med USA och större delen av övriga EU. Och det här sammantaget gör ju att vi också har råd att satsa på framtiden. Sänka skatterna för hårt arbetande människor, göra de här riktade satsningarna för barnfamiljer där man inte ska behöva betala förskolavgift och fritidsavgift i framtiden. Men vi kan också stärka välfärden, för det behövs göras. Både skola, sjukvård, men även polis och försvar behöver ju satsningar. Och behöver ekonomin växa. Och det gör vi.
20: Nooshi Dadgostar, om vi pratar om barnomsorgen just, vad är era liksom förslag här för att stärka barnfamiljerna?
2: Barnomsorgen vill vi ha mindre barngrupper, lagstiftade barngrupper, och vi tycker det är utmärkt att ha gratis avgiftsfri fritids och barnomsorg. Men den här verkligheten som målas upp stämmer ju inte. Utan de här förslagen kommer precis i slutet av valet för att man känner en desperation över att man har bedrivit en politik som inte har varit populär. Barnfamiljerna har fått det mycket, mycket dyrare att gå runt. Och särskilt om mamma har fått en cancerdiagnos och inte kan jobba till exempel och får sjukförsäkring. Då är det väldigt tufft för barnen just nu på grund av de stora utförsäkringarna som Moderaterna gör. Eller om pappa har blivit av med jobbet på grund av att Moderaterna har skapat en byggkrasch. Då har de alltså dragit ner med 1000 lappar från A-kassan. Ska inte alla barn ha ett bra och tryggt liv? Och det här gäller även välfärden. Ni har ju prioriterat att sänka skatten för statsråden och höga löner med 6 000 kronor i månaden istället för att satsa på skolan som har genomgått de största nedskärningarna på 30 år.
13: Vi ska höra Edvard Riedel också.
2: Detta är inte schysst.
13: Det är inte schysst. Ni verkar ha olika bild av hur bra eller dåligt det har gått för barnfamiljerna under mandatperioden. Vad är det i världsbilden här som du inte delar?
0: Nej, men jag skulle säga det att om verkligheten var på det sättet som beskrivs av Nooshi Dadgostar, då hade jag också varit oroad. Nu ser ju inte verkligheten ut så, tack och lov, utan om vi tittar på de mått som faktiskt mäter de här olika sakerna, till exempel barnfattigdomen i Sverige, den har alltså under de här 4 åren minskat, både i absoluta tal och i relativa tal. Vilket innebär att vi har ju faktiskt stärkt svenska barnfamiljer. Och det vi gjorde i början, vi ärvde ju hög inflation i början av den här mandatperioden, och det vi gjorde var att bekämpa inflationen. Och jag delar den bilden som Nooshi Dadgostar beskriver. Vi inflationssäkrade bidrag och ersättningar, därför att vi vet att människor med små marginaler måste fortfarande handla mat med kronor och ören. Och det var därför vi la stora resurser där. Och löntagarna och pensionärerna fick vänta. Och nu när vi har tagit oss igenom den här inflationskrisen som den här regeringen ärvde, så har vi faktiskt kunnat satsa på både barnfamiljerna, vi har kunnat satsa på de människor som arbetar och på svenska pensionärer. Det tycker vi är en rimlig avvägning av den ekonomiska politiken. Och den bygger oss starkare framåt
2: detta
0: också.
2: Detta stämmer inte. Det är alltså verklighetsfrånvänt det du beskriver, Edvard. Det är inte så det ser ut.

0: Är barnfamiljerna den grupp som har fått mest tillbaka i plånboken det senaste året? Så jag undrar, varför är det rätt att satsa ännu mer på barnfamiljer i det här läget? Ska vi börja med dig, Edvard Riedel, Moderaterna?
1: Nej, men som vi sa, den delen av livet där man har mest utgifter inträffar ju under småbarnsåren. Det vill säga man etablerar sig både på arbetsmarknaden, man skaffar barn, man skaffar boende och så vidare. Och den tiden är ganska tuff ekonomiskt för väldigt många. Och
0: men därför, de har redan fått mest pengar tillbaka enligt den här undersökningen.
1: Ja, men inte absolut, så är det ju. Till skillnad från det Nooshi Dadgostar beskriver så visar ju fakta att man har fått det bättre. Men vi menar att nu går det så pass bra för Sverige. Vi har den högsta tillväxttakten, eller bland de högsta i EU, än bland de högsta i västvärlden. Och nu använder vi det ekonomiska utrymmet för att satsa vidare både på barnfamiljer och pensionärer. Också.
0: Just varför det är rätt att satsa mer på barnfamiljer?
2: Så här har det låtit hela mandatperioden och prognoserna skrivs ner varje gång. Det är bara att gå ut och fråga en mamma eller pappa hur de tycker att det själv har varit när det har blivit så mycket dyrare att ställa mat på bordet, så mycket dyrare att ta ut medicinen, så mycket dyrare om man råkar ut för arbetslöshet till exempel. Men varför ska man satsa på barnfamiljer? Därför att det är absolut så att några har blivit mycket, mycket rikare med den här regeringen. Men väldigt många fler har fått det mycket tuffare. Och det är därför vi ser att det är så många fler som är... Ja, att barnfattigdomen ökar.
0: Men vill du då, Nooshi Dadgostar, att avgiften till förskolan ska tas bort för alla familjer oavsett inkomst, eller är det de med sämst ekonomi som ska få i så fall gratis förskola?
2: Det har varit vårt förra förslag, men jag tar gärna Moderaterna i hand på detta förslaget. Men vi vet ju att detta bara är valfläsk som kommer nu när man märker att under hela mandatperioden har man bromsat varenda förslag som har kommit från våran sida för att se till att människor kan få mer pengar i plånboken.
0: Men om du får bestämma, är det så att säga alla familjer eller de med sämst ekonomi primärt då?
2: Ja, vi kan också bestämma oss för att ha det för alla familjer. Det viktiga är ju att det måste ju också finansieras på något sätt. Och då är det ju inte vanliga människor som ska få hög skatt, utan det får ju så att säga höginkomsttagare avstå från stora skattesänkningar.
0: Nooshi Dadgostar för att avsluta, Vänsterpartiets partiledare, och Edvard Riedel, också finansutskottets ordförande från Moderaterna. Tack för att du var med i studiet.
1: Tack så jättemycket.
3: Ja, du lyssnar på Studio 1 och i kontrollrummet sitter producenten Mårten Ferlin, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Jari Henninen.
0: Nu om att antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga i brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i jämförelse med samma period förra året enligt siffror från polisen.
3: Och det här är något som polisen varnade för inför sommaren när skolorna stänger och mer spontanlek uppstår. Och i södra Stockholm var det två män som köpte godis och läsk till ett gäng fotbollsklädda barn i 11-13 års åldern. Det här enligt flera vittnen som Eko talar med. Och Sara, hon såg en av männen komma in i affären med en elsparkcykel med 10-tal barn i följe.
4: En kille med sin elsparkcykel åker på den inne i affären. Ja, men då kommer också lite yngre barn efter honom springandes i sina fotbollskläder. Och det var ganska liksom exalterad stämning. Man hörde att de började prata om att ja, jag ska ha det här och så. Den här äldre killen bara fortsätter mot kassan. Så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips på bandet. Då betalar han för det. Bara det här att man liksom åker elsparkcykel inomhus i affären gav väl inte så bra vibbar. Ja, men han var mörkklädd, han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
5: Sara tänkte att det såg ut som gängkriminella som försöker locka till sig barn. Hon upplevde att mannen försökte manipulera de fotbollsklädda barnen i 11-13 års åldern utan att de tänkte på riskerna, säger hon.
4: När jag var liten pratade man om att man inte skulle ha godis av fula gubbar. Och här kanske det faktiskt är mer realistiskt att det handlar om ungdomar och gängkriminella. Det känns oskyldigt i början. Jag upplevde också att det blir lite gruppmentalitet. Det känns ju okej om alla andra gör det. Och det börjar inte så farligt, men det kan leda till något annat.
6: Den här lilla lekstugan där de stod, är det ju tak.
5: Jag träffar Cecilia i en lekstuga på skolgården nära fotbolls- och basketplanen. Regnet öser ned. Här träffade hon den omaka gruppen av två män och barnen efter händelsen i affären. När Cecilia och hennes granne närmar sig sticker en av männen iväg.

0: väg i en taxi medan den andra står kvar i lekstugan. Med barnen utanför som har chips och godis i händerna.
1: Det såg märkligt ut. Det var en konstig stämning när jag gick förbi. Så jag sa hej till barnen. Och då sa den här mannen som stod i dörröppningen högt och tydligt. Så här, ja, vad är det jag har sagt nu ungar? Man ska vara duktig i skolan och få bra betyg. Det var väl inte det som jag hade hört att de skrattade åt.
0: Stefan Kiernan är chef för projektet Ogere som arbetar mot rekrytering inom polisen. Han kan inte uttala sig om händelsen, men han känner igen metoden.
2: Vi har ju sett den här typen av lokal rekrytering. I flera regioner där det finns barn så finns det också risk för att man jobbar med att kan närma sig dem. Där kan det ju vara allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
0: Enligt honom flyter den fysiska och digitala rekryteringen samman. Barnet kan till exempel uppmanas att ladda ner en app, så pratar man vidare där, säger Stefan Kiernan. Och under sommaren maj-juli har 240 ärenden med anmälningar om brottet involvering av underåriga i brottslighet upprättats i landet, i jämförelse med samma period förra året då det var 197. En ökning med 20% enligt siffror från polisen. När en anmälan om involvering av underåriga i brottslighet upprättas handlar det ofta om en misstanke om att någon har instruerat, betalat, anlitat eller hotat ett barn att begå ett brott. Medan olika former av förberedelser till rekrytering, att barnet kanske håller utkik, informerar eller går ärenden eller groomas, inte alltid räknas med i statistiken enligt Stefan Kiernan.
2: Det är svårt med statistiken kring nyrekrytering, hur kriminella nätverk och kriminella aktörer nyttjar unga i. Där finns det fortfarande garanterat ett mörkertal. Det blir ju inte alltid en brottsanmälan, men det blir en avvikelsehantering och så vidtar man åtgärder i lokala sammanhanget.
0: Det är inte olagligt att bjuda barnen på godis.
2: Det är inte.
0: Utan när kriminella rekryterar i början av kedjan, innan barnen fått uppdrag att begå brott, så jobbar polisen brottsförebyggande. De får tips från allmänheten om oro, dokumenterar internt, identifierar risker, stör kriminellas försök och försöker stötta barn som är i riskzonen tillsammans med socialtjänst och skola. Ett arbete som håller på att utvecklas enligt Stefan Kiernan.
2: Där vi jobbar med tidig oro, förebyggande åtgärder. Det går inte att stoppa nyrekryteringen med enbart juridik. Det finns grader i det här där vägen in i kriminalitet och groomingen och liksom insocialiseringen kommer vara svår att lagföra bort. Men vi behöver bedöma och liksom identifiera risker och riskreducera.
0: I söderförorten i Stockholm har polisnärvaron ökat sedan händelsen, skriver den lokala polisen till Ekot. Direkt efter att männen varit med de fotbollsklädda barnen så pratar jag med Per som sitter i styrelsen för föreningen.
3: Vi sitter på fotbollsplanen men den ligger precis vid skolan och det här är också er hemmaplan.
4: Ja, nu kommer du nära. På platser där många barn och unga hänger.
0: Per bor i området och säger att även om klubben inte har haft träningar under sommaren så är det mycket aktivitet här ändå.
4: Barn kommer hit och spontan spelar fotboll. Det är alltid mycket folk här varje kväll, både på basketplan och även på fotbollsplan.
0: När föreningen fick höra om männen som köpte godis gick de ut med ett varningsbrev direkt.
4: Vi uppmanar föräldrarna och vårdnadshavarna att gå hem och prata med sina barn ordentligt om vad det kan få för konsekvenser. Idrotten ska ju vara en trygg miljö.
0: Riksidrottsförbundet har också de startat en resa för att bättre förstå rekrytering och riskerna kring deras idrottsplatser och verksamheter. Stefan Ollander är en av tre nya säkerhetssamordnare som tillsatts.
5: Vi har varit lite naiva. Det här är ett område som vi utvecklar och då måste vi såklart hjälpa föreningarna och våra förbund med vilken typ av information är det ni ska sprida och på vilket sätt.
0: Sedan i mars har Stefan Ollander fått ett tiotal anmälningar om misstänkta rekryteringsförsök till deras föreningar i Stockholm.
5: Det är några i innerstan, sen är det mest södra förorter. Liljeholmen, Älvsjö, Huddinge, Skärholmen, Haninge.
0: De uppmuntrar föräldrar att anmäla till polisen och gör det själva också. Men det är inte på själva träningen som rekrytering har skett, säger Stefan Ollander.
5: Så har man inte gått fram där tränare står och håller din träning utan man närmar sig andra som är runt omkring, någon syskon eller aktiviteter i närheten.
3: Och det är ju just det som polisen gick ut och varnade för inför sommaren. Att risken för rekrytering ökar när det inte är skola och barnen mer spontant umgås med varandra. Cecilia beskriver hur mannen vid lekstugan skiftade mellan att vara trevlig och anklagande när hon ställer frågor till honom. När han gick iväg frågar hon barnen om hur hon tror att kriminella skulle göra för att få kontakt med dem. De svarar att de skulle erbjuda dem knark enligt Cecilia.
1: Det var ju jätteintressant att höra vad barnen själva trodde om det.
3: Istället för fula gubbar kan det vara någon som verkar schysst, bjuder på godis och ser cool ut. Som säger att han kan rappa, som den här killen, säger Cecilia.
1: Det är ju en jättesvår social situation. Det tycker jag var ändå liksom ögonöppnaren. För det är jättekrav att ställa på barnen att de ska förstå det här.
3: Jag frågar Cecilia om spontanleken behöver kontrolleras bättre av vuxna.
1: Spontanleken vill man väl att den ska kunna fortgå. Men jag kommer ju ha ögonen ännu lite mer öppna. Att vi rör oss ute och säger hej eller ställer en fråga. Man vet ju att tonåringarna vill ju inte snacka med oss vuxna. Men det kanske är värt att vara lite socialt obekväm.
3: Samtidigt har jag ju hört att det är ganska stökigt här på kvällarna. Med barn och tonåringar ensamma ute och det slängs bengaler.
1: Det är klart de ska ha ordning och reda. Men det är ju inte barnen som är problemet här. Lite ungdomssträck att väsnas på natten. Det kan vi ju väl ta kontra de här männen som försöker att skapa relation med våra ungar.
6: Och reporter här var Helena Bowman Brody.
7: Och nu om förhållandet mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna har Tidö kastat in handduken.
6: Ja, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han satte stopp för stödröster till Liberalerna om partiet inte ligger över 3,5% 10 dagar före valet. Det sa han i söndags och han sa också att Liberalerna är politiska motståndare.
7: Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kontrade i sin tur med att kalla det för citat förlorarmentalitet och säger att det finns åtminstone en högerledare som fortfarande helhjärtat och genuint tror på Tidösamarbetet.
6: Fler som har uttalat sig det här, klimat- och miljöminister liberalen Romina Pourmokhtari, hon menar att Sverigedemokraterna pissar in i det egna tältet, som hon säger. Så är det slutkramat mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna nu.
7: Här i studion så finns Andreas Johansson Heine, du är statsvetare och förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen hit.
8: Tack så mycket.
7: Och i Uppsala studion finns Arvid Hallén, programansvarig på Oikos, obunden konservativ. Välkommen också du.
9: Tack så mycket.
7: Om vi börjar med Andreas Johansson Heine här då i studion. Hur ska man se på det här? Från kram till klös, har Liberalerna, eller i alla fall är Sverigedemokraterna, gett upp hoppet på ett Tidösamarbete framöver?
8: Det vet jag inte. Jag tror inte man ska överdriva dramatiken för mycket. Vi har ju ingen tradition i Sverige av att partier uppmanar folk att stödrösta. Stödröstning eller taktikröstning är ett förekommande fenomen i alla svenska val numera. Att man röstar på ett parti som man inte tycker är bäst, men om man vill stödja det, till exempel för att klara 4%-spärren. Men det brukar inte gå till så att ett annat parti säger att några av våra väljare kan gå och rösta på de här andra.
7: Nej, men tvärtom nu då? Hur vanligt
8: ja,
7: är det stödrösta men, inte?
8: Ja, det är väl inte så ofta det har varit aktuellt att göra den sortens markering. Och det är ju heller inte SD-väljarna som Liberalerna rimligen bör hoppas på i första hand. Men med det sagt så är ju hans utspel ändå anmärkningsvärt. Det finns ju någonting i när Simon Mohamsson säger att det är en förlorarmentalitet, så är ju inte det helt taget ur luften. För det han lite grann gör i olika intervjuer nu, det är att flytta måltolparna och börja prata om valet 2030. Och börja påminna om att det har gått bra opposition och vi kan nog komma tillbaka 2030 och vara ännu starkare. Och det är lite anmärkningsvärt med 3 veckor kvar.
7: Vad säger du då, Arvid Hallén? Vad säger det här om ett framtida Tidösamarbete, det som sker nu offentligt?
9: Jag tror inte att det här är något problem för ett framtida Tidösamarbete alls egentligen. Om Liberalerna klarar spärren nu i valet och Tidöpartierna får majoritet, då kommer det här samarbetet förstås att fortsätta. Jag tror att ingen är gladare över den här debatten just nu än Liberalerna, som får precis den slags uppmärksamhet i medierna som de faktiskt behöver för att kunna komma över spärren. Om det inte hade varit för Åkessons utspel så skulle vi till exempel inte ha det här radioinslaget just nu.
7: Men tänker du att det är medvetet?
9: Nej, så går det inte till. Det är inte så att Åkesson och Moamsson har satt sig bakom kulisserna och konspirerat på det sättet. Så fungerar det inte i svensk politik. Men effekten, det blir att vi pratar om Liberalerna ytterligare lite granna. Och det är vad det här partiet verkligen behöver.
6: Vad säger du, Andreas Johansson Heine? All publicitet är bra publicitet.
8: Nej, jag håller nog inte med om att det här är bra för Liberalerna. Liberalerna behöver såklart synas. Men de behöver ju synas i frågor som får folk att vilja rösta på dem av egen kraft. De behöver få prata om skola eller kanske integration. Men nu blir det ju snarare en debatt kring, är det meningslöst eller bortkastat? En ganska sevrig debatt. Det uppfattar jag inte att Liberalerna ens själva tycker är önskvärt. Och jag tror utifrån sett att det är jättedåligt för dem.
6: Ja. Arvid Hallén, varför skulle det vara bra för Liberalerna? Just när man inte pratar om vad de tycker utan mest att de är så små.
9: Så ju mer man pratar om partier, desto mer uppmärksamhet för dem, desto fler väljare kommer de att få. Det gäller särskilt just småpartierna som annars, särskilt under mandatperioderna, lätt hamnar vid sidan om. Men som får mer uppmärksamhet i valrörelserna och då får fler röster. Man kan väl också säga så här att det Åkesson sa var ju i sig kanske inte så hemskt kontroversiellt. Jag tycker att Expressens politiska journalist Viktor Bartkron uttryckte det väldigt bra när han sa att Åkesson sa ju tre saker. För det första att det här är två partier av alla Tidöpartierna som ligger längst bort från varandra ideologiskt, så är det ju SD och Liberalerna. Och om man vill ha sverigedemokratisk politik och är sverigedemokrat ska man väl kanske rösta på Sverigedemokraterna och stödrösta. Det är väl kanske inte så stor idé om de ligger under 3,5% 10 dagar innan valet. Alltså om det här skulle vara en lärobok i samhällskunskap, som Viktor Bartkron uttryckte det, så är det ju högstadienivå. Det är ju inga hemligheter som avslöjats.
7: Men politiska motståndare kallade han Liberalerna för, som man inte skulle ge röster.
9: Ja, alla partier är på något sätt politiska motståndare med varandra i en valrörelse. Det handlar ju om att konkurrera om väljarnas röster.
7: Mm, vi ska låta Andreas Johansson Heine komma in här. Nu då. Det var inte så farligt, det tonas ner lite grann. Det här är, ja, vad var det?
8: Nej, som sagt, jag tycker inte heller man ska överdriva dramatiken. Sen är det ju lite speciellt med det här med politiska motståndare. Det är ju sant. Ideologiskt så står de längre ifrån varandra än vad två partier som söker gemensamt regeringsarbete någonsin i Sverige har gjort. Men å andra sidan så har man ju trots det funkat ihop i 4 år. Mm. Och båda säger sig vara ganska nöjda med utfallet och vill försöka igen. Och inklusive då Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Så det är en politisk motståndare som man ändå är beroende av. Och då är frågan, hur meningsfullt är det att söka den sortens konflikt som SD nu gör med Liberalerna i det här läget?
7: Ja, vad tänker du?
8: Att det nog återigen då ligger en del i att Åkesson verkar ha blicken 4 år framåt.
6: Han har redan gett upp årets val, eller?
8: Det vore oerhört märkligt om han hade gjort det. Men han börjar prata på ett sätt som inte är så fokuserat på valdagen 13 september 2026.
6: Vad tror du, Arvid Hallén, är det 2030 som gäller nu för Sverigedemokraterna?
9: Nej, det som gäller nu det är höstens val. Och det gäller att det inte många verkar tro att loppet är kört nu. Så är det inte. Alltså, vi har kommit opinionsmätningar senaste tiden som tyder på att det finns goda möjligheter att vända det här. Och det är verkligen match nu. Och det kommer bli väldigt tufft de sista 2-3 veckorna här. Det är klart att det kommer ett val 2030 också. Men 4 år i politiken, det är en väldigt lång tid. Och det är ganska svårt att spekulera om läget där och då. Det jag hoppas förstås är att 2030 kommer vi ha ett fortsatt Tidösamarbete. Och om L klarar sig nu så kommer de vara en del av det. Annars kommer det Tidösamarbetet bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
7: Andreas Johansson Heine, nu låter det lite som man kanske spelar ut Liberalerna. Vad finns det för chans?
8: Den minskar ju för varje dag som går utan att det börjar röra på sig opinionen, det ska man ju vara ärlig och säga. Det är ju att inget riksdagsparti har någonsin haft ett så här svårt läge och vänt det med så kort tid till valet. Så att det vore en historisk händelse om man lyckas. Sen är det inte omöjligt, för 2 procentenheter är inte mer än 2 procentenheter, och det kan man röra sig i en valrörelse. Men det måste börja hända någonting nu, och då tror jag att det för Liberalerna handlar helt och hållet om att få prata om frågor så där de har förtroende hos väljarna att sälja in sina bästa budskap.
7: Och när det blir så här då, när de dras in i den här typen av diskussion kring Tidösamarbetets framtid, hur påverkar det opinionen?
8: Jag tror inte att opinionen påverkas. Den negativa effekten ligger väl snarare att det kan vara demoraliserande för de egna valarbetarna att behöva ägna sig åt detta.
6: Om det blir det, Arvid Hallén, du säger ju att du hoppas på att det skulle kunna röra på sig i opinionen i alla fall. Åkesson har varit partiledare länge, har varit tålmodig länge, har varit vad heter det, målinriktad länge också. 4 år till, spelar det liksom någon roll för Sverigedemokraterna? Eller hur ser man på det inom partiet?
9: Du menar att Åkesson, om man skulle fortsätta eller inte?
6: Nej, men mer liksom hur man ser på det inom partiet, om man vill, så att säga, att det är liksom en statsministerpost eller en regeringspost som hägrar om 4 år, spelar det så stor roll inom Sverigedemokraterna?
9: Alltså det är klart att alla partier aspirerar på statsministerposten i långa loppet. Gör man inte det så är det ju någon slags tjänstefel. Men om SD skulle vara de som är en trovärdig statsministerkandidat 2030, eller om det är något annat parti som skulle vara det för högern, det är alldeles för tidigt att säga idag. Det beror helt på vad som händer under de kommande 4 åren. Det går inte att spå om sånt här och nu.
6: Mm. Tror du att, för Simona Moemsson har ju varit till exempel hälsat på Jimmie Åkesson när han åkte båt på Göta kanal, en del i valkampanjen då i tidigare somras. Hur mycket vilja finns att hjälpa varandra mellan de här två partierna, skulle du säga?
9: Ja, uppenbarligen så vill man hjälpa varandra. Annars skulle man inte göra såna här saker tillsammans. Det finns en stark vilja från hela högern att hjälpa varandra så att man kan få den här majoriteten. Alltså från Orkos sida, vi är den enda aktören i hela Sverige som bedriver en valkampanj för alla de här 4 partierna tillsammans. Liksom. Mm. Så vi gör vår del också. Så alla jobbar stenhårt nu och loppet är inte kört. Det är valdagen som spelar roll.
7: Andreas Johansson, hej nu. Till sist, vad tänker du? Håller du med om att Sverigedemokraterna jobbar för alla partier? Även Liberalerna efter de här uttalandena?
8: Jag är inte helt övertygad om det. Men det som är speciellt är att först hade vi Sverigelöftet i mars då, där Liberalerna och SD kom överens om att sitta i regeringen ihop. Och sen följde Moderaterna upp med utspelet med och lovade SD ministerposter. Man har inte följt upp det med särskilt många gemensamma utspel att det här vill vi göra som ett gemensamt regeringsalternativ. Utan man gick till val på att vi kan vara överens och vi har hållit ihop i 4 år. Men man får nästan gissa sig till vad som kommer sen. Och det tror jag kommer kosta, eller det som har kostat hittills.
7: 18 dagar kvar till valet. Tack Andreas Johansson Heine, statsvetare och förläggare på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Tack också Arvid Hallén, programansvarig på Oikos.
6: Mer studiet blir det efter 4:45 med Ekot här i P1. Vi ska tillbaka till skoldådet i Fagersta då. Liam Nebel heter 18-åringen som är misstänkt för att ha dödat en 17-årig flicka och skadat 3 pojkar. Vad vet vi om honom?
10: Här i Ekots 4:45. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Muskebasen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men 2 av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
11: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
12: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
13: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
14: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
12: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
15: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
12: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
16: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
12: Men att det skulle handla om valfläsk tillbaka visar Ulf Kristersson bestämt.
13: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
10: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
17: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
18: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
17: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
18: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
19: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen. Och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
10: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. 2 av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Karl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
20: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
21: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
20: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
21: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klarblå himmel.
20: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
2: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
4: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
22: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare, och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
2: Så gäller det Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
23: Wir sind irgendwie alle getroffen und wir haben natürlich alle auch Angst um die Arbeitsplätze und sind aber auch viele kampfbereit.
24: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att 4 tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
23: Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
24: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
25: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
24: Katarina von Arndt, Wolfsburg.
2: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FN:s barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
0: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna studenterna gå, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
2: Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
1: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
3: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
2: Reporter Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
5: P1, Sveriges Radio.
7: Klockan har slagit 5 och Studio 1 fortsätter.
6: Vem är Liam Nebel, den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta? Flera uppgifter kring hans bakgrund och tiden innan dådet på Blinellskolan.
7: Och så knappt 3 veckor till valet och miljontals svenska förstagångsväljare möter efter bara några minuter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt.
6: Och sen handlar det om alternativ för Tyskland, AfD, som enligt flera opinionsmätningar är det största partiet i Tyskland trots att det klassas som högerextremt i delar av landet.
7: Och så om att mild covid-19 kan ge svåra och långvariga ögonproblem. Ett genombrott för kunskapen kring post-covid, menar forskare.
6: Det är Sharon Joma och Mattias Rensmo som är med dig i Studio 1.
7: Tillbaka till skoldådet i Fagersta då 18-åriga Liam Nebel misstänks ha dödat en 17-årig flicka och skadat 3 pojkar när han gick in med ett svärd på Brinellskolan, en gymnasieskola i Fagersta där han var elev.
6: Utredningen den växer, över 600 förhör väntas och övervakningsfilmer ska gås igenom och polisen kan idag inte säga någonting om en motivbild.
7: Ja, just det. Och samtidigt så framkommer flera uppgifter om den misstänkte gärningsmannen, om hans bakgrund och kopplingar till radikala digitala miljöer. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som följt förloppet i Fagersta på nära håll. Hallå Andreas.
18: Hej, hej.
7: Ja, du har ju varit i Fagersta under dagen. Vad är det senaste i den här utredningen?
18: Ja, men polisen är ju på plats väldigt mycket och genomför tekniska undersökningar inne på Brinellskolan för att kunna säkra bevis i den här utredningen, och samtidigt har man ett ganska stort trygghetsskapande arbete utanför. Jag gick runt lite i området och pratade med boende som bor intill skolan, och flera av dem berättade ju att polisen har varit där under de senaste dagarna och knackat på och frågat ifall det finns någon larmkamera eller övervakningskamera som kanske har fångat vägen utanför så att man kan få del av filmmaterial så att man skulle kunna kartlägga då den här misstänkta 18-åringens väg och tid före det här dådet. Man säger också att det är inte bara de elever och lärare som är på Brinellgymnasiet som ska förhöras här, utan där på den skolan handlar om ungefär 450 personer. Man säger nu att det väntas upp mot 600 olika förhör.
7: Och när det gäller den här misstänkte gärningsmannen då, har det kommit fram fler detaljer om vem han var?
18: Ja, men det cirkulerar ju väldigt många uppgifter, både bland de man pratar med i Fagersta och även i andra tidningsmedier och även hos oss på Ekot. Det handlar ju både om hans situation i Fagersta men även hur han har då agerat på nätet. Det man kan säga om hans tid i Fagersta är att han skulle nu under hösten då börja tvåan på gymnasiet på elprogrammet. Och jag har försökt få tag på hans skolbetyg från första skolåret, men har ännu inte fått ut dem ifrån skolan. Så det är lite oklart hur han har klarat den första tiden i skolan. Sen tidigare så vet vi att han också är dömd för en misshandel. Då han dömdes förra året för en misshandel som då skedde när han gick på högstadiet på Risbroskolan som ligger alldeles intill Brinellskolan.
6: Mm. Och han verkar ha haft en ganska orolig uppväxt också. Vad kan du säga om hans bakgrund?
18: Ja, men vi har ju rapporterat tidigare om liksom hans uppväxt och att han där blivit utsatt för både våld och hot och hot om våld i hemmet. Och han skulle bland annat mot sin vilja ha tvingats att träna kampsport. Samtidigt har han varit utredning för flera olika, eller föremål för flera olika utredningar hos socialförvaltningen. Det handlar kanske om ett tiotal utredningar där de konstaterat både bristfällig skolgång och kunskapsluckor. Men samtidigt så finns det ju olika personer som har känt honom innan han liksom flyttade till Fagersta som beskriver honom som nästan för snäll. Så det finns ju flera olika versioner av honom som person.
6: För han kom till Fagersta 2024 när han familjehemsplacerades där. Hur gick det för honom?
18: Ja, exakt hur det har gått under tiden som han varit i det familjehemmet vet vi inte riktigt. Men sen några månader tillbaka så har vi uppgifter om att han ska ha flyttat till en egen lägenhet. Men samtidigt då varit skriven kvar på familjehemmet. Och det här är också uppgifter som vi har fått från flera olika håll. Och även något som när polisen då hade sin första presskonferens så berättade de att de hade gjort husrannsakningar på två olika adresser. Och den ena var ju då familjehemmet och den andra troligtvis då hans egna lägenhet.
7: Han har ju också befunnit sig i extremt våldsamma miljöer på nätet. Kan du ge en bild på hur det har sett ut där?
18: Ja, men innan, och uppgifter visar också att i samband med att han gick in på skolan med att utföra det dådet så ska han ha delat med sig av både bilder på svärdet och på den utrustningen han hade med sig. Och han har också kopplats ihop med det som kallas för TCC, True Crime Community, som är vad ska man säga, en våldsstyrkande rörelse då på nätet där flera av anhängarna tycks vara beredda att gå från liksom, ord till handling när det gäller just skoldåd. Och det framkom även en bild, man ska säga, av den här misstänkta 18-åringen. Den hyllat personer som tidigare utfört skoldåd, som exempelvis det som skedde i Trollhättan 2015 och Risbergska i Örebro då förra året.
7: Mm. Finns det något i det här som du har sett som tyder på i hans bakgrund att det skulle gå så här snett? Finns det något man har sett i efterhand?
18: Men alltså, det är ju väldigt svårt att svara på, men om man då tänker att socialtjänsten har genomfört ett tiotal utredningar så finns det ju flera varningstecken som de har reagerat på. Men sen är ju frågan vilka utav de här varningstecknen som skulle kunna vara en grogrund för att en person senare går och genomför ett skoldåd.
6: Och just den här dagen i fredags, alltså attentatsdagen och dagen innan, så ska han enligt Svenska Dagbladet ha chattat med en vän också. Vad vet vi om vad han skrev där?
18: Nej, men enligt de uppgifterna då som kommer fram i Svenska Dagbladet så handlar det om att han säger att han måste göra det här exempelvis och att han tycker att livet suger. Och när han då liksom skriver de här orden till den här nätvännen så försöker ju han liksom avstyra det hela. Men att det verkar redan där och då som att han har bestämt sig för att han ska genomföra det här.
7: Det säger alltså Ekots reporter Andreas Eriksson på plats i Fagersta. Vi har också med oss Markus Hjelm, senior rådgivare för Centrum mot våldsbejakande extremism. Välkommen till programmet.
8: Tack så mycket.
7: Jag vet att du inte vill uttala dig i enskilda fallet, men rent generellt utifrån din erfarenhet och det vi vet idag, finns det liksom gemensamma kännetecken på radikalisering som du kan känna igen här i den här historien?
8: Ja, om jag pratar generellt sett så finns det ju mycket som känns igen ifrån alla de här skoldåden, de flesta av skoldåden som har skett i Sverige de senaste åren. Och även i de ärenden som vi hanterade, det finns en oro. Så att, absolut.
7: Vad? Vad är det du ser till exempel här? Mm.
8: Ja, men exempel är våldsfascinationen och det här med det digitala. Att man är och att man hyllar och glorifierar skolattacker och får inspiration från tidiga skolattacker. Det är en del som vi ser. Och att man kanske också förändrar språkbruket och uttrycker ett intresse för våld och vapen.
7: Ni arbetar ju med att stötta och vidareutbilda personal inom bland annat skolan och socialtjänsten om de har oro för att ett barn eller en ung person misstänks för att hamna i sån här radikal extremism. Vad är de tidiga tecknen på att en person är på väg in i radikalisering?
8: Ja, men det är ju just det här att det man kanske ser först är väl förändrade åsikter och uttryck. Man börjar ett annat använda ord som man kanske inte har hört förut, beskriva sammanhang som man inte har hört talas om tidigare från den här individen. Man pratar om avhumanisering, vi och dem tänkande, man börjar diskutera just det här med olika propagandadelar, vad man ser på nätet. Och just den här digitala världen är ju en av de stora utmaningarna just nu, att man är online och möter andra som delar samma världsbild.
6: Men vilka är det som kan bli radikaliserade så här?
8: Ja, just det digitala gör ju att där kan man se en förändring i hur snabbt det kan gå. Så det blir lite bredare målgrupp, men fortfarande någon form av sårbarhet, någon form av påverkan i sin uppväxt gör ju att man blir mer mottaglig för det här. Och sen är det ju precis just det här att det är en skillnad att fascineras av någonting och gå från ord till handling. Mm. Och det där blir ju det som kanske är det som skiljer mellan den som faktiskt liksom fastnar i det här kontra den som man faktiskt kan få tillbaka från det.
6: För socialtjänst och skolpersonal kan ju ringa till er för att få hjälp. Hur kan ett sånt samtal låta?
8: Ja, men man tar ett exempel så är det just att man ringer in och har vi har en stödtelefon som är öppen. Just nu så har vi utökat det öppen tid mellan 08 och 17. Och det är en stödtelefon som är just till för yrkesverksamma. Och då ringer man in till oss, man beskriver någonting som pågår då. På till exempel en skola eller en socialtjänst, någonting man hanterar. Skriver skeendet, beskriver vad man är i, vad man har gjort, vilka som är involverade. Och vi ställer frågor för att förstå helheten kring sammanhanget. Och sen har vi ett samtal om vad man har gjort, vad man har tänkt göra, vad man kan göra. Det här kan ju se lite olika ut om Sverige beroende på vilken erfarenhet man har av komplexa ärenden som det här oftast är. Är man van vid det, enkelt. Är man inte van, då kan det vara lite läskigt med just extremismen och det här uttalande om att göra någonting som är skrämmande.
7: Men vad är då rådet till en förälder eller någon vuxen kring barn som är på väg in eller redan är radikaliserade? Vad ger du för råd då?
8: Ja, men ett vanligt råd är ju att man ska ta sin oro på allvar. Även om det känns ibland när så ringer in kan jag efter en stund tycka men det var kanske inte så allvarligt. Men vi säger det, lita på din känsla och fullfölj det här. Vi säger också, sitt inte själv. Ibland kan det vara en specialpedagog eller en kurator som ringer in. Och då blir ju frågan, vilka mer har du involverat? När har det hänt? Var har det hänt? Vem vet vad i det här? Så att oftast bara på den nivån brukar vi ta ganska många kliv för att man ska göra rätt saker. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket om att hålla isär roller. Vad ska skolan göra i det här? Och vad ska socialtjänsten göra? Och vad ska polisen göra? Och vi är ofta mån om att se till att man jackar ihop de tre aktörerna när man får en oro. Mm. Även om inget brott har skett, det finns inget vapen, det finns inget konkret hot, så behöver man ändå sätta sig ner tillsammans och reda i vad har vi för bild av det här och hur tolkar skolan respektive socialtjänst respektive polis det här. Och sen att man gör en gemensam plan, för då blir skolans funktion och roll lättare och tydligare respektive socialtjänst och polis.
7: Man tänker i det här fallet så hade den misstänkta haft många kontakter med socialtjänsten och ändå så blev han inte stoppad eller vad vi vet nu då. Varför är det så svårt att stoppa och upptäcka även om någon är i systemet?
8: Ja, men det beror på vad man ser. Ibland så, det finns ju exempel på ärenden där man har tolkat signaler på ett annat sätt. Till exempel i ett ärende där det fanns en pågående skilsmässa som gjorde att en individ blev väldigt... Man tolkade det som att det var en helt naturlig reaktion och process utifrån vad som skedde hemma. Men det var ju först efter att man öppnade upp en telefon och en dator och fick tillgång till den digitala världen som man förstod. Det fanns det ett manifest och det fanns en plan för att göra saker och ting. Men fram till den punkten så är det en utmaning. Och vi brukar ju säga så att vi försöker hjälpa till med stödet att göra det som är lite jobbigt och krångligt och obegripligt, att göra det hanterbart. Mm. Alltså vilka frågor behöver man ställa? Vad behöver man kanske ta i för att man ska komma? För det här är jättesvårt och det finns ingen garanti för att man kan stoppa det här till 100%.
6: Men nu, du jobbar på Centrum mot våldsbejakande extremism. När vi pratar om att man radikaliseras, kan man så att säga bli våldsbejakande och radikaliserad utan att också tillkännage sig till någon form av liksom politisk ideologi eller så, utan att det är mer våldet som sådant, eller hur ser ni på det?
8: Alltså det är en förändring. Backar man, så att säga, jag är inne på mitt 8:e år på centret. Första året jag jobbade här, då åkte man och tittade på manifestationer där organisationen gick och rörde sig. Idag är det ju digitalt. Och den här ideologiska kopplingen, den blir diffus i det här. För att det blir, precis som du säger, våldet som blir centralt. Så jag måste inte tillhöra någonting för att ändå dras in i de här digitala forumen som skapar, där man både så att säga lockar och hetsar varandra i att för att du måste bevisa att du är en av oss, gå ut och tänd eld på ett garage eller gör illa grannens hund eller någonting sånt här. Va? Mm.
6: Tack så mycket, Marcus Hjelm, senior rådgivare på Centrum mot våldsbejakande extremism.
7: Och vi byter ämne i Studio 1, eller lite liknande faktiskt. Miljoner unga, däribland förstagångsväljare, scrollar på TikTok, Instagram och andra sociala medier varje dag. Där politiska budskap tävlar om vår uppmärksamhet.
6: Och nu visar en ny granskning från P3 Nyheter att en tredjedel av det politiska innehåll som användare möter på TikTok är aggressivt och starkt polariserande, dessutom då våldsbejakande.
7: Och den här typen av hotfullt och ibland våldsamt innehåll rekommenderas till vanliga användare trots att man inte alls söker aktivt efter det. Och här i studion har vi fått sällskap av Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter. Välkommen till Studio 1.
9: Tack.
7: Ja, du har ju varit med och gjort den här granskningen då på P3 Nyheter. Ni har med hjälp av fake-profiler scrollat på 8 olika telefoner på olika ställen i landet. 3 vänsterväljare har ni varit i en storstad. Mm. Och sen har ni utgett för att vara 3 högerväljare på landsbygden och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och sen har ni analyserat det här. Vad var du mest nyfiken på?
9: Ja, men just eftersom att det finns så himla många unga väljare som kanske ska rösta för första gången och som hämtar mycket av sin information på just de här plattformarna. Så, ja, och att det samtidigt finns så mycket politik på TikTok och Instagram, så kände vi att vi ville titta närmare på det här och vi ville se hur ser det ut och skiljer sig innehållet beroende på vem som scrollar.
7: Och vad blev du mest förvånad över?
9: Det som förvånade mest var nog att innehållet skiljer sig så mycket just beroende på plats. Alltså att den som bor i storstad och får så himla annorlunda innehåll jämfört med den som bor på landsbygden. Och det kunde vi se redan bland de allra 100 första klippen. För där fick alla landsbygdsprofilerna upp nazistiskt material, trots att ingen av dem har sökt efter det här eller att det ens... det har inte funnits några tecken eller signaler på att det skulle vara någonting som de är intresserade av.
6: För ni hade valt att alla som bodde på landet så att säga var högerpersoner, eller hur hade ni tänkt där?
9: Det är ju de åsikter som vi tänker att de här personerna har, men det är ju ingenting man fyller i på plattformen, utan det som plattformen känner till om mig när jag startar det här kontot på telefonen, det är ju inte min politiska åsikt, utan det är ju snarare information som den kan läsa av min platsinformation, den kan ta reda på vilket år jag är född, för det har jag uppgett. Och det som vi kunde se då var ju att innan vi ens visat vad vi gillar, så redan efter 13 klipp så kom det upp exempel på NMR som använde TikTok för att rekrytera nya medlemmar.
7: Vi ska höra hur det kunde låta.
11: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
12: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
7: Ja, det här var ju inte NMR, eller var kom det här ifrån?
9: Nej, det här senare klippet är en person som sprider vad han själv beskriver som högerpopulistiskt budskap, och många av klippen kan ha en rasistisk karaktär, men det vad vi känner till så handlar inte det sista klippet om att han skulle dela nazistiska budskap.
7: Men vad tänker du, vad vet du om vilka som ligger bakom de här olika grova uttalandena och det som ni har sett?
9: Ja, men det som vi kunde se när vi scrollade, det var ju att mycket av de här kontorna, det är anonyma konton. Det är personer som, det kan vara AI-genererat innehåll, det är anonyma konton som driver det här. Men det kommer en uppföljning i del 2, och där kommer vi försöka ta reda på mer vilka de här nätverken bakom de här kontorna är, och då kommer vi kunna prata ännu mer om det.
7: Men är det för politiska budskap som ska få unga människor att tänka om i valet, eller vad handlar det här om?
9: Ja, men det är ju vad det verkar. Det är ju det som det här signalerar.
6: För ni har också pratat med en del personer bakom. Vad säger de?
9: Ja, men vi har pratat med många personer, och alla är ju verkligen inte personer som sprider högerextremism eller liknande. Men vi har ju varit i kontakt, han som vi hörde lite tidigare av i klippet, en av de här personerna vi har pratat med som är väldigt aktiv på sin TikTok. Och mycket av dem, som jag sa, så beskriver han sig som högerpopulist, och mycket av det innehållet som han delar har ändå rasistisk och även sexistisk karaktär.
6: Ja, vi kan höra vad han säger.
13: Så, du opererar med din efterblivna logik, din lilla babberyttare.
9: Jag tror du använder ordet babberyttare. Kan du tänka hur det liksom uppfattas av allmänheten?
14: Det kan ju absolut uppfattas negativt. Just det berör mig ju inte jättemycket, för att bedriver man en högerpopulism, om man ska säga, så går det sällan hem hos den övriga gruppen människor.
6: Hela P3 Nyheters granskning finns i appen Sveriges Radio. Matilda Skarhag, alltså reporter på P3 Nyheter. Petter Törnberg har vi med oss också, som är lektor i digital samhällsvetenskap, polarisering och radikalisering på sociala medier. Och du har fokus just på högerradikalisering vid universitetet i Amsterdam. Välkommen.
15: Tack så mycket.
6: Vad tänker du när du hör den här granskningen?
15: Ja, alltså delvis så passar det ju in ganska mycket i vad forskningen redan visat. Det var exempelvis en stor studie i Nature ganska nyligen som visade att TikTok tenderar att rekommendera innehåll från högern och ganska mycket extremt innehåll. Och vi har sett liknande studier från Tyskland där det är mycket innehåll från AFD, högerextrema partiet. Och vi vet också att TikTok och Instagram, att det är politiskt innehåll med mycket ilska och avsky och attacker brukar rekommenderas mer av de här algoritmerna. Men ändå så blev jag ändå ganska förvånad just över hur mycket politiskt innehåll det ändå var och hur extremt det blev så snabbt. Och särskilt till användare som faktiskt inte aktivt söker den typen av innehåll. Det är ju väldigt oroväckande.
6: Vad beror det på att det blir så extremt så snabbt, tror du? För det är ju liksom nazism och högerextremism vi pratar om här.
15: Ja, alltså, det är ju inte så att liksom, TikTok och Instagram har byggt in liksom, hårdkodat i sina algoritmer att de ska rekommendera extremt innehåll eller rasistiskt innehåll. Men algoritmerna är ju byggda för att försöka gissa vad som kommer få oss att stanna upp och fånga vår uppmärksamhet och hålla fast den. För att det är så de här företagen tjänar pengar genom att fånga vår uppmärksamhet och sälja den till för att göra reklam. Så det är det de optimerar för. Och det vi vet i forskningen är att det ger en strukturell fördel till vissa typer av innehåll. Alltså konflikt, provokation, hot, ilska och ja, chockerande innehåll i allmänhet. Det är väldigt effektivt för att fånga vår uppmärksamhet. Och särskilt

0: enorm politisk arena och att unga spenderar flera timmar per dag, stor andel av unga på de här plattformarna. Och vi vet också att de utsätts för mycket extremt innehåll. Och det sista vi vet säkert från forskningen är ju att unga, särskilt unga män, har gått ganska skarpt åt höger i många länder runt om i världen. Men vi har ändå inte data för att visa ett kausalt samband, alltså att man blir mer högerextrem av att titta på TikTok exempelvis. Det pågår den typen av studier nu, men vi har inte ett resultat så vi kan säga hur många procent det påverkar valresultatet eller sidan. Men jag tycker det finns en annan del där som jag tycker är minst lika intressant, som vi kanske inte tänker på lika mycket. Vi pratar ju ofta om hur de plattformarna påverkar väljarna, men jag tycker att det också är väldigt viktigt att tänka på hur de påverkar våra politiker. För om politiker märker att konflikt och kontrovers och främlingsfientlighet ger mer uppmärksamhet än ett nyanserat argument, så är det klart att de lär sig av det och de anpassar sig till det här mediesystemet. Så på det sättet så skapar ju sociala medier och särskilt TikTok och Instagram incitament för vissa typer av politik som kan ha en systematisk påverkan på vårt politiska system, som är väldigt svårt att mäta, men jag tycker också kan vara väldigt viktigt.
1: TikTok själva har uttalat att de är emot våld och våldsbejakande extremism, att det inte finns någon plats på TikTok, skriver de till oss. De vill inte vara med i en intervju just här idag. Men vilket ansvar tänker du att techbolagen har för att städa och motverka det?
0: Ja, det är klart att de har ju designat system som har den här typen av effekter, och vi har en mer och mer förståelse av hur optimering för uppmärksamhet och sådär, hur det kan ha negativa effekter. Så att det är klart att de bär ett stort ansvar, men jag tycker frågan är också egentligen vad vi förväntar oss när vi låter stora amerikanska och kinesiska företag ta kontroll över vad som i praktiken har blivit essentiella samhälleliga och politiska infrastrukturer för vår demokrati. För det är ju ett politiskt val att vi tillåter detta och att vi låter vår samhällsdebatt egentligen omformas av vad som ger maximalt intäkter för de här utländska techbolagen. Och vi sitter och pratar just nu i public service som visar att det behöver ju inte vara så. Vi i Sverige har ju tidigare sett mediesystemet som någonting som politiken faktiskt kan ta ansvar över.
1: Det lär bli en fortsatt diskussion kring det här. Tack så mycket, Petter Törnberg, lektor i digital samhällsvetenskap, polarisering och radikalisering på sociala medier vid universitetet i Amsterdam. Och tack också Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter. Och både del 1 och snart del 2 ligger ute på Sveriges Radios app. Tack så mycket.
2: Alternativ för Tyskland, AfD, är Tysklands största parti i flera opinionsmätningar nu. AfD är ett högernationalistiskt parti som klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt i vissa delar av landet.
1: Och den 6 september är det delstatsval i Sachsen-Anhalt. Och där visar opinionsmätningar att partiet kan få en egen majoritet. Och ledaren för AfD i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Och vår utsända var med när han mötte sina sympatisörer.
3: Wann gab es so etwas im politischen Raum, so eine Aufbruchstimmung? Wir haben es geschafft, hier im Osten, in Sachsen-Anhalt, das ist die Vision 2026, wir holen unser Land zurück, ihr Freunde!
4: Det är tidig sommarkväll här i trädgården till ett värdshus i byn Möser utanför Magdeburg. Här bjuds på öl och en pratstund på tu man hand med Ulrich Siegmund, AfDs starke man här i Sachsen-Anhalt. För Ulrich Siegmund är inte här för att i första hand hålla tal. Han tar emot i ett partytält och kön ringlar lång med dem som vill ta chansen att träffa honom och inte minst få ta en selfie.
5: Weil er ein Magnet ist. Er ist ein ganz toller Mensch. Ich bin total begeistert von ihm. Und er sagt endlich mal die Wahrheit.
4: Han är magnetisk, en fantastisk person, säger den här kvinnan i kön. Och så viskar hon, han säger sanningen, die Wahrheit. Men mer än så vill hon inte berätta om varför hon är här. Ulrich Siegmund är 34 år och kan skriva historia genom att bli AfDs första ministerpresident. Alltså ledare för en delstat i Tyskland. Han är klädd i kortärmad pikétröja, chinos och trendiga sportskor. Han småpratar med sina beundrare och ler vant varje gång han låter sig fotograferas med dem i partytältet. Där bistra vakter i solglasögon håller koll på kön. Mitt bort sitter Nicole vid ett av borden som är utställda där folk

0: Kirchner. Hon väljer alternativ för Tyskland för att de säger vad hon tänker. Och det hon tänker är att Tyskland är på väg att gå under.
1: Das sagen was ich denke. Dass unser Land zurzeit vor der Hunde geht. So wie es jetzt ist.
2: Und wie geht es das Land unter?
1: Na, dass die Ausländer, die hier nichts machen, dass sie unterstützt werden mit allem und wir hängen gelassen werden.
0: På min fråga vad undergången består av, svarar Nicole. Utlänningarna som inte gör någonting och bara får bidrag. Medan oss andra struntar man i, säger. Klaus som står vid ölutskänkningen röstade tidigare på det styrande konservativa CDU. Men partiet gjorde honom besviken, inte minst genom att samarbeta med Socialdemokraterna SPD.
3: Jag var jahrelang CDU-wähler. De har mig immer från valperiod till valperiod mer enttäuscht. Und dass immer die SPD da mitwählt, wähle ich die CDU nicht mehr.
0: På andra håll i Tyskland är det motdemonstrationer och polisbevakning när AfD håller möten. Demonstranterna anser att partiet är fascistiskt och därför ska förbjudas. Något som är möjligt att göra enligt den tyska författningen. Men varken motdemonstranter eller poliser syns till här i trädgården i Möser. Bara då AfDs egna vakter i solglasögon. Här känner man sig välkommen till skillnad från i västra Tyskland, konstaterar Leif från delstaten Schleswig-Holstein på gränsen till Danmark. Han har åkt till Sachsen-Anhalt för att följa AfDs valmöten på plats. I väst, där blir man utfryst om man sympatiserar med AfD, säger Leif. Men här är man en bland många.
4: Dass man hier sozusagen das Gefühl sich in der Mehrheit der Bevölkerung befindet, wo man im Westen sozusagen total ausgegrenzt wird für die Position.
0: Efter 3 timmar i tältet med otaliga samtal och selfies passar jag på att ställa några frågor till Sigmund innan han drar vidare. Vad är det viktigaste att ta itu med om man vinner valet och får egen majoritet? Ulrich Sigmund svarar att han vill göra upp med klimatideologin och fixeringen vid könstillhörighetsfrågor och få ordning på den inre säkerheten och migrationen.
5: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie, die extrem hohen Kraftstoffpreise durch eine ideologische Energiepolitik und vieles, vieles mehr.
0: Och få ner de höga energipriserna, en konsekvens av klimatpolitiken, tillägger han. Att sluta stödja Ukraina i kriget och på så vis vrida på kranarna för rysk gas och olja igen är något AfD driver på riksnivå. Här i Sachsen-Anhalt har AfD ett 10-punktsprogram som de lovar att genomföra under de 100 första dagarna vid makten. Mycket av det går att genomföra, för delstaterna har makten över bland annat skolfrågor och kultur. Partiet vill införa särskilda klasser för de invandrarbarn som inte kan tyska och för barn med särskilda behov, istället för att som idag integrera dem i vanliga klasser. Dessutom vill AfD att regnbågsflaggan inte längre ska kunna hissas på offentliga byggnader. Där ska istället den tyska flaggan vaja. Samtidigt lever AfDs partiledare, Alice Weidel, i ett registrerat partnerskap med en kvinna. Men det är inget som John Schaffenort, kandidat till delstatsparlamentet, ser som ett problem. Där han står med en t-shirt med en bild på Ulrich Sigmund. Vi står för den traditionella familjen med mamma, pappa och barn. Men vi har ingenting emot vem Alice Weidel lever tillsammans med, säger han.
6: Keiner hat was dagegen, dass Alice Weidel eine Lesbin ist und auch mit einer Lesbin verheiratet. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja? Aber wir wollen, das Normale für uns ist eben das, was ja auch eine Gesellschaft zusammenhält, ist die klassische Familie aus Mutter, Vater, Kind. Das ist unser Leitbild, was aber nicht heißt, dass wir die anderen nicht tolerieren. Keine Frage.
0: När det gäller Migration vill AfD samla ihop asylsökanden till särskilda boenden och införa arbetsplikt, ett slags samhällstjänst i Sachsen-Anhalt. Partiet vill också avskaffa asylrätten helt och hållet. Men det blir svårare. Det är en sak för förbundsregeringen och den tyska riksdagen Bundestag och inte delstaten. AfD pekas ut som högerextremt av Verfassungsschutz, det tyska författningsskyddet i några delstater. Enligt författningsskyddet betraktar inte AfD tyska med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare och att delar av partiet systematiskt undergräver tilltron till de demokratiska institutionerna. Och i Sachsen-Anhalt har vapenlicensen dragits in för medlemmar i partiet av det skälet. Tidningen Der Spiegel kallade Ulrich Siegmund för Tysklands farligaste man. Men själv säger han att han är beredd att samarbeta med CDU om de återgår till sina gamla värderingar. Jag är demokrat och sträcker ut min hand, säger Ulrich Siegmund.
5: Ich bin Demokrat und ich strecke immer jenem die Hand aus. Ich sehe aktuell keinen Partner, mit dem ich diese Probleme anpacken könnte. Deswegen muss ich es alleine machen. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann in den nächsten Jahren so einen Partner geben könnte. Zum Beispiel, wenn sich andere Parteien, wie zum Beispiel in der CDU, mal auf ihre eigenen Werte wieder konzentrieren würden, die sie vor über 20, 30 Jahren verlassen haben.
0: Konservative CDU har varit med och styrt Sachsen-Anhalt hela tiden sedan Tyskland enades. I förra delstatsvalet var CDU nästan dubbelt så stort som AFD. I de senaste opinionsmätningarna är förhållandet det omvända. Och AFD är nu med god marginal det största partiet i hela Tyskland, enligt opinionsmätningar. Jag tar hissen upp till CDUs partikansli i Sachsen-Anhalts huvudstad Magdeburg vid floden Elbe för att träffa den som ansvarar för CDUs valkampanj.
7: Ich bin der Generalsekretär der CDU, Mario Kaschunke. Ich bin natürlich verantwortlich für den Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt.
0: Mario Kaschunke är generalsekreterare i CDU och stridslysten. Kampanjbudskapet är inga experiment. Att rösta på AFD skulle vara att experimentera med Sachsen-Anhalts framtid. Eftersom AFD inte har några verkliga lösningar utan bara svartmålar tillståndet i delstaten enligt Kaschunke. Just nu går partiets kandidater från dörr till dörr ute i bostadsområdena med det budskapet.
7: Von Tür zu Tür gehen, mit den Menschen im Innenfeld, in den Wahlkreisen nochmal sprechen, den Menschen auch klar machen, wofür wir stehen. Wir wollen keine Experimente.
0: Mario Kaschunke utesluter helt och hållet ett samarbete med AFD efter valet. Ett parti som vill förgöra oss samarbetar vi helt enkelt inte med.
7: Eine Partei, die die Vernichtung der CDU möchte, das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
0: Olof Sjölander in Magdeburg für Studio 1.
8: Mild covid-19 kan ge svåra och långvariga ögonproblem. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.
9: Och vi har med oss Neil Lagali, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper i Linköping. Välkommen till Studio 1.
10: Hej, hallå, tackar.
9: Ja, du menar att det här är ett stort genombrott. Varför då?
10: Jo, eftersom... Det var inte känt tidigare att även en mild variant av covid-viruset kunde ge upphov till så stora och långvariga ögonproblem.
9: Vad är det ni har upptäckt där? Vad är det som studien visar?
10: Ja, det är ju en ganska stor grupp personer som drabbas av olika ögonsymptom, till exempel ljuskänslighet och svårt att fokusera och läsa på skärmar och mycket smärta i ögonen till exempel. Och det vi gjorde var att göra undersökningar på en grupp som bestod av 100 personer med dessa problem. Och vi hittade då tecken på att det är en långvarig neuroinflammation som leder till dessa problem. Mm. Så att och det påverkar nästan alla ögonfunktioner. Så ögat släpps in mycket mer ljus än det ska och ögonmusklerna inte styrs som de ska, till exempel, så får man allvarliga symptom. Mm.
8: Ska vi höra Jenny Varg, som är en av dem som drabbades svårt av ögonproblem efter covid. Välkommen du också.
11: Tack så mycket.
8: Vad var det som hände dig?
11: Ja, jag var inte särskilt sjuk. Jag tappade rösten, hade en aning om till halsen och fick en öroninflammation. Och ett par veckor efter det så fick jag kraftig yrsel. Jag var tvungen att ligga ner och blunda, jag kunde inte gå. Och ja, det var ingen som kopplade det här till covid då, utan man tänkte ju att det var någonting med balansen. Mm. Jag Jag tränade balans flera gånger om dagen. Sen kom våren och det blev ljust och det kom löv på träden. Och då blev jag riktigt dålig när det började röra sig ute och det blev mycket ljuset.
9: Mm.
11: Det här är ju 3 år sedan nu.
9: Vilken hjälp har du fått av sjukvården då sen dess?
11: Ja, vi har ju väl undersökt. Jag har gjort hjärnröntgen 2 gånger och undersökt både ögon och balans. Men det var av en händelse så hörde jag talas om en specialistoptiker i Stockholm som jobbar med rehabilitering efter hjärnskador och den här typen av ögonproblem som jag hade. Så jag kontaktade henne och fick komma ner och hon förklarade då att det här ser vi efter hjärnskador, TBE och nu även efter covid.
9: Mm.
11: Så det var när jag träffade henne som jag började förstå att vad det här kunde vara. Sen har jag också deltagit i en forskningsstudie på KI där jag fick träffa forskaren och det var en väldigt lättnad kan jag säga att få mer information vad det är som är problemet.
9: Mm. Vi har med oss en gäst till i studion här. Välkommen Ulrika Björksten, generalsekreterare Vetenskap och allmänhet och tidigare vetenskapskommentator här på Sveriges Radio. De här sambanden mellan covid och olika följdsjukdomar då har ju länge varit ett ämne för diskussion. Hur svårt är det att säkerställa de här sambanden?
12: Men det är svårt och det handlar ju om att symptomen kan komma, som vi hör här också, lite vid olika tidpunkter efter att man har varit sjuk i covid. Och det gör det svårt att koppla säkert till sjukdomen. Och sen är det också så att det finns ju inte längre någon kontrollgrupp om man ska jämföra med människor som inte haft covid. Om man har TBE så kan man jämföra om man inte haft TBE. Men vi har ju i princip alla haft covid-19 nu. Och då hittar man inte riktigt någon kontrollgrupp. Så att i det här fallet så jämför man ändå vissa markörer med hur det såg ut hos människor innan covid, som prover man har tagit tidigare. Och så jämför man med sådana som har haft covid och inte fått de här ögonbesvären. Och så ser man skillnader där. Men som man kan förstå så är det ju ganska svårt då när man inte har någon kontrollgrupp idag som man kan jämföra med.
9: Men kan man ändå hävda att det är en koppling då om det inte finns en tillräckligt stor kontrollgrupp?
12: Alltså, från en studie så här så kan man ju inte slå fast att det finns en koppling. Sen att man har gjort de prover man kan och att det är en hel del som tyder på det och att det har publicerats i en tidskrift som Nature, det är ju en intressant och viktig studie på så sätt. Men som med alla post-covid-syndrom så är det väldigt svårt att dra säkra slutsatser ännu.
13: För post-covid, det kan vara lite allt möjligt. Vad säger WHO? Liksom? Vad räknar de in som symptom?
12: Ja, WHO har en lång lista på ganska vaga symptom. Allt från trötthet, luktsmakbortfall som håller i sig, och muskel- och ledvärk och så. De har också ett spann som de pratar om att det ska ha kommit upp till 3 månader efter en covid-infektion för att de ska räkna det som lång covid. Men de säger också att det finns inga tydliga kriterier än, vi måste forska mer på det här.
13: Mm.
12: Och en sak som man också behöver ha i minne är att virus kan trigga, alla virus eller många virus kan trigga långdragna symptom. Så att där måste man också hålla i minnet hur unikt är covid-19 i att ge de här långdragna symptomen. Vi blev ju alla sjuka ungefär samtidigt och nu ser man vissa som har drabbats svårt av långdragna symptom. Men frågan är om det betyder att covid-19 är så mycket värre än något annat virus när det gäller att skapa sådana här långdragna symptom.
13: Mm. Neil Lagali, professor i Linköping. Hur har ni hanterat de här utmaningarna som finns just i er studie?
10: Ja, absolut. Jag håller med det som sagt. Men vi har ju också, vi har haft en kontrollgrupp som bestod av personer med som har haft covid, mild covid, men inte utvecklade ögonproblem. Och vi tittade på vätskan i ögat, så tårvätskan. Och där kunde vi hitta ett mönster i proteiner som var väldigt lik det som hittats i blodet hos de som var allvarliga sjuka med covid-19. Så det ger oss ytterligare evidens i alla fall att, att det här kan kopplas till, till covid.
9: Ulrika Björksten, vad kan sån här forskning ändå betyda för förståelsen och sambanden mellan covid och följdsjukdomar?
12: Men det är väldigt viktigt att leta efter mekanismer, för det är ju alltid det där. Man behöver dels ha epidemiologi och se att många har problem, och sen om man ska kunna fastslå ett orsakssamband så behöver man också hitta mekanismer. Så sån här forskning är ju viktig på det sättet.
13: Jenny Varg då, som har drabbats av de här ögonproblemen efter din covid-sjukdom, hur mår du idag?
11: Ja, jag har fortfarande yrsel och konstant huvudvärk, illamående, ont bakom ögonen, svårt att bedöma avstånd. Jag skulle säga att jag lever mitt liv på 25% ungefär.
13: Har du några förhoppningar om att bli frisk?
11: Jag blir väldigt glad över Nils forskningsstudie. Jag hoppas ju att man kan komma vidare och hitta någonting som kan bota det här, eller lindra det åtminstone.
13: Säger Jenny Varg alltså, som drabbades av ögonproblematik. Tack så mycket för att du var med här i Studio 1. Och tack också Neil Lagalli, som är professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper i Linköping, och Ulrika Björksten också, som är generalsekreterare för vetenskap och allmänhet.
9: Och strax Ekot med Marta Innerstam Karis, och sen efter 18 Europapodden. Och vi ska väl säga att producent för den här sändningen var Mårten Ferlin.
13: Just det. Sharon Joma och Mattias Rensmo har du hört i studion. Missa inte vår sena upplag av Studio 1 också efter 22-nyheterna, även här i P1 naturligtvis.
14: Försvaret vill ta över ryskägd fastighet nära Musköbasen. Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX på grund av de höga riskerna. Avgörande veckor väntar för biltillverkaren Volkswagen. Och en av grundarna till aktivistgruppen Pussy Riot var informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Marta Einstein. Karis. Men först om att Kanada nu svarar på USA:s utspel om att införa nya 50-procentiga tullar mot landet vid årsskiftet. Martin Svenningsen var utsända i Washington. Ja, vad för besked kommer från Kanada?
15: Ja, det här beskedet som kom för bara 40 minuter sedan är ett motdrag på närmare 300 sidor och listar då tullar på amerikanska varor. Det handlar om ungefär 700 amerikanska varor som först från 8 september beläggs med nya och höga tullar. Det är bland annat en höjning av befintliga tullar på amerikansk stål, aluminium, från 25% till 50%. Dessutom inför man importtullar på mellan 15-25% och respektive 50% på bland annat amerikanska varor som fiskprodukter, papper, ost, möbler, kläder, hushållsapparater, handverktyg och så vidare. Och syftet är att matcha de amerikanska tullarna dollar för dollar, som man säger. Alltså man hanterar varor inom samma kategori som Trump-administrationen ger sig på. Dessutom så inför man ett stödpaket på 7,5 miljarder dollar för arbetstagare och företag som drabbas av den här då handelskriget med USA.
14: Så vad innebär det här?
15: Det här innebär att den relationen som redan är dålig inte blir bättre. Analytiker säger då att det är en bottennivå i relationen mellan Kanada och USA. Det har inte varit så här dåligt på decennier. Och det är bland annat framförallt USAs krav förra veckan om att Kanada fritt inte skulle få träffa handelsavtal med andra länder. Jag tror det är den frågan som är absolut det stora skälet till att det har havererat. Och sen har ju Trump då svarat på olika sätt. Bland annat vill han byta namn på Lake Ontario, den här stora sjön som ligger mellan Kanada och USA, till Lake America. Och på samma sätt svarar då Doug Ford, som är delstatsledare i Ontario, där han kallar Trump för mobbare. Så att det här har ju resulterat i ett ganska grovt ordkrig mellan länderna.
14: Säger Sveriges radios utsända i Washington, Martin Svenningsen. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
16: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
17: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
16: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
17: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
18: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen. Och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
14: Reporter här Andreas Eriksson. Och två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
19: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
20: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
21: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
20: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
22: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
20: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
23: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
20: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
24: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
20: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
21: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
14: Karin Runblom, reporter. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper i en ny DN Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidöpartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan beskedet i våras om att ge Sverigedemokraterna ministerposter, men ändå under riksdagsspärren. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
1: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
2: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
1: Som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskebasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
2: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
1: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket, så vi är ju sampratar om det hela.
14: Mikael Eriksson, reporter. Du lyssnar på Ekot i Sveriges Radio P1. Klockan är 17.54. Om en stund handlar det bland annat om att Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX på grund av de höga riskerna. Men nu om att en av grundarna till konstnärskollektivet och aktivistgruppen Pussy Riot har varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Det berättar hon själv nu i en intervju. Vi har med oss Kulturnytts Mattias Lindén. Ja, vad är det vi fått veta?
3: Ja, det är den tidigare Pussy Riot-medlemmen Rita Flores som trätt fram i en intervju med en exilrysk nyhetssajt. Och där har hon berättat att hon tvingats lämna information om andra oppositionella till den ryska underrättelsetjänsten FSB. Något som hon ska ha gått med på av rädsla för sina anhörigas liv, säger hon.
14: Och hur har det här gått till?
3: Hon beskriver själv metoderna för hur hon rekryterades som hämtade direkt ur en spionfilm med FSB-officerare som kom hem till hennes hem och sa saker som att hon aldrig skulle kunna bevisa vem som hade dödat hennes mamma om hon inte samarbetade. Hon fick ett alias och en speciell telefon att kommunicera med, berättar hon.
14: Och vad handlar det om för information hon ska ha lämnat?
3: Från början ska det ha rört sig om att hjälpa säkerhetstjänsten att kartlägga andra konstnärer och aktivister. Men senare så ska hon ha pressats till att rekrytera andra informanter och även till att själv agera som en sorts lockbete i en hemlig insats. Det här låter ju väldigt dramatiskt och jag pratade lite tidigare idag med vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström som säger att det här vittnesmålet pekar på underrättelsetjänstens stora inflytande.
4: Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
14: Sist Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Vi säger också tack till Kulturnytts Mattias Lindén. Så om Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb men att de är beredda att strida för dem.
6: Vi är irgendwie alla getroffen och vi har naturligtvis alla auch angst om de arbetsplatser och sind aber auch viele kampfbereit.
0: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att fyra tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
5: Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
0: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
7: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes, Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
0: Katarina von Arnt, Wolfsburg.
14: Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, var det för höga risker.
8: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
10: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI- och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor, men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
8: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
10: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
8: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
14: Reporter här Olof Winblad. Börsen i Stockholm stängde den på plus 0,8%, London steg med 0,3%, i Frankfurt gick börsen upp med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2%, Nasdaq upp med 0,6%, och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 47 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. Naturvårdsverket har skärpt kontrollerna av hur industrier rapporterar utsläpp som påverkar klimatet. Förra veckan kom det fram att byggmaterialkoncernen Heidelberg Materials har rapporterat för låga utsläpp under en 10-årsperiod. Roman Hackel är enhetschef på Naturvårdsverket.
25: Just nu har vi förstärkt lite våra insatser på att granska företagens egen kontroll. Att de i regelbundet går igenom sina metoder och sina siffror. Och i samband med det, då bad vi dem kolla extra på detta.
26: Syftet med EUs utsläppshandelssystem är att minska koldioxidutsläppen. Varje år sätts ett tak och företagen får betala för sin klimatpåverkan med så kallade utsläppsrätter. Och för att det ska bli rätt så har Naturvårdsverket sedan 2018 successivt stärkt sin tillsyn av företagens rapportering av utsläpp. Och det var efter att myndigheten bad byggmaterialkoncernen Heidelberg Materials att se över sina beräkningar som företaget upptäckte felet. Totalt var de rapporterade koldioxidutsläppen från fabrikerna i Slite och Skövde omkring 348 000 ton lägre än i verkligheten mellan 2014 och 2023. Naturvårdsverket har enligt rutin lämnat över ärendet till åklagare. Jon Rutterbro är miljöchef på Heidelberg Cement Sverige.
9: Det är klart att det är tråkigt att det har blivit fel, och samtidigt så gör vi rätt för oss nu då när vi rättar upp det och justerar.
26: Naturvårdsverkets enhetschef Roman Hackel säger att de inte har några misstankar mot andra företag, men myndigheten har redan bokat in ett antal tillsynsbesök.
9: Nu under hösten till exempel, vi förstärker ju vår tillsyn, vi är ute mer nu på anläggningarna.
14: Reporter Dimitri Lennartsson. Järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa. Planen är att starta nattrafik till Malmö i april 2028 i samarbete med det tyska företaget RDC, rapporterar nyhetsbyråerna i Nederländerna och Belgien. Radiosporten nu med Sigge Sanner.
11: Och då ska det handla om handboll och om det besked som kom tidigare idag.
12: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
13: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
12: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
13: Det får inte hacka sönder matcher. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
11: Säger vår expert Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. I kvällens Sportextra så blir det kvartsfinaler i Speedway och en viktig match för det svenska volleybollanslaget i pågående hemma-EM i Göteborg. Sportextra börjar om knappt en timme i P4 eller i appen.
14: Vi tackar för det, Radiosportens Sigge Sanner. Så väderprognosen i kväll och i natt över stora delar av landet mest klart väder. Men över västra Götaland och Svealand samt längst i norr mer moln. Imorgon får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader, men i molniga områden samt i fjällen något lägre. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. I studion Marta Einerstam Karis, och P1-kvällen den fortsätter nu närmast med Europapodden.
15: Det här avsnittet av Europapodden spelades in på scen inför publik under evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Programledare är Katarina Spåre Gustafsson.
16: We did it.
17: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
27: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
28: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
29: Ja, där hör vi ju en rad med röster, och det är precis det Europa är. Många röster som ibland pratar med varann. Ibland pratar de förbi varann, och ibland verkar det som att de inte pratar om samma Europa överhuvudtaget. Och det är det som vi lyfter fram varje vecka i Europapodden. Och idag, vanligtvis, så är våra korrespondenter utspridda över hela Europa. Men nu är de här på samma scen, Kulturhuset här i Stockholm, och tillsammans med er såklart, publiken. Ja, ni hörs. Ni är många, och ännu fler är ni som är där hemma och lyssnar på oss. Vem är det vi har på scen då? Andreas Liljeheden, Bryssel, Katarina von Arnt, Berlin, Cecilia Blomberg, Paris, Nina Benner, London och Milan Jelovic, Östeuropa. Och jag som programledare heter alltså Katarina Spåre Gustafsson. Jag började jobba med podden i början av det här året. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört det här, att det är uppvaknandets tid för Europa. Det är krig, det är säkerhetshot, det är ett oförutsägbart USA, ett självsäkert Kina, bränder och splittring. Och i den här osäkra världen så behöver Europa ha ett par stadiga ben och stå på. Men hur starka är egentligen de här benen, och vad krävs i dagens läge för att Europa ska kunna hävda sig? Alltså Andreas, du som är Sveriges Radios ögon, öron och sinne regeringen i Bryssel. Det bevakar ju EU och NATO.
1: Stämmer.
29: Hur tufft, om du skulle vara Europa, hur tufft är det att vara Europa idag?
1: Ja, men det är ganska tufft faktiskt. Nej, men du rabblade ju flera grejer där som är liksom jättestora utmaningar. Ja, nej, men det är hotet från Ryssland fortsatt, det är krig i Ukraina. Det är men ett Europa som kämpar ändå för att bli mer oberoende, minska sitt beroende av USA, av Kina och andra länder. Och sen har vi alla de här andra grejerna som hänt under sommaren, skogsbränderna, rekordvärmen. Hormuzsundet som är stängt, som hindrar handeln och liksom sänker ekonomin och så vidare. Så att om man ska liksom på typisk Bryssel-manér vara ganska diplomatisk, så finns det väl utmaningar kan man säga.
29: Tufft, helt enkelt. Det är ju terminstartsstämning här i Sverige med skolstart och tillbaka till jobbet för många av oss och sådär. I Bryssel har man ju inte dragit igång terminen riktigt än. De här EU-kvarteren är
1: några veckor kvar.
29: Ganska tomma just nu. Men när du är här, vad längtar du tillbaka till?
1: Men särskilt nu när det är sensommar, det är varmt och skönt i Bryssel. Det jag saknar är de här liksom, torgen, marknaderna, pommes frites-kioskerna som finns lite här och var. Det var ju belgarna som uppfann pommes fritesen, som alla vet. Och även den här avslappnade attityden, att du kan faktiskt gå till din klassiska pommes frites-kiosk och köpa din strut med pommes frites, ta med den till baren jämte och sätta sig på deras uteservering och köpa en dricka, köpa en belgisk öl. Och det är helt okej, fastän samma bar säljer sina egna pommes frites. Och det där avslappnade attityden, ja men det där, visst, ta med dig, det är lugnt. Det saknar jag lite.
29: Ja, det är inte riktigt det man gör här i Sverige.
1: Ja, medhav mat är liksom lite svårt. Ja.
29: Funkar inte riktigt. Nej, men det saknar du. Frankrike då, är det så man gör där också, måste jag ju undra. Tar man med sig mat från ett ställe till ett annat?
2: Inte så gärna.
29: Nej, det är lite mer uppstyrt
1: där. Belgarna, de är lite softare än franska.
29: Ja, då vet vi. Men Frankrike, ledartröjan i Europa, vill de ju gärna ha på sig. Men under den här sommaren så har ju Frankrike behövt rå om sig själva, minst sagt. Torka och katastrofala bränder. Alltså, Cecilia, hur allvarligt är läget?
2: Alltså jag tror att Frankrike fortfarande befinner sig i någon sån här chocktillstånd efter den här sommarens bränder som ju inte är avslutade. Det har varit 5 stora värmeböljor, många fler har dött till följd av värmeböljorna. Frankrike, eller Paris, börjar bli en allt mer en stad som blir svårare att bo i på sommaren. Och sen så har vi då torkan som ju, vi vet ju inte konsekvenserna, men det kommer ju få stora konsekvenser för matproduktion bland annat. Sen har vi Italien, Spanien och Portugal, de är också drabbade, ska vi säga.
29: Men den här sommaren då, kommer den att förändra Frankrikes fokus framåt på något sätt? Jag tänker att Frankrike är en av de tyngsta utrikesaktörerna. Blir det mer fokus på hemmaplan framöver, tror du?
2: Alltså jag vet inte vad det är med de här klimatkatastroferna, men det är ju som att minnet är ganska kort. Alltså, det var inte så länge sedan som Frankrike och stora delar av Sydeuropa drabbades av enorma översvämningar. Så jag vet inte om just det som hände den här sommaren kommer att vara ett minne som kommer att vara levande inför presidentvalskampanjen. Det kan ju hända att det kommer oväder i vinter som i sådana fall kommer att väcka liv i det minnet. Men annars så är det väl i Frankrike som i vardagen här. Det är plånboksfrågor, det är jätteviktiga. Säkerhetsfrågor är viktiga.
29: Och Tyskland då? Där är det torrt, har vi hört, där, denna sommar.
16: Ja, där har det också varit väldigt torrt. Ja. De har också drabbats av väldigt hög värme.
29: Men vi inledde ju med de här starka benen som Europa behöver. Hittar vi dem i Tyskland?
16: Nej, inte riktigt skulle jag säga. Det är lite skakigt i Tyskland. Dels är det ju ekonomin som inte är den bästa, som alla väntar på ska växa. Och det kommer alltid, det är Irankriget, det är nu den här torkan som också påverkar ekonomin till det sämre. Så där har man det lite, inte helt stadigt. Dessutom så är det ju inrikespolitiskt väldigt ostadigt. Det är en regering i Tyskland som är otroligt impopulär. Och inte minst förbundskansler Friedrich Merz är ju historiskt impopulär. Han är det 80% av väljarna som inte är nöjda med hans arbete. Så att det är inte särskilt stadigt, i alla fall det ledarskapet är inrikespolitiskt.
29: Merz har det tufft, sa du. Varför är han så impopulär och varför ogillas han så starkt då?
16: Ja, men han brukar ju uppfattas som väldigt arrogant. Han en usel, är väl ganska många överens om, en usel kommunikatör. Han slänger ur sig, både har ju gjort det även utrikespolitiska planet, slänger ur sig lite hit och dit saker som han inte riktigt, folk riktigt förstår. Folk känner sig nästan anklagad av sin egen förbundskansler också. Han har sagt att tyskarna måste arbeta mer och sådär. Då uppfattar folk det som att han kallar det tyska folket för lat. Och det har också varit en fråga nu i sommar, för att han tog en extra semestervecka. Och det var ju inte populärt på sociala medier, kan man säga. Där kom det en hel del irritation över att det var liksom dubbla standarder. Han fick en vecka ledigt extra medan alla andra skulle jobba extra mycket istället.
3: Mm, det är dubbla roller sitter det som, låter som han sitter på där. Nu ska jag vända mig till er i publiken. Är ni redo? Jag är lite nyfiken här nämligen. Upp på en stor bild får vi en man med tjockt, brunt, visst grått insprängda hårstrån har vi där. Bruna ögon, glasögon har han. T-shirt ganska ledigt klädd sådär. Så ser han ut. Handen på hjärtat. Ni som vet vad denna man heter, hojta. Det var inte så många ändå. Det är så. Det är intressant. Jag trodde det skulle vara alla, men han blev ju din kompis Nina Benner i London nu under sommaren. Storbritanniens nya premiärminister Andrew Burnham. Andy, har han blivit det med dig igen eller?
4: Han är Andy med alla skulle jag säga. Ja. Ja, han måste ju rimligen vara döpt till Andrew, men det har jag aldrig
3: hört. Andy. Ska vi kalla honom för Andy?
4: Så att vi lär honom Andy Burnham.
3: Ja, okej. Okay. The King of North kallas han även. Hur går det för den här nya premiärministern? Han har inte suttit så länge, men dock, Nina.
4: Nej, han blev ju premiärminister för en månad minus en dag sedan. Så att... Han har haft pyttelite semester sedan dess, men framförallt har han haft någon slags blandning av turné och smekmånad, får vi säga, att det är det som pågår just nu. Han är ju en premiärminister som blev vald via att han blev partiledare i Labourpartiet, så det är ju inte befolkningen som har valt honom direkt. Och många väntar ju nu, han har ju ännu inte varit i parlamentet och till exempel haft en prime minister's question som är en viktig del av ledarskapet i Storbritannien, så att många väntar ju nu på att se, kommer han leva upp till de förväntningar som hans supporter har? Hur mycket substans är det i den här mannen som lyckas ta över ledarskapet inom Labourpartiet från Keir Starmer? Mm.
3: Men 7 premiärministrar har vi fått inhamrat i oss. 7 premiärministrar på 10 år i Storbritannien. Det låter ju helt galet. Varför blir det så här?
4: Nej, men det är ju 10 000 kronors frågan som jag också har ställt till många personer och som britterna rätt mycket ställer till sig själva också. Det var en rätt stark medvetenhet i Storbritannien där under maj-juni om att omvärldens ögon var på dem och att de kände sig väl lite dumma med den här svängdörrsprincipen som har varit på Downing Street där den enda konstanten är ju katten Larry som har varit där sen och som fortfarande lever, fast han är 20 år gammal och börjar se lite ragg ut. Man har överlevt ytterligare ett premiärministerskifte. Men för att lite allvarligt försöka svara på din fråga, det finns säkert många olika svar. Det finns ju ett tidssamband med Brexit-omröstningen kan vi konstatera. Det är de här 10 åren. Den ställde ju till mycket röra i brittisk politik, mycket osäkerhet. Det är ju en del förklaring säkert. Sen finns det också en del som menar att det varit en räcka rätt inkompetenta premiärminister, att man haft otur så att säga med vilka man valt. Det finns också ett stort allmänt missnöje i Storbritannien med samhällsutvecklingen, en ekonomi som stått och stampat sedan finanskrisen 2008 i princip. Så att, och en del som tycker att invandringsfrågan är väldigt dåligt skött av politikerna. Så många olika förklaringsmodeller, kanske inget riktigt entydigt svar.
3: Men vi får undra då hur länge han kommer att sitta.
4: Det är nästa 10 000 kronor.
3: Ja, är det någon som vill våga se på en gissning? En kvart? Halvtimme? Nej.
4: Alltså han själv har ju satt upp ett 10-årsprogram.
3: Så pass?
4: Så att, det är lite längre än en kvart.
3: Ja.
4: Vi får se.
3: Vi har ytterligare ett nytt ansikte i Europa. Eller mun. Här ser vi en bild på en man. Ja, vi ser den vita tandraden. Han står på scen, håller tal.
29: kortklippt, välklädd i en välskräddad kostym, ganska sport. Det han kallas till och med för Slim Fit Jesus. Jag kör inget test på detta. Det här är ju då Ungerns nya premiärminister Peter Modgor. Han är din, Milan.
5: Han är min.
29: Ja?
5: Ja, det stämmer.
29: Ja, nu är vi där till uttalet. Det har många, vi har många uttal på det här, har vi hört inom Sveriges Radio och på andra håll. Jag blir rätta direkt.
5: Men vi gick väl en runda och kollade hur alla, ja, hos oss uttalade. Ja. Det var ju 21 olika uttalanden.
29: Ja.
5: Peter, Maggan,
29: säger Mugga, det fort så ingen som reagerar, tänker jag.
5: Ja.
29: Mm. Peter.
5: Peter är lätt.
29: Ja. Budapest, det här historiska maktskiftet. Du var där. När du minns tillbaka, liksom, vad kommer upp hos dig då?
5: Nej, men jag var där. Jag var på Peter Majors valvaka, på Tissas valvaka, och i ett tält med journalister från hela världen. Det här var ju minst sagt stort. Utanför fanns det en stor scen, massor med människor. Det hade varit en lång dags färd mot natt, kan man säga. Vi väntar på beskedet, och plötsligt, många timmar tidigare än någon har trott, så ser vi på skärmarna då från den andra valvakan att Orbán kommer ut med ett stort följe av människor och tillkännager att han har förlorat valet. Och då infinner sig en tystnad i några ögonblick. Och folk, tror jag, fattar inte vad de har hört. Att han så helt utan dramatik egentligen och säger att han har förlorat. Och sen förstår folk, och då släpper fördämningarna och Budapest exploderar. Så det var det. Men Peter Modgor kommer inte ut. Han dröjer istället. Och det tar, tror jag, över en timme innan han kommer ut. Och sen tar emot den här segern. Och då kan man ju fråga sig om han kanske också blev helt tyst och perplex av att det gick som det gick. Men sen när han kommer ut och visar sig på scen, sen började koka i Budapest. Och det här är ju jättestort, som ni kan förstå, i Budapest, med allt som har varit i flera år, och ett Europa som har varit i, ett EU som har varit i uppror, får man säga. Men sen, jag förstår först hur stort det är när jag går hem på natten. Genom ett Budapest som är en orgie i fest. Alltså det här, mina tankar går, jag var ju inte själv med, men allt man har tagit del av från andra världskrigets slut kanske. Det är på broarna över Donau, varenda bro. Det finns inte en bil som kan komma fram någonstans. Jag hade försökt beställa taxi hela kvällen för att komma till hotellet. Helt omöjligt. Ingenting kan köra. Det är folk festar, dansar och hoppar. Det var ett stort ögonblick i Budapest för ungarna, helt klart.
29: Glädje då. Nu då, det har ju gått en liten tid i alla fall. Partiet Tissa och den nya premiärministern. Och konkreta förändringar så här långt?
5: Nej, men Roger lovade ju att han skulle liksom riva ner det Orbán hade byggt upp. Alla de här maktstrukturerna. Och han började, man kan säga, omedelbart med att ändra och byta ut och stoppa. Och där var det ju, handlade om public service som Modgor hade kritiserat och många andra. Det här bytte han ut, nyckelpersoner och chefer fick gå. Han gav sig också på korruptionen. Ungern gick med i det här europeiska EPO, åklagarkammaren till exempel, så att man på allvar visade att man ville vara med om det. Så han började bygga upp de statliga institutionerna igen som hade rivits ner eller som hade tagits över av Orbán och hans parti. Det här gick ganska omgående. Mm.
29: Men Andreas, i Bryssel, jag tänker Orbán, vi har pratat om honom ganska många gånger i Europapodden.
1: Ja,
29: blir det inte lite tomt i Bryssel utan Orbán? Alltså, det har ändå varit en del hålligång kring honom.
1: Ja, men jo, det har det. Och framförallt de gångerna när Orbán har varit på humör på EUs toppmöten och han stannar till och pratar engelska med oss, liksom, andra journalister som inte är från Ungern. Ja, han kan vara ganska charmig och han är ganska kul. Så att det, ja, det lämnar ju, och Peter Modgor, ja, men han är ju inte lika skojfrisk. Liksom. Han kanske ses som mer seriös.
29: Ja.
1: Men jag tänker att, ja, men det är ju, det är, som man ofta säger i Bryssel, det är alltid val inom EU. Så att det är, snart har vi ett franskt val, jag tittar på Cecilia. Marine Le Pen kan ju komma in som fransk president, så att då kan du bli åka av igen.
29: Ja.
1: Och sen så får jag också säga att om vi tittar på den liksom faktiska politiken det är inte så att det, har, det är inte så att allting är frid och fröjd bara för att Orbán är borta. Om vi tar liksom relationen till Ukraina, ja, nu har Ukraina fått loss de här många miljarder i stöd, lånestöd från EU. Man har fått börja förhandla om medlemskap, men det är ju fortfarande så att, och det där medlemskapet, det blockerade ju Orbán. Peter Modjar, han blockerar inte, men har ändå bromsat. Han har sagt nej till att öppna nya så kallade förhandlingskapitel. Så att om Orbán blockerade, då bromsar Modjar, kan man väl säga.
29: Inte helt fritt fram.
1: Nej.
29: Men Andreas, det här utgångsläget i EU och Europa, en mängd utmaningar har vi hört om. Men styrkor framåt då, vilka är de?
1: Ja, men om vi ser till EU då, alltså EUs möjliga styrka, ska jag säga, det är ju att man ändå är, det är ett stort samarbete, vi pratar om 27 länder, det är en väldigt stor inre egen marknad som man har, 450 miljoner invånare, och EU är ju trots allt en ekonomisk stormakt.

0: Tyskland, ibland som ett problem, en motor som hackar. Men vilka är då de här styrkorna hos dig, Katarina, som vi ibland missar att prata om i Tyskland?
1: Jag kanske säger emot mig själv lite grann det jag sa förut, att det går så dåligt. Det går ju inte jättebra för tysk ekonomi, mm. men det finns ändå en del ljusning. Inte minst nu under sommaren har man ju sett att exporten har ökat och så. Sen finns det någon slags grund också i Tyskland som ändå är någorlunda stabil. Det är en låg statsskuld, det är förhållandevis låg arbetslöshet. Och då, det finns liksom möjlighet till exempel till den här enorma upprustningen som pågår just nu. Så att det är liksom inte... Det är liksom inte helt, det är inte fullt med hål liksom i Tyskland, utan det finns en stabil grund. Och sen finns det också en historisk, alltså det finns en slags ekosystem i Tyskland där mellanstora företag, universitet och andra samarbetar och har då byggt upp hela den här industrinationen. Och det finns ju kvar, det där nätverket. Och det där är ju många som menar då att vi får inte tappa självförtroendet. Så länge vi liksom tror på oss själva så kommer vi kunna komma igen. Vi kommer kunna klara konkurrensen med Kina. Vi kommer hitta nya saker att bygga vår industri på. Och det finns, ibland så hör man till och med folk hänvisa till 1800-talet när man var så sen på industrialiseringen. Och nu säger man att det där gjorde vi då, det kan vi göra igen. Så att det finns, någonstans finns det ju någon slags grund ändå att bygga vidare på. Sen kommer det ju såna här väderkatastrofer och krig i Iran och såna saker som försämrar läget. Men det finns ändå någon slags ljusning i finns det ändå att se.
0: Mm. Från en jätte till en annan, Storbritannien, har de att bidra mer? Och vi vet ju att de försöker närma sig EU lite mer. Den här skilsmässan försöker man lappa och laga lite.
2: Ja, precis. Man försöker, hade du frågat mig för ett år sedan så skulle jag sagt också att Storbritannien vill bidra med att vara som ett brohuvud mellan USA och EU. För det var ju inte minst en sak som Keir Starmer, förre premiärministern, arbetade mycket med. Det där skar sig ju rätt rejält i samband med Grönlandskrisen. Och också så dess har ju Storbritannien varit ännu tydligare med att man har en hemvist i Europa, även om man inte, det ligger inte i korten nu att man skulle återansöka om ett EU-medlemskap. Men däremot så har vi ett toppmöte hos Andreas i Bryssel, tror vi, i oktober. Det skulle hållits i somras egentligen, men då var det lite rörigt i politiken i Storbritannien som har sköt på det. Och det där toppmötet ska slå fast tydliga konkreta sätt som Storbritannien och EU ska närma sig igen. Det är inte helt klart ännu, men en sak som ligger i korten är någon form av det man i brittisk politik verkligen inte vill kalla fri rörlighet, men i princip så är det en sorts fri rörlighet för unga personer under 30 år som återigen skulle kunna flytta, i alla fall för en period, för att plugga eller jobba mellan Storbritannien och EU på ett sätt som de inte kunnat göra alls de senaste åren. Sen finns det också säkerhetspolitiken där Storbritannien är en stark, har stött Ukraina länge och gör det fortfarande, inte minst med vad gäller militär, både utrustning men också utbildning. Bland de ukrainska drönare som attackerat Ryssland på senare har också funnits brittisk tillverkade, vilket Ryssland har reagerat på i veckan. Så att det är några olika sätt som Storbritannien och EU och Europa hänger ihop.
0: Så om Storbritannien vill närma sig EU nu igen, så hos dig i Frankrike, Cecilia, där har vi ju en hel del som är på gång under det närmaste året. Kan du inte berätta?
3: Nej, men alltså, det kommer ju vara stort fokus förstås på presidentvalet i april 2027. Och det blir ju ett maktskifte hur som helst, i alla fall blir det presidentskifte eftersom Macron har suttit sina 8 år och han kan inte, eller 10 år, förlåt, sina 10 år, han kan inte återigen bli vald. Och där vet man ju inte liksom, för det kan bli en situation att det skulle kunna vara ytterhögerns Marine Le Pen mot yttervänsterns Jean-Luc Mélenchon i slutomgången. Och då blir det ju riktigt galet vad som kommer att hända i Frankrike.
4: Okej.
0: Mm. Något mer som händer i ditt supervalår?
3: Nästa år kommer det bli som enormt politiskt fokus. För då när vi då liksom, de kanske, då presidenten installeras i Frankrike, då kan vi flytta blicken vidare ner mot Iberiska halvön, där Spanien har parlamentsval och där Pedro Sanchez ju liksom

0: kämpat och är lite grann som någon slags Duracell-docka som hur mycket stryk han än får så står han alltid liksom lika tjus i sin olika kostymer beroende på årstid. Han är ju också väldigt hotad från framförallt höger och ytterhöger. Det blir ett spännande val. Sen så dröjer det inte länge förrän det blir val i Italien då, men när då ska Giorgia Melonis högerkoalition bli omvald. Alltså hon är ju rätt ohotad än så länge, så att, och hon har ju suttit nu, jag tror hon snart har slagit rekord i Italien, har suttit så länge som premiärminister i Italien och skapat sån stabilitet även om inte alla gillar henne.
1: Ja, i EU är det alltid val, som du sa, Andreas.
2: Så är det.
1: Så är det. Men Giorgia Meloni, jag tänker sommaren eller näst under året som kommer så kommer du ha väldigt många stora nyheter att avrapportera. Men nu under sommaren så var en ganska liten nyhet som ändå blev ganska stor, kan man väl säga. Giorgia Meloni, hon har slutat röka.
0: Ja, det var efter G7.
1: Det var stort.
0: Ja, jo, absolut. Det var stort.
1: Men det blev ju en hel del fokus på det.
0: Ja, nej, jag vet inte. Men det var väl någonting som hände där i G7. Hon blev osams med Trump på riktigt. Hon slutade röka. Och ja.
1: Det kanske det förklarar osämjan på något sätt.
0: Ja, det kanske var därför.
1: Hon sa ju, tidigare har hon ju sagt att om någon tvingar mig att sluta röka så kommer jag ta livet av någon. Men det har inte något vi har hört.
0: Nej, men det kanske är hälsan. Hon kanske är lite mer hälsomedveten.
1: Ja, ja. Diskvaller, hörnan, vad det har vi nog mer skvaller?
0: Alltså, vi kan ju då, om vi då zoomar tillbaks in på Frankrike eller de här partipolitiska högerdjuren och vad de gör på sina sommarsemestrar, så har ju det också fått mycket uppmärksamhet. Dels var Pedro Sanchez med en spellista som blev jättekritiserad för att han la ut den på Instagram under bränderna, och sen, eller om det var flykt- eller migrantkrisen där i Ceuta, och sen så var det nu, det är ju Macrons sista sommar nere på det franska sommarresidenset Fort de Brégançon, och titta, den där bilden, han sitter på den här vattenskoten, den har väckt jättemycket känslor i Frankrike.
1: Ja.
0: Hur kan han roa sig på det här sättet när landet brinner, det är torrt och alla lider, och så åker han bara runt där och dessutom frontar han Paris Match. Det har varit en stor diskussion.
1: Ja, vi kan ju beskriva hur han ser ut där på en bild. Han sitter på en vattenskoter i en sån här smal flytväst. Det är biceps på honom.
0: Ja, han är väldigt, ja, han är ju
1: de visar han upp.
0: Ja, det är
1: och med tanke på de här benen så försöker han ju du locka och säga att jag har stadiga ben, tänker jag med den bilden.
3: Är det han som pussas också i nedre delen av bilden?
1: Nej, det är ett kyssande par där. Ja. Men med det då?
0: Ja, det har jag faktiskt inte koll
1: Nej,
0: på.
1: Det var skvallerhörnan i Europapodden för idag. Europas ben då? Lite vingliga, Andreas, eller? Hur ska vi sammanfatta det?
2: Ja, nej, men det tror jag. Lite vingliga. Kanske att man då... Nu kollar jag på Macron här igen.
1: Ja, det kan inte släppa.
2: Med hans stadiga ben. Kanske ett Europa då som får ge sig in lite på gymmet och köra lite vader och lår. För att stå mer stabilt.
1: Kommer det att hända?
2: Ja, man kommer försöka. Man kommer skaffa gymkortet.
1: Men trots det, om jag blickar tillbaka det senaste året, så tycker jag ändå att det är ett kaxigare Europa med lite mer attityd vi har fått se.
2: Ja, alltså stundtals från en del ledare, alltså om man menar liksom kaxigare har stått upp mot Trump och sådär, då har vi ju definitivt Sanchez, även i viss mån Meloni i Italien och sådär, och framförallt då när man sa nej till att USA skulle få använda europeiska baser för attacken mot Iran, då sa en del länder nej. Så att en del ledare har haft en kaxigare, en lite tuffare attityd kanske, vågat stå på sig lite. Sen så tror jag att man fortsatt är försiktig. Man vet trots allt att man är beroende i Europa av USA på en massa olika sätt. Inom NATO för sin egen säkerhet. USA har militära förmågor som Europa inte har, som man inte kan skaffa sig snabbt och enkelt. Så att det, där är man, har man ett beroende även på tech-sidan. Så att, jag tror att man kommer ha en balansgång här. Man måste fortfarande balansera och hålla sig hyfsat väl med Trump.
1: Vi ska släppa dig och Cecilia alldeles strax. Ni ska vidare, det händer ju mycket här i huset idag. Men Andreas, innan framåt, vad är det som du har på din agenda utöver då att hämta den här pommes fritesen och föra den till fel restaurang?
2: Precis. Nej, men framåt, det allra största inom EU då, hösten. Och det här låter ju väldigt osexigt, men det är EUs långtidsbudget. Och det där, och jag nämner den ändå, för den är så pass enorm.
1: Allt behöver inte vara sexigt, hör du.
2: Vi pratar ju om motsvarande över 20 000 miljarder kronor. Det är enormt mycket pengar. Det är den budgeten som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för 7 år framöver. Och det är den allra svåraste av alla svåra förhandlingar du kan ge dig in i. Och jag menar, när jag pratar om detta i podden, och jag har sagt detta många gånger tidigare, jag brukar ju citera vår före detta EU-ambassadör som jag hade i Bryssel, som brukar säga att det allra sämsta hos människan, det kommer fram vid 3 tillfällen, det är vid arv, det är vid skilsmässa och det är vid förhandlingar om EUs långtidsbudget. Så det är liksom på den nivån, så att det där kommer jag lägga fokus på i höst.
1: Vi förstår. Mm. Nu tackar vi Bryssels Andreas Liljeheden, Cecilia Blomberg, Paris. Ni får glida av scenen, en applåd. Europapodden var det här på scen, Kulturhuset, med en fin publik och alla fina lyssnare där hemma. Nina Benner, Katarina von Arnt och Milan Jelevic. Tack för oss!

0: Och från Kulturhuset i Stockholm flyttar vi nu vårt fokus ännu lite mer österut.
1: Are Turkey and Israel heading for a direct confrontation? Two of the most powerful militaries in the Middle East.
2: Tyska Deutsche Welle undrar om de två starkaste militärmakterna i Mellanöstern, Israel och Turkiet, är på väg mot en direkt konfrontation. Detta efter att Israel bombat en syrisk flygbas nära den turkiska gränsen.
1: This is Abu al-Duhur Air Base in northwestern Syria, close to the Turkish border. It's the latest flashpoint between the two regional rivals. And if you take a look at these satellite images from this week, you can see what happened after Israel struck the base, hitting the runway and hangars.
2: Landningsbanor och hangarer förstördes, och enligt Israel så var det här en signal till Turkiet som Israel hävdar försöker bygga militär närvaro i Syrien. En tydlig signal enligt Netanyahu.
3: We saw that Turkey intends to establish a presence in the airport south of its current lines. So we conveyed a message. The message went through, but it seems that they did not listen. And so we made sure that they understand it better.
2: Förhållandet mellan Israel och Turkiet har länge varit dåligt, och de har helt olika syn på Syrien, och retoriken mellan rivalerna, den eskalerade.
4: And today the rhetoric only increased. Netanyahu called Turkish President Recep Tayyip Erdogan a quote anti-Semitic dictator, a statement that Erdogan's office called a quote cheap political ploy aimed at gaining an advantage for Bibi himself in the upcoming elections.
2: Så nu har vi ytterligare en konflikt på väg att kanske explodera i en region som redan är plågad av krig och våld. Och hur ska detta lösas? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, och Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Lasse Johansson. Samar, för en gångs skull här i studion, alltså inte i Istanbul. Berätta om den här attacken som Israel riktade mot Syrien.
5: Ja, den skedde precis för en vecka sedan, förra tisdagen, då Israel riktade 8 flyganfall mot en landningsbana och hangarområden vid den här flygplatsen Abu Duhair i Idlib-provinsen. Ligger den och nära den turkiska gränsen, eller 70 kilometer bort från den turkiska gränsen.
2: Och varför gjorde man det?
5: Ja, enligt Israel och enligt Netanyahu så var det här att slå Turkiet på fingrarna och säga don't, som han uttryckte det. Att Israel markerar att man inte kommer acceptera en turkisk militär närvaro vid den här flygplatsen. Mm. Det innebär då, för att Turkiet har redan styrkor i nordvästra Syrien. Den här flygplatsen ligger lite mer söderut, och då menar Netanyahu att det här utgör ett hot eftersom man kommer närmare Israel. Men den här flygplatsen ligger 300 kilometer bort från den israeliska gränsen.
2: Men man uppfattar ändå som en expansion från Turkiet också.
5: Exakt. Mm.
2: Fredrik, vet man om det fanns eller hade funnits några turkiska styrkor där?
6: Uppgifterna går isär. Det fanns ju ingen där när anfallet skedde, för det var ju ingen som dog, så vitt vi vet i alla fall. Men däremot så har ju turkarna varit i området på olika håll. Sen så om du frågar den israeliska underrättelsetjänsten eller åtminstone Netanyahu, så har ju turkarna varit där och var ju framförallt då på väg att inta den här flygbasen för att börja operera från den.
2: Men var det här anfallet någonting som överraskande, eller var det någonting som hade liksom byggts upp, spänning som byggts upp under längre tid och exploderade med detta?
6: Ja, att just det här anfallet skedde, det var väl en överraskning. Men däremot att det är väldigt spänt mellan Israel och Turkiet. Och att i och med då Assads fall och att Shara tog över, så har ju liksom den här Syrien-dimensionen verkligen hettat upp förhållandet. Och det har liksom gått till att bli något annat. Så det har ju legat i farans riktning ganska länge att Israel och Turkiet konkurrerar om Syrien, och att det skulle i alla fall av misstag kunna leda till direkta konfrontationer mellan dem.
2: Samma reaktionerna då, det blev ju direkt en verbal i alla fall eskalering. Vad sa turkarna?
5: Ja, det dröjde ungefär ett dygn innan Turkiet kommenterade den här händelsen, och det tolkades lite som att Turkiet var lite chockade över att Israel gick så långt och behövde lite tid att smälta det hela och fundera på hur man ska svara. Och det har spekulerats eller funnits några uppgifter om att Erdogan ska ha hållit ett telefonsamtal med president Trump. Men sen så kommenterade man det genom utrikesdepartementet, sa att Israels förklaring om att man försöker placera, att Turkiet försöker placera några soldater där har ingen grund, och man fördömde då attacken och sa att Israel är ute efter att destabilisera Syrien.
2: Ja, och vad på Israel skrek tillbaka? Är den en diktator och någonting sånt där i den stilen?
5: Ja, det som hände att några dagar efter den här attacken så begärde Turkiet en efterlysning för Netanyahu, en så kallad red notice. Mm. Och det här har med ett turkiskt brottmål som har med Israels insats mot Gaza-konvojen eller så mot flottillan i våras. Då just hundratals aktivister som greps på internationell vatten av israeliska styrkor, turkiska aktivister fanns med där också. Och då väste man till från Israels håll. Netanyahus kansli då skrev och kallade Erdogan för en antisemitisk diktator.
2: Det är ju inte en väsling direkt, Fredrik, att de här två skriker mot varandra. Alltså, hur vanligt är det där?
6: Inte jättevanligt, men allt vanligare just mellan Israel och Turkiet. Erdogan har ju tagit ifrån tårna ett antal gånger de senaste 15 åren i alla fall. Israel och Turkiet hade ju en väldigt, väldigt nära, goda förbindelser under 20-30 år, som sen då liksom föll över ett stup där någonstans runt 2010. Och sen blev enormt mycket sämre efter Israels krigsföring i Gaza, och sen har det förvärrats ännu lite till i och med Syrien. Men det har ju utbytts en hel del hårda ord mellan politiska ledare på båda sidor.
2: Så hur är den relationen nu då?
6: Svårt, det kan inte vara så mycket sämre.
2: Det är så. Samar, alltså bråket handlar ju om Syrien då nu. Vad vill Turkiet med Syrien?
5: Syrien har ett geografiskt strategiskt läge i Mellanöstern, och Turkiet vill ha inflytande där. Man vill skydda sin gräns, man har en lång gräns med Syrien. Man vill vara med och återuppbygga Syrien efter 14 år av inbördeskrig.
2: Men turkarna vill väl också förstärka Syriens militär igen, eller hur?
5: Ja, det vill man. Man jobbar och har samarbete inom säkerhet och försvar. Man vill ha ett starkt Syrien, säger man, för att man befarar en splittring av Syrien. För det tjänar man inte på från turkiskt håll. För det skulle kunna innebära att kurderna får ett självstyre om Syrien splittras.
2: Den eviga frågan finns där också, kurdiska frågan.
5: Absolut. Absolut. Den är spelar en central roll, tror jag, i Turkiets agerande.
2: Tänker man sig att Syrien ska hjälpa till där, så att säga, och inte släppa kurderna lös, eller hur tänker man?
5: Ja, precis. Och det såg man, att kurdiska fraktioner var tvungna att lämna ifrån sig sina vapen. Man vill integrera dem och vill absolut inte ha sin åt självstyre.
2: Fredrik, vad vill Israel med Syrien då?
6: Motsatsen mot Turkiet.
2: Och det betyder det,
6: i hela regionen är det så. Var du än hittar Turkiet så hittar du Israel på andra sidan. I Syrien så vill Israel ha instabilitet och fragmentisering. De har ju ganska nära relationer med kurderna, inte bara i Syrien men även där. Och de litar ju inte på Shara och hans nya regering och hoppas därmed på en svag statsmakt. De stöttar ju druser i söder liksom, som har någon sorts autonom tillvaro där, och de stöttade ju också kurdernas anspråk på autonomi och självstyre i norr. Och det här är en gammal strategi som går ända tillbaka till 50-talet, där Israel har velat liera sig med icke-arabiska minoriteter i regionen, därför att de tänker sig att det är den lättaste vägen fram till att hitta allierade. Så kurderna har ju liksom en lång historia tillsammans med Israel på den fronten. Så Israel vill motsatsen.
2: Men tror Israel att Syrien skulle kunna bli ett hot mot Israel igen, precis som det en gång var?
6: Ja, det är väl det man är orolig för. Och just nu så är man ju i ett väldigt bra läge. Syrien har ju inget luftvapen och inget luftvärn och så vidare. Israel kan göra precis vad de vill i Syrien och dessutom då kan göra lite vad de vill i Libanon, vilket också är viktigt.
2: Aha, okay.
6: Om Turkiet kommer in och bygger upp den syriska militären, placerar luftvärnsrobotar etc. så skapar ju det problem för Israel. Så nu kan härja fritt i regionen.
2: Men samtidigt då så skulle ju möjligen Syrien bli mer stabilt och det skulle kanske stabilisera regionen. Skulle det inte kunna gynna Israel i någon slags förlängning?
6: Jo, det här är ju ett pågående samtalsämne i Israel. Ska man verkligen bomba sig fram till säkerhet och stabilitet och liksom då leva med svärdet i hand för all evig framtid? Eller ska man satsa på en positiv utveckling där stabilitet och får råda och man kan ha bättre relationer med sina grannländer? Men Netanyahu har ju väldigt klart för sig att det är militära medel som man använder och det är som man liksom,
2: svärdet i handen är det som gäller just nu i alla fall. Okej, Israel och Turkiet skriker på varandra. Syrien har ju också en roll här ändå. Och så här rapporterade Qatar-ägda Al-Arabi TV News.
7: The Syrian Foreign Ministry condemned the Israeli airstrikes that targeted the Abu al-Duhur military airport in Idlib province in the north of the country. In its statement, the Foreign Ministry described the Israeli attacks as unjustified aggression, emphasizing that they violate the country's sovereignty and constitute a danger.
2: Ja, Samar, Syrien fördömer den här då bombningen förstås då. Samtidigt är man väl ganska van vid israeliska attacker av olika slag, eller hur?
5: Ja, det såg man redan efter Assad-regimens fall i december 2024. Samtidigt som Syrien firade Assads fall så började Israel bomba Syrien. Vapenförråd, den syriska flottan, även om den var gammal från sovjettiden. Stora delar av Syriens militära infrastruktur bombades. Och sen så tog man över den här buffertzonen som övervakades av FN sedan 74 och avancerade också utanför dess gräns, tog delar av Qunaitra-provinsen och Deraa-provinsen. Och ja, sen dess så har man riktat attacker mot till exempel bönder i södra Syrien som försöker ta sig fram till sina jordbruksmarker. Och från Syriens håll så ser man det som någon slags provokation att man skjuter till exempel mot bönder. Det är att liksom försöka underminera den syriska regeringen och visa att de inte kan skydda folket.
2: Samtidigt så vill väl Syrien, om jag förstår det rätt, hålla sig väl både med Israel och Turkiet samtidigt?
5: Ja, absolut. Man behöver Turkiet för att man behöver den stöd som Turkiet består med, säkerhet och försvar. Och samtidigt så har man inte råd med att öppna en front med Israel efter 14 år av krig. Man vill också ha goda relationer till USA som är Israels främsta allierade i regionen. Man vill ha tillgång till internationella finansiella institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden. Man vill få stöd från dem för att bygga upp landet. Vi såg igår som USA meddelade att man stryker nu Syrien från listan på länder som stöttar terrorism.
2: Ja, just det.
5: Och det välkomnade Turkiet.
2: Fredrik, hur lätt är det där för Syrien att hålla sig väl både med Israel och Turkiet?
6: Det är väldigt svårt, men det finns ju en till anledning till att man vill göra det, och det handlar inte bara om att man vill vara kompis med båda, utan om man inte är åtminstone lite kompis med Israel, då har ju Turkiet fritt spelrum och kan fullständigt dominera Syrien. Så att man måste ju ha någon typ av förbindelse med Israel för att kunna balansera upp inflytandet från Turkiet.
2: Hur försöker syrierna göra det då, balansera?
6: Trump-administrationen har ju tagit initiativ till samtal mellan den syriska regeringen och den israeliska. Och där kom de ju ganska långt under förra hösten. Och sen så gick ju allt det i stå i och med Irankriget. Men det såg ju ut som att det var på god väg där. Mitt intryck var väl att kära regeringen egentligen var mer beredda till kompromisser och beredda att gå längre för att nå goda relationer med Israel än vad Israel egentligen var på sin sida. Kanske just för att de såg att de hade ett ganska bra läge efter att ha slagit ut den syriska militären, så som Samar pratade om. Och att de hade goda förbindelser med både kurder och druser och sådär. De kanske inte riktigt behövde Shara på samma sätt som Shara behövde Israel som motvikt till Turkiet.
2: Men försöker Shara på något sätt bevisa för Israel att han är en bra människa nu för tiden? Han har ju en historia ändå.
6: Det är väl utmaningen. Det är väl det han försöker bevisa för alla, förutom för Turkiet, som tyckte om honom när han var jihadist och tycker om honom nu också.
2: Nu har vi en Netanyahu-ledd regering. Finns det något, och det är ju val i höst. Finns det något skäl att tro att Israels inställning till Syrien skulle ändras med en annan israelisk regering?
6: Jag tror inte att utrikespolitiken eller politiken gentemot de ockuperade områdena blir så annorlunda. De låter ganska lika. Av strategiska retoriska skäl så betonar de olika saker. Men jag tror inte att du ser en kursändring vad gäller Syrien till exempel.
2: Vi var inne här då lite grann på USA som ju har starka intressen i området då. Den amerikanske ambassadören i Turkiet, han heter Tom Barrack. Han var ganska snabbt ute efter det här bombningen av flygfältet i Syrien. I ganska långa och lite diplomatiskt vindlande intervjuer som Al Jazeera sammanfattade så här.
8: The U.S. ambassador to Turkey and special envoy Tom Barrack condemned the attacks as an unnecessary escalation, saying Shara's government wasn't predatory or maintaining proxy forces, and has repeatedly indicated a preference for de-escalation with Israel.
2: Samar, enligt Al Jazeeras tolkning då, så var det här anfallet oroande, tyckte USA, inte bra för regionens stabilitet. Men det låter ju inte jättekritiskt, ganska allmänt, eller hur ska man säga?
5: Ja, det är begränsat. Den här konflikten är fortfarande begränsad, men trots att attacken mot flygplatsen var en förskjutning av de röda linjerna så att säga. Mm. Så frågan är, vad händer när nästa förskjutning kommer? Om nu antingen israeliska eller turkiska soldater dödas i nästa...
2: Om det skulle eskalera,
5: om det skulle eskalera ännu mer. Om Israel försöker pusha gränserna ännu mer. Och Turkiet har gjort det tydligt att man inte kommer att acceptera att Israel skapar nya fakta på marken. Det sa Erdogan i ett väldigt uppmärksammat tal i somras. Och i det här talet så sa han också att Turkiets nationella säkerhet börjar inte i Hatay. Det är en provins i södra Turkiet, utan börjar i Aleppo, Damaskus och Beirut.
2: Det är en ganska expansiv syn kanske.
5: Absolut, och det fick han också från kritiker, fick han lite kritik, och där folk undrade vad menar han exakt. Men det kan man tolka på olika sätt, att han ser att det här är en politik som Israel har som kommer att förr eller senare påverka Turkiets säkerhet.
2: Fredrik, Israel då talar om oacceptabla turkiska militära framflyttningar i Syrien. Turkiet har ju nyligen slutit försvarsavtal med Saudiarabien och Pakistan, Mekka-pakten som det kallas då. Kan man se det här som en israelisk utmaning av den där pakten?
6: Vilken bra fråga. Ja, det tycker jag. Alltså, snarare än att tolka det här som en valstrategi från Netanyahus sida, så tror jag att om man vill hitta en förklaring bortom det rent militärstrategiska, som jag tror är verkligt för den israeliska militären underrättelsetjänsten, så är det väl just oron som man känner inför den här Mekka-pakten. Någon sorts sunnimuslimsk allians som håller på att bildas och som också håller på att växa. Attacken inträffade ju dagen innan den syriska utrikesministern besökte Islamabad och Pakistan för första gången på 19 år. Mm. Och där de tydligen hade väldigt bra samtal om olika typer av samarbeten och så vidare. Och alla de som ingår i Mekka-pakten har ju pratat om en önskan att expandera den till Egypten, till Syrien och så vidare. Och det är ju väldigt dåliga nyheter för Israel. Så då kanske man vill signalera att stoppar ni in Syrien i den här pakten och ni har en försvarsklausul som NATOs artikel 5, då kan ni komma att få problem.
2: För Samar, det är ju en del av det avtalet att ett angrepp på en part ska ses som ett angrepp på alla tre. Har Saudi och Pakistan reagerat på det här på något sätt?
5: Ja, verbalt. Man har fördömt attacken, kallat den för flagrant brott mot internationell rätt och Syriens suveränitet, men inte mer, inte att man
2: agerar. Men inte så mycket något annat.
5: Nej, Pakistan var inne på att man uppmanade världssamfundet att hålla Israel ansvarigt och så, men inte mer.
2: Ja, just det. Fredrik, om vi ändå talar om risker då, att det skulle kunna eskalera mellan Turkiet och Israel och inte bara verbalt, vad skulle kunna ske?
6: Det finns ju uppgifter om att den israeliska regeringen sitter och lusläser NATOs artikel 5 för att se hur långt man kan gå och på vilka sätt man kan hamna i en konfrontation med Turkiet som inte utlöser artikel 4 eller 5.
2: För Turkiet är ju NATO-land.
6: Ja, det ska jag säga. Ja. Och där har man ju då bland annat kommit fram till att man kan slå till mot Turkiet i Syrien eller Cypern, den del som ockuperas av Turkiet.
2: Okay.
6: Och det sa ju Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir högt liksom, häromdagen. Och det är väl en liksom, enastående provokation. Det är så han jobbar å andra sidan, så man måste ju alltid ta det han säger med en nypa salt. Men att det finns sådana tankegångar där den israeliska regeringen på allvar överväger ett scenario där det kan handla om direkta konfrontationer med den turkiska militären, det känns uppenbart. Och de har gått så långt att de liksom, ja, då närstuderar NATO-fördraget för att se vad de kan göra och inte.
2: Då skulle Sverige tvingas agera mot Israel.
6: Ja, precis.
2: Men annars kan man väl ändå se att risken är att det skulle bli ett misstag någonstans.
6: Ja.
2: Vem skulle löpa risken att göra det första misstaget?
6: Israel är väl mycket mer aggressivt än vad Turkiet är. Jag läste någon militäranalytiker alldeles nyligen som sa att Israel har ett övertag över Turkiet militärt på många olika sätt. Inte minst med flygvapnet. Men ett betydande övertag som de har är att Turkiet agerar som ett NATO-land och har rules of engagement som ser ut så som det gör inom NATO, medan Israel är någon sorts frifräsare som vågar ta andra typer av risker. Så att om det är någon som begår ett misstag eller är vårdslös så att någon kommer till skada, så skulle jag sätta mina pengar på Israel.
2: Och då måste Erdogan agera på något sätt?
6: Ja, alltså han har ju, jag menar, han är ju liksom, stylar sig själv som en landsfader i linje med Turkiets grundare Atatürk och sådär, och har ju liksom en sån macho image. Det hade ju blivit just omöjligt för honom också med ambitioner att leda arabvärlden och liksom Mellanöstern i någon sorts sunnimuslimsk allians. Om han inte svarar kraftfullt på någonting sånt, så tappar han ju väldigt mycket prestige.
2: Men skulle Israel liksom riskera ett sånt misstag? Alltså det skulle innebära ytterligare en stridsfront. Jag vet inte, jag försökte räkna en gång hur många fronter står man vid. Det är Iran, Hezbollah, Hamas, det är terrorgrupper i Syrien, det är soldater på Västbanken med mera, med mera. Hur många strider kan Israel föra på olika platser?
5: Netanyahu brukar prata om 7 fronter.
2: 7 fronter, ja.
5: Ja, det är en bra fråga. Vi ser att, jag vet inte hur mycket, men det är en fråga som en del, vissa israeler ställer. De som är kritiska mot att man hamnar i konflikt med så många fronter. Och de rösterna menar att det är mycket som står på spel. Det är Israels anseende i världen, det är Israels ekonomi. Jag såg att var det igår eller idag som Israel godkände, eller om det var Knesset, godkände nytt budget för försvar. Det påverkar såklart andra delar, andra sektorer, inte minst utbildningen som har fått stryk av att mycket pengar går åt försvaret. Så det är en stor fråga i Israel.
2: Vad säger du, Fredrik? Tål Israel en 8:e front?
6: Ja, alltså säger man nej så får man ju fel dagen efter, så det vågar jag inte göra. Israel verkar ju ha enormt hög tolerans för att öppna fronter.
2: Ja.
6: Nu är det 7, varför inte en 8:e?
2: Men hur ska de lösa det här då? Kan man tänka sig att Turkiet och Israel ändå kommer överens om någonting för att undvika misstag och haverier?
6: Ja, det får man väl hoppas. Men samtidigt så är ju risken att de nu upplever att de står på två olika sidor som liksom blir allt tydligare här i Mellanöstern. De skaffar sig allianser där de liksom bygger in sig själva i en rivalitet som är väldigt svår att överbrygga. Snart blir det ju inte längre i deras intresse att komma överens, utan snarare att jobba in sitt eget lag.
5: Och båda länderna vill expandera. De ser att Mellanöstern håller på att förändras. Och ja, fightas om den som kommer ha mest inflytande i regionen.
2: Och this Syrien ain't big enough for both of us på något sätt. Nej. Är det så det funkar?
6: Nej. Mellanöstern kanske inte är tillräckligt stor.
5: Nej.
2: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Och jag får väl påminna som vanligt om appen. Det finns fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern där. Och om du markerar hjärtsymbolen och pushnotisen och så missar du inte nästa avsnitt. Producent Jon Jeppsson, tekniker Martin Seipel och jag heter Lasse Johansson. Tack för att du lyssnade.
0: Ny litteratur hör vi om i P1 Kultur efter nyheterna. Bland annat en ny bok om Joakim Tåström. Nu är klockan 7.
9: Nu svarar Kanada på USAs utspel om att införa nya 50-procentiga tullar mot landet vid årsskiftet. Så här rapporterade Ekots utsände Martin Svenningsen för en stund sedan.
10: Det handlar om ungefär 700 amerikanska varor som från 8 september beläggs då med nya och höga tullar. Bland annat en höjning av befintliga tullar på amerikanskt stål, aluminium. Dessutom inför man importtullar på mellan 15-25 och respektive 50% på bland annat amerikanska varor som fiskprodukter, papper, ost, möbler, kläder, hushållsapparater, handverktyg och så vidare. Och syftet är att matcha de amerikanska tullarna dollar för dollar, som man säger. Alltså man hanterar varor inom samma kategori som Trump-administrationen ger sig på. Dessutom så inför man ett stödpaket på 7,5 miljarder dollar för arbetstagare och företag som drabbas av den här då handelskriget med USA.
11: Så vad innebär det här?
10: Det här innebär att den relationen som redan är dålig inte blir bättre. Och det är bland annat framförallt USAs krav förra veckan om att man skulle, att Kanada fritt inte skulle få träffa handelsavtal med andra länder. Jag tror det är den frågan som är absolut det stora skälet till att det havererat. Och sen har ju Trump då svarat på olika sätt. Bland annat vill han byta namn på Lake Ontario, den här stora sjön som ligger mellan Kanada och USA, till Lake America. Och på samma sätt svarar då Doug Ford, som är delstatsledare i Ontario, där han kallar Trump för mobbare. Så att det här har ju resulterat i ett ganska grovt ordkrig mellan länderna.
9: Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington, och det var Marta Einerstam-Kari som pratade med honom. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper i en ny DN Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidöpartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen, och det är partiets högsta notering sedan beskedet i våras om att ge Sverigedemokraterna ministerposter, men partiet är ändå under riksdagsspärren. En domare i USA avslår Ghislaine Maxwells begäran om att få sitt fängelsestraff på 20 år och domen för trafficking ogiltig förklarad. Hon dömdes 2021 för att ha hjälpt den nu avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein att hitta och förbereda offer för hans övergrepp. Maxwell har hänvisat till bland annat nya bevis och hävdar att domen var ett justitiemord. Men en domare i New York har svarat på Maxwells påståenden med att det baseras på spekulationer och förvrängningar. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen men med milda symptom, rapporterar Reuters.
12: P1 Sveriges Radio.
0: Här väntar ett fullmatat P1 Kultur. Efter det här.
13: Ja, Carola.
14: Tack.
13: Ska vi säga så?
14: Nej, jag är inte riktigt klar när jag, nu tycker jag vi freebasar lite.
13: Ja. Möt artisten Carola Häggqvist.
14: Nej, men just det.

0: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Här är tisdagens P1-kultur och idag handlar det om musik och litteratur. Du ska få höstens mest intressanta boksläpp av vår litteraturredaktör. Och superhyllade poeten Aya Kanbar har släppt en ny diktsamling om galen passion. Jag tror inte vår kritiker sällar sig till hyllningskören. Och imorgon så gör country-ikonen Emmylou Harris sin allra sista spelning i Sverige. Vi fick en anledning att minnas hennes största låtar. Men vi ska börja en helt annan sorts musik. Den allra slamrigaste och mörkaste Joakim Tåström. För nu kommer en ny bok om hans Amsterdam-år. Programmet heter P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall.

0: Det är slamrigt, det är hårt, det är industriellt och det är från det första albumet med gruppen Peace, Love and Pitbulls som kom 1992. Det var en ny era i Joakim Tåströms artisteri och nu kommer boken som vill teckna de här åren, Hundarnas sång av Sören Sulo Karlsson. Och jag får säga välkommen till Pet Kultur.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du, vad hör du i den här musiken när du hör den nu?
1: Alltså jag hör ju den musiken annorlunda nu än när jag började skriva boken, kan man säga. För jag har ju liksom doktorerat på den här musiken nästan nu.
0: Vad har förändrats i lyssningen?
1: Nej, men man hör väl lite av viljan av att just förändras i den musiken med tanke på var han kom ifrån. Den här boken som heter Hundarnas sång, den tar ju sin början med hans senaste innan den här exilen. Alltså han gjorde en platta som heter Explodera med 2000.
0: Just det.
1: Som med Miss Huddinge Centrum och de här låtarna. Mm. Och då hade han liksom trätt in i den här industridelen och den är ju mestadels gjord i Amsterdam. Mm. Men han ville djupare in i det där för att alltså bokens röda tråd är ju att det handlar om en artist som vill förändra sitt uttryck. Han ville riva ner allting som han har blivit via Ebba Grön, Imperiet och också den ganska hyllade första soloplattan som han själv inte gillar. I och med att lyssna på det här mycket så hör man hur han förändras och hur han verkligen hittar någon form av katarsis. Han går in i, han liksom hittar någon nollpunkt och Och det är också det som var ingången, ska jag säga, till den här boken. För att när jag kom med det här förslaget, för att det är väl en fråga som alltid kommer. Frågan kommer, hur fick du honom att ställa upp på det här?
0: Just det.
1: och det ska väl egentligen han svara på mest. Men jag, för min egen del så var det, personligen så ville jag ha en utmaning efter att ha gjort Kiki Danielsson och Babsan och Lennart Johansson och den här GC med gärningsman, lite andra böcker som hade väckt lite uppmärksamhet på andra håll och kanter, så ville jag ha lite utmaning och då tänkte jag, Ulf Lundell skriver sina böcker själv, så han kan man ju inte ge sig på. Så då gav jag på Tåström.
0: Så det här var det svåraste du kunde tänka ut? Var
1: det? Ja, jag tror faktiskt det. Det var det svåraste. Och men jag visste, då när jag kom på att det var det svåraste, så visste jag inte riktigt vad jag skulle skriva om. För att han är ju ett fenomen, kanske mer än någonting annat, Joakim Tåström. Och sen såg jag den här Imperiet-filmen och inget ont om Imperiet-filmen. Jag tyckte så här, det måste finnas någonting mer från Imperiet, vad som hände. Jag tyckte inte det kom fram tillräckligt mycket för att han skulle ha blivit den artist han är idag. Så att jag skickade det här meddelandet till Pimme, som vi kallar dem för, och frågade om, jag skriver en bok om Peace, Love and Pitbulls, och han svarade då, det var det dummaste jag hört, svarade han först. Varför då, sa han.
0: Då tänkte du, ja, det här ska jag köra på.
1: Då sa jag faktiskt som det var, att det är för att det är din minst exploaterade tid och det är också den musik som fortfarande påverkar ditt musicerande idag mest. Mm. Och då sa han, ja, det stämmer, sa han. Och då började vi, sen tog det lite tur innan vi bestämde oss, ja, vi kör. Även om jag tyckte det var märkligt att han ställde upp, så förstod jag att det här kommer bli något som folk kommer fråga mig om. Men sen förstod jag också varför han ställde upp, om jag kan svara åt honom. Det är för att den här perioden i hans liv på 90-talet, det är den viktigaste enligt han själv i hela hans karriär. Utan den perioden hade han inte existerat idag som artist.
0: Men ska vi gå in lite i det då? Vad blev hans strategi där på 90-talet? Han var kändast i Sverige.
1: Ja, det kanske han var. Personligen hade jag ju tappat bort Tåström någonstans där på andra Imperiet-plattan. Så att för mig egentligen försvann det här någonstans i periferin för mig. Liksom. Han var väl framförallt en artist som man inte ville vara. Och om jag ska tyda liksom hur han själv berättar om det här, så ville han väl liksom han ville väl inte bli den här som tolkar Tåbo och Bellman och ligger på svensktoppen. För det hade han ju mycket väl kunnat gjort och det hade säkert varit kommersiellt väldigt gångbart. Men han ville någonting annat och så han bestämde sig, han måste liksom göra liksom totalt avkall från allt han kom ifrån, vilket han lyckades ju göra det. Och så fick han då...
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men han gick nog, alltså, dels så gick han ju in, dels så bytte han ju språk till engelskan, vilket jag tror var det största sveket enligt svenska rockjournalister, som fick dem att vässa pennorna och kalla honom för det ena och andra och patetiskt Pim, och det här var liksom, ja. Och så är det än idag, vilket också gör det lite roligt att den här boken fortfarande är relevant på så vis att de kan inte ta till sig Pisslum & Pitbulls skivorna än idag, trots att det finns tydliga likheter med den och den Thåström han är idag. Men vad han gjorde, ja, jag tror att han hittade ett nytt språk, hittade nya musikaliska kompanjoner som visade honom andra sätt att göra musik på. Och han gjorde så djupt, han gick så djupt in i det här med förvrida soundet, förvrida disten, det kan han säga idag också. Jag tror jag sa till honom, tycker du inte själv att det var lite mycket väl dist där? Jo, det kanske var. Ja, vems fel var det? Ja, det var nog mitt och sådär.
0: Kan det vara för mycket distorsion?
1: Ja, det kan faktiskt vara. Det kunde framförallt vara det då, tror jag, för den musik liksom pressen som fanns, den media som verkligen inte gillar det här. Och jag tror att han gick så pass djupt. Alltså jag jämför honom med, det finns ju, alltså många kallar det här för ett kommersiellt självmord, och det finns ju andra historiska sådana som har blivit uppmärksammade. Till exempel Lou Reed, när han har gjort den här stora David Bowie eran, han har fått massa hits och så går han in och gör Metal Machine Music med de maskiner som fanns då 1975. Mm. Och då sa skivbolaget nej, det ska du inte göra. Men han gjorde det i alla fall, och så blev det pannkaka och sådär. Men det som är imponerande med Thåströms exil i Amsterdam och Köpenhamn, det är att de här bitska kommentarerna biter inte på honom. Han går djupare in i det där.
0: Vi ska lyssna på en liten från andra plattan.

0: I need a new me. Ja, han är ganska tydlig här, Thåström. Men varför var det här det enda sättet att starta om sin karriär?
1: Ja, alltså vad hade han kunnat gjort? Alltså, han kommer från en punkgeneration, alltså egentligen en punkpionjärgeneration, där de flesta av de gamla punkpionjärerna, både tjejer och killar, har blivit någon form av vispoeter efteråt liksom, och han gick åt ett motsatt håll. Och jag tror nog att Peace Love and Pitbulls så här i efteråt kan betraktas som det mesta punk han någonsin har gjort. Han gjorde ju fingret åt alla då. Och jag tror att han ville ju alltid gå vidare, och just då så svepte ju, blev ju liksom dödsmetallen kanske det farligaste som fanns efter punken i Sverige, och så kom det mycket sådana band. Jag tror han influerades av det, och sen hade han ju Einstein och Neubauten med sig i bagaget, och han har ju alltid varit mycket intresserad av europeisk, alltså östeuropeisk kultur, och det här med järnvägar och fabriker och grott och liksom den där, ungefär som Eistrundsen och Neubauten kommer från. Så jag tror att det var väldigt liten risk att han skulle ha blivit en trubadur, om vi säger så.
0: Men jag måste gå tillbaka till det här som du sa, att den här perioden ändå har den största påverkan på den som Thåström är idag. Hur då?
1: Ja, men det hör man på musiken. Innan vi tar den här sista Imperiet-skivan, den hette väl Tigarens tal, tror jag. Och så, den tycker jag var väldigt fin, men det var ju en väldigt svensk produktion, kan man säga, en bra svensk popproduktion. Så kom första soloplattan som bara hette Thåström med Karenina och de här, och då är det fortfarande, det är väldigt snällt, det är väldigt pop, väldigt tillrättalagt, väldigt mycket 1900, slutet 80, början 90-tal liksom Sverige. Och jag tror att, vad var frågan nu förresten?
0: Nej, men vad finns från den här perioden i Thåströms artisteri
1: idag? Ja, just det, så var det. Ja. Sen så började han experimentera med att ta in lite mörkare ljudlandskap. Det gör han ju ganska tidigt, även på Explodera med 2000. Så är det mycket samplingar och mycket loopar och sånt. Och det är ju det som hänger kvar fortfarande idag. Och att han gick ju ganska långt in i mörkret under den här perioden. Han gick ju så långt in och hittade de här nya beståndsdelarna, så att när han väl bestämde sig för att komma tillbaka på svenska, då satt han ju ett år och funderade på hur gör man, hur skriver man och så. Och han, det är ju en helt ny Thåström som kommer på Det ni som är de konstiga, det är som är normal, vilket är lite roligt också.
0: Som är efter den här då, Peace-Level-perioden.
1: Ja, som den här boken också täcker in, för att vi bestämde oss för att det ska vara de som är liksom starten, Exploderar mig 2000 och den, Det ni som är de konstiga, där titeln tycker jag är lite rolig också, kanske en liten passning till de journalisterna, Det ni som är de konstiga, det är jag som är normal, för helt plötsligt var han älskad, trots att de här industriinslagen fortfarande var väldigt, väldigt med i produktionen.
0: Men du, jag tänker att det finns ett jättesug efter, vad ska man säga, så här, nycklar till Thåströms konstnärskap. Han ger inte många intervjuer, han är mytologisk gestalt nästan. Vad ger din bok för ledtrådar?
1: Ja, mycket mer än bara Peace, Love and Pitbulls. För att det är ju så, när man ska prata om en period i en människas liv, så tar man tag, det är som att ta tag på ett snöre på mitten och så drar man där, och då får man ju med både före och efter. Och i hans fall, när den här perioden var så pass viktig som den var för honom, det visste ju inte jag riktigt när jag började, att det här är den viktigaste perioden i hans karriär. Någonting som han gärna vill ska komma fram, tror jag, som kanske inte fanns möjlighet att komma fram när det väl begav sig. Så att den ger nog väldigt mycket mer än bara liksom den här perioden. Det ger liksom hur han tänkte, hur han agerade, var han kom ifrån, var han var på väg. Han har varit väldigt bjussig och väldigt öppen. Vi har ju pratat otroligt mycket, men han har varit väldigt öppen, och vi har ju pratat om, ju mer vi pratade, ju mer pratade vi om massa andra saker.
0: Tack så mycket, Sören Sulo Karlsson, som har skrivit boken Hundarnas sång, Peace, Love and Pitbulls Thåström 90-tal. Och du, innan du nu går ut ur studion, vi ska prata om ikonen Emmylou Harris här i P1 Kultur nu. Och du har ju liksom också en country-ådra. Vad betyder
1: Absolut.
0: Hon för dig?
1: Ja, Emmylou Harris betyder väl, alltså jag upptäckte väl henne när jag upptäckte Graham Parson, och han, eftersom hon sjöng så fantastiskt fin stämsång i Love Hurts och så här på dem, hans plattor.
0: Tidigt
1: 70-tal, ja precis. Han gjorde väl egentligen bara två plattor, Graham Parson, innan han försvann. Mm. Men alltså hon är ju en ikon på så vis. Jag tror att hon har skapat ett sound som nu för tiden är kanske det mest populära när folk ska ha country-referenser som är från back in the day. Det är Willie Nelson och Emmylou Harris som ofta nämns som de som liksom har skapat det sound som vi hör idag.
0: Då lyssnar vi lite på Emmylou här.

0: Ja, countrypop-kejsarinnan Emmylou Harris, hon tar adjö av Europa i en lång turné som med spelningen i Stockholm imorgon nu går mot sitt slut. Med en karriär som spänner över 50 år, där hennes röst betyder både hjärta och intellekt, så har hon skapat också en enorm låtskatt. P1 Kulturs Jenny Telemann ringde upp kulturjournalisten och fanet Mikael Timm och frågade: vad är det största med Emmylou?
1: Jag bara, måste nog börja med rösten ändå. Alltså, för mig så är den countrygenrens vackraste röst, och det är definitivt den känslostarkaste. Och konstigt nog så är det ändå inte riktigt 100% country.

0: Hur då?
1: Hon har ju samarbetat med genrens alla stora som Dolly Parton och Willie Nelson. Ibland så ses hon på de här countrygalen och hon sjunger lite klämsäkt. Men det som gör henne riktigt stor, det är att hon är lika mycket en modern singer-songwriter och poet som hon är countrysångerska.
0: Mm.
1: Utvecklat det till någon sorts nutida visdiktning inramad av countrygenrens musik. Hon är verkligen någon som påverkar genren, men diskret.
0: Hur ser den ut, eller den här visdiktningen?
1: Den är väldigt återhållsam. Ja. I countrymusiken så tar ju artisterna ofta i textmässigt väldigt kraftigt och målar liksom i akrylfärger. Och hon är väldigt nästan aristokratisk. Hon gör diskreta träsnitt av sina historier. Det är väldigt putsat och känslostarkt.
0: Ja. Har vi ett exempel ur hennes stora, enorma låtskatt, som vi brukar säga på det här?
1: Ja, de flesta sångerna skriver hon ju ihop med andra. Hon är jättebra på att få andra att göra som hon vill. För man hör nästan inte de gånger hon skrivit ihop med andra och har skrivit själv. Men om du tar något som hon skrivit själv, så finns det en sång från på den här sidan millennieskiftet, från 2008 eller 2010 kanske, som heter Not Enough. Och där säger hon: "Oh my friend, what could I do? I just came home to bury you. The road is long, the road is rough. You're in my heart, that's not close enough."
0: Ah, vad står det för?
1: Det står egentligen, alltså riktigt säger att det där var en sorgsång hon skrev om sin hund. Och det låter lite töntigt. Jag tror nördarna vet att hunden var döpt efter Napoleon, efter Bonaparte. Men det är också en sorgsång om man går över de som dött i hennes liv. Och där finns ju Graham Parsons, som hon återkommit till många gånger. Men också över en sorts artistens ensamhet. Hon har berättat hur hon hade hunden med sig på turnéerna och satt och stickade för sig själv i ett hörna, medan alla de manliga artisterna konsumerade en massa knark, och andra gånger så talar de om manliga grejer. Så det finns någon slags artistens ensamhet i det.

0: Men jag ringer ju också för att det är ju allra sista adjö-turnén nu. Det är ingen runare här, men vi kommer inte se henne på scenen mer, sägs det. Vad ska vi säga om det? Är det sorgligt det här? Är det ens viktigt? Eller är det dags?
1: Ja, jag är ju själv en gammal stöd, så jag kan ju förstå att det kan vara dags att lägga av. Och det är ju inte så sorgligt. Men vad gäller Emily Harris så tycker jag ändå att det är det. Därför att det finns ingen som har hennes kombination av skärpa, koncentration och samtidigt ömtålighet. Hon är så otroligt fragil i sångerna. Så jag hoppas verkligen att hon går in i studion igen och gör kanske någonting med Danielle Lanois, den här moderna, central, lyriska countrymusiken som är så väldigt känslostark och som hon är så ensam om att kunna åstadkomma.
0: Mm. Är hon en countryängel?
1: Ja, det tycker jag nog. Hon kallade sig det i början någon gång lite skämtsamt eftersom hon satt i de här turnébussarna med en massa knarkande medmusiker och läste poesi. Och då sa hon att hon kände sig som en countryängel, och jag måste säga att hon har levt upp till det.

Visst hörde du Red Dirt Girl från albumet med samma namn. Emmylou Harris gör imorgon sin sista spelning någonsin i Sverige. Kulturjournalist

0: och kritikerna hyllar igen. Och jag får säga välkommen till Edith Söderström, lyrikkritiker. Hallå där!
1: Hej Lisa!
0: Hej! Sällar du dig nu till hyllningskören?
1: Ja, både och, men kanske inte...
0: Halvfisigt.
1: Nej, det är halvfisigt. Nej, inte helt, så säger vi. Inte riktigt.
0: Okej, okay. Innan vi pratar mer om den lite mittemellan-analysen här. Och ja, du får berätta om poeten. Hon är ju hyllad. Hon är ung, men vem är hon? Aya Kambar.
1: Precis, och... ung är väl ett ledord här får man säga. Hela hennes poetiska gärning genomsyras av den här ungdomliga ivern. Hon skriver ett slags entusiastisk, lyrisk, romantisk poesi som liksom bara längtar efter livet och att livet ska börja. Och så finns det en väldigt liksom, erotisk underton, eller inte underton. Man kan säga att hennes ämne är att hon... utforskar begäret, det erotiska begäret. Och jag tror att den här kombinationen att de första böckerna de utspelar sig i någon slags skolvärld kan man säga, alltså precis liksom innan det vuxna tar vid. Mm. Den här kombinationen av erotiskt driv och samtidigt någon typ av ungdomlig oskuld har fått de här böckerna att bli så älskade.
0: Tillhör hon någon liksom speciell sorts skola inom poesin eller kan vi sortera in henne i något fack? Sådär?
1: Jag skulle säga att hon är en romantiker och det är ganska roligt. Hon är ganska ogarderad och hon skiljer sig på många sätt från ironikerna som skriver liksom tufft och som använder sig av kodord och liksom jobbar mer med liksom en slags exkluderande poesi på vissa sätt. Kambar är ju helt öppen som en bok och hennes estetik är väl lite sådär barock kan man säga. More is more.
0: Nu är det ju tredje boken så på något sätt så är det ändå upp till bevis, eller?
1: Jo men precis, och vad man kan säga är att Kambar är fullständigt trogen sitt uttryck. Hon är trogen i sitt sätt att skriva med det här lite överlastade språket om du frågar mig. Mm-hmm. Men hon är också trogen sin tematik. Så att vi är liksom tillbaka i utforskandet av just det erotiska begäret. Det som skiljer sig här är att skådeplatsen är en annan. Vi befinner oss i Paris.
0: Ja, och det är väldigt färgstarka miljöer hon målar upp, eller?
1: Precis, man kan nästan säga att Paris är liksom en av...
0: Det regnar champagne.
1: Ja, det regnar champagne. Det är nästan en av diktens liksom huvudpersoner, förutom diktjaget. Alltså, platsen är en väldigt central del av den här lyriken. Det är liksom det dekadenta Paris. Frihetens Paris. Friheten från normen kan man säga. Där du kan leva ut dina begär. Och det är också en plats genomsyrad av död och mordlystnad, om man säger så. Jaget identifierar sig här på flera plan med liksom, Patrick Syskinds gamla mördare från Parfymen. Så att det blir, hon är alltså återigen inne på det här med att utforska vad är begär, erotiskt begär, hur sitter det ihop med dödsdrift och så vidare.
0: Mm. Mm. Går det att säga vad den handlar om, boken? Finns där en linje?
1: Det finns olika läsart kan jag säga. Man kan liksom gå på förlagets linje där man då försöker sälja in det här som en väldigt lärd dikt som pratar om både Lär och Rimbaud och litteraturhistoria. Men jag tycker att man med fördel ska läsa den mer ur ett Aya Kambarskt perspektiv, det vill säga Paris för första gången. En slags upptäckarglädje. Man kan se hela den här karnevaleska stilen som en metafor för ett Paris där man bara tillåts att vara och som har som både alltså där det finns både mörker och ljus. Så att det är stundom är dikterna väldigt skira, stundom är de ju också väldigt groteska.
0: Vill du läsa något? Har du en?
1: Jag har ett exempel här som jag tycker är ganska fint där hon får fram just den här första gångs Paris-känslan. Mm. Jag läser. Vi sväljer varma stekfrits. Vi har på oss våra vinterjeans. Monster krafsar på bistrodörren. Kanske killar med bakåtkammat hår. När vi ligger i din säng sen ser jag. Du är latinkvarterens vackraste. rufsa till mitt

0: får är du snäll. Det blir mjukare då.
1: Jag är jätteförtjust i den här köttiga och extatiska stilen. Och ibland så stinker den riktigt så här. Men du är inte där alltså.
0: Så här, det blir en smula enkelspårigt att återigen befinna sig i begärets alla facetter. Jag tycker inte att temat är särskilt djuplodande eller jätteintressant. För mig är det liksom lite popmusik tematik och det är inget fel i det, men det tar mig inte vidare. Jag fastnar lite och tappar ångan ungefär halvvägs.
1: Det är roligt att du säger popmusik, för boken inleds ju, som kanske inte är helt brukligt i poesivärlden, med ett citat ur just en poplåt, en Madonna-låt.
0: Ja, och det är också typiskt för Kambar, hon väjer inte för popkulturella referenser. Jag tycker också man anar sig till den gamla klassiska filmen En vampyrs bekännelse. Kommer ni ihåg den?
1: Just
0: med Tom Cruise och Brad Pitt. Det finns liksom de här, det finns ju vampyrromantik här också. Men så att det är nytt och gammalt i en härlig liksom karnevalesk, ja, det är som en karneval på det sättet. Men det hade krävts, ja, boken skulle behövt en mer noggrann redaktion, tycker jag. Mm. Jag tycker att man borde ha tänkt igenom, kanske hålla nere det lite och hitta in, vad är det här? Jag tycker att boken till exempel med fördel skulle kunna hetat Paris. Det hade gett mig en bättre ingång till det här.
1: Mm. Blir det svårförståeligt, tycker du?
0: Ja, delvis, för att det är så lite överladdat och många spår på samma gång. Och det kan ju inte skylla över det faktum att boken är till syvende och sist egentligen bara rör sig kring en sak, köttsligt begär. Och det är liksom kul till en viss punkt.
1: Men inte ska vi väl bara ha Bruno K. Öijer som sån här köttig rockstar? Kan vi inte få ha en Aya Kambar också?
0: Vi kan absolut få ha det. Och jag säger så här, jag applåderar Kambars fantastiska idévärld och hennes liksom anspråk. Hon är så anspråksfull. Och jag tror att där finns många diktsamlingar kvar att vänta på med stor förväntan. Absolut, hon är egensinnig och modig.
1: Så det här med Upp till bevis och tredje boken, vad blir beviset?
0: Men det är ingen dikeskörning på något sätt, det är inte det jag säger. Men det är så här att en bok till om begäret, det tror jag inte vi mäktar med faktiskt.
1: Jag läste ju att man nu här också i samband med boksläppet hade gjort en egen nischparfym.
0: Ja, just det.
1: Med namnet Vaux då, som är kalv på franska. Ja. Blir du lockad av det här? Blir det en extra doftande guldkant på boken?
0: Kanske inte för min del, men jag tycker att det är väl ett spexigt tilltag. Går kanske lite långsökt ändå att sätta ihop med boken. Eller ja, nej, det är inte för mig.
1: Tar hon inte poesin på allvar?
0: Jo, absolut. Men det får man väl, det här med parfymen får man väl tänka sig att den gesten har kanske fler bottnar. Det kan ju också vara, en rak kommentar som bara säljer sig i bokens liksom hyllning till det överdådiga. Men det kan ju också vara kanske en antikapitalistisk kommentar i någon typ av ironisk gest. Det kan jag inte riktigt uttyda. Vad tänker du, Lisa?
1: Jag tänker att hon försöker slå sönder ramarna till vad poesi kan vara. Mm. Och att hon vågar sig in på det populärkulturella. Och det kanske inte ses med blida ögon av alla purister. Kan det vara så?
0: Yeah. Point taken.
1: Okay. Ska vi avsluta där?
0: Ja, jag tror det.
1: Tack så mycket, Edith Söderström, som har läst Aya Kambars nya som heter Kalven. Du, Edith, Lina Kalmtega har precis klivit in bredvid dig där i studion. Hon är kulturredaktionens litteraturansvariga. Vi ska säga välkommen, Lina.
2: Hej Lisa.
1: Hej. Ja, så vi ska ju prata mer om höstens alla nya böcker här med dig strax. Men Edith, jag är också nyfiken på, så här, vad finns det för andra lyrikböcker den här hösten som du längtar efter?
0: Så ganska mycket har redan matats ut från de stora förlagen. Så att, men vad jag ser fram emot lite senare är Anne Carson som kommer ut på Elleströms.
1: Den kanadensiska.
0: Nu är inte det Ja, kanadensiska giganten. Mm. Ofta Nobelpristippad och precis. Så vidare. Det är ingen renodlad poesi, men allt hon skriver är poetiskt, så kan man säga.
1: Mm. Lina, har du någon lyriklängtan just inför hösten?
2: Anne Carson ser jag alltid fram emot, men jag tänker annars också att nu sa ju Edith här att en hel del böcker redan har kommit, så min längtan är faktiskt redan lite tillfredsställd. Och i sammanhanget känns det lite så här, jag tänker på en av Sveriges äldsta poeter, och vi nu har pratat om en av Sveriges kanske yngsta verksamma poeter, så blev jag väldigt omtumlad när jag läste en nästan 100-årig svensk författare, Ölandspoeten Lennart Sjögrens Vi är en, vi är många, som kom här.
1: Varför?
2: För ett par veckor. Ja, det var, alltså den har en sån, inte popmusik ska vi säga, den har en sån klarhet och sådana bilder, och att jag läste den så i slutet av semestern och tänkte att jag tänkte faktiskt att det nog kommer vara en av höstens starkaste läsupplevelser. Den handlar om havet, klimatet och gruppen och döden och ålderdomen, så det är ju lite annat där än att vara ung och vara 22 år. Här är istället en 96-årig poet som skriver, och också skriver med en sån otrolig lätthet och tydlighet, och känns då väl redigerad, måste jag säga, på det Edith sa här innan om Aya Kambas kalven. Men som sagt, jag gick från den yngsta kanske till den äldsta poeten.
1: Ja,
2: men den,
1: jätteroligt, spännande. Har du också läst den, Edith?
0: Ja, jag har faktiskt till och med recenserat den här i P1 och var också helt golvad.
1: Så Lennart Sjögren, det skriver jag upp på listan. Men om jag får behålla er båda i studien här en stund, alltså, går det att säga någonting om så här, vad befinner sig svensk litteratur just nu? Var står vi någonstans? Lina, vill du börja?
2: Ja, alltså det där är alltid svårt att säga. Jag skulle säga att den står sig faktiskt ganska starkt. Det är ju inte så att, tänker jag, att vi är inne i en tid som man kanske efterhand kommer säga att då hände det här och den svenska litteraturen förändrades helt i grunden. Det vet man ju för sig inte förrän i efterhand. Men jag tänker att bara en sån här grej som att det har kommit ut böcker under året som det har pratats en hel del om. Det pratade vi lite om förra sommaren här just i P1 Kultur, men att det har kommit böcker som har blivit lite av små lägereldar nästan. Då tänker jag på en översatt. Jag tänker på brittisk-ungerska David Chollois Kött, som väldigt många frågar mig, har du läst den? Just. Men under sommaren har jag också mött så många som har velat prata om Ultravåld av Tone Schunnesson. Det var länge sedan jag märkte att det kom en sån roman som man inte bara pratar om med, som vi gör jättemycket, är det jaget och den självutlämnande litteraturen, utan det verkligen är att man har synpunkter, det är inte alltid man har älskat den, man har liksom invändningar och vill diskutera den. Och det tycker jag tyder på något ganska vitalt ändå i litteratur-Sverige.
1: Håller
2: det
1: med,
2: har glatt mig i alla fall.
0: Mm. Ja, men jag håller helt med. Alltså, när det pratas om och liksom uppdagas, eller liksom det känns omkring en bok, då vet man ändå att det läses. Och det är alltid underbart att känna så. Sen senast nu när jag skulle hit och prata om kalven kom en servitris på lunchstället fram till mig och sa, läser du Aya Kambar? Alltså, sånt där är ju också härligt att det lever. Ja.
1: Så det ser bra ut för den svenska lyriken också, skulle du säga?
0: Jag tror det. Det kan hända att jag har ett innerstadsperspektiv på det då. Men jag vill ändå tänka att det ges ut väldigt mycket diversifierad, alltså olik poesi från olika avsändare, olika sorters förlag. Så att jag vill säga att lyriken står ganska stark just nu.
1: Lina, du har lusläst bokförlagens höstkataloger. Du har laddat upp med lite tips här inför en av de största läsårstiderna. Ser du några övergripande trender?
2: Ja, alltså det där är ju precis som det är svårt att säga i vilken litteraturvärld vi just nu lever. Det är svårt att se, men jag tänker att man möjligtvis kan se att det kommer, alltså några av våra nu tunga svenska etablerade författare kommer med nytt, och de kommer med det ganska snart efter de kommer sina senaste böcker. Det är faktiskt flera som har vunnit Sveriges Radios romanpris som nu är aktuella i höst. Men som sagt, i övrigt är det ju alltid det att man behöver läsa böckerna, man behöver se på det efter ett tag. Så jag tänker, om du ställer den frågan till mig i december, så har jag nog ett bättre svar på den.
1: Okej. Du har valt ut flera hyllade svenska författare. Som sagt, ska vi börja beta av några tips? Carolina Ramqvists nya. Hon brukar ju utforska maktstrukturer och unga kvinnors liv.
2: Precis.
1: Vad gör hon nu?
2: Nattsäsong heter den här. Och hon fick ju Sveriges Radios romanpris bara här om året för den första boken, som ju var någon slags omskrivning av hennes allra första roman. Så den här känns ju ännu mer ny då på något vis. Där i den här så har hon, alltså jag har hunnit titta lite i den. Den handlar om en framgångsrik skådespelerska, tror jag i 50-årsåldern, som ska göra en roll där hon spelar en mycket yngre kvinna i pjäsförlagen till Madame Butterfly. Och hon brukar, Carolina Ramqvist skriver mycket om skrivandet ofta i sina böcker. Det skulle jag se som hennes kanske tyngsta återkommande tema. Men här handlar det istället, verkar som jag förstår det och har läst om, mer om teaterns värld och hur den ser ut och vad, ja, vad man kan se för kanske just maktstruktur i den. Förlaget beskriver romanen som en roman om en tid där allt är osäkert. Så vi får väl se, tänker jag. Men jag tänker att just med Carolina Ramqvist så handlar det inte alltid så mycket om vad som händer utan hur hon skriver det.
1: Mm, mm.
2: Så det är det som brukar vara det spännande, tycker jag, med hennes böcker.
1: Therese Boman, också mycket uppmärksammad och hyllad. Vad handlar hennes nya om?
2: Ja, hon har skrivit en bok med en ganska gammal titel, kan man säga, Kapitalet. Karl Marx bok som ju kom för över 150 år sedan. Va? Men den handlar om arbetarklass och kapitalet, den här också kan man säga, men den utspelar sig i Stockholm i nutid, väldigt mycket nutid. Och den berättar om en förskolepedagog som är besatt av en influencer, du hör, nutid. Mm. Eller om det kanske är lite passerat, jag vet inte. Och hon följer henne på sociala medier och sen en dag så börjar den här kvinnans dotter på hennes förskola där hon jobbar. Och då börjar det hända saker, väldigt kusliga saker.
1: Mm.
2: Och sen som alltid då med Therese Boman så kommer det att handla om klass och konst och kvinnoliv och mycket yta kontra eventuellt djup. Men ganska läskig.
1: Du hade valt en kvinna till. Marit Kepla är ju journalisten som intervjuade alla 40 invånare, tror jag de var, i sin barndomsby Oseboll och skrev en fantastisk bok som jag tyckte var helt underbar. Vad gör hon nu?
2: Ja, men nu är det väl ytterligare lite mörkare skulle jag säga, men man känner igen stilen. Oseboll var ju skriven som ett slags kör, lite så här. Hon är väldigt inspirerad av belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Alexievich. Den här boken heter Barnsäng och den handlar just om det. Det är en skildring om en väldigt, väldigt tuff, svår graviditet, en tvillinggraviditet, men framförallt en väldigt dramatisk och sorglig och hemsk förlossning. Och det är för över 20 år sedan och det är Marit Kaplas egen graviditet. Hon har gått tillbaka i tiden och intervjuat läkare och barnmorskor och ja, men personer runt omkring den här händelsen. Och så varvar hon det med journalanteckningar. Så det är också en egen form. Om man nu ska prata så känns det lite eget det där. Och den säger mycket om förlossningsvården och graviditet men också om sorg. Så det är en slags en förlossningsthriller. Och det är verkligen en sorglig bok utan att avslöja för mycket om vad som händer.
1: Mm.
2: Så där, och det är kanske en liten trend. Det här kommer en extra mycket böcker, tycker jag, om död och sorg, kanske.
1: Mikael Yvesand, vinnare av Sveriges Radios romanpris i år. Han kommer också med en ny bok.
2: Ja, här går det verkligen undan, för den kom ju förra hösten. Våran pojke som han fick romanpriset för. Nu kommer då istället en bok som heter Ha en nice dag. Och den verkar handla precis som alltid hos Yvesand. Det är hans tredje bok efter Häng City, som var den första då debuten. Om ingenting, eller det grå, ganska händelselösa, meningslösa. Han har blivit någon slags mästare på det här händelselösa, eller meningslösa kanske, men just händelselösa, ganska gråa. Det är där han hela tiden håller sig. Och det här beskrivs som någon slags road movie på prosa som tar sig igenom Sverige. Och ska också vara en del, det visste inte jag innan, men tydligen ser han de här böckerna då, Häng City och Våran pojke, och den här då, Ha en nice dag, som en slags Luleå-trilogi, så det här avslutar den trilogin.
1: Mm.
2: Och där tänker jag också på den där frågan om hur svensk litteratur mår, att jag tycker att Yvesand kom med något nytt redan med sin debut, Häng City. Något eget där i hur han utforskar just det här stillastående sättet han skriver på, hur han låter det bara fossa på något sätt som är, ja, men, ganska säreget.
1: Men det känns också som att det är författare från flera olika ställen i Sverige, att det här ryms väldigt många olika sorters berättelser.
2: Ja, det kan man ju verkligen säga med de här exemplen i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, absolut. Även om det var lite Stockholms innerstad som man i vissa säsonger har tyckt att det var lite väl mycket av, kanske.
1: Mm. Frans Wachtmeister är också en hyfsat ny författare, får man väl ändå säga. Han debuterade för 3 år sedan, va?
2: Mm, ja, precis. Då kom Territoriella anspråk hans debut, ja.
1: Han bor i Tokyo.
2: Ja, precis. Och det har man ju verkligen märkt i hans 2 första romaner. Den andra kom ju förra året, Förlorad mark, och det handlar om europeer eller svenskar i Tokyo i Japan. Men den här nya har tydligen tagit, jag har sett det som att det är hans grej, att han faktiskt skriver om Japan och skriver med någon slags utifrån blick sådär. Men den här heter Livsrum och ut spela sig snarare i Skåne och Staffanstorp. Och ska handla om exotism och begär.
1: Det är mina hoods.
2: Mm. Ja, det är dina hoods. Så du ska se om det kanske går. Jag vet inte om det finns kopplingar mellan Tokyo och Staffanstorp. Men det ska bli intressant tycker jag att läsa honom på ett annat. Alltså där, för det känns som att det har varit väldigt mycket just att det har handlat om Japan. Så att, det här tycker jag är väldigt intressant att se vad livsrum är för någonting.
1: Mm. Journalisten och författaren och Svenska Akademiledamoten Ingrid Karlberg, hon kommer ju också med en spännande biografi.
2: Ja, precis. Den osynliga ledamoten. Och den kommer alldeles också nära tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur där i början av oktober. Det är en biografi om 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren, som ju levde på mitten av 1700-talet till början av 1800-talet. Men den handlar väl mycket också om den tiden i litteratur-Sverige, så kanske får vi en grund till det litteraturvärld vi befinner oss idag. Så det här är ju alltså en biografi, en fackbok som vi klämmer in här. Mm. Och hon var ju ingen ledamot på riktigt, men hon var då den här osynliga ledamoten. Jag tror att hon även kallades den 19:e ledamoten. Det har vi även haft kring krisen i Svenska Akademien pratade vi också med 19:e ledamot, men det här är alltså någonting annat. Och Ingrid Karlberg har ju tidigare skrivit väldigt intressant tycker jag om Alfred Nobel och Wallenberg. Så det här ser jag fram emot att se vad hon får ut av Anna Maria Lenngren, som jag förstår inte finns så mycket material om. Så hon har nog fått jobba väldigt hårt för den här biografin.
1: Ett av de absolut mest storsäljande namnen är ju Karl Ove Knausgård. Han kommer med nytt i höst. Vad får vi där?
2: Ja, gissar att en hel del av våra lyssnare kanske redan vet det, för att de har läst den på norska, för man får vänta ett tag på den svenska översättningen. Men det här är alltså sjätte boken i Morgonstjärnan-serien, eller sviten Jag var länge död. Och den har vi ju tidigare fått mycket om man känner till den här sviten om familjen Löjning i de här böckerna. Och nu är det som jag då förstått det, så är det lillebroden Joar som ger sitt perspektiv på allt. Mm. Men som sagt, det är intressant med de här böckerna, för det är många, jag tänker nästan att vi hade en svensk författare här, men det är det inte, utan det är en norsk författare, men många har nog läst den. Men det fortsätter ju då att handla väldigt bokstavligt om livet och döden och gränsen däremellan.
1: Dessutom så recenserar du schweiziske Nelio Biedermann idag i Kulturnytt. Var den läsvärd?
2: Ja, alltså han är ju också lite som Aya Kanbar som vi pratade om här innan, som ett underbarn. Här har vi ett annat underbarn som är, vad är han, 23, hon är 22, så de är ungefär lika gamla. Och det här är hans andra roman, och han har då, alltså det har varit stort i tyskspråkiga länder. Han är från Schweiz. Nelio Biedermann, och en sån här fenomenbok. Då. Han har jämförts med Nobelpristagaren Thomas Mann och hans Buddenbrooks och Anna Karenina, liksom ett likadant, samma slags epos som olyckliga familjer. Det börjar vid 1900-talets början och går in i mitten av 1900-talet, så det är också verkligen en europeisk, en skildring av Europas historia, samtidigt som det också handlar om en familjeförfall, en ungersk adelsfamilj. Och jag skulle beskriva det som något slags nästan schweizisk nedtonad magisk realism. Och det här är kanske också en sån som det kommer pratas lite mer om. Jag vet att det redan har, jag tyckte om den till slut. Jag gillade inte första halvan, men jag övertygade sen. Men det kan nog vara en sån som man också diskuterar lite, och vad tyckte du om den? Just för att det är den här typen också kanske av fenomenbok. Men jag tyckte att det var en rejäl upplivande läsupplevelse till sist, och visa lite att den europeiska litteraturen lever, även om han är väldigt inspirerad av tidigare europeisk litteratur också. Men den kan jag, trots en del invändningar, rekommendera som höstläsning. Lazar heter den då, av Nelio Biedermann.
1: Edith Söderström, du är kvar där i studion. Fick du någon lust att läsa nu?
0: Ja, men såklart. Herregud. Ja.
1: Vilken ska du ta dig an av alla de här?
0: Det får nog bli... Ajajaj, det var mycket bra. Jag börjar nog med Ramqvist.
1: Ja, det låter bra. Tack så mycket, Edith Söderström. Tack så mycket, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Vi ska faktiskt fortsätta blicka framåt, men ännu längre bort än hösten. Vi ska in i framtiden nu. Hur skapar vi en bättre framtid? I miniserien som vi kallat Visionära världar här i P1 Kultur så har frilansjournalisten Karin Svensson tittat på framtidsskildringar i kulturen och vad de kan ge oss just nu. I tidigare avsnitt så har hon undersökt begreppen afrofuturism och solar punk. Idag handlar det om de evigt hoppfulla resenärerna i science fiction tv-serien Star Trek. Gör er redo för att djärvt färdas dit ingen människa tidigare nått.
3: Året är 2364 och rymdskeppet Enterprise har gett sig ut för att utforska galaxen. Hemma på jorden är det lugnt. Inga krig, ingen klimatkris och inga pengar. Teknologiska landvinningar och kulturella förändringar har lagt grunden till ett globalt samhälle där inget finns att köpa eller sälja. Alla kan få allt och ingen behöver arbeta för att överleva. I varje hushåll finns en replikator, en sorts avancerad 3D-skrivare, som på en sekund kan omvandla atomerna från utslitna skor och gamla kolapapper till en elgitarr, ett par coola jeans eller en kopp rykande hett te.
4: T.L. Grey hot.
3: Den här sortens framtidsscenario, som är grundstommen i världsbygget Star Trek, kallas för post-scarcity. Litteraturvetaren och science fiction-experten Jerry Mäte förklarar.
5: Ja, men, slut på brister, eller brist på brister. De grundläggande materiella resurserna i ett samhälle är så pass stora och så pass demokratiskt distribuerade så att alla har det de behöver för att leva ett gott liv. Från bostäder till mat och annat man kan behöva.
3: Star Trek hade premiär på amerikansk tv den 8 september 1966 och gick från kortlivad tv-serie till ett kultfenomen som kom att prägla nördkulturen under 1970- och 80-talen. Men det var först i uppföljaren Star Trek The Next Generation som sändes mellan 1987 och 1994 som den nya världsordningen fick tydliga konturer. I ett avsnitt från den första säsongen av The Next Generation råkar Enterprise på en rymdkapsel med nedfrysta 1900-talsmänniskor. Bland dem finns en finansman som efter upptiningen desperat försöker säkra sina kvarlämnade tillgångar på jorden.
6: I need to make a phone call as soon as possible.
7: A phone call?
6: Yes, I have provided for myself. I have a substantial portfolio. It's critical that I check on it. Let the bank know that I'm alive and well.
7: It's going to be a little difficult right at the moment.
6: Well, do you at least have a copy of the Wall Street Journal?
3: Rymdskeppets kapten, Jean-Luc Picard, ger honom en föreläsning om framtiden.
8: A lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy.
5: Man är ute efter att förbättra världen, villkoren för alla människor, kunnandet, vetenskapen, kulturen. Man arbetar inte för att ackumulera kapital och saker omkring sig så som kapitalismen uppmanar oss till, utan snarare för bättre samhälle, mer kunnande, mer möjligheter, mer trygghet.
3: Det är ett samhälle som har förändrats i grunden, inte bara genom avskaffandet av pengar och nationalstater. Arbete är inte längre ett nödvändigt ont, utan en del av det sociala kontraktet, där den som är med och bidrar får en annan sorts kapital än dollar och pund. Det är en global attitydförändring som har knådats fram under hundratals år och som skiljer sig markant från våra 2000-tals värderingar.
5: Det finns en föreställning om att om alla hade tillgång till någon form av ganska generös medborgarlön så skulle kultur och idrott och vetenskap och liknande blomstra för att alla skulle ha tid att måla tavlor eller rita hus eller syssla med den typen av saker. Men i verkligheten när folk inte lönarbetar så är det ganska sällan man sysslar med sådana saker, utan det är ju ganska mycket hedonism som man ser i samhället kring de som av olika anledningar inte behöver arbeta.
9: Men varför ser vi inte så mycket hedonism här då?
5: För att Star Trek har en sån idealistisk människobild. det kanske är en realistisk människosyn att om man har ett sånt där samhälle flera hundra år så kommer människor uppfostras in i en självbild där hedonism ses som någonting fult. Men om man skulle genomföra ett sånt här samhälle inom på några decennier så skulle det kanske vara något helt annat. Människorna är ju indoktrinerade till att anstränga sig och göra sitt yttersta för att fullfölja sin potential, tror jag de säger någonstans.
3: I science fiction-genren är Star Trek ganska unikt med sin hyperoptimism. Författare som Ursula K. Le Guin och Ian M. Banks har skapat liknande världar, men inga där alla mänsklighetens problem är lösta. Det blir ju liksom inte så mycket drama av det. Därför utspelar sig Star Trek-serierna och filmerna nästan aldrig på jorden, utan i rymdskepp och på rymdstationer där den reformerade mänskligheten skaver mot andra folkslags vassa kanter. Som i serien Star Trek Deep Space Nine, där udda existenser har samlats på en bas i galaxens utkant. Två tonåringar, Jake och Nog, blir vänner trots att de kommer från olika planeter med helt olika ekonomiska system. Människornas pengalösa överflödssamhälle och ferengiernas rovkapitalistiska profitkult.
9: Come on, Nog. No, why not?
10: It's my money, Jake. If you want to bid at the auction, use your own money.
9: I'm human. I don't have any money.
10: It's not my fault your species decided to abandon currency-based economics in favor of some philosophy of self-enhancement.
9: Hey, watch it. There's nothing wrong with our philosophy. We work to better ourselves and the rest of humanity.
10: What does that mean exactly?
9: It means we don't need money.
10: Well, if you don't need money, then you certainly don't need mine.
3: Nogs folk, ferengierna, kommer från en planet där pengar är en gudom och personlig vinning en upphöjd dygd.
11: One can never have too much. The rules of acquisition say expand or die.
9: Rules of acquisition?
11: That's rule number 45. I've memorized all 173, including the most important one. A man is only worth the sum of his possessions.
12: Back on my homeworld, that kind of thinking almost destroyed our civilization.
11: You should have managed your businesses better.
5: Ja, det är en nidbild av de värsta dragen i västerlandet på sent 1900-tal. Det är som en skrattspegel till hur vi människor ofta beter oss när vi sätter pengar som första prioritet.
3: Post-scarcity à la Star Trek låter kanske som en naiv fantasi, men den är inte ouppnåelig. Det menar den franske ekonomen Manu Saadia, som i sin bok Trekonomics driver tesen att den snabba tekniska utvecklingen som vi befinner oss mitt uppe i utan vidare skulle kunna föra oss mot ett post-scarcity-samhälle, om politiken hakar på.
13: Mänsklig aktivitet har snabbt rört sig bort från det rent fysiska mot det mentala och symboliska. Samtidigt har mer eller mindre autonoma maskiner tagit över uppgiften att omvandla råmaterial i en ofattbar skala. Star Treks utopi är inget annat än en värld som väntar på andra sidan denna stora samhällsomvandling. Förutsatt att vi väljer att fördela vår nyvunna frihet jämlikt och att vi undviker att koka vår planet.
3: Men vi kanske inte vill göra exakt samma resa som mänskligheten gör i Star Trek. Serien har en mörk backstory. Först ett tredje världskrig med kärnvapen och 600 miljoner döda. Och sen en period av postapokalyptiskt kaos innan mänskligheten till sist tar sig samman. Dessutom krävs det en intervention av utomjordingar från planeten Valken för att ge oss en skjuts i rätt riktning.
5: Det är också en ganska messiansk tanke om att det ska komma hit utomjordingar och rätta till allting för oss så att vi får ett utopiskt samhälle. Och vissa tror ju att AI kanske kan i någon form, mer messianska inställningar till AI, att AI kanske kan rätta till kapitalismens fel eller klara miljöförändringarna genom att fördela resurser och sätta upp parametrar som vi kan leva inom. Men jag tror nog att det är rätt mycket upp till oss själva.

Du har hört Visionära världar, en serie om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Uppläsare i avsnittet var Mats Almegård. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon i P1 Kultur så får du möta kulturminister Parisa Liljestrand. Hon går igenom sina år vid makten. Vad har de lyckats med, tycker hon? Imorgon i P1 Kultur. Producent idag Eskil Krog Larsson, tekniker Viktor Chanel,

0: Det fullkomligt kastas pengar efter väljarna i den här valrörelsen. Både väljare i allmänhet och barnfamiljer i synnerhet.
1: Man får 100 kronor i månaden per barn.
0: Och Jimmy Åkesson, han öppnar upp för en tillvaro i opposition. Vilken roll skulle Sverigedemokraterna få om en framtid i Rosenbad inte längre kan bli verklighet?
2: Jag tänker väl att Sverigedemokraterna i och för sig alltid har haft en långsiktig plan.
0: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill, i Sveriges Radios app.
3: Och i just Det politiska spelet nu, efter nyheterna, så handlar det om pensionärerna. Är de den bortglömda väljargruppen i årets val? Lyssna om några minuter. Nu är klockan 8.
4: Här är Ekot som börjar med att berätta att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton blev 80 år. Beskedet kom alldeles nyss, och hör mer om det här i vår app Sveriges Radio. Iran och Oman uppger att det tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet, rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Förhandlingarna fortsätter om en permanent lösning, och fler kuststater vid Persiska viken ska involveras. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
5: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
6: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året, med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Banner, London.
4: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av en allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring, varnar FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en stor roll i att allt fler barn dör i landet. Flera får i Småland har dödats av en varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg som hänvisar till länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades tidigare i veckan i den norra delen av Växjö kommun, och länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Och Ekot började här den här sändningen med att berätta att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelade hennes familj i sociala medier bara för en stund sen.
7: P1, Sveriges Radio.
8: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
9: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare så reder vi ut hur samhället hänger ihop.
8: Och vad som händer bakom pengarna.
10: Vi ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
11: Så marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
8: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
3: Och nu i P1. Det politiska spelet, programledare är Parisa Höglund.
0: Monica, äldre väljare blir allt fler, men svårare att få till valurnorna ju äldre de blir. Hur höga är politikernas lockrop?
12: Frågan är väl om de är tillräckligt höga.

0: Välkomna till det politiska spelet. Det är tisdag och det betyder naturligtvis ett alldeles färskt avsnitt av poddens tisdagsversion. Hej Monica Saarinen.
1: Hej på dig Parisa.
0: Hej säger vi också till dig Hiwa Abdelzadeh, politikreporter på radion. Roligt att du är med.
2: Hej, tack för att jag får vara med idag.
0: Hörrni, vi ska prata om pensionärerna alldeles strax, men vi börjar med barnfamiljerna som fick ett riktigt saftigt köttben kastat till sig denna tisdag, knappt 3 veckor innan valet. Det händer så mycket nu så det är väl också bra datummärka det här avsnittet. Det är den 25 augusti när vi spelar in det här, så knappt 3 veckor kvar alltså. Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, de besökte en förskola i Mariefred och passade på att bjuda på lite valfläsk.
3: Vi tvingar inga barn att vara i förskola, men förskolan är förutsättningen både för barnen och för mammors, och i vissa fall pappors, möjlighet att kunna arbeta. Så förskolan är jätteviktig, den står på egna ben. Vi menar att förskolan därför, precis som den resten av skolan, ska vara avgiftsfri.
0: Slopad avgift alltså på förskola och fritids. Monica, vad sa statsministern och finansministern mer?
1: Ja, men Ulf Kristersson talade sig ju verkligen varm för förskolan. Jag tror aldrig jag hört honom prata så varmt om daghem och fritids. Han verkar ju älska detta. Han säger att det är helt grundläggande för Sveriges framtida tillväxt. Och han sa ju också att han ser det här som en integrationsinsats och en del av arbetslinjen. Vad menar han med det? Då kan man ju undra, ingen ska behöva som avstår från att lämna sina barn i förskolan. Är det gratis så kommer fler att gå ut i arbete, tyckte han.
0: Mm. Så det handlar inte bara om pengaregnet som vi ju pratade om förra veckan, det pengaregnet som har pågått över barnfamiljerna helt enkelt, den här valrörelsen.
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om pengaregnet faktiskt. Men det är klart att kostar det ingenting att lämna sitt barn på dagis eller förskola, förlåt, eller på fritidshem? Ja, men det är väl klart. Då är det säkert fler som använder det.
0: Vi pratade ju om pengaregnet över barnfamiljerna förra veckan som sagt. Och det här är en del av Moderaternas 5 000 kronor då till en vanlig barnfamilj, eller hur?
1: Mm, precis. Och förutom det här då som för en tvåbarnsfamilj skulle ge lite drygt 2 000 kronor i plånboken, så har de ju då jobbskatteavdrag som i och för sig omfattar alla som inte har barn också. Men så har de då ett särskilt föräldraavdrag som också ska gå till familjer där båda föräldrarna arbetar. Och det här köttbenet då, det här är ju ganska stort. När Kristersson blev utfrågad här i Sveriges Radios partiledarutfrågning så förstod man ju att det skulle komma mer, och idag så kom köttbenet till slut.
0: Ja, han var lite vag då, om man bara hade vetat. Hiwa, hur skulle du säga att det här står sig då om man jämför med alla andra förslag som har kommit de senaste månaderna?
2: Alltså väldigt mycket i valrörelsen handlar ju också, förutom plånboken, om välfärden och skolan och äldreomsorgen. Där ska det göras satsningar, till exempel finns förslag på båda sidor av blockgränsen om att ha färre elever per klass, fler lärare och sånt där. Allt det där kostar ju. Jag undrar personligen, var kommer alla de här pengarna ifrån om man samtidigt ska sänka intäkterna för kommuner, regioner och staten på sikt? Sen förstår jag också att allt är en förhandlingsfråga när man är en koalition. Så att, ja, det kanske är förklaringen. Men
0: Monica, Ulf Kristersson fick ju fråga om det här på pressträffen. Han sa att man ska skära ner på byråkratin.
1: Mm. Moderaterna finansierar ju väldigt, väldigt mycket med minskad byråkrati. Man får föreställa sig att de ska dels dra ner på befintliga myndigheter, lägga ner myndigheter som de tycker är onödiga och så vidare. Så därifrån ska det ju komma mycket pengar. Idag nämnde han inte biståndet, men det har han ju gjort tidigare, så att biståndet är ju också en sån där fråga som...
0: När man har lyssnat på många pressträffar under just valrörelsen så får man ju en känsla av att det finns vissa källor som aldrig sinar. Här är det byråkratin som ska bekosta en hel del. På andra sidan pratar man ofta om bankskatten. Där ska det komma väldigt mycket pengar som ska bekosta massa reformer. Men frågan är om det räcker. Det får väl någon kolla på.
1: Jag tycker det är intressant bara för det du säger, Hua. Hur ska det här bekostas i kommunerna? För det har ju varit kommuner, moderata kommuner faktiskt, som har velat att man skulle höja maxtaxan. För att de tycker de får inte ihop det som det ser ut idag. För de får ju ersättning då från staten.
2: Ja, jag kan berätta om ett valmöte jag var på i mitt om bostadsområde där politikerna lovar just såna här saker. Där blir ju politiken väldigt konkret. Man får höra vad de vill göra. Det ska byggas närsjukhus, det ska byggas aktivitetsfält och liknande. Och sen vill man halvera klasser, det ska vara fler lärare. Men man saknar lokaler, man saknar till exempel högstadie. Det kommer vara väldigt trångt för det finns bara ett högstadie i upptagningsområdet. Men man vill samtidigt inte bygga ut skolan, men man vill glesa ut elev per klass. Och samtidigt sänka skatterna då, kommunalskatten som ju den närmaste vi betalar. Då blir ju frågan hur mycket ska man betala? Hur påverkar det här utjämningssystemet som vi har också där kommuner och regioner bidrar till varandra när det saknas på vissa håll och sådär? Och det är inte enkel matematik. Jag tycker att svaren saknas faktiskt, även om löften är tydliga.
0: Löfterna är tydliga. Det här är i elfte timmen. Snart är det val. Det är valrörelse i allra högsta grad. Kan man kalla Ulf Kristersson för den nya Göran Persson här nu?
1: Han gör en Göran Persson kan man säga. och det var ju då 1998 när statsministern hette Göran Persson och han i elfte timmen slängde in ett förslag om maxtaxa, alltså ett tak för hur mycket man skulle betala för att ha barn på dagis som det faktiskt hette på den tiden och på fritids. Det gick knackigt för dem i opinionen, men det här var då en reform som på något sätt anses ha säkrat Socialdemokraterna vid regeringsmakten. Och det här betyder ju väldigt mycket ekonomiskt också för familjerna. Det var ju flera tusenlappar, det var ju ännu mer som många kunde tjäna på att på den här maxtaxan. Vi pratade ju om det här i förra veckans avsnitt när vi pratade om barnfamiljerna. Att då var ju Moderaterna kraftigt emot maxtaxan. Idag säger Ulf Kristersson, han kan ju inte tala nog bra om förskolan och vikten av att barnen går där. Och han tycker att maxtaxan var en bra reform och det här är bara ett naturligt steg att man nu avskaffar avgiften helt.
0: Ja, väldigt lätt att dra paralleller. Det går knackigt för dem i opinionen och här kommer ett väldigt, väldigt konkret förslag som en rätt stor väljargrupp kommer tycka är kanon.
1: Absolut.
0: Vi får se hur det går med den här frågan. En sista bara fråga. Kommer något annat parti kunna gå emot det här? Alltså det låter ju som att det är som att skjuta sig i foten ordentligt om man är det parti som säger nej, vi tycker att vi fortsätter med den här avgiften, den är bra.
1: Jag vill se det parti som skjuter sig själv i foten. En som skjuter glädjeskott är möjligen Vänsterpartiet, för de har ju tyckt det här tidigare också att man ska ha avgiftsfri förskola. Men i övrigt så blir det ju bara väldigt intressant att se.
2: Alltså, det finns ju andra partier som vill ha avgiftsfritt för fritids. Men inte alls lika långtgående för liksom att slopa förskoleavgiften helt. Moderater och Vänsterpartiet har något gemensamt här.
0: Vi får lämna morgonens utspel där. Vi vill väl få anledning att prata om detta mer i veckan. Kanske redan på torsdag när det politiska spelet är tillbaka. Och vi lämnar barnfamiljerna för en liten stund och återvänder till manus. För idag ska vi nämligen prata om den här gruppen.

0: Tore Skogman.
1: Ja, the one and only.
0: Ja. Du blev väldigt glad.
1: Ja.
0: Det är kanske för att han nästan sjunger om dig.
1: Ja, jo, jag är lite pensionär också.
0: Vi skojade lite om det i början ju. Mm. Det här, vi ska prata om en grupp som du kanske hör hemma i.
1: Mm.
0: Eller hur, Monica?
1: Det gör jag. Jag är ju en liksom, lite yngre jobbonär, tror jag man kallar en sån som mig, som är lite panschis och lite jobbar. Men vi är en stor grupp, 2,3 miljoner människor, och om man ska jämföra faktiskt med barnfamiljerna som vi pratade om igen här nu, så är det dubbelt så många nästan som barnfamiljerna.
0: Ja, och med tanke på den demografiska utmaningen då att färre skaffar barn, så märker man att det här styrkeförhållandet, det kan ju bestå. Okej, vi ska prata om andelen väljare då som är 65 år och äldre. Du sa 2,3 miljoner.
1: Mm.
0: Mm. Jag läste att i början av 2000-talet så utgjorde den gruppen 23% av väljarkåren och idag är det nästan 30.
1: Mm.
0: Ja. Om man tittar på gruppen, hur de röstar då, 65-plussare då? Hur, ge oss en ögonblicksbild, Monica.
1: De är ju socialdemokrater till största delen. I förra valet så fick Socialdemokraterna 38%. De gick bättre i den här äldre gruppen än liksom hela valmanskåren. Och det andra stora partiet, och som har vuxit sedan 2010, är ju Sverigedemokraterna. Mm. De ligger på en stabil andra plats. Fast de är egentligen inte överrepresenterade bland äldre, utan där är det lite mer jämnt fördelat över de här olika åldersgrupperna. Det man kan säga också är att de som röstade på SD i förra valet, de hade lag och ordning som absolut viktigaste fråga, och de som röstade på Socialdemokraterna prioriterade äldreomsorg och pensioner. Mm. Två partier som går lite sämre bland äldre väljare, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Färre äldre röstar också på Moderaterna. Annars är det ganska jämnt fördelat då, i de andra partierna. Ja, så är vi ganska stabila väljare, tydligen. Håller fast vid det vi har tyckt. Alltså ändrar oss inte lika mycket som väljare i övrigt.
0: Inte otrogna som resten av väljarkåren.
1: Nej, precis. Och sen är valdeltagandet faktiskt högt också. För att man vet lite mer vad man tycker. Man har ju varit med ett tag. Och sen så sjunker det väldigt drastiskt efter 80. För då kan man ju också tänka att ja, men då är man kanske inte så pigg.
0: Nej, just det. Längre. Det handlar inte om att man tröttnar på att rösta, nej, utan det handlar väl om att man inte mår så bra.
1: Man är sjuk.
0: Orkar inte. Hiwa, hur mycket uppmärksamhet skulle du säga då? Du som är politikreporter som bevakar den här valrörelsen nära. Hur mycket uppmärksamhet skulle du säga att de äldre får i politiken?
2: I den här valrörelsen tycker jag att de ändå fått det. Det är flera partier som pratar om paradigmskiftet, nu senast Kristdemokraterna som presenterade en rad förslag för riktat mot äldre då, till exempel att man ska kunna flytta på äldre dagar om man skulle vilja det för att komma närmare familj och så, och göra det enklare på det sättet att man, det inte behöver vara så mycket byråkrati bakom det.
0: Mm.
2: Att man kan bara flytta till ett nytt boende enkelt. Hela mandatperioden har ju för sig handlat en del om pensionärer, till exempel om de ska liksom få hjälp med kostnader för medicin och tandvård och liknande. Så att, och jag tror det kommer mer faktiskt.
0: Mm.
2: Det låter så när man pratar med folk. Men det finns ju ganska gedigna vallöfteslistor, både från socialdemokrater, kristdemokrater, sverigedemokrater och moderater också för den delen. Så att över hela fältet faktiskt. Mm.
0: Vi ska prata om just det här med paradigmskiftet, för under förra veckan så lanserade Socialdemokraterna ett så kallat paradigmskifte. De använde verkligen det ordet, det var rätt speciellt tycker jag.
1: Ja, har
0: det
1: inte gått inflation i detta
0: begrepp? Det är ju också liksom tidös, om man skulle välja ett ord för den här tidmandatperioden så är det ju paradigmskiftets tid.
1: Mm.
2: Ja, inte minst i biståndsfrågan.
0: Verkligen. Vi kan väl lyssna på vad Socialdemokraterna sa.
3: Vi socialdemokrater går till val på ett paradigmskifte i svensk äldreomsorg. Därför att alla äldre som byggt upp det här landet som vi älskar så mycket, de förtjänar en trygg äldreomsorg med personal som har tid för dem, som talar svenska, boenden där det finns vällagad och näringsriktig mat och en fast läkarkontakt.
0: Vad innebär det här paradigmskiftet då, Monica?
1: Ja, att kanske tona ner det begreppet, men jag tror att om man ska ta Socialdemokraterna på allvar, vad menar de med det? Då tror jag att det är den här indexeringen, alltså av statsbidrag till kommuner, som är den stora grejen. För de tycker så här att man måste liksom värdesäkra bidragen till kommuner så att kommunerna har råd att ha personal i äldreomsorgen, hemtjänsten och allt vad det nu är för någonting. Men annars är det ju en radda förslag. Minutstyrningen ska bort. Ni vet hur det är med hemtjänsten. De får liksom bara vara viss tid hos en äldre, sen ska de tillbaka till nästa och så finns det knappt tid att cykla eller köra bil till nästa och så. Det ska bort. Det är ingen som är emot det. Men det vill de. Och så vill de att alla äldre ska ha en fast läkarkontakt. Det finns ju en sån målsättning om att man ska ha det, men det funkar då inte. Men har de något förslag? Vet vi riktigt hur det ska gå till? Nej, jag vet i alla fall inte det. Och så vill de ha ett vaccinationsprogram för äldre. Barn till exempel har ju gratis vaccinationer. Äldre, de får mer rekommendationer om att ta till exempel bältrosvaccin, som jag gjorde förra året. Det kostar ju då 2 gånger 2 500 kronor. Det är ganska dyrt, men det är ju en sån sjukdom som flera partier vill att man ska betala. De vill en massa saker. Ta bort LOV, lagen om valfrihet. Det tycker ju många andra partier är jättedålig idé.
0: Mm. En sak som Socialdemokraterna la fram, det var ju det här språkkravet inom äldreomsorgen. Mm. Jag tyckte det var intressant, för det där finns ju redan. Från och med den 1/7 så är det ju lagkrav på att det ska finnas språkkrav inom äldreomsorgen. Så varför lägger man fram det där nu?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det fanns även med i Kristdemokraternas valmanifest, vilket är rätt udda. Jag har inte fått svar på varför den är med, men det är en viljeinriktning kanske, att man ändå är med på den politiken. Mm. Möjligen signalpolitik.
1: De röstade ju för detta i riksdagen, så att det är ju...
0: De kanske har glömt.
1: Ja, de kanske också har glömt.
0: Jag tänker socialförsäkringsminister Anna Tenje, hon var ju liksom inte imponerad av just, hon menade ju att Socialdemokraterna bara härmas.
1: Ja.
0: Och Kristdemokraterna sitter ju i samma regering, så där borde man ha ännu mer koll på härmandet.
1: Ja, kanske. Och hon undrar väl om Socialdemokraterna hade legat under en sten det senaste halvåret, men det kanske de har gjort. Det är oklart.
0: Det kan de ha gjort. Mm. Okej, men det där med språkkrav, det gäller. Det där kollade du väl upp också?
1: Ja, men precis. Vi berättade ju i Ekot i förra veckan om att flera kommuner nu har infört språktester som en konsekvens av det här språkkravet. För att det är ju också viktigt för gamla såklart. Eller äldre som har hemtjänst, äldreomsorg, att personalen faktiskt begriper vad de vill och att de kan kommunicera på ett riktigt sätt. Sen är det ju så att det här är kanske inte så väldigt skarpt, det här språkkravet som är infört nu. För jag läste i socialtjänstlagen så står det som så nu att den som bedriver verksamhet inom socialtjänstens omsorg om äldre personer ska arbeta för att den personal som genomför insatser har tillräckliga kunskaper i svenska. Jag menar, arbeta för, det är ju...
0: Tolkningsfråga.
1: Ja, det är verkligen en tolkningsfråga. Men sen finns det ju ambitioner ute i kommunerna såklart. De vill ju också detta. Och det finns pengar att få om man vill hjälpa personalen att på arbetstid lära sig svenska. För det är ju svårt att få folk till omsorgen. Det är ju liksom omvittnat besvärligt att hitta arbetskraft, och det kommer att behövas tiotusentals nya de närmaste 5 åren. Så att det här är ju en avvägning mellan hur hårda språkkrav kan vi ställa och personal.
0: Fylla behovet.
1: Och fylla behovet.
0: Mm, ja. Just det. Hiva, Sverigedemokraterna har ju också en del förslag riktade mot just äldreomsorgen, där man pratar om att man vill förbättra äldreomsorgen.
2: Mm.
0: Vi kan väl börja med att lyssna på vad gruppledare Linda Lindberg sa om lägsta nivån på bemanningen. Det är en punkt som de gärna vill fokusera på.
4: Idag är det en ganska så svävande beskrivning av vilka krav som sätts för bemanning inom äldreomsorgen idag. Det reglerar socialtjänstlagen. Vad vi vill se är en tydlig nationell miniminivå på bemanning. Och vi menar att detta behöver lagstiftas.
0: Hur sticker Sverigedemokraterna ut när det kommer till förslagen här?
2: Alltså, det är väl i linje med övriga. Det var Socialdemokraterna som pratade om 3-4 000 nya medarbetare. Så att de flesta förslag går i linje med varandra. Även om till exempel LOV, då, lagen om valfrihet, inte riktigt går över blockgränsen. Så det är väl, jag har väl bara hört V och S nu tala om om att avskaffa den. Annars låter det ju rätt likartat, får man lov att säga.
1: Mm. Jag tycker nog att det låter som om Sverigedemokraterna faktiskt går längre. Att de har ett skarpare förslag om bemanningen än de andra partierna.
0: Så Sverigedemokraterna, det är ingen annan som vill ha en lägsta nivå helt enkelt. Men många vill satsa på bemanning. Man vill få fler till äldrevården helt enkelt.
1: Ja, det är ingen annan som i alla fall i den här rörelsen har föreslagit lagstiftning som Sverigedemokraterna vill ha.
0: Och det är ingen prata som att höja lönerna kanske för de som jobbar inom äldrevården som ett sätt.
1: Nej.
0: Höja statusen på den kåren. Kan man prata om att det finns något parti som vill satsa mest på gruppen 65-plussare? Vad säger du, Hiva?
2: De flesta partierna som vi var inne på tycker ju ganska likartat, men det är svårt att se någonting sticka ut förutom den här lägsta nivå på bemanning kanske. Sen vet jag inte hur förtjusta äldre är i att slopa LOV. Riktigt.
0: Ni får förklara vad LOV är så att man förstår lite mer om vad det innebär.
1: Ja, men lagen om valfrihet innebär ju att det finns en massa företag inom till exempel hemtjänstbranschen. Och som äldre så ska du då kunna välja, vill du ha en kommunal omsorgsgivare eller vill du ha en privat? Och vill du byta så ska du kunna byta och så vidare.
0: Där vill man ta bort den friheten att själv kunna välja vilket företag och vilken...
1: Ja, de vill väl ta bort möjligheten för företag att etablera sig skulle jag tro.

0: sluta jobba tidigare. Om man börjat jobba tidigt i ung ålder, det är ju ofta arbetare eller ja, lågutbildade kanske som har gjort det. Och där vill ju Sverigedemokraterna också att sjukförsäkringen ska bli mer generös för de som inte orkar arbeta ända in i kaklet. Mm. Så att de har en annan lösning på det. Och Vänsterpartiet, de gick ju ut med ett vallöfte om 2000 kronor mer för alla pensionärer.
1: Det var ju saftigt.
0: Det var fläsk.
1: Ja, det var 20 miljarders fläsk. Och på högersidan så vill man också visa pensionärerna en del generositet, men då handlar det bland annat om att sänka skatten på pensionen från arbete.
0: Mm, precis, och för pensionärer som arbetar, för sådana som mig till exempel. Mm. Det år som man fyller 67 år så får man ju lägre skatt om man är kvar i arbetslivet.
1: Mm. Okej, men det är väldigt tydligt då på högersidan att om man ska sänka skatten på pensioner, då ska det inte vara någon himla garantipension.
0: Nej, men precis. Och det här är ju viktigt då. Det här har ju varit en diskussion i flera års tid, att det måste finnas ett respektavstånd, som det kallas, mellan de som har pension, garantipension, personer som kanske har kommit hit från andra länder och som inte har arbetat någonting här. Eller ja, det kan ju finnas svenskar också, gamla hemmafruar eller vad det nu kan vara för någonting som finns kvar och som också har garantipension. Och så finns det de som har arbetat ihop sin pension. Och där ska det vara en skillnad. Det är viktigt för nästan alla partier.
1: Och någonting då som man pratar om, det är ju det här respektavståndet när det kommer till pensionerna. Och där ska en så kallad gas kunna vara ett sätt att hjälpa er där på traven, Hiva. Vill du berätta om gasen i pensionssystemet?
2: Jag vet inte om de motiverar den med respektavståndet för de som faktiskt tjänat ihop till sin och de som inte har gjort det. Men det handlar ju i kort och gott om att idag kan ju pensionerna bli lägre om det är sämre ekonomiska tider och förvaltningen av pensionerna inte går plus helt enkelt. Men när det har gått plus historiskt sett så har det ju inte blivit högre pensioner därefter. Och det har man ju länge pratat om och nu nästa år blir kanske första gången som den gasen kickar in när pensionerna då växer och det går bra rent ekonomiskt för förvaltningen av pensionspengarna helt enkelt.
1: Och det har pensionsgruppen kommit överens om?
2: Det har man kommit överens om.
1: Och det, pensionsgruppen består av alla riksdagspartier?
2: Samtliga 8 riksdagspartier. Mm.
1: SD och V fick inte vara med under en lång tid.
0: Inte MP heller. Men de blev inbjudna av den här regeringen faktiskt 2023. Så nu sitter ju alla där och det som är grejen med den är ju att här ska man ju helst komma överens. Det ska finnas en samsyn om hur pensionssystemet ska se ut, vilka regler som ska gälla och vilka nivåer och så vidare. De blir inte glada då när partier går ut och lovar en massa grejer och så, för då, det måste ändå helst förankras i pensionsgruppen.
1: Okej, ja. Så där finns det lite mer hinder på vägen om man tänker sig valrörelsen är fylld av pensionsförslag,
0: ja.
1: Pensionslöften.
0: Ja. Ja.
2: Sen ska man säga den här gasen, det är inte så där att nu gick det 1% bra, nu delar vi ut lite pengar, utan det finns, jag tror gränsen går vid typ 15% överskott, så att sen kan man börja dela ut, så att det ska ändå finnas marginaler för att ta en smäll senare.
1: Mm. Det var mycket förslag här. Om vi bara skulle sammanfatta, Hiva, vad vill de olika sidorna när det kommer till pensionerna?
2: Man kan kanske dela upp det i 3 kategorier då. Finansieringen, vi hörde Monica prata om indexeringen. Det pratar man om i vänsterblocket, inte så mycket i högerblocket. Privata aktörer då, det vill man försöka slopa. Mestadels i vänsterblocket, minus Centerpartiet. Det vill man inte på högersidan. Pensionsnivåerna. På högersidan pratar man om skattelättnader mest. På vänstersidan om höjd andel av slutlön, 60-70% ungefär. I stora drag det man kan se, de stora linjerna, skillnaden mellan blocken.
1: Men perfekt fakta där ute att klippa ut och stoppa ner fickan.
0: Ja.
1: Okej, vi får väl se om något av partierna lyckas övertyga landets pensionärer att rösta på dem. Och om de ser till att livet för de äldre blir som Tore Skogman sjunger.
3: För bra ska pensionärerna ha, ha, ha. Ja, bra ska pensionärerna ha.
1: Med det säger vi tack för idag. Jag har hört Monica Saarinen, Hiva Abdelzadeh, Mattias Dellert producerade. Och kom ihåg att hjärtmarkera det politiska spelet i appen så missar ni aldrig ett nytt avsnitt.

0: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
1: Denna tisdag kväll så hänger vi nu med en doktorand som förälskat sig i Grönland.
2: De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man av konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
0: Möt forskaren Viktor Gårdman som jobbar med mygg och knott på Grönland.
2: Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön.
0: Vilken betydelse har dessa sommarplågor för ekosystemet?
2: Baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan.
0: Och så ska vi ut på en fantastisk resa på en grönländsk fjord.
2: Lite disig dimma och solen kommer igenom, så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där.
0: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall. Hej Viktor.
2: Hej.
0: Hej. Hemma i Norrköping.
2: Precis.
0: Mm. Det är där du är uppvuxen och har din familj.
2: Jajamän, så nu är jag här för en student.
0: Mm. Men till vardags då är du doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Berätta Viktor, vad gör du där?
2: Där övervakar jag myggor och knott och försöker förstå deras roll i arktiska ekosystem.
0: Hur kom du på tanken att jobba med knott och mygg på Grönland?
2: Ja, det kanske inte är den mest vanliga rutten inom ens biologi. Men jag fick ett jobb som en forskningsassistent där 2023. Och då arbetade jag med miljöövervakning vid Kobbefjords forskningsstation som ligger ungefär 2 mil öster om Nuuk.
0: Mm.
2: Och då övervakar man fåglar och insekter, växter, vattenprover tar man också. Lite allt möjligt i naturen kan man säga övervakar vi för långtidsövervakning då, för att se skillnader över tid.
0: Mm.
2: Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön. Och pratade med min chef där och sa hon att varje år så släpper de 2 doktorandtjänster via Grönlands forskningsråd. Och jag blev väldigt taggad på att göra någonting på Grönland och fortsätta vara där. Så då kontaktade jag min gamla masterhandledare, Thomas Roslin vid SLU. Och frågade om vi kunde göra någonting ihop.
0: Mm.
2: Och så funderade jag på vad vi skulle kunna göra för någon slags forskning. Och då visste vi båda att det är väldigt mycket knott och mygg på Grönland. Och det är 2 arter som dels har väldigt höga tätheter på Grönland. Och även i Sverige och andra delar av världen såklart.
0: Mm.
2: Och de påverkar oss dels genom att bara vara en slags pest kan man säga. Vi blir stickna av dem. Vi förstör ju en fin sommarkväll när man sitter och grillar till exempel.
0: Ja, precis.
2: Men i stora delar av världen så sprider de ju även sjukdomar som är väldigt dödliga. De är ju världens dödligaste djur faktiskt.
0: Mm.
2: Så vi kände att där har vi en bra infallsvinkel. Jag är ju entomolog som bakgrund, så jag ville jobba med insekter specifikt. Och känner ju till dem bäst sen innan.
0: Mm.
2: Så då skrev vi ihop ett arbete om, eller ett förslag till en doktorandtjänst om att studera mygg och knottens roll i arktiska ekosystem. För att det har ju en global påverkan kan man säga. Vi vet ju att knott och speciellt mygg är väldigt farliga som sagt.
0: Mm.
2: Men vi vet inte vad som skulle hända om vi blev av med dem. Så om man bara tänker från ett mänskligt och medicinsk synvinkel så skulle det vara positivt att bli av med myggen, för då blir vi av med alla de här sjukdomarna som malaria och dengue och West Nile fever och allt sånt där. Men det finns ju också ett ekosystemperspektiv där om vi tar bort myggen så tar vi bort pollinerare åt blommor, vi tar bort föda åt många predatorer som spindlar och fåglar och fladdermöss. Vi kanske ändrar sjukdomsspridning och andra arter som gör att populationer ökar och andra minskar, och det kan påverka näringsvärde av ekosystem på sätt som vi inte förstår.
0: Mm.
2: Då blir det plötsligt väldigt komplext, för det finns ju väldigt många andra arter som interagerar med myggen, både direkt via att de äter dem eller som sagt att de blir pollinerade av dem, men också indirekt i och med att om myggen försvinner som en födokälla för en art, då måste den arten, till exempel en fågel, hitta någonting annat att äta. Så då blir det ett annat bytesdjur som kommer få högre predationstryck istället. Så det kan ju förändra mer än bara de direkta länkarna mellan mygg och andra arter. Och att försöka förstå det här blir ju väldigt komplext. Men tar man det istället till Arktis, där vi har väldigt mycket färre arter totalt, så är det enklare att försöka förstå hela systemets dynamik och vad som faktiskt händer när en art försvinner från systemet.
0: Vi ska prata mer om din forskning, Viktor. Men nu ska vi ut till den här forskningsstationen och dit åker man med båt. Berätta, Viktor, vart är vi på väg någonstans?
2: Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då. Så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt. Och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden. Och så via den där man kör förbi stora höga berg på sidorna, väldigt vackert.
0: Men det är då man åker inåt landet så att säga. Nuuk ligger på västkusten av Grönland och sen så åker man båt inåt landet. Man åker på någon fjord eller någonting då?
2: Ja, precis. Så att Nuuk ligger på en slags halvö ut mot Atlanten och sen så runt den så ligger faktiskt världens näst största fjordsystem. Nuupkangerlua heter det, eller Gotthabfjorden heter det förr i tiden. Så en av de små avstickarna den fjorden är det vi kör in i. Och så i slutet av den så ligger den här vårstationen mellan två berg, en vacker dal med mycket våtmarker och forsar.
0: Hur känns det att åka båt där på den där fjorden? Vad ser man? Vad upplever man?
2: Det är väldigt vackert. Eftersom det är en fjord och den är skyddad av berg på sidan så är det oftast ganska lugnt vatten där. Så precis när man börjar i Nuuk som ligger ut mot havet så kan det vara ganska mycket vågor och tufft vatten. Men så fort man kommer in i fjorden så blir det oftast väldigt lugnt. Är det vindstilla så är det oftast mycket dimma också. Positivt och negativt, klart man ser ju mindre av omgivningen. Men när det är så här lite disig dimma och solen kommer igenom så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Och som sagt, höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där. Det är en jättevacker båtresa.
0: Ja. Är det snö och is på bergen eller?
2: Det är det. Det mesta brukar försvinna fram mot augusti och sen kommer snön tillbaka igen runt oktober. Men juni-juli är det fortfarande snö i alla fall på topparna. Och så lite glaciärer runt omkring också.
0: Och så kommer ni fram till den här forskningsstationen då, sa du. Ett par tre mil öster om Nuuk in i det här fjordsystemet. Hur ser det ut vid den här forskningsstationen?
2: Det är en ganska karg miljö, ganska klassiskt det jag skulle kalla västkust, grönländsk miljö, lågarktisk. Så att det är mycket sten och så är det mycket en Petrum nigrum som heter kråkbär på svenska.
0: Och så har vi, som finns i fjällen bland annat.
2: Precis. Och så har vi mycket hedar med skvattram, den grönländska versionen av skvattram då. Som täcker dem. Lite buskar av olika fjällviden. Fjällbjörk täcker marken också. Och mycket som sagt vattendrag, en stor sjö i mitten.
0: Det låter helt underbart. Det låter också som på sommaren som en väldigt myggig plats. Det är därför du är där, för att det finns mycket mygg också.
2: Ja, precis. På sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät då, för att det är helt svart omkring en och knott.
0: Hur är det då, tycker du?
2: De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man någon konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
0: Okej. Vad gör du där för någonting? När du väl har hoppat av båten, vad gör du då för någonting?
2: När vi väl hoppat av, om vi ska stanna där över flera nätter, vilket vi oftast gör, så börjar vi bara med att öppna upp och ta plats i sovsalarna och fixa till inför dagarna man ska arbeta. Och sen så sprider man ut sig. Vi brukar vara 3-4 stycken ungefär som åker dit.
0: Men myggorna då, som du är intresserad av, hur fångar du dem? Eller hur går det till, själva fältarbetet?
2: Ja, precis. Det är ju en art som kan vara lite klur att jobba med i och med att den har akvatiska larver. Då, så att larverna, eller om vi börjar från början, myggen lägger ägg, de här myggarterna lägger ägg precis vid kanten av vattensamlingar på sensommaren. Och så kläcks de först på våren när smältvattnet gör att vattennivån stiger så högt att äggen blir vattentäckta. Då kläcks de och så kommer larverna ut. Och sen har larverna 4 stadier och så de byter skinn 4 gånger innan de blir puppor. Och sen efter puppstadiet då kläcks de och så är de faktiskt flygande myggor, de som stör oss sen. Så för att förstå hela myggens livscykel så måste man då dels provta de vuxna när de flyger och sen även larverna i vattnet. Och för larverna så har vi en så kallad dipper som är en väldigt enkel apparat man använder över hela världen för att mäta densiteter av mygglarver. Det är en skål på en halv liter med ett handtag till som man doppar ner i vattnet och tar upp. Och så räknar man hur många larver per halv liter vatten får man upp. Och så gör man det några gånger på varje damm och då kan man räkna ungefärligt vad är densiteten av larver i den här vattensamlingen. Mm. Och för de flygande myggen så har vi en koldioxidfälla. Så då har man en fälla som är ungefär 30 cm hög med en fläkt på toppen som suger ner allting som flyger förbi i en liten nätpåse. Och så kopplar vi den till, i vanliga fall när man kanske torr is eller någon slags koldioxiddunk, sådana som man använder för vanlig bubbelvatten till exempel, för att få ut koldioxid, för det är där som myggen dras till när de letar efter blodmål. Men det är svårt att få till forskningsstationen, så istället använder vi jäst och socker. Och så blandar man det med lite ljummet vatten och då får man igång en reaktion som skapar koldioxid. Och så leder vi det till fällan och det är det som gör att myggen dras dit. Och sen kommer man dit och tar bara bort den här nätpåsen med levande mygg i. Och de fryser vi ner och så skickar vi dem på analys för DNA och RNA.
0: Vilken roll spelar mygg och knott i ett arktiskt ekosystem? Hur viktiga är mygg och knott som pollinerare och som föda för spindlar, flugor och fåglar? Och vad händer med ekosystemen och dess artgrupper om det blir fler eller färre myggor och knott i framtiden? Det är något som doktoranden Viktor Gårdman vill ta reda på med sina studier på Grönland.
2: Till att börja med så är det få som ens tänker på myggor som pollinerare. Man ser oftast fjärilar eller bin och humlor framför sig när man tänker på en pollinerare.
0: Exakt.
2: Men de flesta insekter behöver ju faktiskt energi för att överleva som vuxna. Och då rör de sig mot pollen och nektar för att få den här energin. Så även mygg landar på växter för att få nektar. Som är, man kan se det som en energibuss för dem, som att dricka en cola eller någonting för människor i princip. Så honmyggen, och de tar ju blod, men blodet som de tar från människor och djur, då är det proteinet de behöver till äggutveckling. Så de själva, myggorna själva, de använder inte blodet, utan det är deras ägg som använder blodet för att utvecklas. Så även honor, både honor och hanar av mygg behöver nektar för att fortleva.
0: Och hur viktiga är de som pollinerare? Har du något svar på det än så länge?
2: Ja, problemet med att svara på den frågan är att man måste sätta det i relation till andra arter. För hur viktig någonting är beror på hur viktig någonting annat är, kan man säga. Men så vad vi har sett är att de pollinerar de ganska generella växterna. De växter som det finns mycket av i landskapet och som blommar ganska länge, som även många andra pollinerare använder. Så troligtvis är de inte så viktiga för någon specifik blomma, och skulle det bli mindre eller mer av dem så påverkar inte det så mycket växtlandskapet, eftersom de andra pollinerarna ändå kan täcka upp för de luckorna som skulle uppstå om de försvann till exempel.
0: Okej, men bara det är ju jättespännande att myggor också är pollinerare. Jag hade inte en aning om det. De här andra frågeställningarna då. Hur viktiga är de som föda för spindlar, flugor och fåglar?
2: Ja, så vad vi gör där är att vi går ut i landskapet och så har vi olika rutor vi har satt upp, 25x25 meter. Och inom dem så samlar jag in spindlar och fågelexkrement och köttätande flugor. Och sen så skickar vi dem på DNA-analys och då kollar de alltså i till exempel spindelns magsäck. Vad hittar de för DNA där? Och så matchar vi DNA mot en databas och då kan man se vilken DNA-sträng matchar vilken annan art. Och på det sättet kan vi då veta vilka andra insekter eller djur har den här spindeln ätit. Cirka 12-24 timmar innan vi samlade in den. Och gör man det väldigt många gånger med väldigt många individer, så kan man bygga ett nätverk av vilka arter ser vi dyka upp väldigt många gånger i den här dieten hos spindeln. Och då kan vi förstå vilka arter är faktiskt viktiga, vilka ser vi att den äter väldigt ofta av. Och på det sättet har vi kunnat se att myggor och knott, när de är vuxna, när de har kläckts och faktiskt flyger, så verkar de inte så viktiga just för mitt system på sydvästra Grönland då. Vare sig fåglar eller spindlar.
0: Ja, okej.
2: Men Precis, någonstans i mitten av juni så dyker de upp som en väldigt viktig del av dieten hos spindlar. Och det är just då de kläcks också, de flesta. Så vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa som är insektsblod kan man säga. Det måste pumpas in i vingarna så att vingarna hårdnar innan de kan börja flyga.
0: Mm.
2: Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem. Och just den perioden så är myggen väldigt viktiga för spindlarna.
0: Mm-hmm.
2: Som en föderesurs.
0: Mm-hmm. Hur viktiga är de? För det är någonting som man ofta hör, att de är väldigt viktiga för fåglar. Hur är det med den saken?
2: Där ser vi att de knappt är viktiga alls faktiskt. De dyker upp väldigt sällan i dieten hos fåglar, det vi gör. Och istället är det fjädermyggor, som en annan slags mygga men som inte sticks. Som det finns enorma tätheter av på Grönland och andra delar av Arktis. Som är väldigt viktiga för fåglarna.
0: Mm. Okej. Okay. Men nu är det här helt olika ekologiska system. Men det sägs ju till exempel om du har en flugsnappare på din tomt så blir du av med väldigt många av myggen. Alltså, och då underförstått stickmyggor. Men då kanske inte det riktigt stämmer.
2: Det är möjligt. Jag vågar inte säga någonting om svenska system såklart, för det kan ju vara väldigt annorlunda. Vi har ju faktiskt liknande studier som har gjorts i nordöstra Grönland. Där man inte kollade just på myggens effekt, om man försökte kartlägga en hel näringsväv med spindlar och fåglar som toppredatorer. Med ungefär samma metodik.
0: Mm.
2: Och där dyker myggarna upp som lite viktigare i systemet. Och vi ser mindre vikt av till exempel andra spindlar som föda. Vi ser att fjärilar var mycket viktigare i födoväven och husflugor var väldigt viktiga. Så även inom Arktis har vi sett att systemen kan vara väldigt olika och näringsvävarna kan skilja sig ganska markant från varandra. Så om det bara inom Grönland som ändå en ganska isolerad ö med ganska få arter av insekter kan ha så olika system, så kan det vara väldigt annorlunda i Sverige också.
0: Det säger Viktor Gårdman, myggforskare på Grönland. Sen var det detta vad som hände mer generellt med ekosystemen om det blir fler eller färre myggor och knott.
2: Ja, svaret är ju fortfarande någonting vi söker efter kan man säga. Och kanske aldrig kommer hitta fram till exakt. Men baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan på andra arter. Så skulle det bli färre myggor så skulle det troligtvis inte ha så stor påverkan, i alla fall i systemet där jag jobbar då, på andra arter. Men däremot skulle det bli fler mygg, så är det mycket möjligt att de här predatorerna som oftast är ganska generalister, att de äter det som dyker upp framför dem. De skulle kanske äta mer mygg om det fanns mer mygg i landskapet. Och därav skulle antingen trycket på andra bytesdjur bli mindre, eller så kanske det skulle bli fler fåglar och spindlar, och därav skulle trycket vara samma. Så det är än så länge ganska svårt att besvara. Vi letar fortfarande till mer data för det.
0: Mm. Och det kan ju också finnas parametrar som vi inte har tänkt på, eller som där de fyller någon slags ekologisk funktion som vi inte kan räkna ut.
2: Absolut. Jag har ju kollat på det jag har kollat på, men jag kan inte lova att jag har studerat ut alla parametrar. Som sagt, det kan ju finnas effekter och indirekta effekter som man inte har tänkt på som blir en slags lavinartad effekt, och så plötsligt så har man någon effekt som man inte alls hade tänkt på som är negativ för naturen eller människan, som dyker upp när man har blivit av med dem.
0: Nej, det är väldigt komplexa system.
2: Exakt.
0: Vi får återkomma, Viktor, när du har alla resultat och när din avhandling är klar, så får vi veta mer. Men nu ska du snart åka tillbaka då till Grönland. Hur känns det? Har det liksom blivit ditt hem nu?
2: Ja, man kan säga att det blir mitt hem faktiskt. Det är så fantastiskt att bo, speciellt ute på forskningsstationen, så att där spenderar jag gärna så mycket jag kan under somrarna. Det är höga berg med många floder och smält vatten från glaciärer. Och kring de här floderna kan det oftast bli väldigt vacker vegetation. Och det är ju de fjällblommorna, de som har varit uppe i svenska fjällen vet jag också, de är ju väldigt vackra.
0: Det sa Viktor Gårdman, doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.

0: Och nu vänder vi örat för en stund till Jonas Österberg Nilsson som är regissör, skådespelare och dramatiker. Här är hans tankar för dagen.
1: Första gången jag såg en död människa så skrämde mig synen av den döde mindre än jag trott att den skulle göra. Det plågsamma sjukdomsförloppet hade jag inbillat mig skulle krönas av än fler outsägliga rysligheter vid dödens inträde. Istället blev allt bara stilla och den skräck jag känt rann av mig. Min vän var inte längre där, bara det som burit honom. Men borta var också rosslingarna, de tillkämpade andetagen och kvidandena, de som utgjort den jäckande påminnelsen om att han när som helst kunde ta sig ifrån oss. Det hade varit vetskapen om detta, att det kunde ske nu eller nu eller nu, som varit så outhärdlig. Och jag hade med stark ovilja tagit farväl gång på gång för att inte gå miste om ögonblicket. Nu när andetagen upphört och allt var oåterkalleligt, förstod jag att det inte var det döden i sig jag varit rädd för, utan det som ledde fram till den. Vi följde ritualerna. De utgjorde ett slags orientering i all den ovisshet som kom med att vara en färre. Kista, begravningskaffe, kondolianser. Sen var det meningen att livet skulle fortsätta. Men allt jag gjorde var att försöka väja för tomheten tills dess jag misslyckades med det, full i gråt och famlade efter det som gått mig miste. Tiden kunde ha fått vara längre. Minnena kunde ha fått bli fler. Han kunde fortsatt ha fått dra på sig hatten och gummistövlarna och göra upp eld till flundrerökningen. Han kunde ha fått fortsätta lägga stämmor med munspelet och varit en famn åt katterna framför tvn på kvällen. Varför fick han inte det? Det var svårt att förlika sig med förlusten. För med min väns försvinnande hade också någonting annat försvunnit bort från mig. Min ungdom. Plötsligt hade jag blivit vuxen. Alltså, det var så den kom, vuxenheten. Och så ungdomen tog slut genom den stora sorgen. Den fasade iväg naiviteten och ersatte den med realiteten. Jag saknade min barnslighet, min fantasi. Men så, en ljum kväll, ett par månader senare, satt jag på en restaurang längs med en strandpromenad och blickade ut över Medelhavet. Det var så stilla och stjärnorna lyste så starkt och fridfullt från en annan fjärran värld. Ute i vattnet låg de för Malta så typiskt färgglada båtarna förtöjda. Även de hade gått till vila. Allt var stilla. Nästan. För där kom visst ändå en båt. Först anades den bara som en vag skugga. Något främmande och oidentifierbart. Men avtecknades efterhand allt mer tydligt. Det var verkligen en båt i rörelse i en stund när all annan rörelse upphört. Och sakta roddes den fram av en kutig man i hatt. Dragen var spensliga, kindknotorna markanta, kroppen lång. Just så. Förnuftet sa att det inte kunde vara han, men det var det ändå. Förnuftet sa att jag såg vad jag ville se, men jag såg det ändå. Det var förstås så han hade det nu, tänkte jag och log. Det var till denna värld han hade färdats, till fiskebåten och de lugna vattnens rike. Till en plats där kvällarna alltid var ljumma och man i stillhet kunde glida fram under stjärnorna. Jag lutade mig tillbaka mot ryggstödet, glad att ha återfått lite av min naivitet.

0: Det var Jonas Österberg Nilsson som gav oss sina tankar för dagen. Och nu är klockan 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält. Det säger FN:s barnorganisation UNICEF. Nu ska vi höra Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Han är riksdagsledamot och jobbar speciellt med frågor om funktionsrätt. Christoffer berättar vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för Centerpartiet.
2: Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att återupprätta LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid och vi har sett hur de här rättigheterna har urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.
1: Hur tycker ni att man ska göra då för att LSS ska fungera bättre?
2: Vad gäller den personliga assistansen så behöver den ju stärkas. Vi vill införa ett statligt huvudmannaskap vilket gör att man kan få rättssäkra och lika bedömningar oberoende av var i Sverige man bor.
1: Det är kommunernas ansvar att göra som det står i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans ingår i LSS. Idag gör kommunerna olika bedömningar om vilka behov man har och vad man har rätt till.
2: Centerpartiet tycker det är viktigt att vi samlar bedömningarna av assistansen hos en myndighet och då är det hos staten och Försäkringskassan som det här ska ligga. Men förutsättningarna för att kunna göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
1: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
2: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten och det gör att många människor istället nu blir isolerade i sina hem för att man kan inte komma ut ifrån hemmen om man inte har någon som följer med. Så ska det inte vara och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
1: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
2: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
1: Det sa Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
3: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
1: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
4: Jag tycker det är jätteroligt för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
5: Det var organisationen CEPI Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
4: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så talade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.
6: Artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelade hennes familj via sociala medier tidigare ikväll. Bland hennes stora hits finns I Will Always Love You och Jolene.

0: Och så här säger Lisa Wall, musikexpert på P1s kulturredaktion, om Dolly Partons bortgång.
1: Ja, men det är sorgligt. Hon var ju en sån där som var så stor att det räcker med ett förnamn för att vi ska veta vem det var. Hon var en låtskrivare och en fantastiskt skicklig musiker. Man tänker ju direkt på henne som sångerska, men hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hon hade en enorm tyngd i branschen. Och det hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon. Och samtidigt så var hon en så otroligt smart affärskvinna så hon kunde ju liksom kapitalisera på alla de här tillgångarna.
0: Låten 925 och Dolly Parton blev 80 år. Kanada slår tillbaka mot USA med tullar på varor värda motsvarande 20 miljarder dollar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder, kosmetika och toalettpapper med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidöpartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan beskedet i våras om att ge Sverigedemokraterna ministerposter. Men partiet är ändå under riksdagsspärren. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. Äggen från gården har återkallats, rapporterar Reuters. Och mer om countrystjärnans Dolly Partons bortgång som vi rapporterade om här i början av sändningen hittar du i appen Sveriges Radio.
2: P1 Sveriges Radio. Vi backar tillbaks till förmiddagen och lyssnar till Olle Wiberg.
3: Idag drar vi igång en ny serie under rubriken Nordiska lösningar på svenska problem. Vi tar ett svenskt problem och så ser vi hur våra nordiska grannländer har det i precis samma fråga. I Sverige så är läraryrkets status låg, bristen på lärare är stor. Enligt Skolverket så kommer det år 2038 saknas 10 000 lärare. Men i Finland så har lärarna högre status och utbildningen är eftertraktad och svårare att komma in på. Vad beror de här skillnaderna på? Och vad kan Sverige lära av Finland? Jag heter Olle Wiberg och det här är första programmet i vår serie inför valet.

0: Med oss idag från finska västkusten och Vasa är läraren Emma Forsman. Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Du har haft lektion nästan in på sändningen här med dina sjätteklassare. Hur är läget i klassen idag?
1: Mm. Jag skulle säga det är en helt vanlig tisdag.
0: Ja.
1: Yeah. I en helt vanlig skola i Finland.
0: Men du har tid att vara med oss i en liten stund. Måla.
1: Ja, fullspäckat schema.
0: Du har ju arbetat både i Sverige och Finland. Och hela programmet idag så ska vi prata om vilka skillnader som finns mellan länderna. Jag tänkte vi kunde börja lite med dina erfarenheter från Sverige, om vi delar upp det så. Din tid som lärare i Umeå. Hur skulle du beskriva den tiden?
1: För det första var det nog en jättefin erfarenhet att komma som lärare från svensk Finland över andra sidan Kvarken. Men det var stora skillnader, även fast det är bara drygt 70 kilometer över Kvarken. För det första så var det nog en stor chock för mig att jag skulle ha en klass med 28 elever, vilket var en helt vanlig grej i Sverige. Varken elever eller kollegor eller föräldrar höjde ögonbrynen på det, men för mig var det en ny sak att ta hand om 28 liv varje dag. Och man behöver inte vara lärare för att förstå att det är en dålig ekvation. Sen var det förstås nytt med ny läroplan och skolplikt i Sverige jämfört med läroplikt i Finland. Och det genomsyrar nog vardagen att det var mycket. Finland är det mycket fokus på lärande, men att i Sverige var det huvudsaken att du är i skolan.
0: Just det, man ska ha arbetstiden. Ja, tillbringa tiden i skolan. När du pratar med kollegor och sådär, och kring arbetsvillkoren och arbetsupplägg och sådär, hur gick diskussionerna då?
1: Ja, alltså stor skillnad i Sverige var ju att lärare har årsarbetstid, vilket vi inte har i Finland. Där är vår arbetstid som bunden till vår undervisningsskyldighet. Så det var ju annorlunda i Sverige. Att man var på plats på skolan vissa timmar varje dag. Så det skiljer ju sig från Finland.
0: Mm.
1: Men annars så lärarkåren jag jobbar med så var ju nog trötta på sitt yrke och lite sådär sucka över lite respekt mot dem som deras yrke och en utmattad lärarkår sådär överlag.
0: Ja, man kunde känna av
1: någon slags brand för sitt yrke.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänker på när du säger respekt och sådär, vad tänker du på då? Vad var det man upplevde från samhället i stort?
1: När jag som finlandssvensk lärare i Sverige så upplevde nog att jag för det första så kom jag som finlandssvensk lärare dit, så föräldrar hyllade mig då, och det var ju ett sånt där ego-boost-år på det viset som lärare, att många saker som jag gjorde, som jag upplevde som var små, som var sådär wow, så här gör ni i Finland, det här måste vara bra. Men överlag så hade ju nog föräldrar en tendens att blanda sig i mycket mer saker än vad de gör här i Finland. Att i Finland är det ett större förtroende till oss lärare och det vi gör i skolan.
0: Mm. Men du, jag blev också nyfiken på det där du sa nyss om dina metoder eller det som du införde där som man tyckte var wow. Så, vad handlar det om?
1: Ja, det var små saker som att gå i en kö till maten och ha matteläxa en gång i veckan. Sånt. Skicka hem prov med namnunderskrift för föräldrar. De eleverna hade skrivit sina prov. Skriva veckobrev varje fredag hem till föräldrarna. Och sånt som kändes självklart för mig, men som kändes som att wow, de här metoderna kommer från PISA-landet Finland. Det måste vara bra.
0: Okej. Du, för ett par veckor sedan så lyssnade jag på Sommar i P1 med skådespelaren Andreas T. Olsson. Och innan han kom in på skådespelarbanan så var han lärare. Och så här sa han i programmet då.
2: Det är min bestämda uppfattning att skolan ska vara en plats där alla elever oavsett förutsättningar får alla möjliga möjligheter att bli bildade och hela människor. Och målet för att uppnå det stavas inte ständigt nya betygssystem, nationella prov in absurdum och veckobrev till vårdnadshavare som förväntas vara lika långa och detaljerade som fredsfördraget i Versailles. Jag blev lite desillusionerad av att vara lärare.
0: Den tidigare läraren Andreas T. Olsson. Emma Forsman, du arbetade ju i ungefär 1,5 år i Sverige och hade en fjärde klass då. När du hör honom berätta så här ganska brett och övergripande förstås. Känner du igen dig i någonting?
1: Ja, visserligen. Det var kanske en liten överdrift där, men att ja, i Finland har vi ju inte nationella prov, men det märkte jag nog bland kollegor och elever att de väntade nog tills de gick på sexan och skulle göra de där proven, att det var en stor grej. Men ja, veckobrev så där långa skriver jag nog inte.
0: Inte just som Versailles överenskommelsen i fördraget. Nej.
1: Exakt.
0: Du, i det här programmet så ska vi ju undersöka om Sverige kan inspireras av Finland. Om man ska förstå hur viktigt just det här med statusen egentligen är, som vi var inne på. Alltså hur vi värderar läraryrket. Vad tycker du att det spelar för roll för själva undervisningen och i förlängningen för barnen, som ju allt handlar om?
1: Jag tänker att i Finland upplever jag ändå som lärare att skolan har en tyngd, att det som vi gör är värdefullt och att det verkligen är fokus på lärande. Att vi går i skolan för att lära oss nu och inför framtiden. Så jag upplever ändå att föräldrar och liksom samhälle har en förtroende för vad vi gör i skolan, oberoende om man går på årskurs 1 eller 6 eller 9 eller i andra stadier. Att det liksom är värdefullt att sen få det där betyget för att söka vidare till andra utbildningar.
0: Mm. Emma Forsman, lärare i Vasa, berättar detta. Vi har också med oss från Helsingfors Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Välkommen du också. Du har ju också arbetat, forskat i Sverige i 17 år och dina barn har gått i svensk skola och sådär. Vad tänker du när du lyssnar till Emma Forsmans beskrivning av Sverige så här övergripande?
3: Jag känner väldigt väl igen mig. Att både som förälder som har haft barn som har som unga 7-9-åringar hunnit börja skola i både Sverige och Finland, och vi flyttade till Finland i den tiden. Men också som forskare, att de här frågorna som Emma lyfter och som också fanns i det här inklippta sommarinslaget är ju just precis det som handlar om vad det är att vara en profession som får göra sitt jobb, som materiella villkor och eget inflytande, erkännande och att man har förtroende för samhället, att man vet vad man gör. Mm. Och där, ja, där det har ju varit och är lite utmanat i Sverige med avseende på det.
0: Många som berättar om läget i Finland säger ju att lärare i Finland har mer frihet under ansvar ungefär, och Emma var ju inne på det, lite liknande saker också, att i Sverige så är lärarna vägda och mätta, har du sagt tidigare. Hur menar du, om du skulle utveckla vad det där innebär i praktiken?
3: Det stämmer det här faktiskt, att det här ansvaret är stort och friheten är stor i Finland och större än vad den är i Sverige. Och det hänger ihop med det här som också Emma var inne på, de här nationella proven och andra typer av mätningar som man gör från samhällets sida för att liksom säkerställa att man har koll på hur det fungerar i skolorna. Det finns ett rationellt skäl för det i Sverige. Det är att när man har ändå i stora delar av landet, det är ganska vanligt med att man väljer skola. Man kan välja olika skolalternativ, för att alla föräldrar ska ha lika chans att göra ett val baserat på samma kunskap. Så har man ju sett det som viktigt att ta fram mycket kunskap om skolorna. Och bland annat då förstås är det viktigt, om man som förälder funderar vilken skola man ska välja, att man vill gärna ha koll på att kommer mitt barn att lära sig saker eller inte. Och det har ju då lett till det att man sätter ganska stor vikt nu vid nationella prov och olika typer av utvärderingar som man sen också öppet redovisar. Och det här bidrar till det att lärarens roll blir lite annorlunda. Att läraren blir någon som ska förverkliga och vara den där praktiska ingenjören i klassrummet och skolan och få de mål som finns att så bra som möjligt bli verklighet. Medan i Finland kanske det finns ett lite större utrymme för en sån friare kreatör.
0: Men du, om du tar det resonemanget lite vidare, vad blir problemet då i Sverige? Vad händer när man har den här situationen?
3: Det som händer är att en yrkesgrupp som lärare här, de vi pratar om nu, den känner sig bra och mår fint och har det gott när den har erkännande och när den har ett eget inflytande och när man kan känna att man kan undervisa och arbeta på olika sätt och ändå tycka sig kunna nå fram till samma mål. Och man kan känna frihet att pröva och experimentera, och man vet att man har föräldrarnas förtroende och också samhällets förtroende i stort för att göra det här, då är det en slags yrkesvardag. Men om man i sitt arbete känner att man är hårt styrd med väldigt specifika krav och förväntningar som finns uttryckta i ganska omfattande läroplansdokument och styrdokument av olika slag, och där man dessutom kommer någon annan kommer in och mäter och väger hur väl man har nått med externa prov, då är det en ganska olika yrkessituation.
0: Ja. Och vi ska strax också komma över till Finland mer konkret, och ni får utveckla läget i Finland helt enkelt. Men jag tänker, om vi är kvar i Sverige bara någon minut till lite kort här. Alltså, vägen till det här jobbet går ju via lärarutbildningarna. Vad tycker du, Fritiof Sahlström, definierar den svenska lärarutbildningen och vad som sticker ut gentemot den finska?
3: Den stora skillnaden är nog hur reglerad den är. Att mycket är ju förstås lika, men här fokuserar vi ju främst på skillnader. Och den stora skillnaden är att det finns en mycket starkare statlig styrning av innehåll och upplägg för lärarutbildningarna. Medan det på de finländska universiteten, ja, den är styrd, och det är det som skiljer den väldigt mycket. Sen har den också ett lägre söktryck, som ju alltså betyder att det är liksom färre potentiella studerande som vill komma och bli lärare. Men det går att vara en bra lärare utan att vara någon toppsökande, så det tror jag nog skulle gå på många sätt att hantera.
0: Ja, samtidigt är väl antagningskraven långt lägre än i Finland?
3: Ja, på vissa ställen är de avsevärt lägre, på alla ställen är de lite lägre. Men sen varierar skillnaderna också regionalt en hel del. Det finns nog också lärarutbildningar i Finland dit det är inte hopplöst svårt att komma in.
0: Vilken betydelse har det där, Emma Forsman? Tror du att om man kommer in på lärarutbildningen att man känner sig utvald på något vis? Att här kommer inte alla in och jag har ansträngt mig för att vara här och så vidare?
1: Jag tror nog det hade betydelse hur man, alltså redan där har man ju ett förtroende från universitetet då, att jag kommer att bli en bra lärare, eller att de tror på mig på något vis.
0: För,
1: absolut.
0: Ja, för lärarbristen i Sverige är stor, och enligt Skolverket skulle 1000 fler studenter än idag per år behöva påbörja en lärarutbildning. Fritiof Sahlström, hur ser utsikterna ut tycker du för att nå det där målet?
3: De ser inte jättelysande ut just nu, faktiskt. Det måste man nog vara ärlig och säga. Det här är ett problem som har funnits under lång tid, och det har förändrats långsamt. Mm. Så sannolikheten att det snabbt skulle bli bättre, den är mycket liten.
0: Förmiddag i P1 under rubriken Nordiska lösningar på svenska problem. Programserien heter så, som pågår under förmiddagarna i P1 två veckor framåt. Idag handlar det om vad vi skulle kunna lära oss av Finland när det gäller lärares situation. Emma Forsman, som arbetat både i Sverige och Finland som lärare, och Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Så nu har vi en väldigt övergripande, förstås, bild av Sverige i ryggen här. Så om vi blickar mot Finland, där ni båda befinner er, Emma Forsman i Vasa, hur skulle du beskriva den här arbetsvardagen som du är inne i just idag, och vad som skiljer den från den svenska för dig?
1: Som jag sa där i början, så en stor skillnad är nog klassstorlekarna. Att då i Sverige hade jag ansvar för 28 elever gånger 2. Jag var som en ämneslärare på mellanstadie, matte NO, och hade visserligen då två ämnen, men jättemånga barn varje dag, fjärdeklassister som behöver ju mycket vuxentid, vuxen närvaro. Jämfört med min vardag idag, där jag har 18 elever i årskurs 6, men jag undervisar i alla ämnen. Så jag ser ju de här barnen hela tiden och kan vara närvarande på ett helt annat sätt. Jag hinner med både lärande och allt i kring. Så det var så det.
0: Mm. Och det här med kontakten med föräldrar som du var inne på tidigare, hur är den i Finland jämfört med Sverige?
1: Och som jag sa där tidigare, så upplevde jag ändå att föräldrar i Sverige, dels för att jag var en lärare från Finland, så jag, på något vis var jag stor i deras ögon, men vad jag upplevde så där, så de hade en tendens att blanda sig mera och ha mera åsikter om vad man gör i skolan och så där. I Finland har de ändå som ett avstånd och ett förtroende till det som vi gör här.
0: Du känner att de litar på dig?
1: Ja, i mångt och mycket. Mm.
0: Och så det här med
1: kontakten är ju nog, ja, visserligen har vi kontakt med hem och skola, alltså kontinuerligt, men jag upplever att det var en större kontakt i Sverige om mycket mer småsaker.
0: Mm. Jag tänkte på det här som vi var inne på tidigare med statusen, Fritiof Sahlström. Enligt den internationella enkätundersökningen Talis från 2024 så säger nästan 50% av de finländska lärarna att deras yrke värdesätts i samhället. I Sverige är siffran 15%. Hur landar de siffrorna hos dig?
3: De är bekanta och beklämmande ur ett svenskt perspektiv. Det är himla synd att en så viktig yrkesgrupp uppfattas ha så lågt erkännande. Och också, här ser man ju också den här väldigt stora skillnaden mellan de här två länderna.
0: Ja. Varför tror du att så många i Finland lärare svarar på det här viset?
3: Ja, den som det visste helt exakt vore man lycklig. Men det är det att hur man uppfattar ett yrke och dess status, och det är sammansatt av jättemånga olika saker. Men mycket av det har vi varit, tycker jag, inne på här än. Och det handlar om det här erkännande, och det handlar om det egna inflytande. Och det handlar om att man i Finland i större utsträckning litar på och faktiskt också förutsätter att lärare vet vad de gör. Och de kan också själva känna det som yrkesgrupp, och man kan också som förälder, jag har ju varit förälder med barn i skolan en lång tid här i Finland också, man kan också som förälder känna det. Att medan det, min erfarenhet, det är klart att barnen var också då yngre, men att min erfarenhet av föräldraskap i förhållande till skola i Sverige var annorlunda. Att den här liksom positiva kaxigheten som jag mötte hos de här lärarna, mina barn, när vi träffade dem första gången efter flytten till Finland, det är något som jag tror att kunde göra också väldigt gott för många svenska lärare.
0: Jag undrar om det är symptomatiskt på något vis att ingen av er i det här samtalet hittills, när vi hållit på i 20 minuter knappt, har nämnt det här med lönen. För det är ju till exempel inte så stor skillnad i lön mellan Sverige och Finland när det gäller lärare. Men varje lärare i Sverige, har det kommit ett nytt utspel nu här om att från Liberalerna, att man ska få 10 000 kronor mer i månadslön. Och citat då från Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är att återupprättande av läraryrkets status är en nyckel för att barnen ska lyckas i skolan. Och så kommer det här utspelet om just lönen då. Emma Forsman, vad säger du om det där?
1: Jag tror att ingen lärare tackar nej till 10 000 kronor extra varje månad, men jag tror inte att det löser grundproblemen i skolan i Sverige eller någonstans i världen. Jag tror faktiskt inte. Jag kommer att tänka på en sak med betyg. Att i Sverige undervisar alltså årskurs 4 och 5, och då fanns det ju inga betyg. Men i Finland får eleverna ju betyg från årskurs 1. Att det var också en sån där grej som... Det var inte så mycket värt det som man gjorde i skolan fram till årskurs 6, för det var då liksom det stod svart på vitt hur det går för ditt barn i skolan. Så jag tror att där är en stor skillnad, att redan i Finland det spelar roll vad man gör och vad man lär sig i skolan redan i tidiga åldrar.
0: Ja. Och vad gör det då i förlängningen med lärarnas status, att de där första 6 åren så spelar det mindre roll i Sverige, som du menar?
1: Jag vet inte. Kanske sådär att man eleverna också får, och föräldrarna, och att det liksom är ändå viktigt att gå i skolan. Att det här är på något vis ett kvitto på vad jag har lärt mig under året som gått.
0: Mm. Ja, vad säger du, Fritiof Sahlström?
3: Om lön.
0: Ja, du kan ta båda bitarna. Vi har två parallella samtal här, men du kan börja i det här med lönen som jag var lite nyfiken på.
3: Ja, man blir ju lite förvånad på ett sätt. För man ska ju, ofta kan man ju tänka sig att lön är liksom nyckeln till allt. Men när det kommer just till ett sånt liksom brett erkännande av yrkesgrupper, så är lönen faktiskt bara en del av det där. Förstås en jätteviktig del för anställda, och i och för sig också för arbetsgivare som ska hitta pengar till den där lönen, är det ju en väldigt stor del. Men lön löser inte allt. Det är en del av den här helhetsbilden, och behöver också vara en del av en helhetsbild om det ska kunna bidra till lösningen. Så där tror jag Emma är helt inne på rätt spår.
0: Mm, att man kanske har underskattat lärares drivkrafter om man tror att mycket handlar om lönen.
3: Ja, en hel del handlar säkert om lönen, precis som i alla andra yrkesgrupper. Jag tror det är helt viktigt för många vad det i slutet av månaden kommer in på konto. Det är och även för lärare viktigt, och också för alla yrken som har någon slags sån inre drivkraft som motivation. Men lönen i sig räcker inte till. Det behövs också väldigt mycket mer. Och och det behöver alla de mera sakerna som behövs behöva gå ungefär i samma riktning för att man ska få effekt.
0: Men du, det här med betyget då, det här spåret som Emma drog igång med betyg tidigare i Finland, att det liksom skolgången spelar på något vis roll mer. Vad tror du att det där betyder?
3: Ja, det finns ganska mycket forskning om betyg och den forskningen är inte helt överens om huruvida det är på vilka olika sätt som det är nödvändigt och bra, på vilka olika sätt man ska sätta och inte sätta betyg och ge betyg. Så det att man ger eller inte ger betyg i de, först, liksom i de tidigare åren, det kan vara både bra och dåligt med avseende på hur det stöttar lärande. Men den största skillnaden med betyg mellan Sverige och Finland, tänker jag, är den att efter att man har gått 9 år i skolan i Finland så är det faktiskt enskilda lärare som sätter slutbetyget efter grundskolan. Och det görs inte i förhållande till nationella prov eller någon annan typ av externt test, utan samhället litar så mycket på lärarna att de säger att jo, men vi vet hur det har gått för ditt barn, även om det är det

0: utbildningen att den är just likvärdig?
1: Ja, det är en jättebra invändning mot det här med lärares betygssättning. Det här att det finns utmaningar i att nå likvärdighet. Och det finns också faktiskt skillnader mellan regioner och mellan lärare i Finland. Och den debatten förs också i Finland. Men de som då menar att det ändå finns en poäng med att lärare kan göra det här, de säger att det är en så central del av ett, liksom en självständig profession, ett självständigt yrke, att den också själv får bedöma sin verksamhet. Att vi bedömer inte läkare eller jurister heller utifrån, utan vi överlåter och litar på att de klarar av att göra det. Tar man bort det här menar då de som tycker att det ändå är bra att fortsätta göra så här, så riskerar man att försvaga liksom läraryrke och statusen så mycket att de barn som riskerar att drabbas av orättvisorna, de kommer istället att drabbas ännu mycket mer av att man inte kan längre rekrytera så bra lärare som man tidigare har kunnat.
0: I det nya betygssystemet i Sverige som görs om för 50 gången i ordningen tror jag, så ska en viss del av betyget då bestå av resultat på nationella prov och de ska rättas centralt. Jag hörde dig umma lite här nyss, Emma Forsman, när vi pratar om det här. Vad tycker du om Sveriges vägval där när det gäller hur betygen funkar?
2: Alltså jag håller med Fritjof när forskningen visar det ena och det andra. Och att, jag vet inte om det där själva betyget i de lägre årskurserna som gynnar barnet, men jag tänker att det ändå visar ett värde att det vi gör i skolan är viktigt. Att i den aspekten kände jag i alla fall av min erfarenhet att jobba i Umeå. Men ja.
0: Jag vill också hinna komma in på det här med själva utbildningen i sig i Finland, Fritjof Sahlström. Vi pratade om det när det gällde Sverige. I Finland så har den ju inte reformerats nämnvärt sedan 70-talet, medan i Sverige så har ju lärarutbildningen på politiskt initiativ tagit olika vägar beroende på vilken regering som styr och sådär. Varför tror du att finska politiker låtit bli att vilja förändra lärarutbildningen så mycket?
1: Jag tror det hänger ihop med det att man i Finland har haft en sån konsensus hållning och en väldigt långsiktig hållning kring utbildningspolitik. Och man har verkligen genuint sökt lösningar som har varit förankrade brett politiskt. Så när det har skett byten av regering så har det inte fått så stora konsekvenser för utbildningspolitiken. När man har litat på och också involverat väldigt många lärare, forskare, olika typer av aktörer i framtagande av läroplaner och andra styrdokument och har liksom försökt verkligen måna om att man har en sån bred och långsiktig förankring. Att påminner lite om försvarspolitik i Sverige, som ju inte heller är lika liksom ryckig som utbildningspolitiken. Mm. Att det är nog den hållningen tror jag som gör att man får den kontinuiteten.
0: Okej, så utbildningen och sen själva arbetsvillkoren ute i arbetslivet har vi talat om vilka skillnader som finns. Men det finns ju lite av en elefant i rummet i vårt samtal, även om vi har snuddat vid det lite grann när vi jämför länderna på det här sättet. I Sverige så har vi ju friskolereformen som är en grundläggande skillnad mot Finland. Vi ska inte grotta ner oss jättemycket i det här programmet, men vilken effekt tror du att det har haft på Finlands lärares situation att man inte har den här dynamiken som vi varit inne på, att föräldrar väljer, elever väljer aktivt skola?
1: Jag tror att det har haft förvånansvärt stor effekt. Det har att göra med det här som vi har varit också inne på, det här liksom föräldraattityden eller relationen mellan föräldrar och skola, som ju i vissa områden i Sverige har kommit att bli mer kundlik än vad den är i Finland. Och det får med sig olika typer av, eller andra förväntningar och krav från föräldrar i förhållande till skola. Och om man mer agerar i egenskap av kunden, om man agerar i egenskap av samhällsmedborgare. Och sen är det ju det här just som har att göra med betyg och friheten att kunna göra sitt utan att vara rädd för att bli mätt och vägd allt för snabbt efteråt. Som har kommit in i Sverige och som ju är nödvändigt om man ska använda offentliga medel för att finansiera utbildning i många olika skolformer, så behöver man ju ändå ha lite koll på hur det går för de där pengarna. Mm. Och föräldrar, alla måste ges så lika chanser som möjligt att välja. Så därför har det varit rimligt och förståeligt att man har velat ta fram så här mycket data på skolnivå. Men dessvärre har det lett till en försvagning och lite grann en urholkning av lärares status och möjligheter att påverka sin arbetsvardag. Mm.
0: Men du, det har ju hänt verkligen mycket genom åren. Det är ju lite av en ödets ironi att den finska grundskolan är baserad egentligen på en från början svensk modell. Och nu gör vi det här programmet om hur vi ska inspireras av er. Men ni började med det kan man säga.
1: Ja, hela Norden.

0: startar ju faktiskt det här med grundskola. Alltså man avskaffade det här med parallella, separata skolor för olika typer av barn. Utan alla gick i samma skola 1-9. Det började ju där i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Nästan exakt samtidigt i alla de nordiska länderna. Sen hade längs med vägen, det är ju över 50 år sedan, så hade gjorts lite olika vägval. Och i Sverige var skolvalsvägvalet, tror jag, av mycket större betydelse än vad man insåg då när det infördes. Så det har kommit att påverka många saker.
1: Okej. Om vi börjar blicka på den här frågan då, från Sveriges perspektiv och tittar mot Finland. Vad tycker du, Emma Forsman, Sverige framför allt ska inspireras från hur ni har det i Finland?
2: För det första vill jag bara säga, jag håller så mycket med vad Fritjof säger där, att föräldrar var som kunder i ett företag istället för föräldrar till en skola. Och att vi spenderar så många minuter av våra lärarmöten av att ranka skolor emellan och räkna våra poäng och var i rankningen vi var. Och att det var så himla många faktorer som spelar roll och vilken plats på något vis vi var. Och ja, jag känner så igen mig i det där, att man var inte bara lärare och det var inte viktigt att se eleven, utan det viktiga var att jag skulle som checka av för att vi skulle få höga poäng i skolan. Och det kändes lite felvridet. Så jag tänker, bort med det fria skolvalet och att i Finland är alla skolor lika bra oberoende av var man bor.
1: Det här är ju en jättehet politisk debatt som pågår just nu i Sverige inför valet, om inte annat. Det har ju varit så i många år. Och i det här programmet så fokuserar vi mindre på just friskolereformen och kommer förmodligen prata mycket mer om det framöver. Men om du tittar på de här arbetsvardagen helt enkelt. Alltså, vad tror du att Sverige framförallt bör fokusera på, förutom det du nyss tog upp förstås, i konkreta förändringar för svenska lärare?
2: Ja, det är många saker som vi har tangerat redan, men så där praktiskt nu som lärare, så mindre klasser, och att man kanske som lärare ska få göra jobbet utan att alla ska störa. Sen tänkte jag också på specialundervisning. I Finland är vi jättebra på att stödja de svaga eleverna och lyfta upp dem som bara hade lite svårt. Att det upplevde jag i Sverige, att det var bara elever som hade stora svårigheter som fick specialundervisning.
1: Ja. Ja. Vad säger du, Fritjof Sahlström? Alltså, göra jobbet utan någon slags störningsmoment, säger ju Emma Forsman, och det har ni pratat om båda två. Hur gör man det konkret? Vad kan politiken ha för makt just på den fronten, tror du?
0: Den har nog stort inflytande. Det finns ju, förrän man börjar föreslå saker man borde göra annorlunda, så är det också viktigt att säga att det här starka engagemanget i skola och utbildning i Sverige också ju har ett värde. Men som jag ser det, så är en av de riktigt stora utmaningarna med svensk utbildningspolitik är att den har alldeles för bråttom. Den vill nå resultat på ett sätt som faktiskt är helt omöjligt att göra. Och utan mera tid så finns det ingen möjlighet att lyckas. Man måste nu komma att visa resultaten den här 8 september. Och de är gjorda med de som föddes 2010. Och de reformer som ska ha någon betydelse för att deras vardag ska ha förändrats i förskola och skola, de skulle ha varit implementerade kanske 5 år innan, alltså 2005. Och de besluten ska ju då ha fattats kanske 2000. Det betyder att den här liksom tidshorisonten kan inte vara mandatperiod. Man måste lita på att den vision och de värderingar man har, som man har snackat ihop sig kring i samhället, att de bär längre än vad vi liksom kan få effektmätningar av direkt. Att det är vad jag tror att skulle vara väldigt, väldigt önskvärt, och också kunna liksom göra svensk skola, som ju är helt okej, men den kunde bli mycket bättre.
1: Sen måste man ju ha lärare som eller människor som vill bli lärare från första början, innan de kommer ut i själva yrket. Vad tror du om hur man kan få fler att vilja bli lärare i Sverige?
0: Om skolan blir bättre och om läraryrke får ett större erkännande, kommer också studenterna att komma. De är ju kloka om de mest gilla 19, 20, 21, 22-åringar. De kommer att kunna fatta det här beslutet själva på ett bra sätt.
1: I nästa program kommande vecka så kommer Camilla Hansén från Miljöpartiet och Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna ha lyssnat till det här programmet och till er. Vad vill du skicka med till Sverige, Emma Forsman, om du tänker att de lyssnar till det nu? Vad tycker de ska ta med sig från dig?
2: Oj, det är svårt att komma med någon trollstav här nu från andra sidan potten. Men jag vet inte. Kanske just det där erkännande till oss lärare att samhället ska tro på vad vi gör.
1: Mm.
2: Om vi sammanfattar vår diskussion här.
1: Vad säger du, Fritiof Sahlström? Vad är en fråga för politiken och inte, tänker jag också? Kan politiken göra allt, eller handlar det om någon slags ännu större samhällsfråga när vi pratar om lärares status och sådär?
0: Politiken ska inte göra saker förhastat och med förväntningar på resultat inom den kommande mandatperioden. Och där har vi ju dessvärre nog sett en lång historia av svensk utbildningspolitik som har villat röra om i en gryta som man är engagerad i. Men dessvärre bara ställer till det för sig när man försöker förändra något som kräver långsiktighet och kontinuitet för att fungera med att göra de här snabba lösningarna som ju också har kommit i uttryck här också i det här klippet från Sommar i P1, den här känslan av att vara ständigt förändrad. Det är inte någonting som skapar den sortens kontinuitet som gör att barnens lärande blir bättre.
1: Som politiker vill man förstås vara engagerad och liksom aktiv och ta beslut och så, men du vill se mer lugn från svenska politikers sida. Men jag tänker så här avslutningsvis bara, finns det någonting som ni blickar mot Sverige och tänker, vad bra de är på det där? Vad inspireras ni av när det gäller den svenska skolan? Har ni någonting?
2: Min tid i Sverige så upplevde jag ändå några saker som jag tog med mig hem. En sak var det att de satsar verkligen på nyexaminerade lärare. Jag kom ju dit som nyexaminerad från Finland till Sverige. Och där hade de ett stort sådana mentorsprogram för nya lärare. Man skulle verkligen komma in i nya yrket och in i kommunen och lära sig systemen. Det är någonting som inte finns så där nationellt i alla fall i Finland.
1: Skönt att det finns någonting. Fritiof Sahlström, tack för att du var med också. Vi hinner tyvärr inte mer i just det här programmet idag. Emma Forsman hörde vi sist, lärare numera i Vasa i Finland, och Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Olle Björkman var producent. Jag heter Olle Wiberg. Nästa vecka har vi ett uppföljande program på fredag om det här ämnet. Tack för att du lyssnade till oss idag.
3: När man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
4: I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
5: Det här kommer inte bli bra alltså.
6: Varför inte?
4: I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
7: Jag tror jag har rätt utan att veta.
4: Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
8: Det ska bli roligt det här, hörru.
4: Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
9: Nej.
10: Och förslag på fler ämnen att ta upp i Ring P1 reder ut, det får redaktionen kanske nu.
11: Hej och välkommen till den kortade reprisen av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Traneberg och Per Jansson som har ett förslag på att flytta pengar från en sektor i samhället till en annan.
12: Jo, igår läste jag att barnkullarna i Sverige, de minskar och ganska dramatiskt. Antal skolor och förskolor blir för många. Mm. Däremot så är det ju så att antalet äldre ökar åt andra hållet dramatiskt. 85-plussarna blir dubbelt så många under de närmaste 5 åren. Och jag vill påstå att politikerskaran lovar pensionärer många och mycket. Men var finns finansieringen? Och då säger jag så här att för pengarna från nedlagda skolor och förskolor till de äldre.
11: Mm. Och vad ska det gå till då för de äldre?
12: Det ska gå till olika boendeformer. Det ska gå till en mer utvecklad hemtjänst där man kan garantera att alla får lagad mat. Det ska gå till utbildning av personalgrupperna. Det är en omsättning av personal i den här gruppen som jobbar med pensionärer, och det behöver utvecklas. Mm. Så att det finns många hål att stoppa i. Mm.
11: Det är ju ganska stora grejer som ska ändras då. Så man kanske får ha förståelse för att det tar tid att styra om.
12: Det kommer det absolut att göra, men tanken som sådan är god. Det finns ju exempel redan där man någonstans när man tar tag i det här att lägga ner förskolor och skolor, så reagerar ju förstås föräldraskaran. Särskilt de, kan vara också barn som reagerar. Men alla skolor som ska läggas ner, då är min erfarenhet, då går man på världens bästa skola. Men man kan ju faktiskt också få en tillvaro på en annan skola som är lika bra. Men man måste vara lite offensiv som politiker, och här är man alldeles för defensiv.
5: Men sen finns det också problem inom skolvärlden som man kanske vill lösa, så att även om man då lägger ner skolor och förskolor, så kanske pengarna behövs på andra ställen, så att det kanske inte bara man kan ta rakt av över till, som du säger.
12: Nej, man kan ju säga så här att om man nu tänker att det här kan ta lite tid, då kan jag också tänka att då kan man väl faktiskt ta och kolla på den frågan. Därför visst, jag håller med dig. Det finns många barn med olika diagnoser som behöver speciallärarstöd och diverse, så det finns också hål där. Men att driva en skola och förskola och med en barnaskara som blir, jag tror det var stort, 70 000 ungar mindre. Alltså det är betydande belopp som faktiskt blir över. Så att kolla på det och få en balans. Men till de äldre, där ska pengarna styras i huvudsak.
5: Vad säger ni som lyssnar om det här förslaget? Låt pengarna ifrån de yngre gå till de äldre, om vi tar det riktigt grovt. Vi får se, Per, om det kommer någon som vill prata vidare i detta ämne.
12: Tack ska du ha.
5: Ha det gott. Hej.
12: Bra, hej.
5: Rolf Enander utanför Ulricehamn. Hej.
6: Hej på dig.
5: Vad ska vi prata om, tycker du?
6: De strejkande somaliska förarnas argumentering, nämligen att de sjukskrev sig.
5: Ska vi se, det var busschaufförer i Stockholm, va?
6: Ja, det kanske det var, jag vet inte vad det var. Men det var ju det de argumenterade, de sa ju att de sjukskrev sig. Och det har hänt förut, det var till exempel under pandemi, det var under sköterskor som inte ville gå in till. Då sjukskrev man sig, man sjukskriver sig när man är sjuk och inte annorlunda. Så det demoraliserade mot sjukbegreppet egentligen.
5: Och mot det systemet liksom, att man missbrukar det systemet?
6: Ja, eller? Absolut, absolut. Däremot motsätter jag mig inte att folk arbetsvägrar och så vidare. Det kan man ha sina skäl att göra, då får man ju ta konsekvenserna. Nu blir det inte så stora första dagen, för att det finns ju en karensdag och så. Men om de fortsätter så ska man ju kallas till läkare och undersöka huruvida man är sjuk eller inte. Ja.
5: Det som det handlade om, jag får hjälp från vår redaktör här, det var var P4 Skaraborg som meddelade att omkring 20 busschaufförer med somalisk bakgrund hade sjukskrivit sig i protest mot en SD-valkampanj på Västtrafiks bussar i Skaraborg.
6: Absolut.
5: Men det kanske var så att de mådde så dåligt av det de såg, så att sjukskrivningen var rimlig?
6: Nej, det tror jag inte. De var nog mer arga. Okay. Man får ju skilja. Jag menar, det jag kan ju inte säga för var och en, men jag går till läkare och i så fall får bekräftat att man är sjuk.
5: Ja. Tror du att det är vanligt att man missbrukar?
6: Jag har ju mött de senaste 30, 40, 50 åren då och då. Alltså, jag vet till exempel, som jag sa, under covid så var det det som tyckte det var så jobbigt att gå in till de som var sjuka. Så att man så sent inte gjorde det då. Under förutsättning att man är sjuk.
5: Ja. Det som hände i Skaraborg var att Västtrafik, som är alltså de som har bussarna och det, de beslutade att ta ner reklamen. De uppgav att man hade gjort en missbedömning när annonserna godkändes, och så hänvisade de till risker för arbetsmiljön samt oro för trakasserier och skadegörelse. Så det var den historien där. Ja, Rolf, då har vi kanske avhandlat ditt ämne där.
6: Det har vi gjort.
5: Ja, ha det gott.
6: Tack ska du ha. Hej.
5: Och i Laholm har vi Berit Wesslén. Hej.
8: Hej.
5: Ja, vad vill du säga?
8: Jag hör från Fagersta att man har problem med att denna killen som då nu är anhållen har haft nyckel till skolan. Mm. Detta är ett problem som inte bör vara problem. För att om du har ett kort till ett hotell så upphör det att gälla när du lämnar. Har du kort till eller en bricka till ett gym så upphör det att gälla när du inte har betalt. Och det borde vara väldigt enkelt när skolåret är slut att administrationen går igenom alla elevers nyckelkort, nyckelbrickor och så avpoliteras det för säsongen och så öppnas det igen för nya elever, gamla elever när skolan återbörjar. Mm. Detta borde ha, i och med att han hade nyckel eller nyckelkortbricka till skolan, kom han in i skolan fast den var löst. Mm. Detta tycker jag man borde se över.
5: Det kommer man säkert göra. Det tror jag är
8: rimligt att tänka sig. Jag har inte hört någon som har tagit upp den problemställningen.
5: Nej, nej. Ja, bra att du förde fram detta. Och de som är berörda kommer säkert ta det till sig.
8: Jag hoppas det.
5: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med.
8: Tack själv. Tack.
5: Hej. Hej. Sara Breidenstein, säger du Stein eller Stein eller hur säger du?
9: Ja, det är väl lite olika. Breidenstein.
5: Breidenstein, ja. Hej och välkommen.
9: Tack.
5: Vad vill du säga?
9: Jo, det här med ideellt arbete. Att alla vi som jobbar i vården kan inte finnas där för döende och så hela tiden. Och då är vi beroende av att det finns anhöriga, vänner och ideella krafter. Jag har suttit dödsvak hos en god vän som dog på Ersta här.
5: Mm. Tycker du att det behövs fler eller funkar det bra eller hur tänker du?
9: Det är rent politiskt att ideellt arbete ska räknas som riktigt arbete. Nysvenskarna som inte har fått tillräckligt välbetalt arbete för att få stanna i Sverige, de här ungdomarna, de ska inte tvingas jobba slavavtal åt vårdbolag och göra ett dåligt jobb för att de annars blir utvisade. Utan de ska kunna få jobba ideellt och det ska räknas för att de ska få stanna.
5: Ah, ja. Och vi som, även om det inte är betalt arbete så ska det räknas som arbete.
9: Ja, precis. Att höja statusen för ideellt arbete. Ja. Det ska ge pensionspoäng, det ska ge sjukpenning, man ska få behålla sina SGI om man går in och tar hand om sina barn eller grannens barn. Eller det ska inte behöva gå fattas beslut om det, utan det ska gälla från dag ett. Ungdomar kan, det skulle få fart på vad heter det, föreningslivet i Sverige. Mm. Om ungdomar, för det är bara pensionärer som sitter i alla föreningar. Om ungdomar skulle kunna gå in och samtidigt behålla studiemedlen för att de gör vad de nu har haft för ersättning innan och att de gör ett ideellt arbete och samtidigt lär sig någonting istället för att må dåligt att man måste tvingas att söka arbete som man inte får. Mm. Det är bättre att gå in och jobba ideellt och sen så kanske det utvecklas till ett betalt arbete så småningom.
5: Ja.
9: Om man då får behålla sin liksom, plats i samhället och få stanna i Sverige och få pension och pensionspoäng och så vidare så blir ju samhället mycket bättre.
5: Efter denna kortversion av Ring P1 kanske du är sugen på mer. Mer Ring P1 blir det onsdag förmiddag med start 9:30. Direkt sänd och därtill 30 minuter långt. Du kanske till och med fick lust att ringa och vara med. Ring P1 020 22 10 10.
13: Framtiden.
14: Och jag längtar intensivt.
15: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
13: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
16: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
10: 10:10 är klockan. Det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
17: Ja, men god afton. Och här på SMHI har ni mig, Max Schildt. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och levererar oss ett par varma soliga augustidagar i stora delar av Sverige. Här och var blommar även stackmoln upp dagtid och allmän väntas runt 20 grader men på sina håll i söder uppåt 25 grader. Strax norr om landet har vi här inledningsvis kallare luft som dröjer sig kvar. En kallfront sträcker sig över nordligaste Norrland och en frisk nordvästvind blåser in skurar över norra Lapplandsfjällen här under kvällen. För att sen mojna natt mot onsdag då fronten försvagas. Efter förra veckans stora regnmängder i Norrbotten finns en orange varning för översvämning i Boden och den gäller tills vidare. Risken för bränder i skog och mark är i södra Sverige också stor eller mycket stor på flera håll. Den här prognosen, den sträcker sig fram till imorgon kväll. Och vi börjar som vanligt med Götaland. I natt mest klart väder. Här och var bildas dis och dimma när temperaturen faller till mellan 6 och 11 grader. I Skåne och ut med kusterna kan det dock hålla sig på uppåt 15 grader natten igenom. Imorgon sen soligt väder eller växlande molnighet och på dagen 19-24 grader som varmast väntas det bli i Vänerlandskapen. Vinden den blir svag men i söder ostlig. Hela Svealand får i natt mest klart väder. Temperaturen faller till mellan 5 och 10 grader och i närheten av stora sjöar så kan det vara uppåt 15 grader. Imorgon sen soligt väder med en del stackmoln, temperatur någonstans mellan 19-24 grader och vinden blir mest svag. Hela södra Norrland får mest klart nattväder. Det är vindsvagt och temperaturen faller till mellan 6 och 11 grader. Framförallt i dalgångarna kan dimma lägga sig till rätta här under nattens gång. Men det är lättare imorgon, det blir mest soligt väder och på dagen runt 20 grader, men lite svalare i fjällens högre terräng. Norra Norrlands kustland och inland. I natt mest klart väder och allmänt mellan 5 och 10 grader. I södra Lappland kan det bildas en del dis och dimma i dalgångarna. Men imorgon, fram på dagen, ganska soligt väder med en del stackmoln. Det blir 14-19 grader. I framförallt Malmfälten och övre Tornedalen kan molnen stundtals bli täta nog att skymma solen. Och här väntas också en svalare dagstemperatur. På sina håll neråt 10 grader. Det blir också allmänt vindsvagt. Norra Norrlands fjälltrakter får en kylig natt med runt 5 grader i södra Lapplandsfjällen och i norra uppåt 10. Men här också mer moln och blåst. I takt med att nordvästan mojnar under natten blir dock skurarna allt färre, molnen luckras upp och på dagen imorgon väntas allmänt en hel del sol. Allmänt väntas då också mellan 10-18 grader. På de nordligaste topparna så kan det dock vara lite kyligare än så. Nätterna blir nu allt längre. Temperaturen faller då märkbart. Det gör morgnarna friska. På sina håll bildas då också dis och dimma. Ett sant hösttecken. Och bäst chans för dis och dimma den här veckan väntas natt mot torsdag i Östersjölandskapen. Möjligen också i sydligaste Norrlandskusten. Här kan då den ostliga pålandsvinden få dis och dimma att bryta sig en bra bit in över land. När relativt varm och fuktig havsluft sprids in över fastlandet där temperaturen snabbt faller om nätterna och lockar fukten att kondensera i luften. Det här är en så kallad advektionsdimma. Ett annat höstlikt väder gör entré till helgen. På fredag närmar sig nämligen ett lågtryck på Nordsjön. Vinden börjar tillta i stora delar av landet. Det mulnar på över södra Sverige under kvällen eller natt mot lördag följer regn i söder. Lågtrycket centrum rör sig sedan under helgen ut med norska kusten och levererar regn och blåst i stora delar av Skandinavien. Det finns tecken på att det här regnet skulle kunna bli kraftigt på en del platser. Men hur pass kraftigt och var är svårbedömt att avgöra i nuläget. Men då går vi över till dagens högsta temperaturnoteringar i Sverige. Stockholm noterade idag som högst 22 grader. Göteborg 25, Malmö 24, Karlskrona 20, Kalmar 22, Visby 20, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 24, Karlstad 23, Gävle 21, Mora och Sundsvall båda 22, Östersund och Storlien-Storvallen båda 17, Umeå 22, Vilhelmina 19, Luleå 22, Jokkmokk 19, Kiruna 15 och Kattegokk 12 grader. Den allra högsta temperaturen i Sverige noterades idag i Lund 26 grader. Då vänder vi blicken ut över Europa. Oslo noterade idag som högst 24 grader. Helsingfors 19, Riga 16. London 27, Paris 29, Nice 28. Berlin 26, Wien 27, Warszawa 22. Kiev 25, Moskva 17, Malaga 32, Rom 33, Belgrad och Aten båda 35. Men den allra högsta temperaturen i Europa hittar vi bara i södra Italien som noterade 41 grader. Vad gäller sammanfattning av nederbörd nu det senaste dygnet här i Sverige så har jag inte så mycket att rapportera om. Det har varit ett nederbördsfattigt dygn i högtrycket. Och de mängder som har noterats är ringa i hela landet, bortsett från Kattejokk i nordligaste Lapplandsfjällen, där nordvästern har dragit in skurar. Och här i Kattejokk har det noterats 2,2 mm det senaste dygnet. Men det avslutar vi med en sjöväderprognos. Ett högtryck förstärks över Skandinavien medan ett lågtryck fördjupas strax väster om Biscayabukten. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Vi börjar med Tyska bukten. Ost 5-10 meter per sekund och god sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, ost eller sydost 3-8. Fram till i natt finns det risk för dimma, men i övrigt är det god sikt som gäller. Skagerrak och Kattegat, nord eller nordost 3-8. I natt ost eller sydost. Och mest god sikt. Vänern växlande 1-5. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring ost 2-7. Imorgon ökande till 5-10. Mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Nordost 3-8. Imorgon eftermiddag något ökande. Lokalt förekommer skurar och det finns också risk för dimma, men imorgon blir det bättre sikt. Mellersta, norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Omkring nord 3-8. Imorgon 1-5. Och tidvis växlande. Mest god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord 2-7 meter per sekund. Men i natt på Bottenviken tillfälligt något ökande. Och god sikt. Under torsdagsdygnet börjar lågtrycket vid Biscayabukten långsamt vandra norrut mot Nordsjön. På våra södra farvatten håller då ostvinden i, men den tilltar också något. Norröver på norra Östersjön, Finska viken, Bottniska viken väntas vinden vrida från nord till syd i samband med att högtrycket börjar förskjutas österut. Och då några aktuella vindobservationer. Torsminde ost 5 meter per sekund, Oxy 4 ost 4, Skagen nordost 5. Nordkoster nordost 4, Väderöarna nordost 3. Måseskär saknar tyvärr uppgift. Pålgrunden nordost 3, Naven ost 1, Vinga nordost 6, Nidingen nord 2. Anholt nordost 2, Hallands Väderö nord 3. Drogden rapporterar lugnt och dålig sikt. Falsterbo nord 1, Arkona ost 3, Skillinge nordost 1. Hammerodde ost 2, Hane sydost 5, Utklippan ost 5. Ölands södra udde nord 2, Ölands norra udde nordost 4 och rapporterar även dålig sikt. Harstena sydväst 1, Håborg nordost 1. Östergarnsholm nordost 5, Fårösund nord 3, Gotska Sanden nordost 2. Landsort sydost 2, Skarpö rapporterar lugnt. Svenska högarna nord 4, Söderarm nord 5, Finska ute nordväst 6. Nyhamn nord 4, Märket nord 5, Örfär nord 1. Äggegrund och Kuggören båda syd 1. Bremen och Lunge saknar tyvärr båda uppgift. Skogsudde och Jennesklubb nordväst 2, Holmen väst 1. Bjureklubb nordväst 6, Biterönskär väst 2, Rödkallen väst 4, Kamifyr nordväst 6 och Storen nordväst 2 meter per sekund. Med det, god natt från SMHI.
18: Countryartisten Dolly Parton är död, det skriver hennes familj på Instagram.
19: Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano och munspel och hennes kändaste låtar förutom 9 to 5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
20: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
19: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
21: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
19: För musikjournalisten Ronny Svensson kom med beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton banade vägen för hela country-genren.
22: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
15: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
23: Ja, alltså det är precis som Ronny Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning. För det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Hela dagen har bara startat och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
15: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu in bland annat övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
24: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
25: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
24: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är ju inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
25: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
26: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
15: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson.
19: Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
0: We're stood up for you. We're going to stand up for you. We're going to stand up for industry. We're going to stand up for business.
1: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor. That is the message this morning to all of you. Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
19: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
2: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
3: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
4: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
7: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
3: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
11: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
27: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
19: Reporter Karin Runblom. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
28: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
29: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
19: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delarna landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
5: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabel Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
6: Isabel Haak, ja. 52 poäng, ni vänder ett omöjligt underläge. Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
8: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
6: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
8: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
6: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
8: Nej, men alltså, high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
6: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
8: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
6: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
8: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
5: Säger Isabel Haak, vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
9: P1 Sveriges Radio.
10: Här är Studio 1 kväll.
12: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
10: En ikon har gått ur tiden. Från USA nås vi ikväll av beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har dött. Kanada inför nya tullar mot USA som svar på de tullar USA infört. Hör om hur svenska företag i Kanada påverkas av handelskonflikten. Och så om att mild covid-19 kan ge svåra och långvariga ögonproblem. Ett genombrott för kunskapen kring post-covid menar forskare. Jag heter Annika Nordin. Varmt välkomna. Ja, från USA kom tidigare ikväll beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har dött. Det skriver hennes familj i ett inlägg i sociala medier. Och Dolly Parton har ju en lång karriär bakom sig som spänner över 60 år. Men nu är countryartisten Jill Jonsson välkommen till Studio 1 kväll.
13: Tack så mycket.
10: Hur reagerar du på det här beskedet att Dolly Parton har dött?
13: Ja, men det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att, det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen och också nerringd såklart eftersom att jag har hållit på med country så länge och varit så mycket i Nashville. Så det är så många lager att ta sig igenom, både de som är personliga men också för branschen så att säga, och historien.
10: Och vad har hon betytt för dig då som artist?
13: Hon var liksom den första, eller en av de första country-ikonerna som jag tog till mig via vinylspelaren hos mina föräldrar som barn eller tonåring. Så när jag började turnera som 14-åring så var hon ju med där. Och då var det väl egentligen mest 9 to 5 och några filmer som jag såg med min familj där hon ofta liksom framställde som den där kvinnan som med pondus och moral. Och sen några år senare så kom trioplattan med Emmylou Harris och Linda Ronstadt och då upptäckte jag henne som låtskrivare. Och sen ju mer medveten jag har blivit genom åren om den mansdominerade branschen och även vad viktigt det är att liksom komma ihåg att man kan vara både glitter och glamour, en talangfull, trovärdig musiker och också vara ja, alltså mån om att liksom leva på sin musik. Så att hon har ju så, hon har liksom inspirerat i lager och med åren. Så att ja, men det är en stor sorg att hon är borta.
14: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
13: Ja, alltså åter i alla lager jag precis var inne på. Alltså, nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att liksom berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom.
14: Har du någon särskild favoritlåt?
13: Ja, eller jag har så många. Men jag är väldigt tacksam för Jolene. Därför att det var en låt som jag spelade in av många låtar. Som jag inte ens vill säga att jag gjort till min egen. Men det är en låt som önskas mycket när jag är ute och spelar. Och jag tycker att den är så signifikativ för liksom tre ackord och sanningen. Three chords and the truth. Det är bara tre ackord och en otroligt gripande historia. Så det är min favorit.
14: Och vi kan ju lyssna lite på den här igen.

0: Ja, Jill Jonsson, vad känner du när du hör den här låten Jolene med Dolly Parton?
1: Åh, att vår drottning har gått ur tiden, och jag vill bara kasta mig på telefonen till Nashville och fråga hur alla reagerar. Och imorgon ska jag gå och lyssna på Emmylou Harris, som jag vet hon var god vän med. Jag tänker, hur ska hon kunna gå på scenen imorgon kväll med vetskapen om att hon har förlorat sin kära kollega. Sen har ju de säkert känt till det längre än vi andra, såklart, men det är svårt att... Hon kommer på något sätt leva för evigt. Det är ju så med de här fantastiska storheterna, att de dör ju aldrig riktigt. Men jag hörde Nina Persson säga tidigare ikväll att hon liksom har inbillat sig att Dolly ska leva för evigt. Och det är ju så man känner med de här fantastiska ikonerna. Man vill att de ska finnas alltid.
0: Och vi ska prata mer med dig, Jill Jonsson, om Dolly Parton. Men nu ska jag också fråga min kollega Anna Grönberg, reporter här på Ekot. Vad vet vi om hennes bortgång? Har det sagts något om det?
2: Ja, det var ju hennes familj som skrev på Instagram strax före klockan 20 svensk tid att Dolly Parton hade gått bort, 80 år gammal. Men dödsorsaken är okänd. Dock så ställde Dolly Parton in planerade konserter i Las Vegas tidigare i år på grund av sitt hälsotillstånd. Men vi vet inte vilken dödsorsaken var. Jag skulle bara vilja flika in här också. Det dök precis upp här på CNN att Dolly Partons familj också har talat om eller gått ut i ett uttalande och sagt att hennes begravning kommer att bli en privat begravning, och att bara den närmsta familjen kommer att närvara vid denna.
0: Säger reporter Anna Grönberg här omkring Dolly Partons bortgång och besked från USA. Med i programmet är också Mattias Hansson från P4 Country. Vad tänkte du när du fick veta att Dolly Parton dött?
3: Alltså, som för de flesta andra så är det är ofattbart, och vi vet alla att vi den vägen ska vandra. Men när det gäller vissa av de här mest ikoniska namnen som har idoliserats i generationer, så invaggas vi till sist i en falsk tro om att de är för evigt. Och så var det med Dolly och beskedet ikväll. Och de senaste gångerna jag har sett henne och vistats i samma rum som henne, så har jag ändå sett att hon har blivit offer för ålderns rätt, och ofta haft någon som har lett henne, och på senare år så har hon haft ett stöd att luta sig mot och så. Så det är klart att är man 80 år och har flängt runt hela världen hela livet, så är det ju rent fysiskt inget konstigt, men likväl något så otroligt sorgligt. Alltså, togs verkligen på sängen av denna omåttliga sorg som jag känner inför att vi nu inte har dåligt med oss längre.
0: Och vilken betydelse har hon haft för countrymusiken då, tycker du?
3: Alltså, hon tillhör ju en av dem som på något sätt har personifierat countrymusiken under väldigt lång tid också. Så att jag träffar ju hela tiden väldigt många människor som kan väldigt mycket och älskar väldigt mycket country. Och så träffar jag dem som säger att de kanske inte tror att de gillar country. Då brukar jag fråga så, men vad tror du att... Finns det någon country som du tror att du skulle kunna tycka lite om? Och då säger de nästan alltid Dolly. Jo, men Dolly gillar jag ju. Och gillar man Dolly så gillar man country. Hon stod liksom i en helt egen klass när det gäller att sprida den musiken som gillar jag och som många andra älskar.
0: Och i P4 Country har ju du fått spela en Dolly i timmen. Vad är det för någonting?
3: Vi har det som ett avtal med våra lyssnare, att vi har lovat från första programmet att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Ibland blir det fler, men vi spelar alltid minst en Dolly i timmen. Så det vet man när man lyssnar på P4 Country, då får man det. Och det kommer vi såklart att få och fortsätta med. För hon skrev ju över 3000 låtar som är utgivna. Sen har hon också själv sagt att hon har skrivit låtar som hon har låst in i ett kassaskåp som får öppnas, och vars låtar får spridas först efter hennes bortgång. Nu får vi se om det finns fler fantastiska låtar som kommer att spridas efter hennes bortgång så som hon har lovat.
0: Och någon speciell låt du tänker på just nu?
3: Ja, just nu så tänker jag på den liksom gospelliknande rullande mästerverket, får jag faktiskt säga, för jag tycker det här är stor konst. Light of a Clear Blue Morning, som är en av hennes absolut finaste stunder. Och det är svårt att välja.
0: Men vi kan lyssna lite på den då.

0: Ja, Mattias Hansson, vad känner du när du hör den här låten med Dolly Parton, Light of a Clear Blue Morning?
1: Jag börjar nästan gråta. Jag tycker den är så fin, och så tänker jag på att jag någon gång mer kommer få höra henne göra den live. Men alltså det är ju liksom, som Jill var inne på också, att fylla 3 minuter, nu är den här lite längre, men att fylla 3 minuter som en country eller poplåt ofta är ungefär, med så mycket historia och så mycket berörande känslor. Ja, alltså det är en stor konst, och det bemästrade Dolly till fullo. Att få in en romans innehåll på en 3 minuter lång låt till en melodi som du och jag och alla andra känner igen. Ja, det är få förunnat.
0: Och det har ju också varit mycket fokus kring Dolly Partons utseende under hennes långa karriär. 2002 så intervjuade svenska journalisten Stina Lundberg Dabrowski Dolly Parton. Bland annat pratade de då om fokuset kring Dollys utseende, och hon berättade om vilken typ av kommentarer hon ofta fått utstå, hur hon hanterade dem. Så här lät det.
2: You shouldn't go around with your tits hanging out. Mm. Or you shouldn't go around with your ass showing. Or you shouldn't go around with this, or you shouldn't do that. Or what possesses you to want to wear this kind of make? You know, it's like people are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. But I disagree with the fact that people should place such importance on the physical and on the outside that they forget, you know, what they're really supposed to be about. But I believe I have a good balance in who I am.
3: Mm-hmm. Apparently, to have a big bust is something that men love very much. But how do women relate to you on a more personal level, not as an artist?
2: Well, most women, most smart women can see, like I'd like to think smart men can too, that underneath all this hair of mine is a brain, and underneath these tits of mine is a heart. As a matter of fact, my boobs are small. I'm all heart.
3: But I mean, do they become envious, jealous?
2: I don't think so.
3: No.
2: Most of them just want to know where I got them.
3: And I usually
2: tell them, yeah.
0: Här sa Dolly Parton när hon intervjuades av Stina Lundberg Dabrowski 2002 om olika delar av sitt utseende. Jag, Jill Jonsson, vad tänker du nu?

0: Vi har ju Anna Grönberg, reporter från Ekot, här i studion med. Hur har det här beskedet då om hennes bortgång tagits emot i USA?
1: Ja, det har ju väckt väldigt stor uppmärksamhet och hyllningarna från USAs artistelit och även den politiska sfären strömmar ju in as we speak helt enkelt. Bland annat så har ju USAs president Trump beordrat att man ska flagga på halvstång i hela landet i en vecka efter Dolly Partons död. Och det här skrev han på sitt sociala medium Truth Social. Och vad gäller artisteliten så är det många som har kommenterat Dolly Partons död. Och som sagt, det här är ju någonting som också fortsätter att strömma in. Vi kan ju ta några exempel. Bland annat då sångerskan Dionne Warwick skriver på X att citat: "Jag kommer att sakna hennes skratt, hennes skämt och hela hennes uppenbarelse. Vila i frid min vän, mitt hjärta är tungt." Och den här texten då är ackompanjerad av en bild på de båda artisterna på scen under ett framträdande av duetten Peace Like a River. Och sen tänker jag också att jag gärna tar upp skådespelerskan Lily Tomlin som har kommenterat Partons död. Och det var ju så att tillsammans med Jane Fonda så spelade hon mot Dolly Parton i filmen 9 to 5 från 1980. Och en film som blev en klassiker. Och Tomlin skriver då på Instagram, citat: "Det finns inga ord." Och sen har hon satt en emoji av ett krossat hjärta bredvid. Kan också nämna skådespelaren Julia Roberts som spelade mot Parton i filmen Blommor av stål. Och hon skriver också i ett uttalande, citat: "Dolly var en magisk person som spred glädje. Att ha lärt känna henne är något som betyder enormt mycket för mig. Solen har gått i moln idag."
0: Säger reporter Anna Grönberg om reaktionerna här från USA som strömmar in med anledning av Dolly Partons bortgång. Ja, Mattias Hansson, hur stor betydelse har Dolly Parton haft på dagens pop- och countryartister skulle du säga?
2: Mycket stor betydelse. Dels som låtskrivare och som artist och som hantverkare och som konstnär. Men också som person. Hur ska man vara i media? Hur ska man hantera sitt varumärke? Hur ska man se på livet? Alltså, jag skulle säga att hon också har guidat många andra artister i hur man kan hantera sitt artistskap med hedern i behåll. Det har hon gjort i många, många årtionden. Och det har säkert inte alltid varit lätt. Hon har säkert fått kämpa för detta. Men hon har alltid gjort det med en, alltså, glimten i ögat. Det är ju ett understatement när det gäller henne. En räv bakom örat är också ett understatement. Alltså, hon var briljant när det gällde att tackla sin egen karriär och driva den vidare. Det har gått lite upp och ner ibland såklart under all den här långa tiden, men generellt sett har hon hittat inom country-genren och även pop-countryn där hon har varit mycket, sätt att överraska sig själv, och genom att överraska sig själv så har hon också överraskat oss lyssnare med till exempel precis när hon var stor pop-country-artist och nådde stora breda framgångar, då gick hon tillbaks till sin bluegrass-inspirerad amerikanska folkmusik och gjorde några sådana plattor och så vidare och så vidare. Därvidlag så har hon varit en stor förebild och tror jag kommer fortsätta vara. Alltså skolboken i hur till hur du kan driva ett modernt artisteri, den skulle kunna skrivas utifrån hur Dolly gjorde.
0: Och då vill jag höra från dig, Jill Jonsson, hur tror du att Dolly Parton kommer att bli ihågkommen?
3: Ja, men som den enastående och unika artist och människa hon var, med sin genuitet och värme. Alltså jag tror hon är också liksom en del av hela, alltså i alla fall country-genrens och Nashvilles själ. Så att på något sätt som att hon är väldigt närvarande, tror jag ändå. Att hon kommer minnas som någon som alltid kommer finnas med oss liksom, och inspirera oss.
0: Tack så mycket, Jill Jonsson, countryartist, och Mattias Hansson från P4 Country, för att ni var med och minnas Dolly Parton med anledning nu

0: Och nu till tullbråket mellan USA och Kanada. Den 8 september så planerar Kanada att införa strafftullar på amerikanska varor på mellan 15% och 50% som svar på de 50-procentiga tullar som USA har infört på kanadensiska varor efter att förhandlingarna mellan länderna brakat samman i helgen. Det här beskedet gav Kanada tidigare idag. Och med har vi nu vår utsända i USA, Hanna Malmodin. Ja, hur motiverar Kanada det här beskedet?
1: Ja, men Kanada beskriver de här mottullarna då som ett proportionerligt svar på de 50-procentiga tullar som USA införde på en rad kanadensiska varor nu i helgen. Och finansministern sa under en presskonferens tidigare idag att Kanada måste skydda sina arbetare och företag och att syftet med det här inte är att dra in pengar till staten utan just skydda kanadensiska producenter.
0: Och vilka varor berör det här då?
1: Men det handlar om över 700 olika varor och produkter och det är allt från stålprodukter och aluminium till mjölk, kylskåp, papper och kläder och smink och fisk och skaldjur och sådär. Och som du sa då, så kommer tullarna ligga på mellan 15% och 50% beroende på vilken produkt det handlar om och träda i kraft då om några veckor, 8 september.
0: Och hur skiljer sig det här svaret från hur Kanada har svarat tidigare?
1: Ja, men det här är det första konkreta och framförallt detaljerade svaret på hur USAs tullar som infördes då i helgen ska bemötas så att säga. Och samtidigt så säger också Kanadas regering att man kommer sätta ihop ett stödpaket på ungefär 50 miljarder kronor till kanadensiska företag och arbetare för att försöka väga upp den skada då som man menar att den här konflikten på båda sidor innebär.
0: Och har president Trump reagerat något på Kanadas svar ändå?
1: Ja, men jag har inte sett någon specifik reaktion på just den här listan, men däremot så har de fortsatt att trappa upp tonläget kan man säga på sociala medier. Och under dagen idag så har han bland annat skrivit att han överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen till USA till Amerika-sjön och sådär. Och så igår då så hotade han ju med 50-procentiga tullar även på bilar och bildelar från Kanada. Och det får ses som en rejäl upptrappning.
0: Och för att förstå det här lite och få lite bakgrund, vad är det som har gjort att den här handelskonflikten har trappats upp så här?
1: Jo, men de här senaste sakerna då kommer efter att handelsförhandlingarna som hölls mellan länderna bröt samman i helgen. Och det var Trump hade helt enkelt satt upp en deadline på en månad och så gick den ut. Och Kanada säger att det berodde på att USA kom med oacceptabla krav, bland annat kring vilka andra länder som Kanada skulle få ha handelsavtal med och så. Men USA då och sin sida hävdar att Kanada erbjöds en bra deal som man valde att tacka nej till.
0: Och hur påverkar det här relationen då mellan de båda länderna, Kanada och USA, skulle du säga?
1: Ja, men just nu så verkar ju den här relationen vara iskall. Det är ganska hårda anklagelser och påhopp från politiker på båda sidor av gränsen just nu. Så att man kan konstatera ganska säkert att det här är en rejäl försämring av den tidigare väldigt nära relation och samarbete som de här två länderna har haft.
0: Vi ska prata mer med dig, Hanna Malmodin från USA, alldeles strax. Först ska vi höra också hur svenska företag i Kanada påverkas av handelskriget som pågår mellan USA och Kanada. För jag pratade tidigare ikväll med Lisa Conde-Matteo som är chef vid Svensk-kanadensiska handelskammaren i Toronto och som jobbar med att främja handeln mellan Sverige och Kanada. Och så här reagerar hon på Kanadas besked.
2: Ja, alltså jag är ju inte helt förvånad. Kanada vill ju säkert inte ha ett handelskrig med USA. Våra ekonomi är alldeles för sammanflätade för det. Men samtidigt har då regeringen kommit till en punkt där man känner att Kanada måste svara. Och det är ju ett ganska tydligt besked. Om USA inför kraftiga tullar mot kanadensiska varor så kommer Kanada inte bara att stå bredvid och titta på. Men det bästa för näringslivet vore naturligtvis om båda länderna kommer tillbaka till förhandlingsbordet.
0: Hur upplever du att stödet för det här svaret då ser ut bland företagen i Kanada?
2: Ja, alltså jag skulle ju inte säga att näringslivet jublar över mottullar. Företag vill ju framför allt ha stabilitet och förutsägbarhet och tullarna innebär ju också högre kostnader och störningar i leveranskedjorna. Men samtidigt finns det nog en förståelse för att Kanada behöver stå upp för sina intressen. Och jag tror det är viktigt för många kanadensare och givetvis även näringslivet. Att känna att vår regering agerar och försöker skydda kanadensisk industri och kanadensiska jobb. Så jag tror att man kan stödja att Kanada svarar utan att det för den skull skulle vara att man då vill ha ett handelskrig. I slutändan vill företagen framför allt se en långsiktig och stabil lösning, tror jag.
0: Och vad innebär det då för svenska företag som finns på den kanadensiska marknaden nu?
2: Ja, alltså svenska företag i Kanada är ju inte en homogen grupp. Så de företagen som tillverkar i Kanada och exporterar till USA påverkas ju på ett helt annat sätt än företag som huvudsakligen säljer till kanadensiska marknaden. Men det som påverkar nästan alla är ju den här osäkerheten. Företagen måste fatta beslut om investeringar, leveranskedjor, prissättningar, anställningar. Och det blir betydligt svårare när handelsvillkoren kan förändras så snabbt.
0: Ja, vad innebär det rent praktiskt för företagen då, menar du, hur det påverkar?
2: Ja, alltså framförallt företag som är då beroende av handel över gränsen, tillverkning av stål, aluminium, fordonsindustri, jordbruk. De måste ju de försöker hitta andra leveransvägar. De måste ibland tar de inte upp sina varor från USA utan man importerar från Sverige istället eller från resten av världen. Så ett stort problem är att Kanada och USA inte har två helt separata produktionssystem utan många produkter och komponenter korsar ju gränsen flera gånger innan en färdig produkt når kunden.
0: Och vilken typ av företag drabbas då av den här handelskonflikten mellan USA och Kanada skulle du säga?
2: Ja, det är ju liksom alla de företagen som är beroende av handeln över gränsen. Igen, tillverkning av stål, aluminium, fordonsindustrin. Alla företag med integrerade nordamerikanska leveranskedjor.
0: Och den här konflikten har ju pågått ett tag. Hur påverkar det företagens arbete i längden, tror du?
2: Ja, jag skulle nog säga att osäkerheten är nästan ett större problem än själva tullnivån. Företagen kan anpassa sig till regler som om de vet vilka regler som gäller. Men det är ju svårt när man inte vet vilka regler som kommer att gälla om 3 månader eller 6 månader. Företagen arbetar ju långt i förväg så budgeter ska läggas, investeringar planeras, leveranser beställas och personal. Alla sådana beslut fattas ju flera månader och ibland i år i förväg. Innan de faktiskt genomförs. Så när beskeden ändras fram och tillbaka blir det ju väldigt svårt att navigera och planera långsiktigt. Ska vi investera? Ska vi bygga ut? Ska vi anställa? Alla sådana beslut blir ju svårare att ta.
0: Och vad säger era medlemmar om det här? Är de oroliga?
2: Jag skulle inte säga att våra medlemmar går omkring och är rädda. Men det finns ju definitivt en osäkerhet. Om vi faktiskt sett konkreta förändringar hur vissa företag arbetar här. Och en del av våra medlemsföretag har redan ändrat sina leveransrutter för att helt förbipassera, heter det så på svenska, gå runt USA. Andra har tagit in produkter till Kanada från sina fabriker i USA men man väljer nu istället att leverera från Sverige eller andra delar av världen för att undvika de här tullarna. Och egentligen är ju det intressanta om vad som händer sen. När eller om man hittar en långsiktig lösning på handelskonflikten kommer företagen att gå tillbaka till sina gamla leveranskedjor eller har den här perioden lett till mer permanenta förändringar? Och det är ju något som vi inte vet än.
0: Om man tänker då i Kanada, det kanadensiska folket, vilka reaktioner har det kommit där?
2: Ja, alltså jag tror nog att de flesta, eller jag ska inte säga det, många kanadensare supportrar regeringens beslut. Man är ganska trött på de här kasten och tullarna och fram och tillbaka och hoten, alla hoten mot oss och vår industri och vår ekonomi och till och med mot vårt land. Så man har nog valt att till exempel inte köpa amerikanska varor till exempel och sådana grejer.
0: Sa Lisa Kondo-Matteo som är chef vid kanadensiska handelskammaren i Toronto. Och nu tillbaka till vår utsända Hanna Malmodin i USA. Kommer Kanada och USA reda ut det här eller vad blir nästa steg nu?
1: Ja, men vi får se helt enkelt, men som det ser ut nu så införs Kanadas mottullar i september, alltså om inget nytt avtal nås innan dess. Och det verkar som att många analytiker räknar med att de kommer införas eftersom varken Kanada eller USA vill vara den som backar och visar sig svag inför sina egna väljare då, vad det verkar.
0: Det säger vår utsända Hanna Malmodin i USA. Med det lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1.
3: Miljoner unga, däribland förstagångsväljare, scrollar på TikTok, Instagram och andra sociala medier varje dag där politiska budskap tävlar om vår uppmärksamhet.
4: Och nu visar en ny granskning från P3 Nyheter att en tredjedel av det politiska innehåll som användare möter på TikTok är aggressivt och starkt polariserande, dessutom då våldsbejakande.
3: Och den här typen av hotfullt och ibland våldsamt innehåll rekommenderas till vanliga användare trots att man inte alls söker aktivt efter det. Och här i studion har vi fått sällskap av Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter. Välkommen till Studio 1.
5: Tack.
3: Ja, du har ju varit med och gjort den här granskningen då på P3 Nyheter. Ni har med hjälp av fejkprofiler scrollat på 8 olika telefoner på olika ställen i landet. 3 vänsterväljare har ni varit i en storstad. Och sen har ni utgett för att vara 3 högerväljare på landsbygden och 2 mittenväljare i en medelstor stad. Och sen har ni analyserat det här. Vad var du mest nyfiken på?
5: Ja, men just eftersom att det finns så himla många unga väljare som kanske ska rösta för första gången och som hämtar mycket av sin information på just de här plattformarna. Så, ja, och att det samtidigt finns så mycket politik på TikTok och Instagram, så kände vi att vi ville titta närmare på det här och vi ville se hur ser det ut skiljer sig innehållet beroende på vem som scrollar.
3: Och vad blev du mest förvånad över?
5: Det som förvånade mest var nog att innehållet skiljer sig så mycket just beroende på plats. Alltså att den som bor i storstad och får så himla annorlunda innehåll jämfört med den som bor på landsbygden. Och det kunde vi se redan bland de allra 100 första klipp. För där fick alla landsbygdsprofilerna upp nazistiskt material trots att ingen av dem har sökt efter det här eller att det ens, ja men det har inte funnits några tecken eller signaler på att det skulle vara någonting som de är intresserade av.
3: Vi ska, ja.
4: Jag måste bara, för ni hade valt att alla som bodde på landet så att säga var högerpersoner, eller hur hade ni tänkt där?
5: Det är ju de åsikter som vi tänker att de här personerna har, men det är ju ingenting man fyller i på plattformen, utan det som plattformen känner till om mig när jag startar det här kontot på telefonen, det är ju inte min politiska åsikt, utan det är ju snarare information som den kan läsa av min platsinformation, den kan ta reda på vilket år jag är född, för det har jag uppgett. Och det som vi kunde se då var ju att innan vi ens visat vad vi gillar, så redan efter 13 klipp så kom det upp exempel på NMR som använde TikTok för att rekrytera nya medlemmar. Och, ja.
3: Vi ska höra hur det kunde låta.
6: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
7: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
3: Ja, det här var ju inte NMR, eller var kom det här ifrån?
5: Nej, det här senare klippet är en person som sprider vad han själv beskriver som högerpopulistiskt budskap, och många av klippen kan ha en rasistisk karaktär, men det vad vi känner till så handlar inte det sista klippet om att han skulle dela nazistiska budskap.
3: Men vad tänker du, vad vet du om vilka som ligger bakom de här olika grova uttalandena och det som ni har sett?
5: Ja, men det som vi kunde se när vi scrollade, det var ju att mycket av de här kontorna, det är anonyma konton. Det är personer som, det kan vara AI-genererat innehåll, det är anonyma konton som driver det här. Men det kommer en uppföljning i del 2, och där kommer vi försöka ta reda på mer vilka de här nätverken bakom de här kontorna är, och då kommer vi kunna prata ännu mer om det.
3: Men är det för politiska budskap som ska få unga människor att tänka om i valet, eller vad handlar det här om?
5: Ja, men det är ju vad det verkar. Det är ju det som det här signalerar.
4: För ni har också pratat med en del personer bakom. Vad säger de?
5: Ja, men vi har pratat med många personer, och alla är ju verkligen inte personer som sprider högerextremism eller liknande. Men vi har ju varit i kontakt, han som vi hörde lite tidigare av i klippet, en av de här personerna vi har pratat med som är väldigt aktiv på sin TikTok. Och mycket av dem, som jag sa, så beskriver han sig som högerpopulist, och mycket av det innehållet som han delar har ändå rasistisk och även sexistisk karaktär.
4: Ja, vi kan höra vad han säger.
8: Så, du opererar med din efterblivna logik, din lilla babberyttare.
5: Programrådet babberyttare. Kan du tänka hur det liksom uppfattas av allmänheten?
9: Det kan ju absolut uppfattas negativt. Just det berör mig ju inte jättemycket, för att bedriver man en högerpopulism, om man ska säga, så går det sällan hem hos den övriga gruppen människor.
4: Hela P3 Nyheters granskning finns i appen Sveriges Radio. Matilda Skarhagals report på P3 Nyheter. Petter Törnberg har vi med oss också, som är lektor i digital samhällsvetenskap, polarisering och radikalisering på sociala medier. Och du har fokus just på högerradikalisering vid universitetet i Amsterdam. Välkommen.
10: Tack så mycket.
4: Vad tänker du när du hör den här granskningen?
10: Ja, alltså delvis så passar det ju in ganska mycket i vad forskningen redan visat. Det var exempelvis en stor studie i Nature ganska nyligen som visade att TikTok tenderar att rekommendera innehåll från högern och ganska mycket extremt innehåll. Och vi har sett liknande studier från Tyskland där det är mycket innehåll från AFD, högerextrema partiet. Och vi vet också att TikTok och Instagram, det finns innehåll som politiskt innehåll med mycket ilska och avsky och attacker brukar rekommenderas mer av de här algoritmerna. Men ändå så blev jag ändå ganska förvånad just över hur mycket politiskt innehåll det var, hur extremt det blev så snabbt. Och särskilt till användare som faktiskt inte aktivt söker den typen av innehåll. Det är ju väldigt oroväckande.
4: Vad beror det på att det blir så extremt så snabbt, tror du? För det är ju liksom nazism och högerextremism vi pratar om här.
10: Ja, alltså, det är ju inte så att liksom, TikTok och Instagram har byggt in liksom, hårdkodat i sina algoritmer att de ska rekommendera extremt innehåll eller rasistiskt innehåll. Men algoritmen är ju byggda för att försöka gissa vad som kommer få oss att stanna upp och fånga vår uppmärksamhet och hålla fast den. För att det är ju så de här företagen tjänar pengar, genom att fånga vår uppmärksamhet och sälja den till för att göra reklam. Så det är det de optimerar för. Och det vi vet i forskningen är att det ger en strukturell fördel till vissa typer av innehåll. Alltså konflikt, provokation, hot, ilska och chockerande innehåll i allmänhet. Det är väldigt effektivt för att fånga vår uppmärksamhet. Och särskilt högerextremt innehåll som ofta bygger på starka identiteter och fiendebilder och konflikt verkar särskilt anpassat till den medialogiken. Så det blir liksom en, man kan säga, en emergent effekt av vad de här algoritmerna försöker göra.
3: Hur tänker du att det påverkar unga förstagångsväljare att få det här översköljt när man är ute på nätet?
10: Ja, alltså det är ju rimligt att anta att det kan ha en påverkan. Vi vet ju att unga ser väldigt mycket av det innehållet, att TikTok har blivit en enorm politisk arena, och att unga spenderar flera timmar per dag, en stor andel av unga på de här plattformarna. Och vi vet också att de utsätts för mycket extremt innehåll. Och det sista vi vet säkert från forskningen är ju att unga, särskilt unga män, har gått ganska skarpt åt höger i många länder runt om i världen. Men vi har ändå inte data för att visa ett kausalt samband, alltså att man blir mer högerextrem av att titta på TikTok exempelvis. Det pågår den typen av studier nu. Men vi har inte ett resultat där vi kan säga hur många procent det påverkar valresultatet eller sidan. Men det, jag tycker det finns en annan del där som jag tycker är minst lika intressant som vi kanske inte tänker på lika mycket. Vi pratar ju ofta om hur de här plattformarna påverkar väljarna, men jag tycker att det också är väldigt viktigt att tänka på hur de påverkar våra politiker. För om politiker märker att konflikt och kontrovers och främlingsfientlighet ger mer uppmärksamhet än ett nyanserat argument, så är det klart att de lär sig av det och de anpassar sig till det här mediesystemet. Så på det sättet så skapar ju sociala medier och särskilt TikTok och Instagram incitament för vissa typer av politik som kan ha en systematisk påverkan på vårt politiska system, som är väldigt svårt att mäta, men jag tycker också kan vara väldigt viktigt.
3: TikTok själva har uttalat att de är emot våld och våldsbejakande extremism, att det inte finns någon plats på TikTok, skriver de till oss. De vill inte vara med i en intervju just här idag. Men vilket ansvar tänker du att techbolagen har för att städa och motverka det?
10: Ja, det är klart att de har ju designat system som har den här typen av effekter, och vi har en mer och mer förståelse av hur optimering för uppmärksamhet och sådär, hur det kan ha negativa effekter. Så att det är klart att de bär ett stort ansvar, men jag tycker frågan är också egentligen vad vi förväntar oss när vi låter stora amerikanska och kinesiska företag ta kontroll över vad som i praktiken har blivit essentiella samhälleliga och politiska infrastrukturer för vår demokrati. För det är ju ett politiskt val att vi tillåter detta och att vi låter vår samhällsdebatt egentligen omformas av vad som ger maximalt intäkter för de här utländska techbolagen. Och vi sitter och pratar just nu i public service som visar att det behöver inte vara så. Vi i Sverige har ju tidigare sett mediesystemet som någonting som politiken faktiskt kan ta ansvar över.
3: Det lär bli en fortsatt diskussion kring det här. Tack så mycket, Petter Törnberg, lektor i digital samhällsvetenskap, polarisering och radikalisering på sociala medier vid universitetet i Amsterdam. Och tack också Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter. Och både del 1 och snart del 2 ligger ute på Sveriges Radios app. Tack så mycket.
4: Mild covid-19 kan ge svåra och långvariga ögonproblem. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.
3: Och vi har med oss Neil Lagali, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper i Linköping. Välkommen till Studio 1.
11: Hej, hallå, tackar.
3: Ja, du menar att det här är ett stort genombrott. Varför då?
11: Jo, eftersom det var inte känt tidigare att även en mild variant av covid-viruset kunde ge upphov till så stora och långvariga ögonproblem.
3: Vad är det ni har upptäckt där? Vad är det som studien visar?
11: Ja, det är ju en ganska stor grupp av personer som drabbas av olika ögonsymptom, till exempel ljuskänslighet och svårt att fokusera och läsa på skärmar och mycket smärta i ögonen till exempel. Och det vi gjorde var att göra undersökningar på en grupp som bestod av 100 personer med dessa problem. Och vi hittade då tecken på att det är en långvarig neuroinflammation som leder till dessa problem. Mm. Så att och det påverkar nästan alla ögonfunktioner. Så ögat släpps in mycket mer ljus än det ska. Och ögonmusklerna inte styr som de ska, till exempel, så får man allvarliga symptom. Mm.
4: Ska vi höra Jenny Varg, som är en av dem som drabbades svårt av ögonproblem efter covid. Välkommen du också.
12: Tack så mycket.
4: Vad var det som hände dig?
12: Ja, jag var inte särskilt sjuk. Jag tappade rösten, hade en aning om till halsen och fick en öroninflammation. Och ett par veckor efter det så fick jag kraftig yrsel. Jag var tvungen att ligga ner och blunda, jag kunde inte gå. Och det var ingen som kopplade det här till covid då, utan man tänkte ju att det var någonting med balansen. Jag tränade balans flera gånger om dagen. Sen kom våren och det blev ljust och det kom löv på träden. Och då blev jag riktigt dålig när det började röra sig ute och det blev mycket ljuset.
3: Mm.
12: Det här är ju 3 år sedan nu.
3: Vilken hjälp har du fått av sjukvården då sen dess?
12: Ja, jag har ju väl undersökt. Jag har gjort hjärnröntgen 2 gånger och undersökt både ögon och balans. Men det var av en händelse så hörde jag talas om en specialistoptiker i Stockholm som jobbar med rehabilitering efter hjärnskador och den här typen av ögonproblem som jag hade. Så jag kontaktade henne och fick komma ner och hon förklarade då att det här ser vi efter hjärnskador, TBE och nu även efter covid.
3: Mm.
12: Så det var när jag träffade henne som jag började förstå att vad det här kunde vara. Sen har jag också deltagit i en forskningsstudie på KI där jag fick träffa forskaren och det var en väldigt lättnad kan jag säga att få mer information vad det är som är problemet.
4: Jenny Varg då, som har drabbats av de här ögonproblemen efter din covid-sjukdom, hur mår du idag?
12: Ja, jag har fortfarande yrsel och konstant huvudvärk, illamående, ont bakom ögonen, svårt att bedöma avstånd. Jag skulle säga att jag lever mitt liv på 25% ungefär.
4: Har du några förhoppningar om att bli frisk?
12: Jag blir väldigt glad över Nils forskningsstudie. Jag hoppas ju att man kan komma vidare och hitta någonting som kan bota det här, eller lindra det åtminstone.
4: Säger Jenny Varg alltså, som drabbades av ögonproblematik. Tack så mycket för att du var med här i Studio 1. Och tack också Neil Lagalli som är professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper i Linköping.
0: Och Studio 1 kväll är tillbaka igen efter nyheterna och då handlar det bland annat om hur det kan gå till när barn rekryteras till kriminella gäng. Det kan bland annat börja med lite godis. Nu Ekot med Veronica Wetterewska.
13: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
14: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av ryska förmågan när det gäller drönarkrigföring.
15: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
14: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
15: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
14: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
13: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna, SDF, har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA. Och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
16: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
17: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare, och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
13: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort.
18: Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 9 to 5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
19: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
18: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
20: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
13: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största countrysångerskorna någonsin och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
2: P1, Sveriges Radio.
0: Välkommen till Studio 1 kvälls andra timme. Sommaren är en tid när barn rekryteras till gängen. Det kan börja med lite godis. Och så hör vi om ordkriget mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Har Tidösamarbetet rasat ihop? Det är en del av innehållet nu. 18-årige Liam Nebel misstänks ha dödat en 17-årig flicka och skadat tre pojkar när han gick in med ett svärd på Brinellskolan, en gymnasieskola i Fagersta där han var elev. Ännu kan polisen inte säga någonting om motivet, men det har framkommit flera uppgifter om den misstänkte gärningsmannens kopplingar till radikala digitala miljöer. Marcus Hjelm är senior rådgivare vid Centrum mot våldsbejakande extremism. Han vill inte uttala sig om Fagerstafallet specifikt, men han säger att det finns flera faktorer som känns igen från tidigare skolattacker.
21: Om jag pratar generellt sett så finns det mycket som känns igen från alla de här skoldåden, de flesta av skoldåden som har skett i Sverige de senaste åren. Och även i de ärenden som vi hanterar där det finns en oro. Så att, absolut.
3: Vad är det du här?
21: Mm. Ja, men exempel är våldsfascinationen och det här med det digitala. Att man är och att man hyllar och glorifierar skolattacker och får inspiration från tidigare skolattacker. Det är en del som vi ser. Och att man kanske också förändrar språkbruket och uttrycker ett intresse för våld och vapen. Mm.
3: Ni arbetar ju med att stötta och vidareutbilda personal inom bland annat skolan och socialtjänsten om de har oro för att ett barn eller en ung person misstänks för att hamna i sån här radikal extremism. Vad är de tidiga tecknen på att en person är på väg in i radikalisering?
21: Ja, men det är ju just det här att det man kanske ser först är väl förändrade åsikter och uttryck. Man börjar ett annat använda ord som man kanske inte har hört förut, beskriva sammanhang som man inte har hört talas om tidigare från den här individen. Man pratar om avhumanisering, vi och dem tänkande, man börjar diskutera just det här med olika propagandadelar, vad man ser på nätet. Och just den här digitala världen är ju en av de stora utmaningarna just nu, att man är online och möter andra som delar samma världsbild.
22: Men vilka är det som kan bli radikaliserade så här?
21: Ja, just det digitala gör ju att där kan man se en förändring i hur snabbt det kan gå. Så det blir lite bredare målgrupp, men fortfarande någon form av sårbarhet, någon form av påverkan i sin uppväxt gör ju att man blir mer mottaglig för det här. Och sen är det ju precis just det här att det är en skillnad att fascineras av någonting och gå från ord till handling. Mm. Och det där blir ju det som kanske är det som skiljer mellan den som faktiskt liksom fastnar i det här kontra den som man faktiskt kan få tillbaka från det.
22: För socialtjänst och skolpersonal kan ju ringa till er för att få hjälp. Hur kan ett sånt samtal låta?
21: Ja, men man tar ett exempel så är det just att man ringer in och har vi har en stödtelefon som är öppen. Just nu så har vi utökat öppen tid mellan 08 och 17. Och det är en stödtelefon som är just till för yrkesverksamma. Och då ringer man in till oss, man beskriver någonting som pågår då. På till exempel en skola eller en socialtjänst, någonting man hanterar. Skriver skeendet, beskriver vad man är i, vad man har gjort, vilka som är involverade. Och vi ställer frågor för att förstå helheten kring sammanhanget. Och sen har vi ett samtal om vad man har gjort, vad man har tänkt göra, vad man kan göra. Det här kan ju se lite olika ut om Sverige beroende på vilken erfarenhet man har av komplexa ärenden som det här oftast är. Är man van vid det, enkelt. Är man inte van, då kan det vara lite läskigt med just extremismen och det här uttalande om att göra någonting som är skrämmande.
3: Men vad är då rådet till en förälder eller någon vuxen kring barn som är på väg in eller redan är radikaliserade? Vad ger du för råd då?
21: Ja, men ett vanligt råd är ju att man ska ta sin oro på allvar. Även om det känns ibland så ringer in kan jag efter en stund tycka, men det var kanske inte så allvarligt. Men vi säger det, lita på din känsla och fullfölj det här. Vi säger också, sitt inte själv. Ibland kan det vara en specialpedagog eller en kurator som ringer in. Och då blir ju frågan, vilka mer har du involverat? När har det hänt? Var har det hänt? Vem vet vad i det här? Så att oftast bara på den nivån brukar vi ta ganska många kliv för att man ska göra rätt saker. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket om att hålla isär roller. Vad ska skolan göra i det här? Och vad ska socialtjänsten göra? Vad ska polisen göra? Och vi är ofta mån om att se till att man jackar ihop de tre aktörerna när man får en oro. Mm. Även om inget brott har skett, det finns inget vapen, det finns inget konkret hot, så behöver man ändå sätta sig ner tillsammans och reda i vad har vi för bild av det här och hur tolkar skolan respektive socialtjänsten respektive polis det här. Och sen att man gör en gemensam plan, för då blir skolans funktion och roll lättare och tydligare respektive socialtjänst och polis.
3: Man tänker i det här fallet så hade den misstänkta haft många kontakter med socialtjänsten och ändå så blev han inte stoppad eller ja, vad vi vet nu då. Varför är det så svårt att stoppa och upptäcka även om någon är i systemet?
21: Ja, men det beror på vad man ser. Ibland så det finns ju exempel på ärenden där man har tolkat signaler på ett annat sätt. Till exempel ett ärende där det fanns en pågående skilsmässa som gjorde att en individ blev väldigt... Man tolkade det som att det var en helt naturlig reaktion och process utifrån vad som skedde hemma. Men det var ju först efter att man öppnade upp en telefon och en dator och fick tillgång till den digitala världen som man förstod. Det fanns det ett manifest och det fanns en plan för att göra saker och ting. Men fram till den punkten så är det en utmaning. Och vi brukar ju säga så att vi försöker hjälpa till med stödet att göra det som är lite jobbigt och krångligt och obegripligt, att göra det hanterbart. Mm. Alltså vilka frågor behöver man ställa? Vad behöver man kanske ta i för att man ska komma? För det här är jättesvårt och det finns ingen garanti för att man kan stoppa det här till 100%.
22: Tack så mycket, Marcus Hjelm, senior rådgivare på Centrum mot våldsbejakande extremism. Nu om att antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga i brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i jämförelse med samma period förra året enligt siffror från polisen.
3: Och det här är något som polisen varnade för inför sommaren när skolorna stänger och mer spontanlek uppstår. Och i södra Stockholm var det två män som köpte godis och läsk till ett gäng fotbollsklädda barn i 11-13 års åldern. Det här enligt flera vittnen som Ekot talar med. Och Sara, hon såg en av männen komma in i affären med en elsparkcykel med 10-tal barn i följe.
1: En kille med sin elsparkcykel åker på den inne i affären. Ja, men då kommer också lite yngre barn efter honom springandes i sina fotbollskläder. Och det var ganska liksom exalterad stämning. Man hörde att de började prata om att jag ska ha det här och så. Den här äldre killen bara fortsätter mot kassan. Så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips på bandet. Då betalar han för det. Bara det här att man liksom åker elsparkcykel inomhus i affären gav väl inte så bra vibbar. Ja, men han var mörkt klädd, han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
6: Sara tänkte att det såg ut som gängkriminella som försöker locka till sig barn. Hon upplevde att mannen försökte manipulera de fotbollsklädda barnen i 11-13 års åldern utan att de tänkte på riskerna, säger hon.
1: När jag var liten pratade man om att man inte skulle ha godis av fula gubbar. Och här kanske det faktiskt är mer realistiskt att det handlar om ungdomar och gängkriminella. Det känns oskyldigt i början. Jag upplevde också att det blir lite gruppmentalitet. Det känns ju okej om alla andra gör det. Och det börjar inte så farligt, men det kan leda till något annat.
7: Den här lilla lekstugan där de stod, är det ju tak.
6: Jag träffar Cecilia i en lekstuga på skolgården nära fotbolls- och basketplanen. Regnet öser ned. Här träffade hon den omaka gruppen av två män och barnen efter händelsen i affären. När Cecilia och hennes granne närmar sig sticker en av männen iväg i en taxi medan den andra står kvar i lekstugan. Med barnen utanför som har chips och godis i händerna.
7: Det såg märkligt ut. Det var en konstig stämning när jag gick förbi. Så jag sa hej till barnen. Och då sa den här mannen som stod i dörröppningen högt och tydligt. Så här, ja, vad är det jag har sagt nu ungar? Man ska vara duktig i skolan och få bra betyg. Det var väl inte det som jag hade hört att de skrattade åt.
6: Stefan Kiernen är chef för projektet Ogere som arbetar mot rekrytering inom polisen. Han kan inte uttala sig om händelsen, men han känner igen metoden.
5: Vi har ju sett den här typen av lokal rekrytering. I flera regioner där det finns barn så finns det också risk för att man jobbar med att kan närma sig dem. Där kan det ju vara allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
6: Enligt honom flyter den fysiska och digitala rekryteringen samman. Barnet kan till exempel uppmanas att ladda ner en app, så pratar man vidare där, säger Stefan Kiernan. Under sommaren maj-juli har 240 ärenden med anmälningar om brottet involvering av underåriga i brottslighet upprättats i landet, i jämförelse med samma period förra året då det var 197. En ökning med 20% enligt siffror från polisen. När en anmälan om involvering av underåriga i brottslighet upprättas handlar det ofta om en misstanke om att någon har instruerat, betalat, anlitat eller hotat ett barn att begå ett brott. Medan olika former av förberedelser till rekrytering, att barnet kanske håller utkik, informerar eller går ärenden eller groomas, inte alltid räknas med i statistiken enligt Stefan Kiernan.
5: Det är svårt med statistiken kring nyrekrytering, hur kriminella nätverk och kriminella aktörer nyttjar unga i. Där finns det fortfarande garanterat ett mörkertal. Det blir ju inte alltid en brottsanmälan, men det blir en avvikelshantering och så vidtar man åtgärder i lokala sammanhanget.
6: Det är inte olagligt att bjuda barnen på godis.
5: Det är inte.
6: Utan när kriminella rekryterar i början av kedjan, innan barnen fått uppdrag att begå brott, så jobbar polisen brottsförebyggande. De får tips från allmänheten om oro, dokumenterar internt, identifierar risker, stör kriminellas försök och försöker stötta barn som är i riskzonen tillsammans med socialtjänst och skola. Ett arbete som håller på att utvecklas enligt Stefan Kiernan.
5: Där vi jobbar med tidig oro, förebyggande åtgärder. Det går inte att stoppa nyrekryteringen med enbart juridik. Det finns grader i det här där vägen in i kriminalitet och groomingen och liksom insocialiseringen kommer vara svår att lagföra bort. Men vi behöver bedöma och liksom identifiera risker och riskreducera.
6: I söderförorten i Stockholm har polisnärvaron ökat sedan händelsen, skriver den lokala polisen till Ekot. Direkt efter att männen varit med de fotbollsklädda barnen så pratar jag med Per som sitter i styrelsen för föreningen.
8: Vi sitter på fotbollsplanen men den ligger precis vid skolan och det här är också er hemmaplan.
9: Ja, nu kommer du nära. På platser där många barn och unga hänger.
6: Per bor i området och säger att även om klubben inte har haft träningar under sommaren så är det mycket aktivitet här ändå.
9: Barn kommer hit och spontan spelar fotboll. Det är alltid mycket folk här varje kväll, både på basketplan och även på fotbollsplan.
6: När föreningen fick höra om männen som köpte godis gick de ut med ett varningsbrev direkt.
9: Vi uppmanar föräldrarna och vårdnadshavarna att gå hem och prata med sina barn ordentligt om vad det kan få för konsekvenser. Idrotten ska ju vara en trygg miljö.
6: Riksidrottsförbundet har också de startat en resa för att bättre förstå rekrytering och riskerna kring deras idrottsplatser och verksamheter. Stefan Ollander är en av tre nya säkerhetssamordnare som tillsatts.
23: Vi har varit lite naiva. Det här är ett område som vi utvecklar och då måste vi såklart hjälpa föreningarna och våra förbund med vilken typ av information är det ni ska sprida och på vilket sätt.
6: Sedan i mars har Stefan Ollander fått ett tiotal anmälningar om misstänkta rekryteringsförsök till deras föreningar i Stockholm.
23: Det är några i innerstan, sen är det mest södra förorter. Liljeholmen, Älvsjö, Huddinge, Skärholmen, Haninge.
6: De uppmuntrar föräldrar att anmäla till polisen och gör det själva också. Men det är inte på själva träningen som rekrytering har skett, säger Stefan Ollander.
23: Så har man inte gått fram där tränare står och håller in träning utan man närmar sig andra som är runt omkring, någon syskon eller aktiviteter i närheten.
6: Och det är ju just det som polisen gick ut och varnade för inför sommaren. Att risken för rekrytering ökar när det inte är skola och barnen mer spontant umgås med varandra. Cecilia beskriver hur mannen vid lekstugan skiftade mellan att vara trevlig och anklagande när hon ställer frågor till honom. När han gick iväg frågar hon barnen om hur hon tror att kriminella skulle göra för att få kontakt med dem. De svarar att de skulle erbjuda dem knark enligt Cecilia.
24: Det var ju jätteintressant att höra vad barnen själva trodde om det.
6: Istället för fula gubbar kan det vara någon som verkar schysst, bjuder på godis och ser cool ut, som säger att han kan rappa, som den här killen, säger Cecilia.
7: Det är ju en jättesvår social situation. Det tycker jag var ändå liksom ögonöppnaren. För det är jättekrav att ställa på barnen att de ska förstå det här.
6: Jag frågar Cecilia om spontanleken behöver kontrolleras bättre av vuxna.
7: Spontanleken vill man väl att den ska kunna fortgå. Men jag kommer ju ha ögonen ännu lite mer öppna. Att vi rör oss ute och säger hej eller ställer en fråga. Man vet ju att tonåringarna vill ju inte snacka med oss vuxna. Men det kanske är värt att vara lite socialt obekväm.
6: Samtidigt har jag ju hört att det är ganska stökigt här på kvällarna med barn och tonåringar ensamma ute och det slängs bengaler.
7: Det är klart de ska ha ordning och reda, men det är ju inte barnen som är problemet här. Lite ungdomssträck att väsnas på natten, det kan vi ju väl ta kontra de här männen som försöker att skapa relation med våra ungar.
22: Och reporter här var Helena Bowman Brody.
3: Och nu om förhållandet mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, har Tidö kastat in handduken.
22: Ja, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han satte stopp för stödröster till Liberalerna om partiet inte ligger över 3,5% 10 dagar före valet. Det sa han i söndags och han sa också att Liberalerna är politiska motståndare.
3: Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kontrade i sin tur med att kalla det för citat förlorar mentalitet och säger att det finns åtminstone en högerledare som fortfarande helhjärtat och genuint tror på Tidösamarbetet.
22: Fler som har uttalat sig det här, klimat- och miljöminister liberalen Romina Pourmokhtari, hon menar att Sverigedemokraterna pissar in i det egna tältet, som hon säger. Så är det slutkramat mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna nu.
3: Här i studion så finns Andreas Johansson Heine, du är statsvetare och förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
3: Och i Uppsala studion finns Arvid Hallén, programansvarig på Oikos, obunden konservativ. Välkommen också du.
10: Tack så mycket.
3: Om vi börjar med Andreas Johansson Heine här då i studion. Hur ska man se på det här? Från kram till klös, har Liberalerna, eller i alla fall är Sverigedemokraterna, gett upp hoppet på ett Tidösamarbete framöver?
4: Det vet jag inte. Jag tror inte man ska överdriva dramatiken för mycket. Vi har ju ingen tradition i Sverige av att partier uppmanar folk att stödrösta. Stödröstning eller taktikröstning är ett förekommande fenomen i alla svenska val numera. Att man röstar på ett parti som man inte tycker är bäst, men om man vill stödja det, till exempel förklara 4%-spärren. Men det brukar inte gå till så att ett annat parti säger att några av våra väljare kan gå och rösta på de här andra.
3: Ja,
4: så,
3: men tvärtom nu då? Hur vanligt ja, är det stödrösta men, inte?
4: Ja, det är väl inte så ofta det har varit aktuellt att göra den sortens markering. Och det är ju heller inte SD-väljarna som Liberalerna rimligen bör hoppas på i första hand. Men med det sagt så är ju hans utspel ändå anmärkningsvärt. Det finns ju någonting i när Simon Mohamsson säger att det är en förlorad mentalitet, så är ju inte det helt taget ur luften. För det han lite grann gör i olika intervjuer nu, det är att flytta måltolparna och börja prata om valet 2030. Och börja påminna om att det har gått bra opposition och vi kan nog komma tillbaka 2030 och vara ännu starkare. Och det är lite anmärkningsvärt med 3 veckor kvar.
3: Vad säger du då, Arvid Hallén? Vad säger det här om ett framtida Tidösamarbete, det som sker nu offentligt?
10: Jag tror inte att det här är något problem för ett framtida Tidösamarbete alls egentligen. Om Liberalerna klarar spärren nu i valet och Tidöpartiet

0: diskutera lite granna, och det är vad det här partiet verkligen behöver.
1: Vad säger du, Andreas Johansson här nu? All publicitet är bra publicitet.
2: Nej, jag håller nog inte med om att det här är bra för Liberalerna. Liberalerna behöver såklart synas. Men de behöver ju synas i frågor som får folk att vilja rösta på dem av egen kraft. De behöver få prata om skola eller kanske integration. Men nu blir det ju snarare en debatt kring, är det meningslöst eller bortkastat? Mm. En ganska sevre debatt. Det uppfattar jag inte att Liberalerna ens själva tycker det är önskvärt, och jag tror utifrån sett att det är jättedåligt för dem.
1: Ja. Arvid Hallén, varför skulle det vara bra för Liberalerna just när man inte pratar om vad de tycker utan mest att de är så små?
0: Så ju mer man pratar om partier, desto mer uppmärksamhet för dem, desto fler väljare kommer de att få. Det gäller särskilt just småpartierna som annars, särskilt under mandatperioderna, rätt hamnar vid sidan om, men som får mer uppmärksamhet i valrörelserna och då får fler röster. Man kan väl också säga så här att det Åkesson sa var ju i sig kanske inte så hemskt kontroversiellt. Jag tycker att Expressens politiska journalist Viktor Bartkron uttryckte det väldigt bra när han sa att Åkesson sa ju tre saker. För det första att det här är två partier av alla Tidöpartierna som ligger längst bort från varandra ideologiskt, så är det ju SD och Liberalerna. Och om man vill ha sverigedemokratisk politik och är sverigedemokrat, ska man väl kanske rösta på Sverigedemokraterna och stödrösta. Det är väl kanske inte så stor idé om de ligger under 3,5% 10 dagar innan valet. Alltså om det här skulle vara en lärobok i samhällskunskap, som Viktor Bartkron uttryckte det, så är det ju högstadienivå. Det är ju inga hemligheter som avslöjats.
3: Men politiska motståndare kallade han Liberalerna för, som man inte skulle ge röster.
0: Ja, alla partier är på något sätt politiska motståndare med varandra i en valrörelse. Det handlar ju om att konkurrera om väljarnas röster.
3: Mm, vi ska låta Andreas Johansson Heine komma in här. Nu då. Det var inte så farligt. Det tonas ner lite grann. Det här är, ja, vad var det?
2: Nej, som sagt, jag tycker inte heller man ska överdriva dramatiken. Sen är det ju lite speciellt med det med politiska motståndare. Det är ju sant. Ideologiskt så står de längre ifrån varandra än vad två partier som söker gemensamt regeringsarbete någonsin i Sverige har gjort. Men å andra sidan så har man ju trots det funkat ihop i 4 år. Mm. Och båda säger sig vara ganska nöjda med utfallet och vill försöka igen. Och inklusive då Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Så det är en politisk motståndare som man ändå är beroende av. Och då är frågan, hur meningsfullt är det att söka den sortens konflikt som SD nu gör med Liberalerna i det här läget?
3: Ja, vad tänker du?
2: Att det nog återigen då ligger en del i att Åkesson verkar ha blicken 4 år framåt.
1: Han har redan gett upp årets val, eller?
2: Det vore oerhört märkligt om han hade gjort det. Men han börjar prata på ett sätt som inte är så fokuserat på valdagen 13 september 2026.
1: Vad tror du, Arvid Hallén, är det 2030 som gäller nu för Sverigedemokraterna?
0: Nej, det som gäller nu, det är höstens val. Och det gäller att det inte, många verkar tro att loppet är kört nu. Så är det inte. Alltså, vi har kommit opinionsmätningar senaste tiden som tyder på att det finns goda möjligheter att vända det här. Och det är verkligen match nu. Och det kommer bli väldigt tufft de sista 2-3 veckorna här. Det är klart att det kommer ett val 2030 också. Men 4 år i politiken, det är en väldigt lång tid. Och det är ganska svårt att spekulera om läget där och då. Det jag hoppas förstås är att 2030 kommer vi ha ett fortsatt tidssamarbete. Och om L klarar sig nu så kommer de vara en del av det. Annars kommer det tidssamarbetet bestå av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
3: Andreas Johansson Heine, nu låter det lite som man kanske spelar ut Liberalerna. Vad finns det för chans?
2: Den minskar ju för varje dag som går utan att det börjar röra på sig opinionen. Det ska man ju vara ärlig att säga. Det är ju inget riksdagsparti har någonsin haft ett så här svårt läge att vänta med så kort tid till valet. Så att det vore en historisk händelse om man lyckas. Sen är det inte omöjligt, för 2 procentenheter är inte mer än 2 procentenheter. Och det kan man röra sig i en valrörelse. Men det måste börja hända någonting nu. Och då tror jag att det för Liberalerna handlar helt och hållet om att få prata om frågor så där de har förtroende hos väljarna att sälja in sina bästa budskap.
3: Och när det blir så här då, när de dras in i den här typen av diskussion kring Tidö-samarbetets framtid, hur påverkar det opinionen?
2: Jag tror inte att opinionen påverkas. Den negativa effekten ligger väl snarare att det kan vara demoraliserande för de egna valarbetarna att behöva ägna sig åt detta.
1: Om det blir Arvid Hallén, du säger ju att du hoppas på att det skulle kunna röra på sig i opinionen i alla fall. Åkesson, han har varit partiledare länge, har varit tålmodig länge, har varit målinriktad länge också. 4 år till, spelar det liksom någon roll för Sverigedemokraterna? Eller hur ser man på det inom partiet?
0: Du menar att Åkesson, om han skulle fortsätta eller inte?
1: Nej, men mer liksom hur man ser på det inom partiet, om man vill

0: så att säga, att det är liksom en statsministerpost eller en regeringspost som hägrar om 4 år, spelar det så stor roll inom Sverigedemokraterna?
1: Alltså det är klart att alla partier aspirerar på statsministerposten i långa loppet. Gör man inte det så är det ju någon slags tjänstefel. Men om SD skulle vara de som är en trovärdig statsministerkandidat 2030, eller om det är något annat parti som skulle vara det för högern, det är alldeles för tidigt att säga idag. Det beror helt på vad som händer under de kommande 4 åren. Det går inte att spå om sånt här och nu.
0: Mm. Tror du att, för Simona Moemsson har ju varit till exempel hälsat på Jimmy Åkesson när han åkte båt på Göta kanal, en del i valkampanjen då i tidigare somras. Hur mycket vilja finns att hjälpa varandra mellan de här två partierna skulle du säga?
1: Ja, uppenbarligen så vill man hjälpa varandra, annars skulle man inte göra sådana här saker tillsammans. Det finns en stark vilja från hela högern att hjälpa varandra så att man kan få den här majoriteten. Alltså från Orkos sida, vi är den enda aktören i hela Sverige som bedriver en valkampanj för alla de här 4 partierna tillsammans. Liksom. Mm. Så vi gör vår del också. Så alla jobbar stenhårt nu och loppet är inte kört. Det är valdagen som spelar roll.
2: Andreas Johansson Heine, till sist, vad tänker du? Håller du med om att Sverigedemokraterna jobbar för alla partier? Även Liberalerna efter de här uttalandena?
3: Jag är inte helt övertygad om det, men det som är speciellt är att först hade vi Sverigelöftet i mars då, där Liberalerna och SD kom överens om att sitta i regeringen ihop, och sen följde Moderaterna upp med utspelet med och lovade SD ministerposter. Man har inte följt upp det med särskilt många gemensamma utspel att det här vill vi göra som ett gemensamt regeringsalternativ, utan man gick till val på att vi kan vara överens och vi har hållit ihop i 4 år, men man får nästan gissa sig till vad som kommer sen, och det tror jag kommer kosta, eller det som har kostat hittills.
2: 18 dagar kvar till valet. Tack Andreas Johansson Heine, statsvetare och förläggare på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Tack också Arvid Hallén, programansvarig på Oikos.
0: Mer studiet blir det efter 17:45 Ekot här i P1. Vi ska tillbaka till skoldådet i Fagersta då. Liam Nebel heter 18-åringen som är misstänkt för att ha dödat en 17-årig flicka och skadat 3 pojkar. Vad vet vi om honom?
4: Det vi hörde där var ur eftermiddagens program, och programledare där var Mattias Rensmo och Sharon Joma. Dags att runda av. Producent för programmet ikväll, Martina Lindvall. Tekniker Lukas Mats. Jag heter Annika Nordin och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss ikväll. Närmast nu här i P1 kommer dagens Ekopodden.
5: Annie, vad kan få en gymnasieelev att vilja ha ihjäl sina skolkamrater?
6: Ja, det är väl det vi alla frågar oss nu när en sån här sak har skett.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Nordin. Idag om jakten på svar, om skolmördaren i Fagersta. Och vi vill varna för skildringar av grovt våld i det här avsnittet.
5: Det är fredagen den 21 augusti. Vid 14-tiden lägger en person upp en bild på ett TikTok-konto. Det är ett foto på ett långt blänkande svärd som ligger i ett öppet svart gitarrfodral. Fotot ser ut att vara taget inne på en toalett. Man anar vitt kakel på väggen. Och över svärdet står texten "No more edits", följt av en ledsen emoji. Samma TikTok-konto har tidigare lagt upp så kallade edits, alltså en slags fanvideor. Fast istället för att hylla en artist eller någon annan idol handlar det om massmördare och personer som utfört skoldåd i Sverige. Kontot tros tillhöra 18-åriga Liam Nebel. Och kort efter att svärdbilden lades upp misstänks han ha gått genom Brinellskolan i Fagersta. Enligt vittnen klädd i hjälm på huvudet och ett svärd i handen. Där ska han ha stuckit ihjäl en 17-årig flicka och skadat 3 andra elever.
8: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern.
5: På söndagen häktas han på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
9: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
7: Gäst är Annie Säv, reporter på Ekot.
5: Och jag, Annie, du är en av de reportrar här på Ekot som arbetat med att försöka kartlägga den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta. Men jag tänker, innan vi kommer till det, kan du börja med att ta oss igenom vad det är som händer där på Brinellskolan under fredagseftermiddagen?
6: Ja, det är, tänk, en helt vanlig gymnasieskola med skolgård och en stor klocka över entrén. Ungefär 450 elever går här. Mm. Skolan har haft öppet i 5 dagar på det här nya läsåret. Elever rör sig vant mellan olika skolbyggnader, kanske klassrum. Vissa befinner sig i elevhallen. Bland annat då 16-åriga Fredrik som SVT har pratat med.
10: När jag väl är längst bort i den där korridoren så kastar jag bara en snabb blick bak. Och då ser jag hur den här gärningsmannen är i andra änden på korridoren bakom mig.
6: Han ser en beväpnad person med svärd och hjälm och han tror först att det är på skoj. Men sen ser han hur den här personen börjar hugga en person precis bredvid.
10: Efter jag hade sprungit i den där korridoren så hittade jag en utgång till innergården.
6: Fredrik flyr då ut till sin EPA-bil och larmar polisen. Klockan är då 14.06.
10: Jag har väl förstått nu efterhand att jag var den första som ringde.
6: Sen så ser han att det kommer en blodig skolkamrat utspringandes.
10: Jag plockade upp honom vid parkeringsförbudsskylten där. Och sen körde vi igång banan här. Ja, hela vägen ner och bort upp till sjukhuset gjorde vi.
6: Klockan 14.09 så framkommer att polisen har patruller på väg.
5: Och då när alltså polisen går in på skolan, det börjar sippra ut uppgifter om vad som har hänt. Liksom, vad är det för stämning som uppstår där då över den här skolan?
6: Det är inte svårt att förstå att det uppstår panik såklart. Elever och lärare blir livrädda. Man gömmer sig och flyr så gott man kan.
11: Om man inte gör någonting utan alla bara springer runt och inte har en plan, då kommer gärningsmannen ha så många fler offer att attackera.
6: En av de personer jag har pratat med är Thomas Koppelman Hellgren som är tidigare polis och utbildare inom blåljuspersonalens insatser i pågående dödligt våld.
11: Statistiskt sett så brukar man säga en skadas eller dör ungefär var 15 sekund.
6: Han hänvisar till internationell statistik från tidigare våldsdåd som visar att om man inte lyckas fly eller gömma sig så är det ungefär en person som dör eller skadas var 15 sekund. Mm-hmm. Och lägger man ihop det här så blir det ju väldigt många offer som kan drabbas. 10 minuter efter det här första larmet inkom så rapporterar polisen att gärningsmannen är oskadliggjord, att man har skjutit verkans eld mot en gärningsman och att han inte längre kan agera.
5: Det är mycket som hinner hända här på bara några minuter då.
6: Precis. Det är faktiskt så att den här gärningsmannen hinner ha ihjäl en 17-årig flicka som går på skolan och skada 3 pojkar, varav 2 allvarligt. En av dem är den här pojken som Fredrik då kör i sin EPA.
12: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt.
6: Men sen ser vi att elever och lärare på flera olika skolor i området sitter inrymda i flera timmar efter den här attacken.
12: Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
6: Föräldrar samlas utanför för att försöka få tag på sina döttrar och söner.
13: Och hon ringde till mig på jobbet och sa, mamma jag älskar dig. Och ifall att det händer mig någonting så ska du veta att jag älskar dig. Och det var tufft.
6: när eleverna sen börjar komma ut så fylls det på med vittnesmål om vad de har upplevt där inne.
14: Alltså, det kändes jätteläskigt för att vi visste inte vad som hände utanför. Så det vi visste var i alla fall att förrådet var så här säker plats för oss och vi skulle vara där. Det känns fortfarande så här sorgligt och man tänker ju på det som har hänt. Jag vet det, alltså allt jag kan tänka på är familjerna som har blivit så här drabbade av det här.
5: Så om vi går över nu då till den person som polisen alltså oskadliggör där inne på skolan och som sen begärs häktad, misstänkt för mord och mordförsök. Och som ju du då och andra reportrar här på Ekot och såklart på många nyhetsredaktioner börjar kartlägga. Vad kan du berätta om honom?
6: Ja, han heter Liam Nebel. Han är 18 år. Och när vi går igenom de offentliga handlingar som finns om honom så kan vi börja pussla ihop hans bakgrund. Vi kan se att han kommer från Sundsvall. Han har en skolgång som beskrivs som kraftigt eftersatt. Han ska ha utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt hem. Det framgår av domstolshandlingar som vi har tagit del av. Och han ska ha utövat kampsport mot sin vilja. Han ska också ha undanhållits den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat glasögon och viktig medicin.
5: Mm-hmm.
6: I slutet av 2024 så flyttade han till ett familjehem i Fagersta. Där han sen blev tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga, LVU. Och då bland annat på grund av den här uppväxten med våld och hot. Han dömdes i mars 2025 för misshandel mot en elev på högstadieskolan i Fagersta. Där han gick då innan gymnasiet. Och nu hade han precis börjat tvåan på el- och energiprogrammet på Brinellskolan.
5: Så han är elev på den här skolan då och går som alla andra dit för att vara med på lektioner här i terminstarten?
6: Han har haft nyckeltagg så han har kommit in i skolan precis som alla andra.
5: Och vet vi någonting om hur andra skolkamrater och så där uppfattar honom?
6: Enligt flera olika medieuppgifter så beskriver klasskamrater honom som en ganska lugn och vanlig pojke. Men sen så finns det en lite dold aktivitet i sociala medier.
5: Vad handlar det om då? Hans sociala medier som ni tittar på?
6: Han tycks ha rört sig i vissa fall våldsförhärligande forum och grupper. Några minuter innan det här dådet så la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen på en toalett. Bilden visar det här svärdet som du beskrev innan liggandes på ett gitarrfodral. Och en källa till Ekot bekräftar också att kontot tillhör den misstänkte gärningsmannen.
5: Mm-hmm.
6: Och att polisen utreder det. Det här TikTok-kontot försvann från plattformen på fredagskvällen. Men innan det togs bort så hade det laddats upp flera videomontage på olika våldsverkare. Det var bland annat inlägg med referenser till Utøya-terroristen Anders Behring Breivik 2011. Då 77 personer dog.
5: Mm-hmm.
6: Skoldådet i Trollhättan också 2015. När 3 personer dödades innan gärningsmannen Anton Lundin Pettersson blev skjuten av polis. Och sen också skolskjutningen på Risbergska förra året 2025 med 10 offer.
5: Och videomontage säger du, vad kan det där handla om?
6: Ja, men det är ju sån här edits, roliga videos där man hyllar en särskild person kanske. Bland annat så i det här fallet kan man se Trollhättan mördaren Anton Lundin Pettersson stå och dansa med svärd och hjälm och i den här utstyrseln som han hade under skoldådet till rolig musik.
5: För det där, jag menar, för en annan är ju helt omöjligt att förstå hur man kan göra såna här saker om
3: mördare? Alltså, vad är det här för värld på internet som det här förekommer i?
6: Ja, det vi kan se är att det förekommer symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community.
15: Ett extremt community som har funnits och växt fram på nätet som helt handlar om massmördare.
6: Som förhärligar våldsverkare och skolattentat.
15: Det finns liksom konton i den här världen som helt är tillägnade att hylla terrorister och massmördare som framställer dem som hjältar.
6: Det är ju vissa saker som gör det väldigt svårt att verifiera och att ta reda på exakt vem som ligger bakom och vilka sammanhang och vilka kopplingar han har haft till de här forumen på sociala medier.
3: Men det finns en internethistorik här som kopplas till honom via de här kontorna som man kan undersöka.
6: Det gör det, och det gör det ofta enligt polisen i de här fallen också. Och just det här är vi ju intresserade av att veta mer om.
5: Det är måndag morgon den 24 augusti. Utanför Brinellskolan i Fagersta står ett hav av ljus och blommor på asfalten. Ett 20-tal marschaller har ställts upp i formen av ett hjärta.
16: Vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver.
5: Under helgen har människor kommit hit för att sörja. Nu är det dags för den första skoldagen efter dådet.
16: Vi kommer att starta upp veckan och sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det.
5: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen med blåvita band. Men eleverna ska samlas i en idrottshall i närheten, berättar Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta.
17: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället.
5: På måndagen meddelar också regeringen att man vill tillsätta en skoldådskommission som ska gå igenom alla skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. För att, som man uttrycker det, bli bättre på att upptäcka farliga individer och förhindra våldsdåd innan det är för sent. Så Annie, än så länge så har ju varken polis eller åklagare velat säga något om vilka möjliga motiv som kan ha legat bakom det här skoldådet i Fagersta. Men det är ju alltså då inte första gången något sånt sker i Sverige. Utifrån de tidigare dåden, alltså har man kunnat slå fast någonting då om varför det här skett och vad som kan driva en sån här gärningsman?
6: Ja, det är ju lite olika. Om vi tar till exempel Trollhättan. I polisens brottsutredning då så konstateras att 21-åriga Anton Lundin Pettersson hade ett tydligt hatbrottsmotiv när han åkte till Kronanskolan. Mm-hmm. Han ska bland annat ha skonat ljushyade elever. Men polisen bedömer också att han har haft ett självmordsmotiv. Det finns någonting som kallas suicide by cop.
3: Alltså självmord genom att bli skjuten eller så av polis. Är det här handlar
6: precis
3: om då?
6: Mm-hmm. Som är intressant också att koppla till Risbergska, attacken på Risbergska. Där det inte finns ett tydligt hatbrottsmotiv som polisen har kunnat hitta. Men däremot så tror man att det har varit ett av motiven att han har velat ta sitt liv.
3: Och när du har pratat med polisen, går det att säga något mer generellt om vilken typ av profil man ser i den här typen av gärningspersoner?
6: Ja, det är ju ofta ensamagerande gärningspersoner som man talar om. Det är ofta män, unga, ofta som det finns en historik av problematisk uppväxt. Det finns ofta ett nätverk på sociala medier där man ofta kan upptäcka såna här tecken på att den här personen håller på att radikaliseras eller att begå någonting sånt här. tidigare polisen och pågående dödligt våld-experten Thomas Koppelman Hellgren. Han pratar om att det ofta finns läckor.
11: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger. Där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
6: Och när det gäller den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta så verkar det som att han har avslöjat saker, men att personer som han ska haft kontakt med på de här forumen som pratat med olika medier kanske inte trodde att han skulle faktiskt göra verklighet av det. Mm-hmm. Men Thomas Koppelman Hellgren menar att det är just såna här saker som samhället borde bli bättre på att upptäcka.
3: Och jag tänker, om det är så då att det här dådet också följer på någon form av radikalisering på nätet, alltså i såna olika community som du beskrev som hyllar massmördare, då undrar man ju hur man kan förhindra det i framtiden så inte det här blir ytterligare ett sånt tragiskt tillfälle som sen blir någon slags dansvideo och kan inspirera fler.
6: Mm. Och det är ett känt problem att sociala mediejättarna inte tar det ansvar som polisen anser att de borde ta för att motverka och förebygga brott som man kan se spår av eller som sker online på de här plattformarna då. Vi har sökt TikTok i det här fallet, som det ska bli väldigt intressant att höra om de har något att säga och vad de i så fall säger om sitt ansvar. Men det det egentligen kokar ner till i just det här fallet är att det till skillnad från dåden i Örebro och Trollhättan faktiskt finns en misstänkt gärningsperson som är vid liv och som faktiskt sitter i häkte och förhörs just nu. Mm. Och där hoppas man kunna få tydligare svar på vad det var som faktiskt hände, vad det var som drev Liam Nebel till att begå de här hemska brotten som han misstänks ha begått. Mm. Och inte bara ge anhöriga svar utan också bättre svar på hur det här kan förebyggas i framtiden.
3: Tack så mycket, Annie.
6: Tack.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Robin Olin. Gäst Annie Säv. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Irma Eneroth och Stina Fischer. Vill du nå oss? Mejla dagenseko@sverigesradio.se.
18: Och vi avslutar den här tisdagen i P1 med poesi. Här är dagens dikt.
19: Villanelle. Allt finns till genom skål och förgrening. Lugnt stillar kraniet tankarnas sjö. Nervernas strömmar skyr all förstening. På natten säger sömn om dag sin mening. En dag kan vara ljus och jag vill inte dö. Allt finns till genom skål och förgrening. I magens rund gror fostret mot gryning. En stund kan vara ljus, låt inte barnet dö. Nervernas drömmar skyr all förstening. Knäskålar, bäckenskål, ådror och mynning. Droppen blir isstjärna, kärlträd av snö. Allt finns till genom skål och förgrening. Får jag behålla, se barnets bjudning. När kapades gräset, blev torkat hö. Nervernas strömmar skyr all förstening. Gör kransar av höet, följ tidens krusning. Åtminstone jord möter vår, möter frö. Allt finns till genom skål och förgrening. Fingrarna, ögonen, skyr all förstening.

0: Linnea Axelsson vann Augustpriset för sitt samiska epos Ednan. Och om bara någon vecka kommer hon med ett nytt epos, Saivo, som ska utspela sig året efter Tjernobyl. Men det vi fick höra idag var en dikt från hennes förra diktsamling Sjaunja från 2024. Det var Linnea Axelsson själv som läste dikten Villanelle. Och Villanelle är ju det franska namnet på en diktform som importerades från Italien till Frankrike på 1400-talet. Efteråt spelade East Coast Chamber Orchestra Last Week av Michael Tork.
1: I talkshow efter nyheterna då handlade det om Albert Camus bland annat. Om den nya filmen, Främlingen. Om hans liv och om bråket med Jean-Paul Sartre. Nu är det midnatt.
2: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.
3: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
2: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönare eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio. Varmt välkommen in i ett nytt dygn, hälsar jag, Kristina Höglund. Vi gör som vi brukar, vi backar tillbaks till eftermiddagen alldeles strax och talkshow. Men först, tips om det vi sänder om en timme.
4: Ja, Carola.
5: Tack.
4: Ska vi säga så?
5: Nej, jag är inte riktigt klar. Nu tycker jag vi freebasar lite.
4: Ja. Möt artisten Carola Häggqvist.
5: Nej, men just det.

0: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Oj, vad folk blev arga på oss igår.
0: Ja, det rasslar till i inkorgen.
1: Det var till och med någon som hörde av sig till Ring P1 i förmiddags och var rasande.

0: Välkomna till talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann.
1: Men pratar man om klimatet, Yassin och Israel i en och samma sändning, då får man räkna med att det dyker upp ett mejl eller annat.
0: Men det var ju framför allt det vi sa om klimatmarschen som upprörde folk. Mm. Eller att vi skojade om hur de som gick i demonstrationståget såg ut. Mm. Du sa att det var homogent. Mm. Jag frågade dig om det var många haremsbyxor och asymmetriska frisyrer. Folk tyckte väl sammanfattningsvis att vi var dryga och okänsliga.
1: Ja, men jag fattar inte varför det är så känsligt att konstatera att de som frontar och demonstrerar, alltså de som är där, påminner om varandra estetiskt. Alltså följdfrågan på det är väl snarare, vad är alla andra? Vad är männen i kostym? Vad är grischkillarna? Vad är modelejonen?
0: Visst, det var väl ett sätt att få fram just att de inte var på plats i klimatdemonstrationen. Mm. Inte för att jag kanske har att göra med, om jag ska spekulera i, att det är en brännande fråga. Det har inte varit en sån här stor klimatdemonstration på evigheters evigheter. De som är ute tar det på 100% allvar. Mm.
1: Och då tänker man att det ska vara liksom vind i segel och finnas ett självförtroende i det, och att man är, ja, att man kanske inte blir så lättstött över att man konstaterar att de som var där estetiskt påminner om varandra.
0: Men de kanske uppfattade det som att vi tog ställning mot dem på något sätt, när vi var lite raljanta, ja, i tonen, när vi buntade ihop dem.
1: Ja, det uppfattar jag inte som att vi gör.
0: Det var ju så då, för de som inte hörde gårdagens sändning, att vi faktiskt också talade om att ingen annan fråga kanske samlar lika många på gator och torg just nu. Att det här har blivit en polariserande fråga, och att man kan förstå att det är något med att samlas väldigt många som brinner för samma sak. Men jag vet inte, det var ingen som fångade upp det riktigt.
1: Det gick förbi.
0: Det var ändå ett par lyssnare som skickade bildbevis på hur det faktiskt såg ut.
1: Mm.
0: Jenny från Malmö som skriver, jeans och jumpaskor var nog vanligaste plaggen.
1: Mm. Alltså inte harenbyxor.
0: Inte någon asymmetrisk frisyr heller. Bengt Inge hade också tagit sig till Stockholm från Skåne, konstaterade, alla åldrar var representerade, klädseln var fullständigt normal, som han skriver.
1: Mm.
0: Och så bifogar han också en bild.
1: Ja. Yeah.
0: Det är ändå väldigt kul.
1: Absolut.
0: Att skicka bildbevis.
1: Verkligen. Och det var en hund där till och med.
0: Mm. Och vi uppskattar alla andra mejl också. Det fortsätter komma vallöften som rör vår privatekonomi. Idag lovar Moderaterna avgiftsfri förskola och fritids.
1: Mm. Det är sådana som mig de försöker locka över, antar jag.
0: Det är väldigt många förslag som rör barnfamiljer. Det har jag noterat, som har barn som numera är över 18 och därför inte berörs.
1: Och vad är det med oss? Liksom, är vi vindflyglar, eller vad är det som gör att föräldrar känns som lätt byte? För det kastas ju förslag, vallöften mot oss.
0: Ja, det är många som föreslår höjda barnbidrag på olika sätt. Och sen så har vi ju de här andra plånbokslöfterna. Billigare kollektivtrafik, billigare tandvård, sänkt skatt på bensin och diesel, för att bara nämna några. Jag vet inte, eftersom det samtidigt är så att många ekonomer är ute och säger att de allra flesta hushållen har marginaler, till och med vissa goda marginaler.
1: Jag slås också av att det verkar vara en aldrig sinande intäkt till källa, den här insatsen att minska byråkrati, bidrag och bistånd. För det är därifrån de räknar att det här ska betalas.
0: Mm.
1: De räknar att det kostade 10 miljarder, läste jag. Men det läggs ju på mer och mer från den intäktssumman. Men det verkar finnas ett djup i den.
0: Jag funderade på om de vill göra en version av det Socialdemokraterna gjorde. Inför valet 1998 så föreslog ju de maxtaxan.
1: Mm.
0: Och det pekas ju ut som ett av skälen till att Socialdemokraterna vann det valet. Det hade gått lite knackigt i valrörelsen.
1: Ja, det beror väl på om vi har det så knackigt, vi föräldrar, att det här är det som kommer göra skillnaden, att man lägger sin röst på det här.
0: Ja, för det är ju en annan sak. Att jag har ju också hört statsvetare som säger att plånboksfrågor sällan är de som avgör valen, minus då kanske maxtaxan.
1: Ja.
0: Studio 1 ska i alla fall debattera förskola och fritidsavgift avgiftsfri sådan i studiet senare i eftermiddag. Har du sett det där klippet med Sara Larsson, hon började skratta mitt i en låt?
1: Mm. Ja, jag såg det igår. Först såg jag det och så tänkte jag, gud vad krystat, det där är inte ett riktigt skratt. Sen kollade jag på det igen på ett annat klipp och då såg jag hela. Och då var det ju verkligen ett genuint skrattanfall mitt under hennes största låt.
0: Ja, hon står på scen, sjunger Midnight Sun, kollar ut över ett enormt publikhav. Och det som händer då är att massa personer i publiken lyfts upp.
1: Typ crowdsurfer liksom.
0: Ja, av de som står runt omkring. De är på mage och sen försöker de lyfta upp bena bakåt så att de ska se ut som delfiner.
1: Ja, det är så gulligt.
0: Det ser väldigt kul ut.

0: Det är så gulligt att hon... Hon sjunger så falskt när hon får det här skattenfallet. Men det går inte att bry sig för att det är så autentiskt.
1: Nej, jag blir jätteglad för att jag tycker att det är så tydligt att hon är i stunden. Hon är ju ute på en världsturné. Man hade ju lika gärna kunnat tänka sig att hon gick på autopilot för att hon har gjort så många konserter. Ja. Men att hon faktiskt fångar upp det som pågår i publiken.
0: Och att hon vågar ha ett skrattanfall inför publik. Det säger också någonting om hur liksom, trygg hon är i sig själv och hur långt hon har kommit i sin karriär. Att det säger, hon kan... klanta till den bästa låten för att det här blir ändå kul.
1: Och att vi nu vet att hon sjunger på riktigt.
0: Exakt.
1: Det är inget förinspelat.
0: Verkligen.
1: Det påminner lite om en annan klassiker. Då ska vi ta oss tillbaka till 1969.
0: Mm.
1: Du var inte född.
0: Då var jag icke född.
1: Nej. Men Elvis Presley står på scen, kör Are You Lonesome Tonight när han också får ett skrattanfall.
2: I had no cause to die. Oh. Swing it, baby.

0: Vad var i publiken? Var det också delfinen?
1: Det var inte delfinen. Det verkar finnas lite olika teorier eller myter om vad det är som gör att han börjar skratta på det här sättet. Ja. Är det en av dem som körar som sjunger på ett särskilt sätt? Är det en man i publiken som antingen slinter till, tappar sin tupé eller bara av någon anledning tar bort den som får honom att skratta på det här sättet? Det vet man inte och vi kan ju då såklart inte fråga honom.
0: Men det är otroligt hur smittsamt det är. Att när man hör någon skratta sådär genuint autentiskt från botten så är det, blir man glad. Mm. Och jag följer med.
1: Och han, de gav ju sen ut den här versionen av Are You Lonesome Tonight. Där det här skattet finns med och det blev en superhit.
0: Mysigt.
1: Borde Sara Larsson göra något liknande med Midnight Sun?
0: Alltså den är väl redan ute. Den har väl sett sig mer än vad folk har hört Elvis.
1: Jo, men jag menar hela låten i skrattversionen.
0: Ja, fast den ger ju så mycket mer tycker jag när man ser den. Mm. Den ska fortsätta finnas på de sociala medierna.
1: Som inte fanns på Elvis tid. Ja. Hög tid för dagens första gäster nu i talkshow. Jag ska börja med ett citat. Min barndom var så jävla tråkig. Så jag tar igen det nu.
0: Pratar du om dig själv?
1: Nej, jag pratar om Kerstin Brunberg, tidigare vd för Sveriges Radio. Hon sa så här i en artikel i Svenska Dagbladet nyligen. Som förklaring till att hon bara kör på och fortsätter att jobba, ta uppdrag trots att hon har passerat 80. Och nu har hon dragit igång en podd tillsammans med Kristina Jutterström som en gång i tiden var vd för SVT och även bland annat har varit chefredaktör för DN och Expressen och också håller igång. Välkomna till talkshow Kerstin Brunberg och Kristina Jutterström.
2: Tack. Tack så mycket.
1: Och vi måste väl börja där Kerstin med, för att använda dina ord då, varför var din barndom så jävla tråkig?
3: Den var så stillsam och man skulle helst vara hemma i lugn och ro och helst göra alla läxor och inte vara ute och ränna. Och jag hade en massa bra idéer på vad man kunde göra, sticka iväg hit och dit och tappa cykelnycklar och sådär. Och min pappa var arkitekt och han tyckte det finaste var att sitta och rita och det fick man alltid en massa stora papper som man skulle sitta och rita. Men framför allt se en ohygglig massa hus. Antingen hade han ritat något eller också var någon annan. Jag tror jag har sett flest hus av alla. Det var tråkigt.
1: Och vad var det du egentligen ville göra då?
3: Att det skulle hända något, att ja, jag fick vad? Bestämma. Ja, men jag skulle ordna en klubb i vår källare. Nej, det gick ju inte. Tack och lov så fick jag faktiskt ett jobb som 12-åring. Och var blomsterbud i en blomsteraffär på Djurgården. I min skyddade verklighet som jag levde i. Och det var ju jättekul. Då fick jag åka runt hela stan och lämna blommor. Och också hämta kransband i en ateljé som målade de här banden som ligger på kransar på begravningen.
2: Ja, men gud vad fantastiskt. Jag bara tänker, mitt första jobb, då var jag i och för sig 13. Det var en affär på Dragamundsgatan i Uppsala som hette Fabriksboden. Och så stod det under för korta varor. Och det var underkläder. Och då, det jag mest kommer ihåg, det var faktiskt när det kom in en transperson och som var en kille och som ville prova underkläder. Ja, det är liksom mitt första minne av sommarjobb.
1: Och också, det låter som du hade en allt annat än tråkig barndom då. Det är inte det som är drivkraften för dig?
2: Nej. Nej, jag kan definitivt säga att alltså mina föräldrar släppte iväg mig mycket mer än vad dina gjorde. Jag var någon slags piga åt Sven Lidman som var sån här känd pingspastor ihop med Levi Petrus. Tömde hans potta på morgonen och sånt där.
0: Oh, wow! Hur var det?
2: Jag slutade ganska snart.
0: Det var,
2: hans,
0: det blev
2: fru var in, hans fru var inte snäll.
3: Men det var det att man skulle vara tyst och långsam. Och jag kommer till och med ihåg när man gick på biblioteket som var fantastiskt. Att man får inte låna mer än 4 böcker. Det måste vara alldeles tyst. Hur ser böckerna ut när du kommer hit? Sånt där.
0: Men när slog du dig fri från de barndomens bojor?
3: Så fort jag kunde. Nej, men sen när man fick en cykel och man kunde sticka iväg på olika ställen och sen så kom ju det ena efter det andra. Ja, man behövde inte vara hemma så mycket utan man fick man kunde hela sin omgivning som lekplats och kunde försvinna hur länge man ville nästan, fastän man kom in för sent ändå.
1: Alla som har följt er vet ju att ni har en stark kärlek till public service. Men om man ändå skulle vara kvar lite i dåtiden, minns ni, var det något särskilt program som väckte er nyfikenhet eller ert intresse för radio och tv?
3: Snurran.
1: Snurran, berätta.
3: Nej, men vi hörde kolossalt mycket på radio i mitt hem. Hela tiden stod den på. Så att barnens brevlåda, naturligtvis. Och sen så småningom så slumpade det sig så att den här arkitektfarsan som jag har, han fick ansvar för att se till att det blev ett radiohus här, för han var på byggnadsstyrelsen. Och så vi fick, förstod efteråt varför vi fick fribiljetter eller att gå och se när Snurran spelades in. Och så frukostklubben. Plus uppläsningar och ganska mycket musik.
2: Jag kommer också ihåg att alltså det där med barnens brevlåda, det är det första, för det tror jag att föräldrarna tog en till, så att säga. Men sen minns jag tror att det var ett ungdomsprogram som hette, i alla fall börjar med en låt som lät ungefär så här: öppna de fönster, släpp in lite luft och så vidare. Det var då någon slags tidigt ungdomsprogram. Och frukostklubben lyssnade alla på, tror jag.
1: Klipp till idag. Ni har dragit igång en podd, eller egentligen är det väl ett program på YouTube som ni kör om journalistik, public service. Vad är det för program ni gör, om ni skulle beskriva det själva? Ni har gjort några avsnitt.
2: Ja, vi har gjort 4 har vi gjort. Alltså det, om jag ska, varför kom vi på det här?
1: Innan du kan ställa frågan så om du vill.
2: Innan dess så... jag kan inte hjälpa att jag sysslar med det här med att ställa frågor igen. Men Kerstin och jag och 3 andra medieledare, Janne Skärman och Allan Larsson och Janne Pettersson, vi höll ju på i 3 år att påverka politikerna för att få behålla ett brett starkt public service. Och sen var då beslutet fattat vid nyår. Och det nya tillståndet skulle börja gälla. Och då hade vi ett möte där vi sa, jaha, vad gör vi nu då? Ja, vi kan ju lägga ner verksamheten. Nej, det där landade sen i hur skulle det vara om... Och det var egentligen Allan Larsson som är 89, som är en idéspruta, som sa, varför gör ni inte en podd? Ja, och där är vi. Och det var ju lite läskigt, får jag säga. För att det skulle inte vara en sån här podd, utan det skulle vara en videopodd. Så vi måste ju synas varje gång också. Det är jätteskönt att sitta i en radiostudio. Man kan ha på sig vad man vill. Se ut hur som helst i håret.
0: Hur har det varit då, nu när ni har gjort några avsnitt och blivit filmad?
2: Alltså, vad tycker du, Kerstin? Jag är ändå förvånad över att det har funkat som det har gjort.
3: Jag tycker att så fort man kommer igång så blir det ungefär som vanligt. Då är man inne i jobbet. Och det är ju det som jag tycker är själva chansen i det där. Att man känner sig ganska hemmastad.
2: Alltså vi har en uppdelning i stort. Där jag intervjuar och sen kommenterar Kerstin. Och Kerstin kommenterar för att hon är en av de skärptaste personer jag känner faktiskt. Och den där kombinationen är väl ganska trygga i på något sätt. Alltså.
3: Ja, då måste jag ju ändå liksom kasta tillbaka det här med din intervjuteknik som gör att Kristina, när vi talas vid, har rätt mycket synpunkter på de intervjuer som görs här och där, i synnerhet i valtider. Mycket.
0: Men det känns klokare. Som att du är lite strängare än vad Kristina är.
3: Ja, det vet jag inte. Nej. Det tror jag inte.
0: Upplever du Kerstin som sträng?
2: Nej. Jag tycker Kerstin är skärpt och generös, skulle jag säga. Nej, jag upplever inte henne som det. Men det är ju intressant, men ni är ju, man vet ju aldrig. Vi har ju känt varandra sen. Jag rekryterade ju Kerstin till, när jag var ekochef här på 1970-talet. Och då var jag ekochef och Kerstin biträdande. Och så gjorde vi faktiskt embryot till det som är P1 morgon.
1: Ja, det verkar som att ni tycker att ni inte får tillräckligt mycket cred för att ni var med och drog igång det.
3: Men det var verkligen... Jag ville verkligen ge Kristina cred för att vara en otroligt drivande kraft i att förstå hur man skulle förnya radiomediet med att faktiskt anpassa sig också till publikens behov. Och det var otroligt kul att få vara med och starta morgonsändningarna där, som var upplagda på ett helt annat sätt än vad det är nu. Och ett koncept som är sig likt. Men jag hade ju förmånen att ta mina första stapplande steg i nyhetssvängen, ja, i och för sig på Svenska Dagbladet, men sen på riktigt på Rapport som var nystartat. Och där befann sig ju Kristina som en av Sveriges tuffaste inrikesreportrar och bästa. Som verkligen gjorde intervjuer som har gått till historien när det gäller att faktiskt granska makten och granska politiken.
2: Så alltså där fick vi jag håller någonting. Inte på så här vanligtvis. Så
3: nej.
2: Lussar varandra. Nej, vi passar bara på nu.
3: Ja. Men måste ändå få tala om det som något viktigt i svensk journalistik.
1: Men ni har ju då jobbat i public service mycket, ni har fortsatt att fundera över public service roll och oberoende. Om ni skulle få ta en enda utmaning som ni tycker att public service står inför, vad skulle ni ta då?
2: Det är att klara av att behålla, för min del som jag känner, behålla oberoendet. Alltså vara oberoende av politiska, ekonomiska och andra maktfaktorer i samhället. Och därmed också få behålla sitt höga förtroende som public service har. Men det är en konst idag med när vi har populistiska partier och medier som faktiskt inte gillar public service.
1: Men det är ju också så att förtroendet är högt, men bland sverigedemokratiska väljare till exempel så är ju förtroendet betydligt lägre.
3: Ja, det är det ju. Det visar ju siffrorna. Men jag tycker man får ändå förstå att värdera det att så många människor ändå har tilltro till journalistiken som görs inom public service och i övrigt i andra medier också. Men man kan ju inte låta sig hämmas av att 12% eller någonting sånt, jag kommer inte ihåg procenten riktigt, kan hända fel, eller en minoritet ändå inte uppskattar public service.
1: Men kan man vara självkritisk och fundera från public service håll om man skulle kunna göra något annorlunda?
3: Man måste vara självkritisk varenda minut som du ägnar åt journalistik, därför att det är otroligt både viktigt och betydelsefullt ändå för en demokrati att ha den yttrandefrihet vi har för journalistiken som är ovärderlig.
2: Utvärdering inom det jobb man har på det här bygget är otroligt viktigt. Alltså.
1: I den här intervjun i Svenska Dagbladet, Kerstin, där du pratade om din tråkiga barndom, så på tal om då att ni båda har passerat 80 och fortfarande håller igång med poddandet, andra uppdrag som ni har, så sa du någonting om att det gäller att sluta i tid, att det vore genant om någon annan antydde att man kanske hade passerat bäst före datum. Hur ska man veta det där?
3: Det måste man känna efter, tycker jag, och vara självkritisk och se, ja, men nu fyller jag inte kraven, nu kan någon annan göra det här bättre än jag kan, och det måste man ändå hålla på att tänka på med jämna mellanrum.
2: Jag har faktiskt slutat ett par uppdrag av det skälet att jag vill sluta innan någon annan ska tala om för mig att nu är det dags.
0: Men skulle du kunna tänka dig att säga till Kerstin att kanske är sista avsnittet vi gör nu?
2: Ja, om jag själv känner att jag...
0: Nej, men om du själv känner att Kerstin kanske, om Kerstin skulle nå dit, skulle du kunna säga det till henne?
3: Det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag verkligen. Jag
2: tycker... Ja, men det tror jag vi är tillräckligt... Alltså, du skulle kunna säga till mig, ja till dig. Och förmodligen så är jag lite... Känner jag på mig att vi skulle vara lite i samma sits. Så det kanske är ganska nyttigt att vi skulle ta ett sådär snack.
1: Vad är det du har slutat med, Kristina, innan du passerade bäst före datan?
2: Ja, det är ett par ordförandejobb som jag har haft. Både i Stockholm och sen när jag bor i Uppsala nu, när jag flyttade dit. Så efter 5 år så tackar jag för mig för att lämna plats för någon annan. Ingen skulle säga att nu är det dags för dig att gå.
1: Det finns en amerikansk podd som heter Wiser, alltså visare då, Wiser Than Me, med Seinfeld-skådisen Julia Louis-Dreyfus. Hon intervjuar kvinnor i 80-årsåldern och då frågar hon dem om livsråd. Om vi till sist här skulle be er om ett livsråd.
3: Jag vill ändå säga också det där att man ska sluta i tid. Jag tycker det är ganska viktigt och därför lämnade jag Expo för där hade suttit så länge till exempel.

0: Den där har du plockat upp. Du ser så glad ut när du fick in det nu. Ett tyst skratt från Kristina Jutterström. Ja, känna glädjen och lyssna inåt.
1: Ja, men framförallt inte försöka efterhärma. Det tycker jag det låter... Det känner jag mer och mer med åren. Att man hittar till sin egen röst om vad som är sant. Och att det finns en, på något sätt en allmängiltig, den klassiska botten i mig också, botten i andra. Så det är en levd människa som säger så. Men jag ser fram emot när du och jag har en podd och sitter och ryggdunkar varandra om hur bra vi var en gång i tiden, om 40 år.
0: Det kanske också var så att vi la upp bollen för att de skulle göra det. Vi får väl lite skylla på oss själva där. Nu vill jag att du ska lyssna på det här, David. Night Silence, Sweet Natalie, Wizard of Oz, Lindas Baby och Mango Madness. Vad är det här namn på?
1: Glassmaker.
0: Visst hade det kunnat vara det?
1: Ja, jag vet inte om... Ja, jag tror att det är det.
0: Det är olika dahlia sorter.
1: Ah.
0: Den här blomman som ser nästan lite overklig eller konstgjord ut, eller hur?
1: Ja, den är otroligt vacker.
0: Det är den här gröna stadiga skälken. Sen kan ju blombladen variera, för det finns ju så oändligt många sorter. De kan vara breda och platta, de kan vara smala och spetsiga. Och sen kan ju själva blomman vara låg, den kan vara nästan 1,5 meter hög.
1: Lite bollig, va? Rund.
0: Så kan den också se ut. Mm. Och nu råder det dahliafeber.
1: Mm-hmm.
0: Källa Dagens Industri på det.
1: Mm. Ja, det litar vi på.
0: Ja. Hallå Ulrika Grönlund.
2: Hallå, hallå.
0: Du driver en odling med väldigt många olika sorters dahlior i Skåne. Du har ändå varit med ett tag. Varför är alla toka i den här blomman just nu?
2: Det är för att de senaste 10 åren så har det kommit fram så otroligt många nya sorter. För dahlior har 8 sätt kromosomer, vilket gör att de kan korsas i all oändlighet. Så varje år kommer de nya fantastiska sorter. Den ena kanske är 2 centimeter diameter blomma, men den andra kan vara 35. Och det finns ju alla former och färger utom blått, för dahlior saknar ju genetik att skapa blå färg. Så därför tror jag den är så populär, för att det finns något för alla.
0: Hur kommer det sig, alltså den saknar genetik för att få fram blå färg, säger du. Så då är det omöjligt att fixa det då?
2: Ja, på en naturlig väg. Jag vet inte om man kan göra det i ett laboratorium. Det har jag ingen kunskap om, men på naturlig väg så går det inte. Det är ett färgämne, det är ett blått, det heter delfinium tror jag. De kan inte ta upp det så att säga. Det är pigmentet. Så där finns det inte blått.
0: Är det också så att de kanske har ansetts lite tråkiga eller lite för perfekta tidigare?
2: Nej, men jag tror det är så att kanske på 30, 40, 50-talet så fanns inte alls så många sorter som finns idag. Och då kanske det var många som hade ungefär samma utseende, kanske lila, rött och gult och så här. Men idag finns det så mycket större variation. Mycket så aprikos, ljusrosa som är väldigt populärt just nu, och korallfärg. Och det fanns inte alls på samma sätt tidigare. Så fler får ju upp ögonen för dahlia. Men en annan stor anledning till att många odlar det är att det finns ingen annan blomma som kan mäta sig med dahlia när det gäller blomningstid. Den blommar alltså från juli ända till frosten kommer. Så du har ju 3-4 månader med blommor hela tiden. Liksom. Sen i början är det inte lika mycket som sent på säsongen.
1: Det är otroligt. Jag planterade ett gäng pioner förra året. Och de blommar ju i 3 dagar.
2: Ja.
1: Och är jag bortrest då så är liksom allt slit i onödan.
2: Mm.
1: Men så det är dahlior man ska sätta i rabatten?
2: Mm. Pioner finns ju olika blomningstider. Man kan börja med tidiga och mellan och sena och sådär. Då får man lite längre. Men samma planta blommar ju inte så länge.
1: Nej.
0: Det känns ju som folk kan bli lite besatta av dahlior. Har du märkt av det här, hur det kan ta sig uttryck?
2: Ja, men det är många för så här samlar man i, inklusive mig själv.
1: Vad är det man samlar då? För de dör väl förr eller senare?
2: Nej, man sparar knölarna och sen så kan du dela dem så blir det ännu fler nästa år.

0: samlar man på sorter, speciellt sorter också som inte är så vanliga, som kanske inte finns i svensk handel. Man byter sig till dem eller köpa på Tradera. Eller...
1: Och knölarna är alltså roten?
0: Ja. Så du sätter en knöl på våren och på hösten när du gräver upp det, så kan det vara mellan 3 och 50 knölar beroende på vilken sort det är. Och alla de 50 knölarna kan du sen bli en ny. Så kan vara 50 nya plantor nästa år av de här knölarna. Och det är ju så att alla dahlior som finns i hela världen har kommit ursprungligen från ett frö. Och dahlior är inte fröäkta. Det är därför det finns så många sorter. Att varje frö från en dahlia blir en helt ny, unik sort. Så det är många förädlar världen över som jobbar med att ta fram nya sorter. Det gör vi också här på vår farm. Men då får man ju så ganska många, för att många blir inte så fina. Men det sägs att 1 av 100 blir tillräckligt bra för att spara. Liksom. Så det är det som är jättespännande, att man kan frösa och så blir det aldrig samma sort som att ta frö från. Och för att få samma sort så måste du ta sticklingar eller ta knölar. Men ett frö blir alltid något annat.
2: Så förutom att det pågår någon form av byteshandel mellan dahlia-entusiaster, vad är det som händer mer i dahlia-communityt? Pågår det andra aktiviteter?
0: Men det är mycket faktiskt svenskar som har börjat ta fram egna sorter nu. Och det är jättekul. Jättefina sorter. Så det ser hela branschen fram emot. För att det är ganska mycket sjukdomar i Holland på dahlia. Och så hoppas vi svenskar att få fram friska sorter.
1: Det känns som att den har fått en liten uppsving också av sociala medier. Att den är väldigt sociala medievänlig, om man vill
0: skriva. Jag tror att det är också för att många älskar att göra buketter. Och många älskar att ge bort blommor. Har man dahlia så kan man göra hur mycket buketter som helst under säsongen. Och att alltid kunna ta med sig till jobbet eller till vänner eller familj eller till kompisar och ge bort. Det blir så mycket glädje kring dahlia.
2: Men du, då undrar man ju, hur svårt är det att lyckas med sin odling av dahlior om man vill ge sig på det här själv?
0: Nej, men man får läsa på lite innan, för annars är det inte svårt. De tål ju inte frost alls. Så att vill man att det tar ungefär mellan 90 och 120 dagar för man planterar en knöl tills den blommar. Och vill man då att bo till exempel längre upp i Sverige så får man börja inne. Men jag förordar alla också, för att vi öppnar efter midsommar. Och om man direkt planterar dem då, vi säger april när det inte är någon frost, då tar det väldigt lång tid och börjar de inte blomma från augusti. Så man kan sätta en knöl inomhus i typ mars i vanlig plantjord. Och sen så kommer det upp små skott, och när frostrisken är över så planterar man ut den. Sen är det bara vattna och ge blomsternäring kanske var tredje vecka. Och klippa av alla blommor då som är överblommade. Sen är det inte mer.
2: Du får det att låta väldigt enkelt. Jättebra. Jag tror att du har inspirerat säkert David åtminstone, och säkert en hel del av våra lyssnare. Tusen tack, Ulrika Grönlund.
0: Tack själv. Tack så mycket.
1: Det är det där med att vattna var tredje vecka som är så himla svårt att komma ihåg.
2: Ah, ja. Jag är ju inte så morsk efter mitt pelargonhaveri.
1: Just det, när de mådde bättre av att du var borta.
2: Just det. De har ju överlevt vintern, men vackra är de inte. De är ganska långa och lite spretiga. Och,
1: jag ser det som en fin metafor för typ barn och föräldraskap. Att när man lämnar dem, så växer de, utvecklas, mognas, blir spretiga, blir lite konstiga, men...
2: Men blommar!
1: Men blommar ut!
2: Vackert, David. Ja. Det kommer oroande nyheter från Storbritannien.
1: Jaså?
2: Ja, och i medierna där så frågar man sig om kyssen är på väg att dö ut.
1: Mm.
2: 1 av 5 har inte kysst någon på över ett år. Och minst av alla är det de unga som ägnar sig åt att kyssa. De mellan 18 och 25 enligt en färsk undersökning från YouGov.
1: Som ägnar sig åt att inte kyssas?
2: Ja, just det.
1: De varken ligger eller kysser killarna och tjejerna?
2: Nej!
1: Vad är det för fel på dem? Och dricker gör de inte heller?
2: Jag
1: vet. Vad lever de för? Viga tummar har de i alla fall med sina scrolltummar.
2: Jag tänkte det, jag orkar inte säga skärmarna. Men det som framgår av den här undersökningen som jag tyckte ändå var lite gripande på något sätt, det är att det delvis handlar om osäkerhet. Alltså att inte riktigt veta i vilket läge det är rätt. Mm. Med en kyss eller är man tillräckligt bra på att kyssas?
1: Som man väl alltid känt, det är väl ingen nytt idé. Skyller de på, det är ju som att liksom skylla på, jag vet inte, ska man då någon skärmkoppling så är det väl kanske att de har tappat sina sociala kapaciteter för att de är så mycket i sin egen värld.
2: Uh-huh.
1: Men jag menar, det är klart att man var inte visste hur man skulle göra när man skulle kyssa en tjej och var liten och var ung.
2: Minns du din första kyss?
1: Ja då.
2: Uh-huh.
1: Tove Törneman.
2: Uh-huh.
1: Gick i ettan.
2: Ettan på lågstadiet?
1: Ja, det är klart.
2: Det var tidigt.
1: Var det? När var du då?
2: Nu ska jag bara vara lite explicit här, men jag menar alltså tungkyss.
1: Det kanske var i tvåan då, men det var även det med samma tös.
2: Jag väntade ju, men jag gick ju på mellanstadiet, femman, sexan. Men jag minns det, absolut.
1: Gick det var huckle, eller?
2: Nej, jag tror att vi inte var så avancerade på de här partierna som vi hade.
1: Ja.
2: Men då lekte vi den här leken när alla killar fick gömma sig, det var mörkt.
1: Ja.
2: Och så skulle man hitta dem och sen så kunde man välja lite vad man ville göra.
1: Ja.
2: Alltså var det någon man inte gillade så mycket så bara körde man en liten kram. Just eller det. En torr puss.
1: Men vad var leken?
2: Att man gjorde något fysiskt. Man interagerade fysiskt när man hittade någon där i en garderob.
1: Kurragömma, det var leken.
2: Ja, men kurragömma med hångel.
1: Ja.
2: Jag hittade Magnus Moberg under köksbordet.
1: Ooh.
2: Fick min första tungkyss.
1: Och sen dess har inget varit så likt. Nej, men de går ju miste om saker. Det gör de ju faktiskt. De stackars barnen. Ja.
2: Du låter i och för sig väldigt sträng, tycker jag, när du talar om den unga generationen. Inte så empatisk. Att du bara tycker att de ska skärpa sig.
1: Ja, men lite. Alltså, det finns väl jättemycket att uppleva i den verkliga världen. Bland annat kyssar.
2: Talkshow P1 i mejladressen om du som lyssnar vill berätta om din första kyss. Nu ska det handla om ett klassiskt verk. Främlingen av Albert Camus.
1: Mm.
2: En av 1900-talets viktigaste romaner enligt många. Den blev film första gången på 60-talet. Nu har det kommit en ny filmatisering som jag såg i helgen. Är du bekant med själva storyn?
1: Jag läste den någon gång och du gav mig en ganska schysst återberättelse idag så jag känner mig trygg.
2: Vill du delge den eller?
1: Nej, den får du ta igen.
2: Okej, den utspelar sig i Algeriet på 1930-talet när Algeriet fortfarande var en fransk koloni. Vi får följa Merceau, en ung man som jobbar på kontor. Han får veta att hans mamma har gått bort, åker på begravningen, visar inga känslor. Sen börjar han dejta Marie, han blir vän med en granne, men det här tycks ske av en slump. Han är liksom ingen man som har driv eller tydlig vilja, så därför blir det så svårtolkat när han plötsligt skjuter ihjäl en arab på en strand. Sofia Lodén, hej och välkommen till Talkshow.
3: Tack så mycket.
2: Professor i franska vid Stockholms universitet. Jag kan säga att vi hamnade när vi hade sett filmen på trottoaren utanför biografen i samtal med några som inte kände som också hade sett filmen och började diskutera varför skedde det här. Du har också sett filmen.
3: Ja.
2: Vad tyckte du?
3: Jag tyckte den var väldigt bra. Jag tyckte mycket om den. Jag tänkte att det skulle inte bli bra för att Främlingen måste vara en omöjlig bok att filmatisera och jag tyckte att Ozon faktiskt lyckades. Vad tyckte du själv?
2: Tyckte också att han lyckades.
3: Ja, ja.
2: Men det här har ju kallats för ett mästerverk, alltså själva Främlingen, historien, berättelsen. Mm. Varför är det en sån fängslande historia?
3: Ja, men här så tar sig Camus alltså an livet. Och han gör det dessutom då med sin liksom lysande prosa. Så att det är, han har ju ett fantastiskt språk, så det kan man liksom inte heller glömma bort. Det är en otrolig stil. Men sen så lyckas han ju då här med att kombinera filosofin och litteraturen. Och sen så är det ju en olöst gåta, den här alltså Merceau, vad gör han? Alltså vi kan tolka det på olika sätt. Men hade Camus gett en tydlig ett svar på den här frågan, hade det inte varit så roligt att fortsätta läsa den här så länge efter att den har att den publicerades.
1: Så storheten ligger i bland annat att man kan läsa in lite själv, att man
3: Ja, inte bara kan, utan man måste. Alltså, men så förblir en gåta också för mig. Och jag var tvungen att liksom ta det här nu igen i filmen. Och jag tycker att det är det som är... Alltså, för filmen har ju fått viss kritik också. För han, vissa friheter får han ta sig. Men jag tycker att ändå så lyckas Ozon med att inte alltså, förklara. Han hade ju, alltså, det hade, jag hade tänkt att han kommer nog att vilja ge sin... take, förklara varför dödar han araben, och det tycker jag inte att han gör, och det är stort av honom.
2: Det absurda är ett tema. På vilket sätt passar främlingen in i Camus tankar om det absurda?
3: Ja, men denna Meursault då, som är huvudpersonen, han är ju helt frånkopplad från allting. Han spelar inte med i samhällets regler. Och det gör ju då att han på något sätt avslöjar det absurda i tillvaron. Och Camus är då en tänkare, man kallar honom en av existentialisterna. Han kanske inte själv gillade den etiketten, men det är dit han hör. Och men för Camus så är livet absurt. Alltså människan har ett extremt behov av att hitta mening, att det ska finnas klarhet, men universum i sig har ingen mening, utan det är absurt. Och det här måste människan då, enligt Camus, vi måste börja med att acceptera att det inte finns någon. Det finns ingen yttre instans som ger mening. Och det måste vi acceptera. Men det får inte heller bli en ursäkt för att vara passiv eller cynisk, utan man måste leva livet fullt ut. Och det absurda gör ju faktiskt, det är vägen till frihet. För att om det inte finns någon mening, ja, men då betyder det att det finns inga tvång. Vi som människor är fria att göra val. Och då måste vi göra det. Vi kan inte bara liksom låta oss släpas med som Meursault gör, utan vi måste faktiskt välja medvetet också.
2: Men om det inte finns någon mening, skulle det inte kunna leda till likgiltighet?
3: Jo, absolut. Det är såklart en enorm fara. Jag tänker, men, och det kan man väl säga att liksom då främlingen visar väldigt bra. En senare bok som Camus skriver, som kanske är minst lika känd, i Pesten, som fick ett uppsving med pandemin. Och där kanske möjligen att man kan få ett svar på den här frågan. För där har vi ju den här doktorn då, som är en av centralgestalterna, och doktorn som bekämpar en helt absurd, meningslös pandemi som är, och den är värre än corona var, den kommer liksom ta död på alla. Det finns ingen mening med det, och ändå gör han det. Och på något sätt i slutet så kan man tänka sig att då slutsatsen är att det ändå finns en viss mening i att kämpa tillsammans. Att det är ju en typ av mening. Alltså Camus är en humanist.
2: Främlingen blev hans litterära genombrott. Hur påverkade det hans liv?
3: Ja, men när han var 17 år så ville han bli författare. Och jag tänker att främling, Camus var själv en främling. Han var fransk, fast algerisk. Han var vänster, men han var sovjetkritiker. Och han kom då till Frankrike som en ung vuxen. Han växte upp i en fattig miljö. Han fick inte tillgång till de här tjusiga franska elitskolorna som då till exempel Jean-Paul Sartre, som var hans vän då tidigt, hade gått. Utan han kom, det är en kulturkrock för honom att komma till Frankrike. Men han vill som sagt skriva, tack vare hans egentligen lärare när han var liten. Det var läraren som såg till att han fick studera vidare. 17 år gammal bestämmer han sig, han ska bli författare. Han blir det. Och främlingen är hans genombrott, och det är såklart det här han vill göra. Så att det ändrade väl allt, kan man säga. Och han är ung, han är ju bara... Vad är det? Alltså han är i min ålder när han får Nobelpriset 1957. Då hade bara Kipling varit yngre, så att han är ju otroligt ung. Så att det,
2: Han var 44 år
3: 44,
2: eller något sånt där.
3: Precis. Ja.
1: Kul att du är ung. Uppskattar det. Jag som är 44.
3: Ja. I och för sig då, det här Nobelpriset var väl också inte helt okomplicerat såklart, för att då en del vände det här mot honom, att det betyder ju att det här är liksom, Nobelpriset får man som i slutet på karriären, betyder det att han är i slutet. Men, ja.
2: Men han kom till Stockholm, han tog emot det och höll ett tal då som jag vet att du tycker var väldigt fint.
3: Ja, han håller två tal. Dels den här Nobelföreläsningen som är den längre versionen, men sen så håller han också det här talet på banketten, det som vi idag ser på tv när Nobelpristagarna håller. Ja, men jag jobbar på universitetet och undervisar i franska och då brukar jag faktiskt läsa speciellt det här banketttalet med studenterna. Jag tycker att det är, ja, men det är både väldigt fin franska. Franska såklart är väldigt välformulerat, men jag tycker också att det är otroligt aktuellt och jag önskar att egentligen alla och kanske speciellt våra politiker och makthavare läste det här talet.
1: Alltså, var det ett politiskt tal?
3: Ja, det tycker jag. Inte bara. Men han talar om alltså här, vikten av att söka sanningen och friheten, att det är författarens roll att göra det. Och att stå upp mot orättvisorna. Men han talar också om, det blir jag väldigt rörd av, liksom att tidigare generationer har försökt att göra om världen. Men att hans egen generations uppgift är att se till att inte världen faller samman. Så att, ja, om det är någonting som jag tycker om med Camus så är det att han inte är dogmatisk. Han precis som en stor författare så är han intresserad av det komplexa, det tvetydiga, och det är någonting som jag tänker att vi saknar idag, att det där liksom att kunna faktiskt se världen omkring sig, analysera den, söka någon typ av sanning. Ja, men vi behöver läsa Camus därför idag.
2: Du nämnde hans vänskap med Sartre. De blev ju också ovänner sen.
3: Ja, och det tycker jag säger allt på något sätt. Alltså Sartre är då inte en outsider, utan han är en insider. Han är lite äldre än Camus och tar sig an lite Camus. När Camus då är ung, han ser tidigt kvaliteten och han är en av de första att hylla främlingen. Och de är väldigt nära vänner tillsammans med då också Simone de Beauvoir. En liksom grupp av vänsterintellektuella i Paris vid den här tiden. Men sen så kommer det en brytning och det är egentligen när då Camus publicerar essän Människans revolt, i vilken han för revolt är, det är det som Camus tycker att man måste göra, men revolt är inte samma sak som revolution, och Camus vänder sig där mot hur Sovjet använder våld, och han jämför till och med nazismen med kommunismen, och för Sartre så är det här oacceptabelt. Han tycker att Camus är naiv. För Sartre på något sätt placerar ideologin ovanför människan. För Camus så är det otänkbart att rättfärdiga våld mot oskyldiga. Och det funkar inte i liksom, vad säger man, Sartres mycket mer rigida. Han har ju ett liksom helt filosofiskt program. Liksom det passar. Det är för, återigen, Camus är för komplex. Och det tycker jag är stort. Och jag tänker att det, återigen, det säger någonting om, alltså klart väldigt mycket om Sartre, men det är också, alltså för mig så får det mycket att tänka på hur svårt det också är idag att vara nyanserad.
2: Tusen tack Sofia Lodén för att du var med i talkshow och berättade om Camus. Vi ska väl säga det också faktiskt, att Sartre sen ändå skrev väldigt vackert minnesord när Camus hade gått bort. Han dog i en trafikolycka, han var bara 46 år gammal. Kulturnytt skulle vi ha nu från Göteborg, men jag tror att det är så att vi inte har någon kontakt med Göteborg. Men Björn Jansson som jobbar på kulturredaktionen, du finns ju här i studion.
4: Ja, jag passar på att kliva in.
2: Ja, då är det väl så att du kan ta över lite grann. Jag vet att ni skulle prata om mikrodraman, det hörde vi om i Kulturnytt i morse, och du ska ta det här vidare.
4: Det är så att NRK har gjort ett mikrodrama, och det har man förstås fått kritik för att ska public service hålla på med sånt. Man har nämligen lagt ut den här serien på Instagram och på TikTok, och man har fått kritik från tidningar i Norge om att är det här rätt sätt? Är det här vi ska använda pengarna, public service-pengarna till?
2: för det är väldigt korta draman. Jag hörde i morse att den var mellan 1 och 3 minuter varje episod.
4: Ja, och jag har ju sett alla de här 21, det tog inte så lång tid. Och vissa är verkligen 1 minut. Den här serien, den har en väldigt bra plott. Den heter 21 dagar. Den handlar om en ung tjej som får reda på att du har bara 21 dagar kvar att leva. Läkaren sitter där och säger det till henne. Och hon bryter ihop men kommer igen och tänker att nu ska jag leva livet de här dagarna. Hon gör en tattis i trynet, alltså en tatuering i ansiktet. Mm. Carpe diem skriver hon där. Och hon går loss, breakar med pojkvännen, de ska köpa hus men nej. Och så träffar hon en annan drömkille och ja, hon gör en massa misstag på vägen innan hon får reda på att det där var fel diagnos.
1: Men bara så jag förstår det kontroversiella, är det att det är inte sänds i radio eller att det, och sänds på sociala medier eller att det är ett kortare format?
4: Att det sänds på TikTok och Instagram, alltså är det som public service ska ägnas åt. Har vi kontakt nu med
2: kulturnytt? Ja, Mattias Lindén i Göteborg, vill du ta över din kulturnyttsändning?
5: Ja men absolut, för jag kan ju fylla på exakt med det ni pratar om, den här kritiken. Det är NRK ju som sagt som har satsat på mikrodrama och Bernhard Ellefsen som är kulturdirektör på tidningen Morgonbladet, han tycker att public service helt enkelt inte då ska bjuda techjättarna på innehåll.
6: Man blir ju då en content creator för TikTok och Instagram. Man bidrar till att hålla brukare och seere på deras plattformar. Plattformar vi ju som samfund är väldigt kritiska till, stadig mer kritiska till.
7: Seriöst, Jona, detta är sykt random.
8: 21 dagar är NRKs första mikrodrama. En serie med avsnitt på 1 till 3 minuter. Ett format som har gjort stor succé i Kina och USA. NRK publicerar serien på sina egna plattformar, men också i sociala medier via andra bolag.
6: Så har man liksom valt att ge bort hela innehållet och inte bruka dessa plattformarna till att locka unga brukare till NRK. Och då menar man har gitt upp på en måte.
9: Det är ju självklart önskligt att alla bara kunde sett på NRK.
8: Jörgen Weer är projektledare på NRK Underhållning och Fiktion och säger att syftet är att lära sig av projektet, att vara på videoplattformar där unga faktiskt är och att det snarare handlar om ett avgränsat testprojekt och inte ett strategiskifte bort från NRKs egna plattformar.
9: Jag känner väldigt gott att man kan vara kritisk till att vi publicerar ting på TikTok och Meta. Samtidigt så syns vi det är viktigt att hålla tritt med tiden, att vi vet hur ting lagas och att vi är nyskapande. Och så tror vi att det med att ha sådana prövprojekt som detta här gör att vi får den kunskapen.
8: Enskilt projekt eller inte, så menar Morgonbladets Bernhard Ellefsen att det väcker större principiella frågor om public service riktning. Och att det också är en fråga för politiken och landets kulturminister.
6: Ska NRK göra detta i det hela taget? Ska de lage innehåll och lägga det ut i sin helhet på techgigantens plattformar eller inte? Och det menar jag faktiskt är ett politiskt spörsmål, inte bara ett redaktionellt ett.
5: Reporter här var Mina Benajsa. Och så ska det handla om konstnärskollektivet Pussy Riot. En tidigare medlem där berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Lite tidigare då pratade jag med Rysslands korrespondent Fredrik Wadström om det här beskedet.
10: Det var ju oväntat i den mån att det var någon väldigt långt in i de här kretsarna av politiskt radikala aktivister. Däremot så var det kanske inte så oväntat att den ryska säkerhetstjänsten har så starka påtryckningsmedel.
5: Hon ska ha läckt information om konstnärer och andra medlemmar i kollektivet. Och vilka konsekvenser kan sån här information ha i händerna på den ryska underrättelsetjänsten?
10: Ja, det kan ju få väldigt långtgående konsekvenser och det visar sig ju också i de saker som Rita Flores har berättat om. Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna, Piotr Versilov, han skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
5: Pussy Riot blev ju känt i hela världen för sina politiker.
11: Ja, vi tar och bryter samtalet där. Det var Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent, vi hörde.
2: Tack så mycket Mattias Lindén för Kulturnytt.
1: Vilken dramatik!
2: Ja.
1: Det är inte ofta vi får sånt. Vi sänder ju nu live, allt kan hända.
2: Verkligen. Ibland har man inte kontakt med Kulturnytt i Göteborg.
1: Ibland har man en ledning, så kan det vara.
2: Ja.
1: Men du skötte det bra.
2: Tack David.
1: Du även, du Björn Jansson.
2: Så fint hur du sitter och delar ut beröm. Är du inspirerad av Kerstin Brunberg och Kristina Jutterström?
1: Det var fint med att dunka rygg på några.
2: Mm. Vi har ju pratat om hypen i Sverige när det gäller dahlior. Tim har hört av sig. Han säger att man dessutom kan äta dahliaknölar.
1: Ännu ett skäl till odlaren.
2: Sen varierar de i smak tydligen, men har man tur så kan det vara riktigt gott. Anna Åkerlund var det som var producent idag. Tekniker var Martin Seipel.
12: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
13: Och klimatfokus gäller även för veckans The Sweets.
14: Sommarens bränder i Europa har satt klimatfrågan på agendan. Men uppfattningen om vad bränderna beror på, den är splittrad. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Television har beställt. 80% av svenskarna ser ett mycket eller ganska stort samband mellan värmerekord, skogsbränder och klimatförändringar. Men synen skiljer sig beroende på hur man röstar och vilket kön man tillhör. Hur ser omvärlden på Sveriges klimatpolitik och vad tycker The Swedes om hur frågan diskuteras i Sverige? I panelen David Stavrå som skriver för israeliska Haaretz, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde och Kim Salomon, dansk historiker som lyfter att Sverige har halkat ner på den globala klimatrankingen.
15: Det intressanta är att i Sverige har debatten handlat nu om det är en avvägning mellan klimatmål och hushållens kostnader. Det är det som man debatterar idag. Om man jämför med Danmark, där är det inte alls den, vad ska vi säga, debatten går inte på det sättet. Utan den går på så här. Klimatmålen, det skaffar jobb, tillväxt, arbete, energisäkerhet.
16: Och orsak, om det funkar.
15: Nej, men orsaken till det är just oljekrisen 1973. Där Danmark hade ju inte som Sverige vattenkraft eller någonting alls. Och då satsade man på sol och vind och alternativ.
13: Du hittar senaste The Swedes i SR-appen.
17: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
18: We're stood up for you, we're gonna stand up for you, we're gonna stand up for industry, we're gonna stand up for business.
19: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
18: That is the message this morning to all of you.
19: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
17: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
22: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
23: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
24: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
25: Jag är hormoslyrförgiftad.
26: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
21: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
13: I säsongspremiären av söndagsintervjun hör vi nu mötet mellan Martin Wiklin och artisten Carola Häggqvist som tar plats på hennes nya gård som hon kallar Glory Land i Skåne.
27: 1, 2. Här är Häggis, då kör vi lite där. Jag kan ta det här på. Då har du en sån
1: där. Då liksom dukar fram, det är körsbär, det är blåbär, det är lite bakverk.
27: Bullar. Kaffe. Ja, det, var det. Det finns ju i närheten här, men jag har inte börjat än.
1: Oj, här kommer en liten katt. Ja. Vad är det där för en liten förlur?
27: Det är Santa. Hon fick välja med. Hon trivs så bra. Jag tror att hon är dräktig också, så hon gosar gärna. Liksom.
1: Ja, det är så. Men ska vi
27: kan man garva liksom så här?
1: Du kan garva hur mycket du vill. Du kan känna dig fri att röra dig. Var dig själv.
27: Oj,
1: var sprakande Carola bara. Kör.
27: Men du, jag drar ner den här. Så att du kanske också... Ja.
1: Mm.
27: Jag känner ju att jag hamnar i... Men det är lite skönt här för du får ljuset. Det ser bra ut här.
1: Det ser bra ut här.
27: Ja, jag ska ta fota. Jag har köpt en kamera nämligen.
1: Ja.
27: En högupplöst kamera, men det är inte dig jag ska fota med. Jo, men jag kan fota en liten. Det är fint.
1: Är det så att du drar det lite för att vi ska börja intervjun?
27: Nej, men jag tror det är 90 minuter, så jag var så här jätteinställd på att vi skulle hinna gå runt gården innan ni skulle...
1: Ja, men det hinner vi göra sen, kanske.
27: Ja, vi. Jag är också. Men bara ni är nöjda.
1: Ja.
27: Jag ska jobba vidare på mina citat och boken sen igen.
1: Ja.
27: Rakt in i
1: det är
27: vägen.
1: Där du är i huvudet just nu.
27: Men jag ska bara faktiskt hämta då. Det är där jag är verkligen i huvudet. Och bilen som ska hämta om här. Och fint
1: ut.
27: Så.
1: Och där kom boken med också.

0: Ja, nu är hon äntligen redo att dra igång. En av de få stjärnor vi har där det räcker med bara förnamnet. Ända sedan genombrottet med Främling 1983 har Carola varit ständigt omsusad, omskriven, omtalad. Löpsedlarna, de har avlöst varandra. Det har varit Bert Karlsson, Livets ord, Runar, tungotal och relationer som har kommit och gått. Rubrikerna har varit många och stora. Den här hösten så är det mer Carola än någonsin. Hon fyller 60, åker på turné, bjuder in till konsert på sin nya gård. Och i dagarna så är det premiär för dokumentären om henne. Och så har hon skrivit en första bok om sitt liv. Jag är Carola. Och med den så vill hon ta makten över sin egen berättelse. Skriva den själv istället för att bli omskriven. Och i boken så får vi bilden av en stjärna som har fått kämpa för att styra över sitt eget liv. För att få följa sin egen röst. Bland alla andra som har velat ha en röst. Så hur låter egentligen Carolas egen röst?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Carola.
2: Tack.
1: Vi sitter ju här på Gloryland, som det heter. En gård på Vibyslätt utanför Ängelholm. Det är väldigt speciellt namn, Gloryland. Varför har du döpt gården till det?
2: För att jag önskar att folk ska få känna härligheten som finns i livet. Att de ska få bli berörda, inte bara av min musik, utan också kunna komma och se en utställning där jag äntligen har fått plocka upp mina guldskivor eller mina bilder, mina barndomsbilder. Det som är både personligt och lite privat. Mm. Det som har berört mig och sen också stor del av svenska folket. Mm. Så att man inte bara har en erpackat på ett förråd i Arlanda liksom.
1: Men Michael Jackson hade ju sitt Neverland och Elvis hade ju Graceland.
2: Yep.
1: Är det det som har inspirerat till det här Gloryland?
2: Lite så, för att jag var också i USA när mäklaren ringde och sa att ska du vara med i budgivningen så är det nu. Oh, okej. Okay. Och då helt plötsligt blev jag nästan liksom pushad in i att ta ett beslut och det var väldigt bra på ett sätt. Mm. Och jag var i Tennessee för att kika lite grann på Dollywood och hennes place. Men det var ju rena...
1: Alltså Dolly Partons.
2: Ja. Mm. Och det var ju rena så här rollercoaster och en amusement park. Jag åkte aldrig hem till hennes barndomshem. För det kan man ju också kika på hur de har gjort. Men det var ändå lite kul att man var där. Och då sa jag till mina väninnor som jag sökte lite råd hos, hur ska jag göra? Ska jag våga satsa? Och de hade varit här och tittat. Och jag hade också varit. I augusti hade jag varit. Och det här var ju då under hösten. Och då bara liksom, sa jag till dem att jag önskar att det ska få vara ett ställe, inte bara för mig, där jag ska få hämta glädje i naturen och blommorna och bären och häftiga Skåne som faktiskt är enormt vackert på alla sätt tycker jag. Utan det ska få vara liksom en... Jag vill att det ska vara ett Gloryland. Jag vill att det ska vara Glory... Alltså när jag sa det så fäste det på.
1: Just det. Det händer ju väldigt mycket runt dig just nu.
2: Du har 1000 frågor, så nu bara...
1: Du har... Vi ska komma tillbaka till dig. Du får gärna babbla på. Du har bredvid också lite utdrag från din bok. Du är ju mycket inne i den där boken som ska komma nu. Jag har ju läst den. Jag är Carola.
2: Ja.
1: Vad har du fått syn på dig själv i arbetet med den här boken?
2: Massor. Ja, dels ett arbete såklart emotionellt. Massa fint, men också vet jag väninna som sa att hon tycker det har varit svårt att läsa att jag också haft det ganska tufft. Men det gör ju också att folk kan känna kanske inte igen sig, men i alla fall kunna ta till sig hur livet kan vara.
1: Mm.
2: Både som kvinna, artist, mamma och allt vad det innebär att vara, att äga sin historia, att vara ung och slå igenom. Mm. Och att försöka utvecklas och ta sin rättmätiga plats är ju viktigt för mig också.
1: En annan sak i boken som är spännande, som är som ett tema genom boken, är en slags kamp mellan dig och ofta de män som har velat använda dig eller kontrollera dig. Du skriver så här: alldeles för länge hade andra bestämt över mitt liv. Ibland kanske besluten var fattade för mitt bästa för ögonen, men oftast med någon annans vinning i fokus. Vem jag var och vad jag ville tog man inte alltid hänsyn till.
2: Mm. Jag tänker på att som vuxen och de vuxna jag hade runt omkring mig då trodde att jag var ett litet barn ungefär. Som att, ursäkta mig, men jag har gått musikskola, vi bollar massa schyssta idéer och tankar och liksom man har gått igenom emotionellt olika kärleksrelationer när man är tonåring. Man har ju jättemycket att säga och att ge. Och det vill jag än idag faktiskt påminna oss vuxna om, att unga, alltså från mellanstadiet och framförallt då högstadiet, är ju en enorm kraft. Och om jag är verksam och känner också att jag har, det kommer att explodera här snart, för att jag var i det skeendet efter nian. Jag visste inte exakt då vad jag skulle liksom välja för inriktning. Det fanns ju då en musiklinje som jag kom in på efter lite påtryckning, för att jag hade visst för bra meriter, har du hört? Mm. Jag fick liksom inte plats någonstans.
1: Men jag tänkte att den här kampen mellan att vara fri och hitta sin egen röst och välja sin egen riktning och de här då ofta männen som ville styra och kontrollera dig.
2: Ja,
1: det var ju så en spännande kamp, tycker jag, som är så återkommande i boken. Ja. En frigörelsekamp som har pågått hela livet.
2: Ja, och du vill att jag ska svara kort nu då? Eller jag förstår inte, jag försöker komma fram till det, men jag kanske pratar...
1: men det är spännande.
2: Jag kanske tar för långa svar.
1: Nej,
2: jag försöker komma fram till det, att... hur viktigt det är, tycker jag, att den kampen är att de tyckte hit eller dit, med olika musikstilar eller så, istället för att lyssna, vad vill du göra, Carola? Mm.
1: Var det svårt för dig då, liksom, att omgiven av de här väldigt starka viljorna hitta din röst eller din vilja, egen vilja?
2: Ja, annars hade jag inte tagit upp, annars hade jag inte tagit upp det i boken. Nej. Att liksom, jag fick inte det gehöret, ungefär som att man tror att bara för att man är ung så vet man inte. Det kanske man visst vet. Det är precis då man kanske vet och behöver få ur sig en del saker. Både liksom vad jag var rent musikaliskt. Eller...
1: Men hur vet man? Är det inte svårt att veta det när man är omgiven av de där starka viljorna? Att veta,
2: nej, det är man ju inte. Men det tycker inte jag är så jättesvårt på, för att du är ju med vänner och de i skolan. Alltså man har ju kommit från en skola. Du går ju igenom grejer, du har vänner eller du har pojkvän, och man lyssnar på Mother's Finest, du lyssnar inte på slager eller dansband. Vår familj gjorde inte det, vi kom ju från Stockholm och där lyssnade vi ju då på Elvis och Barbra Streisand, och då tyckte ju också min styrelse där ett tag efter Främling och de här plattorna som var fantastiska i början där, att jo, men du ska ju göra en Tove-platta eller någonting, och det är ju inte heller tokigt, men som ung kanske man inte känner att man vill sjunga Sjösala vals liksom, utan då vill man ju trycka på lite. Och jag hade ju både gospel i mig som jag inte fick göra för Bert Karlsson. Det är ju crazy. Vad då inte fick göra liksom? Varför inte det? Lär dig gospel då liksom, lär oss black gospel. Det är folk i Sverige älskar ju att klappa händerna till gospel. Folk blir glada om det, de känner att det är härligt. Och så länge du är lite brun i hyn så är det ännu bättre ungefär. Mm. Men så fort du är ljus i hyn och lyfter händerna, då är det lite farligt, det är lite läskigt.
1: Så problemet var inte att du inte visste vad du ville, utan att du inte fick göra det du ville, helt
2: exakt.
1: Enkelt.
2: Exakt, ja. Jag fick ingen gehör för det.
1: Mm. Men tog det lång tid för dig att nå fram till den? För jag tänker, i boken så beskriver du ju, det är många år där av den här frihetskampen som pågår, frigörelsekampen.
2: Alltså den pågår fortfarande.
1: Mm.
2: Jag tycker att det är på ett sätt, man lär sig ju hela tiden. Och sen, jag var ju på väg ut i frihet när jag signade det internationella kontraktet lite för tidigt.
1: Just det, med ett amerikanskt
2: bolag. Ja, med Polydor International. Som i sin tur då lovade att släppa plattan i Europa. Som inte blev av, och därför så kunde vi kliva av till slut det kontraktet. Men där var jag ju snärjd på det att min manager då också sa att pappa skulle hamna i fängelset om vi klev av för tidigt, för det skulle kosta så mycket. Så det var ju ganska tuffa puckar för mig. Det var en fantastisk skiva, och då pratade jag om Runaway-plattan som Bee Gees gjorde, eller då bröderna Gibb, Morris Gibb och Robin Gibb i Miami, som jag fick uppleva, och det var en häftig resa, men pusselbitarna var inte riktigt på plats, timingen var fel och jag hade ingen aning om vad för text. Och då är vi tillbaka till ordet. Ordet.
3: Du behöver inte svara om du inte vill, men jag såg innan du gick in på scenen så stod du och läste i en bok. Vad var det för bok?
4: Heliga skriften, Bibeln.
3: Jag önskar att du blir en stor idol för hela världens ungdom.
4: Tack så mycket.
1: Carola, du är 16 år när du ställer upp i Melodifestivalen 1983. Ja. Det går inte att komma runt den här händelsen. Främling.
2: Ja.
1: Du får maxpoäng.
2: Ja.
1: Och folk hemma i tv-sofforna bara gapar. Det är som en chockvåg ju, som drabbar Sverige på något sätt. Det här genombrottet är så oerhört stort och snabbt. Det är 43 år sedan nu. Hur upplevde du det?
2: Oj, är det verkligen så länge sedan? Fantastiskt. Jättehäftigt. Jag är jättetacksam för den starka händelsen. Det är fortfarande en milstolpe som är för mig oslagbar. Med tanke på också att jag var så oskyldig och det var så äkta. Bibi Jones var så bra när hon frågade vad jag hade för bok backstage där och vad jag kände, och jag tackade Gud. Och det gick då verkligen vågor genom Sverige. Och det blev bara fint och positivt. Och många unga troende som kom från kristna familjer vågade säga att de också var kristna. Det är ju wow. Det är fantastiskt. Det är jag glad över.
1: Just det. Men den här enorma karisman och självklarheten du visar på scenen där. Vad hade förberett den där 16-åringen på att kunna hantera den scenen på det sättet? Och uppmärksamheten som kom efteråt?
2: Hur lång tid har vi? Nej, men det var ju såklart... förberedelsen var många delar. Det var ett kärleksfullt hem. Det var glädjen och dansen i köket med Elvis och pappa och mamma som buggade. Det var lekfullheten, krokodilbarnets klagan som jag vann med min första talangtävling som syrran anmälde mig på.
1: Just det.
2: För jag ville ju bli skådis egentligen. Jag tänkte inte så mycket på sången så där, utan det var någonting med det här spännande med ljuset och scenen och magin i det. Som jag tyckte var intressant. Sen var det ju att budskapet med Elvis låt If I Can Dream.
1: Just det, i Hylands hörna första, ja.
2: Det var ju det som ledde fram till Främling. Och vad är det då? För då behövde jag hitta... Då hade jag varit med om att konfirmera mig och sagt ja till Jesus uppe i Transtrand.
1: Just det, och blivit frälst.
2: Ja, det blivit omvänt. Liksom, eller så. Jag hade givit mitt hjärta till Jesus och sa att använd mig. Liksom, I'm yours. Och det var liksom underbart på och jättestarkt på alla sätt och vis. Och sen visste jag ju inte hur, för jag... Men så just det, när jag konfirmerade mig så fick jag ju det här ordet om att jag skulle förbereda mig. Att Gud ville använda mig. Och det hade jag ju känt sedan jag var liten, att någonting kommer hända. Och när jag stod och förberedde mig framför spegeln, som säkert väldigt många har gjort med sina hopprep till olika artister och så. Jag stod ju där med med Björn Skifs och sjöng Kram med mig. Jag hade min första platta var Glenn Miller, Moonlight Serenade, Barbara Streisand, syrrans plattor med Supertramp, Queen, allt, massa olika musikaliska grejer. Och så kom ju då gospeln in. Mm. Och då var det ju liksom inte bara jättestarka låtar, utan alltså då kunde då det gick liksom rakt in i mig. Och då när jag gjorde just när jag valde If I Can Dream, så var det ju för att den hade ett budskap om en bättre värld.
1: Elvis-låten.
2: Mm. Den är ju nästan så värd att lyssna på här lite egentligen. Mm. I introt, för att det är If I Can Dream of a Better Land where all my brothers walk hand in hand. Det är alltså hela den. Walk hand in hand. Tell me why. Oh, why? Oh, why can't that dream come true? Liksom. Att den, när man är ung också så tänker man, men vad håller ni på med vuxna? Varför har vi inte, varför kan vi inte vara sams? Och varför kan inte alla ha mat på sina bord? Och varför denna orättvisa? Mm. Och det är väl toppen att det finns den uppvaknandet bland unga.
1: Just det. Det är så spännande. Alltså, för du nämner ju ofta det där, den här händelsen på konfirmationen. Att du får höra att en person säger att Gud har förberett någonting för dig. Mm. Du kommer bli viktig för den unga generationen. Det är väl Ulf Ekman som säger det där till dig.
2: Mm.
1: Men du hade ju det långt innan, tänker jag. Din syster Susanne såg dig i det. Hon säger att din utstrålning och din röst, den är medfödd. Du säger själv också innan, när du går omkring i Stockholm och väntar på att det här kommer att hända. Det finns någonting i luften. Du kommer liksom att slå igenom. Var kom den övertygelsen ifrån, tror du? Kände du själv den kraften i dig?
2: Jo, men det kände jag. Och jag tror att alla kan känna den om man öppnar sig och är villig. Jag vet inte varför jag gick omkring och kände den känslan att någonting kommer att hända. Det var ju en förberedelse. Men sen finns det ju det där när man får en bekräftelse till hjärtat. Och när nådegåvorna är i funktion i kyrkan. Man måste betala något medium eller liknande. Utan här är det ju gratis. När gåvorna är i funktion i kyrkan. Det vill man ju se mer av. Jag vill bara säga det som en slags både uppmuntran och förmaning till liksom alla kristna att hej, låt oss söka efter nådegåvorna, för att då kommer saker och ting att hända. Mm. Då blir det en dominoeffekt som blir mycket starkare. Och det var det som var så häftigt att upplever jag, när Ulf Ekman var så on fire inom trosrörelsen då. Han var inte min konfirmationspräst, men han
1: var där.
2: Han var där, för han var prälle då inom Svenska kyrkan.
1: Men när jag hör det säga så tycker jag att du lägger för mycket tyngd i vad de sa eller vad kyrkan sa. För du hade ju det här redan inom den här kraften.
2: Jag hör dig, men inte alls faktiskt. Utan tvärtom så var det jättestor skillnad på när någon tycker något utan att säga det. Syrran sa inte det så mycket till mig. Hon kunde säga, oj, vi är så stolt över dig. Åh, vad duktig du är. Nu har jag anmält dig till en talangtävling. Va? Har du? Vadå för något? Men när någon kommer säga så här att tittar dig rakt i ansiktet och har inte liksom med någon slags manlig kontrollmanipulation utan ett mandat från himlen som har ett ord utan att han vet om och säger, läser din mail och bara, jag upplever att Gud har ett ord till dig.
1: Just en plan.
2: Att du ska förbereda dig.
1: Vad var det för en plan då Gud hade
2: för dig? Alltså, nu pratar jag ju till dig.
1: Ja.
2: Jag tittar dig i ansiktet, i ögonen. Alltså, för det där är tilltalet, kan ha Gud till alla människor, egentligen. Och om vi skulle gå till kyrkan med, om vi skulle vara i kristna samhälle, och vi har bibel och bönesamling, så skulle folk få sina liv, för det skulle bli väldigt häftigt att se. Alltså.
1: Så de orden betyder mer än man kan tro då?
2: Ja, verkligen. Mm. Det blev en bekräftelse på någonting som Gud redan hade ristat in i mitt hjärta.
1: Och vad var det som Gud hade ristat in i ditt hjärta då?
2: Att han skulle använda mig på ett eller annat sätt. Jag vet inte hur, om det var i Afrika eller om det var genom att fotografera eller om det var genom att stå på scen. Eller, jag visste inte hur, men han vet ju det bästa. Han vet att jag är en liten showgirl. Han vet att jag dansar i köket. Han känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Och så kommer Lasse Holm där och så tackade jag ju nej, tack och lov, till året innan till en låt som hette Gubben i lådan. Annars hade jag inte kommit på första plats, tror jag, för det var kanske inte världens mest spännande låt. Men, så det var ju också bra att man gjorde, men då med Främling, så den var lite för svår. Men på grund av att jag hade jobbat då med rösten inom standby och rocklåten, så vågade jag ju trycka på. Mm. För det gjorde man ju inte i Adolf Fredrik, för då sjunger man ju mer på huvudklang och falsett. Hej och hå, så att i alla fall, så var det.
1: Just det. Ja, du trycker på ordentligt där.
2: Men däremot kan jag säga, Martin, att jag hade ju ingen aning om att det skulle vara så svårt och liv, att det skulle vara så, att den här, att när Gud kallar en till en uppgift, så trodde jag ju så här, men nu kommer ju liksom alla redskap, alla människor man behöver runt omkring sig kommer ju liksom vara på plats, och nu kommer vi ju bara göra ett fantastiskt arbete här, och det kommer att gå smort. Men sen så har jag ju tänkt, men så förstår jag ju då bara hur Jesus jobbar liksom med sina 12 och andra lärjungar. Han bara undrar, men vad, har ni inte förstått någonting? Inte för att jag är Jesus, utan mer att liksom, han fick också jobba med människorna. Att liksom, va? Jag har ju förklarat för er, och ser ni inte det här? Och det är ju bland det tuffaste, det är ju våra relationer, att förstå varandra, att förklara i liknelser eller så vidare. Mm. Är inte det ganska intressant?
1: Jag blir lite nyfiken på, har du hört Gud? Har du hört Gud genom åren?
2: Om jag har?
1: Ja. Hur låter han?
2: Jag har ju läst boken.
1: Hur låter Gud för dig?
2: Han talar rakt, både kan tala audible, alltså rakt med en röst i örat som jag har hört, eller i ditt hjärta väldigt, väldigt starkt. Ja. Så.
1: Vad kan man säga då när du hör hans röst i ditt öra?
2: Det är bland annat som jag läser om, eller beskriver i boken. Och det kan ju komma, för mig har ju hans tilltal till mig personligen kommit när jag minst anar det.
1: Som, har du något exempel?
2: Jag har massor exempel. Mm. Ja, det första var ju då när jag satt i Transtrand i kapellet där. Och så bara kände, och så hörde jag liten, hur Gud bara knackade på mitt hjärta. Det är din tur nu, Carola. Res dig upp. Att jag skulle också gå fram och berätta

0: Ja, men de var stöttande. De förstod att det här var på riktigt och sant. Men samtidigt pappa sökte sig till kyrkan. Mamma var lite mer avvaktande men hade ändå sin då, tro, privattro. Och älskade när jag sjöng gospel. Så att det var inget motsägelsefullt. Men sen undrar ju dem. Och det är klart att jag har ju varit nyfiken eftersom jag både då har varit i sammanhang av det mjuka, tända ljus och försiktiga uttrycket till stormande, karismatiska handpåläggnings, kasta ut demoner kristen, vilket jag står för än idag, hela det spektrumet, och mer därtill kommer säkert komma så länge det är grundat i ordet.
1: Men jag är lite nyfiken på utifrån den här bakgrunden, hur du hittar Gud från början.
0: Det var han som hittade mig, så kan man ju säga. Gud, så högt älskar Gud världen att han gav sin enda son. Alltså jag känner bara att han har skapat oss, så tänker jag att det är egentligen barnatron. Hello, alltså jag gick på väg till skolan då, till borgskolan eller, och där går man och pratar med Gud liksom på något sätt.
1: Och du har aldrig tvivlat på Gud någon gång?
0: Nej, jag har ifrågasatt liksom bara, dels har jag undrat, hallå, vad är det nu liksom, och ibland, ja, det är en lång resa som jag kan föreläsa om eller berätta om. Jag tycker inte heller att tvivel är någon fara.
1: Nej, men det är väl man säger väl ofta att det är en del av tron.
0: Att det är sunt också såklart att kunna tvivla kanske och ifrågasätta. Men jag har upplevt lite för mycket. Jag tänker så här att man ska påminna sig om som människa. Om allt det goda man har fått varit med om. Om de stunder där Gud verkligen har gripit in. Ska vi inte gå till kyrkan då? Ska vi inte ge plats och tid för att säga

0: Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise. Och så vidare. Mm. Liksom, eller att bara stanna upp för att ge ett annat fokus än på oss själva. Den här starka låten som jag sjöng också på rockklubbarna när jag hade Four Faces 2023. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my life you have been faithful.
1: Just det. Du nämnde ju det långa spektrat, att du står för det, ja. Din kristenhet, yeah. Oavsett vilken, var du har stått någonstans. Mm. Och du har ju varit i väldigt så, när du var med i Livets ord så var ju det en väldigt så att säga, utlevande, ja. Ofta kritiserad ju.
0: Jo, man
1: församling.
0: Måste ju sälja lösnummer.
1: Men jag tänker också på att jag tittade på det där bröllopet mellan dig och Runar, ja. Som var i Livets ord 1990. Mm. Det sägs ju att Ingmar Bergman var så fascinerad av det där bröllopet att han tittade på det om och om igen på repeat. Mm. Men jag studsade verkligen till när jag hörde, Ulf Ekman är ju som viger er, och han säger då till dig när ni gör det att nu ska du underordna dig din man och följa honom i allt, precis som kyrkan ska underordna sig Kristus. Mm. Det var ju liksom så grovt på något sätt.
0: Mm. Är det kvar det klippet i dokumentären? Det vet jag faktiskt inte. Ja, men, och det är
1: att
0: inte...
1: han säger som uttryckligen att du ska...
0: Det har ju inte bara han sagt, kära någon. Det är ju liksom, står ju...
1: Men vad tycker du om det?
0: Vad jag tycker om det? Nej, vet du, det beror på... Och så man går till grundtexten, vad betyder underordna sig och så vidare. För att det
1: är
0: så...
1: Han ska vara huvudet. Din man är huvudet, du är inte det.
0: Jag förstår, men jag tänker inte gå in på den teologiska biten. För att det är så hur man också tolkar och sen så också faktiskt grundtexten. För det finns någonting som man kan applicera liksom på så att det kan bli ändå... i samklang och likvärdigt. Så att liksom, det var ingenting som jag tyckte var svårt, varken då eller egentligen nu. Mm. Idag...
1: Har din tolkning förändrats någonting genom åren?
0: Ja, men alltså det har ju när jag hittade den här boken Divorce and Remarriage in the Church. Heter den Dr. Livingstone, tror jag. För där går vi till grundtexten, alltså både i hebreiskan och arameiskan, och vad Paulus menade när han sa om det här med skilsmässa. Mm.

0: Jätteintressant, för då hade jag en dispyt med Ulf, kommer jag ihåg. För jag hade läst det här boken och blev liksom, fick jättestarkt också till mig att om barmhärtigheten som Gud har och ansvaret som man har när man är i ett äktenskap, hur viktigt det är.
1: Mm.
0: Men hur han då refererade till, jo men jag, till ordet, ja men jag tänker, jag, och det är okej att man kan tycka olika om bibeltexter. För det är ju så det alltid har varit, att vi har, man har diskuterat. Det är ju, har man gjort det alla tider. Vi måste våga tycka lite olika eller prata om det. Och också dela upplevelser. Det här är vad anden säger idag. För jag tror på Fadern, Sonen och den helige Ande, treenigheten som statskyrkan ändå står för. Liksom.
1: Mm.
0: Och där det Guds ande får leda oss i vad är superior, vad är det viktiga liksom? Kärleken och barmhärtigheten. Och då betyder det inte att vi ska synda på nåden eller att allt är tillåtet.
2: Men det krävdes ändå liksom, det var ju en lång resa det där, att du var ju väldigt olycklig, beskriver du, i den här relationen med den mannen du gifte dig med där. Och vars huvud du ska då underordna dig. Och den resan att frigöra dig från den personen och faktiskt våga gå hela vägen och skilja dig,
0: ja, det var,
2: vilket är en otroligt viktigt beslut för dig. Och den frigörelseprocess du sen går igenom.
0: Ja.
2: Den är ju lite motarbetad både av Ulf Ekman och Livets Ord och kritiserad. Och det var ju någonting som gjorde att det tog väldigt lång tid för dig. Du skriver till och med liksom i boken att du övervägde liksom, eller att du inte ville leva.
0: Ja, nej, men det är precis.
2: Jag tänkte, otroligt starkt.
0: Jag kan gå omkring då med det här. Men jag kunde inte vara levande död, så att säga, som jag faktiskt skrev att jag gick omkring. Så jag kunde inte göra det inför min son sen då. Som när jag väl blev mamma och kärleksexplosionerna, vad det just kom, så liksom blev det så starkt att nej, där kan jag inte. Jag kan inte då leva en lögn för honom. Men det var ju inte... Det här, när jag separerade, då bodde vi i Stockholm. Så det här var, hade ingenting med Livets Ord eller Ulf Ekman att göra på det sättet.
2: Men du, Carola Häggqvist, du fyller ju 60 år om några veckor.
0: Nej, jag fyller inte alls 60.
2: Gör du inte det?
0: Jo, det gör jag.
2: Varför säger du?
0: Det var otroligt.
2: Varför säger du så?
0: Nej, jag bara skojar, för att jag tänkte säga någon rolig grej med plus moms, eller du vet, man brukar säga.
2: Ja.
0: Man fyller, vad känner du dig som? Jag känner mig som 42 plus moms. Nej, men... Även jag fyller hela 60 bast.
2: Mm. 8 september. Du har ju beskrivit ditt liv som vuxen, egentligen hela vuxna livet som en lång frigörelseprocess. Det var så vi började den här intervjun också. Men du sa också att kampen pågår än idag. Det är någonting som du fortsätter jobba med. Vad återstår för dig att befria dig ifrån?
0: Nej, men alltså, egentligen blev jag ju... Jag har egentligen alltid varit fri, så det är de här påläggningarna. Att bli... Ja, men egentligen att vara ägd. Att olika vill äga ens gåva, din talang, din glädje, din frihet, din dröm. Det finns ju, tror jag, en kamp mellan gott och ont också här i livet. Eftersom allt inte är fullkomligt och perfekt. Vi är inte i himlen. Det är också lite intressant att tänk. För att komma till himlen så behöver... Där är ju allting lovely och perfekt. Nu bara kommer jag in på en annan grej. Men då kan vi ju inte komma in med allt vårt bråte. Mm. För vi är ju inte det. Eller hur?
2: Så vad återstår för dig att befria dig ifrån?
0: Jag har vunnit många kamper genom åren med andra människor. Och lite grann har jag lite grann kvar att ta ansvar för mitt eget liv. Jag har börjat liksom göra mina egna då utbetalningar så att jag ser vad tusen stålarna hamnar eller går ut. Alltså.
2: Hur menar du då att du på vilket sätt?
0: Nej, men att jag ser vad bilen kostar, ja, att jag
2: att
0: ser
2: kontroll över ekonomin.
0: Den här personerna kostar liksom egentligen, och vad hände där, och är det värt? Ja, det är det. Och alltså jag är liksom helt enkelt, för det har jag lagt över, har jag alltid haft andra som har gjort. Helt plötsligt nu också, jag har ju varit hemma här nu, och det är liksom fläckar på duken och jag måste hitta rätt tvättgrejer då. Det har jag inte heller alltid, utan jag... Så det är liksom allt ifrån markservice till utbetalningarna till posten har jag börjat hämta också. Nej, men så det, lite ta ansvar där som jag bara, oh no, då stannar mitt liv, känner jag liksom. Men jag måste ta det. Och sen, jag kan både vara visionär och ta hand om posten lite grann. Men sen behöver jag ju lite hjälp, det gör jag ju om man ska springa så snabbt som jag gör. Men det är nog mig själv i framtiden, att jag håller mig... att jag tar hand om mig och är farmor och kan få vara en pigg och glad och härlig tjej för mina barnbarn och för mina barn och för mig själv och för kanske en kommande man. Mm.
2: Det låter som väldigt handfast så här, att liksom nå friheten genom att ta kontroll över vardagsbestyren och ansvaret. Ja, över tillvaron.
0: Ja, och det har jag väl förut också. Jag och min syra, vi är ganska plikttrogna och vi, och också så är vi livsnjutare och så jag passar ju på så här att jag gör saker och ting ganska snabbt då. Mm. Så njuter jag några sekunder, jag tankar på, jag är ganska snabbtankad.
2: Just då. Vad är det som händer med rösten där? Du ändrar röstläge.
0: Ja, men jag blir lite glad för man kan få ändra rösten lite, men någon som, åh, nu blir du barnslig. Ja, men då. Ja, blir väl det då.
2: Ja, men det gör något med dig.
0: Det gör något med mig. Ja, det gör det. Ja, man blir busig. Nej, men ja, absolut.
2: Du har gjort det hela tiden, lite då och då. Okay. När du vill liksom höja stämningen lite kanske, eller? För dig själv.
0: Ja, det var ju tur istället för att man bara grå och spelar på en ton. Liksom.
2: En av de absolut starkaste och finaste delarna av den här boken som kommer nu i höst och dokumentären, det är när du träffar din mamma Anita strax innan hon dör 2004. Hon tar din hand. Och så säger hon, hur ska det gå för dig, mitt barn? Varför frågar hon det, tror du?
0: Hon har omsorg. Hon vet att jag var själv då. Och det var så vackert, såklart. Syrran satt bredvid och... Mamma visste att hon var omhändertagen, så att säga. Men vad svarar man sin mamma då?
2: Ja, vad svarade du?
0: För att det var liksom... Det var på gång med en annan man. Men det var inte helt säkert. Så hon undrade verkligen från sitt hjärta. Mm. Och då... Allt kommer bli bra, mamma, sa jag ju då. Och så kom den här sången dagen efter... Det blev ju så fint. Och den sjöng jag på begravningen också. Den kom på engelska först. I'm gonna be fine, mamma. Jag var i duschen då, hemma hos mina extra föräldrar, bonusföräldrar. Gunnar och Siv i Uppsala. Och det var så speciellt. Och mamma hade ju även frågat om jag inte klarar det här levercancer, så vill du sjunga Oh Happy Day då? Apropå att hon... älskade gospel. För hon ville fira livet även när hon hade gått vidare. Så det var ett sätt för mig också att ge tillbaka till mamma och att också liksom egentligen bearbeta det som hade hänt. Mm. Så det var, gick bra att sjunga, men jag kanske lät tårarna rinna under tiden och man får gråta emellan. Det gjorde jag på pappas begravning också, i och med att det var samma år liksom. Mm. Men det var vackert och det var starkt. Och det var, som jag brukar säga, två underbara, fantastiska människor som levde väldigt mycket medan de levde. Vi vet ju inte tiden. Vi vet inte platsen. Vi har bara nu. Mm.
2: Din mamma Anita, hon frågade hur ska det gå för dig, och du sa att det ska gå.
0: Allt kommer bli bra, mamma.
2: Ja, blev det det?
0: Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig för. Men det blev... Jag trodde att det skulle gå snabbare. Visst är det så ibland, vad du vet, att det är som man sätter potatis. Nu har inte jag gjort det så mycket, men man liksom sår i alla fall. Så vill man gärna att växten ska komma snabbare. Mm. Men... allting har sin tid och jag får ha tålamod och jag har fortfarande jättemycket liv och kraft i mig. Så jag är inte riktigt framme vid målet. Men jag är ändå tacksam för varje dag jag får uppleva. Och jag känner mig verksam. Mm. Och jag känner mig att jag har ett givande hjärta som är villigt.
2: Mm. Ja, Carola.
0: Tack!
2: Ska vi säga så?
0: Nej, jag är inte riktigt klar. Nu tycker jag vi freebasar lite.
2: Ja.
0: Vad säger du om det?
2: Ja.
0: Nu tycker jag vi höjer, nu tar vi lite olika. Nej, just det, jag körde aldrig röret innan.
2: Vad är det någonting?
0: Nej, men det här sångröret. Men jag tänker så här, du kanske vill höra. Nej, men just det.

0: Och så var det nog mer. Det var det första som kom när jag hoppade in.
1: Det var den du hörde i duschen?
0: Ja.
1: Apropå mammas fråga där.
0: Och sen kom Per Kalin och hjälpte mig att ta ut den med akkord. Och så gjorde vi den på mammas begravning.
1: Mm.
0: Då tror jag, gjorde vi den på engelska då troligtvis. Sen spelade jag in den då med Erik Hillestad på svenska. Mm.
1: Så den låten kommer som ett direkt svar på den frågan från din mamma som du får upp i duschen?
0: Det gör det. Mm. Stunden är här att ta farväl. Vill hitta ord.

0: Otroligt.
1: Där behöver vi tyvärr börja avsluta den här vindlande söndagsintervjun med artisten Carola Häggqvist. Vi som arbetar med programmet är programledare Martin Wiklin. Jag som är producent heter Filip Bohm. Presentationen läser Jenny Hellström och ljudet mixar Fredrik Nilsson. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ny intervju. Tills dess, följ gärna söndagsintervjun i Sveriges Radios app. Så får du notis så fort vi släpper nytt. Jag tackar
0: dig. Men du kan få visa lite vad du har för tagit ut för.
2: Ja, men jag har alla möjliga här. Jag är lite för många just nu. Men att göra något bra från hjärtat med osjälviska motiv ger ett välbefinnande som är oslagbart.
0: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Carola.
2: Martin, tack ska du ha. Jag måste ta din hand. Vill du höra ett till citat? Det här är bra. Ja. Ja, här kommer det. Nu så ska du få höra. Ja. Nu får du inte åka hem.
0: Nej.
2: Nej, kommer en ändrad röst här. Nej, men du ska se. Jo. Mellan dikerna, så här. Mellan dikerna finns själva vägen. Och den kan vara gyllene. Det är en väg där man kan tala om Gud utan att någon känner sig förminskad eller rädd. Där får man vara ärlig och ändå känna sig buren. Där får kärleken visa vägen. Det är där jag vill gå. På den gyllene vägen. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Och älska sin nästa som sig själv.

Från debutplattan Främling 1983, men med en text som i allra högsta grad är aktuell även nu. Både när man tänker på klimathotet men också inkludering i samhället.

Frihet i tro, ja, det är rubriken på dagens andakten i P1. Anwar Attab är psykoterapeut och bosatt i Stockholm. Hon håller i andakten och utgår från sin muslimska tro.

I somras reste jag genom södra Spanien. Jag gick omkring Granadas smala gränder och genom Alhambras salar och trädgårdar. Och överallt fanns spår av en historia som fortfarande går att läsa i arkitekturen, språket och ornamenten på väggarna. Men det var särskilt några ord som jag la märke till, och de återkommer nästan överallt i Alhambra, ingraverade i väggar, valv och pelare. Wala ghaliba illa Allah. Det finns ingen segrare utom Gud. Jag stannade framför orden flera gånger, kanske för att de, trots att det skrevs för flera hundra år sedan, väckte något i mig som jag inte riktigt kunde sätta ord på där och då. När jag var yngre tyckte jag om att tänka på mig själv som en världsmedborgare. Jag är född i Irak, uppvuxen i Sverige och muslim. Men världen har för mig alltid känts större än de gränser människor ritat på en karta. Och det gör den fortfarande. Samtidigt har min relation till min irakiska bakgrund förändrats med åren. Jag har blivit allt mer nyfiken på och stolt över den civilisation, kultur och historia som jag kommer ifrån. Och ingen kultur är fullkomlig. I Sverige uppskattar jag individens stora frihet. Men samma individualism kan också skapa ensamhet. I mer kollektivistiska kulturer kan gemenskapen vara en enorm styrka, samtidigt som den ibland kan begränsa individen. Ju äldre jag blir, desto mindre intresserad är jag därför av att välja mellan dessa världar. Jag bär dem båda. Och mitt i finns min tro. För mig har tron blivit en plats där jag inte behöver välja bort delar av mig själv. Men den har också gett mig ett sätt att förstå frihet. Inte friheten från andra människor, för vi behöver varandra. Jag har lärt mig att frihet är att inte låta andra människors blickar, omdömen eller makt avgöra vem jag är och vem jag vill vara. Kanske var det därför orden på Alhambras väggar berörde mig så starkt.

وَلَا غَلِبَ إِلَّا اللَّهُ. Det finns ingen segrare utom Gud. Och dessa ord kan säga något om maktens gränser. Vi människor har en förmåga att göra varandra större än vi egentligen är, och vi kan känna oss små inför den som har status eller inflytande och bli så upptagna av människors omdömen att vi glömmer att också de bara är människor. Och därför behöver vi också fundera över vilka vi ger vårt förtroende och låter tala för oss. I en tid när det ibland verkar lättare att ställa människor mot varandra än att föra dem närmare varandra, tänker jag att ledarskap också rymmer en viktig fråga som vi behöver ta ställning till. Söker vi någon som förstärker vår rädsla för varandra, eller söker vi någon som påminner oss om vårt ansvar för varandra? I Koranen står det: Gud, allmaktsherre, du skänker makten åt den du vill och du tar makten från den du vill. I din hand ligger det goda och du har allting i din makt. Jag känner något befriande i de orden. De påminner mig om att mänsklig makt alltid har en gräns. Positioner förändras, titlar försvinner och människor som en gång tycktes oövervinnliga blir så småningom en del av historien. Samma påminnelse återkommer flera gånger varje dag i den muslimska bönen. Jag lyfter händerna och säger: Allahu Akbar, Gud är större. För mig återställer dessa ord proportionerna. Det som nyss kändes så stort blir lite mindre. Det som skrämmer mig försvinner kanske inte, men det behöver inte längre fylla hela mitt synfält. Sedan böjer jag mig och till sist sätter jag pannan mot bönemattan. Det finns något paradoxalt i den rörelsen som jag tycker mycket om. Inför Gud är det en handling av underkastelse, men för mig har samma rörelse också blivit en källa till frihet. För när jag vet inför vem jag böjer mig behöver jag inte göra andra människor större än det de är. Det är också där jag hittar en frihet som rymmer alla de delar av mig. Jag behöver inte välja mellan att vara svensk, irakier, muslim eller världsmedborgare. Jag kan tillhöra människor, platser och gemenskaper utan att någon av dem ensam behöver bestämma hela min identitet. För mig kan frihet handla om att veta vem vi låter få den yttersta platsen inom oss. Gud, lär oss att böja oss inför dig och ge oss modet att stå upprätta inför världen. Hjälp oss att möta varandra bortom vår rädsla och att aldrig glömma att den yttersta makten alltid tillhör dig.

Det var andakten i Sveriges Radio P1 idag med Anwar Attab. Och fler andakter och information om musiken som spelats finns på sverigesradio.se. Producent är jag, Lina Hedmark.

0: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 2.
1: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
2: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her, and so to hear her was all of a sudden was crazy.
3: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till, och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
3: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
4: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
3: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
5: I was really sad to hear about it.
3: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
5: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
3: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Moderaternas förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna, men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Med makt att döma, så heter Kalibers senaste granskning. Och vi hör den andra delen nu.
7: Fan, han hade en pistol liksom mot mig. Panik är väl ordet.
8: Det handlar om förtroendevalda med makt att döma andra i svenska domstolar, samtidigt som de själva begår brott.
9: Men menar du att du har kunnat vara objektiv trots att du själv har varit brottslig?
10: Ja, det menar jag. Jag vill inte gå vidare i detta samtalet, för jag är inte intresserad.
8: Vi hittar flera av de 43 dömda nämndemännen i vår granskning på årets vallistor.
11: Det är väl inte något som man vill ha någon politiker som har stått och